רצים בטח, זה גם כשאתה שם לה כזה, אתה מוציא לה את הצהובים של הזה, מכירים שהכיר שלך, אתה בא הביתה, אה? על הבוקר, איזה מדהים, צחצח לשיניים גם? היא נובחת בועות סבון. איזה יפה זה, אחי, שמפו, באיזה ניחוח זה? אוטמיל? אוטמיל. אוטמיל זה דייסה? מה זה אוטמיל? איך? שיבולת שועל. וזה נוסע על בעלי חיים השמפו? השמפו לא נוסע על בני אדם.

0: משפחה מוזרה, יש פה ילד קטן, יש פה לידו את אבא שלו, יש לידו עוד אבא ועוד אבא, מה אתה? ארבע אמהות, שלושה
1: אבות.
0: אבות. את חייבת היום למצוץ לו משהו, שיקרה משהו. אתה אבא של הילד, אתה אבא של הילד, אתה אבא של הילד. מי אבא, מי לוקח אחריות פה על הקטנצ'יק החמוד הזה, על הפיסטוק הסגור הזה, איך קוראים לך? יש פה ילד חמוד, קטנצ'יק, יאו, מה קורה לדוד שחר? מה קורה לדוד? למה הוא אומר, הממו? שלום מתוקי, איך קוראים לך? אלון, איזה שם יפה, שם של ילד מוצלח. בן כמה אתה? קופור! ומי באת לופה? מי אבא שלך באמת? זה. איזה אבא, מה אני אעשה, נו גילה? אלא, ניסיתי לטשטש עוד, הבאתי עוד שלושה חבר'ה, אמרת, אני אבח לו באמצע. פתאום הוא קלט שזה אני, הוא מריח, הוא מזהה את הנודים שלי, מה אני אעשה? וואו, איזה כיף, ילד בן 12, ובא גם אמא פה, בכל המשפחה? די, אתה פעם ראשונה בהופעה שלי? אתה תחווה משהו מאוד מוזר היום. ילד בן 12, מה לסטנדאפ אלוהים? אלוהים, מה אני יכול לומר לו? על מה אני מדבר איתו, אחי? אתה יודע מי זה מרקו, אחי? אתה יודע מי זה ויקי? זוכרים פעם את ויקי? ויקי הייתה רובוטית. נכון. הייתה רובוטית שמזיזה את הראש 360 כזה, הייתה רובוט, היא הייתה בת אמיתית, אבל היא הייתה רובוט גם. ואז היה את הקטע שבאים כזה להוריד לה את הבגדים, כי היא רובוט. ואתה בבית, אתה יודע שזה בת, אז אתה כולך מתחרמן, יואו. פתאום פותחים לה את הגב, כפר חוטים, כל מיני צינורות. הפעם את ויקי, וואו, איזה כמה דברים, ויש לך דורדורנט, תראו איזה שאלה כיפית. יש לך דורדורנט מתוך יאללה? אתה יודע שפעם לדוד שחר לא היה דורדורנט אחי? אני רואה ילד בבעלית, אמא, למה לא קנית לי אקס? אני רוצה לדורדורנט, תהיה מסריח, יא בור של חרא, תהנה מהחיים. כשהייתי קטן, כל יום אתה הולך מגרד בתחת ככה. פעם זה היה באופנה, גרד בתחת, כל יום. תולעים היה באופנה, לא אחי, תולעים, הייתי מגרד בתחת בוקר עד ערב, מה קורה לכם? זה כל הכיף. היה באופנה לגרד בתחת, היה באופנה בכלל גרד. אוי, אני, אוי, אני, מה קורה? היה יריקות מוזרון. פעם הייתי יודע. פעם, היית יורק, היית סרח. היה פעם מישהו בשיעור, פתאום ידע איך לעשות בלונים של רוק. הוא הבר כל השיעור, אתה יושב בכיתה, אתה נמצא כפרה בתוך שטיפת מכוניות. זוכר את הבלונים? אתה לא יודע, אתה לא יודע כלום, אתה קטנצ'יק. אבא, אתה זוכר שהיינו עושים ככה? והיה יוצא בלון? אתה לא... בן כמה אתה, אבא? כמה? 50? וואלה, אז אתה... אני לא זוכר, אתה... היה לך דורדורנט שהיה קטן, אבא? לי לא היה דורדורנט. אמא שלי, שהייתי בגיל 13, הייתי ממש מסריח, קנתה לי חלבלין. אתה יודע מה זה חלבלין? אתה מורח את זה, ואז אתה סותם לך את הנקבוביות לשבוע. והתחלתי להזיע בעיניים, היה לי עיגולי זה הפון. הייתי רק כמו אמא של טאוטאו, היה לי עיגולי זה הפון. לא היה דורדורנט, רבותיי, החבר שלך מפליץ, אתה שם את האף בתוך החולצה, עדיף בחוץ עם היוסוף, אם הייתה חולצה, איזה חול פעם היה גופיית רשת, זוכר שהיה באופנה גופיית רשת, אתה לובש את זה, אתה הולך בשמש, בא הביתה, מוריד, כולך ריבועים, שולשים, כפר, כאילו לך ריבי מחוגה, כולך, זוכר את הטמטום הזה? זוכר שכולם לבשו את זה? היית עולה, נהג אוטובוס, כולם, גופיית רשת ונוהג עם הפתמות בחולצה. ילדים לא מבינים כלום, לא יודעים פעם מה היה, כל יש להם מגרשי משחקים עם כל מיני קולרים. מי היה קולר? אתה משחק כדורגל ואתה הולך לשתות בבית כנסת בצינור הירוק, רבותיי. פותח את הברז עד שהמים מגיעים פה בחום, והמים בתוך הצינור הירוק, בהתחלה יוצאים מים חמים, 10 דקות כולם חכים, מתים מצמא ככה. ואז מתחיל לצאת מים חמים וחלקים של...

0: של גופות, של חרקים. בהתחלה יש רק חרקים. ואז מים קרים, אתה מתחיל לשתות אחי לרוויה, המים בטעם של טריס, היה פעם... כך התחילו המים בטעמים, רבותיי. איזה כיף שבאת, אלון. איפה אתם גרים?
1: נרדיה.
0: נרדיה? אתה גר בבדיחה של יובל המבולבן?
2: נרדיה.
0: נרדיה. איפה זה נרדיה? לא, לא, לא, רבותיי, הילד... הילד הולך עכשיו ליהנות, רבותיי. כי זה הזמן. ברוכים הבאים לשעשועון! איפה זה נרדיה? איתנו שני משתתפים, המחורה הנחמדה שמשלבת ידיים למכר לה כאפר במרפקים. מה קרה? וואו, את רוצה להשתתף? וואו, איזה מוזרה. דוד שחר, דוד שחר. סבבה, אז את, איך קוראים לך? ולריה, שם מאמן, ואיך קוראים לך? ספיר. את בסדר שם? אוקיי, בבקשה, איפה זה נרדיה?
3: נורדיה.
0: נורדיה? וואו, מי אתה? נורדיה! אני יושב פה כפה, המנכ״ל של נרדיה. מאיפה הגעת את זה, אחי? מה זה הדבר הזה, אחי? בסדר, אנחנו לא יודעים, אחי. אז שמתי צרב במקום סגול, מה יש לך?
3: נורדיניאל!
0: צימוד משחקי הקסר? מה יש לך אתה?
3: נורדיניאל!
0: כל מיני אנשים מנרדיה. מה זה נרדיה? לא יודע, נורדיה זה נקרא. בסדר אחי, הכל טוב, עכשיו אני נורדיה, לא צריך לכעוס על הסטנדאפיסט אחי. כעסת אחי, יצא לך כעס, כעסת, אחי, כעסת, כעסת, יצא לך כעס. אז למה אמרת? עכשיו, ספיר, איפה זה? איפה זה? צפון, את רוצה לקחת לחבר טלפוני? בואי, תקשרי לי, עידו רוזנבלום, תראו לי, הוא במונית עם מישהו. איפה זה נעול? ליד נתניה. וואו, ליד נתניה, מעניין. אה, פרה, עליך. זה נכון. ולא אומרים את זה... זה עיירה ציורית, לאן נתניה? זה עיירה ציורית? רבותיי, כל העיירה היא ציורית. מה זה עיירה ציורית? עיירה ציורית. אם הצייר טוב, הוא יודע לצייר את העיירה. אם הצייר הוא בור של חרא, אז העיירה לא ציורית. זה עיירת קשקוש. עיירה ציורית. מישהו המציא את הטמטום הזה, זה עיירה ציורית. מה זה קשור לעיירה? זה קשור לצייר, יא סתום. אתה איתי? הבנת מה קרה בהבחנה של העיירה? איך תחוף מכחול לתחת אתה. כי זה קשור לציור, אתה בסדר אחי? אחי, אני מת עליך, אתה לא יודע, אני לא יודע למה הושיבו אותי שורה ראשונה ואני אמור לתת רפרנס על כל בדיחה. שלום אלון ואבא, איך קוראים לאבא? ערן, מה עושה בחיים אבא? חיים. למה מה אנחנו כפרה? אנחנו הולוגרמות? רק אתה? אנחנו חיים אחי, אבל מה אתה עובד? אתה קם בבוקר, מה אתה עושה? מה, נפתח עוד שעשון עכשיו? מה אבא עושה בחיים, אלון? ביטחון! מה זה ביטחון ספציפי? או שאתה הולך ברחוב ואומר לאנשים, נעלת היום? נעלת את האוטו או לא נעלת את האוטו? לפעמים אתה עושה, ולא נעל, רק שומעים את הכל. ביטחון, מה אתה שומר? אתה בסיור? וכמעט שאתה מגיע לאיזה בניין ורשום השומר בסיור, אבל... ויש טלפון שלו, אבל אפשר להיכנס. כאילו השומר איננו עם טלפון, ואפשר להיכנס, אז מה אכפת לי שהוא בסיור? מה, התקשר אליו? אה, איך בקומה שלוש? איך בסיור? אתה נהנה שם? נהנה? מי רופא? אתה? אתה רופא? מה, מה קורה? אתה רופא שיניים. בתור רופא שיניים, אחי. אבל אתה למדת קצת רפואה, אתה יודע? סליחה, ירקתי, אני ראיתי את זה. מסכנה, אני מדבר, אני רואה אותי מחבט, כל מה שבא לעצמך. אתה רופא שיניים, אחי? יש לך את הסג של הזה? לאיפה הרוק הולך בקצה הצנור? מישהו יודע? יש לי הצעת יול שהרוק יגיע לסניף של דואר, שיהיה להם רוק לבולים, כפיים. תגיד לי, הסנסודה עם שחת שניים האלה, זה באמת עושה כמו הפרסומות שרואים שהם צחצחים בסנסודה ופתאום יוח, מכירים איזה מוגזמים? החיים שלי השתנו מאז שהתחלתי לצחצח בסנסודה. לפני זה החיים שלי ממש קשים, הבן שלי נרקומן. אבל עכשיו הוא כבר לא נרקומן, כי אני יכול לאכול תפוח. תאכל מישמיש, יבור של חרא, בגלל זה הבן שלך יתדרדר בחיים? בגלל שאתה לא יכול לאכול תפוח קר, יבן של זונה? זה עוזר הסנסודיים? אתה חי בכלל? אתה רופא?

תגיד לי, העמי פה של הליסטרין, מה, תרלול הזה, מה זה החוזק הזה, אחי? זה צריך את זה אחרי עם לימון להעביר את הטעם, אחי. צריך לגרגר את זה 30 שניות, הייתי במקלחת, לקחתי שלוק, אמרתי, אני הולך לסלון ואתה עם גרגר, באמצע הדרך. יוצאים לי מנטוסים מהאף. קפצתי לאסלה, קפצתי ראש, פתחתי את המים, אחי, אוש, תגיד לי, שוקולד זה בריא לשיניים או רע לשיניים? תגיד לי, אתה באמת רופא שיניים? זה רופא שיניים בלי קריזמה. שם, שם, שם. אבל יש לי בעיה בשם, כן, כן, ככה נצחצח לעצמך. אתה באמת רופא שיניים, אחי? איפה המרפאה שלך? עובד בקופת חולים. אין לך הרדמה, אתה מרדים עם נבוט, לא? שיין, יא זיין, שיין. יש לך איך לעקור או שאתה קושר חוט לידית? אתה יושב אצלו במרפאה, אדוני, מה אתה עושה? סתום את התחת. הוא בצד. יא בן אלו. בום.

0: משהו מנצנץ, חשבתי נחתה פה חייזרית.
1: וואו, וואו.
0: רבותיי, חדל אש, מה קורה פה? אנשים זורקים עליך דברים כאילו את הכפר השעשועים, מה קורה? וואי, איזה סוכריה כזאת, אתה חוטף בבר מצווה על הראש, אתה מתעורר בגיוס. עולה לתורה, בום, כפה! צו ראשון, נוגעים לך בביצים בלי שאתה יודע. יפה, מי הביא את זה? מי זה רק איזה שנדע על מי הכתובת? שלום אחי, וואי, מעצה, טוב לשם, תודה רבה, כפר לך, אני שם את זה בצד, וזה אני משאיר פה, סבבה, את רוצה? זה בשבילי, נכון? לא, שלא לוקח לעצמי, מנחש לעצמי כזה, זה סתם היה בצחוק. תחזיר לנו את זה, בסוף נוכל ביחד לחלוק, סבבה, יש פה הרבה, יש פה כפרה, זה כמו, איך זה נקרא, זה ש... פיניינקת? פיניינקת, בן אלף! נפל כל הסוכריות וכולם לוקחים, אז בסוף אנחנו נפתח את זה כולנו ביחד, רק צריך נבוט, יש למישהו נבוט עליו? וואלה, כן. דופק שריקה פתאום ארס על אופניים חשמליים, מי ביקש נבוט? יש לך נבוט, לא, אבל לוקח קורקינט, תקפל אותו לשתיים, יופי! אני שם את זה פה, טוב נשמה שלי? וואי, ויש פה גם הקדשה אני רואה, וואו, וואו. וואו, מהקדשה, פרליני שוקולד חלב עם מילוי קרם מגוזים, הרכיבים, ציפוי, 40% סוכר, אבקת חלב, 16.5, ויש פה, אפשר, יש פה את המתכון, כאילו אני אשב בבית, יאללה, איך בא לי, אני במנצ'יס, תחשבו, בן אדם סוכר, איזה מנצ'יס יש לי, אני חייב להכין מה שכתבו, מה אני זוכר? פותח את המקרה, רואה בטריה, גם טוב, סטלנים, כל דבר זה מנצ'יס, כפרה, חמצית, כל דבר, ברכות, הפילטר בסוף של הג'וינט, יש לי חבר מגעיל, הוא מדביק את הג'וינט עם הזיעה של השפה, מוצא ככה? כפרה, כפרה, למה לא עם הלשון? לא, זה לא סטרילי, וזה סטרילי! גם סטריליות, כאילו אחי אלה שמכינים את המריחואנה, זה הגיע אחי מסוחר סמים בתוך אקוז, אחי של ארנבת. אקוז של ארנבת, אחי, תשמע, ארנבת בתוך האקוז, הולכת כל המ... כל המחי, הולכת וזה, חרבנה, עשו לי איזה קססה, אחי, ואתה עכשיו מאשן את זה? לא, הם סטרילים, סטרילים. האמת שאני לא יודע לגלגל, תמיד יש לי חבר, מכיר, תמיד יש חבר שמגלגל לך, כאילו, רזיה בתיאל, באתי עוזיאל, באתי, אני כדי דופק שריקה, אני מביא אותה לפה. בתיה מגיעה על אופניים מול תרים.
2: איך עושים את זה? לוקחים שני אבטיחים, באמצע שמים מוד ואתה רוכב
0: עליהם. רק אומר שאני לא יודע לגלגל, תמיד שאני מגלגל ג'וינט, אתה מגלגל אותו מה זה גרוע? איך אתה יודע שאתה מגלגל גרוע? שאתה מסביר לזה שאחריך איך להחזיק. אחי, תחזיק ככה וככה. לא, לא, לא, אחי, לא, תחזיק ככה וככה. תחזיק ככה, ככה וככה. תחזיק ככה וככה. אתה אומר איך להחזיק, ואתה אומר לו תחזיק בשני הצדדים, תאשם באמצע, כמו מפוחית. לגלגל, לא סקיין, אבל זה עכשיו, יש לי סיבה למה לגלגל, כי יש פה מנצ'יס, גבירותיי ורבותיי, מישהו צריך לאכול את הדבר הזה. תודה, אני אשים את זה פה, ובסוף אצרח אותי, איזה חמודה, וואלה די, אכלת את הראש, אכלת סוכריות ושחררת זיפ זיפ וירקת אותי, אבל ששכחתי בך, יא זין, מאיפה זה, מהדיוטי פה, שפירקת איזה כפר ממשלוח מנה של אמי ותמי, מה זה סוכריה? זה סוכריה של הענק הירוק. שלום, בן כמה אתה אחי?
3: 52.

0: סתם אתה. מי נתן לו הופעה? אשתך לידך? נתת לו ליטוף על הכתף, כפרה, כאילו אתה יודע שאם לא תיתן לי, אז זה כמו שר נתניהו.
1: תגיד גם לה שלום. תגיד לה גם שלום, מה אני טוב שלא בואו, זה הכל בסדר. אני שם ישר, אני אומר איתה גם כך, איפה. אני אומר איתה, תראה, תשאל אותם את כמה ילד, תראו את הפרטים, היא הביא אותי לפה, אני רוצה לדבר לפה, היא הביא אותי לפה.
0: מה זה הליטוף, תכף הוא גם ידבר איתך על זה.
1: מה מה, הכל בסדר, הוא יתייחס גם אליי.
0: מה קנית לו מתנה, ל-52? שיעור טיסה, כפרה, מה אתה דוחיפת? לא הבנתי. מה זה שיעור טיסה? שיעור אחד?
1: אמא מי, זה לא מספיק אחד, מה אמא?
0: מה זה אחד? מה הוא גוזל? זרקת אותו מהקן? לא הבנתי. שיעור אחד זה נפילה חופשית, מה זה שיעור אחד? שיעור אחד זה לא מספיק נשמה, שיעור ראשון, את צריכה לתת לו עוד שיעורים. או שאת מצפה שהוא עכשיו ייקח את זה מפה.
2: מה מי, יש לך שיעור ראשון ותזדיין.
0: מה הוא יעשה בשיעור ראשון? מה זה סלפי עם הטייס? ללמוד קציצה זה לוקח לדעתי איזה חצי שנה, לא? איך היה בשיעור אגב? מפחיד, בוא נע, למה אתה טס אחי? למה זה פחד אלה? אתה יודע איזה טיסת אימה הייתה לי? תקשיבו, זה מדהים. טסתי ליפן ולפיליפיני. הטיסה הכי מפחידה שהייתה לי בחיים, אני טס, היה סופה, שאני בפיליפיני, על המזל שלי! תראה, יותר, סופה שקוראים לה חנה, שיש לסופה שם, אתה כבר, זה טייפון שקוראים לה חנה, שיש חנה כבר שם, אתה כבר יודע לפחד, אתה כבר כל החדשות, חנה וחנה, חנה וחנה וחנה. אז אמרתי, אני חייב לעזוב את הפיליפינים, לקחתי מטיסה הכי מפחידה מאל נידו למנילה. אני יושב במטוס, כפרה, אני חושש, אחוז שרמוטה. אתה מכיר את העמוד הזה שיש שרוול אדום שמראה את כיוון הרוח? השרוול הזה מחבק את העמוד. יושב במטוס, אחי, פחד אלוהים, כפרה, זה פחד גם... עכשיו, איזה מטוסים כאלה עם המברי תקרה, אז היא אומרת, הדיילת אומרת לנתק את הפלאפון, את ההטענה, מהמושב שלפניך. כי רבותיי, רבותיי, אם המטוס צריך 12 וולט כדי להמריא, אם זה מה שלוקח מהאנרגיה של המטוס בהמראה, אני לא סומך על המטוס הזה. לא, זה כלי תחבורה שלא סומך על, רבותיי. איזה פחד זה שזה מה שהוא זקוק, 12 וולט, כאילו תוך כדי ניסה. פתאום הוא מחבר את הפלאפון. שנייה, מה?
3: 5 וולט.
0: 5 וולט, 5 וולט, תודה. 5, לא, זה 12 כתוב שם. מי אתה, כפה? מישהו מאחור יצרן מטוסים. סליחה, סליחה, זה לא מה שהתקנתי על המטוס. היה כתוב 12, כפה. ככה נכתבה הבדיחה. אתה רוצה לשנות את זה? בוא נלך על האמצע. בין 5 ל-12, מה הכי אמצע?
3: 7.5.
0: 7.5. 7.5, זה בין 5.
3: 8.5.
0: אדם הוציא מחשבון עכשיו. מבחינת האחוזים, זה יוצא... מה שחשוב, מה שחשוב זה ששמתי את הפלאפון, הבנתי מה הסאטלה הכי גדולה ביקום, חטפתי את הסאטלה של חיי, שמתי את הפלאפון ברשת של המושב לפניי, ואז תוך כדי אמרה, כל המטוס, הפלאפון נפל על רצפת המטוס, התכופפתי להרים את הפלאפון, והמטוס תוך, הראש שלי היה למטה, תוך כדי שהמטוס עולה למעלה. כשהרמתי את הראש, ראיתי רק מדוזות. איזה סאטלה, כאילו, הורדתי ראש ענן, לא יודע מה קרה לי. סאטלת יקום, אני מסתכל מהחלון, ופתאום אכלתי סרט עם עצמי, כי אתה מסתכל תמיד מלמעלה ממטוס, העולם נראה מה זה מסודר. תמיד אתה רואה כזה כחול ים וירוק וחום, כחול ירוק חום, הכל נראה מסודר, יפה יפה יפה. וחשבתי, אולי זאת הסיבה שאלוהים לא יורד אלינו, הוא מסתכל מלמעלה.
4: נראה לי בסדר גמור. נראה טוב מאוד, נראה טוב, נראה ממש טוב, מסודר, כחול חום ירוק, נראה לי טוב. נראה לי מדהים, מה קרה? ממש טוב, מבחינתי, שיחקו אותם, שומר, כמו שהשארתי, כחול ירוק חום,
0: בינתיים למטה בכדור הארץ, איי, מלחמות, על אל אקבר, דובי קוטב נסחפים בקרחונים.
4: זה נראה טוב מאוד מכאן.
0: נראה טוב, אמזון אז בוער.
4: זה נראה לי יפה מאוד.
0: טיסת אימה ברמות, איך אתה שהטיסה הולכת למפחידה של דלת, הדלת נותנת את התדריך וכולם מקשיבים לה. איפה חליפת הצלם? מתחת לכיסא. חמצן, מפה נופל? מאיפה נופל לחמצן? מכיר את זה שנופל לחמצן ואומרים לך לנשום רגיל, לנשום רגיל, כפרה, לנשום רגיל. אני כשאני חושב שאיבדתי את הפלאפון יש לי 3 דקות ככה. לנשום רגיל עם הטמטום הזה? מי נשום רגיל? מי אני? מי נשום רגיל? מישהו פעם נשם רגיל במצב של סכנה?
1: הכל בסדר.
0: ואם אתה יודע, בתור אחד שהולך לעבוד במטוסים, לטיס מטוס, למה צריך לנשום רגיל את החמצן? אתה יודע למה, אח שלי? כי אין מספיק חמצן לכולם. נשבע לכם, יש כמות חמצן שמספיקה רק אם כולם ינשמו כרגיל. אם אתה תהיה, אתה תגמור חמצן, אתה תחלה שאיתה... קראתי על זה בגוגל אחרי, יש כמות חמצן שמספיקה לנשימות רגילות. אם אתה תתחזר, אנשים כפרה עם קשית מהחלום,

0: 들어 나 좀 잡아 보자. 여기. 52, וואי, שיעור ראשון. אז מה, איפה, טסת איפה מהשדה בראשון בטח, נכון? או בהרצליה? איפה? בהרצליה ל? לטירה. מי זה?
1: שב לידי, אל תדאג. אנחנו נטוס היום ליד עזריאלי, נתן להם התראה לפני זה, ניכנס בבני נוח, עדור הריבוע.
0: כפרת באלקאידה? מה אני טסת? טסת לטירה? לא הבנתי, אם יש פה ערבים על הבחירקום, זה ערבים שכולנו אוהבים את כולם, כן? שלא עכשיו זה. אבל טירה? יש שדה תעופה בטירה, אחי? לדירה? לאיפה מי זה? לא מבינים כלום, התחלת לדבר כמו הטייסים של הרכב.
2: אני לא שואל את הדירה. אני לא שואל את הדירה. אני לא שואל את הדירה. אני לא שואל את הדירה. עכשיו אני רוצה את הדירה.
0: נכנסת לדירה? לא הבנתי כפרה, לא נכנסת דרך החלון החזרה הביתה, לא הבנתי.
1: תראה, תשתו ליד.
3: אה, אתה מבין, השיעור הזה דפק חתומה. אני צריכה לתת לך שיעור, זה סקי, עדיף. יותר מתאים לך על גבינות, אתה סתום למעלה.
0: הבנתי, מה, מה היה? טסת מהרצליה ל... לטירה. וחזרת להרצליה. אז תגיד שחזרת, יא מטומטם, לא הבנתי. עכשיו איזה היד. אמרתי, יש שדה בטירה? מה קרה? אמר לנו, פתחו שדה פה, כל מיני מטוסים שהם פירקו, מכל מיני מטוסים אחרים, כל מיני מטוסים עם ספוילר.
1: אה, פה שרמו אותה, שמתי לו למטה נאון, אנחנו שרמו אותה, שמתי לו גלגלי מגנזיום, גם לא נסגר הגלגלים, אני טס עם הגלגלים, אנחנו שרמו אותה, שיהיה פתוח להשוויץ, עבר ליד חסידה, מה קורה, יזוי? מה קורה, בא לך רייסים, בוא פתיחות, בוא פתיחות, נעשה פתיחות עד הקשת וחזור, בא לך?
0: הטמטום הזה. לטירה, ככה הוא אומר להרצליה, טירה, מה חשבת אחרי שהוא חזר חזרה להרצליה? כן, אתה פתאום מבין הכל! אלה, ארבעת האוגים המקקים! עוד שיט שלא תקבל מהסוכנות, זה הכל ה... הסוכן שלהם, הסוכן של המקקים, איזה כיף כפר, ואתה בן 52 אחי, וואו, אתה נראה טוב אחי. ומה אתה עושה אחי אם שאתה רוצה להיות טייס פתאום? למה פתאום לשנות מקצוע?
4: בשביל
0: הכיף. אה, בשביל הכיף, אז אתה לא תמשיך ללמוד. איזה חמור.
5: אני לא אחר הזה, הנה. יש לי זה נזורי עם הטמטום שלך.
0: נראה טוב, אחי. נראה, אתה מרגיש את המזדקן, אחי? כי אני פאקינג 43, אני מרגיש את הזדקנה. אתה מרגיש את הזדקנה, אחי? מתפרק. איזה, הם לא מבינים את זה. איך אני הבנתי שאני מזדקן? מצאתי את עצמי יושב על ספסל ברחוב עם פה פתוח ושכחתי שאני ככה. אחי, שכחתי שאני פה פתוח. שכחתי, שכחתי מהפה. וזוכר שסבא שלי יושב ככה שעות, סבא שלי... זבובים נכנסים לו לפה, יוצאים אכסניה, זבוב מתגלת של הריר כמו ממדיון. זה מזדקן. מתחיל לעשות דברים של מבוגרים על שבוע, שתיתי מיץ ענבים והוספתי מים. לא יודע, זה מתוק לי מדי. מתוק לי מדי, שהייתי קטן, אין כזה דבר מתוק, הפער הייתי שודר את הסירופ של המיץ ענבים ומוסיף שוקולית שיבוא לי טוב עם העוגת שוקולד. וכמו שאתה אומר, הגוף מתפרק. אתה יודע מה הכי מוזר את זה? שיש לי קנק לקנק. זה מדהים, שהייתי צעיר, הייתי עושה קנק, וזהו, נגמר. עד למחרת עוד פעם יש קנק. הגוף נטען בקנק, המפרקים. והיום אני עושה קנק, ויש קנק לקנק. כאילו אני מוקנק אינסופי. כל המפרקים חלודה עם השנים מצטברת, כנראה חלודה, וזה הכי בושה שאתה עושה סקס עם בחורה, ואתה כולך תוך כדי הסקס מרגיש שאתה אבא סקס משין. ואז אתה הולך לשירותים ובדרך שונה את הברכיים שלך. כמו רובוטריק, שני צורה לסבא שחבו לאסלה. איזה סבל. שלוקח לי הרבה זמן לעשות פיבי וכואבת לי לבך, ואם אני עושה פיבי בישיבה, אני יושב כפרה, לא אכפת לי אחי שהביצים שלי כמו שקיות תה בתוך המים. עם הביצים בתוך המים, אני קם, הביצה שלי כמו כלב אחרי שלולי. יש לי ברך אחת, לא, היא מזדקנת יותר מהר מזאת, היא לא יודע מה קרה לה. תשמע, אני לא יכול להתכופף על איך הבנתי שאני גמור, הלכתי לעשות מדיטציה, יש דבר שני, יש קורס דמיון מודרך. אני יותר במקום טיסות, אני הולך לדמיין שאני טס. עכשיו, בקורס הזה צריך לשבת שבעה מזרחית. עכשיו, אני אומרת לשבת שבעה מזרחית, אחרי אני יושב, תראה, גם עכשיו כאשר יושב ככה, היא אומרת, אני מתחילה להדריך את הדמיון. הגוף שלך הוא כדור של אור שמרחף מעל הר ירוק, וכל מה שאני מדמיין את הברך שלי באיכילוב עושה צילום. שבעה מזרחית, שאני נפרם, אני אבין למה קוראים את זה שבעה מזרחית, כי כשאני פורם את עצמי יוצא לי מוואל של סבל. איי, איי, איי.

0: כמה ילדים פה, אחי? לא, איזה חמוד, אז אתם, זה כאילו לילה שלכם. איזה ייאוש, איזה לילה שלכם?
1: כן, לצערי. ניסיתי לקחת את הטייס לתוך המקדש של עזריאל, אבל הוא לא רצה, אמר בוא ניסה לטירה ונחזור. אמרתי לו תוך שמאל, לא עזריאל, הייתה קטנה, באמא שלך, בוא נגלל מה הטמטום הזה.
0: מה אתה כזה עצוב, תהנה היום, אבל היה תוך לחגוג את החיים, לתת עבודה, אתם נותנים עבודה היום?
1: לא, זה צערי, צריך גם לעשות את זה. מה אני עושה? אני לא יודע אם הוא ישתף פעולה, אני אמר לו גמור.
0: מה קרה לך? תראה איזו אישה אפה יש לה, היא בחושך, אני לא רואה כאילו אוכל לו
1: כבר. יש לך שיעור טיסה היום, על הדרקון שלי.
2: נסים לטירה!
1: נסרולה לעזריאל, נסרולה.
0: האם הבנת מה ראיתי בקטע, אחי? השיעור הראשונה, כפר המקבץ של אגוזים, לא אגוזים. איך הגעתי לאגוזים? איך הגעתי לאגוזים? איך אני הגעתי לאגוזים?

0: הרגה אותנו הקורונה הזאת, הרגה אותנו, אני אומר לכם, אני, בהתחלה של כל הבלגן הזה, אני לא אשכח, איזה יום אחד אני הולך ברחוב, מישהי מצביע לי על הג'ינס, אומרת, החנות שלך פתוחה, אמרתי לה, זה בסדר, זה עסק חיוני. זה היה טירוף, קודם כל, כולם אומרים שהם נפגעו, העצמאים, העסקים גדולים, קטנים, זה, פה, שם, מי שהכי נדפק מהקורונה זה הפיליפינים, כל הזקנים מתו. הם יצאו לחל"ת, חופשה ללא תחתית. וגם ההנחיות הרגו אותנו, אני לא אשכח, היה את הקטע הזה שמותר לצאת עד כמה? עד 100 מטר מהבית, נכון? יום אחד אני יורד עם הכלבה לטיול, מסביב לבית, פתאום לידי עוצרת ניידת, יוצא אליי שוטר, הוא אומר לי, שלום, אתה מהאזור? לא, אני מאילת, לקחתי את הכלבה לגבעתיים, שתראי עולם, ברור שאני מהאזור. מה? הוא אומר לי, אתה 200 מטר מהבית, אמרתי לו, אני משתמש גם במאה של אשתי, עזוב אותי, מה אני לא? אין לי כוח לשטויות שלהם. אבל בקורונה קרה דבר אחד טוב, הפכתי להיות אבא. בואי תשחטי כבש. הפכתי להיות אבא, התלבטנו מאוד על השם, עד שאיזה מישהי אמרה לנו, אתם צריכים לקרוא לילד בשם שיהווה את מה שהוא מסמל בעבורכם. אז קראנו לו הוצאות. הלידה שלו הייתה משהו מרגש באמת. משהו מרגש. יוצאתי אליי הרופאה, אומרת, הילד שלך 3-400, אמרתי לה, כמה עולה קילו? עכשיו, אשתי הייתה במחלקת יולדות, בהתאוששות, הייתה שם איזה יומיים, שלושה, ולידה שמו זוג ערבים שגם הביא ילד לעולם. עכשיו, התינוק שלנו, ברוך השם, כל הלילה היה שקט, אכל בזמן, ישן בזמן, הכל בסדר, התינוק הערבי לא הפסיק לבכות, באמת, כל לילה בוכה וצורח. אמרתי לאשתי, תראי, מסכן, כבר מעכשיו הוא יודע שאין לו מדינה. אני מת על ערבים, אבל יש להם בהם השמות, נכון? אחמד, מחמוד, מוחמד, יש את הערבי שיצא מהארון, חמודי? טוב שלא קראתם לו מתוקי. כבר דיברנו על לידה, עשיתי לא מזמן טקס פדיון הבן. אם הילד שלך בן בכור, אתה צריך לעשות לו פדיון, להביא מניין, 10 אנשים. עכשיו, היו לנו 8. והרב אומר לי, אתה חייב 10. אז מאיפה אני אביא לו עוד 2? כולם בסגר, עוצר וזה, הבאתי מישהו עם פיצול אישיות. אני אמן פעמיים, הכל היה סבבה.
1: ועכשיו, דניאל כהן.
2: חצי גמר מונדיאל שמח וסביר פלוס חברים וחברות שלי. מסתבר שהרוסים הריחו אמוניה כדי לרוץ יותר מהר על המגרש במונדיאל. בואו נודה רגע. בכל תחרות ספורט יש המון המון שעוריות סמים. זה לא דבר חדש. אמסטרונג דיבש על האופניים כמו חולה נפש, אחרי זה מסתבר שהוא היה ממריצים. ג'ונסון רץ שם, הוציא עשן מהנעליים, מסתבר שהוא על חומרים אסורים. מרדונה! קוק ואפדרין ונגיחה עם היד. אז אני אומר, בשביל שלא תהיה שערוריה כל שנה מחדש, בואו נשחרר מזה. שיהיה אולימפיאדה עם סמים, ואולימפיאדה בלי סמים, ומונדיאל עם סמים, ומונדיאל בלי סמים. אנשים אוהבים ספורט, סליחה. ומי שירצה, שישחק איפה שהוא רוצה. שידחפו לעצמם הכל באולימפיאדה עם סמים.

0: ואקסטות שהתפלפו שם, זה אין לי בעיה, אין לי בעיה בכלל. ריצת 100 מטר, 2.34 שניות. על המסלול בריצה, אצן אפריקני על אפדרין, אצן ניגרי על קוקאין, טיגריס ומרצדס קופה. מה אכפת לי? העיקר שיהיה מעניין, שחררו כבר מהסמים האלה. ושיתפלפו לחלוטין, ומי שרוצה, שהוא יראה אולימפיאדה בלי סמים. סוחים רגיל, הם רצים רגיל. ומי שלא מעניין אותו, שיעביר ובמקום קפיצה במות, יראה קפיצה בג'וינט. מה אכפת לי בכלל? ושיקחו סמים כולם, שיבוא הוא עם המשקולות וירים סקים של גרס. מה אכפת לי? שתי תחרויות. תחרות עם סמים, תחרות בלי סמים. מאוד פשוט. מי שרוצה לקחת סמים, בבקשה, יש לך תחרות בשביל זה. במקום להעביר מקל במרוץ שליחים, שיעבירו מזוודה עם קוק. מה זה משנה? שיהיה מעניין. הוא שאף אמוניה, הוא הזריק לעצמו אכול מזגנים. עזבו אותי. לא צריך להתאפל לאף אחד. שהוא לקח סמים, שילך לאולימפיאדה של הסמים. שלום, נעים מאוד. מה יותר פשוט? מה יותר פשוט?
1: יש, לי בחתונה היו מקומות הושבה מראש, אתם יודעים מה זה? אתה מגיע לאולם, אתה מקבל מספר של שולחן, אתה הולך יושב, כי בעל האירוע החליט שאתה תשאר עם החברים האלה. תקשיבו, זה נחמד שאתה אורח. זה חר הגדול שאתה מארגן את האירוע. למה? אתה צריך להתחשב בכל המוזמנים שלך. לי היו 800 מוזמנים, אוקיי? אתה צריך להתחשב בכ... סליחה?
2: 700 היו.
1: 800.
2: 700.
1: 800. למה אתה חושב שאני טועה?
2: ביוטיוב כתוב 700.
1: מה קשור, למה התחתנתי ביוטיוב?
2: אתה עברת את זה ליוטיוב.
1: בגלל שבקטע שם אמרתי 700?
2: כן.
1: באמת?
2: אתה לא יכול לעלות ב-100 כל הופעה.
1: הוא בא מוכן מראש, אני אבדוק אותו.
2: אמרת
1: ללוז. יש לנו פה גשש בלש בהופעה. טוב שלא באת עם עיתון. סטנדאפ זה הכל שקרים. אני לא באמת שמן. זה פעוט עם חפצים, נשבע לך. זה גם היה ביוטיוב? אני במקור גדלתי ברמלה, אמיתי. עברתי ללוד, אמיתי, ומשם... תראה איזה קטע, היה לי כסף פנוי. אמרתי, וואו, רגע, בוא נעבור לשוהם. פעם הבאה, אתה יודע מה אני אעשה? אני קודם כל אעדכן את זה ביוטיוב. אומרים לך, לך תשנה כתובת בתעודת זהות. לא, לא, לא, ביוטיוב קודם כל. אבל ילדים, יש בסיפור המדהים הזה? ארבעה ילדים, תן לי גילאים, אתה זוכר? לא זוכר? אתה זוכר 700 מוזמנים, 800 מוזמנים, את הילדים שלך אתה לא זוכר?
2: 30, 26...
1: עכשיו אתה זורק לי מספרים של הלוטו, יתפוס, יתפוס, לא יתפוס, לא נורא. מה אתה, אתה היה אמיתי רגע. אני השבוע מתואר ממרפק, מה עשיתי? אני אספר לך בדיוק מה עשית. אשתי מפגרת, חלמתי חלום. כשישב במסעדה, הכל היפה, הכל המקסימה, הכל הרומנטי. פתאום בא הבא רפאלי, התחילה איתך. זרמתם, מה דה פאק?
3: ועכשיו, שחר החסון.
4: אני מאוד שמח לראות אתכם, רבותיי, אני מאוד שמח. אני שמח כי אני כחודש וחצי בחול, רבותיי, מתגעגעתי. בחודש וחצי בחול, אתה מתגעגע לדברים הכי מאפנים בארץ. אמרתי, תן לי פקק באיילון, תן לי. התגעגעתי לזהב התחתון, התגעגעתי לשמש קופחת על חלון אחד. מכירים שאתה תקוע בפקק שלוש שעות, השמש קפחה לך פה. יש לך יד שזופה, יד שנייה, כפר בלי צבע, לא יודע מה לוז. יש לך יד אחת מדיום, השנייה, well done. יש לך בצ'כי אחד ריח טוב של דב, בצ'כי שאני אביא שופך של בואש. התגעגעתי לפקק באלון, התגעגעתי. וכשאני בפקק אחי אני סובב כפליים, כי אני לא יכול כמוך להתעצבן בפקק, אני צריך להיות נחמד, כי כל שנייה מישהו רואה אותי ועושה לי ואני צריך לעשות לו איזה אחריות אחי, איזה אחריות, אני עצבני בפקק ואני לא יכול להראות שאני עצבני, כי כל שנייה מישהו עושה לי זה כאילו, זה עם סימן שאלה.

0: כאילו זה אתה, אחי, אני צוות בידור של איילון דרום, היית פעם צוות בידור של איילון דרום, אחי? אתה יודע איזה אחריות? מאסר אופניים משאית. אני זורם, אני התגעגעתי לאנשים הטרלולים, אנשים עוצרים לידי ברמזור עם פקודות. תוריד חלון, תראה, פקודה. מוריד חלון, בא לי בנתונים, בכל מיני משימות. תעשה משהו מצחיק לילד, יש לו... ילד במושב, אני רואה במושב אחרי תינוק, בבוסטר. מה אתה צריך את הכישורים שלי? תעשה לו, אתה... עשיתי לתינוק, כי אני בן אדם נחמד, אחי. אני משתדל כמה שיותר להיות נחמד, אחי, זה קשוח, זה קשוח. אומרים דברים, אנשים ברחוב, מישהו אמרתי, למה אתה לובש אותם בגדים כל הזמן? כל הזמן אתה עם אותו ביגוד, מה זה? אותם בגדים, כל היוטיוב, זה לא אותם בגדים. ראיתי אותך היום באותו קטע, פעמיים, זה אותו בגד. זה לא אותם בגדים, זה אותו צבע, אני לא עד כדי כך תימני, אוקיי? אני מחליף בגדים, אני לובש רק שחור, כי שחור זה הצבע היחידי שאין עיגולי זיער, רבותיי. לפעם לרשתי אפור תוך כדי, כל פעם שמר, כפרה, עוד עיגול, כפרה, כפרה, כפרה. ותוך כדי הופעה נשמע אנשים בקהל ממלמלים, מה קרה לו, נמס? מה קרה לשחר חסום? געגעתי לטיפוסים ברחוב, יש תן אנשים... פעם בא לי איזה מישהו עם אשתו, אני ואשתי אשכנזים ואנחנו אוהבים אותך. עוד מלכותו, סר גפילטר פיש. לא אמרתי את זה, אמרתי לו תודה, מה אני אגיד? כפרה, אנשים מוזרים, פעם אני במשנה, במסעדה זה משהו אחר, אבל... במסעדה, אני במסעדה, מישהי מצלמת אותי אוכל בלי שאני אשים לב, איזה אבלך, אתה מסיגה אחת טבע מצלמת אותי. מה אם תעשה עם הסרטון? מה אם תבוא לחברות שלה, תראו את שחר חסון, לועס, בולע, אין דברים כאלה. תראו איזה טיימינג קומי, לעיסה בליעה, אין דברים. געגעתי לארסיות המבוגרות שמתחילות איתי בברים, ארסיות חולות עליי. אני פעם באיזה פאב, בא לי איזה ארסית עם נעלי הכיף. מכיר נעלי הכיף שהיא נראה כאילו היא תמיד על סיפון של אונייה בזמן סערה. היא פעם אומרת, תראו איזה משפט פתיחה. אז מה? הליצן עצוב, אה? כפרה, הליצן מבוהל, לא ידעתי שאנחנו בלב ים. הייתי מזמין מהמלצר גלגל הצלה, לא ידעתי. הייתי כולה מתנדנדת, חברה של הבעל, לקחת אותה עם סניקרס, שמתי לב. שעל כל ארבע ארסיות עם נעלי עקב יש ארסית עם סניקרס, היא כאילו נהג תורן. אתי, התגעגעתי. התגעגעתי לילדים שדורסים אותי עם אופניים חשמליים, התגעגעתי. כשהולך על מדרכה בתל אביב, יש את הילדים, שמתי לב ילד, הוא רוכב על אופניים חשמליים, אם הוא מזהה אותי, הוא רוצה לבקש סלפי בכיף. אם הוא לא מזהה, הוא ממשיך. אבל אם הוא מתלבט אם זה אני או לא אני, רבותיי, זה רכיבה לתוך הגוף. כל החושים עסוקים בהם זה אני או לא אני, אז אין חוש כיוון, אין כלום, זה בתוך הגוף שלי, זה אתה או לא אתה, זה אתה או לא אתה. התנגש, אמרתי לו, כפרה תיזה, אמר לי, כפרה. הרגע ראיתי סרטון שלך ביוטיוב, נו מה, אני אעשה לך בוחה, מה אתה רוצה? מי אמר למי? קרפיון צריך לדעת לאכול. רמז, שושי! יש תשובות בסוף הספר אצלי, אני כמו בני גורן, תגידי אני. התגעגעתי לצרפתים בתל אביב, שחר כדור זה הבוא שנייה. צרפתים בתל אביב, יש פה צרפתים מהרבותיי?
1: דני!
0: צרפתים בתל אביב, הם תמיד שואלים אותי, בנווה צדק, עזרה לקרוא את השלט אם מותר לחנות אותו אסור, כי... סליחה, ירדתי, אני ראיתי את זה. איזה חמודה. אני מלווה צדק, בא לי צרפתי, סליחה, שחר לי את השוורץ, אתה יכול שאלה? אתה יכול להגיד לי מותר להחנות פה, לא צריך להחנות פה? יש שלטים בתל אביב, גם אני מבין עברית ולא מבין את השלט. משתיים עד ארבע לתושבי הרחוב, מארבע עד שבע לאוכלי קטניות, משבע עד עשר לתושבי שיש חמסה. מחצות עד למחרת, רק למי שכבר גררו את האוטו, לא יודעים מה? אמרנו, רוצה לעזור לך, אחי, אני לא יודע, לא, לא, זה רק 500 שקל, השאיר אותו והלך. 500 שקל, אני מקבל 100 שקל דוח כפר, אני לא ישן יומיים. וכיוון שאתה מקבל דוח, אתה מתקרב לאוטו, אתה רואה את הדוח על הווישר, ואז אתה נעצר, יש לך, אתה משלף את זה, זה ברושור.

בטח אזור שאתה מביא ברושורים פה, בטח שאתה מביא ברושורים. זה אזור ברושרי, אזור ברושרי, זה אזור ברושרי. אתה מתחיל, אתה רואה שזה דוח בין... אתה כועס על הפתק, אתה לא מכניס אותו לאות, אתה נוהג והפתק על הוויש, אתה נוהג והפתק, אתה לא נכנס. אתה לא נכנס, לא שקם בלולו, תעשה לי על החלון, אתה לא תכנס. הוא דופק לך על החלון, בלולו. לא, לא, לא, לא, לא. היית חושב על זה לפני ש... זה. רק אחרי... רק אחרי כמה קילומטרים אתה מפנים את הדוח, אתה מכניס אותו לאות ושם אותו במושב לידך ולא מסתכל עליו, אנחנו ברוק לזה נבדת. בלולו. לא אתן לך יחס. את מתחת לבית, אתה מוכן להתעמת עם שם הפתח, אתה פוקח את הדוח, פנחס מניאקוביץ'. קיבלת פעם דוח מפינחס מניאקוביץ', אחי? תוציא אותי מהפוזיציה לפחות. לא יודע, אתה בקטע של פריזים, אז גם אני.

0: אני בן 38, יש פה אנשים בגילי, וכמה אדוני. 38, 8, אמיתי, אנו ביד, אוקיי? תגידי, אתה שומר על אורח חיים בריא. שום דבר, אשתו ליד.
1: ותגיד לו שהגיע הזמן.
0: אוקיי, אני ניסיתי לשמור, כי אני 38 התחיל להזדקן, אוקיי? אין מה לעשות, הגוף שלך מסתכל עליי, ואימא שלי החליטה עכשיו שאני צריך לעבור לאורח חיים בריא, אז היא קנתה לי כל מיני חטיפי בריאות. אתה שמעת על זה? זה מאוד, זה חטיף אנרגיה נקרא, אבל זה דבר מאוד מאוד גרוע הדבר הזה, אחי. חטיף אנרגיה זה דבר כזה קטן, וזה מלא דבש וצימוקים וכל מיני גרנולה אתה אוכל, וזה נתקע לך על שילוקים כאלה, ואת כל האנרגיה שהחטיף נתן לי בזבזתי לי לשים, כאילו אני במינוס אנרגיה לחטיף. ניסיתי להיות צמחוני, האם יש פה צמחוניים? אמיתי, צמחוני אמיתי או צמחוני של חאווה, חברתי כזה? אמיתי. אוקיי, אני אגיד לך מה, יש את האלה שמשחקים אותה וזה הורג אותי? זה הורג אותי, מכירים? יש לי דודה כזאת שעושים על האש, היא אומרת לי,
1: תעשה לי סטייק אבל בלי דם, כאילו, אם יש דם אני מרגישה לא נעים, לא נעים.
0: כאילו מה, אם אין דם אז הפרה לא סבלה? מה נראה לך, איך הקצב שחט אותה בדיגדוגים? אומרים את הקצב, בא לפרה דיגי דיגי והפרה... מו. אני צריך לאכול משהו, אני צריך לאכול... יש את הטבעונים, אלה הכי מעצבנים, טבעונים רוצים לשנות אותך, אוקיי? יש לי ידידה כזאת שכל הזמן משחקת אותה, אוקיי? היא אומרת, אני לא צריכה בשר, אני לא צריכה... ככה הם מדברים, אני לא צריכה בשר, אני לא צריכה גים, אורך החלה, אני לא צריכה עושים. הגוף שלי לא זקוק לזה. הולך איתה ברחוב, הצל שלה נעצר בדוכן שווארמה.
1: דאבוש, תעשו לי מלה. דאבוש, מלה, מתפגט, לפה, תסיך.
0: יש פה אנשים שעושים מדיטציות למיניהם. יש לי חבר כזה שאמר, אתה צריך לעשות מדיטציה. אה, ככה הוא מדברים, איזו מדיטציה. עכשיו, אני סקרן, אמרתי לו, סבבה, מה זה מדיטציה? אמר לי, זה מאוד פשוט לעשות את זה, פשוט צריך לעצום עיניים, לחשוב מחשבות נעימות ולהרפות את הגוף. אמרתי לו, שמה, אני עושה את זה כל יום, אני פשוט קורא לזה אוננות. אוקיי, אחי, אתה עושה מדיטציה? מדיטציה, אחי? עושה מדיטציה? אתה, אחי, יש לך פרצוף, אחי, של מאסטר במדיטציות. אתה ארי קרישנה של המעוננים. לא משנה, אז רציתי לשמור על אורח חיים בריא. נסעתי לשוק לקנות פירות. אתה לא יודע לבחור פירות וירקות, כי אתה רווק, אז תמיד אתה עוקב אחרי איזה סבתא, אחרי איזה דודה, אחרי איזה זקנה מבוגרת. ואת מה שהיא עושה, כי הן יודעות לקנות, אוקיי? אבל לא אשכנזיה, מזרחית. סבתא מזרחית, סבתא אשכנזיה אין לה מושג איך לבחור פירות. ראיתם פעם זקנה אשכנזיה בשוק?
1: סליחה, אדוני הירקן, מה זה מנגו ומה זה אבוקדו?
0: אבל הכפרה זה שני חצילים. דודה מזרחית, היא קונה, מכירים את דודה בשוק מזרחית, לוקחת את זה, כאילו היא קונה סמים, לוקחת את העגבניה, לוקחת את הפטרוזיליה, עושה מן קססה, לוקחת עם הציפורן לתוך חציל מסניפה. אחלה מוסה כזה, זה אחלה מוסה כזה, ככה. אז זה מה שעשיתי, הייתי בשוק, ראיתי איזה זקנה מרוקאית, מה שהיא עשתה עשיתי אחריה, לא משנה מה היא עשתה, היא לקחה עגבניה, מאכה עגבניה, מאכתי. שקשקה אבוקדו, שקשקתי. לקחה מלפפון, התחילה לשפשף, ככה למלפפון! אז עשיתי גם אני אחריה, ככה! הירקן הסתכל, רואה אותי עושה ככה! אמר לי, מה אתה עושה? אמרתי, אני עושה לו מדיטציה שירגע לפני שאני חותך ממנו לסלט. כן, כן, האמת היא שחושבים שאני גיי. יש עליי סוג של שמועה כזאת שאני גיי, אוקיי? כבר דיבר על גייז, ואני אוהב גיי, מי אמר שהוא גיי פה? את סתם דוחפת בן אדם, טוב שלא כופפת אותו. האמת היא שתמיד, כאילו, יש עליי שמועה, אפילו אימא שלי,
1: אתה הומו או לא? מה נזמן?

0: מדבר, לא... כאילו, מה מדברים? כאילו, איפה המערוך? נעלם לי המערוך? נעלם פתאום, המערוך נעלם פתאום.
1: אבא שלי לידיו, המברגה, גם המברגה, שלי אותו למברגה. וסבתא שלי.
0: והוויברטור שלושה מצבים נעלם פתאום.
1: בכיף, אבל אני לא אכפה, אם הייתי גיי בשמחה, כי אנשים כאילו, תקשיב, אני הייתי בבעיה.

גבר, נחמד. אחי, בן אדם קונה לך משקה, לא תעשה לו ביד. אתה חושב על זה? תראה איזה חמוד. אם אתה מחכה ליד קולרים, ביד מישהו? אוקיי. אז כמובן, כמו בכל מועדון סטנדאפ, שואלים תמיד מאיפה אתה, אז נגיד, אחי, מאיפה אתה? נתניה, אוקיי, תנו לי מישהו אחר. מישהו גר באיזה חור אמיתי כזה? איפה? Oh my God, נס ציונה. אני מדבר על צפת, מישהו גר בצפת פה? יש לי קטע על צפת. מה רע בלהגיד צפת? תודה. מה? באמת יש חבר שלי, יש לי חבר שהוא חזר בתשובה והוא אמר לי, אמרתי לו, תשמע, אני רווק, 38, רוצה אותך, אתה אמר לי, בוא לקברי צדיקים. שתתח על הקבר, וואלה, יהיה בסדר. אמרתי לו, אתה יודע מה? מה יש לי להפסיד, אוקיי? אני אמרתי לו, בוא, שתתח, נסענו לצפת, אוקיי? בצפת, זו נסיעה. הוא קנה לי כזה חוט אדום ליד, וקנה לי כזה מים כזה, שפריט עליהם מים קדושים, וקנה לי שרשרת של שום, כל מיני כאלה. שנכנסים שם לקברי צדיקים, כן, וכולם יושבים סביב הקבר, קבר של איזה רב, ממות, צדיק, צדיק, שב קבר, ועכשיו אני, תוך כדי שאני יושב, אני קולט שאני יושב בפינה של הקבר. אני יושב בפינה, ואתם יודעים מה, מי שיושב בפינה, הוא לא התחתן 7 שנים. אמרת לו, אחי, אני בפינה של הקבר, ואני התחתן 7 שנים, אמר לי, יאללה, זה אמונות טפלות. ואני לידו לבוש כמו הבבבובה.

0: מנכ"ל של בית מלון. איזה בית מלון, ואם אפשר להגן הנחה פה לחבר'ה. תסתכלו, תראו אותי איך אני תופר לכולנו עכשיו דיל. איפה הבית מלון הזה? בחדרה. אתה מנכ"ל של בית מלון בחדרה. אנחנו נשאר בבית. נשאר בבית שלו, יש פה אנשים כדי כבר בואו למזוודה. אה, חדרה. לא ברב, על המזוודה יש לי סתם, באתי מנהרת גרומי, אני אחזיר אותה. מה קשור חדרה, כפר, מה אטרקציה? היום נסתכל על הערובות. סתם, חדרה מאמן, שם עם הכיכר ובורקס בשדה, כל מיני כאלה. אתה לא גר שם, אפילו אתה לא גר בחדרה. איך אתה משכנע אותנו? בואו לחדרה, אני לא שם. בתור מנכ"ל בית מלון, למה אתה נכנס לחדר והמצב... למה אתם מנהלנים את המיטה? למה לנהלן? אתה נכנס לחדר ומנסה לשחרר את הסדין והסדין כפר מי שלא נותן קונטרה לדעתי החדרנית מלמטה מחזיק. שלא עשו לו את הקיפולים, וכמה סדינים, אני אף פעם לא יודע איפה אני אשם, בין הסדין למזרון, בין הסדין לסדין שאחרי זה, בין הסדין לסדין שמעל הסדין של הסדין, בין הסדין של הסמיכה לסדין של הסדין, מה קורה אתה? ומה זה הפס המדלי הזאת לרוחב? מה זה שאתה? מישהו פעם מתכסה רק בברכיים? אתה מנכ"ל בית מלון, תן תשובות, מה הלוח? הקריות לא נוחות, כפה! כל בית מלון, הקריות, מה זה? מכירים שהקרית שמנה מדי, איך אפשר לישון? זה כמו לישון מיטת קומותיים, הגוף קומה ראשונה, הראש קומה שתיים. ובמקלחות, תמיד יש את המדבקה, מכירים? סכנת ההחלקה. מה, אתה מאפשר לי שיש כוח משיכה, אני יודע? תעשו משהו ברצפה, כוסטרומונקו! מלון? בחדרה? כמה ללילה? אני אשתמש בכל המגבות, כי שמתם לי, הכל. כאילו זה שאתה במקלחת במלון, אתה לא דורך על רצפה, אתה יוצא מהמקלחת רק מגבות, מגבת צה, מגבת צה, מגבת לקבלה, שלום, נגמרו לי המגבות. המקל של בית מלון, רספק, קודם כל. איך זה כיף, אחי? מה עושים? וואו, רבותיי, שנייה. לא יודע אם אתם שמתם לב, לבן אדם בא לחגוג לנו על הזמן. שני דברים מעצבנים יש לי פה. רגע, דקה. ברוכים הבאים לשעשועה! מה מעצבן בעבודה של איש בבית מלון בחדרה? חוץ מזה שזה חדרה.
1: העובדים והאורחים.
0: אז למה אתה לא הולך כפר להיות...

לפרוש בזה. אין מה לעשות לכם, צריך לעבוד עם אנשים. אחי, לא, לא, לא קשור לכסף, אתה אוהב את העבודה, אתה נראה לי אוהב את העבודה הזאת. אתה נכון, אתה אוהב את זה? אחי, תדע כמה פעמים בהופעה, אתה... תראה, גם עכשיו אני מתמודד, אני עובד עם אנשים, אחי. זה העבודה, אני צריך לעבוד עם אנשים. אם לא הייתי אוהב אנשים, לא הייתי עושה סטנדאפ, אחי. הכל מתחיל מאהבת אדם. כי בני אדם זה החומר גלם הכי יקר על פני כדור הארץ, אחי. אתה איתי, אחי? מה, זה יקר? זה פלזמה, דלק, אחי, בלי בני אדם, אחי. צריך שטיפת מוח עכשיו. אני חוזר לעבודה, אני הולך להיות המנכ"ל הכי טוב בעולם. אני אמנכ"ל אתכם. קודם כל, בוא נעבור מחדרה. בטח יש לכם חשמל אחוז שמות, החשמל יוצא חדש לבלון. הבדיקה שואף. החשמל מגיע מחדרה, אתה מכניס את האייפון שנייה. אני מסוגל, מה אתם מונעתם אלו? החשמל שם מגיע כושר, סי, ערובה ככה.

לך עליה בצל, רבותיי, אגב, הכי גרוע הזה, בבקשה, שאתה חונה את האוטו שלך בשמש, השמש כפחה על האוטו, הכפיחה נשארה בפנים, בקיץ הכפיחה נשארת, למה לא עושים למטה חורי יציאת כפיחה, לא יודע מה אתה? אז מכירים שהשמש כופחת על האוטו, בסדר אחותי? אבל שבאתי לתרון לגבי חורי הכפיחה, בי כזה... מכיר את זה שהשמש כפחה לך על האוטו אחי, והכפיחה בפנים, הכפיחה נשארת בפנים, עוד לא המציאו איך פתח פליטה לכפיחה, לא יודע איך זה נקרא לבר, אז אתה פותח... אתה פותח את הדלת וממתין, את הג'נטלמן שהחום ייצא, מכיר שאתה חכה לו ככה? תמיד שאתה ממתין רגליים בסיכול, יותר, יותר מעניין. ואז אתה נכנס לאוטו, בהתחלה כולם נגדך, היי חם, חם באוטו, אנחנו שרמוט, יש את המלבולים, הוא מתרגל לזה, רבותיי, מה לעשות? לפעמים כוחות, לפעמים יש קהל של לוטרות, אין מה לעשות. אם זה לוטרה, בעונת היחום, איפה? אל תפוסתי על הלוטרה, לא יודע איך זה נשמע, לוטרה, אחרי שפתאום אנשים יצאו החוצה לכל מיני נהרות. אוהב לוטרה, לא שחק, אני לא מדבר את השפה הזאת, אם אתה רוצה לדבר עם הבונה. לוטרה ובונה זה אותו דבר, מה לו זה עם לוטרה? בונה, אתה סתם עכשיו אומר לי בערך, אם אתה לא יודע, תגיד לא יודע אחי, זה לא בושה, אני לא... חברה שאלתי אותך, אני רוצה ששנינו ניצא אבלים, זה, אתה יודע מה זה מה אתם בין בונה ללוטרה? אתה בוויקיפדיה. לא, כי בונה, בונה את הסכר, אבל לוטרה היא סתם כפר, יש לה רק שמועה שהיא יותר מהירה מקוברה. זה אומר, זה נכון, בלוטראית. אני באוטו, אתה איתי אדוני, אתה איבדת בי אמון לגמרי. לא הבנתי בכלל על מה הופעה. אתם נשים על גיאוגרפים, מדברים על חיות, על מה מדברים? הוא התחיל בקטע על אוטו, פתאום נהיה נשים על גיאוגרפיק, ואז הוא התחיל לתקשר עם חיות. מי זה, דוקטור דוליטל? לגבי חיות, הפסים של הזברה, ראיתי שפסים של זברה, זה אמור להיות הסוואה. מה הסוואה? היא בסוואנה, הכל חום. מה, הלכה ליבוד בסרט של צ'רלי צ'פלין? מה הסוואה? ההסוואה היחידה בפסים של זברה זה רק אם היא נמצאת עם חברות שלה, בתוך העדר. הנה, תוכל אותה, היא יותר תרימה. כי הפסים... אני באוטו, אחי, אתה איתי? הכפיחה, עכשיו תמיד כשנכנס לאוטו לא הייתה חייב מלמל, מכיר שאתה חייב לשתף את עצמך ואת הסביבה, יו, מה זה חום הזה? איזה חום, ממש חם, ממש חם. אתה כאילו חייב מלמל לעצמך, לא יודע מה הלוז, אתה מסתכל במראה, איזה חום, ממש חם היום, לא יודע מה. בהתחלה כולם נגדך, אתה פותח חלונות שיצא החום, נכנס עוד חום, מדליק מזגן שייכנס קור, בהתחלה רק חום כפר, המזגן בהתחלה נגדך, כאילו משחק בפועל אוגוסט, לא יודע מה יש לו. פועל אוגוסט, יוצא חום. יוצא חוק הפער, יש לך פרצוף של תפוח אדמה ששחרו אותו במדורת לג בעומר באלעד. ואז מתחיל לצאת קור מהתריסים של המזגן, אז אתה נוגע בתריסים, אתה לא נוגע בהגה, כולם נוהגים ככה. כל איילון זומבים, אתה יודע? הייתי תאונה באיילון, אנשים לא יצאו מהאוטו, כפרה אני אשם, אני הכפרה, ככה. את הדודה, טוב אחותי, אז מי הבן שלך פה? אה, גדול כבר, כפר, והבעלים במית או שגרושות? אבא בבית עכשיו חוגג לך על הקרם ידיים, אתה יודע את זה. ותחזור הבית, אבא שלך בסלון, כל הזמן הזה עשיתי ביד, כל הזמן הזה, כל יום קרם חדש. עם הכיוון, לא נכון.

0: ואמא, לאיפה את לוקחת הילד לחופשה? איפה אתם לוקחים אותו לחופשה בקיץ? האמא, לילד הקטן, את האמא לילד הקטן, כן? לנתניה? פש, איזה חופשה. כל הצרפתים, שבח שלום, תן לי זה! רגע, שנייה, ברשותכם, צרפתים יש פה היום? את כפרה, באת לבושה כמו זברה, את הזברה, אחותי. איך קוראים לך? דקלה, את לא צרפתיה, כפרה, את מרוקאי. מה? אזרחות צרפתיה, את יכולה עכשיו לעבור, אם את רוצה, את יכולה לעבור לשם שם? מה, למה תעשי שם, כפרה שם? יש לי חבר אידיוט, אמר לי, יש לי פספורט אירופאי, במידה ויקרה פה איזה אסון, אני אוכל לעבור לאירופה. מה אתה אידיוט? ברחנו מאירופה לפה, כי שם ניסו לצוד אותנו. אם יבואו לצוד אותנו פה, אין לנו שום אלטרנטיבה, אין כלום, זה המוצא האחרון שלנו, רבותיי. אם באים לצוד אותנו פה, האופציה היחידה שלנו זה רק לבנות חללית ולטוס לירח, ולקוות שחייזרים אוהבים עגבניות שרי. זה מה שהמצאנו, נבוא לחייזר, עגבניה צ'רי. צ'רי טומטו. צ'רי טומטו. כל החייזרים. אני מקווה שהם יאהבו את זה. תחשבו אם חייזר ייקח עגבניה צ'רי לפה, לוקח ביס, פתאום חבר שלו חוטף שפריץ לעין. וכל החייזרים.
1: טריטי טריטו נוט גוד.
0: יהרגו אותנו בגלל. חייזרית מאחורה. צרפתים בתל אביב, קודם כל צרפתים מזהים רק חצי מהשם שלי, זה אתה שחר ססון, קובי חסון, שחר ומריאנו, אתה... יש את הצרפתים העשירים שחפשים כל מיני עסקים, יושבים בבית קפה, סליחה מלצר, כמה לי להיכנס שותף פה? אין את זה בתפריט, רק אספרסו, טי, מוזלי, שחר קטור זה, תשאלו בגלל!

היי, שלום. איך קוראים לך? כן, את. איזה דילי יש לך, יאללה. טוב שלא עלית, למונית הכסף, הייתי רודל בעקבה. ענבר מאיפה? שפעים. מה, את גרה במגלשות? ליד, קיבוץ שפעים. זה קיבוץ של מבוססים כאלה, עשירים. אני משכונת התקווה. יש מצב שבא פרץ אלייך הביתה. מזהה אותי? ועכשיו? כבר אני גדלתי בשכונה קשה, ואני גדלתי בשכונה עם ים ארס. יש קטע מוזר לארסים. קודם כל, לפני שארס רוצה להרביץ לך, הוא שואל אותך. רוצה מכות? רוצה דקירה? רוצה גרוף לפרצוף? רוצה לשמוע על המיוחדים שלנו? גם ככל שארס מדבר פחות, ככה הוא מסביר את עצמו יותר. יש לי חבר יהודה, לא מזמן באתי אליו ואמרתי, יהודה, למה דקרת את אלי? לא בא לי טובה. כן, אבל מה קרה? דיבר יותר מדי. כן, אבל מה הוא עשה? עשה טעות. גם מה הקטע של ארסים? למה כל קיץ הם יורדים לאלת? מה, יש להם השתלמות? לא הבנתי את זה.

0: לא, וכמה אתה? 13! אתה עם האבא פה, נכון?
1: כה, איזה אבא חמוד.
2: אני משגיח, אבא. הכל בסדר גמור. ילד טוב, ילד טוב. הוא 13, אבל הוא יודע.
1: אתה אומר לי,
2: הוא יודע. הוא יודע דברים שאתה בעבר, סוגה שאתה.
0: כמו שאת שם בגלל,
1: אני יודע מה שאתה יודע, כשאני ידעתי, אתה לא זוכר כלום, אבל מה זה יודע?
0: איזה כיף שבאת, אבא, מה שמך? שאול!
1: שאול!
0: שאול! זה כזה של רוני ססון, שאול! שאול, תנך, תנך, שאול, נעים מאוד, מה אתה עושה לכם, שאול? מהנדס? משהו ספציפי שאתה סתם מנחם מחוגה, אחי זה זה סתם. אני אומר לך, אני אימד זווית עליי, זה לא במקום הנכון. נגיע, וזה.
1: מה זה שמה?
0: בניין! אה, וואלה, בניין.

0: אני בכלא מעליון, תגיד לי, שמה לנו את האינטרקונדוראי כוס הפוך, לא יודע, המצלמה הפוך, כאילו, אני לוחצים ואז רואים אותי בבית. שיפו את האינטרקונדוראי הפוך. מה זה לגנבים? אנחנו רק תאום של סגרת, אה? יכול להיות שחייבו את המצלמה הפוך לשמה? איך זה יכול להיות הטמטום הזה? איך זה יכול להיות שהמצלמה היא לרעתי? מה קורה עכשיו? מהנדס בניינים, באמא שלך, בוא לבניין אחי, הנדס אותו אחי, יש לו כמובן לגמרי שמעלית שבת אחי, שהיא שבת כל השבוע, לא דברנו, כל השבוע כפר אני מסי לעבוד, איזה בניין אחרון נמדסת אחי, בעזריאל, על כל המשולה של הריבוע. אתה כאילו אחרי, אתה נמדסת את שלושתם אחי? עובד בעזריאלי, ואתה אומר, אתה מהנדס של מה? מה עכשיו הבא, הבניין גנור? מה, יש מצב אתה כאילו... יש לך מדי פעם?
1: לא, לא נראה לי.
0: אני בא לשירה, עבור לי ראש מרובה. מי זה האיש הזה שם? תמרו! אתה תירדת את זה אחורה, והרחבן שלי הכל! אתה עולה למדבר, אתה חייב להסביר מה... אז זה כבר גמור? אתה הנדסת את העזריאלי? אתה אחרי העזריאלים? אה, לא, אתה אחרי... תגיד לי, מדרגות נועות, למה הגובה ממדרגה למדרגה שם אותך בול באזור התחת שזה שלפניך? איזה סכנה, את מבושון! וואלה, אני קורא לך את הבמות, מישהו לפני הפליץ, ואני פה, אני פה! אחי, אני חטפתי, אחי, הוא דפק נועד הבן אלף, עכשיו, נועד זה אוויר חם, אז הוא עולה איתי! אני בלוח כאן נועד, אין לי עד עכשיו! אני לא יכול להתלונן גם, אני אעשה ככה, יגידו, אני אומר לך מסריח, אתה יודע מי? יש חוק שירותים שקרה, אני אומר לך מסריח, זה יכול לבוא! סליחה, אחי, בגלל שאני נמוך, תראה את זה, ממש ביפה לצחוק על דוד שחר. סליחה, מפועת הגבוה, איזה חבוד, איזה שורה משונה, כפר, מספיקים, כאילו, אני אצל מלאי את הזרוע, אבל הכל, מפועת הגבוה! מה אתה עושה שם שחר?
2: אני משנה את הראש הממודות!
0: כי כאילו חזקתי למה שאתי. הצחוק הזה, ראש הממודות, ראש הממודות, זה התאמה לנו, אני הולך לדעת גם. זה קרה לכל אחד, גם לי, גם לגיורא, לכל זאת הפסקה של להדיר מלך. כאילו זו תחת שבאה להפיס בכל מיני מקומות. אתה מהנדס בין לך קצת שמן לצירים. זה נקרא, STP 40, STD 10. גם איך?
3: זה כל המזרחים, דאבל יוי! זה לא חידות שלי לדבר לי, דאבל יוי!
0: אנגלית שלך טובה אחי? אתם יודעים שדוד שחר הייתה לו אנגלית ממש גבוהה, אתה יודעת, בן 13? אתם יודעים שהיו ילדים יש להם אנגלית טובה בזכות האינטרנט, ושהייתי קטן לא אינטרנט רבותיי, אז לא ידעתי, אני רואה ילדים שרים את השירים באמת את ה- I want it, I find, I get it, I need it. את המילים, כשהייתי קטן מי שאת המילים, והיינו שרים את הלחן, את הכיוון, את המבטא של השירים. היינו סתם כזה, I'm French on front, you know? I'm French on front, you know? אתה מבין את I'm French and burning up! אתה מסביר לו את השגיאות! I'm French and burning up!
4: אתה יודע כאן,
0: I'm burning up! אתה מבין לך מה המילים, תשאר רק את הלחם, אתה מבין לי עונה?
2: I've got the farmer!
0: אתה יודע מה זה, שיר על חווה, יש לו פארמר! אתה שיר השקט של אחי האחי, I'm finally gonna furniture, I'm staying in furniture, I'm not furniture. שאלו לו שיר אהבה לרעיתים לפרניצ'רס. כשהייתי קטן היה לי רומן עם הספה בסלון, ולא התחזרתי לרייטל, וזה והייתי מתחכך על הספה. I'm gonna get a furniture. לא יודע למה, תמיד הייתי מתאורר חוזר, ורצה את הפן, I'm gonna get a furniture. דוחף את הפלימה, בין הכרות של הספה. הייתי מתאורר בגיל 11, I'm gonna get a furniture. ילד שבור, חוזר מביצה, זה רק אין מגן הפלולמית שלך. הוא חושב, הוא אמר, אמר לי ככה, אמר לי, מה אתה עושה, אני מחפש את השלט, אימו.
2: השלט היה על השולחן!
0: ואז כל פעם בשביל שדחפתי את הבלבל בין הקריות, החבאתי לשלט שיהיה לי אליבי. אתה איתי אחרי? ילד, אתה לא דוחף את הבלבל הקריות של השלט. שלא בהשראה דוד שחר, שאנחנו חסר מדברים לדחוף את הבלבל הקריות של השלט. איתנו אבא שלו.
2: אני!

0: טוב, איך שמעת את השידור?
1: לא משנה.
0: אתה איתי אחי?
1: אולי אני לא מבין כלום.
0: אוף, אל תשים אותי שורה ראשונה.
1: אל תשים אותי שורה ראשונה, אם... אני...
0: מה שמחים? סובן, אתה צריך עזרה שם בעזרים? מה אתה אומר? אני עושה את חשבון, אולי תיקח אותו, הוא סיים ללמוד, הוא יכול לעזור איתך, לעזור, אז צריך להתקדם. אתה צריך? סליחה? קורות חיים, יא בן אלף! איזה רשע!
1: אין לי שואל אותו, אני לא קורות
0: חיים. לא, אני רוצה שאני אעשה פה קומבינה, כמו שאני מארגן את הבחורצ'י כזה. אתה האיש הנחמד הזה.
1: שחר, אני לא יודע אם זה יהיה.
0: וואו, זה יכול דווקא מדהים בעיניי. טוב, אחר כך הנדסת בחשמל של בניינים? של מה?
2: כללי.
0: אה, כאילו חיבור בטוח, חיבור במקביל וכאלה? תראו לי את החוצפנים האלה. מזלזלים באינטליגנציה שלי. חיבור בטוח, חיבור במקביל. טוב, שחר, אתה לא עושה טוב מה שחשבת. יודעת, אני יודע, שלי ידע, חבל לך על הזמן, חיבור בטור, שרעים, תנינים, פיליפס, טסטר, כבל חשמל, שישייה מפצל. מה, אני חיבור בטור או מקביל?
3: לא יודע, לא
0: הגעתי עכשיו. לא הגעתי עכשיו. איך הגעת לשלב הזה? אתה מקבל לגמרי, שמה? זה השלב הראשון, זה מבין שולחים לך טלוויזיה! עזוב, עזוב, תיקח אותו לעבודה, זה מבין שולחות חיים,
1: אני לא הגעתי לשום שלב עדיין.
0: אם אתה יודע לנתק משהו מהחשמל,
1: לא, שלא.
0: אני מנתק רק יחס.
1: איך לא אמרתי? עוד לא למדנו, אני צריך לעצור לעלם.
0: שאני אביא, שזה מתאולה לגמרי. מה זה לא הגעת? זה הכי חשוב, זה ההתחלה, חיבור בטור, איך אתם יודעים מה זה? איך? חוק רום, אתה יודע מה זה? בואו רום, בבקשה, בבקשה, אתה יודע מה זה חוק רום? איך?
3: יודע.
0: יודע, מה זה?
3: במעגל חשמלי,
0: אתה... אין לך מושג, אה?
1: במעגל חשמלי, אז במעגל חשמלי, הכל הניוטונים, והם כאילו עושים מעגל, אז
0: מה זה?
1: זה
0: חינה כפרה של שקעים, לא מאמין. מי מדבר אופן? מי זה אותך? זה הבן שלך, נכון? דוד שלי, אשתי ואשתו.
1: דוד שלי, אשתי ואשתי שם.
0: מה שמעת אחי? זה חיבור בטור.
1: דוד שלי, אשתי ואשתי שם.
0: אין לך יכול להיות. כמה נשים יש לך? מה, אתה גואל? לא יודעת. זה מה שאמר,
1: דוד שלי, אשתי, אשתי שם. תורם איציתי, דוד שלי, אשתי, אשתי שם.
0: איזה מטורה. מה שמך אחי? איך? ידין? יגיל? היה פעם את המשקה הזה של השמנת? שמנת נוזלית. איך זה? יגיל, לא? איך? זה הגיל, זוכרים את הגימון הזה?
1: שנותן איזה כאבי בטן, בא לך למות, איזה כזה ברביון, היה שובר.
0: וגיל, אף אחד לא יודע מה זה, גיל זה כאילו היה, המוסדים של השמנת שמות הסוף, אספו את זה מכל מיני עוד. גיל, יגיל, סליחה, יגיל, מה עושה לכם, יג'יל? פתח אפליקציות, תראה לנו אפליקציה אחרונה שפיתחת, אחי. סלקום טיווי. סלקום טיווי זה שלך? איפה כפיים, יורדנו, אבל זה! יש לך את זה בטלפון, אתה אחר עוד תמלוגים. רגע, אז אתה רווחת ממנו את זה שאומרים את האפליקנציה? סלקום אומרים, אתה פיתחת את כל הטרנון הזה, אתה.
3: לא, לבד.
0: עכשיו, תהיה, אתה עכשיו תהיה לי צנוע, אבל לא עכשיו כל החבר'ה שם עבודה פה. תגיד, אני לבד בעזן. יגיל.
3: אני.
0: יגיל.
1: אני אשתי, אשתי שם. אני אשתי, אשתי, אשתי שלך.
0: איך האפליקציה טובה? תגיד, תן לי איזה נתון לא טוב על האפליקציה, אולי אפשר לשפר אותה. אין את השבוע שהיה? אין את השבוע שהיה, אחי!

0: שישה ימים אשתי, אשתי, אשתי שמה.
1: למה אתה שבוע שהיה? מה זה שבוע שהיה? שבוע עם תום אהרון כאילו? לא את? סתום תום אחרי שבוע שמונה שצופה של גרם שואל את האפליקציה שלך ועשה לך בדירוג 10 ואומר שאין כל הדברים של שבוע שעבר, מה זה? אולי יש לך באג באפליקציה?
2: יאללה,
1: תעמיד. אז באפליקציה הנכונה, תאולה על זה. טוב, אז תשאלו לך של סוף סוף עבד, אתה יכול לתקן את האפליקציה, אחי? אתה בכלי עבודה פה?
0: אני אומר לי אשתי, אולי אשתי.
1: שושן. נפתרו מהסוף שלה, פתאום היי.
0: החליפו, החליפו.
1: כיוונה לעצמה בלב. שלום לאשתו, איפה אשתו? אשתו האמיתית? שלום, מה שמך? כפרה. איך? עם בן, האם ומאס בחיים? מתרגמת. בדילי הזה את מתרגמת? איזה מתרגמת, מתרגמת למה? ושמעתי, בעיגון? בעיגון של של שפת הסימנים? נכון, כבר אין לי גושרים, בוא, עשו לה תמה 38! מתרגמת למה? נשמה. אנגלית לעברית! וואו, את יודעת שניסה סתם באנגלית השנה? וואו, איזה התנסות! אתה? כן.
0: וואלה.
1: דוברת, אל תתנסי. אני באנגלית מסתבר, תראה, לא מפציץ. יש לי אנגלית שלוש יחידות, אבל זה מה זה כיף? לעשות סטנדאפ באנגלית בחיים לא האמנתי, ועכשיו היה לי מולדת, חבר שלי קנה לי 500 מילים. יש ספר שכתוב 500 מילים that you must know to know in English. כאילו אומרים ש 500 מילים זה מספיק לדעת השפה. צודק או לא צודק? תקשיבי, את חייבת לתרגם קודם כל לעצמך זריזות. מה את מתרגמת, השמה שלי? מה, שפת השבלולים? מה את מתרגמת? אשתך הכי איטית, אתה יש לך קריזמה דעת.
0: אשתי, למה אני בא עם שתי נשים? למה את באמצע? מי ששמע דירה לך מידע? אשתי ואשתי ששמה. לא שומע טוב ורחוק לי. שומע טוב, אבל אתה יש לה דילי, שומע של הידהוי.
1: אולי משהו באפליקציה לא טוב, למה אתה לא? יש 500 מילים, לא משנה, תאשרי בשביל הקטע. תודה רבה, בואי תקשיב, אתה חייב לנו בלילה שיקרה בנכם משהו, לזרף פה את הבריחה, כמה מדורך לסידן מהמוח, לא דבר קשה. 500 מילים, that you must know to know English, ואז אני עושה סלם מילים, אמרתי, זה מעולה לי, 500 מילים, אבל זה מילים שלא עוזרתי, כי זה לא מילים מצחיקות, זה 500 מילים שטוב לדעת רק אם אתה צריך לשרוד בלונדון. Help! אני עם כושר, I'm not for me, זה... כל מילים כאלה. ויש את המילים שאני צריך, מילים מצחיקות, אני צריך פומפייה, אין את זה! גריינדר, גריינדר, גריינדר, גריינדר, גריינדר,
0: גריינדר, אה, פומפייה הזאת, וואי, לואו, לואו!
1: למה שם גבילת שולמות בפנים?
3: אתה פומפייה!
1: לואו! אתה מאשר כאפר רמה, מה אתה בא, מה אתה בא? לא משנה, אני רק אומר, גריינדר, גריינדר, גריינדר, גריינדר, מה פומפייה? איך אומרים? וואי, תקשיבי, אם את היית...
0: תקשיב, בעלה מאוכזר, אתה מספר וויר.
1: אתה יודע כמה זמן אני ככה, אבל תנסי לי.
0: אני בינתיים מגיש אחרת, אתה תנסי לי.
1: אני לא יודע, אישה הזאת, אני לא אישה.
0: מאשר עם ג'ון מוקרם.
1: ג'ון מוקרם, זה שעשיתי קודם, ולא הייתה מילה מוקרם, אתה איתי? הייתה לי את המילה מוקרם, כוסם אמרו. כי כאילו עשית גבילה עצומה בתוך הכססטר, אבל אתה לוקח שאתה מקפר הכל מוקרם, אחים, מעבדים אחד השני אפילו, זה מעליך. גריינדר זה פומפייה, או נגיד, אני צריך את המילה נחליאלי, וייקטייל, לא אין שם, מילה מצחיקה. והמילה שהכי חיפשתי זה גורגרת. אתה יודע איך אומרים גורגרת באנגלית? אדמס אפל, לא ידעתי את זה, אדמס אפל. ולמה אומרים, מי שלא יודע, אני אגיד לך, למה יד שהיא תענה לכם את התשובה? אדמס אפל, כי זה אדם וחווה, אדם וחווה, שחווה נתנה לאדם את התפוח, אז תפוח, אז אדם, תפוח. אדם לא החזיר את התפוח, הוא לא רוצה שאלה מרוב, הוא לקח את התפוח, בלע אותו,

0: לו פה התפוח. בגלל זה קוראים לזה אדם זאפל, התפוח של אדם. הייתי אחי, הגורגרת. וחשבתי על זה, איזה גבר אדם, שהוא לא... הוא לא הפליא את חווה. היא הביאה, אמרה לו, ובגלל זה פה גברים תקועים לטמטום הזה. הייתי אחי, שזה לא פייר שנתקע עם הדבר הזה. אבל מצד שני, שאתה חושב על זה, חווה רק לקחה ביס קטן מהתפוח, כאילו ממש 10% מהתפוח, ואדם לקח את כל התפוח פנימה, והתפוח זה פרי עץ הדעת, וזה מסביר למה גברים
1: יותר אוהבים תפוחים. מי קונה יותר תפוחים, גברים או נשים?
2: אנשים.
1: אמרת לך להגיד גברים. איזה טרלול.
0: הבנת? בניתי עוד קומה.
1: אם מדברים על קומות, אני אוכל.

לספר על מה היה לי. הייתי חודש וחצי, הייתי בסיור הופעות, הופעתי לישראלים בחול, הייתי בקנדה, מקסיקו וארצות הברית, רבותיי. מסקנה אחת, אין כמו הארץ. אין כמו הארץ, רבותיי. אין, לא קיים. אני הופעתי בקנדה לישראלים שעברו לכל מיני חורי תחת. גרים באדמנטון, זה מקום כפה, חדרה בשנות ה-70. ראית פעם את חדרה בשנות ה-70, אחי? תחשוב, חדרה בלי ארובות, אחי, גובה אפס. איך אני יודע שהישראלים שם עצובים, סוף הופעה בא לאנשים, כפה, כאילו אני משק איתה, שחזון, אתה חייב לעזור לי לצאת מפה. אתה חייב לעזור לי, קח אותי קלאב, אני רוצה קרוב לבית, קדם אותי לטורונטו, קח אותי מפה. גרים בכל המקומות עצובים שאין שם כלום, כלום, לאיפה יוצאים כאפר, יש שם רק נהר, נהר זה אטרקציה, נהר יפה, נהר יפה אחי, לא כמו אצלנו הירקון חד סיטרים, דבר לך, כמה נתיבים, נהר, אצלנו הירקון זה צר, אם מגיע מצד אחד קייק, קצת שני סירת פדלים, מישהו צריך לשחות לגדה שהשני יוכל לעבור. שם הנהר, אבל זה מה שעושים, בשמונה בערב, הכל סגור, איפה נצא? בוא לנהר, אנחנו לדוג, שמונה בערב, אני ואלי, ככה דגים בנהר, בקנדה, כפר, דאגת פעם אחי? שעמום, אני יודע אחי, אני מחכה. אומר לו שעמם, אני חכה שאתה תתפוס את הדג, יהיה לך אדרנלין. תפסתי את הדג, נהייתי יותר עצוב, למה הוא נתפס לי בעין הבן אלף הזה. איזה דג אוואר, תראה על אבו הפיתיון, הנה אב, אב. איזה דג אוואר, איך אתה מפספס, אבו הזה, אב, איך אפשר? הוציא את הדג אלי הזה, לקח את הדג, אמר לי, אני מחזיר אותו לנהר, אמרתי לו, למה? אמר לי, כי זה דג שלו, אנחנו לא אוכלים אותו, זה לא מפריס פרסה, לא מקסקס קסקש, לא דמר לו, זה טוב. החזיר אותו לנהר, הדג עם עין אחת, גם ככה חוש ראייה, זה לא הצד החזק של הדג. הרגשתי לא נעים אחרי הדג הזה, עכשיו עם עין אחת בנהר, שוחה לכל מיני מנועים של סירות, בום. אני בטוח זאת אימא, אימא, בום, לא, זה לא אימא. לא נעים לי אחי, הלכתי לדוג בקנדה, אתה קולט אחי? ויש שם, הדבר שהכי מדליק שם, שיש שם טבע מטורף, זה ג'ונגל, זה ג'ונגל ועיר ביחד. ואלי החבר שלי אמר לי, יש פה דובים. חשבתי מסתלבט עליי, יש להם דובים בחצר, קוסם, אומו, אס. היה לך פעם דוב בחצר אחי? דוב, אצלנו הכי מסוכן בחצר, חתול מיוחם. מאו, שם הדוב. חשבתי מסתלבט, נהגתי, נסעתי מזה נהג מונית אודי, אמרתי לו, you have bears? אמר לי, yes my friend, you need to be careful. אמר לי, if you see a bear, the most important thing, ככה הוא מדבר, אני לא טוב בחיקויים, זה הכיוון, the most important thing is to create eye contact, להסתכל לו בעיניים כאילו, אני אסתכל לדוב בעיניים כפרה, אני רץ, מי יסתכל לו בעיניים? לא, הוא יחשוב אני מתחיל איתו הדוב, אני תימני וגם לדובים יש סטנדרטים, רבותיי. אמרתי, בטח להודים זה עוזר, כי הודים מסתכל על הדוב, והודים עושה להסתובש מצד לצד, אחרי שתי דקות הדוב, כבר. הדוב היא מצנפת, תאיר אותי בקיץ, נשמע. ויש שם דובים, אתה איתי אחי? דובים אחי, אתה קולט מה אני אומר לך? עכשיו, הכי מוזר היה לי עם ההודי הזה, הוא אמר לי, where you come from my friend? כי הלוק שלי מטעה, אני אראה קצת הודי, קצת מקסיקן, אני אראה כזה שילוב של כל מיני קוקטיילים, קוקטייל של איש שישדוד אותך באמצע הלילה. where you come from my friend? נראה לי, בגלל זה הוא שאל, where you come from my friend? כי הוא קלע ש... אמרתי לו, from Israel, הוא היה שם, oh, small place, big problems, ככה חושבים. והם צודקים, אבל אתה צריך לשגרר את המדינה. התחלתי לשגרר, אמרתי לו, no, very good place. We have Tel Aviv, we have Jerusalem. הכי קשה זה לשגרר את ים המלח, כי קוראים לזה Dead Sea באנגלית. אמרתי לו, Dead Sea, הוא היה לו פרצוף, הוא דמיין אנשים צפים. אמרתי לו, no, the people alive, only the fish dead. The people go there to be more healthy, to good to the skin, you know, very good to the skin. לכן אני חושב שצריך לשנות את השם של ים המלח מה-Dead Sea למשהו יותר טוב באנגלית. The Salty Sea, The Floating Sea, The Psoriasis Sea, משהו ש... שיבינו שאנחנו... היית פעם בים המלח אחי, יש שם בריכות מלח, אתה ישבתי שם עם חבר, יש לו פסוריאזיס,

תמיד החלקים מהגוף שלו צפים בבריכה. אמרנו, כפרה, יכול שאתה מתפרק לנו פה בתוך המים? אחי, יצאתי, אמר לי, מה אתה ניגל? זה לא מדבק. מה אכפת לי? מה דיבוק, רבותיי? זה קרוטונים סביבי. אחי, אני יושב בבריכה, פתאום צף מרפק של הבן אדם, חוצה לי את החיים. מה אנשים הולכים לחפש במקומות אחרים? אין כמו ארץ. אני לא הבנתי. מישהו היה בקנדה, רבותיי, קודם כל, בוא נפתח את זה. בבקשה, מה שלך, אחי? ליאם. ליאם, אימו, אתה צעיר אבל, איך היית בקנדה? מה הלו"ז? ההורים מימנו. אותי לקחו לחוף דוגית בכינרת, משימה בהישרדות, 10 ימים ישנים באוהלים. אבא, איפה נתקלח? בכינרת. הכינרת. ואיפה פיפי קאקי? בכינרת. אמא שלי, איפה נבשל? בכינרת. אתם יודעים איזה גועל זה שאתה מצחצח שלהם בבוקר והאחי לידי עומד משתים ככה? כנרת, אבא שלי אמך שם אבטיח בכנרת לקרר אותו, לא מקרר, לקרר את האבטיח, האבטיח נסחף, לא ראיתי את אבא שלי סוחק ככה בחיים, רבותיי. אבא שלי בטירוף, אבטיח! אבא שלי ודוד שלי מנחם, שני דולפינים תימנים, אבטיח! ההורים ימנו לך קנדה, אחי? לבר מצווה, אחי, נסעת, איפה הייתי בבר מצווה? כפרה, בבית כנסת, לא יודעת? הייתי בבית כנסת, לא ידעתי מה אני אומר, לא יודעת איזה רב שאמר לי, אני בדרשה, אין לי מושג מה קראתי, כי הוא לא אמר לי את המשמעות של המילים, רק איך הוגים אותם, אתה מכיר והתגדדו. אני כל הדרשה עשיתי חיכוי של האיש הזה. זה אני בערה. אמרה לך שנייה שלא הבנת, רגע, איזה דמות אתה, מאיזה דמות? מה עם האבטיח? אין האבטיח כפרה, כשאמר לך. אחי, בסוריה, אנחנו עם סוריה, תפוסתי על המקומון בבחינה הגיאוגרפית. שני סורים, וואי להבטיח את הרי, בחוש שערו אותה. הייתי, יש לי טראומה בבית כנסת, בבר מצווה, זרקו עליי סוכריות מהעזרת נשים, אמא שלי סגרה איתי חשבונות. זקה, אתה לא מסדר את החדר. אחותי לידה, זקה, אתה מודד לי גוזיות. סבתא שלי, זה חבל על זה. בבר מצווה בקנדה, אחי, ריספקט, איך היה לך? רגע, מישהו יותר בוגרה בקנדה ש... וואו, אחי, יש פה קנדה, את קנדית לפי איך שהצבעת? לא, לא, מאחורייך יש קנדית, את, אני... מסתכלי מאחורייך יש קנדית, תסתכלי אחורה. יש אחורה דוב. עורר, מה הודי? הוא הרג אותי עם הטירטור. כאילו, לקחתי את הדוב שהיה בסצנה הראשונה, והחזרתי אותו. אני רוצה לדעת מה קורה עם האבטיח, איפה האבטיח ומה דרגת הטמפרטורה.

0: חסון.
1: אני מאוד שמח לראות לכם. מי ימין, רבותיי? וואו, אתם קולטים? לא, באמת, זה וואו, וואו. הכיסאות זה יפה, כאילו זה קפסולות. אתם קפסולות כאילו? אתה קפסולה, אתה והיא קפסולה. וואו, איך זה להיות בקפסולה איתך? יש פה קפסולות, אחי, יאללה. תראה, אנחנו בקפסולות, אתה קולט, אחי? ותראה, בני אדם מתרגלים לכל דבר, סתכלו עליכם, והנה, לא, לא, יש לידי קפסולה, ואני קפסולה, כל אחד הוא בקפסולה, אנחנו... אני צריך להתרחק עכשיו, שפעם הייתי יורק על הקהל, בטעות, על שורה ראשונה, זה היה ממש מצחיק, כולם, שר חסון, היום על השם, יא בן אלף, תיזהר. תיזהר למה אתה טיפתי, תיזהר. ואני צריך גם להתרגל לדרגת הצחוק, כי הצחוק נשמע כאילו אני שומע אתכם מחדר אחר, בגלל המסכות. אתם מבין? אתם צוחקים? אתם לא שומעים את זה. אתה שומע את הצחוק, צוחק חזק, כי זה נכנס לך לאוזן, אתה מעגל סגור. אני, נשמע כאילו אתה צוחק בהופעה אחרת, אחי, אתה אצל אורי, אתה איתי אחי. זה מדהים, רבותיי, אין מה לעשות. אז כאילו, אתם לא צריכים לצחוק יותר חזק בגלל המסכה. לא, כל אחד יצחק כמו שבכיף שלו, רבותיי. באמת, כי מה לעשות? אני כל כך שמח שאנחנו פה. אתה לא יודע כמה אני שמח, רבותיי, כי... לא בקטע שעכשיו לסחוב, כי יש פה מישהו, וואו, כאילו, הקלטה ש...
2: נכון, צריך פרגן, כל פעם שהוא שמח, אנחנו גם שמחים.
1: לא. אתם לא הופעתם בזום. אתה הופעת בזום, אחי? אני הופעתי בזום. אתה יודע מה זה להופיע בזום, אחי? אתה מופיע ללפטופ. הופעת פעם ללפטופ, אחי? אתה יודע מה זה להופיע ללפטופ? אתה יודע איזה חוסר אונים זה שאתה מול לפטופ? אתה יודע מה קורה לך? אתה לא יודע כבר מי נגד מי? אני התחלתי להופיע למוצרי חשמל, אתה עובד אדם קרר, עושה לו כאלה. כן, רבותיי, אני הופעתי ללפטופ. אני עשיתי איזה מלא אופן, אמרתי, אני לא רוצה לאבד את הכושר של הסטנדאפ. זה כל כך חשוב לי, כי אני אוהב סטנדאפ, זה כמו...

0: ספורט, אם אתה לא עושה את זה, וואלה, אתה מתנוון, רבותיי, כי אתה מתחיל להיות דוד כזה.
1: תראה, העלמתי לך את האף. היה לך בדיחות של פעם, למה דודים הרי יש להם את אותה בדיחה? כי הם התנוונו קומית, הייתי אחי, הוא עושה, היה לך את האף, וזהו, והוא לא, עד ליל הסדר הבא הוא לא חשב עליו בדיחה. עוד פעם ראית אותו, למה את האף? אני בן 30, יא בן של זונה, תחזיר את האף. אז היה חשוב לי לשמור על כושר. היה חשוב לי לעשות סטנדאפ בזום, ורבותיי, אתה מופיע בזום, אתה לא יודע איזה קשה זה, אתה עכשיו רואה אותי, אין לך אופציה אחרת. בזום יש להם את כל הדברים בבית, כל הפיתויים ביקום, אני מופיע, מישהו הכי חותך הבטיח, ותוך כדי... אוכל הבטיח, חותך בולגרית, אוכל בולגרית, אחי, אני מופיע, הכל מופיע, אתה איתי, אחי? נגמר הבטיח, לקח אותי עם האייפון, אני בזום איתו, לקנות הבטיח, נקש, אישרתי לו את הבטיח, חזר הביתה. אתה יודע מה, אני עברתי בזום, אני מופיע ואנשים שואבים בתים. השואב צוחק. מה זה? ואנשים בגלל שהם אוהבים אותי, וזה כיף גדול, לא נעים להשאיר את הפריים לבד. אז אם הם יוצאים, הם שמים את החתול, משהו, שמים כאילו... הוא בבית, יש לו פיפי, הולך לעשות פיפי, אז הוא שם חתול, כל מיני דברים, דובי, אתה עכשיו מסתכל על דובי, אתה בא לבוא לו, אתה אוכל, אתה אומר, עד כמה שיממתי את הבן אדם שהוא נהיה פוחלץ, מה קרה פה? איזה פעם מישהו שם לי מול בפריים, הוא הלך לעשות פיפי חתול קרח. אתה מה זה חתול קרח? כאילו לא מפרצים. כל הגוף, אני מדבר לך. יש את החתולים האלה בלי השערות. אתה מדבר, אתה מפיל לי כל השני, מופיע לנקטרינה. הוא אין לו שיער. כאילו כמו שהפרסק הוא שעיר, אז החתול בלי השיער הוא נקטרינה. הוא חלק. נקטרינה, אז זה הגג. אתה איתי אחי? זה הגג. אז הופעתי בזום, לא האמנתי שאני מופיע ללפטופ, ופתאום אני רואה קהל. זה לדעתי ההופעה הראשונה שאני עושה באולם, אחי. אתה איתי אחי? זה... באולם אמיתי, אחי, אחי, באולם זה אחי, תחשוב איזה טירול זה אחי, סתם לי, אני רואה פתאום את העיניים סוף סוף אמיתי, אתה לא יכול להתחמק עם אני, אם אתה נרדם אני, יאללה! וואללה, הופעתי בזום, אנשים הכי נוחרים, הבן אדם יושב הכי נרדם, אחי. אתה יודע איזה מוזר זה להופיע וברגע שומע, יש חדשות ברגע, כל הבית, שומע, כל הבית. אתה יודע איזה טירלול זה, אחי? ופתאום אני קודש, אנחנו צריכים להתחיל להתרגל לזה, רבותיי, לא יהיה ברירה, לא תהיה ברירה, אני יודע שזה נשמע לכם כאילו קלישות, אבל אנחנו נתרגל, רבותיי, וזה קשה, אחוש רמוד, הייתי במולדת של דוד שלי, חגג 65, עכשיו כבר, יום יום הולדת, יש עוגה, יש נרות, האום ההרגל, הלכה העוגה, זהו, אף אחד לא רוצה לאכול. האובה, כל כך מאושר, יא בן אלף, ותחזיר את האף, גם הרסת את העוגה, זה אותו אחד שהגונב לי את האף, אתה איתי אחי? אחי, פו, זה המילה הכי טיפתית שיש, תראו כמה טיפות. זה הכי, אין מילה יותר טיפתית מפו, אתה איתי אחי? אז הוא עשה פו, ביקש משאלה, כולם ביקשו לא להידבק בקורונה, זה כולם ביקשו, הוא ביקש משאלה וכולנו, גם אנחנו ביקשנו משאלה, זה חשש אחו שרמוטה, ואף אחד לא אכל את העוגה, כולם תירוצים, לא אני בדיאטה, לא אסור לי לקטוז, לא אסור לי גלוטן, לא אסור לי, אני אלרגי לקינוחים עגולים, אני... פחדנו לאכול את העוגה, אתה איתי אחי? ולא שרנו לו שתזכה לשנה הבאה, שרנו לו שתזכה לגל שני. זה מה ששרנו. אנחנו נתרגל לזה, לא תהיה ברירה, אבל אתה נתרגל לזה. וואלה, לא תהיה... אני נכנסתי למעלית, עכשיו במעלית מותר רק שני אנשים במעלית. יש חוק, אגב, החוק הזה הוא בגלל, לא בגלל שזה יותר מדי אנשים, המעלית, בגלל שהקורונה אנשים השמינו, היא לא בכושר, אז היא לא יכולה שם. אז זה רק שני אנשים. עכשיו, אני במעלית עם עוד אחד, אני עם מסכה, אני אגב חנון קורונה, עם מסכה לכל מקום, יש מכיר אותי ביום, רואה אותי עם מסכה כל הזמן. אני במעלית עם מסכה, לידים שלי עם מסכה, סדלי! דלתות נפתחות, ובאים להיכנס עוד שניים. נשמה, נשמה, יש הנחיות. אבל אני לא, מה אני אגיד לו, אתכנס, מה, אני משטר את המעליות? לא נעים לי. אני לא משה בר סימנטוב, אני לא משה גוטסיין, תהייתי אחי, אני לא. לא משה גוטסיין. אז עכשיו, לא נעים לי גם, כי מה קורה? אני גורם להתקהלות, אתה הייתי אחי, כי רואים את זה שחר רסול, אז כאילו, אני לא יכול לחוס על התקהלויות שאני, הם באו בגללי. מה, אני לא יכול, אני רק שבא מעליתי בכלל. עכשיו אנחנו ארבעה בתוך מעלית, וכולם בשקט, כי כולם יודעים שאנחנו עוברים על החוק, אנחנו עוברים על החוק! ואז מישהו פיהק, יצא לו אף מהמסכה, אני ישר הססתי ראש שמאלה, כמו שאתה בליל הסדר, סבתא בורח לשד, ואתה כזה, לא ראית? הרגשתי שברח שד לסבתא שלי, סבתא שלי תמיד היה בורח להם, לא משנה, הייתה מגישה לך, הולכת והשד פה, סבתא! מה אתה עושה? חליט השד איתך, הרגת את רבו! אתה יודע, בזה אותו ילד קטן, איזה לחץ סבתא שמגישה לך לאכול, פתאום יוצא לשד, ואתה פתאום מתעניין בנברשות. איך אני מת? על נברשות. ואין נברשת! איזה נברשת כפר עלינו בבית, חוט עם מנורה. אבא זה לא חוט כזה. זה היה, לא יודע איך זה אצלכם, בבתים של ה... בשתי ילד קטן, אצל תימנים, יש חוט עם מנורה, הסלון כמו חקירה, זה נראה הדבר הזה. כמו חקירה, מי?

0: המנורות האלה שם, נשרף את המנורה בשנייה מפרק ולא היה זורק את המנורה. הוא היה עושה שניים כאלה ושם אותה במגירה ליד המיטה, נותן לה להחלים, נותן לה להחלים. אז כל פעם שאתה נשרף את מנורה, הוא הולך למגירה, בודק, בוא נראה מי חזרה לעצמה. אהלן שלום, הגיע עוד קפסולה, איפה כפיים לקפסולה, כפיים. בבקשה תזהרי לו ליפול נשמה שלי עם המסכה, לא רואים, כי משקפיים יש לך גם עדים, את בכלל כפה. הכי גרוע שקרה לי, מה הגזמתי, מה אמרתי, שיש לה עדים על המשקפיים? בת ימים, רגע, אתם לא בהסגר אחי?
1: כן,
0: כן. אתה יכול לסגור אותו? בא לראש העיר, לך תזדהן, יא בן אלף. לך יא בן אלף, הוא שולף את המתחום, את חוון עליי לעולם. אנחנו נתרגל גם לחום הזה, צריך להתרגל לזה שמודיע. את פעם ראשונה שמדדו לי חום בכניסה ליוחננוב, הייתי בשוק, מגיע ליוחננוף, מת מרעב, ובודקים לך חום. אמרתי, אמא, זה פעם ראשונה. אמרתי, אם יש לי חום, אני לא יכול לקנות דברים, לא, איך אני אקנה מוצרים? אני רעב, אני צריך להזכיר מצח מאיזה הומלס, איך אני אכנס? ואז הוא הסתכל לי על המצח, אמר, בסדר, כנס, ואני כל זה סקרן אותי, כמה מעלות, בהתחלה אתה סקרן, כמה מעלות. אני רוצה לדעת כמה מעלות יש כדי לדעת מעלות, כי קודם כל אני חושב שצריך לאחד בין האקדח של המתחום לבין האקדח של המחירים. ואז אתה מגיע לכניסה, עושה לך ככה, בודק חום, ושם לך מדבקה עם 36.3. אז כולם בסופר יש להם פה את המדבוק, הם הולכים ככה ויודעים כמה מעלות יש להם. ואז אתה יודע כמה להיות קרוב, ואתה רואה בן אדם עם 37.6, אתה מתרחק, 32 זה כבר גופה לדעתי, לא? כמה זה 32? כמה החום הכי נמוך לבן אדם? כמה החום הכי נמוך? 36 זה הכי נמוך? הביתי 35 פעם, כפר עליך, מי אני? 35? 35 זה הכי נמוך? 34.5, אתה מוריד כפר, כמה זה? מחירה פומבית של תימנים, 31!
2: אז 15.
0: אף אחד לא יודע רפואה פה, אתה רופא או משהו? היה לך מישהו, בצבא היה לך מישהו שהוא היה רופא? מישהו שאל לו את הרחוב? את החום הזה, על מה אנחנו מדברים כפר עליך? היה לי בצבא מישהו שאל לו את החום הזה, איך אתה יודע? סתם הייתי הולך ובודק. מה אתה רוצה? שנייה רגע, אני אגיד לך תכף. לוקח מתחום לעצמו, אתה 34.5. עשיתי שרשור של החום, אתה הייתי אחי, דחפת לו אצבע לעקוז, בדקת, חיכית להיטען בחום שלו, שמת לעצמך למצח, העברת לסברת החום ובדקת עם התחום. יכולתי ישר לדחוף לפה, אמרתי לא, לא, לא, זה כבר יותר מדי. זה ברמות כפרה שאנשים בצל. אני רק נותן כיפים במרפק, קרה לי, באתי לתת למישהו כיף מרפק, ואז לא יודע מה קרה, שפץ נגע בשפץ, שנינו היה לנו כזה ככה. וככה אורן זריף נולד, אתה יודע את זה? נותנים מרפקים. אין ברירה, לצאת, אתה ממרפק אנשים, אין לך ברירה. ואני, עכשיו אנשים מכירים אותי, אז לא נעים. לפעמים אנשים באים אליי, אה, שחר חסון, הם כל כך אוהבים אותי, ולא נעים לי לא ללחוץ את היד. בן אדם אחר כך, אני רוצה לך. מה אני אגיד? לך תזדהה, לא. אז לחצתי את היד למישהו ואמרתי, יואו, ואני קולט שאני עם היד, ופחד, לא רציתי להראות לו גם שאני הולך לשטוף ידיים ישר, אז שמתי את היד בכיס בבידוד. עד שהגעתי הביתה, תפרתי כיס חדש, רבותיי. כי מה לעשות, אתה כאילו עשו, ועוד דבר, דבר טוב כשרה מהקורונה, אני יש לי OCD, לא יודע אם רואים עליי. אני כאילו, אני יש לי שליטה על זה, רבותיי, אני אגיד אם עכשיו אני נועל דלת, אני צריך אחר כך לגעת בידית 8 פעמים. אני סוגר, סוגר, סוגר, סוגר. ובגלל הקורונה הפסקתי, אני לא יכול לגעת יותר. אז כאילו, הקורונה תקנה לי את ה-OCD, אבל אני פוחד שתיגמר הקורונה ויהיה מותר לגעת בידיות, אני אחזיר לעצמי את הכל. אני יושב ליד ידיות ככה, אבל צריך את הלצת, כי ידיתי ככה, זה מוזר שידית. לא משנה, תהייתי אחרי, או למרות שאם זאת הידית, יאבת, אלף. זה גם יכול להיות ידית, תהייתי אחרי, כי זה גם, הידיות שלה, מכירים את הידיות שאתה לוחץ, ואתה לא יודע מה הלוז, אתה נכנס שירותים, לחצת, אתה לא יודע אם זה נעול, אז אתה אומר, בוא נראה אם זה נעול, נפתח. אבת אלף, אני לא סומך לאף אחד. נועל? אתה אומר, רגע, אבל אני אשב, אני אהיה רחוק מזה, בוא נבדוק אם זה נעול, נפתח. יעקב, רבותיי, אנחנו לא תהיה ברירה להתרגל, אנחנו כולנו בסוף נהיה חלק מהטרלול הזה של הקורונה, רבותיי. ואמרו לי שיש פה חבר'ה ממשרד הביטחון, אני צודק? שלום, משרד הביטחון, מה זה משרד הביטחון? הביטחון של מה, כפרה? קורונה? אמיתי? אתה גם משרד הביטחון? מי אתה? לא אכפת לך מכלום, קורונה! תפלו בנו! איפה משרד הביטחון שלנו? בבקשה.

0: כולכם? מה כולכם? לא יכול להיות שכולכם, הוא אומר שלום. איפה משרד הביטחון? כן, הם פה? בסוף אני רואה, מצביע, מי שהצביע, את עם החולצה הלבנה, הצבעת בסוף? אני לא יכול לראות כלום, כי בגלל המסכות. אני רואה כל מיני פלסטרים, פדים, יופי. משרד הביטחון פה או לא? יכול להיות שהם שבק, אתה צודק, אחי. אחי, זה אילתור שלך לגמרי, אחי, זה אתה לגמרי. תראה כמה פעמים היה לי אופציה להגיד את זה. תראה כמה אתה הצלחת להשיג אותי, אחי, בפאר, כפרה. אחי, תבין מה היה פה עכשיו, אחי. זה כאילו, אחי, ילד משחק עם מסי. תבין מה עשית לי. יכול להיות שאתה קומיקאי אחד הטובים ביקום, ואני לא יודע, יש לך חוש קומי אדיר, ואתה יושב.
1: לא, אני חייב לעזור למטומטם הזה. הם שבק.
0: אחי, אחי, זה פאנץ' מדהים, והיה לי שלוש פעמים צ'אנס, והתחלתי כבר להגיד מה אני רואה, ובמקום להגיד את הדבר, הם לא אומרים מי הם, כי הם בשבת, הייתי אחי. אתה עם הפוני נשאר רק כזה בחוץ, אתה נראה כפה, כמו נינג'ה אמריקאית, אחי, אני לא יודע מה, לא, זה... אה? אה, הוא גם מהשבת, אה, כולכם, איזה חמוד, איזה שבת, אני רק משחק בסרט של צ'אק נורס, אני אומר לך צדד, שלום אחי, אתה עם החולצת פסיבי, עם הכותונת של יוסף, שלום אחי, נעים עוד. איך קוראים לך אחי? אירן, נעים עוד, אתה עם אשתך פה? כן, כמה זמן, קודם כל מה אתה עושה בחיים, אירן? הוא שר הביטחון? מה הוא? אתה שר הביטחון? מי שר הביטחון עכשיו? מה פתאום? מי זה שר הביטחון? גנץ? גנץ? איפה כפר שר הביטחון אחי? בגלל המסכה לא מנגלו.
1: אני חושב הביטחון.
0: מה אתה?
1: אני חושב הביטחון.
0: מה אתה?
1: אני חושב הביטחון.
0: מה אתה? אני סיכת ביטחון. יצא, לא שמעתי בגלל המסכה, הכל בכיף. מה אתה עושה ב...
1: מה הביטחון?
0: מה אתה עושה ב...
1: הביטחון.
0: אגב, אל תדברו יותר מדי, וכשאתם צוחקים, אל תירקו בתוך המסכה, כי אז יהיה לך בפנים של המסכה רטוב, ואז אתה תתעטש. זה מה שקרה לי, עמדתי בתור אחרי מסכה, מדי פעם תנשום קצת ותחזיר, תייבש קצת, הייתי אחי. אני אמר, כן, שזה נהיה רטוב מבפנים, אז זה הכי קצוצי שיש, אבל ידועים של זונה, אני לא יודע מה קרה. הרי מה קרה לי, עמדתי בתור, רציתי, כשקניתי גלידה, עכשיו היה לי הפצ'י, ואני עם מסכה, אבל לא היה הנחיות, מה, איך עושים הפצ'י עם מסכה? האם אתה מוריד מסכה ומתעטש לגומץ, או שאתה עם מסכה מתעטש פריסטייל? התשובה היא, אם יש לך מסכה ספר, תתעטש למסכה. אם אין לך ספר, אל תעיז. כי התעטשתי לתוך המסכה ואז בפנים נהיה רטוב. והרגשתי כמו שברח לך נוד רטוב ואין לך תחתונים להחלפה. ואתה כל היום הולך, סובל. אתה לא מפסק מדי, כי אתה לא יודע מה דרגת הכעס בבטן. זאת אומרת, יכול שאני עושה צעד ארוך, נשמה. אז אתה, ביטחון, איך זה להיות? יש לך יום עם הולדת, איפה מחיאות כפיים, גבירותיי ורבותיי? ושימו לב שאת היום הולדת הוא הוריד את המסכה ואמר, יש לי היום יום הולדת! הוא לא אמר.
1: יש לי יום הולדת.
0: הוא רוצה שאשתו תדע שיש לי יום הולדת, אולי היא לא יודעת. אין יודעת שיש לי יום הולדת, יודעת שיש לי יום הולדת? די, ומה קנית לו מתנה מה רכשת? מה? אחורי זה נדבר, כאפר, ירשה לו את סחי, מה אתה דפיק? הוא מגיע בית, הוא רואה את גרייניק, ואל תראה, דפיק? מה זה אחורי זה? אה, הבנתי, זה משהו שכאילו בעינייך, האם אתם היום נשארים בקפסולה ונותנים עבודה בקפסולה? הם נותנים עבודה בתוך הקפסולה, כאפר, הסוף הערב, הקפסולה, כאפרה. קפסולה שבורה לגמרי. מה, אז אתם נותנים עבודה היום בקפסולה? יש קפסולה? אתם מתקפסלים היום? פעם בשנה מגיע לו. איזה רעה. מומי, בואי למיטה.
2: לא, אני נועלת את הציצי בתוך הכספת. אז זה נעול עלה עכשיו. מי שם בכספות את הדבר הזה? עכשיו זה נעול.
0: תאמין לי, מה זה? לא, אני רוצה שתתני לו כל לילה, כל לילה תנו עבודה. איזה כיף לכם שאתם יכולים לתת עבודה, את יודעת שאני 4 חודשים לא עשיתי לוב? לא היה לי מי, פחדתי להכניס נשים חדשות אליי הביתה, אחי, רק עם פנקס חיסונים, אחי, אני לא מכניס אף אחד.

האחרונה שעשיתי את הלוב זה מישהי שאני מכיר אותה אחי, כבר 5 שנים אחי, היא התקשרה אליי, אמרה לי אני מתגעגעת, כי כבר היה תחושה שהגל השני, שנגמר הגל של הקורונה, אמרת לה בואי אליי, והיא מדהים, והיה לנו סקס, אחרי 4 חודשים, תקשיבו, אני, איזה רעב, אני הייתי למטה, היא לא נתנה לי לעלות, אני למטה, אני ככה, אני אומר מה קורה, השאיר אותי למטה, לא נתן לי לעלות, אני למטה, מה קורה, מתי יוצאים, מה אני בסגר, מה קורה שם, אין גם פעימה ראשונה, פעימה שנייה, שיהיה מתווה. אחי, הייתי למטה, נראה לי זה 3 שעות, אני לא יודעת מהלוז. אחי, אני למטה 3 שעות, היא הרגה אותי, רב רבק, מה קורה פה? הרגשתי כמו שולמן, אלה כמו קורה. זה היה סקס מטורף, כאילו, הרבה זמן, והיא גם היה לה רעל בעיניים, היא לא רעל, כאילו, היא. היא עשתה לי כאלה ולא הפסיקה, אני אומר, נשמה, די, זה נגמר, זה נגמר! זה נגמר, והיא ממשיכה, אני אומר, נשמה, מה קורה? מה, לא, זה היא ממשיכה, עושה ככה, כפרה, שברה אותי. ולא, תמיד תקשיבו לה, אם הגבר אומר, הוא נהנה, אבל היא אומר, תתחילי להחליש, אם הוא אומר, אם הוא אומר, מתה, תניחי, תניחי, לכי לפינה שלך, שימי מגבת על הראש, לא צריך. אחי, הבחורה שברה אותי, גם שהכל נגמר, המשיכה להחזיק אותו עם רעל בעיניים, אמרת לה, נשמה, נשמה, תניחי אותו על הבטן. בסרטי פעולה, תניחי אותו על הבטן, לאט לאט. תניחי אותו על הבטן, תיבטי אותו אליי, מאמי, תיבטי אותו אליי.

0: Фасон.
1: ואני רואה שאנשים פה קצת משתעלים. רבותיי, מי שיש לו שפעת, בואו נוציא אותה החוצה. וואי, נהיה מפריד. טוב, רגע, התנשקתם בסילבסטר? והתנשקתם? לא התנשקת? עושה לי ככה כאילו אני אשם. איפה היית?
2: אני ספרתי 10, 9, 8, הגעתי לאחד וכלום.
1: מה, אני את מירי פסקל.
2: מה זה? מה קרה? איפה היית? אני סופרת וסופרת, אף אחד לא בא.
1: טורללת, עם כוס ערק ביד, מה יש לך ביד? איך זה יכול להיות שיש לך כוס זכוכית? זה משקה? מה זה אמר הזה? מה אתם שוטות? יש פה מישהי שהבריך ערק למקום? כוס זכוכית, באין צדק, סתכלי אחורה, תראי מה היא שותה. מה, את ברחת מאירוע? איפה היית עכשיו?
2: סליחה, אפשר לקחת את הבופה?
1: איזה מוזרה. למה לכם יש כוסות מזכוכית ולאף אחד? יש פה מישהי עם כוס מזכוכית? אה, מותר להכניס לפה כוסות זכוכית? אה, וואה, סליחה, הכל טוב. כי יש פה אנשים תמימים פה בקורן. מה, מותר להשתכר למוות כאן? דמש, מה אני עושה עם התירס הזה? קטניה זה לא ממסלב! תירס זה קטניה?
2: תעל מי נפלתי, לא יודע מה אני. מה אני, אדון אוגר? מאיפה אני יודעת?
1: תירס זה קטניה או לא? כן, אז תעזור לי בבקשה! יושב שיקור לגמרי עם הבירה. בוא נראה לי זה קהל של שיקורים היום. קטניה שמי קטניה? מי קטניה? מה קטניה? קטי, זה שכינה שלי, ירושיה, היא לא פחמרמה, היא לא קטניה. אף אחד לא יודע, חייל, אתה קצין עם ארון על הכתף. ארון, זה ארון, נכון אחי? כן. תירה זה קטניה אחי?
3: כן.
1: תודה.
2: וואי, וואי, אחי.
1: כן. תביא עוד שאלה, מה?
2: חיכיתי וספרתי
1: וספרתי. זאת אומרת, לא יודע, נפלה עליהם.
2: דרך שאני עבדתי עם אמא, ספרנו לאחוריה.
1: למה לא התנשקת כפרה עלייך? כי את רווקה. אני לא התנשקתי כי זה מפחיד עם כל השפעות, לך תדע, תדבק עכשיו. לפני שאתה מנשק מישהי, יש לך פנקס חיסונים, אני רוצה להיות פנקס. תקשיבו, השפעת ניתן לי, מה ברמות שאנשים מתים, כוס אום אום, מה נהיה? והלכתי להתחסן. באמא שהלכתי להתחסן, אתה עומד בתור, בתוך מסדרון צר, מחכה לחיסון, במקום הכי מסוכן, אנשים לא מחוסנים, כולם ככה עליך. אה, כמה נשאר, כמה חיסונים? כמה חיסונים? נשאר, חיסון, שלא די נשאר, לחכות או לא לחכות?
2: אחי.
1: לך ממני, הלו, כמה נשאר, או לא נשאר?
2: לך מפה.
1: אסור הקומבינות את הפורצה?
2: לך מפה.
1: ברחתי מהתור של החיסונים כי פחדתי לקבל שחפת, תהייתי אחי. אתה שומע איזה פחד, אתה בא להתחסן נגד שפעת, תקבל שחפת, מחלה עוד דרך קשה. תהייתי לשמעת לי, אני חששתי. כולם עם שפעות. למה אני חושש? כי אני יש... קודם כל עכשיו אני עכשיו לא מחוסן. אני כאילו פצצה מתקתקת. כל מקום שאני הולך, אני רואה מישהו עושה ככה, אני כפור! לפני שנכנס למעלית, לוקח אוויר לפני צלילה. מה שלומך, שחר חזור? מה זה פחד אלוהים? אני חשוף, אני נדבק בשנייה, כי אני אחרי גיל 40, אני בדרגת סיכון.

כשאתה קטן אתה נדבק כי אם אתה קופץ לשלולית מלאה בקרח. וואלה, עכשיו בגיל 42 שנה שעברה, נדבקתי כי מישהו התעטש לידי. מישהו התעטש לידי, עצרתי ברמזור, מישהו חצה מעבר חצייה, התעטש, אני עם חלונות סגורים ו... למחרת, אמרתי ככה, למה לא דרסתי את הבן אלף הזה? איכשהו התעטש, אתה צריך לגמור אותו. אתה איתי אחי? ככה זה עין תחת עין, סטרפטקוק תחת סטרפטקוק. לא משנה, לא התנשקת.

0: אני לא זוכרת איזה חג היום בכלל. איזה יום אנחנו? 10, 9, 8. חגגת, חנוכה חגגת, חגגת. תראו, אני חייב מישהי שהיא לא שיקורה, רבותיי, זה מאוד קשה. מאוד קשה, תקשר עם בנה. שלום, יפיופה, איך היה לך ב... איך קוראים לך אחותי? יוליה, בא אדומה! חיכינו לסנטה קלאוס, הברזומה לא בא! בנינו ערובה, לא ירד, שמן, לא נכנס בערובה, שמן, אתה רוצה בעצונה? חגגת, את חוגגת גם נוביגוד, נוביגוד? מי אלה? חשב, יש לי מישהו שמעדכנת, מה זה?
1: שחר הם פה.
0: הלו?
1: שחר הם פה, הם הגיעו, הם אינה להתייחס אליהם בבקשה.
0: מה, את מערכת באולמי שטו, מה קורה פה?
1: הם הגיעו, החתן והכלה. תשים להם את השיר, תשים להם את השיר.
0: לא כואב לה, לא כואב לה, שאני כאן כל הזמן מתגעגעה, זה קורה לה.
1: לעד הסוף של השיר.
0: אני לא יודע מה המשך. מה המשך של השיר? שאני כאן כל הזמן מתגעגעה, וקורא לה. ומה, מה? זה אומר. זה מה עובד, אני פשוט חולה. זה אומר. אום בוא להתחסן, למה לא התחסנתי? יומה אורדרי על ידי בטוב, אתם לא יודעים מי זה מה אורדרי, רק אני כאילו שומע מוזיקה מזרחית. בבקשה, למה איחרתם? כפר עליכם. חניות בתל אביב, אמרת חניות, למה באת עם שלושה רכבים? מה זה חניות? מה זה חניות? כמה רכבים יש לך, כפרה? אחד, אז חניה אחת, חניות, איזה מוגזמת את. אין חניות. חצי שם חבר'ה, אני מצטער, נשמה, זה לא אני, זה פשוט המקום הזה בנוי, ואני מקווה שלא חנית ב... מישהו חנה בזה, בבור הזה? פה ב... מטוי, ווי. אם יורד גשם, אתם חוזרים, נכנס לאחי בשנורקל, אחי, אתה נכנס לאחי... אחי, זה מוצף, עוד יש לך דבר רק את האנטנה, נושם, נושם ליד דיונדר. אל תחנו שם, זה בוץ, אלוהים ישמור, אתם תגיעו כפר... טוב, אני שמח שאת פה, נשמע שלי. דיברנו עם בחורה שהיא סופרת לאחור. היא כמחקה לאהוב ליבה והתחילה לספור בסימבסטר 10-9, ועכשיו היא קוראה מינוס 5,058. והיא מחקה לאהוב לאביר על הסוס הלבן, שזה מה שקורה לכל הבנות מהפריפריה, מגיעות לתל אביב, מחפשות את האביר על הסוס הלבן, בסוף מקבלות תימני על קורקינט ברולצ'יל. ויש לנו פה בחורצ'יק, עם מי דיברתי קודם? יוליה, יוליה. בוא עצונה, תחזור אליי, למה השמנצ'יק נתקע לי בערובה, בוא עצונה. כאילו סנטה קלאס, כן? חגג את הדלק נרות? מה? וואי, נפלתי פעמיים, שתי התחלות, הימור שני הימורים לא נכונים. הדלק, חנוכה, כן? כן, אז מדליקים או לא? רצינו להדליק מדורה, אבל בוא עצונה, לא היה לנו מספיק קרשים, לא התחלנו לאסוף. חנוכה, כן. וואו, וואו, שנייה, יש סיפור עכשיו. תקשיב ממש, יש סיפור, כן, בבקשה. התחתנת עם בעל פרסי. הפסק לחגוג? התחתנתי עם בעל פרסי, נגמרו החגיגות. אין, ראש השנה, רק אני והוא, ותפוח אחד בלי דבש, מה את יודעת? טובלים בבננה רקובה, לוקחים תפוח, טובלים בבננה. וואי, טוב, הכל בכיף, כפרה. לא קרה, אתה הדלקת, אחי? יש לי קטע על הדלקת נרות, תזרום איתי, בבקשה. תודה. שמתם לב? תקשב, וואלה, טוב. אני פונה לשיקורה, נר לי, נר לי, נר לי, חביב. הדליק הנרות הפוך, נר 10, נר 9, נר 8. מה היה? אתה מדליק נר שמיני, אני מרחם על השמש, כי אתה מדליק עם השמש 8 נרות, ואז מכירים שהוא מניע קטן שאתה שם אותו על המדרגה הקטנה שלו, הוא תמיד עם פרצוף של, עד שכחו מי הדליק אתכם, מה היה הכלבים? כזה חמוד קטן, הוא נכבה לפני כולם, עד שכחו לספר את הסיפור שלי! יחזור על השמש, תתיח אותי. ועליתי בחנוכה הזה כפר 4 קילו, לא יודע מה, לוז, אכלתי 6 סופגניות ביום, אחי. יוליה, כמה סופגניות אכלת ביום? ביום? היא דרמטית, ביום אחד או בשתיים יום? מה שהתחלתי ללכת עם הפרצי, אין סופגניות! אנחנו אוכלים מצות, מה שנשאר? תקשיבי, את מבלבלת חגים כפרה עליי. כמה סופגניות אחד? שתיים, זה הכל? וואו, כפרה, קוראים הסופגניות, אתה לא יכול, תראו, זה אני אתכם, אתה לא יכול להתאפק, רבותיי. יש טעמים מדהימים, יש, קודם כל תחילת חנוכה אתה טוחן סופגניות, ואז לקראת סוף חנוכה אתה מתחיל להבין את הטעות שעשית.

0: כי אני אוכל סופגניה, אני רואה אותה פה. בגיל 43 אני רואה אותה פה. אני רואה את הסופגניה פה, אני תמיד צריך לאכול עוד אחת, שהיא תהיה אחת פה, שאני אהיה בלנס. למה אם לא? אני אלך ככה בסיבובים, כל היום. עכשיו אני קולט שאני בתחילת חנוכה אהבתי סופגניות, ואז לקראת נר שביעי, נר שמיני, אתה מתחיל לכעוס. מי שמביא סופגניות, קח את זה מכאן, קח את זה! הייתי בפגישה, נכנסה, מפיקה עם סופגניות, קחי את זה! איזה הסתם! ובסוף אכלתי, כמו איזה זין, אכלתי. כי אחי, אתה לא יכול, אי אפשר לעמוד בפיתוי, פעם היה סופגניות באותו טעם, כולם רימה ואת שה... של האבקת סתם. אז אחרי שתי סופגניות הבנת את הפרינציפ, אבל היום אתה מסתכל כמה טעמים, יאו, עוד לא טעמתי את הפיסטוק נוטלה! שואב את זה, פיסטוק, לא, בכלל לא שמעת מה ההמשך, סיפטו... סופגניות שתי קומות, מעלית לצרדת, טעם ה-38, מזרק, בולע. דברים אחי, עוגת חתן קלה, יש למעלה בובה של יהודה המכבי ואשתו, אתה יודע אחי? זה טעים, זה טעים, סופגניות, רבותיי. ואני נפלתי קורבן למתיחה בגלל הדודה שלי לסופגניות. קודם כל זה פעם בשנה בחיי שנפלתי קורבן למתיחה. אני לא רגיל, אני רגיל לזה שמותח, לעשות צחוק עם אחי, נפץ לתחת, כל מיני שאתה ילד קטן. לעצמי, לא לילדים אחרים. לעשות צחוקים, זה צחוק עם החבר'ה, אתה יודע. אבל זה מדהים שכאילו הלכתי ביום הראשון של חנוכה, היה לי דודו לסופגניה. יש לך דודו לסופגניה. יש לך דודו, דודו זה דודה יותר חזקה, זה דודה זכר, זה לא דודה נקבה, שאני ממש מצא משהו טוב. זה דודו, הלו. אני יכול משהו בתור, כי זין, תדליק אותי, תן לי. אני מת לסופגניה, אחי, אני מת לסופגניה, אבל סיימתי לעבוד ב-4 בבוקר. באמת. כאילו, הופעה נגמרה ב-2, ואז הלכתי לערוך קצת, אני תמיד, עד איגו, הופעה לא תיגמר פה ב-2, נעו לי באותו שתי, כי... אתמול אמרתי, הופעה נגמרה ב-2, אנשים ככה, מה, את 2 אנחנו פה? לא, אנשים פה עם כרטיס חנה, מה, אתה רוצה להגיד שתתחיל? תתחיל שעה חדשה, אתה לא נורמלי. הייתי אחרי, מה עשיתי אחרי? נכנסתי ללחמים, שזה מאפייה שפתוחה כל הלילה, בתל אביב, ואמרתי שלום, השעה הייתה 4 בבוקר, אמרתי, יש סופגניות? והוא המוכר החמוד, בטח שיש שחר חסום בשבילך, יש שכף. אני כולי מבסוט, יואו, 4 בבוקר סופגניות אחי, כפרה. ירד למטה לאיפה שאופים את הסופגניות, עלה אחרי 5 דקות עם קרטון, מביא לי את הקרטון, אני פותח, אני מרגיש שהיה, קודם כל, לפני שפתחתי, הרגשתי שזה קצת ריק הקרטון, אז פתחתי, ריק. אמר לו, אחי, זה ריק. הוא אומר לי, עבדתי עליך. ונפל על הרצפה! מתחילים לצאת כל מיני עובדים מלמדה. מה הוא ימין לך? מה כולם? ככה, כאן צוחקים, כולם, בן, מה חשבת? אתה מסי? מי יכניס לך סופגניות? כל מיני רוסים, יצא קקמייקה! מה? מי? מה? על מה מדברים? אתה קקמייקה, יצא! והוא על הרצפה! אחי, אני עומד באמצע המאפייה, עצוב. ניסיתי להצחיק אותם שהיא לקחת את הבדיחה צעד קדימה עוד קומה, כי הוא אמר, מסי, מה זה, נראה לך שמסי יוכל סופגניות, איך הוא ישחק כזה עם צרבת כל החולים שלו? לא מצחיק בכלל, יותר מצחיק, אתה יצאת כקמייקה. אחי, לא חזרתי לשם אז, אני מתבייש להיכנס למקום, ואני בטוח שיש להם ערב צוות, הם רואים את הקטע הזה בריפיט במצלמות אבטחה, הם רואים אותי ככה. והרוסים מבסוט, קקמייקה! מה עושה בחיים? כפרה עליך. עצמאי. אבל אנחנו לא יודעים מה אתה עושה בעצמאות. זה מישהו הדליק אותם. שעשועות, שעשועות. אז ברוכים הבאים לשעשועות! עצמאי של מהו? תנו לי שני אנשים חתיכים, אתה עם החולצה הלבנה כפרה והמשקפיים שלי רק כמו יובב, ואיך קוראים לך אחי? סליחה? יואל, בואי, הייתי קרב ליובב. יואל זה אח של יובב, זה אח המוצלח. די כבר, תפסיק להסתובב עם שמשון, מספיק עם זה ודי.
1: אבל אתה לא מבין שאנחנו הולכים לקחת עכשיו את עץ המטבעות.
0: אבל אם אני חס עליך, אל תצא ככה מהבית.
1: אל תאמר לה כלום. אני הולך עם שמשון ואחזור אחרי חצות.
0: אני לא מגן עליך יותר, די עם זה.
1: יואל, בבקשה ממך. זו פעם אחרונה.
0: יובב!
1: יואל!
0: יובב! לא יודע מה היה עכשיו. בבקשה. תנו לי בחורה חמודה, את עם הטלטלים המוגזמים. שלא לך קורא לך כפר, שאתה נראה כאילו התכופף למחצלת, עשית שזירה וכפר. שלא לך קורא לך? אורי? אורי, נעים עוד, אורי ויואל, אורי ויואל, בבקשה, מר חתיך.

0: בבקשה, ברמז אחד, באיזו עוד זה מתחיל מה שאתה עצמאי בו. אז יכול להיות שהוא כפר אחי, פיראט. היי היי קפטן, רוצים לצאת להפלגה ילדים? היי היי קפטן, חי לא שם, איזה חננה. תראו, אני רואה יותר מיני סרטי ילדים, אתם רואים אני יותר מיני סרטים מצויים. בבקשה, תן לי את האות הראשונה שזה מתחיל, המקצוע שלך. האות הראשונה של מה שאתה עושה. זה לא פשוט, אבל פי. זה לא פשוט, אבל פי. הכי פשוט שיש. כאילו, לקח אותם וזה, אתה משלם על זה. זה לא, אין איזה זקפה, אבל זה זין. זה לא פשוט, אבל זה פי. זה מתחיל בפי, בפי. פי עם דגש או פי? פי רפה. פי רפה או פי פפה? זה פי רפה או פי פפה? זה פי רפה או פר של ביטבוקס, פום פום. סליחה, עם דגש. אוקיי, באיזה עוד זה נגמר? מם, מתחיל בפה, נגמר במם. יכול להיות שזה החבר שלהם פינוקיום. מתחיל בפה, אני חייבת לנחש לפני כולם. גברת, אין פרסים, למה? תן לי עוד בקבוק קווה. מתחיל בפה, נגמר במם. תראה את זה אותי, מעלתה, פרסום! אני פילנטרופית של ידע! תני לו לנחש על כפרה, בבקשה. פרסום, איזה חמוד אתה. בבקשה, מה את אומרת, אחותי עם הטלטלים? אין לך מושג, כי את תזיז את הטלטלים, את לא שומעת כלום, כפרה עלייך. את נמצאת כאילו בתוך אולפן אקוסטי, כפרה עלייך. את רק מקליטה פרסומת של תמי אבא, ראיתם תמי אבא שמקליטה פרסומת עם הסם? מישהו ראה ביוטיוב? כשאתם תראו את הפרסומת ביוטיוב, אתם תצחקו בדיעבד. הקליטו את הסאונד של תמי ארבע במיקרופונים רגישים כאלה, ואז שומרים מישהו פותח את המשהו כזה, ואז רואים בפנים את הסודה. ובבית זה לא קורה, בבית זה מחליפים את הסנן, יא בן של זונה. איך אני מחליף את הסנן? איך אני מחליף את הסנן? כמה מים צריך להוציא עד שיוצא מים בטעם רגיל? 3 ליטרים. יש פה את הפרזנטור, 3 ליטרים, זה ממש. את רוצה לנחש או שאת מוותרת על התור שלך, כפרה? מוויתרתי על התור, בבקשה. כן, במה? דבר אליי, אחי. שנייה, שנייה, זה שתי מילים, בבקשה. פורץ מנעולים? לא, מה אתם? ההוא כבר סגר, פורץ מנעולים. מחווה על המנעול של רב בריח. ההוא, זה לא זה. פירות יבשים. אתה אילי הקולר? מה אתה? פירות יבשים? לא הבנתי מה, אתה מייבש תאנים? כפרה, מה לא? יש לו רשת, רבותיי. יש פה כבר אנשים. לבעיה שתשיג לנו מחיר טוב במבצע, כי אתה יכול להשיג לנו מחיר לכולנו, כפרה. אני קונה קבוצת רכישה עכשיו של תמרים מהג'ול. תגיד לי, מה הקטע של מהג'ול? מהג'ול, למה הוא תמר יותר טוב? מה עושה אותו מהג'ול? סליחה?
1: פועל בניינים.
0: סליחה, מה זה? לא, לא, זה לא פועל בניינים, כבר מצאנו, זה פירות יבשים, נשמה.
2: הוא מאחורה בדיליי. השאלה שלנו, הם שואלים שם, מתחיל בפי, ונגמר במים. הלאה, הבאת עליי עכשיו משהו קשה. חייב לעזור לי, אני באמצע שידור, אני בשידור. משהו עם בניינים. זהו. פועל בניינים, יאללה, לך על זה, תראה מה יהיה.
3: פועל בניינים!
0: וואו, החבר המטומטם.
2: אני ביוטיוב, אמא.
0: האם הבנת מה ראיתי בסצנה? האם היא לא אכפת לה מכלום? פתח את הריצ'רד!
2: נקרם לב, נקרם לב!
0: אל תסגרי לו על הבלבל, כי אז זיכה
2: בלו!
0: גילינו, זה פירות יבשים, נשמה. איפה החנות שלך? יש לך הרבה חנויות, תן לנו אחת שנבוא אליך לקנות, אחי. ראשון לציון. זהו? הכל בראשון לציון זה פירות יבשים? כן, טוב, רבותיי, כמה עולה לנו עכשיו אני רוצה, אחי? כאילו מהג'ול, כמה עולה, אחי?

0: סליחה? 5.90, וואלה, בוא, אתה עם המחירים עליך גם שאתה בחופש. 5.90, למה קשו כזה יקר? קושי לאחותכם. למה קשו יקר? ולמה אין זיכוי על פיסטוקים סגורים? אני רוצה זיכוי, רוצה לבחור עם פיסטוקים סגורים? סגורים, זכה אותי בכמה מהג'ולים. דדי, מה הבעיה? מכירים את המרוקאיות שאונסות תמרים עם פקן בפנים? עושות תחלה, תמר ככה. תמר מסכן, לא, לא, לא, אגוז מקדמיה, לא מקדמיה! נו, והיה סקס מאז? היא אמרה שהם היו במופע שלפני 10 שנים, והם חופשת לידה, וצחקתי עליהם שלא היה להם סקס בגלל ההיריון. שני ילדים. אז לפחות היה פעמיים ששכבתם. אני הבנתי ששכבתם עוד, ולא רק בפעמיים של הילדים, יא מעבולה. זה מה שקורה, אחי, שיש אוברדוז, אחי, של אגוז לוז. איזה כיף לכם. איך הסקס עכשיו משתבח עם השנים? זה מדהים שכאילו לי, חושבים שאני כאילו, יש לי סקס מדהים. כי אני, כל כך חושבים שאני יכול לשכב עם כל אחת. חברים שלי, בוא נה, אתה מפורסם. אתה יכול לשכב עם מי שאתה רוצה. זה לא עובד ככה. אתה לא הולך ברחוב. מזהה אותי?
1: לא.
0: סעדן לי.
1: מה, יאללה.
0: להפך, הסקס שלי, מה זה גרוע? לא, אני משתדל להיות טוב, אבל תמיד אני אקלע לסקס עם בנות שחושבות שאני כאילו מופרע, אז הן מנסות כאילו להגניב אותי עם כל מיני סריטות שלהן, ואני בן אדם רגיל, כפרה. אני, תנו לי רגיל, אחד על אחד, ככה, פנים לפנים, ככה. פעם אני אצל מישהי בבית, איזה גרושה, איזה אני ואמא עבדנו. ככה הביא אותי, אתה רוצה לבוא, תראה איפה אני ואמא עבדנו. אצלם היא שוכבת עליי ומנסה לקחת היד שלי לקצה המיטה, תראה איזה לקשור אותי, אני רואה זיקים, יש זיקים. אני לא מגיע לקצה המיטה, אני קטן, אני נמוך, לא... כפרה, כפרה! היא מנסה ככה, ואני... הרגשתי כמו שאתה מנסה לשים סדין יחיד על מיטה זוגית. אני נקלע לכל מיני שבורות, רבותיי. אני מגנט לאבלות. עכשיו, היא המטורלת הזאתי, עשינו לוב, ואז אחרי שאנחנו עושים שעתיים לוב, היא אומרת לי, אתה רוצה לעזור לי לגמור? אני אומר, אז מה היה עד עכשיו? הייתי קשור 30 שעה, מה היה עד עכשיו? הבלבש לי ככה. אני רוצה שאני רוצה לעזור, אני רוצה לעזור, אני בנאדם שבא לעזור. אני רוצה לעזור, באנו לפה כדי לעזור אחד לשני. אז אך לי, תני לעזור, אני לא אצא מפה בלי לעזור! היא אומרת, תשכב על הבטן. אני אומר לה, על הבטן? תשכב על הבטן. אני אומר לה, למה על הבטן אבל? אני מבין שמשהו פה לא קשורה. מה, זה אפסיידה? מה קורה פה? מה אני תמה... אני סושי, אחי? מה יודע פה? שכב על הבטן, הבלבשתי מבסוט, אני אשים ראש קצת, שכב. שוכב על הבטן ככה, ואני שומע את הזזה בחדר, כאילו אני לפני ניתוח, מזיזה דברים, פותחת מגירות, אני אומר, כפרה. ישר לקחתי את הפלאפון שיהיה קרוב אליי, שאני אזיק עזרה אם צריך. אני יודע מה הולך לקרות, מי זאת האישה הזאת? דייט ראשון, לא יודע מי זאת הטרלול הזאת, אחי. לוקח ואני על האמרג'נסי, הלו, how can I help you, לוחץ מוכן. פתאום היא ישבה עליי והתחילה ככה לי לרכוב עליי, עליי, כאילו, ואני לא הייתי צריך לעזור לה, לכווץ את האקוז או לשחרר את האקוז. לא ידעתי אם אוהבת אקוז קפוץ או אקוז רפול, לא יודע, דרגת הקשיחות. יכול להיות שאוהבת אחד פלח רך, אחד פלח קשה. לא ידעתי איזה דרגת קשיחות לתת, אחי, למקלים, מה לעשות במקלים? מי היה האקס שלה? פס האתר? מה עושים? אז עשיתי כל מיני כאלה, כאילו כיף לי, אני הבנתי מה אתם עוברות, שאתם עושות לנו בעד ועושות סתם קולות. הרי זה סתם. זה לתת כאילו את הטריפל.
2: ועכשיו שחר החסון.
0: אנחנו לא נחכה עכשיו לזה, אצלך סיפורים כפר בעלה ליד, אני אמרתי לך. עמית, יודעת שיש מה היה? שוי שוי פעם? בת כמה היה היום, עמית? כאן! מה זה השיעול הזה? כפר, מה אתה, אלכסנדר מוקדון? יש פה בן אדם ירד עכשיו מספינת פיראטים. בואו אחריי, אל היעד הקסום! קטקט, מאיפה זה הגיע? זה שיעול של בן אדם שרחוב על סוס נדנדה. נגיד לך למה אני אומר את זה, אדי, כי כשהייתי קטן, הגן, זה היה מבחינתי, הגננת אמרה לאסוף פקקים.

0: צריכים לבנות חנוכיה, עדיין בונים חנוכיות, עדי? את יודעת שאני בתור ילד פירקתי בקבוקים? לא אכפת לי כמה פקקים, היה פירקתי כל בקבוק שאני רואה, פירקתי בקבוקים של אבא שלי, מי פתח את הכל? צריך לבנות חנוכיות! פורם לסבתא שלי תרופות.
1: איך, תחזיר את הסירופ למקום.
0: אני צריך תפקד.
1: אבל זה של הסירופ.
0: שתי הכל בשלוק
1: לגבי. איך הפקק של האקונומיקה?
0: שתי בשלוק. מגיע לגן, בונה חנוכיה, יש לי טראומה אחת רק מהשיר, באנו חושך לגרש, לא יודע למה הגננות נכנסות שם לדמות אחרת שהן שרות את זה. סיבת חנוכיה זה אותו דבר, כל הילדים עומדים בריכוז, זה נקרא ריכוז, אף לא הבנתי למה המקום הזה נקרא ריכוז, כי אף אחד לא מרוכז. אף לא מרוכז חוץ מהגננת.
1: כולם להתרכז?
0: ריכוז, מי נשמע כפר ילד בן ארבע, ריכוז. כולם עם הגננדה הייתה מכינה לנו נרות מקרטון, מכירה את החישוק הטמטום הזה? אתה בתור ילד מת לראות את הנר, כי זה מה שמעציג אותך. כי כולם מסתכלים עליך ורואים ורואים איזה חמוד, אתה מה הם רואים ואני לא רואה? אתה לא יכול לראות, אתה עושה ככה? עכשיו אתה יושב כוח סקרן, מה יש לך על הראש? אתה בן ארבע, זה מטריף אותך מה יש לך על הראש. ואז כל השירים היו נחמדים, אגב את החישוק הזה היא הייתה לפעמים מכינה גדול, כי היא הייתה מכינה one size לכל הראשים. והיית פוחד להגיד שזה גדול, כי אני זוכר שהייתה מהדקת על ראשים של ילדים. הייתה עושה מכפלת על הראש עם מהדק, חבר שלי פה מדמם, דם המכבים, כל הרצפה, דם המכבים. אז הייתי מחזיק את זה ככה עם הגבות, ככה, עוד רגע ככה. ואז הייתה מתחילה עם השיר, באנו חושך לגרש, כל השירים נשארה חמוד.
1: חנוכי, אל יש, נר לי דקיק.
0: ובאנו חושך לגרש, היית פתאום דמות אחרת. גברת, זה הכרחי, אנחנו בני ארבע, למה לך לגמות? מה, אין תיוון? מה, אתה אנטיוכוס? מה קרה פה? מה קרה? כפרה, מאיפה פרט את כל הרשע הזה? ילדים בני ארבע היו מבועלים, ותמיד את עושה עם הרגל, סור! סקנה זאת עם האקורדיון.
1: די!
0: מסתירה לאקורדיון את העיניים. תגידי, זאת עם האקורדיון, מה היא רוצה? אתה מכירים שאתה יושב באגן, אתה לא מבין לך מה כלי נגינה? שזה מישהי מג'נונה שפעמים פותחת רק צד אחד? ותורה לי מסתכלת ואומר, מה, איך נוצר הכלי הזה? מה זה, פסנתר שכב עם גיטרה? מה קרה פה? כשסוגרת נצרה, פתאום פותחת כולם, סגרת את הנצרה, יש נצרה לאקורדיון, זוכרת את הטמטום הזה? שהנצרה למטה תמיד נשארת סגורה, רק היא עצלנית, אין לך? לא משנה, הקיצר, אם אני נסחף עם עצמי בקטע, מה היה, כשהייתי ילד, היה את הקטע האחרון על הגן שלי, היה את הקנון, מי ימלא לגבורות ישראל ומי ימלא לגבורות, והיא לימדה אותנו כל אחד את התפקיד שלו, מי ימלא ואז צריך להיכנס, מי ימלא ואז מישהו נכנס, מי, עכשיו אני בתור ילד, הפרעות קשב כפר, מה אני, מתי אני לא יודע מי, אני לחוץ, אני לא יודע מה הלוז, אני באמת לא זכרת את התפקיד שלי, אני חצי מהחיים שלי בהיתי, אני בן אדם בוהה. כל מי שמכיר אותי יודע, אני ככה שעות, ככה. אני התמונה של אחי בבר מצווה, כל המשפחה קדימה, ואני ככה מתקשר עם חייזר. התמונה הכי מפורסמת, רואים אותי כאילו אנחנו משתים בבריכה, ככה. כל חיי הייתי ככה. עכשיו, אני לא יודע מתי תורי, והגננת קלטה שאני לא יודע את התפקיד, ורצה שההצגה תעבור טוב, אז היא שמה אותי בסוף, ובגלל שאני נמוך, את צריכה להיות מקדימה. אז היא בנתה לי מאחורה מכמה קוביות, איזה מין סטנד כזה שאני אעמוד עליו. וזוכר שאני מאחורה עומד על קוביות כאלה, ככה, עם הנר מהקרטון, ואני אומר, "כפר, מתי אני, אני במי, אני במי, אני במי." אני במתי אני, מת לעזור, מת שיהיה טוב. אני מחכה למי, פתאום היא הפתיעה אותי בשמה! אמרתי שמה ישראל, נפלתי על הרצפה, איבדתי את ההכרה, קמתי בפורים לבוש כמו קאבוי. ואימא שלי...

מה אתה עושה באמת בחיים, יעקב? מה אתה עושה באמת בחיים, יעקב? יעקב, מה עושה בחיים? אתה פנסיונר, ואתה מציק למוצרי חשמל לפעמים, וגם, ומה, גם מה? מעולם הקולנוע! מה, אתה פופקורן? מה לא? מעולם הקולנוע! הוא מעולם הקולנוע, מה, אתה אריה שואג? באתי יום בלי הרמה, באתי יום כזה.

0: מעולם הקולנוע, אתה כאילו בתחום של הפקת הסרטים או הפקת האולמות? כי באולמות יש הרבה תלונות. למה זה עולה כזה יקר? כוס אום, למה כוס פופקורן עולה 40 שקל? עדיף לעצור בדרך לקנות מיקרוגל כפרה בשלושה כאלה בשקית ולעשות עם הפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפ השנייה, פרום. אתה לא יודע אם בקריאות השני בא לי ללחוץ, פתאום, ברור, יש עוד אחד. פה אתה צריך להאמר, לתת לכולם להיפתח או לעצור שיהיה, מכירים את התשעה מהכיתה הטיפולית שנשארים צהובים? יש תמיד איזה תשעה צהובים שהם כאילו הימין הקיצוני של הפופקורן. לא נשתנה לעולם! לא נהיה פולנטה! בבקשה, מה זה עולם הקולנוע? צילומי סרטים, אתה הכי כללי שיש, מה אתה בימאי, אתה נערת מים, מה לו? למה צריך נערת מים? היא יכולה, רק מים הוא מביא לי. אפשר בלי נערת מים? אי אפשר בלי נערת מים? אני יכול להיות גם נערת מים? טיים אוף מיי. וואי, אז אתה בימאי, מה אתה? אתה טכנאי. בסרט, על מה שהולך כזה לסרט? רגע, שנייה, מישהו, קקה פיפי, לאף אחד אחי. חבר לך, חבר לך, אתה הלכת לתמיד או שאתה חוזר? הוא חוזר, מה הלוז? זה בעלך? מה, מה איתו? אחי, חכות לך או לא? מה, הוא נפגע מהפופקד על הפופקורן? מה יש לו? או שהוא, בואו, זה רעיון טוב, לך לקנות מיקרו. מה קורה? חלתי קטע על קולנוע, בכלל אין שם שום דבר. הוא יחזור עוד? הוא פיפי יחזור, פיפי, מה לחזור? פיפי? אוקיי. יעקב, בוא נעשה לו איזה מתיחה, סבבה יעקב? וגם מבחינת הקולנוע נעשה איזה ז'אנר חדש, אוקיי? את תגידי לי כמה תשובות על הבחורצ'יק הזה שהוא בעלך, נכון? ואז שהוא יבוא, אני אשאל זוג, והם את כל התשובות שאת תגידי, הם יענו, והוא יגיד, יואו, יש יקום מקביל. שלגג הבא אני צריך זוג שדע לשחק טוב, אתה נראה לי שחקן טוב, אתה מכיר את האנשים האלה? יפה, איך קוראים לך? הילד, את הילד, סבבה? שהוא מגיע, את הילד, ואיך קוראים לו? אתה יעקב. לא אתה, אתה נשאר בתחום הסרטים והפופקורנים. אתה יעקב ואת הילד, וכמה זמן אתם נשואים? אתם 20 שנה נשואים, סבבה אחי? כמה נתונים, איך אני אזכור את כל זה? יעקב, איילת, 20 שנה נשואים, איפה הכרתם? הכרתם בפעם, משהו ספציפי? אחרי כמה זמן עשיתם סקס, בואו נדבר עכשיו. משהו שרק את יודעת. ברגע, כן, אחרי שהכרתם, מה בואו נדבר, עשיתם סקס לפני שהכרתם? יעקב.
1: נעים עד, נעים
0: עד. כן, איפה זה היה? גברת, זריז, לפני שהוא יבוא. הוא שולח למספר 2, יש לנו זמן. איפה היה הסקס הראשון שלהם? איילת, איילת, את בדמות של איילת, כן, בבקשה. אחרי 7 חודשים שכבתם, כפרה, ייבשת אותו? פלא שיש לו בעיה בשלפוחית מאז? ואיפה היה הסקס? קדימה, לפני שהוא יבוא, איפה זה היה הסקס? בבית שלך, שלך. אוקיי, סבבה? אתם זוכרים את הכל, אחי? איילת, יעקב, 20 שנה, סקס זה. שהוא עובד, במה עובד? במה עובד? אתה קצב. נתתי לבן אדם הכי חמוד. אני לא מתאים, אני לא היה טייפקאסט. פונה ליעקב הבימאי, קאט! אני לא רוצה להשתתף, אני גם צמחוניש. די עם זה, מספיק. כנס לבון, לא, זה די! ומה את עושה כפרה? איזה טירלון, נו, לפעמים לבון! את עובדת בדואר ישראל, כפרה? את עצמי. עכשיו אני צריך למעלה חניך תורן, מישהו שיושב ממש בסוף. מי? שלום, שלום. לא, מי האחרון? מי בקצה? מי בקצה? בקצה! בקצה, אתה פה! בקצה!
2: בקצה של הכיסא! אני בקצה.
0: בבקשה, למעלה אחי, מאחורה וזה, אתה, כן, אתה שאלת את זה עד מאחורה, שלום אחי, איך קוראים לך? איך? אם אפשר לא להשתהל בזמן שהוא עונה. מישהו מתזמן, איך קוראים לך? איך קוראים לך? איך קוראים לך בשם משפחה? איך קוראים לך בשם משפחה בדעת זאת? אושר? איך?

0: אושר, ברגע שהוא מגיע, אתה נותן לי כחכוח קטן. חזרה גנרלי, תן לי.
1: קרה לי לפני 3 חודשים, נולד לי הילד השני, שזה הדבר הכי כיף בעולם, באמת, כאן. אל תמחו כפיים, הוא תימני, אוקיי? אין מה לשמוח. לא, הילד השני הוא חמוד ליאללה, לא זוכר איך קוראים לו, אבל... הוא שני, מי אכפת? יש לי עוד אחד. יש לי ילד בן 2 וילד בן 3 חודשים, הם נולדו קרוב אחד לשני יחסית, זה לא היה מתוכנן, אבל טיפ ממני, אל תקנו קונדומים מרמי לוי, אוקיי? אתה באמת, אתה קונה קונדומים מרמי לוי, אתה מקבל קופון לפאמפרס מתנה, הם יודעים מה אתה עושה. שישייה בשקל לא עובד, באמת. ילדים זה דבר יקר, ילדים זה יקר. אתה יודע כמה עולה סימילק היום? סימילק, הקופסה המחורבנת, ההפקה הזאת של התינוק. אתה יודע כמה זה עולה, אחי, ההפקה הזאת? 90 שקל. 90 שקל! ההפקה הזאת כל כך יקרה שאני לא מרבב לו אותה בבקבוק, אני מארגן לו בשורות, כך תהן. זה סימילק קולומביאני, תרוויח. אחי, זה יקר, אתה יודע כמה עולה חבילה חיתולים, לא במבצע, חבילה חיתולים, 70 שקל, 70 שקל. עכשיו, אשתי, כמה שהיא תימניה קמצנית, מחליפה לכל פעם שעושה פיפי, לא נעים לה, וזה, היא לא פריחה. אני זבביר, אוקיי? אם החיתול לא מתנתק לו מהגוף באופן טבעי מהמשקל, אין מצב שאני מחליף לו, אין מצב. באמת, יש לי בן 2 עם קילה. מסתובב הבית כמו שריף, אבא! לפעמים עם הקמצנות אני מחתל אותו עם ישראל היום וסלוטאפ מסביב, באמת, זה יקר וטרוף הדבר הזה. אבל אחי, העקיצה הכי יקרה זה משפחתון. אני משלם למשפחתון בתל אביב 3,500 שקל לחודש. 3,500 שקל לחודש, זה טירוף. בוא נעים, הבן שלי חולה, חרם על הכסף, אני הולך במקומו. סתם, יושב שם על השטיח, תספרי לי סיפור. עושה קאקי מרסיים, תחליפי לי, זה הכל כלול. תביא לי גם מגבות, אני בבריכה. אבל יש כמה דברים שאני יכול לחסוך לכם בכסף. הדבר שאתם יכולים הכי לחסוך בו, זה בייביסיטר. בייביסיטר. מי הבייביסיטר? מספר אחת בעולם ובחינם? סבתא, סבתא, סבתא, סבתא. כולם מסכימים עם הסבתא. מי הכי גרוע? סבא. כי נגיד, כשאני נותן את הבן שלי לאימא שלי, היא שומרת עליו, כאילו זה הבן שלה. היא מדווחת על כל מה שהוא עשה. היום הוא אכל מלון, שתה שוקו, אכל יוגורט, והלך לישון. אבא שלי מתייחס אליו כמו שפה ניסיונות. נתתי לו קפה טורקי, הוא לא אהב. כזה שתינו בירה ביחד הוא הקיא. ובסיגרה הרביעית הוא התעלף על החשפנית. לא יודע מה לעשות איתו, קח אותו. אום, הולך לפה, הולך. חיסכון נוסף שאני יכול לתת לכם טיפ זה ג'ימבורי. ג'ימבורי עולה 35 שקלים כניסה. על מה? בריכת כדורים שכולם השתינו בה, אוקיי? אתם יכולים לקחת טריק ממני, באמת, אני לא שם את הילד שלי בג'ימבורי, אני מכניס אותו לכלוב מחזור של בקבוקים. הוא חוגג את החיים! בקבוקים, בקבוקים, מבסוט שם לגמרי, הוא יכול להיות שם שעות, יש שם גם מים, סודה, מרקח כביסה, הוא ישתה משהו, זה כיף גדול, באמת. אבל באמת, אחד הדברים הכי כיפים, באמת... סליחה, אני קצת חולה, באמת, אני מצטער. אני חולה בגלל המניאק הקטן הזה, זה כן. יש איזה מישהו בגן חולה, והביא את המחלות איתו, זה מעצבן לגמרי הדבר הזה. עכשיו, זה ככה קורה בגן, שילד אחד חולה, כולם חולים. נגיד, אתה, גם כולם יודעים את זה, אפילו הרופא, אתה בא לרופא, אתה אומר לו, לבן שלי שלשול, הוא בגן תמר? אתה אומר לו, כן. שלח אותו לגן חווה, יש שם ילד עם הצירות, התאזן תוך שעה, באמת. חבר'ה, תודה רבה לכם, הייתי יוסי דרה פלוס.
0: רגע, שנייה, שיות קטע, הייתי עם חבר בים, לא חושב שמות, ערן. ההומו, כן. יש במישהי עם ספר המופע. חכה, אני אעשה לך, מה זה? מי עובדי? מה יש לך? אני מפנק אותך בהכל, אין לי על הלכת. אני פה עד שמישהו מת או שמישהו עוקף אותי בגיל. שמכיר את הפרעה שלי יודע. אין הגבלת זמן, עד שאנשים מסתכלים, אתה מתחיל לנקר לי, אחי, תקשיב טוב. יש לך פרצוף של... זקפת העיפות עכשיו, אחי. תופעה הכי מוזרה לגבר, אתה נוהג באוטו, מת לישון פתאום הומי למטה. אני מחזיק את העגל. כמובן שאתיופים מבסוטים, אני יש לי סנרוף, יוכל לעצת פה לפרס. אני חבר אתיופי בתקופת הצבא שהוא עושה פיפי, עומד על קצות האצבעות שזה לא יגע לו במים, אחי. לפעמים הוא עושה פיפי, זה היה סאונד של נרגילה. פלספן כזה אמר לי, תראה, יש מלא כלבים בים, אבל הם לא רבים, הם שחקים, כלבים שחקים, הם לא רבים. כי אין טריטוריות, אין גבולות בים, בגלל זה הם לא רבים. אם נבטל את הגבולות במזרח התיכון, יש שלום. אחי, זה מחשבה גאונית.

0: צריך לומר אותו את הכדור נפל, כלב לקח לנו את הכדור, הוא אמר לי, כוס אימא של כל הכלבים. כוס אימא, זה המסר, רבותיי, שאני רוצה להעביר, לא לשנות ציבור שלם בגלל מניאק אחד, אוקיי? כי יש גם מסר פה בהופעה, רבותיי, לא לשנות ציבור שלם, כי כולם כל החרדים כאלה וכל הערבים כאלה, רבותיי, יש אנשים מדהימים, יש כזה ויש כזה, כפרה עליך, אוקיי? בבקשה, יש פה ערבים היום? שלום אחי, מה שמך? חסן, תראה איזה בנה נחמד, אגב, אתה יודע שבמקור אני חסן, במקור אני חסן, אני במקור, בתימן סבתא שלי הייתה חסן, אתה קולט? יכול שכנו? אחלה, אני החסן. אני חושב שפשוט מה שקורה בין היהודים לערבים, יש פשוט את הקיצונים שעושים דווקא אחד לשני, נגיד חסן, הקטע עם המואזין, עם ה... אפשר להחליש את הווליום קצת? לא לגמרי, לא מיוט, להחליש קצת, כאילו... מה הבעיה להחמיש קצת רבותיי? או שלכל מוסלמי אפליקציה, מואזין אפ, ואז אתה שומע? אללה לחיות, זה נראה לי כאילו הדתות עושות דווקא, אחת השנייה, ערבים ויהודים עושים דווקא, רבים על קיר, זה קיר שלנו, זה 1, 2, 3, נגעתי בקורת, אתה בן 3 אחי, שחרר אותי כבר, אם אלוהים כזה גדול ואללה הוא כזה, וואק, ברור בכל מקום, אלוהים פה, פה, פה, אלוהים פה, בכל קיר, פה, פה, יאללה, יאללה, פרצוף אחי, של מישמי שקם בבבא בלי גוגו, למה להציג? הדתות מציגות אחת לשנייה, ובכל דת יש את הקיצונים שאומרים דברים מוזרים. אתם אנשים בוגרים, תתבגרו כבר! איזה קלישאות מוזרות שלי חבר חרדי אמר לי, אם אני אניח תפילין כל יום, אני אגיע לגן עדן. שמעתם את הקלישה הזאת? ואני אומר, רגע, קודם כל לא אכפת לי, אני מקבל בעבר, אל תגיד לכולם, כי אין לנו מה זה צפו שם בגן עדן. עכשיו נכנס לגן עדן, סליחה. אתה הולך לבקש מאלוהים הכי שימוך לגיהנום, מה זה הטמטום הזה? יש שם כל מיני קלישאות שחרדים אומרים, אתה אומר, לא יכול להיות שהוא באמת מאמין שה... הוא אמר לי שהמשיח יגיע על חמור לבן. אתה שמעת על זה, אחי? יכול להיות שבגלל זה המשיח לא מגיע, בכלי התחבורה שנתנו לו? שחרר לו את החמור, קוסומו! פעם חמור, זה היה לימוזינה, היום חמור, המשיח קם כל פה, קורא חמור בחנייה. לא עולה על החמור הזה. אני בן 5,000, כל הגב שלי פירוק, אני לא יכול לדעת. אין לי יונדאי, זבל. לשאול שלך, מה זה הטרלליות הזאת? אמר לי שאם נשמור שבת אחת, המשיח יבוא. בוא נשמור שבת אחת, בוא נביא את הבן אדם הזה כבר. תחשבו, נשמור כולנו שבת, הכל יהיה קדוש, טהור, וסאדנלי! שומעים? מר משיח, הביון די גס, לבנה. אסור לנסוע בשבת, מר משיח, יואו. שבזה החמור מונע בחנייה, למה? מה הם רוצים? כל הדתות, יש לנו כל מיני קלישאות שלך, תתבגר, ישו הלך על המים באמת? חושב שישו הלך על המים, אחי? תחשוב מה, תחשוב איזה מאמינים. באמת שישו הלך למים, זה יכול להיות כי הוא הלך בכנרת. זה דבר אותי. זה האושר, זה האושר. איך אני יודע שקטעים עובדים שאני שומע מישהו צוחק? שהיא מבינה, יורד לסוף דעתי, רגע, נכון, ישו, נכון, כי באמת אין מים בכנרת. ישו רוצה להקסים אותי בנפלאותיו, נראה אותו שוחה בכנרת, יקום כולו שריטות פה על מהסלעים, ושקית של רמי לוי בזר. די כבר, חסן, בוא נאהב, בוא נאהב, כל העניין הזה עם כל האחי, אנא בחיבה, אנא בחיבה, יהיו בחיב, יהיו בחיב מי? איך אומרים, יאנו, הדדי, הדדיישן? יאללה כבר, מה הלוז? אני גם מאמין באלוהים, אבל אני רק אומר שהקשר בין אלוהים לתורה, אני מאמין שאלוהים, אלוהים זה אלוהים, ולא צריך את ה... אני הבנתי שאני פחות מאמין, אני אגיד לכם מה היה. כשהייתי ילד, היה לי מבחן בתנ"ך והתפללתי לאלוהים להצליח במבחן, וקיבלתי 17, אפילו לא חי. וכשהיה לי בגרות בתיאטרון, התפללתי לאלוהים וקיבלתי 100. אמרתי, אלוהים אוהב מה שאני אוהב. זה העניין באלוהים. אלוהים זה אנחנו. חסן, אנטה, אללה. אנא, אללה. אנחנו אללה. ואיך אנחנו אללה.
1: הייתי במימונה, סבתא מרוקאית, הייתי מוגזמת, הרואה אותה עם כזה פושק, מעלי עקב, בנדנות, עגילים, טבעות, נראה כמו קוקסינל מהסרט של עודדי הקריבים.
2: אין באו בתזעדות, אין באו בתזעדות.
1: זה מוגזמת, כאילו ג'ק ספארו זה אין מופלטה והיא נולדה. כולה כזה, תמיד הם עושות כולונו ומסתירות הפה שלא ילמדו אחת מהשנייה. תחרויות.

0: אני לאחרונה לקחתי את אשתי לאילת, היה לה יום הולדת 30, אז לקחתי אותה לאילת. היינו במלון שווה לגמרי, באמת, היה שם ג'קוזי במלון. עכשיו, אין מה לעשות, אנחנו נשואים, אני רואה שיש פה כמה חבר'ה נשואים, לכל אחד יש את הפנטזיה הזאת על הג'קוזי, נכון, עם כל המים, המבעבעים והשמנים, אולי היא תטבע. לא קרה, אבל אני עובד על זה. סיפור מצחיק אמיתי שקרה לי באילת, היינו בארומה, פינקתי אותה יום הניסויים וזה. עכשיו, הבחור שעמד לפניי בתור, קראו לו משה, והוא לא לקח את ההזמנה. אז הוא הארומאיסט עלה למיקרופון והתחיל. משה, משה, משה, משה. עכשיו, אתה באילת, אחי, 40 מעלות חום, 10 דקות ממדבר סיני, שומע פתאום, משה, משה, משה, משה. אתה בטוח אלוהים מדבר איתך? כאילו המשפט הבא שלו הולך להיות של נעליך מעל רגליך כי הבורקס פינוקים הזה קדוש הוא. אני מת על אילת בגלל שאין שם מדוזות, זה הדבר שהכי כיף באילת, אין מדוזות. מי אוהב מדוזות? שמתי לב, דני רופ. מכיר את זה שדני רופ חוגג את החיים כל פעם שבאות מדוזות? הוא מכיר אותם בשמות הפרטיים. השנה מגיעה אלינו האורליה הכחולה, השנה חוזרת אלינו החוטית הנודדת. מה אכפת לי? תגיד, יש מדוזות, לא ניכנס להם, אכפת לי זה סוג זה? זה כמו מועדון, תגיד, יש ערסים, לא ניכנס, מה אכפת אם זה הדוקרן הנודד? המפחידן שחום האור, הקווקזי סיר החזה, מה אכפת לי? לא, אני חזה. יש בעיה בדרום. הטילים זה בעיה, בעיה מאוד גדולה. אני אגיד לכם למה. כי מה קורה כשיש טיל, גרד, נופל על אשדוד, באר שבע, אשקלון, יום אחרי זה אין לימודים, נכון? אין בית ספר. מה הבעיה? שהתלמידים מתחילים להבין את המשוואה הזאת, הם מתחילים להיות בעד החמאס. במקום מכתבים לחיילים, שולחים בקשות לחמאס. מוחמד היקר, בשבוע הבא שלי יום הולדת ומבחן למתמטיקה. קח את זה מפה. הקואורדינציות של הבית ספר הם 32.4 מזרח, 48.5 צפון. באמת, אני אוהב את אשתי בתור אישה ראשונה עם הגניבה. לא, זה מדהים אותי, כי נגיד ההורים שנשואים 38 שנה, 39 שנה, אני אומר לאבא שלי, אבא, מה עשות? מה זה? התפשרות, אהבה, כבוד הדדי? פשוט תסתום את הפה. תסתום את הפה. עוד כמה שנים אלוהים יבוא ייקח אותי, איזה כיף. פינוק, חלקה משלי, גג משי, שקט, שקט, אך. לקח לי גם זמן, לקח לי זמן להציע לאשתי נישואים, זה אני מודה. לקח לי 4.5 שנים להציע לאשתי נישואים, כי לנו הגברים תמיד יש איזשהו בעיה, תמיד אנחנו חוששים מהכי גרוע, נכון? תמיד אנחנו חוששים מאיך היא תיראה בעוד כמה שנים, נכון? עכשיו, תמיד אני אומר לחברים שלי, מה, אני לא יודע איך היא תיראה וזה, אז כל החברים שלך אומרים לך, מה, תסתכל על אמא שלה, וככה היא תהיה עוד 30 שנה. אתה מכיר את זה? שזה מגניב מבחינתי, כי אמא שלה מתה. סתם, סתם, סתם, סתם. היא לא מתה, אבל אני עובד גם על זה, אז לאט לאט. כן, תודה רבה לכם, הייתי יוסי טראבלוס. ועכשיו, דניאל כהן.
1: ערב לא סביר. 19:00, ראש הקט אוכלת לי את הראש, סגן ראש הקט בת 4 בוכה, הילד ממלא משנה לסגן ראש הקט בן שנה מחרבן על עצמו, טלפון. שלום, אתה יכול לענות על סקר? לא, אני לא יכול לענות על סקר. איך אתם תמיד יודעים להתקשר בזמן הכי לא נכון? מה, מלמדים אתכם בקורס? להתקשר בזמן לא נוח, מי שמתקשר בזמן נוח מפטרים אותו מעבודה בסקרים. מה קורה איתכם? מה קורה? אני אומר לה, בסדר, יאללה, דברי. למרות שאם אני אומר לך את האמת, אני לא מבין את הדבר הזה. מה, את אם היה לך כמה דקות, היית עונה על סקר? לא, היית עושה וואטסאפים, מעשנת סיגריה, שותה קפה. אז למה כל הצביעות הזאת? למה את מבקשת ממני לעשות משהו שאת בעצמך לא היית עושה? היא שואלת, אם בני גנץ היה עומד בראשות מפלגה, למי היית מצביע? מה זה אם? אין דבר כזה בני גנץ בראשות מפלגה. מה זה אם? היא אומרת לי, אבל אם. מה זה אם אבל? אין דבר כזה... מה, את עושה סקר שהוא לא במציאות? זה סקר בדיוני? אז בשם שאמרתי לך, דניאל, שחררי את זה, תכתבי ברד פיט. ואמרתי לך, הכנסות ממוצע ממש לא, עשירון עליון, תתקני. מה זה אם? אם בני גנץ, אם גדעון סער. בואי, דברי עם הילדה, שאלי אותה. אם מני ממטרה עומד בראשות הליכוד, למי היית מצביע? מני ממטרה הוא גם היה עושה לחיקוי של בת יאנה. קיבלתי סקר ב-SMS. יאנו, אפילו סוכרת לא השקיעו בי. לדווח תולמוך.

0: תשלח אחד. לבינט אל קלבי, תשלח שתיים. מה קורה? מה, אני עובד אצלכם? אולי אני אשלח גם טופס 101? נעשה את זה מסודר. סוקרים יקרים, אתם רוצים שנענה ברוגע? אין בעיה, שאלו שאלות מעניינות, שאלות שכיף לענות. מתי יותר בא לך לתלוש את האוזן השמאלית? שאתה שומע סטטיק ובנאל שרים באנגלית, או הפרויקט של רביבו במחרוזת רוסית? הנה, שאלה מעניינת. 1.3 מיליארד עולים לנו הבחירות האלה. בשביל מה? בשביל מעטפות? פתקים? מה, אנחנו חיים במאה ה-19? פפליקציה, רבותיי, פפליקציה. כל אחד יקיש תעודת זהות, שלח, נגמר הסיפור. לא לחכות לקולות הימאים, קולות החיילים. מה קורה? מה קורה? ואז אולי גם לא יהיו את כל הסקרים המטופשים האלה שלא אומרים כלום בחדשות. בדקנו ומצאנו. באוכלוסיות הרוסיות, ליברמן 99 מנדטים. אחריו, טבטם, 10 מנדטים, ואחריו בבושקה. מה קורה עם הסקרים האלה? כל ערוץ יש לו סקר. ערוץ 20, ביבי, 168 מנדטים. מול לוקח הגעתם ל-168, איך? אתה מעביר, ערוץ הקניות, גם יש סקר. ראש הממשלה הבא, מכונת כביסה, שהיא גם מייבש. אולי די עם הסקרים האלה. או שפשוט נפסיק עם הצביעות. נגיד לביבי, בוא, עזוב הכל. ניצחת, נשמה, כולם יודעים. קח כתר, קח שרביט, אדוננו מלכנו, לעוד 20 שנה רק תבטיח דבר אחד. די עם הטלפונים של הסקרים, די עם זה. תן, אתה רוצה לענות על סקר? לא רוצה לענות על סקר.
1: שלום, האמא הבלונדינית היפהפייה, איך קורא לך? אילנית.
2: אילני.
1: אילני. נו. לא חסרה אות? אילני. מה זה אומר? זה קיצור של אילנית? מה לוז? השמטת את הדף? מי את?
3: אני השמטתי את הדף.
1: מי את? על סמך מה? מה יש לך נגד טפים? מה יש לך נגד טפים? מה הטף עשה לך? מה?
2: פעם דרש אותי טוף.
1: איך, איזה, מי? מה זה היהירות?
2: אני השמטתי את הדף.
1: על סמך מה? מה עשה לך הטף? נו, אילני זה שם של טרללה. תקשיב, אפילו הילדים, אמא, תחזיר לי את הטף. אמא, תחזיר לי את הטף. אני לא יכול להגיד, דבר עם אמא, דבר עם אמא, דבר עם אילני. אילני.
2: מחר אני רוצה לראות את אמא שלך, אילני.
1: אמא, אילני.
2: למה?
1: השמיט את הטף.
2: מה השמיט את הטף?
1: אין שלי שאלות. היא משמיטה את אבא שלי, כל הבית מושמט. משהו מושמט לה בראש לדעתי. זקנים הילדים, איך אתם מסבירים את השם? מה זה קשור קרפדה? הכנסת לי עכשיו לעולם כפרה של ביצה. מה קשור? אילנית זה קרפדה? נו. אבל לא קוראים לך קרפדה, קוראים לך אילנית. אף אחד לא מכיר את הקרפדה בשם הפרטי שלה. שמע בארומה.
4: אילנית.
1: קרפדה עם שייק זבובים. את לטמטום הזה, את מהממת, אילני. קורא לך כמו שאת אוהבת. והילדים, איזה גילאים? נו, הילד פה שואל שאלות, אני אומר, הילד, אני שאלתי אותך מה זה אילני. נו, היא ענתה לך? את כבר מסכן, הילד כבר המציא דברים, כל מיני תיאוריות. זה כבר משקרים.
2: כן, אבל מה זה אילני?
1: זה... אילן זה עץ. וזה כאילו האילן שלי.
2: אז למה לא קוראים לה אילן שלי?
1: אמורה, עזבי אותי, בואי תשמיטי אותי מהשיעור. תני לי להישמט, אמורה. האם האלה קשים מדי, מדי. שלום, אחי, איך קוראים לך? איך?
5: אורי.
1: אורי? אורי, למה?
5: אורי!
1: שם טוב. רוסי. בבקשה, אתה מבין? הוא גאה במישהו, לא כמוך. אני תמיד מסתלבט על רוסים בהופעות, אבל זה באמת שרוסים אנשים הכי נחמדים עבר, והם מנומסים. אתה יודע איך רוסים מבקש ממני תמונה ברחוב? איזה... סליחה, מר שחר חסון, אדון שחר חסון היקר, אפשר בבקשה סלפי? עמודים, ויש להם משמעת, ראיתם פעם עם הרוסייה בגן שעשו עם הילד שלה, כל האמהות הישראליות, יואב, היא באה לפה עכשיו, פעם אחרונה לו, הילד שם עליה זין, לך תזדהל. אמא רוסיה, מישה דודה דודה נימנימאי. מישה דודה דודה נימנימאי.

הילד רץ, נכנסת לרחם, מתחבר לחבל הטבור. כנראה אמרה לו, אני אתיך לך את הגבות בבית. דודה דודה נימוני מוואי. לא יודע מה זה אומר, אבל יש שם כעס. דודה דודה נימוני מוואי. רוסים, יש להם משמעת, ומצחיק אותי, יש לי חבר רוסי שהוא קונקפו פנדה, הוא רב עם, אני לא הולך מכות עם דובים כל היום. יש להם אלרגיות מוזרות. אלרגיה, אחי, בן אדם חסוס יקום, אני לא יכול לצאת מהבית, היא חילה אביב. מה? בן אדם רך מכות עם דוב, אבל בחורף. באביב? לא יודע. גם אין דובים באביב. איך קוראים לה? וואי, זה שם יפה לבחורה שנראית סבבה. בדיחה, אחי. את נראית מהמם. בת כמה? אלף טוב. די, רווקה נשואה מלוז. סליחה? רווקה. למה את לוחשת?

0: comme ça. Tranche à ses fesses, pince. Et je peux te faire vater, il disait Berlin, on a Juan, c'est le Habili. Oulala, arrête de quoi la Pismon.
1: פעם ראו אותי שני צרפתים ברחוב, זה המחמה הכי מוזרה שקיבלתי. אחד אמר לשני, אתה יודע מי זה? זה שחר חסון. ואז הוא אמר לי, אוללה! בחיים לא אמרו לי אוללה. מה אני אמור להגיב על אוללה? מה אני אגיד לו? אוללה גם לך? מה אני אגיד לו? זה הדרגה הכי גבוהה של המחמה. אתה מצחיק, אתה נחמד, אתה אוללה. אבל אני מקווה שאני באמת אהיה אוללה כל החיים.

0: Mamma mia! Lasciamo la tira, c'è Mario! לא, אנחנו רוצה להבין, כן, מאיה? את מאוהבת בי? כפה, בהצלחה שיהיה לך. האיש לא אפוי, לא מחובר. גם היא לא, כפה, יצא לנו נשמה בצק נק. כל הכל, דבר על זה תכף, נשמה, לאט לאט. את אומרת לקראת הנשיקה, כאילו, בסילבסטר, כאילו? קודם כל, זרקת רעיון. זרקה רעיון, אחי, כי אני אין לי להתנשק בסילבסטר, הבנו, כפה. הפאניקה של הנשיקה קצת מלחיצה אותי, אבל הנה, הנה אני. תקי שנייה, תקי, ואללה, תקי. הפאניקה לנשיקה קצת מלחיצה, כפה, אני צריך להיפתח, לאט לאט. אפשר גם נשיקה באוויר, כפה. את הנשיקה של הילה, יא בן אלה. נשיקה באוויר, כאילו, אתה איתי, אחי? תכף אנחנו נתחיל לעבודה, רק אני צריך שמישהו יתזמן לי, בבקשה.
1: מה השעה? בבקשה. מה יש לך? בבקשה, יש לנו 5 דקות,
0: ברגע שזה יגיע רבותיי, אתה אחראי, משמחת, אני... עוד 3 דקות. השעון שלך לא מקורן, כפר, אם רואה עוד 3, אתה עוד 5, כפר איפה אתה חי, בעוד עידן אחר, כפר עליך. חסר אחריות, אתה נראה איש הכי אחראי שיש, אתה נראה הכי בשייטת. התחלת את המבצע כבר? איזה פדיח עוד, בוא תסתם עם הסנפירים ככה מהבית! תאמינו לי! אני מכוון את השעון פעם, תגידו לי! קצת אני מרצה! ונסרה למייטון! הרקתם עוד דוקטר! אם הסמלה תפסת אותו! טוב, אנחנו נוריד את הסנפירים! אחי, אתה נראה כאילו אתה בשייטת חסר עם שעון שמאחר, כבר שהשעון קוקי אחי בבית, אחי! בואו נצאת קדימה, יוצא לקיר! בואו! אתם להאמין לך עכשיו, למי שעון... השעון הזה אמיתי? אחי, מה זה השעון? שתי דקות, אוקיי, הכל רגע. שתי דקות, מישהו יקריא זמנים כמו חניך תורן, שתי דקות! היי בצה... ביבי ביבי ביבי. עבר עליך לאט לאט נשמה שפתאום לא תרוץ עליי, פתאום... יופי! תקריא זמנים, לאט אנחנו נעשה קטע על הסילבסטר, ואז בחצות אנחנו נס...

0: ספור, עשינו עשתה, נספור מהספירה לאחור, לא איתך, כפרה אתה, הספירה שלך. אחרי הנשיקה כבר אנשים בבית אחי עושים סקס ואתה את חברה שלך. 10! 9! 8! היא כבר ישנה. הכיוון הוא שברגע שיהיה סיבו סטאר, אנחנו נתנשק, מי שיש לו נשיקה, להתנשק בחייש אחי, לך אני לא צריך לצוות אנשים סתם. את כפר עם האדנית על הראש, יש לכם מי להתנשק? קניתם שתי אדניות? אז כאילו, את מכירה את זה שהיא מהאדנית לידך? כאילו שאתם במקרה, באתם עם אותו דגם של פרח, כפר, יש בחוץ דבורה ככה.
1: אין ממה, לקחו כל החלה. הם לקחו מהכלא, יש להם יום הולדת, ואני חוזרת לכן, כפרה, אין עליי כלום. באתי עם חמציץ, הדבורה, המלכה כעסה עליי. היא לא ידעה, היא לקחה שחטה ונדבקו לה ככה, כאילו לקחה ויסנט, רוג, אוח.
0: מכיר את זה שאתה, יש לך, אחי, מכיר את זה שאתה לוקח משהו חמוד, התמר, יש את התמר שאני יבש בי, את מכיר את התמר הזה? ערב ראש השנה, צריך אותו 24 שעות, במקפיא, שמת אותו דקה פחות, אבא שלך לוקח ויס, ואז כל הערב לך, קשתי, יש דברים, אתה זוכרת? את זוכרת שאת סופרת לנו, כן? אני סתם עושה קטעים עד שאנחנו נתחיל, כן? את זוכרת שיש לך אחריות? 5, 4, 3, 2, 1! התנשקתם? התנשקתם? מתה. צריך להפריד ביניהם, כפר, זה נשיקה ארוכה מדי, באתי על להפריד, חשבתי אכלת על השקד, כפר מבפנים. תמר. אגב, מכיר את זה, אגב, דברים שמייבשים ביד, מכירים את זה שאתה אוכל פקן, ובטעות אכלת את הקיר גבס בין שני האלה? מכירים, יש לו קיר גבס באמצע, כאילו לא יכולים, כאילו שותפים, מישהו שם לב, זה כנראה פקן תימני, כל אחד אני אזכיר את זה לשני. כאילו, הבעלים של הפקן הוא תימני, אני אפריתי, איך עשה? אני אעבוד על הקטע הזה. יופי, אני שמח שהתנשקתם רבותיי, מאוד חשוב, אני שמח שאנחנו לא צריכים להתנשק, אנחנו בערב ראש השנה, כפר, אני לא יכול לדמיין את סבתא שלי לידי.
2: 10, 9, 8, 7.
0: אוי, ביי, בואי לי, כפרה. עשרים ושמונה בני דרים, זה היה במבצע כל העניין? 28, מה, פירקתם חינה? איפה הייתם כבר?
2: הבאתם
0: לי מתנה? קודם כל, בואי תביא את המתנה לפני שתשכח. שונא מתנות יחיה, וזה שאוהב יחיה יותר. וואו, די, וואו, הביאו לי מתנה כבר, אני מתרגש.
3: פעם פעם פעם פעם פעם פעם פעם פעם פעם פעם פעם פעם פעם פעם פעם פעם
0: כן, שומעים,
4: תחזיק. האמת זה מתנה, אמרנו, לכבוד השנה החדשה. הוא הצחיק אותנו כל השנה עם סרטוני חינם ביוטיוב. וזה, שתדע, הספר אמא הייתה לה ביצה. זה ספר אספנות. אין אותו יותר, רשום פה אפילו נדיר בפנים. בחורה אמריקאית משוגעת בשם בבי פול.
0: Motherfucker, it's a story about an ass, bitch!
4: לא. אז זהו, לא. ההוצאה לאור, בגלל שאני את הספר, זרינו את הספר, זה אמרנו, וואי, חייבים ללכת להופעה של שחר חסון, להביא לה את זה.
5: שחר חסון, זה אני.
4: ואין את הספר הזה. הלכתי להוצאה לאור, אמרו, אם זה לשחר חסון, אני אנסה להרגיל מה שעשו טלפון, אם מצאו בסוף איזה מישהי שמחזיקה ספריית שנייה, והיה לה את זה, מכרה לי את זה במחיר מופקע, הספר היחיד.
0: תביא כבר! תודה, נשמה שלי, תודה.
1: אתה רואה?

תביא לי מתנות, איפה אתה הולך כפר? אתה שבאת, נשמה שלי, איזה כיף, אני אקרא אותו לפני שנה, נשמה שלי. סטניה! מה? ספר הזוי לגמרי, זה מה שאני צריך, הרי נראה לך בן אדם נורמלי, אחי? אמא איתי לביצה, נשמע טוב. איפה זה תופס אותי בחיבור עם הספר הזה? אני צמחוני, אבל לא טבעוני.

0: טעות, מה קרה לכם? היא לא ידעה, אני ירדתי בדודה בלה באה לבקר אותה שאני שם. תוך כדי אני אומר, יו, נראה לי נפתחה לי השפה. אני רק אומר שהייתי מעדיף שבאותו יום שהייתי למטה הייתי רואה ביצה במקום... אם שותים, לא נוהגים, ואני סתום, סתום, שתיתי כל... אמרתי, כוס בירה, יאללה, חבר'ה, מה יקרה? כוס בירה הרי לא תופס בינשוף. אמרתי, לא יקרה כלום. בינשוף של המשטרה, כן? עכשיו אני עם האוטו, שתיתי כוס בירה, ויצאתי לדרך. ואני עכשיו, את החששות, החושה, עמודה, כאווי... בסילבסטר, כאפר האווייז מג'דלן.
1: שוטר לפניך, שוטר מאחוריך. יש לך שוטר באוטו, יש לך שוטר.
0: אלה, ימיני, לראה את הבחורה עם כובע ושפה.
2: אני שמויה.
0: אני קולט ששתיתי כוס בירה, אבל אני יודע שזה לא עושה כלום, אבל אני בחששות שלי, לך תדע, אולי בצהריים אכלתי מרק בטטה, אולי... התחלתי לחוס סרטים שאולי הבטטה והלטת של הבירה הופכים לאבסנט בבטן, לא תמרתי. פתאום אתה מתחיל לחוס סרטים, יואו, יואו, אחי, אני לא אוהב שחרור, אבל אני לא שיקור בכלל, כשאתה מתחיל לשתות כל מיני נוזלים שיש לך באוטו, בקבוקים ישנים, מים של אבישרים, ליקקתי טיפות גשם ומטריה. כדי לדלל את האלכוהול, תאם, יש מה, כוס בירה, גם לא סיימתי אותה. אני מגיע למחסום, ניסיתי לקחת ימינה, מכירים שעושים כמה מחסומים? איזה עקיצה. המחסום פה לקחתי ימינה, גם שם מחסום. כשאני יוצא ואומר לי, נו, מה, מכירים שהוא נהיה סחבק? מה, שתינו היום? אז מה שתינו? מה, אני לא יודע מה אתה שתית, אני כוס בירה, אבל אני לא אספר לך את זה. מה, אני עכשיו אספר לך את כל הדברים שאני עושה? מסמס בנהיגה, לא יודע, גונב חשמל מסוכה של שכן, אני לא יודע כזה. לא אמרתי את זה, ואז עושה לי את הינשוף, עכשיו הביא לי לנשוף, ואתה מפליש לך לתוך הינשוף, עכשיו אתה כולי חששות, אז מכיר את זה שאני נושף בכוונה חלש. אבל הינשוף ירדם. כמו נגן מפוחית אסמטי. נגמר הזמן, הינשוף כנראה מיצה את עצמו, עברתי את הבדיקה, ואז מכיר שמביא לך את ה... הביא לי את הקשית, מכיר שמביא לך את הקשית, את הטמטום הזה, כאילו הייתי אצל הרופא, כמו שאתה ילד קטן בדרך, הביא לך את המכה של הארטיק, בלי הארטיק, אבל זו תחושה כיפית, כי יש לך את הקשית מהפלסטיק, אז אתה נוהג, כפר, מגיע למחסומים. אתה משוויץ, נוהג עם קשית על אוזן. לא שנייה, מה אני עושה? כשאני מגיע למחסום משטרתי, אני תמיד מחליף לרשת ב', רבותיי, תקשיבו. תנסה, אחרי חצות יש תוכנית של מושיק תימו, אתה מכיר את מושיק? כפר, הסיפורים.
1: היום איתנו נפתלי שעלה בספינת מעפילים ל...
0: סיפורי הכפר, פתחתי את החלון והשוטר הכניס את הראש, שמע את מושיק נרדם לי על ההגה. פתחתי לו את הכרית אוויר, שיהיה לו... הוא בינשוף, ישנים ככה כפיות, הוא בינשוף. ביתי אחי.

0: radio gevallen? Wauw. התחיל ריב בלי שעשיתי כלום. אתה שמעת מה היה פה, אחי? אתה שמעת, אבל בסוף לא שמעו. שימו לב מה הייתה השאלה. למה איחרתם? הוא עושה לי ככה. כי כנראה אני מזלזל בזמן שלה. ונשאלת השאלה, אם הוא מזלזל בזמן שלך? מה היה ריב כאילו? הוא זלזל לך בזמן? מה היה? מה, הוא העליב לך את המחות? מה היה? הוא נתן לך סליט מהשעון קוקייה? מה היה? נתן קוקייה קוקו? הוא זלזל בזמן, רבותיי, זה זוג שהתחיל את הריב לפני שהוא הגיע להופעה. בדרך כבר, אני מזלזל לך בזמן, זה מה שזה.
1: כן, אתה מזלזל
0: לי בזמן. תראה מה, הוא ישאל למה איחר לו, אז אני אבטח את זה, כי אני מזלזל. אני, לזוג הזה, מה אני, כאילו אני יועצת כפר על הזוגיות, אני לא מבין כלום בזוגיות, אחרי אני לבד, אחרי אני מונה לו את המורים, מה שאתה? נפלו עליי עכשיו עם התקלות שלהם, בבקשה, למה הוא מזלזל לך בזמן? תן לי, עכשיו אני צריך עכשיו לעשות פה איזו משימה, בבקשה, למה הוא חוזר? פתחתם את זה? במה זה נפתח, כפר? אז היום אל זלזל לה בזמן, וכשאתה למטה, תן עבודה, בלי לזלזל בזמן. תהיה למטה אחר, תן עבודה. אני יודע לפעמים זה לוקח נצח, ואתה לא יודע מתי זה נגמר. ואם אתה למטה, אתה אומר כפרה, מה קורה פה? מה קורה פה? מה אני עושה? אני עושה טוב, אני עושה רע, מה אני עושה? איפה צריך לתת את הלק? אמרו שצריך לתת לק לזה משהו למעלה. איפה אני עושה את זה? לפעמים אתה אומר לחברה שלך, אתה לא יודע מה הלוז, אתה מחזיק את זה כאילו אתה מחזיק כותרת של הארץ.

0: ¿Eso Facebook? פייסבוק אחי מת, פייסבוק, אבא שלי בפייסבוק, בגלל זה הפסקתי. אבא שלי התקשר לי כבר לפני שנה, שומע? התקבלתי לפייסבוק. אז ברחתי, מה אני אעשה? מה אני קורא לי פוסטים? רק ביבי, רק שושי, רק סאדן לי.
1: תן לי קונטרה.
0: אבא שלי מהמבוגרים האלה שיש לו את ה-LG, מכירים את ה-LG עלה כזה? תקשיבו, איש מוזר, תמיד מבוגרים מגדילים את האותיות של ה-SMS, הוא הגדיל את האותיות, את הפונט, אז כאילו זה כמו על הפתקים בקלפי, יש לו אותיות? תקשיבו, זה אותיות ענק, אם אני פותח אצלו הודעה ותוקפת אותי צדיק סופית. תשמעו, זה עובד, גם אבא מעביר תמונות, זה לא רק בגבולות הפלאפון, זה מי כזה אופן. הנה שושי, אני שולח לך תמונה. שים את הפלאפון פה, הנה, הנה. יש מוזר, כפר, כל אצל המבוגרים מוגזם, ויש לו דיבורית באוטו, בווליום, שלא מתאים לחלל האוטו, רבותיי. הוא נוסף אותי עם הקאיה, בא לאסוף אותי, אני יושב באוטו, הווליום, מדבר עם חבר שלו, שמואל, שומע? שמואל, אבא, פתח את החלון שייצא את שמואל החוצה. הווליום אימים. כאילו שמואל מאחורה בבוסטר עם מגפון. למה עושים את זה? למה מבוגרים לא יכולים להחריש את הדיבורים? תראים לי שאתה צריך להיות מבוגר ברמזור ושמי תוך האוטו שלו. כאילו המנוע שלו בתוכנית אירוע. מה זה הטיקטוק הזה? רק אבא שלי כזה, ואבא שלי, גם שמתי לב, בגיל 70 הם כבר מאבדים את האלה, כבר מה אנחנו בחיים. הוא רק קולט דברים הביתה שהבית לא זקוק. סתם, כל מיני טמטום, פלזמה, 190 אינץ'. LCD כזה, ענק, יושב כאילו בנאסא, רואה טלוויזיה. קורא תרגום בהליכת CD. הנינג'ה הבא של ישראל. הוא? והתשובה אצל השכן, זה כבר שם. וקנה גריל לגינה, אחי, על גז, כאילו סעיד 2000, משהו מוזר. סעיד, אתה פה? איזה רואה, אני שם אותה, הזכיר אותי בהופעה. סליחה? הוא נפטר. זה בן אדם אמיתי?
1: כן.
0: לא ידעתי, חשבתי זה מותג, כפרה. מה עצמך, יא מעבולה? ונראה לי זאת חיסלה אותו. לא, אני לא מכיר אותו אישית כפה. מי את? מה את אומרת? לא ידעתי, אז לא משנה, הקיצור הוא קנה מנגל כאילו, כאילו איציק הגדול. איציק הגדול חי? פתאום, שיקות בדרך. מי אתה?
2: איציק הגדול.
0: אני לא ידעתי ש... מה עשיתי? לא יודע, אחי, למה עשיתי? זה לי באיזה חמוד, אבל תקשר, למה פירקת את הדומה? אחי, אתה עושה אינטור, אתה לא יודע מה יקרה. פתאום אתה מרים, יוצא לך בפנים כפרה, עובד, במה. לא ידעתי, אחי, לא ידעתי ש... לא ידעתי, תקשיב, יש דברים שאתה לא... מה, לא קרה כלום, אחי, החזרתי את זה לאותו מקום. אתה בסדר? מה שיש לך איזה משהו עם... או שאתה עובד פה, איזה חמוד אתה. אתה עובד לנו את הציוד. הוא קנה מנגל גדול, אבא שלי, בסדר? לא משנה כמו מה, גדול. ואין לו מה לשים על האש, כי אני לא, אני צמחוני. אז הוא שם כל מיני שטויות. שמחה הרמונים, רוצה הרמונים? אני לא אוהב הרמונים, זה עושה ריח טוב, שים הרמונים. תקשיב. הוא שם גרפיון! הוא לא שם גרפיון. מה אתה משבש את הבדיחה, יא מטומטם? הוא שם הרמונים, אחי, וזה עשה ריח, כל השכונה ריח של ססון הקולה. הוא בחיים? מטפל על פסיכודרמה. אז מה, כאילו עושים הצגה ואז זה עובר לך תרלום? לא בגלל זה אני עושה סטנדאפ, כי אני כל פעם מרפא את עצמי. אז אני גם פסיכודרמה של עצמי? איך היית מטפלת בתרלול כמו שלי, בפסיכודרמה שלה? אדוני החוקר, אני אבקש להראות בגרות. זה היה צחוק של בני סלע. כמו שזו סצנה תמימה. האם עושים סצנה של מה? מאיזה אתר? רטיוב, פורנהאב. Era de

0: 15. Adesso fai un polo. איזה סצנה היינו עושים? כאילו זה, סליחה, אולי אנשים לא יודעים. מעניין, פסיכודרמה זה מול אנשים או שזה רק אני ואת אחד על אחד? לא, זה מסקרן, מה? אני לא אחד על אחד. עכשיו מכוון לכיוון שאני ואתה בעדו. שבור אתה הגמל. אני ואת ביחד עושים סצנה, זה צריך להיות במין, באלבמה, באמפי, בבית, מיטה, מה, המצעים סטן? סטן, מקוטן, ממה המצעים? בקליניקה, יש לך קליניקה לפסיכודרמה, יא מטורללת! יש לך קליניקה, לא יודעת שיש קליניקה לדבר הזה, בבקשה. אוקיי, אז הקליניקה, אני בא לקליניקה, שיעור, אני באתי, שיעור ראשון פסיכודרמה, ואז אתה אומר לי לעשות סצנה. נגיד, תני לי סצנה, עכשיו תביאי לי אותי, בבקשה, אני עכשיו אצלם בקליניקה, אין פה אנשים. אני עושה חילופים עם השני. אני שושי, אוקיי? למה הבלגן חוגג? ככה? זה כאילו עכשיו? את... אוקיי, סבבה, אז אני... בוא נעשה את זה, סבבה. אני... שמעת מה אמרה?
1: לא. מאחור אנשים, לא שמענו, מה הטיפול?
0: בפסיכודרמה מחליפים, אני עכשיו אמא שלי והיא אני. ואז אני בתור אמא שלי, אני עכשיו אומר לך, שחר, אני רוצה שתתחתן כבר, למה אתה לא מתחתן? אני אומר לך שתתחתן כבר, מה איתך? מה, אתה הומו, אתה גיי, מה קורה איתך? תחליט כבר מה קורה עם החיים שלך, אתה כאילו רק בסטנדאפ, לא אכפת לך מכלום, אתה רק רוצה כפרה לעשות סטנדאפ, אבל מה קורה עם החיים? אין לי בעיה עם זה שאתה מרשה לעצמך מה שאתה רוצה, ואתה יכול לקנות מה שאתה רוצה, אבל מה קורה שלך בית רעידים שאף אחד לא יושב עליהם? איפה את? יא חיצה, איפה? איפה הטיפול פה, לבן? תקשיב, אתה מה שאתה ראית בראש היה עדיף מכל הטיפול הזה. אנחנו נשחק שאני ואת בדוגי, בסדר? את מהממת אחותי, את ממש יפה, אתה פער עליך. ומה דעתך על תימני נחמד, שמזיע קצת בגב התחתון? יאללה! קודם כל, צנן איבה. זה ריקוד המים קרים מדי להשחה. יונה, כן, כל זה אסוציאציות אחי. דוקטור שקשוקה, שקשוקה, ביצה, רוטב אדום, עגבניית שרי.
2: הכי מדהים קרה לי לפני 3 חודשים, נולד לי הילד השני, שזה הדבר הכי כיף בעולם, באמת, אלה כאן. אל תמחו כפיים, הוא תימני, אוקיי? אין מה לשמוח. לא, הילד השני הוא חמוד ליאללה, לא זוכר איך קוראים לו, אבל הוא שני, מי אכפת? יש לי עוד אחד. יש לי ילד בן 2 וילד בן 3 חודשים, הם נולדו קרוב אחד לשני יחסית, זה לא היה מתוכנן, אבל טיפ ממני, אל תקנו קונדומים מרמי לוי, אוקיי? אתה, באמת, אתה קונה קונדומים מרמי לוי, אתה מקבל קופון לפאמפרס מתנה, הם יודעים מה אתה עושה, 6 שקלים, לא עובד, באמת. ילדים זה דבר יקר, ילדים זה יקר. אתה יודע כמה עולה סימילק היום? סימילק, הקופסה המחורבנת, ההפקה הזאת של התינוק. אתה יודע כמה זה עולה, אחי, ההפקה הזאת? 90 שקל. 90 שקל! ההפקה הזאת כל כך יקרה שאני לא מרבב לו את הבקבוק, אני מארגן לו בשורות, כך תהן. זה סימילק קולומביאני, תרוויח. אחי, זה יקר, אתה יודע כמה עולה חבילה חיתולים, לא במבצע, חבילה חיתולים, 70 שקל, 70 שקל. עכשיו, אשתי, כמה שהיא תימניה קמצנית, מחליפה לכל פעם שעושה פיפי, לא נעים לה, וזה, היא לא פריחה. אני זבביר, אוקיי? אם החיתול לא מתנתק לו מהגוף באופן טבעי מהמשקל, אין מצב שאני מחליף לו, אין מצב. באמת, יש לי בן 2 עם קילה. מסתובב הבית כמו שריף, אבא! לפעמים עם הקמצנות אני מחתל אותו עם ישראל היום וסלוטייפ מסביב, באמת, זה יקר בטירוף הדבר הזה. אבל אחי, העקיצה הכי יקרה זה משפחתון. אני משלם למשפחתון בתל אביב 3,500 שקל לחודש. 3,500 שקל לחודש, זה טירוף.

0: בוא'נה, אם הבן שלי חולה, חרם על הכסף, אני הולך במקומו. סתם, יושב שם על השטיח, תספרי לי סיפור. עושה קאקי מרסיים, תחליפי לי, זה הכל כלול. תביא לי גם מגבות, אני בבריכה. אבל יש כמה דברים שאני יכול לחסוך לכם בכסף. הדבר שאתם יכולים הכי לחסוך בו, זה בייביסיטר. בייביסיטר. מי הבייביסיטר? מספר אחת בעולם ובחינם? סבתא, סבתא, סבתא, סבתא. כולם מסכימים עם הסבתא. מי הכי גרוע?
1: סבא.
0: כי נגיד, כשאני נותן את הבן שלי לאימא שלי, היא שומרת עליו, כאילו זה הבן שלה. היא מדווחת על כל מה שהוא עשה. היום הוא אכל מלון, שתה שוקו, אכל יוגורט, והלך לישון. אבא שלי מתייחס אליו כמו שפה ניסיונות.
1: נתתי לו קפה טורקי, הוא לא אהב. אחרי זה שתינו בירה ביחד, הוא הקיא. ובסיגרה הרביעית הוא התעלף על החשפנית. לא יודע מה לעשות איתו, קח אותו. אום, הולך לפה, הולך.
0: חיסכון נוסף שאני יכול לתת לכם טיפ, זה ג'ימבורי. ג'ימבורי עולה 35 שקלים כניסה. על מה? בריכת כדורים שכולם השתינו בה, אוקיי? אתם יכולים לקחת טריק ממני, באמת, אני לא שם את הילד שלי בג'ימבורי, אני מכניס אותו לכלוב מחזור של בקבוקים. הוא חוגג את החיים! בקבוקים, בקבוקים! מבסוט שם לגמרי, הוא יכול להיות שם שעות, יש שם גם מים, סודה, מרכך כביסה, הוא ישתה משהו, זה כיף גדול, באמת. אבל באמת, אחד הדברים הכי כיפים... סליחה, אני קצת חולה, באמת, אני מצטער. אני חולה בגלל המניאק הקטן הזה, זה כן. יש איזה מישהו בגן חולה, והביא את המחלות איתו, זה מעצבן לגמרי הדבר הזה. עכשיו, זה ככה קורה בגן, שילד אחד חולה, כולם חולים. נגיד, אתה, גם כולם יודעים את זה, אפילו הרופא. אתה בא לרופא, אתה אומר לו, לבן שלי שלשול. הוא בגן תמר. אתה אומר לו, כן. שלח אותו לגן חווה, יש שם הילד עם הצירות, התאזן תוך שעה, באמת. חבר'ה, תודה רבה לכם, הייתי יוסי תראה פלוס.
2: ועכשיו, שחר החסון.
3: בצל, רבותיי, אגב, הכי גרוע הזה, בבקשה, שאתה חונה את האוטו שלך בשמש, השמש כפחה על האוטו, הכפיחה נשארה בפנים. בקיץ הכפיחה נשארת, למה לא עושים למטה חורי יציאת כפיחה? לא יודע מה אתה. אז מכירים שהשמש כופחת על האוטו, בסדר, אחותי? אבל שבאתי לתרון לגבי חורי הכפיחה, והיא כזה... מכיר את זה שהשמש כפחה לך על האוטו, אחי, והכפיחה בפנים, הכפיחה נשארת בפנים. עוד לא המציאו איך פתח פליטה לכפיחה, לא יודע איך זה נקרא, אבל... אז אתה פותח... אתה פותח את הדלת וממתין, את הג'נטלמן שהחום ייצא, מכיר שאתה חכה לו ככה? תמיד שאתה ממתין רגליים בסיכול, יותר, יותר מעניין. ואז אתה נכנס לאוטו, בהתחלה כולם נגדך, היי, חם, חם באוטו, אנחנו שרמוט, יש את המלבולים, הוא מתרגל לזה, רבותיי, מה לעשות? לפעמים גופות, לפעמים יש קהל של לוטרות, אין מה לעשות. אם זה לוטרה, בעונת היחום, אל תפוסתי על הלוטרה, לא יודע איך זה נשמע, לוטרה, אחרי שפתאום אנשים יצאו החוצה לכל מיני נהרות. אוהב לוטרה, לא שחרת, לא מדבר את השפה הזאת. אם אתה רוצה לדבר עם הבונה. לוטרה ובונה זה אותו דבר, מה לו זה עם לוטרה? בונה, אתה סתם עכשיו אומר לי בערך, אם אתה לא יודע, תגיד לא יודע אחי, זה לא בושה, אני לא... חברה שאלתי אותך, אני רוצה שני מצעבלים, זה, אתה יודע מה זה מה הבדל בין בונה ללוטרה? אתה בוויקיפדיה. לא, כי בונה, בונה את הסכר, אבל לוטרה היא סתם כפר, יש לה רק שמועה שהיא יותר מהירה מקוברה. לא יודע, תראה, הנה, זה אומר, זה נכון, בלוטראית. אני באוטו, אתה איתי אדוני, אתה איבדת בי אמון לגמרי. לא הבנתי בכלל על מה הופעה. אין נשם על גיאוגרפי, מדברים על חיות, על מה מדברים? הוא התחיל בקטע על אוטו, פתאום נהיה נשם על גיאוגרפי, ואז הוא התחיל לתקשר עם חיות. מי זה, דוקטור דוליטל? לגבי חיות, הפסים של הזברה, ראיתי שפסים של זברה, זה אמור להיות הסוואה. מה הסוואה? היא בסוואנה, הכל חום. מה, היא הלכה לראות בסרט של צ'רלי צ'פלין? מה הסוואה? הסוואה היחידה בפסים של זברה זה רק אם היא נמצאת עם חברות שלה בתוך העדר. הנה, תוכל אותה, היא יותר טעימה. כי הפסים... אני באוטו, אחי, אתה איתי? הכפיחה... עכשיו, תמיד כשנכנס לאוטו לא הייתה חייב מלמל. מכיר שאתה חייב לשתף את עצמך ואת הסביבה. יו, מה זה החום הזה? איזה חם, ממש חם. אתה כאילו חב מלמל לעצמך, לא יודע מה הלוז, אתה מסתכל במראה, איזה חום, ממש חם היום, לא יודע. בהתחלה כולם נגדך, אתה פותח חלונות שיצא החום, נכנס עוד חום, מדליק מזגן, שייכנס קור, בהתחלה רק חום כפר, המזגן בהתחלה נגדך, כאילו משחק בפועל אוגוסט, לא יודע מה יש לו. פועל אוגוסט, יוצא חום. יוצא חוק-אפ.

0: אה, יש לך פרצוף של תפוח אדמה ששחרו אותו במדורת לג בעומר באלעד. ואז מתחיל לצאת קור מהתריסים של המזגן, אז אתה נוגע בהתריסים, אתה לא נוגע בהגה, כולם נוהגים כל הילון זומבים. הייתי תאונה באלון, אנשים לא יצאו מהאוטו, כפרה אני אשם, אני הכפרה, ככה את הדודה, טוב אחותי, אז מי הבן שלך פה? אה, גדול כבר, כפרה, והבעלים בבית או שגרושות? אבא בבית עכשיו חוגג לך על הקרם ידיים, אתה יודע את זה. ותחזור הבית, האבא שלך בסלון, כל הזמן הזה עשיתי ביד, כל הזמן הזה, כל יום קרם חדש. עם הכיוון, לא נגד. ואמא, לאיפה את לוקחת הילד לחופשה? איפה אתם לוקחים את החופשה בקיץ? האמא, לילד הקטן, את האמא לילד הקטן, כן? לנתניה? פשש, איזה חופשה. כל הצרפתים, שבח שלום, תן לי זה! רגע, שנייה, ברשותכם, צרפתים יש פה היום? את כפרה, באת לבושה כמו זברה, את הזברה, אחותי. איך קוראים לך? דקלה, את לא צרפתיה, כפרה את מרוקאית. מה? אזרחות צרפת, את יכולה עכשיו לעבור, אם את רוצה, את יכולה לעבור לשם שם? מה, למה תעשי שם, כפרה שם? יש לי חבר אידיוט, אמר לי, יש לי פספורט אירופאי, במידה ויקרה פה איזה אסון, אני אוכל לעבור לאירופה. אתה אידיוט, ברחנו מאירופה לפה כי שם ניסו לצוד אותנו. אם יבואו לצוד אותנו פה, אין לנו שום אלטרנטיבה, אין כלום, זה המוצא האחרון שלנו, רבותיי. אם באים לצוד אותנו פה, האופציה היחידה שלנו זה רק לבנות חללית ולטוס לירח, ולקוות שחייזרים אוהבים עגבניות שרי. זה מה שהמצאנו, נבוא לחייזר, עגבניית שרי. צ'רי טומטו. צ'רי טומטו. כל החייזרים. אני מקווה שהם יאהבו את זה. תחשבו אם חייזר ייקח עגבניית צ'רי לפה, לוקח ביס, פתאום חבר שלו חוטף שפריץ לעין. וכל החייזרים.
1: טריטי טריטו נאט גוד.
0: יהרגו אותנו בגלל. חייזרית מאחורה. צרפתים בתל אביב, קודם כל צרפתים מזהים רק חצי מהשם שלי, זה אתה שחר ששון, קובי חסון, שחר ומריאנו, אתה... יש את הצרפתים העשירים שחפשים כל מיני עסקים, יושבים בבית קפה, סליחה מלצר, כמה לי להיכנס שותף פה? אין את זה בתפריט, רק אספרסו, טי, מוזלי, שחר קטור זה, תשאל אותו גם

0: Хасон.
1: הג'וק הראשון ראיתי אותו בבית, הג'וק בטח, מה זה נחמד עליה, איך שהוא ראה, יואו, גם אתה גר בשותפים! אני התחרתי עליו, יא בן אלף! הג'וק ככה, מה אלוף? הייתי אמיץ, קראו לי נעליים, קראים את זה כשאתה יושב בבית, רואה ג'וק שאתה יחף, מאזן הכוחות משתנה, קראו! כפר, השניכם יחפים, גם אתה וגם הג'וק! אתה הולך להביא כלי נשק בשושו, אתה פוחד, אולי איזה ג'וק מתאבד, ירוץ לך מתחת לרגל היחפה, להיות שקט שלא נשמע לך ירוץ מוכר המקרר, למה זה הממד של הג'וקים. ויש לו תזיז את המקרר, לכן כל תחילת קיץ, שלישיתה, אני מזיז את המקרר, שם קרטון ריק. הג'וק הראשון רץ מאחורה, חושב, אני לא ארים את זה, אני מרים לו את זה ככה. והג'וק מסתכל עליי, אמא לה, אוי מגל, אמא! אני לא הורג אותו, אני משחרר אותו שיפיץ את השמועה שאני משוגע. של השמועה בעולם הג'וקים. הג'וקים החוש אחד, כן? כמה חרקים? כוס הומו, היה לי נמלים בבית. נמלים, לא אחת. נמלה אחת אין לי בעיה. זה איי רובוט לוקחת דברים החוצה, אין לי בעיה. אבל נמלים? קרים שאתה רואה בית נמל... אבא שלי שהיה רואה נמלה שהיינו קטנים? שאנחנו, שעניתי, כאילו, לא היינו קטנים יחד, כאילו. מאוד מוזר. תעלה לחדר, תעלה, אנחנו באותו גיל. אבא שלי רואה בית נמלה, הוא לא הורג אותה, היה עוקב אחריה. אני זוכר את אבא שלי ככה, אני רוצה לראות מאיפה היא באה. אחרי שעתיים, תבוא לאסוף אותי מעזריאלי! מה קרה, אבא? כי משרתת בקריה הזאת!

0: חרקים מעצבנים, מכירים את זה שאתה הולך ברוב, פתאום אלפיים בחשים, מכירים את האלה מסיבת טבע, ככה בא לי. אין מוזיקה, אולי זה מסיבת אוזניות, רק הם שומעים. אז זה מעצבן, הלכתי ברוב, חוטף אחד לפה, לא, לא, לא, אכלתי איזה שמונה היום, גו סומו, שמונה בחשים אכלתי. זה מעצבן, אבל אם אתה תחשבו, אם אתה צפרדע ואתה מפרק לך סבחה שלו, איזה כיף זה? זה כמו שתלך ברחוב, פרק פתאום כדור פלאפל, אה? כשהייתי קטן, אהבתי אורי כדורי. אורי כדורי זה חרק, מי שלא יודע, אני בן 40, כן? אורי כדורי זה מרבה רגליים קצר, זה קרון אחד, כן? היינו קטנים, אתה נוגע פה, נהיה כדור, מה אתה חושב על זה? עכשיו שאתה בוגר, מה אתה נהיה כדור ליד ילדים? זה רק מדרבן אותם להתערב לך יותר. יש כדור! לקנות משקפי שמש, איזה דפקו אותי שם, הלכתי גם משקפי שמש בחנות, מדדתי, הכל טוב ויפה, 500 שקל, יוצא החוצה לשמש, המשקפיים בשמש, הכל נהיה כחול, אבטח, הכל כחול. מסתכל על היד שלי, יד של דרדס, הכל נהיה כחול. כשאתה קונה משקפי שמש, בחנות צריך להיות קצת שמש, תמדוד את המשקפיים בשמש, את המשקפי שמש, איך אני תמדוד אותם? זה כמו שתלך לחנות נעליים, תמדוד נעליים, תבוא לקום, אין רצפה, איך אני אדם? זה נראה לי בסדר! בחנות נעליים, שקרניות. יש פה מוכרת בחנות נעליים, בבקשה? בבקשה, איפה את עובדת? מוכרת סנדלים לתאי. איזה חנות עובדת? איפי אופה. נעלמו עקבותיה. שאלות מפגעות, הכי קנות נעליים, שאלות של טרללה, אמר שלום, אני אצפק שנעליים יודעים.
1: למה אתה צריך את הנעל?
0: למה צריך את הנעל? לרגל, למה צריך את הנעל? כי יש לי בבית ג'ור, תביא לי כלי נשק. צריך נעל לרגל, איזה שאלה, מה אתה צריך?
1: נעל הליכה או נעל ריצה?
0: לא יודע איך היום מתפתח, אני יודע מה יקרה מחר. זה אחריו, עכשיו התחלתי לחשוב, אמרתי, לא יודע מה, מה, מה, מה, מה, לוז, מה, לוז. אני קונה עכשיו נעל הליכה, הולך ברחוב, פתאום תוקף אותי אף אחד. אני לא יכול לרוץ, זה הליכה. של הליכה, ככה מוכרת אמרה, קניתי רק הליכה. אתה רוצה, לך אחריו. זה שאלות, וגם הן שקרניות בחנות עליים, המוכרת, מדדתי נעל, אני אומר לה, נעל קטנה, אומרת לי, תן לי, אני אגיד לך. עכשיו, בלי קטן,
1: אני אגיד.
0: היא עושה ככה, אקודולוגית. לוחצת פה, אומרת לי,
1: זה בסדר, אני מרגישה שיש מלא מקום.
0: לך יש מלא מקום, כעת מחוץ לרק, הוא שניים. בפנים אני מת, האצבעות שלי, הרמת ילדים, כפה. לך יש את כל החנות. בפנים, בסוף קניתי את הנעל, אתה יודע למה קניתי? כי לא נעים לי, לא רציתי לערער על הביטחון באגודל. קניתי נעל שהיא קטנה עליי, לא זאת, יש לי נעל, שאתה הולך עם נעל שהיא קטנה עליך, תמיד יש לך צורך, אתה נהיה כאילו, איפה שירותים? פי פי, מישהו פה, פי פי, יש לי מישהו לפרוט 200, יש לי מישהו מתן, יש לי מישהו מתן לסמסונג?
2: ועכשיו, שחר חסון.
0: תראו לי, בבקשה, בן אדם, מתחרמנים לי פה, מה קורה? מה אתם, אלה, תשיגו לעצמכם חדר, רבותיי. אני מסתכל, פתאום אני רואה איזה מישהי שם מסניפה לו את השכי.
1: מה זה,
0: בבק, זה דן? בסדר, אני מבקש להתיישר, רבותיי, לא להתמזמז פה. היא לא מריחה בכלל, היית תענית? די, אמיתי, כפרה, אתה חוגג שם, מפליץ לה על הראש בבק. אני לא מריחה בכלל, כמה, איך זה, איך זה, רגע, זה מלידה קורה הדבר? שמישהו, כבר מישהו הפליץ אתך ושרף לך את כל הנקבוביות. תטרן זה אחד שלא מערך, בוא נעשה דבר, תחשבו כלב תטרן. תחשבו שאחרי חשוב, איך אני אכיר קוסיות ככה? יוצא רק עם חוארות. בא לך משהו למשמנה.
3: לא משהו.
0: לידו כפר, הבולדוג צרפתי. בא לי בגן! זה בולדוג צרפתי. תטרנית, כאילו, איך הכרתם? כפר... בוא נשגע איזה יתרונות גם, את כאילו הולכת עכשיו בקיץ כפר, את שמה דודורנט לעצמך או שאת אומרת, את הזין שלי כולם? וואו, זה מדהים, איך מה, מקבלים את זה מלידה? איך זה הולך? מה זה? חלק? ומה קרה לך? איך זה לך זה קרה? פתאום נהיית תטרנית? איך גילית את זה? איזה מוזר זה לאבד חוש, יו, תקשיבי, נחיר אחד עובד, נחיר לא, שניים לא עובדים. זה בבת אחת מתנתק, מאיפה זה מגיע? מהמוח? מה זה? עצבים? מה זה? מישהו יכול להסביר לנו מה זה? בבקשה, אם יש פה רופא, רופא.

0: מישהו ש... בבקשה, מישהו פה רופא? שלום אחי, אתה רופא? כן? לא. אז על סמך מה אתה רוצה להסביר לנו?
1: שנייה רגע, אני בוויקיפדיה. אתה טרנס זה בטט או בטף?
0: לא, אף אחד עוזר לנו פה עם הנתון הזה רבותיי. סליחה, מה זה? אתם מבינים, בן אדם רוצה לעזור ואתם שופטים אותו, בן אדם פה. אז זה יכול להירחש עם מה?
2: אם אתה לא מעשן,
0: אתה כבר לא מריח שום דבר. אם אתה מעשן? כן. זה כלל דברים, דבר. יש פה רופא, דברים, אתה רשי, מה נראה? לפי הפסוק, האם אתה מעשן, אינך מריח, ספר דברים, ברגע שמשה שרף את הסנה הבוער, הוא הפסיק להריח. לכן, כמו שנאמר, שאלתי, כבר עדיף לדבר עם הטרלול מהוויקיפדיה.
3: טטטרן
1: זה כלי שאפשר לנסוע בו בשטח. דו גלגלי או ארבע גלגלי, ארבע על ארבע. זה כלי רכב, הטטרן הזה. טטטרן.

0: כפרה? איך? נהריה, שם טוב, מה עושה בחיים? מה אתה? טוב, איך הסאונד שלנו?
1: איי, איי, איי, וואן.
0: טימו, הוא עשה ככה. טימו, פרזונה, מה אתה? יש לי סאונד רוסי, איך יכול להחשיך את המקום? איי, היא חושך. אמרתי לך! סוגר אותו, בואסת, אני מולי בגלל! סאונד טוב, אני עובד, אני עובד, זה הסאונד הכי טוב בארץ, טימו רג'אייב, רק שתדע, אני אומר לך, טימו רג'אייב. תפסיקו להעיר אותי! נריה, אנחנו נשיר היום עם הולדת, אני כל הופעה שר למישהו, ואנחנו נשיר לך, אני צריך את העזרה שלכם, סבבה, אני אבנה את הסולם של השיר, כולם נצטרף, אוקיי? חשוב למצוא סולם שמתאים לכולם, לפעמים מתחילים את השיר בסולם גבוה, ואז בית שני האנשים... אפשר להשיר, לא שומעים, חוץ מאיזה כלב בחצר.

0: silakan Meria. Meria. איזה הוגה אחת, אחותי? את מבינה למה לא מציעה? כי את לא יודעת להכין כלום. לקחת אותו למה? סליחה חופשי, טוב. עשיתי את זה, בוא נה, זה מלחיץ. קוס, קודם כל המדריך קשר אותי מקדימה. מה, אני אקרית אוויר שם? מה אני עושה? כאילו עכשיו אנחנו, אם עכשיו נראה, כפרה, אני... עשיתי להפוך אותו לוח גדר. בהתחלה, שקמנו, בהתחלה לא רציתי, אז הוא הרים אותי ככה, והדחף אותי ככה למפתן הדלת. הוא נותן לי מאחור, אונס אותי, גם אונס וגם... מלחיץ, אחי, מלחיץ, אחי, אבל בכיף, אתה תהנה, שרמוד אחי. בבקשה, מי עוד יום הולדת היום, בבקשה? כן, שלום. וואי, זה יכולה עם זר, זכי לי בבקשה את הזר, אפשר לשתת את הזר ככה? שלא, כן, לא, אבל... אפשר להעביר, בבקשה? יש, הוא מתנחל. בנות, אין להם את זה, שנגיד במתקות, בים, שומעים שני גברים. שומע גבר ואישה?
1: רגע. רגע.
0: שומע שתי נשים?
1: כלום
0: קרה. אבל זה הפוך ב-SMS, עם שתי בנות מתכתבות.
1: בלינג, בלונג, בלינג, בלונג.
0: גבר ואישה?
1: בלינג.
2: רגע.
0: שני גברים?

0: להאמן, אבל הזר הכי דרדלה שראיתי בחיים שלי. איזה זר עצוב כפרה עליך, זה אריה שואג. אגי. היא קנה לך את הזר העצוב הזה כפרה, את קנית לה? זה מאמא מי? היה בבית? זה גם מיום הולד אחר? שיעדן לך אלוהים.
1: סתם, אז זה היה בהלוויה של דודה שלי.
0: שאימא שלי הכי מפנקת אותי, קרם שלי, קרם שלי, זה עוגת חטאים. אי אפשר לשים לה נרות, למה יש לה תקרת אסבסט, לא ניתן. אם אתה רוצה ליהנות מהפרוסה שלך, אתה אוכל אותה בצד, ליד אנשים זה נחלך, לוקח את הפרוסה שלך, יוצא לחצר. כוח אבנים, מזל טוב. אשכנזיה. אני יודע כפרה, מבין את הבעיה, מקבל באהבה. אחרי חברה אשכנזיה אמרה למולדת, הכינה לי בראוניז, בראוניז! אמר לה כפרה, מה?
1: זה היה יותר טוב מעוגה.
0: מסכנה, היא ניסתה לך עוגה, לא יצאה לה, אמרה.
1: יאללה, עוגיות.
0: כל אחד הכינה עוגת שכבות או משהו, עוגת טורט או משהו, והשאירה, בדקה עם הקיסם, עם קיסם אם זה טוב, היא שכחה את הקיסם בתוך העוגה. אכלתי פרוסה. סעד אורטיבי בפנים, העוגה לא אפויה, קיסם וולדן, פה.

0: אמא שלי, אני מואב. למרות שהרגעים שינו קטנים שהלכתי לאיבוד איתה, כי הייתי סובר. הייתי הולך, הייתה לוקחת איתה לבנק, מבקש את אמא שלך לבנק, ואתה עומד לידה, והיא שמה וילבטה. אתה יודע מה זה וילבטה, אחי? זה קרם ידיים שעשוי מזיעה של דינוזאורים, זה השם. זה קרם ידיים שמבוגרים, אתה שמה וילבטה, וכל השאריות עליי. אני ריח של דודה תימניה. הייתי עולה לאוטובוסים זקנים קמים, בואי שבי, מה ידעלה, בואי. מה שלומך? הם לא רואים, רק מריחים, מה שלומך? מסניפים אותי זקנים, מה מיידעלה, תכף יגדל לי השלילה על הקלנועית, רוצה שנחצה את כביש החוף, יש לי שני מזרני יוגה בבגאז' אותי. אמא שלי, היה לה כל מיני רגעים מלחיצים בסופר, הייתי אמא שלי לסופר בתור ילד קטן. סופר הייתה שם אותי בתוך העגלה של הקניות, והולכים, ואתה נתתי לאכול דברים במעברים, ואמרתי, נשלם על זה אחר כך. אמא, זה גניבה.
1: זה לא גניבה. תוכל, מישהו בא, תוכל
0: כבר. הייתי אוכל את החטיף, הייתי אוכל את האריזות, מעלימה ראיות. תמיד שעצבנו בקופה, פחדתי שימצא לי גרפס פתאום, יופיע לו קופי, אגוזי, טורטי, טוויסט, אחי, אהב לי בתור ילד. זוכר את טוויסט, רב בגילי, זוכר את טוויסט, זה היה חטיף יבש, זה היה עשוי מנסורת, אתה זוכר את זה? תראו, זה חטיף צנוע, הוא יבש, וזה אומר שהוא טרי, רבותיי. אם הוא טרי, סימן שהוא פג תוקף, בגלל זה קוראים לו טוויסט, זה הפוך על הפוך שלו. בתור ילד קטן, אהבתי את הממתקים הכי זולים ופשוטים, היה טעמי, בשקל, כפרה. טעמי, אתה אוכל, אם אתה אוכל חצי, זה מסביע, אתה סוגר אותו, לא קורה. זוכר טעם שאתה לוקח ביס, בפנים יש פסולת של חטיפים אחרים. טעמי זה הנקניקיות של החטיפים, רבותיי. אתה לוקח ביס בפנים מקור של אגוזי, ציפורניים של כפקה. עתקים זולים, עתי זיפ, שהייתי קטן, זיפ, זה היה משקה שעושה צרבות, זוכר זיפ, אחי? אתה יודע מה זה זיפ? אתה יודע מה זה זיפ? זה הפקה שתמדת לתוך כוס מוזג מים, זה הופך את זה למיץ רוע, מיץ רוע. זה היה מיץ רוע, רבותיי, וזה היה... זה היה עם זרחן, ופעם לא היה פילטר, לא היה תמיה, אבל היית מוזג את זה לתוך הכוס, הזרחן של האבקה והאבנית של המים, זה היה בתוך הכוס כמו איזה שני בשוגרים! עכשיו הייתי בבית עם עצמי, ושלא היה משהו מתוק, הייתי לוקח את האבקה ושם אותה על השיניים כמו קוק, הייתי שם ככה. וזה היה מלא סוכר, בלילה היה לי חלומות שאני קפיץ, הייתי במיטה ככה... שכיבה, אבל ככה, לאט הרגשתי בשכיבה ככה. הייתי מגיע בבוקר לבית ספר, מה קורה? מורצים על פעם הבוא, בוא איזה שיעור טושבאס, בואי נרוץ 2,000 שבעל פי המורה, בואי נרוץ לכל פה מתבר דברים, הבאתי נות מים המורה, בואי. נות מים, נתיר.
2: ועכשיו, שחר החסון.
0: וואי, אנשים באו לפה מקדימה, כבר הם סוודרים חזקים, נשמה, מה, לא, וצעים.

0: יפים, רבותיי, רק אני מקצר, תראו את כל... אתה הגזמת, אחי, באת לפה בלי שרבולים בכלל, אחי. טוב שבאת עם סטרפטקור כזה, כפר ושופח. לא, ככה, אחי, אתה לא נורמלי. או שבאת להראות שרירים. אתה בא להביא להשבית? וואו, לגמרי, וואו. את חברה שלו, את בזון? את אחותו, איזה חמודה, אני אחותה, אבל אמרת לו, אל תצא ככה מהבית, אבל הוא לא מקשיב לי. הוא לא מבין שהשערות בבית שלך היא לא מחממות כלפי חוץ, רק לבפנים. אז החום גוף שלך הוא בפנים, כן, בגלל השערות, אבל כל כולך חשוף לרוח, יש רוח פרצים. הרוח הזאת פרצים. היית בעשר הופעות שלי וכל פעם אמרת לך את זה? אבל כשבאת בקיץ בטח זה היה הגיוני, לא? כשבקיץ צבא הפוך. אני עשר הופעות שלך, אני דווקא בא עם בגדים מבלבל אותך, אני בקיץ באתי פה עם חרמונית, ישבתי באוגוסט כפרה עליך עם אבטיח וחרמונית. רגע, לא הבנתי, איזה פעמים הייתם הופעה שלי, אחי? וואו, תודה רבה, נשמה, זה קצת מוזר, אחי, זה קצת... לא, זה כיף לי, מצד שני, מצד שלישי, אני אומר, וואו, זה מאוד מוזר, כאיש הזה יכול באיזו שלב להתהפך עליי, תוך כדי הופעה. אוי, כבר! איפה קובי מימון? קרא לקובי! וואו, אני שמח שמעת, אתה קורא את אחותך יחד איתך גם? או שזה פעם ראשונה שלה? פעם שנייה, אתה גורר אותה כאילו אין לכם מי לבוא, אתה גורר את אחותך מסכנה, דופק לה לדלת כזה, מאמי, הולכים להופעה.
1: לא, עוד הפעם, שושי, עוד הפעם. די עם השושי מסדן לי ושמדן לי, הרג אותנו,
0: בואו. אתה מסתכל על עצמך מהצד, אתה אומר, מי זה המטומטם הזה? כשאתה מסתכל על עצמי מהצד, לא יודעים, בואו. מסתכל על עצמי, אומר, מי זה המטומטם הזה, אלוהים, למה לא עוצרים אותי? איך זה יכול להיות שלהם? איזה כיף, כפרה. אז באתי עם אחותך, ומי עוד? מי עוד בא איתכם? רק אתה ואחותך, כי יש מישהו באמצע. אתה אח שלו גם. וואו, אתה גורר את כולם, כפרה. כולם על הרגליים, הופ על הרגליים, הופ על הרגליים. כולם נשים גופיות, יוצאים להופעת שעה חזון.
1: מה, חורף עכשיו?
0: הסוודר דק, יש לך אישור לסוודר דק. של סריגמיש, של סריגמיש. אמא שלי קנתה לי סוודר של סריגמיש, זה סוודר שסורגים אותו מכבשים שעושות פילאטיס. אז הסוודר? כל הבגדי חורף האלה, אני שונא את החורף, אני שונא אחי. אין לי כבר איברים מלחסות, בקר לי עדיין, ואין לי יותר מה ללבוש, רבותיי. לבשתי שלושה קפוצ'ונים, שלושה קפוצ'ונים כזה, וצריך... על החורף הזה! שלושה קפוצ'ונים ומעיל, כי אתה לא יכול עכשיו על המעיל ללבוש עכשיו עוד קפוצ'ון. תדיח אותי, המעיל זה כאילו סוגר, אתה לא יכול עכשיו לשים מעיל ואז עוד משהו, עדיין קר לי, מה נשים על המעיל עוד? רייז על המעיל, רבותיי? זה כמו שתלבש בגד ים על גטקס, מה אני? גיבור על, קפטן שפעת, אתה סלח לי. קפצתי שלושה קפוצ'ונים, והיה לי קר ועל זה מעיל, רק כשהתכופפתי לקשור שרוכים, פתאום נפלו עליי שלושה כובעים, פו פו פו פו. כאילו הייתה לי מלחמת קריות עם חבר ושכחתי, פו! לא! כאילו נפלו הרבה, אף הרבה, רק תהיי איתי, את הצבא. לא הבנתי, היה לך מלחמת קריות עם הקפוצ'ון או עם חבר, או אתה ממציא את כל הדבר הזה. מבחינה קומית נפל עליי הרבה כובעים, מצמר על הראש. תתיח אותי, אז הרגשתי שמבחינה קומית זה כמו מלחמת קריות עם חבר ששכחתי ממנה. רק תאשרי את הקטע, את צוחקת, את נהנית, אני לא יודע מה לא עשית. לא יודע מה קרה לי, פתאום נכנסה כפר לפרקוס. זה חיובי או שלילי מה שאת חווה עכשיו, רק שאני יודע. זה הנשמה שלי? לא יודע, היא ככה... וואי, וואי, תנו לה להירגע קצת. רק אומר שהחורף הזה שבר אותי, רבותיי, ואני כמעט מתתי, מתתי, צריך להגיד, בגלל בוץ בנעליים, כוסו אמאמו. לא, לא נכנסתי הביתה, אמא שלי לא דפקה לי מגב לראש, לא. באתי להיכנס לאוטו, ואני עם בוץ בנעליים, עכשיו מה, זה לא יעיל, השטיחון של האוטו, של ה... הוא לא יעיל, כי הוא בתוך האוטו כבר, אתה נכנס כבר לתוך האוטו עם הבוץ. למה השטיחון לא בחוץ? מנקים ונכנסים עותקים. מי זה המטומטם שלו? זה כמו שיש לך מחצלת בתוך הבית, אז למה צריך את המחצלת? הטמטום הזה, נכנסתי לאוטו, עכשיו הוא לא רציתי להיות עם הבוץ, אז בחוץ אני ככה מוריד נעליים, כמו זה מבוגר, באמא שלי, חשבתי שאני ב-80. מוריד נעליים וככה, עושה להם ככה. אין יותר זקן מככה, ככה, אנשים סתים עלי ככה, מה אני אעשה? נראה כמו בתולת ים באחוזת גיל הזהב. אז נכנסתי את הנעליים ואני נוהג עם גרביים, עכשיו תוך כדי נסיעה, כנראה אחת הנעליים ירדה מתחת לזה של הברקס, הדפשה של הברקס, אני בא ללחוץ על הברקס, הו, אי אפשר! היא נותנת לי קונטרה, אני לוחץ עם גרב והיא צד שני ענה, אבל מה זאת? ואני נוסע כבר על 120 קוס, והמשכתי לצפת, אמרתי אין רמזורים לצפת. אין רמזורים לצפת, עכשיו רמזור ראשון כבר, עד אז קבצן מסכן היה בכיכר, ככה, שחק, שחק, שחק, שחק, שחק, שחק, שחק, שחק, שחק, שחק, שחק, שחק, שחק, שחק, שחק, שחק, שחק, שחק, האם הבנת מה קרה בקטע? תקשיבי, התשובה הראשונה, אני כל כך זקוק לך, את כאילו עלייך...

0: הלו, יש פה עוד אנשים בשורה ראשונה, זה לא מתאים. תסתכל עליי, תסתכל לי בעיניים. קטע טוב, תמשיך. למה אתה צוחקת? אני ככה מעביר את המסר. בעיניים, face to face, קטע טוב, next, שפת עבר, יאללה, מה? תעמיס, מה יש לך על חורף? תן, מה שיש לך על חורף? תחזור לו עם הגופייה, מה אתה בא עם גופייה, יא בן אלף, מה אתה בא עם גופייה? שלא תקבל דלקת, רואה טוב שלא באת עם גלשן, עם בוגי, מה זה? את צודקת, אחותי, גם את פה, שכחתי, הכל בכיף, אני צובד עם כולם, נשמה. בכיף, הוא חתיך מדי, אתה נראה כמו מהפרסומת של הקפה השחור, איך קוראים לו? החתיך הזה שמשחק גם ב... אתה נראה כמו... אומרים לך שאתה נראה אביבה אנושרי? בוא, אתה חתיך, אתה מוכן עוד שלעמוד שירול שאני לא סתם... מה, אני רק עוד שירו אותו, מה, בוא, תסתכלו איזה חתיך! מה זה השתכפיה הזאת, כפרה עליך? מה המצב? אני נשמע שלי, הכל בכיף, לא יודע, פתאום עברת, אני הצגתי מישהו שנראה כמו פרסומת לקפה, ופתאום עברה עוד איזה פצצה, מצלמים פה? וואו, אחי, אבל למה השתחוות? מה היה פה עכשיו?
1: עליי לקוד קינה, אני רוצה ש... יבוא, אבל הם הציגו אותי, הרי הוא אמר, קבלו את הדיר, אלוש, אמרו שאני לא, אני עקוב, אני ארצה ואני אחזור להדרש,
0: איזה מטורל, אתה קד את הקידה, אחי, מה אתה חוכי, מה אתה אומר, מה אתה? אני שמח שאתה פה כפר עליך, איך החורף אצלך? הכל בכיף? מבסוט, אחי, אתה שותה קפה? אתה לא באמת אביב אלוש, נכון, אחי? אבל אתה אומר, אומרים לך את זה, אבל כל הזמן. איך קוראים לך? מיטל? מיטה. אוקיי, כמו... ואיך החורף עבורך, אחי? אתה סבר לך? בוא נה, אני שונא את החורף, אבל אמרתי לכם את זה? לא כיף לי, לא כיף לי, רבותיי, לא, מה? סליחה? צודק, תודה. אפילו בנות, זה מדהים שבנות אמרו להגיד,
2: איזה זה רומנטי, חורף זה?
0: זה לא רומנטי, חורף לא רומנטי, רבותיי. אתה בא לגוע בחברה שלה, אה, אדם שלך קרוב, מה? אני גם בא לגוע בך, אה, אדם שלך קרוב, אדם שלך. הוא תכף כמו אבלים לפני המזמוז, מחממים כמו הומלס. מה זה, תכף הוא ניתח לתחזייה, את לא מאמינה בזה. אני בצד חמם את חדיה, תכף אני אעשה לך הרפאיה, אני מושל את הרפאיה. מה כיף בחורף, רבותיי? לא כיף, אורגינל, אתה בחורף בבית עם חברה שלך, לא כי אתה אוהב אותה, כי אתה שונא גשם, אתה במעצר, מה זה? זה לא כיף, אתה מסתכל מהחלון כמו כלב שמת לטיול. מה כיף בחורף, אחי? אני, וואלה, רבותיי, ואני הייתי חולה בשפעת, כי הייתה לי הופעה בצפון. קודם כל הייתי חולה בשפעת, רבותיי, ואני נתקעתי באוטו בלי גלי נייר טואלט, ואתה חסר אונים, אתה לא יכול לפתוח את החלון, אתה רואה, יש לך טישו, אז אני באוטו, אין לך אימא, אתה לא הכי מסריח ביקום, אתה... אתה פותח דלת כפפות, מה, תקנח עם כיפה לא נעים ככה? אני צריך את הכיפה לא נעים. בסוף קינחתי בניירות גלגול של חבר שלי, אני לא מאשר, שמתי פילטרים בנחיר, רק לעצור. מה זה, אחי, שאני חולה? מכירים לשם לך איך להוציא את הנזלת, אז אתה מקנח פנימה, אתה פשוט בולע, אתה בולע ככה. כל היום אתה בולע נזלת שלוש קילו, ואין פלא שלך תיאבון שאתה חולה. דפקתי גרפס על הריח כמו בצ'כי של תחבושת אלסטיק, באימא שלי. לקח לי זמן למצוא איזה בצ'כי זה, אתה הייתי הכי... אני בהתחלה בצ'כי של אוגמנטין, אמרתי יותר כיף תחבושת אלסטיק, כי היא כבר הזיע עם הבן אדם, אתה הייתי הכי... אתם עובדים בבוקר, נו, אז את קמה בבוקר? אז את עובדת, את קמה לא רואה טלוויזיה? בטח שאת קמה. את מה, קמה מהמיטה לעבודה? איזה מטורללת את קמה? אני לא, אני מהמיטה, אני
2: ביטוח ישיר שלם.
0: לא הבנתי, את קמה מהמיטה שער לעבודה, איזה מוזמן. אין לך זמן לראות טלוויזיה, אז בואי, את כועסת עליי כאילו אני כפר על אחראי על כל החדשות. אני אין לי זמן בשבילכם. מי רואה טלוויזיה בבוקר? מי, אתה רואה טלוויזיה בבוקר? תודה רבה, רק את המוזרה פה, בבקשה. מי רואה טלוויזיה בבוקר? כולם, רק את היא מטורללת. רואים את החדשות, רואים מה הולך להיות במשך היום, יכול להיות שיש סופה בחוץ, מה, את לא יודעת מה הולך לקרות כבר? איפה את גרה? בראשון, דעת כאילו למה החדשות בבוקר? מה זה, הפועל נפיס פה? אנחנו מאוד יודעות, עם ביצים חומות. אני אדע לך לממיר כפרה ונתחיל לראות טלוויזיה, טוב? את חברה שלה? כולכם חברות? אתם עובדות ביחד? לא, אתם לא מכירות את הגברת הזאת? הבנתי, מה את סומכי, מה את עובדת? סליחה, ראשון. אני מבקש להירגע.

0: יש בנאפס קבוצת כדורגל? את מעודדת בנאפס? כל היום בנאפס. נו, את מבינה נשמה שלי? בגלל זה את צרבות, את לא יכולה לדבר. אוכל מדהים, אוכל מנאפס כפרה, לא יכול לזלזל, אחי. כל הילדות שלי הייתי אוכל שם, לא הייתי אוכל, הייתי רק מזמין רסק עגבניות, מלא רסק כפרה, ושותה, הייתי שם חריף ומערבב, ככה. גספאצ'ו, מרק עגבניות ככה. גספאצ'ו? גספאצ'ו, לא, איך זה נקרא לך על זה? גספאצ'ו? מרק עגבניות קר, אחי, אתה שותה איזה 3 ליטר, מרק עגבניות, אחי, גם שבע, גם בא הבית, דופק גרפס, עגבניית שרי, אחי. טוב, שנייה, רגע, את בקלחת אף מהבן, אני מקבל, כן? יכולה? יכולה לשאול את הפיקים. איפה את עובדת, גברתי? איפה את עובדת? תקשיבו, תחליפו לי את שורה ראשונה, בבקשה. איפה אתה עם הבשחי הפזור? למה אתה לא יושב שם? עם הקדאיף השרוף הזה שם. שנייה, דקה אחי, דקה, דקה, יש פה מישהי שמכוונת את התנועה. שלום, מה שמך אחותי? לא יכול. לא, לא יכול. כשאני אדבר איתה, איך קוראים לך? זה לא נכון מה שאתה עושה עכשיו. מה את ביקש? איך קוראים לך? וואי, וואי, את מבינה למה לא דיברתי איתך? אני מה קוראים לך? אתה בא לפה עם ז'קט, כפר עליך. השם שלך קשה? לא קשה לאף אחד, זאת אומרת, אנחנו נלמד אותו כולנו ביחד, אנחנו נבוא להבית, אנחנו נצחק לו מתחת החלון את השם שלה, גם אם זה פורקשטיין הסופרולו! פורקשטיין הסופרולו! איך זה? אולו! איך? מה? איך?
1: תעשיון!
0: מישהו מאחור הכפר עם תפסים!
1: רגע. לפי התופס הזה, שחר חסון מתחייב לעשות לנו שעשור הנפת לאוסר. אתה לא חושב שאני מנצל את עכשיו את הקופון הזה? קופון, קופון, שעשועון.
0: שעשועון! אז ברוכים הבאים לשעשועון! כמה מוזר השם שלו! תנו לי בבקשה שני משתתפים. את, גברתי, כפר לך עם הטלטלים. את היפהפייה לשמה שלי. זה מדהים, כפר, את מהממת. תהיי גאה בעצמך, תהיי, לך עם האמת שלך! טלטלים, כפר הזה, פרגולה, את אנדר יום, אנדר אלה, אנדר, יש לך בית כזה של מאסבסט, בנית לעצמך. יש לה מרזף פה בכתף, תראה. יפה, יפה, מה שמך אחותי? איך? לני, טוב, כפר, זה קיצור של לנה. סבבה, אוקיי, בבקשה. ותנו לי, אחי, תרגיע, אתה כן? שנייה, שנייה, כפרה, תנו לי, אני איתך, אתה עם החולצה האדומה. מה קורה לך, אחי? בדקת שבאת עם אדום?
2: אלוהים ישמור.
0: אבל אני מכביסט! איך קורא לך? חן, האימון. חן ולני, בבקשה. תני לנו באיזה עוד זה מתחיל ואיזה מוצאת. לא מחובר כלום, כפר. לא מחובר כלום. מתחיל בסמך ואת מארגנטינה. סינטה. סמואל! סמואל, כפר. איך קורא לסמואל? זה שם של בן. שנייה, באיזה עוד זה נגמר? עוד רמז! היא נותנת עוד רמז ממפתחה, יואו! אני אתן לכם עוד רמז. אבל תקשיבו היטב, כן? השם שלך זה השם של טלנובלה.
3: סוריה!
0: בארץ?
3: סלסטר!
0: סניוריטה!
1: סניוריטה? תראו איזה... I love you when you call me סניוריטה. אני אלה אלה אלה.
0: אתה יכול לעשות את זה! תעשה את זה! תסתכל עליו!
1: אתה תוקף!
0: תעשה
1: את זה! תסתכל
0: עליו! באמת, אתה אודישן בכוכב הבא? תעשה את זה! תסתכל עליו! הם המדהימים האלה! שני המדהימים... תקשיב, הם זוכים! אם הם הולכים ביחד, הם זוכים! תקשיב, היא כזאת כוכבת! היא כוכבת! כוכבת! בבקשה! מה? לא, אף אחד לא ראה את
1: זה! תעשה את זה! אתה יכול! תסתכל!
0: אל תן לך טלוויזיה בכלל, וואלה, לא יודע. לא יודע, יש פה רפרנסים מתוכניות טלוויזיה, אני נשאר קמה בבוקר, קופץ את הקומקום החשמלי, חופפת, מתקלחת ושותה קפה, בואוז. תקשיבי, את כוכבת, את... בבקשה, בבקשה, תכף נדבר גם על הכוכב הבא, הכוכב הבא, תכף נדבר עליו, יש לי על זה גם איזה קטע, בבקשה. את רוצה לנחש? לני, בבקשה, תעשי נחש, כפר עליך.

0: הקציב בבקשה מתוך הגגון, קציב בבקשה מתוך הגגון. אני רואה את כפר הדרך, גודל לך פה אחי תמרים על הקצה. יאללה. סלסטה את אומרת? סלסטה, ומה אתה אומר כפר עליך? סינדיה. חשבת, השקעת המחשבה? ירדתי, נתתי אחת. שיחקתי כאילו עם הסמכות שלי פינג פונג. מה התשובה הנכונה? סלסטה, זה לא שם כזה קשה. איפה כפיים לסלסטה, גבירותיי ורבותיי? סלסטה, סלסטה. זה גם סלסט וגם תה. איזה בחורף בטח בא לחטוף, כולם. סלסטה! שתיים סוכר. סלסטה!
1: סלסט קפה.
0: רגע, יש לזה פירוש, רבו ליבא, מה הפירוש? איך? חלד. את חלד, חשבתי חלד, אמרתי מה הפירוש? תחלד זה יפה, סלסטה זה תחלד. This is amazing, אז מה זה כחול? סלס? איך? אסול. וואלה, כולם יודעים פה? רגע, שנייה, מאיפה אתה ידעת, אחי? היית בדרום אמריקה? איך התחלתי בחורות?
1: Your eyes, סלסטה.
0: Por favor, patina,
1: patina, tenas de la janta. Your
0: eyes, celeste. Tenas de la janta, por favor, tenas
1: de la janta. Tenas de la janta, por favor. Your eyes, celeste. Patina, patina, tenas de la janta. Una vez, me tocó morir como jugón. Ella celeste, your shirt celeste, your shoe celeste. Even the sky is celeste. You want to see something celeste?
0: למי? מה זה קש? טוב, בגלל שהשתתף לו בשעשון ולא זכית, אתה מקבל פרס חוגים לך יום הולדת, חן. אוקיי? דברת, דברת, אל תחזרי לנאפיס נשמה שלי ותוציא כל מיני זבובים שקפצו לתוך החריף בטעות. תגידים שיש זבובים שקפצו לתוך ציצן של החריף ואתה רואה את הזבובה, הם מחלצים אותם, 669. יודים, תחזיק לו את הקנות! שנייה, אני מיד אסיים איתך, נשמה שלי. יש לי גם להכיר לך מישהו כפר את המערבב הדרום אמריקאי הכי מערבב ביקום.
1: סלסטה, סלסטה.
0: רבותיי, קוראים לו חן.
1: היום יום הולדת, היום יום הולדת, היום יום הולדת, לסלסטה.
0: תגיד לי, אתה מטורלל, אחי? מה קשור סלסטה? קוראים לו חן. זה מה שקורה שיש הרעלת קפאין, אתה מבין אותי? אתה יותר מדי זמן על הפינג'אן, אתה יותר מדי בוחש, אחי. אני אומר לך, חן, איך הגעת לסלסטה? סלסטה הייתה השעשון והוא זכה לכם חוגגים לו. איזה אבא, יפה ולא מחובר כלום, כפר. גברת, תרגיע. אם הוא יפה, הוא לא צריך להיות חכם. מי את? מה זה הבורר הזה?
1: יפה, טוב, חכם, לא קרה כלום. אז
0: מה? אם הוא גם טיפש וגם מכוער, לבור. תשלוח אותו לבור, לאריות. אם למטה אריה מכוער וטיפש. אותי גם זרקו כאן עם חרוך. היה לי מפרצים ברעמה, תראה לי, זרקו אותי. אני מתגעגע לבית אמא. הייתה לי איזה מישהי שגידלה אותי עם טלטלים. איך קראו לה?
2: נתתי לך עוד צ'אנס! זה הצד השני שלושה שעות.
0: אלא, תאמין לי, אתה. לני, זה כאילו, את כאילו טלטלים, כי יש לך כדירה את מריה, תתייח אותי. האם את עוקבת אחרי הופעה? איפה חגגתם? וואו, נהיה רומנטי. I love it when I'm in the car. אתה יכול. טימו, מה? טימו, אתה... הייתי ירום. תכף, יכול להיות שהמחשב נפל. תראו, המקום הזה, החשמל ברמת גן, רגע, יכול להיות שהיא סופה. יותר מדי אור, פתאום זה... טימור למעלה מהשן צמים.
1: רגע, שימאת יוסי. כמעט זה הכפתור הזה, טיק, פאו, פאו,
0: וז'בוטינסקי ברמת גן.
1: כל
0: יותר גבוהה, זה חושך, זה מלחיץ, כפרה. כאילו, אנחנו זרים, איך תדעי, יש פה אנשים בשביל אחד לשני, פתאום,

נבהלת אליי, הכל בכיף, זה הטריק בשבילך! תראה את האדם החוץ, לא יכול לחשיין לו זורק. אם אני זורק אותו ממעבר חצי, תפסת כבי.

0: ניגיין, האם עוד הילדה בת כמה? בת 19, וזה חבר שלך לדרך? מה את חושבת על החתן לעתיד? אביגיין, הוא יפה, אבל אבא. אז אני סולחת לו. שלא יצא להם ילד שהוא גם אהב, יצא עליה לא יפה ועליו אהבל, ואז אנחנו גמורים, מה נעשה עם הילד? זרוק אותו כפר על הבריכה של הברווזים. וואו, איזה מוגזמת אביגיל, גם יפה וגם חכם וגם יש עליו שמועה. כמה זמן אתם ביחד? ארבעה חודש, רק התחלתם לשמה. וואו, באמת כבר את יודעת שהוא יפה וחכם? רדת שמתפרדות לחלכי עליו אחוז שרמוטה, מה את צריכה אותו? מה את צריכה אותו? הרוח המור, לא יוצא ממנו כלום. אימא רלס, דמיק! אני אקריא לך משהו, אל תדאגי, בואי איתי לפורמולה 1, אני אקריא לך. הוא בן העדה שלי! מה זאת אומרת, מה, הוא נמצא בין תימנים? יואו, מה זה כל האנשים הללו? יואו, בואי לצאת בן כולל! כאילו, אנחנו בכיוון של בן העדה. בן? לא בן העדה. סליחה? לא הייתי איתי, אני שמתי לב, בגלל זה הסברתי לך. הוא מנסה למצוא את בראשית עדיין בירח. מה אתה עושה בחיים, אחי? עובד בקסטרו, טוב, נשמה שלי, וואו. מה, מה? אין קסטרו, לא משנה, אנחנו פה כדי לשמוע כל פרט, כדי לתת תשומת לב. אמרת משהו על קסטרו? את גם עובדת בקסטרו?
1: לא.
0: את קסטרו. את פידל, את פידל. יכול להיות שהיא פידל. מי שעובד בקסטרו מה?
1: לתרום
0: אותו. מאיפה? עוד לא גילינו שהוא מכוער. כשנגלה, נזרוק. מה זה נזרוק? למה? איזה חוויה הייתה לך בקסטרו שאת חושבת שהבחורים שם לא טובים? תגידי, את עמלה לגמרי, אה? עוברת מעל ליד חנות, רואה מישהו בזרה. תמות. עכשיו מול בובה בחלום הרע ב-H&M. לא מגיע להחליף את זה. יום אחד אני אחליף אותה. הלכתי לקנות בגד, הייתי אחותי שנייה, אני מיד חוזר אליה. הלכתי לקנות בגד, אז המוכר, העמדה שאני צריך של המכנס, של הטרנינג, היא על הבובה. ואז אמרתי לו, אני רוצה, הוא אמר לי, זה על הבובה. תוקעת על הבובה. אז אמרתי, אם הוא מוריד את זה מהבובה, אתה חייב לקנות, גם אם זה לא טוב, גם אם זה לא הצבע, גם אם לא יודע, יש בפנים כפר המחט, תפשירו את המחט, אתה הולך לו ככה, הולך לפרד את הבובה. אמרתי לו, כן, פרד את הבובה, אבל אני צריך לנדוד. תוכל, לא יפרשת, תגידי מה אתה רוצה. אני לא יודע, אני צריך לבדוק.
2: תראה, הבובה זה מתאים.
0: אני לא בובה, נשמע, אז תקים אליי. אני עשוי משעה, אבל לא יודע מה זה עשוי, תן לי, תפרד. אז אמרת לו, בסדר, אני אקנה.
2: ושמות עשה את זה כנחת ביוטו, שבאת?
0: אמרת לי, ממש, לא עשה את זה ביוטו, ראיתי מה זה לא מצייק, אתה רואה? אמרת לי, יש לך פה צעיפים?
2: כן, אבל זה רק מקשבר.
0: איפה הצעיף?
2: אמרו, מה? לא רואה לך, אמרו,
0: מה? מה אתה אומר על הביגוד שלי? איך אני מבחינת ה... מה קורה פה? יש פה נציגה דוברת.
3: נראה לי שלאופר יש מה לומר.
0: אופר ליאן.
3: עופר רוצה לומר מספר דברים. עופר, קום.
0: אין לי מה לומר.
3: אמרתי לך שהוא רוצה לומר משהו.
0: האם הבנת מה בקטע? זה שהוא אמר אין לי מה לומר? זו תגובה מוגזמת, אחי שלא ראיתי כזה, האם הבנת? עופר, מה יש לך לומר?
3: הוא רוצה לומר לך שאתה יכול להחליף חולצות.
0: אני לא אמרתי
3: את זה. מישהו
0: אמרתי,
3: תעשה מה שאתה
0: רוצה,
3: תעשה
0: מה שאתה רוצה.
3: הוא רוצה לומר שאתה לא מחליף
0: בגדים
3: ואתה צריך
0: להתקלח. אני רק מסתכל מי זה עופר? מי זה עופר? האיש המסכן הזה שמפילים עליו הדוברת שלו, הלא מקצועית הזאת.
3: עופר רוצה לומר.
0: לומר גם! וזה חמוד, אבל בחיים לא לומרתי כלום. אני אומר, אבל לא לומרתי. מה זה לומר? מה זה? זה למור? מה? תדעי איך זה? יבלה! בבקשה, עופר, מה אתה רוצה לומר לי? למור זה

0: גם אהבה. איזה חנפן. מתחנף לדוברת.
1: עופר, תגיד משהו.
0: למור זה גם אהבה.
1: עופר רוצה לומר עוד משהו, אבל הפעם על הברך. תאמר.
0: האם יש פה מישהי רבקה בשביל לחפש את הערה?
2: הנה, פה!
0: רגע, פה? שלום, בסוף, כן, איך קורא לך אחותי?
2: רחלי.
0: רחלי, בת כמה את?
2: 31.
0: וואו!
2: אני לא
0: יודעת. סלסטה, תרגיע. כל דייט זה אחרי תלם עובדה. אז אני רוצה לספר לך משהו. למה אני צריך לדבר לצד השני? ככה זה עובד, תדבר לך מחר לך לדבר לך. נו, מומי, דברי כבר. אני רוצה להגיד לך משהו. אל תקני לי שום דבר, ככה אני אוהב לך עם כמו שלי. בזמן תוך דרינק, אז אני לא שותה, אני רוצה כוס ריקה. אפשר לשתות את הדרינק שלך? כן, תשתה אותו. לא רוצה לספר לך עוד משהו. כן, סולס, הכס הזה, שאתה שותה איתו את הדרינק, זה אח שלך. שמעת מה אמר לך? הוא אמר לך, מה זה אומר בספרדית? אני אח שלך. שתובלנת זאתי. לא, אמרה לצד השני של האולם, לא אתה.

0: Corazón.
1: שלום סבא, מה שלומך? דבר עליך? איזה כיף שבאת!
2: איזה כיף!
1: אתה לא הכי זקן פה, אתה צעיר בנפשך, כפר עליך. איפה כפר? איתך אופתם, שאולים לגרם לגרם לגרם לגרם בן כמה אתה? מה זה הכי זקן? עוד מעט 80. האם ראית חורף כזה קשה כמו שהיה לנו עכשיו במדינה, אדוני? היה בשנת 50. אתה לא מאמין מה קרה, אתה לא יהיה יותר מוצפת. אני אמרתי לסוס שלי, תקשיב לי טוב, מתחילים ללמוד שחייה. שמתי לו פח, ככה. רוצים מהצפות שיש, אני צריך גם לתת לכם תדריך בטיחות. אם פתאום יש צונאמי מתחת הכיסאות, יש לכם... באמת? באמת? כמו במטוס, אחי, מוצאים חליפות הצלה נופשים. קרים במטוס שיש לך חליפת הצלה, ואומר לך, במידה והחליפה לא מתנפחת, יש לך קשית. תעביר לי חליפה חדשה, יפת אלה. אבל אתה נחשב עצמי, פפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפ בוא, אני מנפח עכשיו מצור פה ממדיום, פפפ, אני קופץ לתוך האוקיינוס, אני רוצה שיתנפח, אני רוצה שיתנפח, מה זה? מה זה? מה, מה, מדריכה בקטנה טוב שלמה? במקרה בבקרי, שאני לא, לא, אני לא יודע, לא! זה טימפלו הזה, אתה מכיר את זה, אדוני, שאתה מקבל את הדבר הזה לנפח במטוס? אני אחזור אליך. איזה כיף שבאתם הנכדים עם סבא, זה הדבר הכי יפה בעיניי, רבותיי. מי הבן 13, איפה הוא? שבת שניים מאוד כפרה, וחגגו לך בת מצווה שבת?
0: אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
1: כסף, איזה חמדנית, לא כסף.
0: חדומי תלי, הבאתי לך דובי. כסף.
1: סבא, איפה הארנק שלך? אוי, ההצפה שהייתה בשנת 50. ראיתי את הארנק שלי ככה. היה שלג בתל אביב בשנת 50? ובנו אנשי שלג אלה תל אביב, הם שוכח. לא יודע, אתה אף אחד גדול, אני רוצה לזרק. של שלג תל אביב, זה לא בחרון, היא שלג מהיחידת האלפיניסטים, כזה חזק כזה, זה היא שלג תל אביב, היא אכפה לי לראות נטפליקס, אני אשאר רחוק בטלוויזיה כדי שלא אמאס לי. אני חוזר על מה שהיה פה.

0: לפני שנה אם הוא בהופעה שלי. אמרתי לו להציע ניסויים, ועד עכשיו הוא לא הציע. אבל אז הוא הבטיח שהוא יציע ניסויים? עכשיו הוא הבטיח, אז שמה מה? איזה חמוד, תודה, שחר, הבנו. בעזרת השם, יהיה בסדר, בהצפה הבאה, ניתן לה להיסחף. אבל אתה לא מציע, כפר עליך. אתה מבטיח להציע, גם הבטחת שנה שעברה, יא מניאק. תסתכל עליה, תראה איזה פרצוף, עוד באנו במיוחד שתגיד לה עוד פעם. כמה זמן אתם יוצאים, אחי? שבע שנים אתם גרים ביחד ועוד לא הצעת נישואים? אני אמרה לה! היא פתאום עלתה גבוה. איך לצד השני המוגרם?
1: לא יודע מה זה.
0: הלכתי לקוטביות, לנמור.
1: לא יודע מה זה.
0: תגיד לי, אתה חי, אני לא יודע מה איתך, אתה חי. כאילו אתה עם לחצנים קלוטות שאתה משגר, אתה על כסא מפלט, מה קורה? אתה חושש ממשהו, אתה יושב על בקבוק, אני לא יודע מה קורה איתך. הוא יושב ככה, כאילו עוד שנייה הוא לוחץ על משהו, נפתח הגב. מגיע לעננים, סוגר את השיבר, די עם זה. אין פה מה? אין פה מקום על כיסאות? כפרה, לכולם יש מקום. מה, כמה תחתים באת היום? אתה ילד רזה, תעמוד שנייה בבקשה, תראה את זה. זה מהשכבות, אז תוריד קצת, קלף את עצמך. אתה נראה כפרה בצל סגול, נהיית סגול מהלחץ של כל הבגדים אתה לובש. לובש קולומביה, ועל הקולומביה עוד מעיל ועוד זופי, תוריד קצת. ותביאי לו את הפונצ'ו שלך. עכשיו שנייה, את הטמטום הזה, אנשים יתחילו לבוא, זרוק לי את זה שנייה, אנשים יתחילו לבוא להופעה עם סמיכי. מה קורה פה? עד כמה? כבר הלך לשמוע את הבת 13. זה מתאים לסבא לשבת ככה.
2: איפה השלט? תחליף אותה נראה קצת נשם גם ככה.
0: מה זה? מה זה הטמטום הזה? מאיפה ברחתי בדבר הזה ככה? זה מפה של שולחן, מה לא? מה, זה עליונית? זה עליונית? אני מחזיר את זה כמה... אבל ריח מדהים יש לזה, של... שחריימה, זה היה... אז תחסי אותו, המסכן, זה קרח, כבר יש לו קרח על המשקפיים. באתי פה עם חולצה, עם זברה, מה זה? את... וואו, איזה יפה זה, נכון, מה שמך? רונית, ובעלך לידך אני רואה, החתיך הזה, תימני עם משקפיים. תימני, אתה תימני? שוודי. והילד לידכם אני בא, נכון? קאפ, איך זה ללכת עם ההורים לסטנדאפ? אני אומר לך, חברה, אתה לא רוצה שאני אכיר לך מישהי? בן כמה אתה? ש-17! אני אכיר לך מישהי חמודה ואני אומר, נמשיך עם ילד עם רוני. טוב לשמה שלי? בינתיים אתה רוצה שהפסים יסתדרו לך, כי הפסים מאוד מוזרים כפרה. מישהי בת 17 והרקה מחכה לחפש את הרב. עכשיו יש פה איזה מישהי? 17, 18, לא, 16, 17 אתה צריך, כי אתה בגיל הזה, אתה בנות יותר בוגרות. סליחה? הוא עומד להתגייס? הוא בן 17, נשמה. אני מעיפה אותו טיקטוק. שנה לפני שאילה, כבר... אבל אם אני לא... תצא לבאר שבע, תחכה בתחנה המרכזית. הוא בן 17, מה זאת אומרת להתגייס? לא, עוד שנה. לאיפה אתה רוצה להתגייס? סליחה? אוקיי, צאה ליחידת הכלבנים. אתה יודע שכשהייתי קטן רציתי להיות במסתערבים? עשיתי את המסתערבים, והיחידה היה פעם שמשון ודובדבן, שתי יחידות, וחשבתי שכל מה שצריך לדעת כדי להיות במסתערבים זה לדעת לשחק טוב, כי אתה כאילו מסתערב, ולראות כמו מחבל. אז הגעתי לגיבושון, כאילו זה אודישן, באתי כמו... באתי עם מונולוג, אה, לא, אני אעשה... אמרתי על זה עם סבתא שלי.
3: יש רב קהווה.
0: יש רב קהווה.
3: יש רב קהווה.
0: יש רב קהווה.
3: יש רב, יש רב.
0: יש רב, יש רב.
3: משרד.
0: זלמי. הגעתי לגיבושון. זה יומיים גיבושון במתקן אדם. הגעתי עם מונולוג, חשבתי, אני בא להיות שחקן, להסתערף כאילו. אני עושה את האודישן וזה, פתאום המפקד מקריא שמות, עושה שתי קבוצות. מצד אחד, צד ימין, קבוצה של טובי בנינו, כל מיני חתיכים כאלה, עם כל מיני כאלה שבריות בשיניים. צד שמאל, עודפים, כל מיני אנשים כמוני. זה סיפור חיי, תמיד הייתי בקבוצה של הפגומים, כל חיי, וזה לא בושה, יש תקווה, רבותיי, יש תקווה גם לשונים, כל חיי הייתי בקבוצה של אלה שלא התקבלו לכלום, נשבע לכם. ואז אמרתי, לא נורא, לא מסתערבים, אני אהיה בתיאטרון צד, אני יודע לשחק, ויש לי מונולוג מוכן.

0: מהקיבוצ'ונת, הקיבוצ'ונת, התרון צה לי באותו מונולוג. אהלה, אהלה, אני עושה. יש לך פתוח. ואז המפקד קורא שמות, ועוד הפעם, שתי קבוצות, צד ימין, כל מיני שחקנים, הבנים של כל מיני גילה, אלמגוריות, כאלה וזה, וצד שמאל כל מיני כמונו. בסוף שלחו אותי להיות קבאי בחיל האוויר, ששם כולם עודפים. כולם כמונו, אין קבוצת בית, כולם... זה לא בושה רבותיי, אל תתביישו, זה לא נורא אם אתה לא בקבוצה של האלופים, תהייתי אחי, תהיה מה שאתה רוצה, ואם לא תהיה בעוקץ כפר עליך, אז תגדל כלב, גם טוב. סליחה? יש לו כלב, איזה אמא חמודה, יש לו כלב והוא לא יביא עוד אחת, אני גומרת אותו, לא יודע. הכלב מלכלך את הבית, כוסם אמא. איזה כלב יש לך? שנדע, כי אני רוצה שהבחורה שיושבת עכשיו פה והיא בת 16-17, שזה יתחיל ככה לבעבע באהבה, שתבין מי הבן אדם. איזה כלב יש לך? ביז'ון ביז'ה? ביז'ון ביז'ה? תקשיב, אתה, תקשיבי. את מדי פעם נותנת לו אחת לצלע, יש לך אישור. ביז'ון ביז'ה? מה זה, איזה סוג של כלב צרפתי? זיפת בגט. יש לו כלב ביז'ון ביז'ה, והוא גר בצורן. אלה תכונים, אחו שרמודה. צורן זה אשרי על. אבא, מה עושה בחיים? אני שוודי. מה עושה בחיים, אבא? בחברת התפלה? מה אתה עושה עכשיו עם כל הגשם? לא צריכים אתכם! מה אתה עושה עכשיו? מישהו רוצה מים? לך, יא בן אלף! תראה את הגרדון, יא חושרמוטה! להטביל לך מים? לך מכאן, לך! עוד שלוק אחד אני בוא איתך בכל המכשיר הזה! מה אתה עושה עכשיו עם המתקנית להתפלה? התפלה של מים, כן? שלא יוצא מטומטם, יש התפלה של משהו אחר? אז מה? התפלה של מים, אז מה אתה עושה עכשיו עם כל המים שיורדים? בטח אתה קם כל בוקר רוקד ריקוד הפוך של חוני המאגד! למי תמכרו את המים? כעפר, מתקשרים לכל מיני אנשים בטורקיה. הלו, זה נוצא צביורון. נוצא ג'ריקן? זה נוצא צביורון, ג'ריקן, מה אם זה... מה אתה עושה עכשיו עם המים? בסדר, אמרתי, יאו, מענה, אני מקווה, כן? לא, כי את עם השמיכה, את שתיכם מתכסות, אולי יפליץ מתחת השמיכה ואת...
1: הרסת את הקשמיר, את לא נורמל.
0: את הקשמיר, פתאום יוצא עשן ו... הנות שלה כמו אינדיאני. מסמן לפוק אחר מאחור. התחיל לרדת גשם, אמרו, לא! קטע יותר מהר. הבנת מה עשית עם הקטע? מה אתה עושה עם כל המים? בחייאת אח שלי, מה עושים עם כל המים עכשיו עם כל הפעם? שנה הבאה, בעזרת השם, אז איפה חוסמים את היציאה? מה אתה עושה מדי עם המים, כפר עליך? תגיד לי, התפלה, איפה המכשיר הזה נמצא? בחדרה, איפה זה נמצא? בחדרה, אשקלון. ואם עכשיו נגיד, עכשיו המים מגיעים מהים וזה מטפיל אותם, אחי? ואם עכשיו נגיד נכנס גמדג לתוך ה... זה עובר סינון. תראה איזה מטומטם, אין לי מושג. פשוט לוקחים את כל הים ושמים כפר, הגלשנים, הכל מאוד נותן. אוי, אוי, אוי, מה זה בורי, מסכים את זה. איזה כיף שבאתם, כפר עליך. ואימא, מה עושה בחיים? אני עובדת עם אבא! אבא מקבילים ביחד! את מי לימד אותו את הריקוד של הריברס? הוא בן 17, הוא מצורן, אבא שלו מליין, אמא שלו תכונה ומטפילים. הם מטפילים, רבותיי. ואם יש פה בחורה שמחפשת אהבה בגיל הזה, בבקשה. בלילה כלכלי של הפורצים. כן, זה דירות טובות. זה ממש שלל יפה יפה. גם את מצורן. טוב, בבקשה. וקדימה, איפה זה קדימה? זה ליד צורן? זה קרוב? נו, אז אולי את מכירה אותו. בת כמה את? כמה? 16. תראו איך הוא הסתכל כפה. איזה מבט חתיך של כוס שהתקל.

0: הפילו אותה הרגע. איזה מבט של כוס שהתפילו הרגע, אחי. מה אתה דרך על איזה כוס מים שציימו את הלילה באיזה דרינק היום? האם יש פה מישהי רווקה בשבילי, מחפש את אהבה? שלום, את הרמת היד מהר מדי וזה מלחיץ אותי, אלה שמרימות מהר. זה בנות שבאות לצות, יש פה מישהי רווקה? לפני שהוא השפריץ את המים, אני ראית אותה מרשים הפן אלף. מה זה, גררת אותי למאורה שלך? מגיל 18 את מחכה לי? איפה חיכית?
1: חיכיתי כל הלילה שם.
0: אוטובוסים עוברים, סליחה, שער חזן עבר פה? שער חזן עבר? וואו, די, איפה את גרה עכשיו, אחותי? איפה את גרה? באשדוד. וואו, מה עושה בחיים?
2: אני מטלית.
0: את מטלית? אל תגידי כלום, אנחנו נפתח את השעשועות. כי יש פה אותיות יפות, מטלית, זה מעניין. זה יכול להיות שהיא מטלית, שהיא בצבע מטלית. יכול להיות שהיא רמטכלית, אבל בלי הרע, היא רק טלית. יכול להיות שהיא מטלית, היא כאילו חיילת בצבא ענבי לחיש. זה יכולים להגיד ענבי טלי, כי פעם היא הייתה בענבי טלי, אבל היה שם מהפיכה צבאית, הייתי אחי. כי הגיע צימוק שלקח את כולם. אנשים פרטו של, מה? אני גם לא יודע רבותיי, בשביל אנחנו נעשה שעשועון, אז ברוכים הבאים לשעשועון! וואי, כמעט נגמר לי אוויר. סליחה, כי כאילו אני יכול כאילו עכשיו ל... מה, מה הייתה? להנשים אותי. לא, לא, לא תודה. לא, לא, לא ברק, כפרה, את קטנה, את לא נורמלית, אתה יודע, להנשים אותי ועצרו אותי בסוף. איך שיבוא הרופא, יקחו אותי ישר לכלא, ואת כמה? 21, לא יכולה להנשים אותי כפרה עליך, יש לי רק של חבויג'. זה חריף, תקשיב, אתה בא להנשים מישהו תימני את ה... אני צריך שני אנשים לדעת מה זה מטלית. שלום, אחותי היפהפייה פה עם הפוני, שגזר את הפוני. הפוני שלך עושה כאילו, עושה וי הפוך, כאילו במקום זה ככה, עושה כאילו ככה. איך קורא לך, אחותי? כן. דרורית! זה ציפור, לא? דרורית זה ציפור? אבל שהיא לא מראה כל כך הרבה... דרורית זה הנקבה של הדרור. אז יש גם בולבולית? או שיש ציפור פוט? ציפופות. ותנו לי בן אדם נחמד, שלום, אתה עם משקפיים החתיך שחושב שאם אני מסתכל ימינה אני לא אתייחס אליו, אם אני ככה. שלום, איך קוראים לך אחי? אבי, נעים, אז שלום את אבי ודרורי, בבקשה. תני לנו ברמז אחד, מה זה מטכלית אמרת? מטלי. ראשי תיבות, קודם כל זה ראשי תיבות, טוב. זה במה? זה בתו, לא בתת. זה מה אתה? מה זה, איזה תו? כן, כן, הבנתי, אני אצחק בזה לפעמים טומטם שישי להצחיק לחברה. הבנתי שזה תו, ולא תת. אז זה, רבות, אוהב אותה חזרה, היא כפה רק עסוקה בזה, אני תראי, אני מעמיסה אותו, תסתכלי. איך אני מפנית אותו, תראי, תראי, תראי. מה זה? אמרתי לך שאני לוקח אותו, אני קורא אותו. יש לי אסטרטגיות. שנייה, שנייה, תני לי להפניע מהשעשון, הכל בכלל. רבותיי, זה ראשי תיבות, האם את עובדת ביום בלילה שלך משמרות, איך זה הולך?
2: ביום?
0: זה קשור לדוחות? וזה בבית ספר. וואו, טוב, בבקשה. דרורי, נסי נחש, מה זה אומר, מטלית? התחילה עם ביטחון.
3: מרכזת. טלפונים. זה בטף או בטט. תיקיות.
0: בבקשה, דורית, לא צריך להשקיע כזאת מחשבה. את מתייעצת עם אנשים שאת לא מכירה שורה אחורה. בבקשה, אבי, מה דעתך זה? אין לך מושג. אף אחד לא יודע, וואו.

0: כן, אתה רוצה להגיד?
1: מערכת
0: תראו את זה, הרגיל בטוח יש לך פרצוף של אחד שהרגע גנב טסה, אחי, מאיזה מטוח. איך לפעמים אתה שופט בני אדם, תראי איזה חמוד הוא. מערכת תגיד לי למידה. מאבחנת, זה מאבחנת. אז מה אתה אמרת? מערכת, אז תגוגל. איזה שנייה נסים. תראה, גנבתי פלאפון, תראה. מאבחנת, מאלחשת, מאלחשת שירותי למידה, היא באה למחברת, עושה, תמות לי, תאלחשת. שאלות מישהו יש לו?
2: אני.
0: וואי, אני. מי את?
2: אני מארצות הברית.
0: סליחה?
2: אני מאמריקה, באתי במיוחד לראות אותך.
0: על המבטא הוא לא של אמריקה. זה מבטא אחר. אני ממריקה. אני ממריקה, באתי במיוחד לראות אותך. מי מאמריקה? איפה את?
2: אני ערבייה נוצרייה.
0: אז תגידי שזה מבטא ערבי, לא ידעתי כפה, אני באתי מאמריקה. סליחה?
2: מנצרת.
0: אמרת מאמריקה.
2: 18 שנים בחוץ.
0: סליחה?
2: 18 שנים באמריקה.
0: כפרה עלייך, תודה שבאת, נשמה שלי.
2: אז איזה מזל.
0: לא שמעתי, סליחה?
2: איזה מזל, אתה מוזניים?
0: בתולה, בתולה. איזה בתולה, נשמה. למה, את קוראת, את יודעת מזלות וכאלה? איך זה נקרא הדבר הזה? אסטרולוגיה? גרפולוגיה? מה זה הטרלול הזה? שתמיד כתוב אותו דבר, כפר. כאילו שאתה קורא בעיתון, אותו דבר, בלוק, מזיזים את זה מאחד לשני. תמיד אני קורא את שלו, שלי השבוע שעבר, תמיד אני קורא את של כולם, זיפה, אני רוצה לראות מה קורה לכם. מה קורה על הסקאלה של ההורוסקופ, אתה איתי אחי? אולי אני רוצה להחליט מזל, לא מאמין, אפשר להחליף מזל?
2: אפשר.
0: סליחה?
2: אפשר.
0: איך עושים את זה בתור אחת שמבינה במזלות?
2: אם אתה בתולה, אתה צריך להתחתן.
0: למה את מדברת? כאילו את הולכת לרצוח אותי. אם אתה בתולה, אתה צריך לא, את לא מבינה במזלות, את לא, זה לא המקצוע שלך, כאילו.
2: לא, אני...
0: חשבתי שאת עובדת בזה, וזה חשוב לך. למה זה חשוב לך איזה מזל אני?
2: כי אני הייתי משחקת כמוך שהייתי בת 16.
0: הייתה שחקנית. את שחקות איך אתם לא מבינים, אז בסדר, אז היא לא הרכיבה נכון את המשפט. היית שחקנית? איפה שיחקת? בנצרת?
2: כן.
0: טוב, כפרה, מה אהבת לשחק? דרמה או קומדיה?
2: קומדיה.
0: כפרה! אהלן, אהלן, יזה על המי, איש נפקה. איש נפקה. איך הערבית שלי, סבבה? אני יודע, אתה מרבוטה, אני יודע, זה מג'ום, אני יודע, סבס, סבס, סבס זה שבת, סבס. נכון?
2: אחלה, כן.
0: אחלה, איזה כיף, ממי אם את לא פעה, זה בעלך לדרך?
2: לא, אין לי בעל, אחרי 18 שנים, אני רק התגרשת לפני חודשיים.
0: ערב טוב לכולם. את מתי את בארץ, אחות?
2: כן, חופש לשבוע.
0: איש נפקה, מה איזה נמי? אז אפשר לסתור, איפה גר באמריקה, כפרה? עליית סן פרנסיסקו. עליית סן פרנסיסקו, אמרת זה כפרה כאילו זה פה. איפה את גר? וואלה, פה, ליד שנקי. סן פרנסיסקו גדול, לא?
2: 14 שעות, אתה כבר שם.
0: יש לך כרטיס בשבילי? כי אני לא משלם. שורה ראשונה מבסוטים, יאללה תעבור, תעשה לי. איך תהיה באמריקה, תעשה סטנדאפ שאני עושה סטנדאפ עם אנגליש. Do you know how's your English?
2: Very good.
0: יודעים שאמרו לי שאני יודע אנגלית, שאני אבין שאני יודע אנגלית טוב רק כשאני אחלום באנגלית, ולפני שבוע פעם ראשונה חלמתי באנגלית, רבותיי. היה לי חלום באנגלית פעם ראשונה בחיי. לא הבנתי את החלום. סתם, הבנתי אותו, כי בחלום כל הדמויות מדברות באותה שלוש יחידות כמוני, כל הדמויות. הדיילת, טסתי בבריטיש איירוויז והדיילת, הדיילת כמוני, put a seat belt. בחלום פגשתי את מלכת אנגליה, כפרה, טי, טי, סמסים. ביטי, ליטל ביט עבדתי אין דה קוקי. אני שמח שאת פה כפרה, איזה כיף ש...

0: בחרת לבוא להופעה שלי? ומה את ככה לבד עם עצמך?
1: לא, יש לי פה חברים.
0: אה, שכולם מנצרת.
1: לא, זאת היא כמו אחות שלי. היא נשואה לאח שלי.
0: כל אחד זה סכוני, מה? חתונה אחת, כל המשפחה באה. לא, אחות יש לך בקטע של סלנג, לא אחות אמיתית. אה, סבבה, זה מוזר, כי את אומרת את זה, את אומרת דברים בוודאות, זאת אחות שלי. את לא אומרת, זאת אחות שלי. את אומרת, אחות שלי ואח שלי, קטנו. אני לא אומרת, אחות שלי. צריך לעבוד על הדיקציה. חבר שלי התחתן בטירה, הזמין אותי לחתונה. הייתי אחי, אבו סאבר, אמרתי לו, שמה, אבל יורים אצלכם אוויר, אמרתי, אל תדאג, זה יורים חלש, זה לא באמת. כאילו, משתיק כל ההורה. מה, מה זה? אני מגיע לחתונה, כולם רוקדים, פתאום בא לי מישהו עם M16, אתה בציניונות שלך חסון. לא עשיתי מתמחים, מה אני? הם יורים שם, כפר היו שם כמה אנשים עם רובים, בחתונה רגיל, כאילו, הולכים וכאילו, זה כמו שאתה מזמין די-ג'יי, ואת זה של המגנטים, אז ככה אתה מגיע לך איזה מישהו כזה עם רובים, אם אתה רוצה אני יורה לך בקלצ'ניקוב, זה יריעה קצרה. יש לי גם אקדח, אם אתה רוצה. M16, שזה הכי להיט. וככה יש מישהו M16 כפר, ואני פחדתי כל פעם שראיתי שמישהו יורה, אני כזה, נשמה שלי. אני פחדתי שהוא יורה, ואז איפה הקליעה? אה, הרג! בתוך הקוקטייל. איזה כיף, כבר, טוב, תנו לי בבקשה את אחיך, איפה אחיך? תני לי אותו על הקו.
1: אין לי אח פה.
0: אתה הבנת משהו מהשאלה? אמרת חותך ואחיך.
1: לא.
0: סליחה רגע, מישהי פה על כפר על מתקע לה קליע שיריתי. יכול להיות שאת עושה לי דמות עכשיו, את צחקת מאחורה, שזה מישהי שחקנית.
2: תראו, תראו מה אני עושה לו.
0: הייתי בסן פרנסיסקו. יושבת בסן פרנסיסקו על המים. צובע את החושך בין כתום ובכתום. איך השיר הזה של אריק איינשטיין? לא? שיר טוב, תקשיבי לו. אולי זה יגרום לך לחזור לארץ, נשמה שלי. כי אין כמו המדינה, כפר.
1: חלום שלי לחזור.
0: מה? אין המדינה, לא משהו חיים אותו במקום אחר, כפר. מה אין לנו במדינה? ארץ זבת חלב ודבש ומלא מים עכשיו. אני שמח שאת פה, כפר עלייך, ושתהני בחיים ושתשמרי על עצמך.
1: תודה.
0: ותהי שחקנית, תקשיבי את החלום שלך. את ותרי, גיל 16 עשית שחקנית, זה מה שתעשי.
1: לא, זהו. אני בת 40 פעם.
0: תאמיני בעצמך, מה זהו, נשמה? אין גיל, החלום, אין גיל.
1: אז אני מבקשת משהו.
0: בבקשה. לא את ירושלים, אבל. עושים אחי, מזיזים את הכותל כפר למודיעין, כולם באים למודיעין. שחר חסון, ביקשה, נתן, ואנחנו פה במודיעין, בכותל. כן, מה בבקשה? מה אתה צחוק המוזר הזה, כפר? כן, משמה שלי.
1: קוראים לי ויבה.
0: קוראים לך ויבה, נהי מאוד.
1: ואני רוצה להיות חברה שלך בפייסבוק.
0: את חברה שלי, יותר מפייסבוק, איך אני איתך? שלחת לי הצעת חברות?
1: לא, עוד לא
0: מצאתי. נו, אז איך אני? אני עושה לך אודישן לפני שאני מצא לך חברות. תתחיל. אהלן, אהלן, יא זלמה. אשרב קהווה. אשרב קהווה.

0: ועכשיו דניאל כהן.
1: חג חנוכה סביר פלוס פלוס, חברים וחברות שלי. הילדה שלי כל הזמן מדברת איתי על נס פך השמן, שזה נס יפה. אבל בואו נדבר רגע על ניסים שקורים עכשיו, בחנוכה הזה. לשרוד את החג עם ילדים, זה נס. זה שעד עכשיו לא התארגנה קבוצה המונית של הורים להתאבדות בצוותא,

0: זה נס, רבותיי. אני מבקר היום בקניון, עומד בתור לסופר פארם, לפניי אמא וילד, והילד לא רואה בעיניים, לא רואה.
1: אמא, אני רוצה בלון! אמא, אני רוצה סופגניה! אמא!
0: בסוף לא התאפקתי, אמרתי לו, ילד, ילד, תקשיב רגע. עצרת פעם לחשוב מה אמא שלך רוצה? תביט בה. היא נראית לך נהנית? לא, היא לא נהנית. אתה יודע מה היא רוצה? היא רוצה למות. למות! ואתה יודע מי אשם בזה? אתה ילד. אתה. ואז האמא התערבה, אמרתי, סליחה, אני חושבת שאתה קצת מגזים. אמרתי לה, אני לא מגזים. אני אטפל בגרבית שלך, נעשה לך סדר, אישור קו אחת ולתמיד. איך קוראים לך ילד? הוא אומר לי, שחף. אמרתי לו, תקשיב לי טוב, שחף. תביט באמא שלך. טרנינג של גאפ, כפכפים של הוויינס, מבט של עבד בעיניים. אתה יודע מי הביא אותה למצב הזה? אתה, שחף, אתה. כי אתה לא משחרר ממנה. מה זה? אני רוצה סופגניה. לך לעבוד, שחף. שתי משמרות של 6 שעות כל אחת, יש לך מספיק כסף לסופגניה אחת ברולדין. לך לעבוד, לך לעבוד. מה זה אני רוצה בלון? אתה רוצה בלון? לך תביא כסף, תקנה בלון. בעצם אתה שחף, לא? מבחינתי, תמרי אל על, תמצא בלון הליום שנאבד. רק תראה את אמא שלך. אתה רוצה אותה בקבר? שחרר את אמא שלך, חתיכת גרבי. שחרר את אמא שלך. ומילה אחת לאמא שסידרה לי צו הרחקה מקניון רחובות לשבוע. זה נטו הפסד שלך. נטו. אני עשיתי לך שירות לציבור. שירות לגרבי.
2: אני יכול להבין שורות ראשונות, כי אני הייתי בהופעה של שלמה ארצי שבוע שעבר, ויש את השלב שנותן לאנשים לשיר. היית בהופעה של שלמה ארצי? אני גם שאתי שורה ראשונה, וקצת חששתי, יש משהו מלחיץ בזה שהוא בא לי, תדמיינו לכם עולם, אני לא מכיר את הטקסט, אני לא יודע את הטקסט. אני כפרה, בוא אליי בפזמון, בוא אליי, בננה ננה, בננה. אני לא ידעתי, אני חששתי כי ראיתי סרטונים של אסי ישראל, ואנשים שרים איתו בפייסבוק וזה, ואני לא יודע מה להם, פתחתי שירונט מתחת לכיסא למה כפרה. הוא בא לי, תדמיינו, בוא לי בשיר קל, כפרה, בוא לי בננה ננה. אז אני לא אתקיל אותך במה, שורה ראשונה שזה משהו. וגע, אני קצת מקנה בזמרים, כי זמר יכול לשיר עם עיניים סגורות, יכול לעצום עיניים, זה מדהים, הוא על הבמה הוא כזה, תדמיינו לכם, או לא, לא, לא. ואי אפשר לעשות סטנדאפ בעיניים עצומות, אין מצב ששם אני אתכם, כי אני מכירים את זה שאתה בים, ופתאום מישהו אומר לך שמור לי על הדברים, כי יכול להיות שנפתח את העיניים, אתם לא תהיו פה, אתם כל... כפרה, יש איזה טרללה, לא, יותר מדי רגיש עם הבדיחות שלו, וואו. תהייתי, זה מדהים שבשיר... וגם שלום ארצי, זה מדהים, כל זמר, כל בדיחה שזמר מספר על הבמה, הקהל מתפרק מצחוק, לא משנה מה, גם בדיחות לא כאל, בדיחות לא גמורות אפילו, סינגולדה, אתה עם הקרחת, נראה כמו מאבטח, ואנשים בוחרים. אין הגזמה קומית, אין כלום, שטוב. ותראו, שאתה עושה סטנדאפ, תראו איזה פרצופים יש לכם, אתה צריך להיות ממש מצחיק, אין לי. אתה לא מגזים את סינגולדה, אנחנו לא נצחק. אתה חייב להיות מצחיק, רבותיי, שאתה עושה סטנדאפ, יש ציפייה גם שתהיה מצחיק, גם שאתה לא על הבמה, אני ארוחה משפחתית, המשפחה שלי בקן שלי, אני מספר בדיחה, אם הבדיחה לא ממש מצחיקה, אבא שלי עם פרצוף מאוכזב. אבל אתה מקצוען? לא, אתה עובד בזה. מרחלים על האמא שלי מאחורה.
3: משהו קרה לילד. יש לו משכנתה לשלם, רק שזה לא נעלם, אנחנו שומעים פתאום.
2: אתה צריך להיות תמיד שמח, תמיד מאושר, ואני פעם... ומתי פעם אחרונה בכית, אחי? אני מיד חוזר למשחק, אני... מתי פעם אחרונה בכית? צריך לבכות? אז אני בכיתי לפני יומיים, אני תבוא באוטו עם עצמי, נוהג, עוצר ברמזור אדום, היה בגלגלץ בלילה, שיר, גידי, אתה מתרחק ממני. וואלה, נגע לי, לא יודע מה, נזכרתי, ואני אתחלתי לבכות באוטו. אני לבד באוטו, בוכה, פתאום עוצרים לידי ארסי ברמזור. שער הרזור, שלא רוצה שירו שאני בוכה? אני אמור לייצג שמחה ואושר. שער הרזור, מקפה. הזל שלי נהיה לי ירוק, נעשיתי מהר, והם אחרי, שר הרזון עצר, ולא חשוב שאני בוכה, ואני כפר מסתיר את הדמעות, כאילו זה מרדף של משטרה, ואני עם סמים, אני חייב להסתיר את הדמעות שלהם. עצור, עצור, לרוע מזלי, רמזור שני אדום עוד הפעם אמיתי, שר הרזון, מה אתה בוכה, מה יש לך אתה? עכשיו לא, אני אמרתם, לא, חפפתי עם בצל, למה זה טוב לשורשים, דוקטור שקשוקה מכר לי שם פולת מלגילן. עכשיו, כי אז עכשיו, מה הכי גרוע בארצים, אגב, שעוצרים אותך ברמזור האדום הראשון, אז הם מפרגנים לך. אלא מת עליך, אתה אסתר. רמזור שני אדום, יש משהו להגיד. תמיד יש תלונה. אוהב אותך, אבל הקטע האחרון ביוטיוב לא כל כך אהבתי.

אבא, מי אני, מי אני, מי אני, מי אני? נשמע לכם, רמזור שלישי כבר תלונות, לא כל כך אוהב אותך, אתה יודע את זה? נוסע אחרי עד הבית, אני כבר בתוך הבית, תמצא מקצוע אחר. אבא, שחרר אותי, אבא, שחרר אותי. הגג זה שאבא שלי בסוף, הבנת? מבחינה קומית, אתה צריך בסוף פאנץ'. אני מאוד שמח לראות אתכם, אנחנו הולכים במשחק גיבוש צרצר, אני אשאל מה קורה, הכל בכיף, כולה ביחד, כן. וככה נעשה קבוצת וואטסאפ, נעביר טלפונים, נעשה קבוצה, נקרא לה כזה, הבכיף המגניבים, השומרים על הכשר, היפים והיפות. תמיד השמות של הקבוצות וואטסאפ, מה היה פה? מה זה הפרפר המוזר הזה? הוא בא לי לפנים, אה, זה לא אתה? הוא נעצר מולי, אה, שנייה? מה אני? אני רוצה לעשות סטנדאפ של פרפרים, כי הוא נכנס... מכירים את זה שנכנס לפנס, אתה לא יכול לצאת? תחשבו שיספר בדיחה, והבדיחה לא עובדת. אגב, ואז שומעים, נגיד לך מה קורה, שסטנדאפיסט, בן אדם מספר בדיחה ולא צוחקים, שהם צרצרים, קריק קריק, שיש שקט. אז אם חרק מספר בדיחה, בטח שמו איזה גבר. שלום אמא, נעים עוד, מה עושה בחיים? פסיכולוגית. יש פה מישהו מהקהל ששמעת מה? סליחה? פסיכולוגית ילדים או רגילה? סליחה. היה שיעור חברה היום, אה? מי שרוצה לעלות לו קטע מוזמן, רגע. בבקשה, מה דעתך על ה... תראי, יש לי הפרעות קשב, רואים עליי? כן. תגיד עכשיו אני יושב אצלך על הספה, איך את מאבחן את הטמטום? ואם יש משהו לעשות עם זה?

0: קשוח. קשוח מאוד, חסרה לי אהבה בלתי מותנית. אני אוהב אותך חזרה, אחי. אבל זה צריך בלתי מותנה, אתה נראה לי הכי מותנה שיש.
1: אני אוהב אותך רק אם אתה מעלה לי קטעים ליוטיוב.
0: אני צריך אהבה בלתי מותנית, נכון? זה משהו, כאילו, אהבה שבלי, ללא תנאי. יעל הרינג? מי, מי שלך? יעל הרינג, האהבה הראשונה שלי בבית ספר?
2: כן!
0: מה קורה עכשיו? רגע, מה, אתם שתולים כולכם? אני לא מאמין, אתה שמעת מה פה עכשיו? היא אמרה שאני צריך אהבה בלתי מותנית, והיא שאלה אותי על יעל, יעל היא המחנכת שלה, והיא הייתה האהבה הראשונה שלי בבית ספר, אחי. היא הייתה ילדה, היא הייתה 1.80 מטר. ואני הגעתי לכפה, לברך. הייתי מואב, ועכשיו איזה סגירת, מה, אני לא מאמין, נכון אותה הכי אהבתי, אני צריך לחזור, אני צריך לחזור ליעל? אני, הנה, מצלם, יעל, אני אוהב אותך, את זוכרת שהיינו רוקדים ב... בשיר של time of my life and I never felt this way before. פעם ניסיתי להרים אותה כמו בשיר כפרה, יש לה מוטת כנפיים 1.80 מטר, אני ויעל, בום, הייתי להם בראש יומיים כפרה כמו בזנת, לא יכולנו לחלץ אותה.

ועכשיו אמירם טובים. אחי, נכנסת עכשיו, לא תאמין, לא פספסת כלום. אנחנו, מכיוון שיודעים שיש תור בקופות ובעיות של חניה, שיחקנו משחק עד שתגיע. כל אחד פה באולם אמר את השם שלו, חיה שמתחילה באות הראשונה, ואיך החיה עושה? מאמין או לא מאמין? לא מאמין. כולם ביחד, איך לבחור הנפלא הזה? תורך. איך קוראים לך? איך? נתי, נעים מאוד נתי, חיה בנון. נמר, יפה מאוד, איך נמר עושה? יפה מאוד. נתי הנמר ודניאל. בואו, כנסו, עוד כאן נכנס אהלן, בואו, כנסו. אהלן. אתה אמרת, אני אכנס בחסות החשיכה, אמירם לא יראה אותנו, לא ידבר איתנו, שאני פרייר, אצלי כולם חלק מהופעת, תביא לי את זה, כן, מה שלומכם, מה קורה? בואו, כנסו.

0: אחי. בסדר. חשבתי בא לתת לי נשיקה, אה? הם נראים כמו אבולוציה, נכון כאילו? את האחרון שהגעת לאולם זה עולם מלא. עד לפה... מה? לא, לא. אנחנו נותן לך תשומת לב. שיחקנו פה משחק. כל אחד פה באולם, ואתה האחרון בהחלט שתשחק את זה, אמר את השם שלו, חיה שמתחילה באות הראשונה, ואיך החיה עושה. מאמין או לא מאמין? לא מאמין, אנחנו נוכחה וגם אתה תעשה קטע, לא מאמין. איך נולד את הנפלא הזה? לבחור שהגיע לפני האחרון. איזה חיה הוא עשה? זה שהגיע האחרון. איזה חיה הוא עשה? תן לי נמר. תורך. הבנת שאנחנו מגובשים פה? לא האמנת, היית סקפטי. אנחנו כולם מחר אצלי ב-8 בבוקר אוכלים ג'חנון, אנחנו מגובשים. וכיוון שלא האמנת, אתה האחרון שתעשה, איך קוראים לך? איך? איתי נעים מאוד, חיה באלף. הרי איך הרי עושה? 3-4 ו... אתה לא הבנת, אה? נעתי, תן לי נמר. אתה בא להרי... מה זה? צ'אנס אחרון. 3-4 ו... אתה בטוח זה האריה שאתה רוצה להיות כאילו? שלום לך. לא האמנו שתגיע. כבר התחלנו את ההופעה, ואתה עד שהגעת, שיחקנו בו משחק. כל אחד פה באולם אמר את השם שלו, כל אחד פה אמר את השם שלו, חיה שמתחילה באות הראשונה של השם שלו, ואיך החיה עושה. אתה מאמין שעשינו את זה או לא מאמין שעשינו את זה? לא מאמין? לא מאמין. לא מאמין. אני אתן לך מכל שורה בן אדם, סתכל, סתם, נתחיל משורה, לא, לא, לא, לא יודע, מהשורה האמצעית, איך הוא לבחור שהגיע לפני האחרון? לא. איזה חיה הוא עשה?
1: לא.
0: שורה ראשונה, איך הוא לבחור הזה?
1: לא.
0: איזה חיה הוא עשה?
1: לא.
0: איך הוא לבחור הזה?
1: לא.
0: איתי, איזה חיה הוא עשה?
1: לא.
0: תן לי אריה. זה עכשיו, נתתי לך עוד צ'אנס, איתי, תן לי אריה. רגע, הוא מתבייש, בסדר? כי יצא לו אריה כזה. לעומת זאת, קבל את זה, תן לי נמר. הבנת? כן, תראו דופק לנו אריה. אוקיי, לא יכול להיות. לא יכול להיות. יש היררכיה בטבע, בסדר? איתי, אתה רוצה פעם אחרונה? 3-4 ו... קדמת. אתה האחרון, עצרת את ההופעה. איך קוראים לך?
2: אדם, אבל אני גם רוצה להיות אריה.
0: אתה יכול. יש לנו כפל מבצעים. בסדר? אתה הולך להיות מועד. תראה איזה בן אדם, תראה איזה גבר. כולו זקן, דאש, רין. קוראים לו אדם, נפלת על א', הוא גם בחר אריה. איך תרגיש עכשיו פה מול כל הקהל? בוא נראה לך. 3-4 ו... תראה איך מאושרת חברה שלו, אוקיי? תראה איך היא מאושרת. נכון שאת מאושרת שהוא עשה אריה כמו שצריך? את גאה בו, נכון? נכון.

אומר למאמן הזה, אם הגבס בעד כפה עליך, בן כמה אתה? 14, מה קיבלת גבס? מה קרה? שברת את האצבע, אחי, איפה היא הייתה? זה חברה שלה איתך? מי זאת? ידידה, ובאתם לבד רק על הביא, זה דייט כאילו? כפה, זה לא דייט. עם מי באתם? זה לא דייט, אבל כאילו, לא, לא, הכל טוב. וואו, זה... זה לא דייט, בכלל! נכנס איתו לבד פה, לא, זה לא דייט, שופר, אני לא, אני שונא אותה, אחי! בואי עשרה, כל היום, I want it, a bite, I want it. I get it, a bite, I get it. שירים של כל מיני קוסיות, הבית, אגלת. עושה את זה, אני יש לי שכנה בת 12, אני עולה במעלית איתה, היא פתאום חזרה מחוג שר לי, לא עוד לא דופי איתה. עושה טווקינג במעלית, מתאמנת, הבית, אני לא יודע מה להסתכל, אני ככה, יו. שירים, הבית, I want it, מיניות, שהייתי קטן איזה מיניות, כפרה לי את השיר, עשה את הוואן, טו, טו, השם הסיבה, אוקיי, הפאצ'ה.

0: 老板张啊！你给他写个字，
1: 老板嘟嘟鱼呀，是个鸡巴，不老板啥哟？老板张啊！
0: 给侬给他写个字，老板张，那可怕了，台湾叫不张啊！אני שמח שאתה פה קבל 14, למה ככה חזק? למה, ערק, ערק, ערק, כמה בניעה. זאת אומרת שהילדים היום הבינו את הפרודיה. דודו פרוק, רבותיי, זה פרודיה. כולם, מה הוא משוגל? לא, רבותיי, זה פרודיה, אני פה, מה קרה לכם? אף אחד לא דוחף נרגילה לעכוז. נרגילה לעכוז, אף אחד לא דוחף. יש ילדים חכמים שהבינו שזה פרודיה, זה שזה פרודיה, כן, ויש ילדים אבלים שהם כאילו נכנסים לזה.
2: תעלה לחדר.
0: האמא גם התארעה.
2: עלה לחדר למה?
0: ילדים חכמים, הם הבינו זה פרודיה אחי. עלה כאן, עלה כמו בלי ערה. יאללה, טמטום, פעם היה לדמות שלהם סימן צור. מה קרה רבותיי? נהנים, כן? מה קרה? היפו קצת, חוקי. שלום יא מתוק, גיל 14, ואתה עם הבת זוג, לא, אתה עם מישהי מהכיתה. השכבה. מישהי שאתה מכיר מהשכונה. מי זאת? חברה של מה? של ילדות כבר עליך. לא התחלף לך הכל, זאת הבעיה. לא שהתחלף הכל.
3: פצ'נגה.
2: מה קרה לך? אנחנו ילדות חברים.
3: זה לא אני, זה לא אני.
0: אמור שבר את הילד חושבת? בולבוס לא מתחיל לתת קונטרה. ג'ונגה! אני שמח שאתם פה כמה... ההורים שמודים שאתם פה, ההורים שמודים? זה, יש אישור, אני שמח לחזור הביתה, כי אני לא מחזיר הביתה. לא, כבר החזרתי פעם קהל הביתה. נשארו לי איזה שלושה ילדים מרחוב, אבל... איך נחזר הביתה? לוקח אותם הביתה, מוכר שלושה תימנים. שמח שבאתם כפר, יש יותר קטן מ-14 רבותיי? תלוי כמה. יותר קטן מהרס, מה תלוי? איזה מטומטם. ואם יש מטומטמים בכלל, באנרגיה חיובית, אבל... אשתך חוגגת את החיים, ואתה כפר, לא יודע מה, אתה קליפה של אקליפטוס, אחי, שהתגרד עליה חתול. אשתך כאילו יותר, יש לה יותר קריזמה ממך, אתה כאילו קצת, אתה לא אפוי, אתה כאילו יש לך משהו. נראה לך, מה אתה עושה בחיים, אחי? טכנאי, משהו ספציפי או שאתה הולך פותח דברים? סתם פתחתי, רציתי להשמיץ שאני מכיר את המקום. פותח למטה ואן גוף, סגור! טכנאי של מטה, אחי. טכנאי מזגנים, טכנאי מעליות, טכנאי בלנדרים, טכנאי... מה, הוא לא מתקשר בעליך? יש לך קריזמה, אתה בא לתקן מוצר חשמל ומוצר. אה, תדע שאני טכנאי! למה אתה חושש ממני, אחי? זה סטנדאפ, תראה איזה כיף, אני לא ביוטיוב, אני רואה אותך, אחי. הוא חולה עליי? אתה כאילו עכשיו הופך, כאילו, אתה כאילו בבלבל, אתה כאילו מתרגש ממני, כאילו עכשיו פתאום זקפת פתמות. אתה איש בוגר, מה אתה מתרגש ממני, אחי? הנה, בוא, אחי, סתכל. תיקנת לי את השח, רגשתי. בגיל הזה כבר אני חייב איזה רופא אשכים, אין לה לעשות עבודה. עכשיו, לא רק שהזדקנתי, אני גם הפסקתי לראות אותו. יש לי פוק, ויש לי בלערבים שלהם, יש לי בעיה בזום. הזום, אין לי זום בעיניים. אין לי זום! לא יודע מה קרה, הלכתי לרכוש סודה. אני עדיין קונה סודה בטעמים, אני משלה את עצמי שאני עדיין צעיר. אני לא יודע מה כתוב על ה... מה הטעם? מה כתוב? אננס, ענבים? הייתי צריך להרחיק את הבקבוק כדי לראות. זה יותר קרוב למוכר. הוא אומר לי, זה אפרסק. מה קרה לי מזדקן? ונהייתי אלרגי לרעש. אני יושב בבית קפה ואומר להו, ששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששש

0: שמעתי, אמרתי לו, מה, מה? הוא אמר לי, אוי, תלך קיבין לי מעט. מה אתה שואל אותי על ז'בוטינסקי, היה איתך בשכבה, מה אתה רוצה ממני? יש לך אותו באנשי קשר בספר מחזור, מה נתת עליי? אני פוחד שאני אהיה זקן ממורמר. והאחיין שלי אמר לי, דוד שחר, אתה לא פוחד שאם תהיה זקן אתה תמות? מה קשור אם אתה לך בוקס לרעות? אתה יכול למות בכל גיל, מה זה קשור לזקנה? אתה יכול ללכת ברחוב לשמוע כלב נובח, להיבהל, לרוץ לכביש, דורס את המכבש של טויוטה. להפך, אם אתה זקן זה עוזר, אתה לא שומע. בבקשה. אוי, תלך קיבינימה. איתי, אחי, צריך למות בכל גיל. אני כמעט מתתי לא מזמן, רבותיי. סיפור קצת עצוב, אבל יש לו סוף שמח, כי אני פה. נסעתי, סבתא שלי חגיגה 15 שנה של מוות. חגיגה 15 שנה. אני חי הרבה כפרה על הקו חיים, אחי, ביד, הקו חיים נעצר, והיא המשיכה, אחי. סבתא שלי חיה מלא כפרה עליה, היא הרגה שני דורות של פיליפינים, האישה הזאת. חיה הרבה, נפלו לה שיניים, התחילו לצמוח לה שיני חלב, התחילה גלגול חיים חדש, שיני חלב עם חיתול, היא נראיתה כמו תינוק שהתחפש לסבתא, שהתחפש לבובספורג. עכשיו אני נסעתי לבית עלמין, אני אוהב כל שנה, אני נוסע שם לקבר, מדליק נרות, כפר, חשוב לי וזה, שם אבנים, תמיד אני שם כמה אבנים על הקבר, כי חשבתי זה, כששם אבן אחת, פעם שמתי אבן אחת, ולידה הקבר של השכנה של צבי התנצב, צבי התנצב, זה השם שלה, או תנצב צבי, לא יודע אם זה השם, אבל זה השם. לא, על הקבר היה כמה אבנים, וזה קצת הציג לי שלצבי יש יותר אבנים על הקבר מסבתא שלי, שמתי עוד אבנים מסבתא שלי, כמה, אני תמיד שם כמה, כי אבנים על קבר זה כמו לייקים בפייסבוק. אני רוצה שסבתא שלי תהיה יותר פופולרית בגן עדן מצבי התנצב. אני בדרך לבית העלמין, רושם בווייז, בית העלמין ישן כפר סבא, נוהג, סאדנלי, אני שומע, הבום היה בראש, לא באמת היה בום, אני שמעתי בום מהבהלה, כי מישהו עבר בלום ועצר פה, והייתי לבן, הגוף שלי הפך את עצמו לרוח רפאים מהבהלה, מהבהלה, למה זה הצחיק אותי? כי אם הייתי מת, בטח הווייז היה אומר,
1: הגעת ליעד.
0: למרות שאני עדיין באיילון, רבותיי, תהייתי אחי. עכשיו, זה שכמעט הרג אותי, לא רוצה להכלך פה על, לא רוצה להיות גזען ונעשות הכללות, אבל חרדים, בימי שישי לפני כניסת שבת הם הנהגים הכי גרועים בעולם. הם כאילו פוחדים מהשבת, אז הם נוהגים כמו מטורפים, מה זאת אותה? אדם נהג על 130 עם 15 ילד באוטו שחוסמים לו את השדה ראייה. נהגת פעם עם בלונים באוטו שמציקים לך בלונים, מכיר שיש בלונים באוטו? ככה בלב רק עם ילדים, זה ילדים, אתה לא יכול לפתוח את החלון, שחרר אותם, חננאל, בלונאל, הליומאל. אשתו מאחורה מנפחת עוד תינוק. כמעט הרג אותי, תהייתי אחי, תהייתי אחי, אבל הסוף טוב כפרה, כי אני פה הנשמה שלי, ואם הייתי מת זה היה מאוד מצחיק, כי כבר הייתה שמועה שמתתי, כבר מישהו, פעם היה איזה
2: קבוצת...
0: מה?
2: אומרים
0: מתי.
2: מתי? כן.
0: כמעט מתי? סליחה? לא, תקני אותי, אני רוצה לדעת, מה אומרים?
2: אומרים מתי.
0: כמעט מתי אומרים?
2: כן.
0: אוקיי. מורה ללשון שמרח המוות. איך אומרים? אני בא לקחת את החיים, לא את החיים. אתה יודע משהו, אז כמעט מתי. איזה אבלם, שזה יצא את הקטע? אלוהים שמור, אלוהים, איזה עבודה יש לי, עצרה את הקטע, אתה איתי אחי? עצרה קטע אחי, הרגה את הקטע, גם הקטע מתי וגם אני מתי. שנינו, גם אני וגם הקטע, מצטטנו. דווקא קושייה חודך, כמעט נהרגתו. כמעט אני נהרגתוס, אני נהרגת עליו. אני נמטטול עליו. הייתה שמועה שאני מת, הייתה שמועה שאני מת, והייתה לי הופעה בירושלים, מישהו כתב קבוצת וואטסאפ, שחר חסון נהרג בתאונת דרכים, ומישהו שינה בוויקיפדיה ליום אותי, נשבע לכם. ה-26 לעשירי 2016, קושייה חודו, מי זה האיש הזה? נראה לי עובד איתך, הבן של זונה הזה. פקיד של השטן, איך אני רושם? אבל לא אבלות. הייתי אחי, זה היה מדהים, אני תקשיב לזה, היה פשוט, ואנשים התחילו, זה מדהים שסיימתי את ההופעה, ופתאום אני רואה את ה-SMS עם האנשים, אנשים מתחילים, אני משתתף בצערך. אני כאילו מת ומשתתפים בצערי. קיבלתי טלפון מאבי נוסבאום, הטלפון הראשון, חסון, שמעתי שאתה מת. כפרה. אתה מדבר איתי, נראה לי, זו הייתה שיחה מאוד מוזרה, אם הייתי מת. אתה שומע את הקול שלי, אידיוט, מה אתה ממשיך את השיחה הזאת? היה מאוד מוזר, נוסבאום, אני עם אלוהים, אני חוזר אליך. שנייה, רגע, יש פה איזה מישהי מעצבנת. מה? מה, תתת איתי? שמה, שמה, תתת אותי? קוסום, אומה, באתי הביתה. זה הגיע להורים שלי, בא הביתה, אמא שהתחילה לשבור שם ביצים נגד עין הרק, מה אינגריבר?
3: מה זה,
0: אבא שנייה, אכפת לו רק דבר אחד. איפה אתה מחביא את המפתח של המחסן? שיש שם ארגז כלים.

זה מה שייך בן אבא שלי, איפה המפתח של המחסן, תבין, אני מת, בואו יבוא לב, אתם אתה מפריע לבן אבא, תגיד לי לפני שאתה מת, שאני איתה, תהייתי, צ'וצ'י. תודה נשמה שלי, אני שמח שאת מהממת, פשוט הייתי...

הכל התחיל ממך, כפר עליך, היום בלילה אתם עושים סקס עד הבוקר, שמעתי? היום בלילה שמעתי, את אוספת את עם קליפס, תמיד להביא קליפס עד המיטה, זה כוננות מציצה, זה כמו פזצת, מצצת!

0: סטנדאפיסט שואל את הקהל שאלה, זה כמו לשחק מתקה, אתה עושה ככה, ואתה עונה, יש משחק. סבבה, אני עונה ככה, אתה לא עונה עם כדור, אני סתם אך בלי מתקה. אך בלי מתקה זה לא טוב, זה רק ארס בים שמשנע, מדוזה. איפה אצלך, איפה? אתה פעם אחרונה היית בים, אחי. תודה רבה, איזה כיף זה ים. הייתי בים, קודם כל מעצבן שאנשים משחררים את הכלבים שלהם, ואתה משחק מתקות עם חבר, סאדני. עמד בינינו אמסטף עם פרצוף של איך בא לי להשתתף. איך בא לי על הדבר הזה שזז, לא יודע למה משהו פה מדליק אותי, הדבר הזה שזז. עכשיו אתה פוחד שיפול לכדור, הכדור נפל על הרצפה, הכלב רץ לפניי, לקח את הכדור. זה אמסטף, בלי זנב, לא יודע מה הוא חושב. לא יודע, אמסטף, בלי זנב, לא יודע מה הוא חושב עליך, זה כמו לשחק פוקר עם חבר שיש לו משקפי שמש, אתה לא יודע מה הוא. צריך את הכדור, אבל אני פוחד מהאמסטף, יכול להיות שהכדור זה תירוץ לאכול אותי, זה סלטים, אני זה העיקרית. התחיל לרוץ עם הכדור, אני אומר לו, בוא, עכשיו צריך להיות נחמד ואסרטיבי, בוא זמנית, בוא לפה! כלב חמוד! נעלמו עם כבודם, אני רואה, אחרי חצי שעה אני רואה את הכלב לועס את הכדור כמו תימנים חזנגה, ככה. היינו בים, אני וחבר, ואז הוא נכנס למים, ולא רוצה להיכנס, כי המים היו קרים לי, ואז הוא אומר, תראו איזה משפט הזה, הוא אומר לי, בוא למים, מה אתה פוחד, מה אתה קוקסינל? כאילו, השמע אותי לקוקסינל, כי אני פחדן. רבותיי, קוקסינל זה אחד מאוד אמין, זה אחד שחותר עצמו את הזין, צריך הרבה אומץ. צריך להשתמש במילה קוקסינל כדי לתאר גיבורים, שלומי. כי פחד חייו קפץ על הרימון והציל את כל המחלקה, שלומי התנהג ממש כמו קוקסינל. שלומי יקבל את איתור אשך העוז. יש גזענות בהם, חשבתי על זה שיש מלא גזענות, כי המציל אומר את האזהרה בכמה שפות, ותמיד מתחיל מעברית, סכנה אין מציל, נא לצאת מהמים, ואז הוא אומר באנגלית, danger, no life, get out of the water, ואז הוא אומר בצרפתית, תרשה סלב, תרשה סלב, בלי בלי בלי. ואז ברוסית, שלא תרבות, אני מנימה אל הקופה אחת. רק בסוף בערבית, אני מישמע על את האדם שאושה. וזה לא פייר, כי הם יכולים מתאים לטבוע, רבותיי. טוב שהוא אמר להם, תביעה נעימה יזל עמי. אוקיי. באמת שיהיה שלום. כשטראמפ היה פה הרגשתי מה זה כיף. נכון שטראמפ היה פה היום וחצי תחושה שאמרתי, יש שלום. באמא שלי, היה מין אווירה כזאת, כי היה כל מיני הבטחות. There's a chance for peace. There's a... וביבי, I'm my best friend. You're my best friend, Benjamin.
1: I'm my best friend. He's my best friend.
0: היה באוויר תחושה, כאילו ארומה, שכאילו אם תהליך שלום היה מפליץ, זה היה הריח שלו. היה נוד של שלום. אם שלום היה מפליץ, זה היה ריח שיש. אתה יודע למה נהניתי? כי זה היה נוד שלנו, ואתה אוהב את הנודים של עצמך. כשטראמפ היה פה, הייתי יום וחצי מול הטלוויזיה ככה. אני יודע שזה תכף ייעלם, אבל תן ליהנות מהרגע. למה לא יהיה שלום בודיים? כי יש הרבה דתות, והקיצונים מכל דת הם טרללות, מה לעשות? בואו נמצא דת אחת שנשלב את שלושת הדתות ביחד. דת מתונה, נקרא לה בעברית חופש, באנגלית פרידום, בערבית יאללה אחלה. ניקח מכל דת הדברים הטובים, נגיד סילבסטר נחגוג כמו הנוצרים, נסבור מ-10 ל-0 וניתן נשיקה במקום לבחורה למזוזה כמו היהודים, אבל שלוש פעמים כמו מוסלמים. כי יש דברים טובים בכל דת, רבותיי, אצל מוסלמים הדבר הכי חשוב זה הכנסת אורחים. הכנסת אורחים, אנחנו לא מנצלים את זה, הרי הם בונים מנהרה. מבית בעזה אלינו, אל תהרוס את המנהרה, להפך. לך לו במנהרה, צא לו בסלון עם זר פרחים, שלום. תראו אותו ככה, הייתי עורך אותך, אבל אתה עורך, אחי. קפה בקלאו, אמר, אתה בא לי להרוג אותי לפני זה, אתה רוצה אולי שבקיע? בא לי להרוג, אחרי שנבוא להם חודשיים כל יום, הם יפוצצו את המנהרות בעצמם. הוא תראה אותו סוגר את הבית. זה היה, אף אחד לא יותר יבוא לי פה. עושים פה משהו כבד, כוס הומו, כל יום בהם הם אותה בומבוניירה שקיבלו מתנה לבלה. כשאני הייתי הממנגל, הייתי על המנגל, אני חושב שאתה על המנגל, יש לך כבוד שאתה על המנגל. המשפחה שלך הרי לא ידעה שאתה על המנגל, אתה חוזר לחבר, מגבת על הכתף מוכר קרבי שחוזר הביתה. מה, אתם נהנים פה?
2: שתמיד. איך עכשיו?
1: לא קהל אימא, לא קהל. עושה ישן לעין, איבדתי כבב לתוך הרשת, אני חושב שתמיד.

0: מקסימום, רבותיי? בבקשה, איך היה לכם? לא הייתם ביחד, איך קוראים לך, אחי? איך? עומר, נעים עוד, איך היה, נהנית, אחי? מכרו לך סמים שם, ניסו למכור לך? איזה מוזר זה, איך שאני נוחת? My friend, you wanna buy cocaine, ecstasy, cocaine? אמרת לו, no, thank you, where do you come from, my friend? אמרת לו, Israel, Israel, מסטור, מסטור, מסטור. מכירים את כל הסנג, יא, אבל אגן, קרחן, קרחן. אני במקום ללכת, מתחיל להיות דיאלוג. No, no, I want to buy flip-flop, כפכפים, you know? תדבר עם סוחר סמים, I want flip-flop. במקום ללכת, אני עם סוחר סמים. Flip-flop, my friend, מסטור, מסטור, מסטור. עכשיו אני עושה לקנות סם שמסניפים עם הקמיצה. הם לא יודעים אנגלית, חשבתי שאני שלוש יחידות. הם יחידה אפס, רבותיי. אני במסעדה מבקש מהמלצר במקסיקו, I want the pasta, but no lobster. בלי לובסטר, כן? כי אני לא אוכל פירות ים. נראה לכם לא הגיע לובסטר עם המנה? לא רק שהגיע לובסטר, הפסטה באמצע, והלובסטר ככה שומר עליהם הקסטניאטו. אני אומר למלצר, no lobster, no lobster, no lobster, ככה. היה עדיף כבר להתקשר ללובסטר למטבח, אל תגיע כפר עליך. לך לחוק פלמנקו, הכל טוב. אני אומר שלגבי סמים, רבותיי, ויש פה ילדים, אני לא רוצה להעביר מסר חס וחלילה, שלא תבינו אותי לא נכון, אני לא בעד סמים, אבל לפעמים אפשר לתת איזה קטנה, עם מה שהיה לא חשוב שמות, שאמרו שעשה קוק, רבותיי, אז מה, אז עשה קצת קוק, מה, הופעת פעם לאלף ילד באור עקיבא, אחי? אתם משוגעים! אתה חייב לתת איזה קטנה, ליישב איתם קו.
1: אני דן פה מים, דן פה מים.
0: אני הופעתי לאלף ילד באור עקיבא, זה ג'ונגל, זה ילד עם אימא על הכתפיים, תצחקו! אני לא בעד סמים, אני לא, כי קודם כל בארץ יקר אחו שרמוטה, אחי. אחי, זה יקר, בואנה, אני בארץ מסניף פסיבי, אני אומר את עוד מעט. אני יושב ליד חבר שמסניף, חכה שהוא יתעטש, ואז אני ככה... איפה שזול ניסיתי, אומר את עוד מעט, תימני, הייתי בברזיל, זה ממש זול. ותקשיבו, בברזיל הם עושים כמה שורות, לא אחת, עושים כמה שורות, ומיישרים כמה קווים, הלוך ושוב. הייתי במסיבה בברזיל, מי שהיה יודע, זה מדהים, הלכתי במסיבה, והברזילאי אחד, הם שמים שורה של קוק על הבלבל, אין דברים כאלה. ככה על הבלבל, ובאה בחורה ומיישרת לו את הקו מהבלבל. אני התרשמתי ברמות, הייתי ככה. אני פרצוף של... אמרתי, אני גם רוצה, אבל אין לי מקום לשים שורה שלמה, כפר, עם כל הכבוד. אז שמתי רק גרגר אחד פה, הגברת תפסה את זה כמו צפרדיאן. זו בדיחה, כן? שלא תיסעו עכשיו לנחל חדרה, איפה? סתם, לא עשיתי בברזיל, כי בברזיל יש קשסה, וזה הדבר הכי טוב שיש קשסה. מי שלא יודע מה זה קשסה, קשסה זה משקה שברזילאים מכינים, רבותיי, מקנה סוכר. שימו לב לטרלול. זה אלכוהול חזק שעשוי מקנה סוכר. אתה גם שיקור וגם יש לך סוכר בגוף, אתה לא יכול לישון. אז זה כאילו... ככה הם ימצאו את הקפוארה, רבותיי. מה זה קפוארה? זה שני שיקורים שהתחילו קטטה ושוכחו לסיים. הם שיקורים, אתה לא יודע, אני כמעט פגעתי. כמעט עשיתי גלגלון, כמעט צלת. הם שיקורים, רבותיי, יש להם חבר שמנגן על גיטרה עם מיתר אחד, כמה מסטול אתה צריך להיות? גיטרה לאורך. אני רק אומר, רבותיי, שאני לא בעד סמים, כי אני לא רוצה להעביר מסר לילדים, אבל לפעמים בקטנה, אחי. היית באמסטרדם, אחי? לא, החייב, אחי, יש שם פטריות, אתה מת, אחי. הייתי באמסטרדם עם חבר, לא חשוב שמות, יאניק בן שושן. עשינו פטריות אחרי, אתה אוכל פטריה, תקשיבו, זה מדהים, אתה אוכל, זה הפטריה שפותחת לך את הדמיונות במוח, זה מדהים. יושבים, אוכלים פטריה, אחרי 10 דקות מהחבר שלי, סתם פטריה כמו על פיצה, ואני עוד רעב, זה לא הסביר אגב. אחרי 20 דקות, יאניק, אני חתול. יאניק אומר לי, אתה לא חתול, יאניק, אני חתול.

0: אני שאני חולה אוכל מרק, קודם כל סבתא שלי היא לא חיה, אבל שהיא אוכל סבתא שלי, הייתה מכינה לי מרק תימני, זה היה תרופה לכל דבר. זאת אומרת, לסבתא יש לי שפעת.
1: צלעת מרק.
0: סבתא יש לי פה שיפשוף.
1: שטוף איזה עם מרק.
0: סבתא, היה לי חלום רע.
1: תחלום על מרק.
0: מרק עוף טעים, על התרנגולים בחצר, אני אהבתי אותה, הייתי משחק איתה. תרנגול תמיד יצחיק אותי, כי תמיד יש לו, מכירים תרנגול שהוא הולך, יש לו פרצוף, כאילו מנסה לזהות חבר מרחוק. יאני, זה אתה? יאני, זה לא יאני. יאני! הנה, הנה, זה לא יאני. שהייתי קטן, הייתי משחק איתם, הייתי הולך איתם כל המגר. יאני, מי זה יאני? וסבתא שלי פתאום אתה יוצאת לחצר, לוקחת תענגול, שובר לו את המפרקת. סבתא זה החבר הכי טוב שלי.
1: פגוש אותו במרק.
0: תוך כדי שהייתי אוכל מרק. ותכין המרק הפרה עליה עם תבלינים שהשטן מגדר בגינה. קורקום, כמון, רשע, זה המרק. זה היה צהוב כזה, הייתי אוכל את זה עם לחוך. מכירים לחוך שזה צד אחד נראה כמו פיתה, צד שני כמו שטיחון אמבטיה, אתם מכירים לך? טובל את הלחוך בתוך המרק והיה לי על צהוב מתחת לציפורניים יומיים, הייתי משתמש בזה בתור מרקר בבית ספר לסמן פסוקים. הייתי מצביע בכיתה והמורה,
1: נו, אני רעבה, אני
0: הייתי מאפנט אותה, המורה,
1: בא לי לחוך, בא לי לחוך,
0: המורה, הייתי הולך במסדרונות של הבית ספר כמו החלילן מהמלין, וכל המורות,
1: בא לי לחוך,
0: you don't need no education,
1: בא לי לחוך,
0: הייתי מפיל אותה מהגן שלה, תראה, לא התחברת לז'אנר של המוזיקה. אני אוהב ספייס גרס, יש לך את זה? הייתי אומר להם, what you really want, what you really really want. סבתא שלי הייתה מכינה מרק, זה טעים, הייתה לוקחת סיר, שם לפנים חלקים של תרנגולת, גרונות, היה מלא גרונות והייתה בוחשת ביד. סבתא, למה ביד?
1: למה?
0: אין דו שיח, רק היא עונה לך בלחן שאתה אומר, למה? דו שיח, תמיד מוצא ציצים שנפלו לו בתוך המרק.
1: מה זה ציצים?
0: לא על החזייה, כל הבית שלי הייתה שדיונון. מלא ציצים? הייתה אוספת אותה מהרצפה כמו מסי.
1: מה ציצים? ככה עושים מרק.
0: תוך כדי הייתה מקללת, כי אני נהיה חם ביד כזה.
1: אח יא ממזר, אח יא ג'חרי, אח יא ג'חרי.
0: ג'יחרי, הייתה אומרת כל הזמן, זה היה פסקול חיי.
1: ג'יחרי, ג'יחרי.
0: לא ידעתי מה זה, הכללה זה תחת, וככה הייתה קוראת לסבא שלי, זה היה מדהים.
1: ג'יחרי, בוא.
0: סבא שלי, הרב של הבית כנסת.
1: ג'יחרי, בוא. ככה עושים מרק רכה.
0: מרק חריף. עם חריף אמיתי, לא כמו שאשכנזים. יואו, רכשנו סחוג ירוק בסופר, ממש פיקנטוס. סחוג ירוק זה ננה, אחי, זה להמתיק את התה. זכות סירות אדום, הביאה שתי אבני בוזלת מהר געש בתימן, הר ומקחקה. הייתה לוקחת פלפלים קטנים וטוחנת אותם עם האבנים. הגיצים כמו שאבא שלי מרתך מהטמפרטורה.
1: אל תסתכל על זה, זה לא בריא לעין.
0: אז איך את?
1: אני עיוורת מגיל
0: שלו. חריף, אתה אוכל את זה, הולך לשירותים, לוקח לך פידורה שלו, ישרוף לך בקקי, אחי. אתה פחד להוציא את הגוש מפה, מוציא אותו בקיסרי, אתה מקיסר את הגוש החוצה. אתה אוכל את המרק, זה כמו טריאטלון, זה לא נגמר כי אתה מזיע לתוך המרק, יש סירקולציה. סבתא! סבתא! משקפת ספידו, סבתא! עם האחורה, עם לחוך על הכתף, כמו מאמן.
1: פוש אחרון, תן עוד אחד. את ישר מרפק, את ישר מרפק.
0: לא היה לה משרוקית, הייתה מוצצת גרונות. מוצצת גרונות ביסודיות שבסוף זורקים את העצמות לכלב, הכלב בשוק. מה זה ריק? זה ריק.
1: איך כלב רשע?
0: מכירים שסבתא סתם שונאת כלב בשכונה?

0: ועכשיו דניאל כהן. ערב סביר. כמה שאני אוהב את החורף. אתמול אני בבית בחוץ שערה, לובש פיג'מה מסרוחה, בצת תנור ספירלה, שותה תה ננה כמו עיראקי חקויק. איך אני נהנה? פתאום טלפון. ראש הקט. בלי שלום, מה שלומך? צרחות. שכחת שהיום אתה אוסף את הילדה מהגן? טוס לשם, חסר אחריות. הגננת התקשרה אליי פעמיים. פעמיים? גננת זה חשוב. למה לא ענית לה כבר בפעם הראשונה? נתקע לי בפנים. מהר הזמנתי מונית בפפליקציה, שמתי על עצמי מעיל שיסתיר את הפיג'מה מסרוחה, ויצאתי מהבית. כשהגעתי למטה נזכרתי ששכחתי לחבות את התנור ספירלה, אז עליתי שוב למעלה. נו, אין לי זמן. בדרך למעלה הודעה. פיפיפ, הנהג שלך כאן. התחביבים שלו, בישול ואפייה. מה אכפת לי עכשיו? כי מה? לא נאסוף את הילדה ונאפה ביחד סמבוסק פיצה? זה מה שחשוב עכשיו? שחררו אותי, נו! יורד במעלית, נכנס למונית. פתאום אני קולט שאני עם הפיג'מה מסרוחה, אבל את המעיל שמסתיר שכחתי למעלה. לא משנה, ילדים בגנים לא מפקירים. אמרתי לנהג, סע! ההוא במקום לנסוע, שואל שאלות. יש לך כתובת? אין לי כתובת, אני יודע איך נוסעים. סע! אולי נשים בווייז. לא צריך ווייז, אני פה, סע! אתה רוצה מונה? תגיד לי, אנחנו נגיע לשלב שאתה זז היום? למה לא רשמת בפפליקציה תחביבים לשאול שאלות? פתאום קיבלתי טלפון. מז'ול. ז'ול זה הפסיכיאטר שלי. צרפתי שמדבר אליי בלשון נקבה, וזה מטריף אותי. אני מתחמק ממנו כמה ימים. אז עניתי. מה שלומך מונמי מדבר ז'ול? אני מבקשת ממך, תבואי למרפאה שלי להחליף כדורים. את מסתובבת בחוץ על כדורים, לא טובים לך. את מסוכנת. אם את לא באה עוד היום להחליף כדורים, אני מדווחת עלייך למשרד של בריאות. אמרתי לו, שחרר אותי עכשיו, זה לא זמן טוב. ילדים בגנים לא מפקירים. פתאום אני קולט שאנחנו לא זזים. אמרתי לנהג מונית, תגיד לי מה קורה? הוא אומר לי, עבודות בכביש. אז תעקוף אותם, נו. אבל אמרת מכאן, לא משנה, לא משנה. עצור לי פה, איף. כל המשוגעים עליי. הגעתי לגן, פיג'מה מסרוחה, נראה כמו אחד שבא לאסוף ילדה שתעזור לו למחזר בקבוקים. היא ישבה בצד עם כל הילדים הנטושים, הרגשתי כמו אוליבר טוויסט בבית המחסה. ישב לידה ילד שלא אספו אותו לפחות 3 ימים. שיער מחושמל, אין פנים, רק נזלת, יושב בתוך שלולי דמעות של עצמו. ניגשתי לדידוש עם חיוך. עדי, אבא בא לאסוף אותך. איך היה בגן יפה שלי? נהנית בגן? הגננת באה אליי עם פרצוף כועס. אבא של עדי, זה לא נראה לך קצת חסר אחריות? ממש ממש לא. מה קרה? שכחת את כל הפעמים שאני אוסף אותה מוקדם? הרי כל יומיים את מתקשרת. שלום, הילדה חולה, בואו תיקחו אותה. איך יכול להיות? נכנסתי לגן, בבוקר היית גננת, עכשיו את רופאה. איך יכול להיות? היא אולי שברה את היד. אולי? אז אולי נחכה לשתיים שהגן מסתיים, ואז נבדוק. מה את אומרת על זה? פתאום טלפון, אני מסתכל, ז'ול, אמרתי לגננת, קחי, רוצים אותך, שמתי על ספיקר. תקשיבי לי טוב, חצפונית, את פסיכופתית. אם את לא נרגעת עכשיו, אני מאשפזת אותך בכפייה. אמרתי לגננת, הבנת מה שהוא אמר? הסתובבתי לידי, אמרתי לה, דידוש, אבא עשה טעות, הוא מצטער והוא מבטיח לך ילדה שלי שזה לא יקרה שוב. היא חיבקה אותי ולחשה לי באוזן. אבא, הגעת מהר. אתמול אמא אספה אותי אחרונה. מה זה? מה אמרת עכשיו? אני מכריז על מרד נתינים בראש הקו. ילדים בגנים? לא!
1: אני יכול להבין שורות ראשונות, כי אני הייתי בהופעה של שלום ארצי שבוע שעבר, ויש את השלב שנותן לאנשים לשיר. היית בהופעה של שלום ארצי? אני גם שאתי שורה ראשונה, וקצת חששתי. יש משהו מלחיץ בזה שהוא בא לי, תדמיינו לכם עולם, אני לא מכיר את הטקסט, אני לא יודע את הטקסט. אני כפרה, בוא אליי בפזמון, בוא אליי בננה ננה, בננה. אני לא ידעתי, אני חששתי כי ראיתי סרטונים של אסי ישראל ואנשים שרים איתו בפייסבוק וזה, ואני לא יודע מה להם, פתחתי שירונט מתחת לכיסא למה כפרה. הוא בא לי בדמיינו, בוא אליי בשיר קל, כפרה, בוא אליי בננה ננה. אז אני לא אתקיל אותך במה, אה? לא, אה?

0: הראשונה שזה משהו, רגע, אני קצת מקנה בזמרים, כי זמר יכול לשיר עם עיניים סגורות, יכול לעצום עיניים, זה מדהים, על הבמה הוא כזה, תדמיינו לכם, לא, לא, לא. ואי אפשר לעשות סטנדאפ בעיניים עצומות, אין מצב ששם אני אתכם, אני מכירים את זה שאתה בים, ופתאום מישהו אומר לך שמור לי על הדברים, כי יכול להיות שנפתח את העיניים, אתם לא תהיו פה, אתם כל... כפרה, איש הזה טרללה, לא, הוא יותר מדי רגיש עם הבדיחות שלו, וואו. תהיתי אחי, זה מדהים שבשיר, וגם שלום ארצי, זה מדהים, כל זמר, כל בדיחה שזמר מספר על הבמה, הקהל מתפרק מצחוק, לא משנה מה, גם בדיחות לא כאלה, בדיחות לא גמורות אפילו, סינגולדה, אתה עם הקרחת נראה כמו מאבטח, ואנשים בוכים. אין הגזמה קומית, אין כלום, שום. ותראו, שאתה עושה סטנדאפ, תראו איזה פרצופים יש לכם, אתה צריך להיות ממש מצחיק, אין לי. אתה לא מגזים את סינגולדה, אנחנו לא נצחק. אתה חייב להיות מצחיק, רבותיי, שאתה עושה סטנדאפ, יש ציפייה גם שתהיה מצחיק, גם שאתה לא על הבמה, אני בארוחה משפחתית, המשפחה שלי בקן שלי, אני מספר בדיחה, אם הבדיחה לא ממש מצחיקה, אבא שלי עם פרצוף מאוכזב. אבל אתה מקצוען? לא, אתה עובד בזה. מרחלים על האמא שלי מאחורה.
1: משהו קרה לילד. יש לו משכנתה לשלם, רק שזה לא נעלם, אנחנו שומר פתאום.
0: אתה צריך להיות תמיד שמח, תמיד מאושר, ואני פעם... ומתי פעם אחרונה בכית, אחי? אני מיד חוזר למשחק, אני... מתי פעם אחרונה בכית? צריך לבכות? אז אני בכיתי לפני יומיים, אני תבוא באוטו עם עצמי, נוהג, עוצר ברמזור אדום, היה בגלגלץ בלילה, שיר, גידי, אתה מתרחק ממני. וואלה, נגע לי, לא יודע מה, נזכרתי בילדות לך לבכות באוטו. אני לבד באוטו, בוכה, פתאום עוצרים לידי ארסי ברמזור. שר הרזור, שלא תשאירו שאני בוכה? אני אמור לייצג שמחה ואושר. שר הרזור, מקפה. מזל שלי נהיה לי ירוק, נסעתי מהר, והם אחרי, שר הרזון עצר, לא חשבו שאני בוכה, ואני כפר מסתיר את הדמעות, כאילו זה מרדף של משטרה, ואני עם סמים, אני חייב להסתיר את הדמעות שלהם. עצור, עצור, לרוע מזלי, רמזור שני אדום עוד הפעם אמיתי, שר הרזון, מה אתה בוכה, מה יש לך אתה? עכשיו לא, אני אמרתם, לא, חפפתי עם בצל, למה זה טוב לשורשים, דוקטור שקשוקה מכר לי שמפולת מלגילל. עכשיו, כי אז עכשיו, מה הכי גרוע? בארסים, אגב, שעוצרים אותך ברמזור האדום הראשון, אז הם מפרגנים לך. אלא, מת עליך, אתה עשר. רמזור שני אדום, יש משהו להגיד. תמיד יש תלונה. אוהב אותך, אבל הקטע האחרון ביוטיוב לא כל כך אהבתי. כמה פעמים, יאני, נשמע לכם, רמזור שלישי כבר תלונות. לא כל כך אוהב אותך, נוסע אחרי עד הבית, אני כבר בתוך הבית. תמצא מקצוע אחר. אבא, שחרר אותי. אבא, שחרר אותי. הגג זה שאבא שלי בסוף, הבנו? מבחינה קומית, אתה צריך בסוף פאנץ'. אני מאוד שמח לראות אתכם, אנחנו נתחיל במשחק גיבוש, צרצר, אני אשאל מה קורה, הכל בכיף, כולם ביחד, כן. וככה נעשה קבוצת וואטסאפ, נעביר טלפונים, נעשה קבוצה, נקרא לה כזה, הבכיף המגניבים, השומרים על הכשר, היפים והיפות. תמיד השמות של הקבוצות וואטסאפ, מה היה פה עכשיו? מה זה הפרפר המוזר הזה? הוא בא לי לפנים, אה, זה לא אתה? הוא נעצר מולי, אה, שני אש... אני? מה קרה פה? אולי רוצה לעשות סטנדאפ של פרפרים, כי הוא נכנס... מכירים את זה שנכנס לפנס, אתה לא יכול לצאת? תחשבו שיספר בדיחה, והבדיחה לא עובדת. אגב, ש... ואז שומעים, נגיד לך מה קורה, שסטנאפיסט, בן אדם מספר בדיחה ולא צוחקים, שהם צרצרים, קריק קריק, שיש שקט. אז אם חרק מספר בדיחה, בטח שמו איזה גבר. שלום אמא, נעים עוד, מה עושה בחיים? פסיכולוגית. יש פה מישהו מהקהל ששמעת מה אמרה? סליחה, פסיכולוגית ילדים או רגילה? היה שיעור חברה היום, אה? מי שרוצה לעלות לעשות קטע מוזמן, רגע. בבקשה, מה דעתך על ה... תראי, יש לי הפרעות קשב, רואים עליי? כן. תגיד עכשיו אני יושב אצלך על הספה, איך את מאבחנת את הטמטום? ואם יש משהו לעשות עם זה?

0: קשוח. קשוח מאוד, חסרה לי אהבה בלתי מותנית. אני אוהב אותך חזרה, אחי. אבל זה צריך בלתי מותנה, אתה נראה לי הכי מותנה שיש.
1: אני אוהב אותך רק אם אתה מעלה לי קטעים ליוטיוב.
0: אני צריך אהבה בלתי מותנית, נכון? זה משהו, כאילו, אהבה שבלי ללא תנאי. יעל הרינג?

0: היא מי שלך? יעל לרינג, האהבה הראשונה שלי בבית ספר?
1: כן!
0: מה קורה עכשיו? רגע, מה, אתם שתולים כולכם? אני לא מאמין, אתה שמעת מה פה עכשיו? היא אמרה שאני צריך אהבה בלתי מותנית, והיא שאלה אותי על יעל, יעל היא המחנכת שלה, והיא הייתה האהבה הראשונה שלי בבית ספר, אחי. היא הייתה ילדה, היא הייתה 1.80 מטר. ואני הגעתי לכפה, לברך. הייתי מואב, ועכשיו איזה סגירת, מה, אני לא מאמין, נכון, אותה הכי אהבתי, אני צריך לחזור, אני צריך לחזור ליעל? הנה, מצלם, יעל, אני אוהב אותך, את זוכרת שהיינו רוקדים ב... בשיר של time of my life and I never felt this way before. פעם ניסיתי להרים אותה כמו בשיר כפרה, היא יש לה מוטת כנפיים 1.80 מטר, אני ויעל בום, הייתי תראי בראש יומיים כפרה כמו בזנת, לא יכולנו לחלץ אותה.

0: מה אני גיליתי השבוע על עצמי, רבותיי? שאני לא מחבב את החורף, אוקיי? אני לא מחבב את החורף. לא אוהב, לא אוהב. אתה יודע מה? שונא. איך אני איתך? שונא את החורף. קודם כל, התחזית, דני רופ. לא הבנתי אף פעם למה דני רופ אומר לנו את מהירות הרוח. למישהו אכפת מהמהירות הרוח? הוא אומר, יורד, גשם, סבבה, שלג, על מהירות הרוח? 180 קמ"ש, מישהו פעם קיבל שלילה על עפיפון? מה קרה? מישהו פעם הלך ברחוב עם עפיפון ובא לשוטר?
1: עצור בצד.
0: עכשיו, הדבר הכי שחשוב לך בחורף זה להישאר בריא, לא להיות חולה, לא לחטוף שפעת, אוקיי? אתה מתחמק מאנשים חולים, אוקיי? זה מה שאתה עושה. הדבר הכי נורא שקרה, נכנסתי למעלית עם איש חולה. מכירים שנכנסת למעלית עם איש חולה? הבן אדם עם שפעת וגם לא מסתיר את זה, משתעל. מורח נזלת על כפתורים, אוקיי? עכשיו, אני עומד לידו ואני קולט שהאיש הזה חולה. אז מכירים את זה שאתה פשוט מנסה לסגור את כל הכניסות לגוף. אתה לא נושם, סוגר את הפה, מכווץ את הכוס שלא ייכנס לי סטרפטוקוק מאחורה. אני מבוהל, אוקיי? ונדבקתי עם המניוק הזה. אני שונא אנשים שמדביקים. אני שונא את המגעילים. יש לי חבר כזה שמתעטש למרפק, משחק אותה, אני כאילו... ואז מנקה ובא לך ככה. אחי, מה קורה? לא רוצה לעשות בייביסיטר על האבולה שלך, אוקיי? לא מעוניין, אני לא מעוניין. לא מעוניין. עכשיו, שימו לב. תמיד כשאתה חולה, כל אחד נהיה קואוצ'ר. אתה הולך ברחוב, בא לך לאדם, אתה חולה? אחי, אתה חייב ללכת הביתה, להיכנס למיטה, לשתות כוס תה. חייב, שמע ממני, למיטה וכוס תה. אני הייתי בדרך לחרמון, לשתות ברד ענבים, אבל טוב שאתה אומר לי, כי אני קבעתי לישון כפיות עם אי שלג, אבל אם אתה אומר, אני... אגב, כוס תה, אני הכניסו לשתות כוס תה בכוס חד פעמית, נגיד בארומה, לא חשוב שמות, אבל בארומה. נסביר, כי אם אתה שותה כוס תה עם מכסה, אתה אף פעם לא יודע מתי הקביעה מגיעה לך לשפתיים. אין לך עומדן, לא משנה כמה זהיר אתה תהיה, אתה כבר הכי זהיר, תמיד זה, תמיד תחטוף קביעה, זה כאילו הקביעה מסתדרת מאחורי השיח של הננה. זה נורא. עכשיו, אם כבר תה, הדבר הכי כיף בתה זה לטבול עוגיה בכוס תה. זורם תהיה אחותי? אין יותר כיף מלטבול עוגיה בכוס תה. כי זה חם, זה רטוב, זה מה שאנחנו אוהבים, אוקיי? חם ורטוב. מה אתה? מה אתה? חם עוגיה, אתה יש לך פרצוף כאילו אתה מלטף פטיברים. חם ורטוב. כיף. זה לטבול עוגיה בכוס תה, אבל אתה יכול לעשות את זה רק כשאתה בבית, אוקיי? כי זה עממי מדי. בבית קפה אתה לא יכול לעשות ככה, אוקיי? כי זה הכי סלח שבת, זה הכי עממי. אז ואתה מת לעשות, אתה מת להרגיש את החם ואת הרטוב בו זמנית. אבל יש אנשים בבית קפה, אז אתה ערמומי, אתה לוקח ביס מהעוגיה, שלוק מהתה ועושה את הפעולה בפנים. כאילו, זה לא נעים להיראות, אבל סכנאי זה מקובל. חבר שלך מתקשר, אתה עונה לטלפון ככה. לא יודע אם סכנאים עושים, בטח זה בז, אבל אין לי, אף פעם לא שמעתי סכנאי. מישהו פעם שמע סכנאי? סכנאי זה סתם איזה חיה מפגרת. מכירים את זה שהוא, יש לו תמיד את השק הזה, והוא אף גרוע. הוא אף. על השק הזה זה שקית הקאה, כמו במטוסים. לא מחבב את החורף, אוהב את הקיץ. כי בקיץ כיף, בקיץ הולכים לים, ואני מכור לים, אוקיי? קודם כל, יש לי תלונה לגבי הקיץ, אוקיי? הכי מעצבן אותי שלחברה שלך יש סימני שיזוף יותר יפים.

0: אמא שלך שחוזרים מהים, אוקיי? נכון, בנות, חברה שלך באה מהים, מורידה את הביקיני, פס לבן, פס לבן, היא נראית כמו תלבושת של גיבורת על. היא נראית כמו סיינשיין וומן, פא פא פא פא. וואלה, אתה כגבר בא הביתה, מוריד את הברמודה, חקלאי. יש לך, זה נראה כאילו ברמודה של מוש השור. רק החלק הזה לבן, וזה נראה כאילו הוא הזדקן, אתה יודע מי הזדקן. נראה כאילו הוא הזדקן, הוא מסתכל עליה ככה, ויאגרה! זה נורא. מה הדבר שאתה הכי שונא בקיץ, אחי?
1: יתושים.
0: יתושים. זרום איתי רגע על דבור. קודם כל, אני חייב להבין, מה זה חרק הזה דבור? זה חרק מלחיץ, אני פעם תקף אותי דבור. דבור, מה זה, דבורה גרוזינית? מה קורה שם? מה זה הגודל הזה? בוא'נה, דבורה עובר שם כזה, דבור עובר. מה יש לו, אגזוז לחץ? מה, הוא צרוד? הוא מעשן? מה קורה שם? עכשיו, שמתי לב שאתה בפיקניק ובא לך לאוכל דבורה, אתה עושה לקיש, אתה מכיר שבא לך דבור, אתה משאיר לו את האוכל והולך שלך. מהפחד התחלתי למלצר אותו, אולי לשתות משהו, אדוני? אולי תה עם ג'ינג'ר לצרידות? הוא אמר לי, לא.
2: גורגל, גורגל.
0: ככה דבור אמר לי. האמת שהדבר שאני הכי שונא בקיץ זה ג'וקים. ג'וקים אני שונא. אגב, איזה מזמן שאתה בא הביתה וג'וק מתחבא מאחורי המקרר? זה כאילו הממד של הג'וקים, אוקיי? אז אני יש לי נקמה, אוקיי? כי הג'וק יודע שאתה לא תזיז את המקרר, כי זה כבד. הנקמה שלי זה תחילת קיץ, אני שם במקום המקרר רק את הקרטון של המקרר, זה קרטון ריק. אוקיי? זה ריק, זה קלה קלות. ואז אני בא הביתה, ג'וק רץ מאחורי הקרטון, הוא לא יודע שזה קרטון. ואז אני מרים את הקרטון ככה, והג'וק, יאללה! ולא הרגתי אותו, שחררתי אותו שיפיץ את השמועה שאני משוגע. טוב, תמיד בסטנדאפ מדברים עם השורות הראשונות, והשורות שהן תמיד לחוצים לשבת... בחרתם לשבת שורה ראשונה?
1: לא.
0: אוקיי, אז בואי תספרי לי איך מרגישה ילדת יום הולדת שיושבת שורה ראשונה עם ה... תגידי, לא הרגשת מגוחך ללכת עם היריד הזה על עצמך? לא הרגשת מגוחך ללכת עם הדבר... אפשר שנייה? זה קשור אלייך? זה קשור לתיק? שקרנית? תראו את הערכת פורח הזה. אם אתם תראו תיק מעל צומת קסטינה, מי קנה את הבלון היקר? זאת השאלה. אלה עולב, אלה 5 שקלים, אלה 30, נכון? למה נהיה כזה יקר? בואנה, בלונים, בואנה, שהייתי ילד קטן, בלון עם הליום היה עולה איזה 30 שקל, אחי. 30 שקלים, אתה איתי? 30 שקלים. יום עצמאות אבא שקנה לי בלון כזה, הוא פחד שבלון יעוף, הוא קשר את הבלון ליד שלי וקשר אותי ליד שלו. היינו כל יום עצמאות סביב העץ, ככה, אל תלך לשום מקום. את רוצה להגיד איזה משהו ליום הולדת שלך שאת רוצה לבקש ככה בטלוויזיה מאימא ויתנו לך? דנה, את בסדר? למה לא קנית למוח במקום? אמרו לי בשורה 6 שיש פה מישהי נחמדה עם יום הולדת, שלום, מה שמך? איפה כפיים לשיר? יש פה מולדת. אוקיי, שיר, נעים מאוד, ברכות. אז תראי, סטנדאפיסט תמיד שואל את הקהל שאלה ואת עושה קטע על מה שהוא הכין מראש. אז בואו ננסה עכשיו לעשות את אותו דבר. שיר, מה את עושה בחיים? יש לי קטע על דיילות. מה הקטע איתכם הדיילות? קטע עם דיילות, לא הבנתי אף פעם את הקטע שטסתי ואז היה את הסרטון בטיחות והדלת אמרה לנו שיש לנו, במידה ואנחנו מתרסקים בלב ים אז יש חגורת הצלה ואז בחגורת הצלה היא ציינה שיש להצלתנו, מה יש בחגורת הצלה? משרוקית ופנס! פשי! משרוקית ופנס! הרי זה ידוע שאם אתה מתרסק בלב ים אחי ואתה בתוך האוקיינוס אז אתה תשתמש במשרוקית אתה בלב האוקיינוס עם סימן שאלה, פררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררר הקריש, יש לך את הפנס, כי אז אתה עושה לו צלליות, ורואים את הקריש עם הארנבת. טוב, תראו, בדרך כלל בסוף תוכנית מדברים על סקס. כי זה כאלה הסוף, בסוף הופעה, כל סטנדאפ מדבר על סקס. אבל בגלל שאתם צעירים, אני לא רוצה להביך אתכם, אז בואו נדבר על אוננות, אוקיי? כי אני גם הייתי צעיר, ואני זוכר שגם אני נהגתי לפנק את עצמי. אני לא מסתכל על עד היום, מאיפה אתה יודע? האיש הזה מציץ לי לבית. אני רק אומר שהדבר הכי מביך שקרה לי זה שיום אחד אמא שלי תפסה. קודם כל, אמהות, אם יש פה אמהות, אמהות בבית, תקשיבו טוב. אמהות בבית. לפני שאתם נכנסות לחדר של הילד לדפוק בדלת, אוקיי? יום אחד אמא שלי נכנסה.
1: למה אתה קורא בחושך?
0: אמא, אני... מה את עושה?

0: זה הקרם ידיים שלי, זה נטרוג'יניה, מה אתה עושה?
1: סבתא שיצאת מתחת למיטה.
0: שים מרגרינה. אסלחת, יד אנטי אייג'ינג.
1: תודה רבה לכם שהייתם איתנו בתוכנית המועדון. עד כאן התוכנית שלנו לערב, תודה רבה, הייתם קהל מדהים, אוהב אתכם.
2: ועכשיו שחר החסון.
3: הסאונד שלנו.
4: איי, וואן.
3: טימו, בוא עשה ככה. טימו, באזונה, מה אתה עושה? יש מסאונד רוסי, איך יכול להחשיך את המקום?
4: איי, היא חושך.
3: אמרתי לך! אבזונה, אני מחבר הכל עכשיו, סוגר את הבאסטה, אני לא יודעת את הבאסטה. הסאונדמן הכי טוב בארץ, טימו מג'אייב, רק שתדע, אני אומר לך, צ'ילו מג'אייב. יואו, תפסיקו להעיר אותי! נריה, אנחנו נשיר היום עם הולדת, אני כל הופעה שר למישהו, ואנחנו נשיר לך, אני צריך את העזרה שלכם, סבבה, אני אבנה את הסולם של השיר, כולם נצטרף, אוקיי? חשוב למצוא סולם שמתאים לכולם, לפעמים מתחילים את השיר בסולם גבוה, ואז בית שני האנשים... אפשר להשיר, לא שומעים, חוץ מאיזה כלב בחצר. אוקיי?

0: עם לחץ מריה, מריה. איזה הוגה אחת, אחותי? את מבינה למה הוא גם מציע? כי את לא צריך עם כלום. לקחת אותו למה? סליחה חופשי, טוב, עשיתי את זה, בוא נעשה מלחית. קוס, קודם כל המדריך קשר אותי מקדימה. מה, אני אקרית אוויר שלה? מה נעשה? כאילו עכשיו אנחנו, אם עכשיו כפרה, אני... עשיתי להפוך אותו לוח כדי... בהתחלה, שקמנו, בהתחלה לא רציתי, אז הוא הרים אותי ככה, והיא דחף אותי ככה למפתן הדלת. הוא נותן לי מאחור, אונס אותי, גם אונס וגם... מלחיץ, אחי, מלחיץ, אחי, אבל בכיף, אתה תהנה, שרמוד, אחי. בבקשה, מי עוד עם הולדת היום, בבקשה? כן, שלום. וואי, זה יכולה עם זר, זכי לי בבקשה את הזר, אפשר לשתת את הזר ככה? שלא, כן, לא, אבל... אפשר להביא, בבקשה? זה... אין, לא תהנה, זה אין, זה שמכירים שאתה... טוב, אין, זה... ישו מתנחל. בנות, אין להם את זה, שנגיד במתקות, בים, שומעים שני גברים. שומע גבר ואישה?
1: רגע. רגע. שומע
0: שתי נשים?
1: כלום
0: קרה. אבל זה הפוך ב-SMS, עם שתי בנות מתכתבות.
1: בלינג, בלונג, בלינג, בלונג.
0: גבר ואישה?
1: בלינג.
2: רגע.
0: שני גברים? מאמן, אבל הזר הכי דרדלה שראיתי בחיים שלי. איזה זר עצוב, כפר עליך, זה אריה שואג. מי קנה לך את הזר העצוב הזה, כפר? את קנית לה? זה מאמא מי? היה בבית? זה גם מיום הולדת אחר? שירדן לך אלוהים.
1: סתם, אז זה היה בהלוויה של דודה שלי על הקבר. היה בהלוויה על הקבר. היה שם פה עצמם, עצמם.
0: יאללה,
1: גם ככה,
0: צבים
1: פה, איזה
0: בזבק. מה זה הטמטום הזה? הפוגה שאימא שלי הכי מפנקת אותי, קרם שלי, קרם שלי, צהוגת חטאים. אי אפשר לשים לה נרות, למה יש לה תקרת אסבסט, לא ניתן. אם אתה רוצה ליהנות מהפרוסה שלך, אתה אוכל אותה בצד, ליד אנשים זה מחלך, לוקח את הפרוסה שלך, יוצא לחצר. חוכה בניל, מזל טוב. אשכנזיה. אני יודע רק הפרה, מבין את הבעיה, מקבל באהבה. איך אתה רואה אשכנזיה מחדם? אולי תכין לי בראוניס, בראוניס!

0: מה? זה היה יותר טוב מהוגה. מסכנה, היא ניסתה להכין הוגה. לא יצאה לה, אמרה, יאללה, הוגיות. כל אחד הכינה הוגת שכבות או משהו, הוגת טורט או משהו, והשאירה, בדקה עם הקיסם, עם קיסם, אם זה טוב, היא שכחה את הקיסם בתוך ההוגה. אכלתי פרוסה, לא! סעד אורטי מבפנים, ההוגה לא אפויה, הקיסם well done, בואו,
1: יצא לי החודש להיות בשתי הלוויות, אחת של אשכנזי, אחת של מזרחי, איזה הבדלה, את המזרחים כזה היסטריה, נפלה, טרת, ראשנו נשכבים על הקבר, אלוהים, קח אותי במקומו, אצל האשכנזים נו מילא. העיקר השאיר ירושה. תשמעו, משהו על התנ"ך שלא כך הגיוני בעיניי, אלוהים יכול להיות שיש, יכול להיות שאין, זה גדול על השאלה הזאת, ניסים יכול להיות שהיה, יש דבר אחד לא הגיוני בתנ"ך, זה הגילאים של האנשים. אתם יודעים כמה מתושל החי? נהיה הכי קרוב? 969, אחי, יש כאן... יפה מאוד, 969, יש כאן אבנר נתניהו חתן חידון התנ"ך, יפה מאוד. שימו לב כאן יאיר נתניהו מהפוסיקט. ונוח כמה חי? לא, לא. 950. עכשיו, בני אדם לא חיים כל כך הרבה, אבל תימנים כן. אני אמרתי, אני גר ברמת גן ליד הפארק הלאומי, מסביר שם כל סוף שבוע כדורגל, כל המבוגרים, עכשיו אין שופט, כל זמן הם רבים, יד לא יד, פאו לא פאו. פתאום אחד אומר, דע לך, אלוהים רואה הכל. עכשיו נגיד אלוהים אוהב כדורגל, יכול לראות ברצלונה, ליגה אנגלית, כאילו מסתכל על הפארק הלאומי ברמת גן. היה לי כל החיים חלום לעבוד באלטזאכן. עשיתי ברור, צריך לדעת השיר שלהם בעל פה. אז קונים את כל הרהיטים, אלטזאכן, אלטזאכן, מיטה, ארון, שולחן, כיסאות, פריג'ידר, תנור גז, מכונת חיים, מכונת כביסה, ספה, מזנון, שטיח, אלטזאכן. מחר יש לי טסט. בחיים. חברה שלי עברה... מה אחי? שותה מגיל? זה מה שאמרת? מה מגיל בזה? חברה שעברה לגור, את יודעים מה קורה אחרי כמה חודשים שבו? אולי תמותי גם? חברה שעברה לגור, את יודעים מה קורה אחרי כמה חודשים שבוחרה גרה אצלך? חצי דירה נהיה שלה, מאוד מלחיץ. זאת אומרת, בוא נחתום הסכם המון, אתה לא מתבייש. עכשיו תשתואב אותי, אמרתי, מה זה קשור? אני גם אוהב את הדירה. אתם זוג? זוכר את כל ההתלהבות של ההתחלה? אני אבוא לך, איזה מדהים אתה, אתה יודע שזה לא נכון. זה בלב חכי חכי, יעבור לך. יש גם את ההגזמות של ההתחלה? אני אבוא אליך, מי מושלם? מי מושלם? כללי.

0: החמישי המעפיל זה אחותך? די, ולא נתקבלת לפרלמנט, אז אתה פה עכשיו? הוא לא התקבל לפרלמנט, מה לא, וואו, אז מה אתה, אז רגע, לא הבנתי. זה כל הפרלמנט, זה כל המשפחה שלך שם עכשיו? הם לא רואים אותך, נשמה, אתה עושה שלום לפלזמה, אתה איש מוזר. מוזר. תקשיב, אני מבין למה לא התקבלת לפרלמנט, יא טרלול. אני, תקשיב, אומר לו, זה הפרלמנט, ההוא, לבקבוק. שלום, רואים אותי? שלום, אתם רואים אותי? זה פלזמה, זה, המצלמה זה פה, נשמה, אתה, הוא מוסר לכם את אהבתו, איך קוראים לך? סגיב נמצא פה איתנו, הנה הם עכשיו בשוק ש... הנה אשתך ש... אה, זה לא אשתך, זה לא יכול, זה אשתו, גם אשתו פה.
1: רגע, אז מי אני?
0: קודם כל אני שמח לראות אתכם, איפה אתם גרים רבותיי? כן?
2: קיבוץ מעפיל.
0: קיבוץ מעפיל, אה, בגלל זה זה פרלמנט המעפיל, טוב. ו... השאלה שנשאלת פה זה איפה זה קיבוץ המעפיל, כי נראה לי אף אחד פה לא יודע. מישהו יודע איפה זה קיבוץ המעפיל? לא, יש פה אנשים חמודים. יש פה אנשים חמודים. המצלמה שלנו נפלה. איזה כיף. איזה כיף שהמצלמה פתאום הלכה אחורה. מישהו יושב בבית, אומר, רגע, רגע, רגע, מה קורה, מה קורה? עכשיו ישב בן אדם בבית, חשב, רגע, יכול להיות שהם עלו על רכבת הרים, מה קורה, מה קורה, מה קורה? איזה כיף. ואם זה יצא טוב ביוטיוב, אנחנו נשאיר את זה, כדי לראות את הפאשלות, גם שירו שיש פאשלות, אנחנו אנושיים. ממה אנחנו? מה אנחנו, בקיבוץ המעפיל? לא, אנחנו אנשים רגילים. לנו אין כאלה הששיות. מה זה הטרלול הזה? מה זה הפנס רחוב המוזר הזה? למה לא הזמנתם את סגי גם לפרלמנט?

0: ומי חסר? מי חסר? לקח להם זמן, לקח להם זמן עד שהם הבינו את זה. ומי חסר? מי חסר? כולם פה, הששית פה, כולם פה, כולם נהנים, כולם נהנים, כולם יין, הכל טוב, החיים טובים. ומי חסר? למה לא חסר כלום? כולם פה נהנים. עד שהוא הבין, רגע, ואתם פה זוג יפה, אתם עברתם את הסגר ביחד? כן, זה מדהים. אני איתכם מה הלוז עם הסגר השתיים הזה. זה לא היה כזה סגר רציני. סגר רציני? לא, אבל עכשיו השני, תראו, נגיד, הצטיידת לסגר השני כמו לסגר הראשון, רכשת כאילו. אבל לא קנית ניירות טואלט כמו שאז היינו עושה. קנית אסלה חדשה. איזה תראו. אמרתי, אם תיגמר החרסינה בעולם. לא, אני אומר שבסגר הקודם היה פאניקה, אנשים קנו ניירות טואלט. אני כאן, יש לי נייר טואלט עדיין מהסגר הראשון, וביצים יש לי עדיין מהסגר הראשון. אתה יודע, שבסגר הראשון אני פחדתי לאכול באותו יום ביצה גם צהוב וגם לבן, אכלתי רק יום צהוב ויום לבן. ואת הקליפות של הביצים לא זרקתי, אני שמרתי, אכלתי מהם ריבה. אני אחי, בסגר הקודם לא היה ביצים, היה מחסור הביצים שהביאו תרנגולות, כל מיני עופות קפואים, מילואים ניקים, מרמי לוי, נתנו להם להטיל שוב פעם. תבין את הפאניקה, לא היה ביצים. והסגר הזה היה סגר אוורירי. היה כזה, היה פחות לחץ. שזה גם, זה מצחיק כזה להגיד סגר אוורירי. זה שתי מילים שלא יכולות לך. מה זה סגר אוורירי? או סגר או אוויר. אין כזה סגר אוורירי. זה כמו שתגיד, לא, סליחה, הרסתי את הבדיחה. איזה כיף. איזה כיף. אני איתך בא כי הבדיחה התחילה ואמרה, יא, אני פצר. ואני אמרה, רגע, למה אני לא לבושה? איפה, למה? חסרה פה מילה. יפה, את הבנת מה היה פה עכשיו? כי לא קראו לסגר אוורירי, קראו לזה סגר נושם. אבל המשך הבדיחה זה סגר נושם, אי אפשר לקרוא לזה, זה כמו שתגיד ג'חנון אוורירי, כי זה לא יכול להיות. ג'חנון זה יציקה, ג'חנון אתה אוכל אחי איזה אוויר, אתה חנוק, אתה בתור תימני מכיר את זה, אתה מרגיש את הפוק. בגלל זה אוכלים ג'חנון רק ביום שבת, אתה צריך יום חופש, אתה לא יכול לאכול ג'חנון. אם תאכל ג'חנון באמצע שבוע, אנשים יאכלו ג'חנון, אנשים באלון 8 בבוקר על ההגה. סגר אוורירי, זה בולשיט. והג'חלונים, אני שמנתי בסגר הזה, רבותיי, אני שמנתי כמו פרה, כי הייתי מכין ג'חלון כל יום, כי אין לך מה לעשות בסגר. בסגר הראשון בכלל הייתי כל לילה, שם ג'חלון בתנור, מכיר את זה ששם ג'חלון בתנור, ואתה מדי פעם באמצע הלילה קם ונותן, סובב מעלה שמאלה, מעלה ימינה. סתם, כאילו, לתת תחושה שאתה חלק מתהליך האפייה. אין לזה משמעות. זה כמו די-ג'יי שיש לו אוזניות, מדי פעם משחק בכפתורים, הרי הוא לא באמת, הוא שם טרק וזה בי, הוא לא באמת שומע כלום. ואז אכלתי ג'חלון ועוד ג'חלון, והתחלתי להשמין, וג'חלון לבאסה שאתה מוציא ג'חלון מהתנור, אתה מוכן, הסיר לוהט, וכדי לפתוח את המכסה, אין לך ידית. אתה, איך פותחים, סיר ג'חלון? למה אין לו איזה ידית למשוך? אתה כולך עם האצבעות, קושי אדיר, עד שאתה פותח, עוצר לך הגייזר הזה לפרצוף, זאת אומרת, למה לא מכינים ידית למכסה? אני זוכר שסבתא שלי, רק סבתא, יכולות להחזיק סיר לוהט ולפתוח אותו, סבתא שלי הייתה מרימה סיר לוהט, כפרה, כך הולכת איתו, בלי מגבת, בלי כלום, שמה אותה לשולחן, לוהט, פותחת המכסה, מניחה את המכסה, ורק אז הוא עושה. איך זה קורה? על חיים הסיר, ככה, קרוב לחזה, בלי חולצה, עם גופיה, גופיית סבא, הייתה לוקחת לסבא שלי את הבגדים, סבתא שלי עם גופיית סבא, הולכת, סיר, פותחת, פותחת, הידיים של הקביעות, ורק שהיא שמה את המכסה. איזה עמידות יש לסבתא, סבתא הייתה מחזיקה את הגחה של הנרגילה ביד. המלקחיים בצד ככה. המלקחיים, היה המלקחיים. יש לנו פה שני אנשים נחמדים, ומישהי שיצא לעשן ג'וינט, ראיתי אותה עם ג'וינט כזה. מי שיצא, תקשיבו, אתם לא מבינים מה הולך פה, יש פה סטלנית אחת, יצא עם ג'וינט על הכתף, הלכה עם הג'וינט ככה. הלכה עם הג'וינט, הלכה, אני צריך להגיד, פילטר, היית הכי לקחה פילטר מקרטון של פיצה. תקשיבו, זה המקום הזה, זה אמצע תל אביב, דורון אוסף כל מיני סטלנים מההפגנות, אתה רוצה להיות קהל, בוא תהיה קהל. בכלל לא יודע מה, הוא חושב זה הפגנה נגד הון שלטון, עולם תחתון, פתאום דורון שאומר, שב פה, תצחק מה שהוא אומר. את הג'וינט אליי, מה זה, אסור לשם פה, לוקח את הג'וינט, גומר אותה לחוד, דווקא בסדר. ויש פה שני חבר'ה נחמדים באולפן, איך קוראים לך אחי?
1: מיקי.
0: מיקי ו? עמיחי. שהוא, מיקי מכין, איך זה נראה? גריינדרים. יש לו חנות להכנת גריינדרים? יש לך חנות?
1: חנות, מכין בבית.
0: מכין בבית גריינדרים ככה לעצמך?
1: לעצמי ולחברים.
0: לעצמך ולחברים? אז הוא הכין לנו גריינדרים שכתוב עליהם קומדי בר, אפשר שנייה גריינדר אחד?

0: הראות להם?
1: הכל אצלנו.
0: אני תכף פרה לכם, הנה תכף מגיע גריינדר. הנה, בבקשה, תודה. קבאבוס ישר הגיע. קבאבוס היה בפינת קפה.
2: רגע, רגע.
0: תסתכלו איזה יופי, יוכל לנו גריינדרים שכתוב עליהם זו הקומדי בר ו-TK גריינדרס. כאילו, זה המותג שלך. כמובן שאנחנו נגד לישון סמים. זה לא לסמים, זה מי ש... זה לתה, אתה מבין? אם את... נגיד לך מה קורה. הרי מה קורה? לפעמים אתה בבית, יש לך שיבה, ואתה רוצה להכין לעצמך. שיבה. יש לך שיבה בבית, ואתה רוצה להכין לעצמך תה, אז אתה הולך החוצה, שם פה קצת שיבה, עושה כאלה, ומשן ג'וינט נרגע. יש פה גריינדר, לא יודע מה לעשות. תנו לי בבקשה את גד דביר. הוא נראה לי בן אדם ש... היי גד. מה אני אחי? וואו, אתה נראה אחי כמו לוחם MMA. נכון? הוא נראה אחד ש... מה אני... איפה אתה נמצא, נשמה שלי?
3: בלונדון.
0: בלונדון? פרונטו, פרונטו, אתה לא יודע מה זה אומר? זה פרונטו לוקסמיץ. הם עובדים במנעולים, נכון? אתם מנעוללים? אתם מנעוללים. מנעוללים? מזלזל באנגלית שלוש יחידות שלי? רוצים לדעת מניין האנגלית שלי? אני עוד לא הגיע. אבל כן, ראיתי. מנעולנים. מנעולן זה מילה שאתה לא יכול להגיד שאתה מצונן. מומומון. אם אתה מצונן, אתה יכול להגיד מומומון. אולי זה צריך לעשות, אולי זה בדיקת קורונה. בכניסה למקומות צריך להגיד מנעולן. איזה בדיקה מהירה הזאת, אחרי חמש עטויות, חמש עטויות אתה כבר יודע אם אתה חולה או לא. תגיד מנעולן, מומומון, קורונה. אז רגע, תן את הטכניקה שלך, אתה בעצם הפורץ הנוצץ של לונדון. הפורץ הנוצץ, מכיר את הפורץ הנוצץ? הוא מגיע, תשוחה, תחליפי. תשוחה, חייבים להחליפו את כל המנוע, מה זה, הצילינדר הזה, לא עובד. הוא מגיע כולו יפה, תשוחה, תראים לך, אבל לא, לא. תיקנתי. הפורץ הנוצץ, זה הכי גרוע להיות פורץ הנוצץ, כולם רואים אותו. מה זה שם הזוהר הזה? סליחה! בעצם, על הפורץ הנוצץ זה המנעולן? רגע, הבנתי, עשיתי על הפורץ הנוצץ שתי הבחנות. פורץ נוצץ לא יכול להיות, כי רואים אותו, ואם אתה מנעולן אז אתה מתוקה. הבנתי, הבנת? הפאנץ' התפצל לשניים. זה שהיה כשל, זה אני אשם, אתם בסדר. אני ראיתי אותך חסר אונים. רגע, רגע, על מה, רגע, על מה אני עוקב? יש פה כאילו מישהו שהוא צבעוני כזה והוא פורץ והוא עובד בזה, ויש פה גם פורץ אמיתי שהוא נוצץ מדי. איפה ניפגע? נפגשנו פה. בזה שאתה לא הבנת והבדיחה נחתה עליך. אתה בסוף אתה. אתה ענף, אתה. ואתם בשידוך עניינים? כבר הכרתם מישהי עניינים? יש איזה זרימה? Because I can שדך you. I can match you. איך אומרים לשדך? I can... תראה למי אני מסתכל על התימני ההוא. ההוא לפני דקה היה אחי בעזה. פירק מנהרה, פירק מנהרה. עכשיו, עכשיו, עכשיו, עכשיו. איך אומרים שידוך באנגלית? מה? מה אחי? איך אומרים to match? איך אומרים שידוך? To match. You want me to introduce you to a nice, beautiful Jewish lady?
4: Yeah, but she has to live in England.
0: She has to live in England. I think that she would be fine with that. After the joint that she just finished. After the joint, she... Right now she's in England. She thinks that right now she's like sitting with the queen. She's looking at me like this. Philip? Philip Hassan? Philip? יש פה אחת יצאה עם הג'וינט, לקחה אותו ככה, אחי, לקחה אותו... חשבתי בהתחלה זה דיג', חשבתי ללכת לנגן. חשבתי זה דיג', אתה יודע איזה ג'וינט היא לקחה? אתה לא... היא הלכה, היא הדליקה אותו עם שני מצתים, משני צדדים. אתה יודע איזה ג'וינט הם הדליקו? מדהים. Oh, let's see, what's your name, honey? אורטל. The light of the... of the... איך אומרים לה בבוקר, על הטל, איך אומרים טל באנגלית? In English. טל, על... The sweat of the flowers. You know? a sweat because all night he's trying to do photosynthesis, but he can't. There's no sun, so he's like.

0: man in the morning, יאללה, אללה שבר אותי. עד שבאת, יא שמש, יא רעה, יא son of the bitch. אולי בגלל זה קוראים לזה son of the bitch. What do you think about... וואו, אחי, הרמת כפיים לבד לעצמך. אחי, שלא תקרה לך משהו, למה אתה חשוב לכוחות הביטחון, זה אתה. לא, אתה משרת את המדינה, אחי, שלא שכח חסון בגלל... קרה משהו לביטחון המדינה בגללי. What do you think about a nice girl? How do you smoke a little bit? You don't do smoking, but if she can smoke next to you, if it's okay?
1: Do whatever the fuck she wants.
0: Wow. Wow, אמר fuck the F word. באמריקה, אני אגיד לך מה קורה, היהודים האמריקאים מקפידים, not to curse, היהודים באנגליה, הם לא אכפת להם מכלום, בבית כנסת, motherfucker, give me the yarmulke! The yarmulke, bitch!

0: חסון.
1: אני יכול להבין שורות ראשונות, כי אני הייתי בהופעה של שלום ארצי שבוע שעבר, ויש את השלב שנותן לאנשים לשיר. היית בהופעה של שלום ארצי? אני גם שאתי שורה ראשונה, וקצת חששתי, יש משהו מלחיץ בזה שהוא בא לי, תדמיינו לכם עולם, אני לא מכיר את הטקסט, אני לא יודע את הטקסט. אני כפרה, בוא אליי בפזמון, בוא אליי בננה ננה, בננה. אני לא ידעתי, אני חששתי כי ראיתי סרטונים של אסי ישראל, ואנשים שרים איתו בפייסבוק וזה, ואני לא יודע מה להם, פתחתי שירונט מתחת לכיסא, אני אומר כפרה. הוא בא לי בזה, תדמיינו, בוא לי בשיר קל, כפרה, בוא לי בננה ננה. אז אני לא אתקיל אותך במה, שורה ראשונה יש בזה משהו. וגם אני קצת מקנא בזמרים, כי זמר יכול לשיר עם עיניים סגורות, יכול לעצום עיניים, זה מדהים, הוא על הבמה הוא כזה, תדמיינו לכם, ואי אפשר לעשות סטנדאפ בעיניים עצומות. אין מצב שאני אתראה, אני מכירים את זה שאתה בים, ופתאום מישהו אומר לך שמור לי על הדברים, כי יכול להיות שנפתח את העיניים, אתם לא תהיו פה, אתם כל... כפרה, יש איזה טרללה, לא, הוא יותר מדי רגיש עם הבדיחות שלו, וואו. תהיה, זה מדהים שבשיר... וגם שלום ארצי, זה מדהים, כל זמר, כל בדיחה שזמר מספר על הבמה, הקהל מתפרק מצחוק, לא משנה מה, גם בדיחות לא כאלה, בדיחות לא גמורות אפילו, סינגולדה, אתה עם הקרחת נראה כמו מאבטח, ואנשים בוכים. אין הגזמה קומית, אין כלום, שטו. ותראו, שאתה עושה סטנדאפ, תראו איזה פרצופים יש לך, אתה צריך להיות ממש מצחיק, אין לי. אתה לא מגזים את סינגולדה, אנחנו לא נצחק. אתה חייב להיות מצחיק, רבותיי, שאתה עושה סטנדאפ, יש ציפייה גם שתהיה מצחיק, גם שאתה לא על הבמה, אני בארוחה משפחתית, המשפחה שלי בקן שלי, אני מספר בדיחה, אם הבדיחה לא ממש מצחיקה, אבא שלי עם פרצוף מאוכזב. אבל אתה מקצוען? לא, אתה עובד כזה, לא. מרחלים על האמא שלי מאחורה.
2: משהו קרה לילד. יש לו משכנתה לשלם, רק שזה לא נעלם, אנחנו שומר פתאום.
1: אתה צריך להיות תמיד שמח, תמיד מאושר, ואני פעם... ומתי פעם אחרונה בכית, אחי? אני מיד חוזר למשחק, אני... מתי פעם אחרונה בכית? צריך לבכות? אז אני בכיתי לפני יומיים, אני תבוא באוטו עם עצמי, נוהג, עוצר ברמזור אדום, היה בגלגלץ בלילה, שיר, גידי, אתה מתרחק ממני. וואלה, נגע לי, לא יודע מה, נזכרתי, ואני אתחלתי לבכות באוטו. אני לבד באוטו, בוכה, פתאום עוצרים לידי ארסי ברמזור. שלא תשאירו שאני בוכה? אני אמור לייצג שמחה ואושר. מזל שנהיה לי ירוק, נסעתי מהר, והם אחרי, שר הרזון עצר, אני לא רוצה שירו שאני בוכה, מה אני כפר, מסתיר את הדמעות, כאילו זה מרדף של משטרה, ואני עם סמים, אני חייב להסתיר את הדמעות, שמרו לי. עצור, עצור, לרוע מזלי, רמזור שני, אדום עוד הפעם אמיתי, שר הרזון, מה אתה בוכה, מה יש לך אתה? עכשיו לא, אני אמרתי, לא, חפפתי עם בצל, למה זה טוב לשורשים, דוקטור שקשוקה מחר לי שמפולת מלגילל. עכשיו, כי אז עכשיו, מה הכי גרוע? בארסים, אגב, שעוצרים אותך ברמזור האדום הראשון, אז הם מפרגנים לך. אלה, מת עליך, אתה אסתר. רמזור שני אדום, יש משהו להגיד. תמיד יש תלונה. אוהב אותך, אבל הקטע האחרון ביוטיוב לא כל כך אהבתי. כמה פעמים, יאני. נשמע לכם, רמזור שלישי כבר תלונות. לא כל כך אוהב אותך, אתה יודע? נוסע אחרי עד הבית, אני כבר בתוך הבית. תמצא מקצוע אחר. אבא, שחרר אותי. הגג זה שאבא שלי בסוף, הבנו? מבחינה קומית, אתה צריך בסוף פאנץ'. אני מאוד שמח לראות אנחנו הולכים במשחק גיבוש, צרצר, אני שאל מה קורה, הכל בכיף, כולם ביחד, כן. וככה נעשה קבוצת וואטסאפ, נעביר טלפונים, נעשה קבוצה, נקרא לה כזה, הבכיף המגניבים, השומרים על הכשר, היפים והיפות. תמיד השמות של הקבוצות וואטסאפ, מה היה? מה זה הפרפר המוזר הזה? הוא בא לי לפנים, אה, זה לא אתם? הוא נעצר מולי, אה, שנייה? אני? מה קרה פה? אולי רוצה לעשות סטנדר?

0: בדיחה ולא צוחקים שהם צרצרים, קריק קריק, שיש שקט. אז אם חרק מספר בדיחה, בטח שמו איזה גבר. שלום אמא, נעים עוד, מה עושה בחיים? פסיכולוגית. יש פה מישהו מהקהל ששמעת מה? סליחה, פסיכולוגית ילדים או רגילה? סליחה. היה שיעור חברה היום, אה? מי שרוצה לראות לו קטע מוזמן, רגע. בבקשה, מה דעתך על ה... תראי, יש לי הפרעות קשב, רואים עליי? כן. תגיד עכשיו אני יושב אצלך על הספה, איך את מאבחן את הטמטום? ואם יש משהו לעשות עם זה? קשוח, קשוח מאוד, חסרה לי אהבה בלתי מותנית. אני אוהב אותך חזרה, אחי. אבל זה צריך בלתי מותנה, אתה נראה לי הכי מותנה שיש. אני אוהב אותך רק אם אתה מעלה לי קטעים ליוטיוב. אני צריך אהבה בלתי מותנית, נכון? זה משהו, כאילו, אהבה שבלי ללא תנאי. יעל הרינג? מי, מי שלך? יעל הרינג, האהבה הראשונה שלי בבית ספר?
1: כן!
0: מה קורה עכשיו? רגע, מה, אתם שתולים כולכם? אני לא מאמין, אתה שמעת מה פה עכשיו? היא אמרה שאני צריך אהבה בלתי מותנית, והיא שאלה אותי על יעל, יעל, היא המחנכת שלה, והיא הייתה האהבה הראשונה שלי בבית ספר, אחי. היא הייתה ילדה, היא הייתה 1.80 מטר. ואני הגעתי לה כפה על הברך. הייתי מואב, ועכשיו איזה סגירת, מה, אני לא מאמין, נכון, אותה הכי אהבתי, אני לא צריך לחזור, אני צריך לחזור ליעל? הנה, אני מצלם, יעל, אני אוהב אותך, את זוכרת שהיינו רוקדים בשיר של Time of my life, and I never felt this way before. פעם ניסיתי להרים אותה, כמו בשיר כפרה, יש לה מוטת כנפיים, 1.80 מטר, אני ויעל, בום, הייתי... בראש יומיים כפרה כמו בזנת, לא יכולנו לחלץ אותך.

0: עכשיו שנייה רגע, תראו, קטע חדש, תראו איזה קשה זה למוח. אני עושה קטע חדש בתוך כדי. אני מדבר על הכלב בתוך כדי. כמו שאומר, מה היא אוכלת עכשיו? לאסוף את הקטע באמצע, ללכת למה שהיא אוכלת? לא, לא, תרכז בקטע, בוא נסיים את הקטע. מה את אוכלת, קושילה? אחותך שאתה תחת שם מהקטע, בת של זונה. ארוחה עסקית, מה יש פה? רבע בגלה, קינדר ברנו וסקה של קש, מה קורה? זה יותר חשוב מקטע חדש על כלב, יבת אלף! מכירים בטיול שנתי, יש תמיד מי שפותח מפקים בתוך התיק, שומע מתחת לכיסא, שומע מישהו בא. אז הוא עושה הטעיה, נראה לי זה מצדה פה, וואו! מצדה, תהיו ליד בשם, איך הגעת למצדה? אני מחזיר לך את זה באהבה, לא כעסת עליי, אבל ראיתי את החיל, משנשת, אבל הייתך כאן לסוף הקטע, אחותי, והייתי תוכלת. קטע חדש, קטע חדש, המוח עדיין לא רקוב, המוח רקוב עדיין, המוח לא הולך להרכיב, לא, המוח לא מורכב, רקוב. קיצר, למה לפתוח בה? חבר שלי, היא אוכלת גם בסקס, כל הזמן היא אוכלת. אנחנו שוכבים, אני ככה עובד ולשומע מלמטה. כן, מאמי נהנית.
1: כן, כן, כן, אתה בסדר.

Marche chez l'arche là. זה מייבש פיות הכי גדול בעל. אתה רופא שיניים, לפני הטיפול צריך לאכול את זה? בכל בתחולים. אני כמעט מתתי השבוע. אני אספר, אני אספר, אני אספר. אני מרגיש כמו תימני שבחזן גת. אגב, גת, תימנים אוכלים בלי קשר לסקס, יש להם זקפות סתם בבית כנסת. דרך הבית כנסת כולם, אתה יוצא החוצה, בולבולים תוקפים. אתה יוצא, אתה מחשב את המטה הזה, את הבולבול של חג'בי, הבולבול של דארי, בולבול! מתמטתי ממזון, לא עכשיו. קודם כל אורז כמעט הרג אותי, מה היה? לא ידעתי שאתה מכניס אורז ורותח לתוך הפה, אתה אבוד. אתה לוקח פיס מפיצה חמה, אתה יכול לעשות את זה, לקרח. נכנסת אורז ללוהט לפה, אתה עושה ככה, אתה מתפוצץ, יש לך אורז באוזן, באף פה, במערה, בין האף לפה. היה לי שבוע שלם אורז, אחד היה תקוע במערה שבין האף לפה ואי אפשר להוציא אותו, עשיתי להתעטש לו את החוצה, לא יצא ויש שלב, טבעתי את האייפון, במים שמתי את האייפון, ככה ליד האף ואמרתי לאורז, יש לך צ'אנס להציל האייפון, צא אליו

0: עשה?
1: אתה עכשיו דיברת עם אחי
0: בתאילנד. זה אחיך? איפה? אתה לא עושה לי הוא! אתה לא עושה לי הוא!
1: אנחנו לא ראינו אחד
0: את
1: השני כל כך הרבה זמן, זה כאילו...
0: בוא נה, אני צופית גרנט. צופית גרנט של הזום. That's your wife?
1: That's my wife.
0: And she speaks only English, yes?
2: Yep.
0: The British people, they are so amazing, you know, they have...
2: I'm not British, that's a fine thing.
0: Wow, she's not even British. Where you come from?
2: I'm Dutch, I'm from Holland.
0: This is amazing. Do you know that I don't touch drugs no more?
2: I never touch drugs.
0: You don't touching drugs too?
2: No!
0: How can it be? How can... לא נוגעת בסמים. I don't touch drugs because something happened to me in Amsterdam. משהו קרה לי... Yes, because we had a show there. I told it last week. We had a show and I almost quit stand-up because of weed. Because I swear, because I thought Yochai Sponder dead. Now, on YouTube, you're gonna see Vision, you're gonna see the story from last week. נסענו לאמסטרדם לעשות הופעת סטנדאפ פאני מנדי, אני ספונדר ודימה הצלם לאמסטרדם, אתה הייתי אחי? ועשינו בדיקת סאונד במועדון סטנדאפ, ואז יצאנו במועדון סטנדאפ, אמרנו, אוקיי, ההופעה היא בערב, בשעה 8, 2 בצהריים, מה נעשה? עוד נלך לבית אנה פרנק, או נעשן ג'וינט. אז אמרתי, לא נלך לאנה פרנק, נלך מחר, עם כל הכבוד, ריספקט, אבל נשמה. אנחנו לא עכשיו, אנחנו צריכים לבוא באנרגיה, אז אמרו לי, תשמע, אבל שחר, מה, יש לנו הופעה בערב, מה, תקשיבו, אני אכנס, אני אקנה לנו שני ג'וינטים, אחד חזק, אחד חלש, אתה חלש, נשן לפני הופעה, אתה חזק אחרי, הכל בסדר. אני מבוגר אחרי, אני יודע מה אני עושה. נכנס לקופי שופ, אומר לו, I want to join, but one sativa, one week, one weekend. הוא התחיל להסביר לי על ה... לא יודע למה אתה מאמין לכל מה שהסוחר סמים אומר, אחי, אתה לא... למוכר בשכונה שמוכר לך קוטג', אתה מכיר אותו 30 שנה, אומר לך זה טרי, אתה אומר לו, תן לי לראות שאתה לא עובד עליי. אבל מוכר סמים, אחי, עיניים עצומות, יש לו שרוואל, הוא מבין. לקחתי את שני הג'וינטים, אמרתי, את החזק, אני אחזיק ביד ימין, ואת החלש ביד שמאל. תהיתי, אחי, ואז אני יודע מה חלש. עכשיו, בגלל כל השם שהיה שם, יצאתי החוצה לספונדר ולדימה, שכחתי בכלל באיזה יד אני כותב. שכחתי מה זה ימין, מה זה שמאל, אנחנו אומרים, מדלקתי את הג'וינט, מעשנים את הג'וינט, אני וזה, אמרתי שזה החלש, תוך כדי אני מרגיש שאני, זה חזק עליי, אתה מבין? 2.5 בתורים, ואני אחי, איך אתה יודע שאתה מסטול? זה שכל מי שסביבך מדבר זה נשמע לך עברית, כל אחד. מישהו עובר, אחלה שליח, אני אומר, מה? נראה לי זיהו אותי. נראה לי זיהו אותי, נארץ עם זיהו אותי.

0: מיהו?
1: מה, מה, מה, מה, מה? מה, המזה אותי נראה לי, נראה לי המזה אותי.
0: ששתנו מסטולים, אבל אף אחד לא רוצה להגיד שהוא מסטול, כי לא נעים לי, זה אני, זה אחריותי, אני הבאתי את הג'וינט הטרלול הזה, אני אומר לדימה, דימה אתה מסטול, ודימה רוסי, מה קרה לך, אני ברוסיה הייתי מעשן זנבות של דובים. אני אומר, ספונדר, ספונדר, אתה מסטול, ספונדר, איך אתה יודע שהייתי אחרי שהוא מסטול, ומסתכל עליי, כאילו אני רחוק ואני פה. אחרי שלושה מסטולים, אמרתי שאני מסטול רק כשה... תקשיב, ירד עלינו גשם איזה חצי שעה, ורק כשירד הגשם על הג'וינט וחיברת, אמרתי, יו! בואו מתחת לסחכה, תבין, הייתה סחכה פה, אבל אנחנו פה! הבדל בין דלקת ריאות ליבש ונעים. אוקיי, אנחנו מסטולים, יש הופעה בערב, אני אומר, צריך לנסוע למלון, להתקלח, אנחנו רטובים, הכל בכיף, הכל סבבה. נכנסים למונית, פתאום דימה אומר, רגע, המצלמות במועדון סטנדאפ, אפשר לגנוב אותם. אומר לו, אחי, זה שם, מאבטח אומר לי, אלה הכי גנבים. כל אחד חווה סרט עם עצמו. הוא בסרט שגנבו לו את המצלמות. אלה הכי גנבים, אני חייב לראות מה קורה, מה... רק אני וספונדר במונית נוסעים, פתאום ספונדר אומר לי משפט שרק בן אדם בסטלת על יכול להגיד, חסון, אני מרגיש שכל העולם נגדי. כל העולם! מה אתה, קורונה? מה אתה, COVID-19? מה זה כל העולם? מי אתה? אחי, אני מרגיש שכל העולם נגדי. עכשיו, אני קולט שאם כל העולם נגדו, גם אני נגדו. אני כאילו... אני צריך לתת לו להירגע קצת, הבן אדם פה הוא כאילו לא יודע מה קרה לו, אתה מבין? אמרתי, אני אצא מהמונית, תן לו להירגע, אבל אני צריך תירוץ טוב שהוא לא יבוא איתי, כי הוא ירצה לבוא איתי לאיפה שאני חמרת, אני אלך לספר, כי ספונדר הוא לא צריך ספר, כאילו... אלך לספר. תירוץ טוב, יצאתי מהמונית, אני מסטול, אני בסרט, אני מחפש ספר, אין ספרים, זה היה יום שני לפני שהיה קורונה. ספרים לא עובדים בכל העולם, יש להם השתלמות איך מניחים ביצים על כתפיים של פציינט בלי שהוא ישים לב. אוניברסלי, בולס, בולס אקדמי, אקדמי בולס, דה בולס אקדמי. מחפש ספר, אין, קניתי כובע, אמרתי שלא יראה שלא הסתפרתי ספונדר. שכחתי מה קבענו, מתי אנחנו אמורים לצאת לכיוון המועדון, קבענו בשבע וחצי, ושכחתי איפה אנחנו אמורים להיפגש, בלובי, בזה, שכחתי. ואז בשעה שבע וחצי אני יורד ללובי, אני לא רואה את ספונדר, אני אומר, יו, מה קרה? ואני בסרטים אחושרמוטה. אני מתקשר, דימה, דימה, אני לא רואה את ספונדר. דימה אומר לי, יכול להיות שהוא גמר עם החיים שלו. שכולם בכלים סרטים, תתקשר לבשר להורים שלו שהוא כבר לא איתנו. אחי, אנשים בסרט. אמרתי לו, למה? הוא אמר לך שכל העולם נגדו. אז שכחתי להגיד לכם שסיפרתי לו. סיפרתי לו שספונדר אמר שכל העולם נגדו. אז ראיתי שחסר לי פרט בסיפור. אמרתי לו, אולי נלך לבדוק בחדר, היו מישה. אמר לי, זה גם רעיון טוב. הלכתי, אמר לי, ואל תיגע בשום דבר, שלא אחר כך יאשים אותך ברצח. לקחתי את המפתח מהקבלה, נשבע לכם, נכנס לחדר של ספונדר, אחי, ורק עם הרגליים, ככה, כמו... פנס של האייפון, הולך לראות לאמבט, ישר לראות אולי הגופה שם באמבט. נכנס לאמבט, אחי, אני כולי, אני מופלאפ מהג'וינט הזה. איך שאני מסתכל, אמבטיה, טלפון מספונדר על המזוהר, אני עונה, ספונדר, איפה אתה? מה אני אגיד, אני מחפש את הגופה שלך? מה אני אגיד? יצאתי החוץ, אני נכנס למונית, אני וספונדר במונית, שנינו אחים, לא מדברים אחד עם השני. חווינו משהו, או חיפשתי את הגופה שלו, הוא בחיים, אולי הוא בחיים שאחרי המוות, משהו פה מוזר. כמעט התקשרתי להורים שלו להגיד להם שהוא מת, אחי, אני חש... ואז הנהג מונית אמר, where do you want to go, my friend? וספונדר אמר לי, זה חטיפה. כאילו ברמות... ואני איתו, חוטפים אותנו. יצאנו מהמונית, אמרנו, I'm very sorry, my friend, הנהג, we lost our dog. מה אני אגיד לו? איבדנו את הכלב. והנהג מונית ראה הכל, זה באמסטר, אמר לי, yes, yes, maybe you lost your dolphin too. והמשיך. אחי, הגענו להופעה, אחי, לא דיברנו אחרי זה איזה שבועיים, אני וספונדר כמעט פרשתי מסטנדאפ, אתה מבין, אחי? אז שאל אותי אם אני מעשן. לא. Do you know that my friend, I have a friend that we do a stand-up show in English, or every Sunday, and he told me that somebody there's a Yamanai dude that says Jachnun every morning, every Sunday morning. Everybody knows it.
2: Yes, I make it. I look like a Russian, but I make Jachnun from scratch, like a
0: Yamanai. Wow, I don't know, המפתח שלה מבלבל אותי, פתאום היא הולכת על כל התדר. על כל התדר. I'm making a really good stretch. I'm starting with some injera. יעקב, רק יעקב פה מבסוט, תראה את יעקב. יאו רדין על אינג'ירה, אינג'ירה זה מחצלת לדלת שכה... אני כותב עליה, וולקאם בעדשים, גלגל ואוכל.
3: There's a little Israeli man in London who drives around giving us
0: Jaffa. There's a little Israeli man that's driving in London. אני הולך. Just stop next to people and explain, man, you need to take this, put inside the sauce and put spicy and then

0: night.
1: Wow. Wow. Jachnon in London. I want to see the queen eating Jachnon. And after that, she can't move the hand. She can do only one. And stuck like this. By the way, do you know why we eat it only on Saturday?
2: I don't know. It tastes awful. I don't know why.
1: It tastes awful. It tastes... you didn't taste the chilba yet. Daniel, מה עושה בחיים? מוכר תותים. וואי, יש פה מוכר תותים. די, מה לא עושים התותים? כמה עולה קילו? 40 שקל? די, אחי. מה, אבל אומרים שהתותים השנה הם לא מתוקים. מה קרה? קוטפים אותם מהר מדי? תגידי את זה לבעלך, כפר. איזה תרלו. אני אומר, למדת את זה בחיים? הם קוטף תותים. למה הם לא מתוקים? ואשתו, קוטף אותם? כי קוטפים אותם מהר מדי. הוא לידה, הקטפן לידה. וואי, אני רואה אותו, אחי, רץ בשדה. יאללה, יאללה, זדרז, תות, זדרז. תות, זדרז, למיד לא אני סוגר אותך בתוך קונפיטור, אתה תהיה ריבה כל החיים. זדרז. אתה מגדל את התותים? רק מוכר? די, יש לך כאילו תחנת אוטובוס כזה שאתה מוכר בה?
2: יש לי כזה אוטו כזה, ואני נוסע איתו.
1: מדהים, אחי! רק תותים?
2: וחמניות,
1: רק דברים קלים. חבר, מה אומר לו? אחי, קח, תמכור קצת הפרסקים. לא, נשמה, כואב לי הגב. שסק, הכי גדול שלי, שסק בשסק, אני כאילו... שסק אני גמור, וגם תעשה טובה, רוקה להם את החרצנים, למה החרצנים זה משקל, תן לי רק דברים קלים. איזה טרלול. בבית יש מלא תותים בטח, אה? תסתכל לו אותה.
3: כן, אבל לא מתוקים, למה הוא כותף אותם?
1: אחי, תות זה, מה סקסי זה? סקס, תות זה סקסי, אה? תות? איזה סקסי זה, יאו. אבל היפים לא מתוקים. המאפנים, אלה שנדבקו לפלסטיק בצד, הקטנים האלה, מכיר שכאילו... למעלה אתם שמים את היפים, למטה כפרה, כל אלה שמחזיקים את האלונקה. יש למטה תותים, כפרה, עם הירוק על העיניים. עם הירוק. הירוק על העיניים, אחי, מסכן, למעלה תותים יפים עם פפיון. למטה תותים, אחי. הוא מוכר תותים, די, תגיד, אז רגע, קוטפים מהר מדי, את כל הפירות קוטפים מהר מדי, כי אני שם לב שהרבה דברים לא מתוקים. לאחרונה, כל הפירות מאפנים. לא יודע, הפרסמון שקניתי אז שהתחיל החורף, אחרי אתה לוקח ביס, מייבש לך את השנתיים ככה, לא יודע. מכיר את החוסר אונים שגם כששותה מים, זה לא נחתע. אתה נשאר כאילו מיובש. אני שותה את המים, אני שותיתי את המים, אבל היובש לא נחתע. היובש ככה, היה לי פרצים של מצאתי עבודה. הייתי ככה, אז...
4: איך זה יכול להיות? ויש לה הפרסמון פפיון יפה. הפפיון יפה, מגועץ, זה מדהים. אבל ככל שהפירות יותר יפים, הם ככה יותר מאפנים. כל האבוקדוים שאני קונה מתרככים לי רק בחרטום, והתחת נשאר קשה. איך זה יכול להיות? מה, כתפו אותם לפני הזמן? הוא לא עשה דאונלוד העץ לכל האבוקדו? מה, זה רק אבו, בלי אקדו? מה קורה? קונה אבוקדו, אומר לי הירקן, תן לזה 3-4 ימים. נשמע, אני לא מזמין טכנל שיהות, אני רוצה עכשיו את האבוקדו. טוב שלא אמרת לי, תהיה בבית ביום רביעי, בין 12 ל-12 וחצי, יהיה לך סנדוויץ'. מה זה הטמטום הזה? נשים את האבוקדו ליד בננה, שמעתי את הזיון שכל הזה. וזה לא עובד, כי אני שמתי אבוקדו ובניתי סביבו טבון של בננות. טבון, הטבון נמס ואבוקדו באמצע. בתוך עיתון, שמתי אחי בתוך עיתון. שמתי אבוקדו, בניתי סביבו טבון של עיתון. זה לא עובד. אגב, אתה יודע למה שמים את זה ליד בננה? כי בננה מפרישה אטילן. אתה איתי אחי? ואז אמרתי, אפשר לקנות בנפרד האטילן, לשים על למרוח אבוקדו. לרסס, כן, אחי תשוב יש לך אטילן עם עצמך לכל מקום אתה הולך איתו. זה גם להגנה עצמית, בא לך גבר. לא, לא יודע, נגיד עם זקפה. מה זה, להגנה עצמית? אתה איתי אחי? אני רק אומר שיכול להיות שבאבוקדו. אנחנו מפספסים את העניין, כי אבוקדו בתכלס כל אחד לארבע הוא טוב. אבוקדו לא אוכלים את הירוק שמסביב, אוכלים את החרצן. החרצן זה העניין. בכלל אבוקדו זה משפחת הפיצוחים, לא הירקות. תחשבי על זה, הנשמה. תחשבי על זה שבאמצע החרצן זה פיסטוק ענק, אותו אוכלים. במקום לקלף 100 גרם פיסטוק, אחד נפתח, אחד לא, אתה לוקח פיסטוק אחד, כמו לפה. היי גייז, וואטס אפ? וואו, המצלמה היא קצת...

0: פוש אפלן. המצלמה קצת מוגזמת. מה, אתם אריק ובנז של ההיפסטרים? זה לא אריק ובנז, עידן ואינון, זה אריק ובנז של ההיפסטרים. אתם זוג? כי אתם נראים, אתם נראים, אתה לא מבין איזה זוג, אתם נראים הכי זוג, הכי מאושר שיש. איזה החלטה נבונה זה, לצאת מהארון. ויש משהו, גיסים. אז למה אתם משווים כזה צמוד? אני אף לא שבתי עם גיסי, בחיים לא תשב ככה ליד גיסי. מה קורה, ארנון? מה, ארנון, מה קורה? בחיים לא שבתי ככה עם גיסי. תגיד לי, אתה יכול להביא לי מבריק טסטר? אני חייב טסטר, אני חייב לתקן את השקר בבית. תגידו, מה היחסים ביניכם? אתה, רגע, אשתך לידך, אני רואה, נכון? איי, מה, וואו, איזה אחי, כולם במיטה, כפר. אתה מופיע בזום, אין אגו. אתה מופיע כפר, האנשים רואים אותך כפר, ולאדם קערה של כביסה, מקפלים. אין לך אגו, אין אגו, אחי, זה מה שיש. זאת התקופה, זאת התרבות הדיגיטלית שיש. אתה נחמד באמצע, מה עושה בחיים? עוד שנייה נופלים, כי אתם על המיטה של הילדה, כפרה, על המיטה של הילדים, שלושה בוגרים.
1: אני וגיסי עובדים ביחד.
0: אשתו ליד, מסכנה בארגז מצעים, תראה מה קורה. תראה איפה אתם יושבים, אלוהים! איפה? נפלה המיטה, אלוהים! הוא שבר את המיטה, תרלול הזה, שבר את... תראה אותו! שבר את המיטה, שני אנשים בוגרים, אני וגיסי שוברים מיטות ביחד. תסתכל, תסתכל, הוא שזכר! איזה טירלול! וואו, אחי, מסכנה, ילדה מחר תחזור למיטה ישנה בשיפוע, זה הכל הולך, הכל הולך. הילדה ישנה בשיפוע. איפה אתם? זה חדר ילדים?
2: יש פה ארבעה מזרונים, אחד על השני, אז בזז, הכל זז, הבעיה.
0: למה אתם לא עוברים לסלון?
2: אבא רואה סרט.
0: אבא יושב בסלון, כפר האחל יד אליהו. אני רואה סרט, סרט, סרט, סרט. חדר ליד, זוז, זוז, רגע, תעשה לי מקום. אני וגיסים עובדים יחד. אבא, איזה שיגון גדלות לאבא. תעבור לחדר, יש פה שלושה אנשים. זה כמו אבא שלי, אף אחד לא יושב על הספה שלי. ואל תכנסו על הפעם.
2: יש...
0: הוא עם צ'אק מוריס. צ'אק מוריס זה אחי, צ'אק נוריס הישראלי. הוא יודע רק קרב מגע אחי, הוא יודע רק הגנות. צ'אק מוריס, הוא גם לוחם וגם ספר, צ'אק מוריס אחי. צ'אק מוריס, הוא מסדר לך את הפולי בבעיטה. ואתה אומר, לא, אני אוהב את זה מסורק אחורה. איך עשיתי את זה? אני לא יודע.

0: יפה, אתה מסרק אותו כל בוקר אחרי, אתה עושים סלפי גם? הם מתנשקים, כפרה מתנשקים. אחי, להתנשק זה חשוב, מה אני אגיד? לא יודעת, אני צ'יקה, אנס אותי, זה מיטו. מה אני, בפסל? מה שמעת? אנשים רעים כבר אני ברכה? אין לי כוחות, אין לי כוחות, תהיו בריאים, מה אני אגיד לכם? שיגדל לך עוד זקן, מה? אתה היית פה אתמול, יכול להיות? ישבת פה? וואו, זה טרלול, אחי. יום אחרי יום באת להופעה, אחי? יו, אחי, בוא'נה, אתה באת יותר ממני, מה קורה פה? אתה נתת לי נשיקה אתמול, זה אתה, אחי? תן עוד אחת, בוא שנייה, בוא שנייה. האיש הזה פעם שנייה מורכב. אתה בסדר, אתה כל טוב? אני מקווה שיש לך עוד מקומות ללכת אליהם, אני לא מכיר. אני יכול שזה גם רברז, יכול לגמר גם ברצח, ככה התחילו כל הרבה. אוהב אותך, אחי, זה בענה, כן, אתה נהנה מהופעה, כן, זה לא שכאילו אתה הכריחו אותך.
1: יושיב,
0: ראיתי
1: פה עכשיו.
0: יהיה, תקשיב טוב, אני אחסל אותך. באת עם חברה שם עוד פעם? ועם מישהו עוד שהיה פה אתמול? כל המשפחה הייתם אתמול וגם היום? אז זה כנראה.

0: באת עם כל המשפחה שלך? איזה חמוד. אני רוצה לבוא לפני ולדעת מה הולך להיות. אני לא רוצה שאני אסכן את המשפחה שלי, יכול להיות שאני לא מוכן להגיד לדברים האלה. אני אגיע לפני, אני אעשה שיעורי בית ואני אגיד להם, אבותי, אין לכם מה לחשוש, אנא תחששו את חששכם. נתתי לו נשיקה אתמול, וגם היום אני אתן לו נשיקה. איפה כל המשפחה? זה החברה? זה אבא שלה? שלך. שלה ו? איזה כיף שבאת לשם השני, אוהב אותך, תודה רבה שבאת לאחים שלי. אתם לא הייתם אתמול, נכון? אני מאוד שמח שבאתם רבותיי שלנו, בכיף שלנו שבוע טוב, רבותיי, איזה כיף זה לומר שבוע טוב ל-500 איש, בזמני! אתמול אמרתי שבת שלום, אגב, היית אחים? שימיתי, היה מסר אחי, זה הקטע היחידי שאני משנה באופן, ואתמול היה... לא יכול לכתוב מהאחי מחדש מהיום למחר, אחי. אתה יודע, קטעי, אתה יודע מה זה יפה לראות מה דעתך? תשאר בסוף הופעה, דבר איתי, אני רוצה, אחי. לא, זה מאוד מעניין, מה קורה בלנה שישב בהופעה אתמול וישב היום, האם הוא רואה שאני חווה את ההווה, אם אני מייצר חווה חדש, כי הוא חי את ההווה שלי איתכם עכשיו, right now, for present, progressing, או שאני אעשה את ההווה של אתמול, שזה בעצם העבר. ואיתי, אחי, הבנת מה אמרתי במשפט הזה? כי אני עכשיו לוקח לי זמן להבין מה היה בהווה, כי חשבתי על העבר, על מה אמרתי אתמול, כי אתמול אמרתי את המשפט הזה. האם אתה איתי, אחי? שורה ראשונה, קשור למשפחה, תראו לזה? תאמין לי, אתה רוצה להנשק אותך, אני גם מנשק. איזה כיף שבאתם רבותיי, אני רוצה לראות אתכם. אנחנו נתחיל כמובן, קודם כל, בזה שהתחלנו יחסית בזמן. אתמול איחרנו, אתמול יותר איחור, נכון, אחי? תמיד אני אומר את זה, במוזיאון זה מאוד קשה להתחיל בזמן. למה אנשים נכנסים למוזיאון, לא מוצאים דרכו, הולכים כפר במסדרונות, נשמה, חוזרים אחורה בזמן, מגיעים לברית של ון גוך, לא של הבלבל, של האוזן. והתחלנו לחסות בזמן, כאילו זה מדהים, שאני חושב על זה, שאני תמיד מחכה לקהל, אני מתחיל תמיד באיחור, מה לעשות כי אנחנו בארץ וצריך להתחיל באיחור. כשאתה הייתי בלונדון, הגעתי בשלוש דקות איחור להופעה של מייקל ג'קסון, יש לו את שלוש דקות איחור, אתה לא נכנס למקום שאתה מכניסים אותך כפרה למעלה למרפסת, אתה יושב ליד זה עם הפנס. זה עם הפולו שמאל, כמו שהוא מוזר שמאל עליה. רק בארץ אתה מחכה שיגיעו כל המאחרים, וגם אלה שנפעים אתה מתחיל את ההופעה בזמן יחסים למאחרים עם תלונה. אבל למה בזמן? חס תענו, באמת. אתה יודע שפקקים, אין חניה בתל אביב, מאשימים אותי, כאילו אני רובון חולדאי, מה קורה? רבותיי, ולכן אני אומר, אין מה לעשות, תמיד אני מוצא את הבאלנס, וכשאני מופיע בחול, מתחיל בול בזמן, רבותיי, מופע 9:30, 9:30, מי שלא נכנס, לא נכנס, זיפי. פה הכפר לאט אנשים זולגים, לא אנשים, הוא מחכה לנו! הייתי פה אתמול על הסיין שתי הכל. שלום, אחי, איך קוראים לך כפרה? אבי, נעים רב, ואשתך לידך אני רואה, נכון? לא אשתו, חברה שלו. את... מה? לא. אתם מכירים? נראה לי חמי הצהריים. מה, נפרדתם בגלל מאי? רגע. רגע, אתם ביחד? מה באתם עכשיו לבייך את כולנו? זאת אשתך?
1: כן.
0: את בעלו?
2: כן.
0: מה אתם?
1: רבנו מהצהריים.
2: הוא מדבר איתך, גם עכשיו שהוא ינסה לשבור את הקרח בינינו, אני מבחינתי לא נשברת. אני קרחון. אני בולי איש השלט.
0: אתם מהצהריים כפרה, תן לי לעזור לכם, בשביל מה באתם אליי כפרה? שבועה ראשונה, אני חייב לפתור את זה, אל תעשה לי לא, בשביל זה דוד שחר כאן, תהייתי אחי. זה החלום שלי שאני קטן, לעזור לאנשים, למה אני עושה סטנדאפ? אני רוצה לעזור איכשהו לעולם. מה, אני יודע לעזור ברפואה? לא יודע כלום, שנייה, תן לי לסיים את החפירה על עצמי. לא יודע לבנות מבנים, לא קשרים, רק להצחיק, אז מה, היתרון שלי, תהייתי אחי, בבקשה. כן, איך קוראים לך? אבי ושרון, ורבתם בצהריים? כן, על מה יעריף? תדבר אליי, עזוב אותם. אני פה בשביל הבן אדם הזה. שרון, שרון, תן תן תן תן תן, שרון. אבי תן תן תן, שיהיו פיטים, לא לכעוס. אבי תן תן תן תן, שרון תן תן תן. אך שרן תן, השרי, אבי שם תן תן.
3: פיטים, שוטר.
0: שרון, את נראית לי דברנית כפר עלייך. דברי אליי, בבקשה, יש לך כפרה, את נראה לי, יש לך כאילו, את אוהבת, את אוהבת כאילו לדבר, את כאילו דברנית, את יש לך חוש דיבור כמו לטירה באקווריום, דברי אליי. תשמע, אחורה, אביר באקווריומים.
4: מה אני אוהב?
0: בבקשה, על מה יריב, אבי. הייתם אצל אחותה, אני מספר למי שלא שומע בסוף, היינו אצל אחותה. דבר, דבר.

0: שאתה קודם אנחנו נמשיך עד דקות, אני אעשה קטעים.
1: אבל זה חמוד, וואלה, אתמול היה אבל הופעה, פתאום יש טיפול.
0: מה אתה בא יום אחרי יום? מה אין לך חיים אחר? היית נותן את הכרטיס למישהו שלא ראה אותי, מה אתה בא יום אחרי יום? באותו מקום גם יושב עם אותם גלים, כמוני. לא התקלחנו, אני ואתה.
1: אני משמור.
0: עכשיו, כן, הייתם אצל אחותה, איפה אחותה גרה לידכם? לא רחוק, תודה רבה כבר, תמצא שלא נסעתם רחוק בשביל אחותך, בבקשה. ו... יש לה אחותה תינוק משבועיים, מזל טוב כבר?
2: היא
0: חזור,
2: היא חזרה
0: שסגרתי לה. זה גדול עליי, מה אומרים? גדול, שימו לי מקדים. שלא שמע בסוף, הם היו אצל... אני אספר לכולם ואני אביך אותך עוד הפעם. אנחנו ניתן לקהל להחליט האם היא צודקת בכעס או לא צודקת. הם היו אצל אחותה, אחותה נולדה לתינוק בשבועיים, תוך כדי אחותה מניקה, הוא מסתכל על הציצים, לאחותה. זה מה שהיה? צודק, בבקשה, היא צודקת בכעס שלה או לא?
3: כן!
0: וואי, הבנות כן והבנים, לא, מה קרה? אם היא יוצאה ציצים, מותר להסתכל. זה הדיאלוג בין גברים לנשים כל החיים, בין זכר לנקבה. אישה בסתירה, גבר רוצה להציץ, אין מה לעשות. זה התחיל מחווה, מאדם וחווה, אדם וחווה. הרי מה היה, שני מרובים, חווה לך ביס מהתפוח.
3: אומייגאד!
0: אם אדם היה לוקח ביס ראשון, אדם לוקח ביס ראשון מהתפוח, והיה קולט של מרובים, מי היה מדבר?
3: איך זה?
1: סתם, טעם של בננה.
0: זה אנחנו נסתכל ושמה, אני מאמין שזה קרה לו, אני אגיד לך מה קורה. אין לך שיטה, לפעמים, תקשיבו, ארוחה משפחתית, דודה שלך, בת 60, מתכופפת, זה אתה, אין לך שיטה. לא, מה? אין פה בן אחד שלא ראה את סבתא שלו, ראה שד של סבתא שלו פעם אחת. סבתא, היא הייתה הולכת כפיים, הציצים נשמה, הייתה הולכת עם מדליקה, אחרי ומדליקה פתמן, פמות, פרישירה, מדליקה נרות, והפתמן נשארה לה פמות והיא הלכה. נשמה, השלמנו, הכל בסדר? הוא לא התכוון להסתכל, תראי איזה אישה יפה יש לו, נראה שהוא צריך להסתכל על מישהו אחרת? תוציא אישה, תניקי נראה עכשיו. אתם יודעים שבאו איתי בבית קפה, תראו איזה חיים מוזרים יש לי, אני בבית קפה, איזה אישה רצתה להניק, אז היא אמרה לי,
3: סליחה, שחר?
0: כאילו, זה ידעת.
3: אתה יכול להחזיק לי את החיתול?
0: שלא חדש עם הניקה, תשמע לכם, אישה שאני לא מכיר. אני בית קפה, מחזיק לחיתול ולא מסתכל! נשבע לך, היא כתבה לכנסת אותה בפייסבוק, היא ניקה ואני מחזיק חיתול? ככה, נשבע לך! לא ראיתי פריים, לא יודע איך התינוק נראה, לא יודע איך התינוק, לא יודע. יכול להיות שזה בעלה, מי היא ניקה את בעלה? מישהו ביקש ממני להחזיק עם מישהי, מישהו, זה היה מדהים. אבל טוב, אני שמח שלה את הקפה, הכל טוב, אני שמח, אחר כך תבוא הביתה, תעשו לוב. מה לא? עושים לוב היום. איזה כיף זה לעשות סקס עם הזיר בקהל עכשיו? איזה כיף. איזה כיף שחברה שלך נהיה צחוניה דלמות. תגידו, רותם סלע, הבת אלף הזאת, מה זה ההתנסות הזאת פרסומת? הקהל בישראל ממש צחוניה דלמות. יא, אשכנזיה, תגידי, אוי אברוך, מה צחוניה דלמות? מה את מתנסית לנו לצחוניה דלמות? כאילו, אתם המזרחים לא מבינים שהתחיל הקיץ. צחוניה דלמות, חם לנו. כאילו, יושב איזה אבלה עכשיו, סבתא מרוקאית בשדרות. בוא, התחיל, בואי, לא יודעת שהתחיל הקיץ. מה זה? את דוגמנית, רוצה להראות לנו שחם? תורידי חולצה, נאמין לה. אני מזמין שני מזגנים, אחד מדליק על חום, אחד על קור, ושיריבו בסלון. מי עושה יותר סכוניה דלמות לשני?

0: תשיגו לעצמכם חדר, רבותיי. אני מסתכל, פתאום אני רואה איזה מישהי שם מסניפה לו את השכי. בסדר, אני מבקש להתיישר, רבותיי, לא להתמזמז פה. היא לא מריחה בכלל, היית תענית? תראה, אמיתי, כפרה, אתה חוגג שם, מפליץ לה על הראש בבית. הכל מריחה בכלל, מה, איך זה, רגע, זה מלידה קורה הדבר הזה, או שמישהו, כבר מישהו הפליץ לך ושרף לך את כל הנקבוליות? תטרן זה אחד שלא מריח, בוא נעשה דבר, תחשבו כלב תטרן. חוש אחרי חשוב, איך אני אכיר קוסיות ככה? יוצא רק עם חוארות. בא לך נושא משמנה, לידו כפר הבולדוג צרפתי. בא לי בגן! זה בולדוג צרפתי. אני חושב, רגע, מה? אתה תרנית כאילו? איך הכרתם? כפר, בוא נה, יש כזה יתרונות גם. את כאילו הולכת עכשיו בקיץ כפר, את שמה דודורנט לעצמך, או שאת אומרת, את הדזיין של כולם? וואו, זה מדהים. איך מה, מקבלים את זה מלידה? איך זה הולך? מה זה? חלק? ומה קרה לך? איך זה לך זה קרה? פתאום נהיית תתרנית? איך גילית את זה? איזה מוזר זה לאבד חוש, יו, תקשיבי, נחיר אחד עובד, נחיר לא, שניים לא עובדים. זה בבת אחת מתנתק, מאיפה זה מגיע? מהמוח? מה זה? עצבים? מה זה? מישהו יכול להסביר לנו מה זה? בבקשה, אם יש פה רופא, רופא, מישהו ש... בבקשה, מישהו פה רופא? שלום אחי, אתה רופא? כן? לא. אז על סמך מה אתה רוצה להסביר לנו?
1: שנייה רגע, אני בוויקיפדיה. תטרן זה בטט או בטף?
0: אף אחד עוזר לנו פה עם הנתון הזה רבותיי. סליחה, מה זה? אתם מבינים, בן אדם רוצה לעזור ואתם שופטים אותו, בן אדם פה. אז זה יכול להירחש אימא?
2: אם אתה לא מעשן,
0: אתה
2: כבר לא
0: מריח
2: שום דבר.
0: אם אתה מעשן? כן.
2: זה
0: קלריה, שברים, דם. אה, אתה רשי? מה נראה? לפי הפסוק, האם אתה מעשן, אינכם מריח ספר דברים, ברגע שמשה שרף את הסנה הבוער, הוא הפסיק להריח. לכן, כמו שנאמר, מה אני שאלתי, כבר עדיף לדבר עם הטרלול מהוויקיפדיה. טטטרן,
1: טטטרן זה כלי שאפשר לנסוע בו בשטח, דו גלגלי או ארבע גלגלי, ארבע על ארבע, זה כלי רכב הטטרן הזה, טטטרן, טטטרן, טטטרן, טטטרן.

0: שלום למאחרים, למה איחרתם כפרה? מה עשיתם לי ככה? לא הבנתי, כאילו, מה? לא הבנתי, שני בייביסיטר. שני בייביסיטר החלפתם?
1: מתוך שתיים.
0: מתוך שתיים, אה, לא סגרתם בייביסיטר, ואז... מה אתה אומר? באת בהתראה של 10 דקות לראות את ההופעה שלי? ובחרת בייביסיטר טוב או שמישהי ברוב? גברת, גברת!
2: לא חושב שאני אעזור לך, גברי, אולי אתה עושה לי אותו?
0: אתה יכול לעזור לי, אני צריכה
2: 17 שקל.
0: אני צריכה להגיע לבאר שבע. 17 שקל? זה שבמלך משימה, בואי
2: שנייה.
0: אני רואה את הילדה הזאת. שימי עליה, אנחנו נביא לך
2: 17
0: שקל שנחזור.
2: אל תמציני,
0: אני לא מכירה
2: לך, אתה
0: יודע שמר
2: על בית? אני
0: אבדוק קטנה. אבל יש לנו כרטיסים לשחר חסון.
2: שחר חסון, די.
0: מי זה? לא משנה, תשארי פה, שאלת אותו בבית. אה, בסדר, זה היה מאוד מוזר שנפלת על מישהי ברחוב. זה היה מבחינת האיתור, מה שהיה פה עכשיו. האמת, לא ראיתם מה היה איתו. אוקיי, יש פה בן אדם. יש פה איש חמוד שיושב שורה ראשונה שקצת הצוואר שלו נתפס בגלל שאני... ואני נתפסתי הצוואר בגלל המזגנים, סיפר שלהם על זה. זמן שקיבלתי... מכניס אותו לעניינים, מה אתה רוצה? אתה הולך פה עכשיו כל האופן שעובר, מה, אבל מה, למה, מי זה? מי זה האיש הזה, אלוהים? מי זה? מי זה האיש הזה? מי זה? מי זה? טלפון.
2: אני לא שומע, הילדה שלך היא מגזמנת.

0: להיות ירשר לי באמצע הופעה מתפענח, מי זה?
1: מי זה מי?
0: מישהו בהופעה שלו שעכשיו הוא יושב כל הסרט ברמה.
1: אני אתפש מהצבא.
0: לא, תודה לך, ביי.
1: רגע, הוא ניתק לה או לא? מי? רגע, מי דיבר אליו? המזגנים הרגו אותי כפרה, המזגן כפרה, והמזגן שלי גם עושה לי דווקא כוס אום אום. אני לא ידעתי שיש בשלט תרמוסטט, יש תרמוסטט. אני עם 15 מעלות והוא שם לי 24, ואני רוצה 16. לא יודעת שהוא כאילו יודע כמה המעלות בחדר. חשבתי שהוא עושה לי דווקא, הוצאתי אותו לשמש שעה כפרה, בשמש הכופחת, ביי עצונה! אני אומר את המזגן, התחיל לדבר רוסי, טורנדו, טורנדו! נסתי אותו הביתה מזיע בבטריה מאחורה, אחי. איך שהוא נכנס הביתה, הבית קר, הלכתי, הוא שם קר לעצמו, כפרה. צריך לפעמים להניש מוצרי חשמל, רבותיי, לפעמים צריך להניש מוצרי חשמל, כי המוצרי חשמל של היום זה הרובוטים של העתיד, זה הסבא רבא של הרובוט של העתיד, שיום אחד יעשו לנו צרות פה, רבותיי. אני תמיד שמוצר חשמל עושה לי בלגן, נגיד מחשב, פתאום אומר לי, ירעה שגיאה, לפעמים שאתה מדליק, ירעה שגיאה, מה כפרה, מה? איזה שגיאה? כפרה, הדלקתי רגיל. מה, הדלקתי בעצמו? רק אותו דבר, קודם כל מנתק מהחשמל, תזדיין. קודם כל, אין חשמל, אין חשמל, אחרי דקה מחבר אותו, כפרה הוא שכח מהתקלות. כפרה, אין אירוע, אין אירוע, אין אירוע, כפרה. רטיו, פורנה, כמו שתרצה, כפרה. לא יודע, אולי רק אני? או שזה רק אני, רבותיי, אני צריך משהו בגילי. שלום, אדוני, בכמה, אדוני? כן, אתה בגילי. בכמה? אתה לא בגילי? די, יותר ממני? קצת יותר ממני! איתנו שתי משתתפים, האיש הנחמד פה, החמוד שנשען פה על הסנטר כפר, אתה מחזיק את האיבר, משהו? אתה מחזיק את היד? היד מחזיקה את הראש או הראש דבוק לסנטר? איך נורא אחר? סיימון! סיימון אמר לשים יד על סנטר. כאילו סנטר על יד. סיימון, פחות גדול עם מישהי יפה שלא מחדיך פה רנח? לירון, בבקשה, תן לנו רק ברמז אחד, איזה מוזיקה אתה לשמוע בתור ילד קטן, ואין לנו לחשוב בן כמה אתה. יוונית. וואו, כה... מי את? יש מאחור מישהו עם דוכן ציזיקי, אה? אספרגוס, אספרגוס, אספרגוס, אספרגוס, אספרגוס, אספרגוס, אספרגוס, אספרגוס. יוונית? מה היית בשבעה עם הורדוס? מה זאת אומרת? אבארה, מה, למדת עם צלחת? לא הבנתי, מה היה? טוב, סבבה, סיימון, הנתון שלנו זה שהוא אהב ביותר, בתור קטן שמו יוונית, בתור ילד קטן, ילד קטן יוונית, כפרה. לראות פה עם סנדלים כזה, ככה, עכשיו עם מגן והקורא עם הטטט. וואי, זה מאוד מוזר, יש לו שעון בטח עם האלה, עם המספרים שאף לא הבנתי, עם השתיים לפני, מה זה אומר? מה זה הטמטום הזה? מה, אה? בחמש, למה לטמטם את המוח? הם אומרים לך, סליחה, מה השעה? אני בוא מסתכל על הירח, בבקשה. סיימון, בבקשה, אוהב יוונית. אני גם לא יודע, נחש. 52, טוב, מה את אומרת לירון? 70! לך 70, אחי, בבקשה. וכמה אתה, אחי? וואו!
0: אהוא, קודם כל תסתכלי עליי.
1: אחרי שאת מחליטה בן כמה, אני אסתכלי,
0: תסתכלי עליי, תראי.
1: תסתכלי, תראי. בבקשה. תסתכלי עליו, בבקשה. 60, וכמה אתה באמת? 55! וואו, ואהבת? קודם כל כפיים, רבותיי, איש נראה מדהים! אהבת? יווני בתור ילד קטן? וואו, מה, מה, מה, מי, איך זה הגיע? אתה יווני? אז מה אתה? איך יכול להיות? איך אומרים יוונית? כפר, מה, מה, רשת, רשת יוון? ברדיו כאילו? אהבת יוונית? אתה זוכר שיר? תן לנו. תן, תן, עדי, עדי, עדי. תן, תן שני, אתם, פני, פני. אין אחר. סמין תמיד בקבוק, נכון? כי לא נעים לרקוד לבד, זה חדיך לרקוד לבד. אני איתו, אני איתו, איתי ליקי! אתה חושב בוזוקי, בטח צריך לאשליילה עם בוזוקי. היית קטן עם אשליילה, בום בום בום בום בום, כל הבנות.
2: יאללה, נו, שמישהו יזהם אותו לו כבר. איזה ארוך זה הדבר,
1: אני רואה פה איש חמוד עם כובע כפרה עליך וזקן.

0: חתיך, מה, לא אז? וואו, מי? מי זה האיש המעניין הזה? מה שמך, אחי? אליהו, כה, עליך, אתה... כאילו אליהו הנביא, אבל ההיפסטר. נכנס, שאור, יש לכם פה נטפליקס? אליהו, נעימה, ואשתך לך, אני רואה.
1: איך אני עושה את הביקור בבית לבד, אבל אני רוצה להצטרר, מה נחמציתי? זה לא, מאמי, זה לא פסח אחר, אתה לא יודע אם הייתי במקום.
0: אליהו, מה עושה בחיים? אליהו. מה אתה? פנסיה. אה, בכיף, לא שמעתי כפרה. אבל מה עשית? אתה נראה לי איש מעניין. במה עבדת? ייצור בגדים. מה, פעם היו לובשים בגדים? היו לובשים בגדים. מה זה בגדים? זה של פרד פליסטון, זה כזה מ... רצועות, זה כזה, רואה אותו נכנס לאוטו, יאבד אבדו! ייצור בגדים, לא זה שאומרים, פעם אומרים בגדים, אחי. במילאל, לא במילרע, אתה הייתי אחי? לא, במילרע, לא במילאל. לא משנה, הקיצה. מה, זה לך חנות לבגדים, אחי? או שהיית מייצר את הבגדים? מפעל לבגדים, איפה המפעל, אחי? בפריז, שבע שלום קרימינל! מה אתה אומר אחי, הצרפתים, דרך שהצרפתים בארץ הם האנשים הכי גזענים, גיליתי עם צרפתים. תקשיב לי, אליהו, תקשיב, אתה לא צרפתי. אתה לא צרפתי, אתה צרפתי. כן, אתה, מה זה, מה? קונסי, קונסה, קונסי, קונסי, קונסה, בגדים, קונסי, קונסה, בגדים. אני יושב בבית קפה, יושב בבית קפה, אחי, לידי שני הצרפתים מדברים על צרפתים בארץ. אני אומר לך, לבוא לארץ, זה הטעות. ככה מחלכים עלינו. הוא אומר לה שני, למה זה טעות? כל הצרפתי שבאו לפה זה נורא, זה נורא. יש צרפתים טובים מתל אביב, אבל בנתניה כל הצרפתי הוא רחשם, צריך לגרש אותם. הוא אומר לו, כיסא לו רחשם, הוא אומר לו, רחשם, זה כמו ארס קטן, גור של ארס, זה רחשם. זה בשוק אחרים, לחלכים, כפר הצרפתי, איך זה יכול להיות? כפר, אנחנו ברחנו משם בגלל גזענות, אתם פה גזענים, מה לא? מחיית, בגדים, תגיד לי אתה. אליהו, בשתיכה לידך, מה שמך, גברתי? מריאן, אתה צרפתי, אנחנו שרנו אותה! אבל איפה כמו סטפן, קונסי, קונסה. וואי, וואי, מריאן, נעים מאוד, איפה עדיף, פריז או בארץ?
2: מרסיי.
0: מרסיי? אז שאלה הזה, איפה עדיף, מרסיי או בארץ?
2: ישראל.
0: ישראל, טוב. אחי, אתה צרפתי שלם, מה אתה מבלבל את המוח, קונסי, קונסה? אשתך כפר לא יודעת כלום חוץ מבעלך השלט. מארי, ומה עשית שמה?
2: במרסיי
0: ובישראל.
2: מה עשית
0: שם? יש לידה מתורגמנית. מה, הוא שואל, מה את עשית שם?
3: השאלה שלי, אמא, זה מרסיי או זה
0: מעשית בישראל? אמא, תגידי מה עבדת בחיים.
3: אבל העבודה שלי זה לא עבודה של אגה. אבל היא עבדה בקקים. אמרתי לו, אל תבוא עם הכובע הזה, כובע קש, זה בולט. כולם חושבים, אתה או מציל או בלש לא מציל. אתה חוקר תביעות, אתה חוקר איפה נעלם נמו. מה הוא רוצה? אמרתי לו, לא.
0: אמא, אמא, אמא.
3: תגיד לך שצריך לגרש אותך למה, את וחשית, נהיית וחשית.
0: מה היה פה עכשיו? אין ביצה. תעזרי לי, אמא, רגע. את הבת שלה, נכון? בבקשה, מה אמא עשתה במעשה? מזכירה, אם כמו אמא שלי, מזכירה, הכל בכיף. מזכירה ספציפית או שהיא תלכת ברחוב? מטוסן!
3: נפל לך רבע בגט! רבע בגט נפל על המצבר, בגיל להזכיר לך, אני לא מזכירה.
0: וכמה זמן אתה עם אשתך אליהו?
2: שבע.
0: שבע? זה...
2: פרק ב'.
0: פרק ב', כעפר, כבר לזן שלך, הכל אחרי. אל תבואי מהכובע. אני בואי איך שאני רוצה. אני אומר כך. ניסויים ראשונים, אתה היית מקשיב לי. איך היא נתקעה? אמר, אני אומר, איזה בגדים לבוא?
3: תתחיל להגיד בגדים, אל תגיד לי בגדים, מה זה פה?
0: אני אגיד איך שאני רוצה, בואי להגיד בגדות.
3: אני אומר, אני נמר, אתה רשום את כמה... אני רוצה להגיד, אבל הוא אחש.

מאוד מגניב, נשמע, תראה, אני לא כזה זקן, כפר, אני בן 43. אני נראה בחוץ צעיר, אבל פתאום מצאת לך שערה לבנה שאומרת לך, כפר, בפנים הכל רקוב, אז כאילו... איך הבנתי שאני מזדקן? אני עכשיו בולע תוספי מזון, זה נקרא אצות אוקיינוס, זה קוק של לוויתנים, אחי, זה חומר...

0: נעשו את זה, זה טוב. המלצה ממני, בטבע, לכו עצות אוקיינוס. הכי חזק זה כזה כדור ענק, שם אותו פה כדי לבנוע, צריך לעשות ככה. הכדור ירד למטה, עשיתי ככה, נתפסתי הצבא, מה? אז כל פעם שאני רוצה לבנוע כדור, אני יורד לגן שעשויים לתרנגול קפיץ, יושב עליו? תרנגול קפיץ, אחי. איזה מישהו אמר, איזה מטומטם, בשביל זה אתה יורד עד למטה. רבותיי, אתם לא מבינים, אבל כשאתה מזדקן, הגוף שלך מתחיל לבגוד בך. אתם לא יודעים את זה, כל הצעירים, 31, חכה. אחר כך אתה שרירי, אתה בנוי טוב, יש איזה שלב שהגוף שלך, צ'אלט, תמיד! שהגוף נהיה מטורלן, הוא עושה כל מיני דברים שאתה לא רגיל אליהם. כל מיני דברים, כפר, תסתכל מה יצא לי פה, תראה, יצא לי פה גוש שומן, תגיד למה אתה מבין. תודה רבה. יצא לי גוף שומן, שצץ, תסתכלו, פתאום הגוף שלי שכח איפה שמים את השומן. כאילו, המוח נהיה סנילי, איפה שמים שומן במותן? שים לו מתחת לבית ג'ח, אני רואה. הנה, יש לי פה שצץ, תסתכלו, מה הנוז? והשומה הזאת פה בעורף קרה לי עכשיו, לפני איזה חצי שנה פתאום גדלה לי שומה פה, כאילו יש לי ונטיל, אני יכול לנפח אוויר בראש. אחי, זה סאדנלי, יצא לי שומה, הרי מה זה שומה? זה סטפה של נקודות חן, שומה זה קפוטה של נקודות חן, תהיתי? כשהייתי צעיר, המוח שלי היה חרוץ, היה מחלק נקודות חן בגוף, כפרה בצ'כי, ברך! היום הוא זרק את כל הקפוטה פה, עשתה כלום! הלך לספר, הוא מספר אותי, אני מכוון אותו כמו ווייז, בעוד 200 מטר, כיכר לפניך! כיכר לפניך! תטיח אותי, פעם הוא נתן לי אחת לשומה, ראיתי את השומה על הרצפה, נושמת! לקחתי אותה, שמתי אותה פה, שיהיה לי פתמה על השצד! אני יכול לשחק. אתה עדיין ילד, אתה לא יודע מה קורה לך בגוף, פתאום הנחיריים הכי מתמלאים בשערות, לא יודע מה קרה, יש לי הסביעה בנחיר. והספר שלי, הבנתי כמה שלי, כי הוא יש לו שעבה שחורה כזאת שהוא שם לך בתוך, עם קיסם אוזניים, הוא שם לך בתוך הנחיר, והשעבה תופסת את חלל הנחיר, ואז עושה ככה, ופתאום, אתה מכיר את העץ של גולני, אחי? העץ של גולני, עם בחש בצמרת, כנראה נשמתי בחש. רבותיי, ואני חושש שאני אאבד שיער, כי השתלת שיער בטורקיה זה דבר נוראי, זה נראה לא טוב, רבותיי. ואם צריך אני אעשה, אני אומר לכם, דוד שלי עשה, זה מגוחך ברמות. תקשיבו, לקחו לו שיערות, לא יודע, אני פגשתי אותו חודשיים לפני השתלה, זה היה ביצה חומה. סדנלי, אשך עם מחלקה יפנית. לקחו לו שיערות, לא מהראש ושמו לו על הראש, מחלק אחר בגוף, מהשואה, בין הביצים לחור של התחת, יש כנראה סנטים של נדלן חזק. יש כנראה סנטים של נדלן חזק, אלוהים שם לנו פה ספר כנראה אחי של חזק. לקחו לו מהסנטים פה ושתלו לו ערוגות ומסרק אחורה, כפר אשך עם מחלקה יפנית. ואנחנו בשבעה של איזה דודה ומביאים לו כיפה שכולם משתמשים שלא יפתים על הראש! שישים על הכתף, יש לך פטור, אל תשים כיפה, לא צריך! אתה אשך, אל תשים כיפה! זה מדהים, אתה פשוט, אתה בתור זכר, הגוף שלך משתנה. אתה לא מבין מה עובר לך, אתם בנות חושבות שלכם קשה, וואלה, גבר כפר אחרי גיל 40. פעם הייתי אוכל מזון, זה היה נותן לי כוח, אני אוכל מנה סביך, זה משתק אותי, כאילו החצין נתן לי. חייף לפה ואני ככה. החצין שיתק אותי, רבותיי. פעם הייתי מתאמן בחדר כושר, מסתכל במראה, סוף האימון, כל הגוף שלי, תודה. כאילו, הגוף מבעבע, תודה. היום אחרי האימון, מסתכל על הגוף במראה, הגוף ככה, כל הגוף נתפס לי, כל השרירים נתפסו לי, רבותיי, אני עשיתי אימון דקה יותר ממה שהייתי אמור לעשות, סיימתי את האימון שלי, סדנלי, נכנסה כוסית על החדר כושר שאני לא מכיר, שמשנה פתאום את כל חוקי המשחק. אני נשאר בחדר כושר עוד קצת רק כדי להסתכל עליה. פצצת עולם, כזאת עם הקוקו כזה, מכיר קוקו גבוה, שלפני שהיא עולה על ההליכון היא עושה ככה, וזה עושה לה פרצוף קופה. וטייץ, וזוהר פה, וזוהר פה, כמו בבית ספר שהיינו ממרקרים את החשוב הזה, כאילו מרקרה את זה ומרקרה את זה. נשארתי בחדר הכושר עוד קצת, ושילמתי על זה ביוקר. כל השרירים בגוף נתפסו בגלל שריר אחד, אחי. וזה לא כזה שריר, זה יותר סחוס היום, לא יודע מה קרה לו. לא מתפקד, לא יודע מה, כפר הזה, רקמה שכבר אין לה, אין לה כלום. וואלה, פעם הייתי צעיר, הייתי רואה כוסית בצד שני של הרחוב, הוא היה קם לפניי, הוא היה מפחין בה לפניי. פותח את הרישה, I'm sorry! היום כלום, עוברות בנות, הוא לא קם, לא מעניין אותו. אם הבחורה לא נוגעת, בו ספציפית, לא נותנת לו אחת. ככה? לא קם. אדם שהוא קם, הוא קם. נשמה. יש לי מחר זקפת בוקר, אני לא יכול גם בדרך. אם את רוצה עכשיו, אז מחר אין זקפת בוקר. כמה זמן אתם חברה שלך, אחי? לא חברים? די. מה אתם? מקורס חדר כושר! אתם מה שנקרא קורס חדר כושר? מה, אתם מתקן? יש דבר כזה קורס חדר כושר? קורס מאמנים, אז תגידי קורס מאמנים, יא מהבולה, חשבתי שאת פרקט!
1: אנחנו, איך הקורס אצלך בינתיים?
0: כפר הפרזייה. וואו, ולא חשבתם אף פעם שזה יגלוש לאיזה משהו מגניב כזה? מה זה, צפצוף של הזין שלך עשה? הבור שלך מלגלג עליה, חושב שהיא גלוש? סקוויק וויק וויק. מה היה פה עכשיו? נוסעים לתאילנד ביחד ולא חשבתם להיות יחדיו? האהבה נמצאת במרחק משענת יד אחד מהשני. אל תבזבזו, אל תלך על זה אחי, תראה איזה אישה יפה. והיא גם אוהבת כושר וגם אתה אוהב כושר, יא טרלול, תיישב לה עם השכי הפזור והיא סובלת את הניחוחות שלך. זה נעים לשבת כפרה פה ליד הזבוביאדה הזאתי? זה נעים לשבת ככה ליד הקדאיף על לא מטובל הזה? זה מדהים בעיניי, האהבה נמצאת פה. בבקשה, אדוני, איפה קחת את אשתך? סתכל, תן לך דוגמה, איפה קחת אשתך? בקיוסק! אז אין לי איזה 50 גרם קבוק. ומי זאת הפרח היפה הזה שלך?
1: תביא לי שניים חישגד. תעשה לי ווינר, יא בן של זונה.
0: יאללה, סקסי.
1: מי אמר סקסי? אני אסיים אותך. אתה רוצה להיכנס לי שותף בווינר?
0: בקיוסק אחי? וואי, זה מאוד רומנטי. יש לך קיוסק או שאתה הגעת לקיוסק והיית בקיוסק? מה? בטעות! תראה מה זה אהבה, אצלך אין טעויות, זה שם, אבל אתה מדלג על המקריות, תראה בטעות. מה זה, נכנסת לקיוס, מה באת לקנות? עלים? גת. מה את באת לקנות? אתה באת לקנות עלים ומה באת לקנות? מגנום. תגיד לי, מי זה החתיך הזה שלא עס עשבים שם? אם תמנים חזן גז, תמיד נראה כאילו מלכלך עליך עם העץ. וואי, זה מאוד רומנטי, אז זאת אחת מנמו ואתה אלים, וואו. ובאותו יום, באותו רגע נקבע הפגישה? נו, מה היה? ספר, אני מתח, אחי. תסתכל לה, אני כמו ילד. נו, מה היה? אחרי שלושה ימים? אחרי ש... אבל לאסת את הגעת? לאסת הגעת, לא קשור. ואז איך, מה, ראית אותה בשכונה? איך הם מתקשרים? אמרת לה קיוסקאי כאילו? מי זאת הזאת עם המגנום? אוי, זה לא צריך לך, איך? איך זה היה אחרי שלושה ימים? אבל איך ראית אותה עוד הפעם? לקחת טלפון ויזמת? עכשיו תקשיב, סליחה. תקשיב, אתה נסיך, אתה נסיך. שלום, חשבתי על איזו יוזמה חדשה שיש לי.
1: אתה מדבר על השותפות בווינר?
0: חשבתי על איזה דייט, אם בא לך, אפשר ללכת למפעה של בן אנד ג'רי, יש שם הרבה ארתיקים, מה שאת אוהב.
1: וואלה, הדלקת אותי. תבוא לאסוף אותי, יא בן של זונה.
0: איפה את נמצאת?
1: בקיוסק!
0: הדר אמרנו, נכון? וואו, איפה העסק של השיזוף? באינטרנט.
1: שלום, צריך להשתזף.
0: שב מול המסך. אתה יושב מול המסך?
1: כן.
0: יופי, עכשיו תחכה.
1: נו?
0: עוד לא, עוד לא, עוד לא. תגביר את הברייטנס במסך.
1: נו?
0: עוד לא.
1: כעבור שבועיים.
0: לא, עוד לא, עוד לא. מה זה שיזוף באינטרנט כפר עליך? מה את מוכרת להם? לא הבנתי, איך הם משתספים דרך האינטרנט? שעה, שמן שיזוף, כפרה.
2: מוס
0: זה שהייתה לי חברה אשכנזיה שהייתה מטגנת עם שמן שיזוף כדי שלא יישרף לאמזון. פאנץ' טוב. שיצא במקרה, לך לחושך. בבקשה, כן. וואי, זה מצחיק, זה רק שלושה הבינו. כל השאר.
1: איזה כיף, כפרה.

0: לפעמים צריך להעריך בדיחה, בבקשה. לא, להעריך אותה בגלל שהיא לא עובדת, כי זה כיף, תחשבו, הבדיחה כפרה חשבה, כי היא חשבה שהיא טובה.
1: אשכנזיה,
0: אשכנזיה, כל מה שזקוקים לבדיחה טובה, אשכנזיה לדעת ושל, שמן שיזוף כזה שלא יישרף המזל! כיף גדול, אחי, אין יותר כיף מזה, אחי. בבקשה, כן, אז אני, בבקשה, יש לך שמן שיזוף?

0: שיזוף עזור לשזף, לא, נכון? וואו, אז יש קשר בבדיחה, אתם צודקים, השלושה האלה מטומטמים. כאילו, השלושה מטורמלים ש... יש קשר בבדיחה. לאם יש לי חברה אשכנזייה שהיא מתגלת עם קרם הגנה שלא יסרף לאמזון, אתה הייתי אחי?
1: איזה קהל דעתה. לא, עכשיו הוא סידר את הבדיחה. אני לא יכול לצחוק שהבדיחה לא מסודרת. גם שותר לי בדיחה, אני נטעם בקומדיה, פתאום אני מבין שהדברים לא משתלמים מבחינה קומית. אינני יכול לצחוק, אולי לגלוג. ושלושת האבלים שצחקו מאחור. אתם לא מבינים כלום בקומדיה.
0: איזה כיף, אחי, תיקנו את זה, אתם רוצים תיקנו, אתה איתי אחי? גם להודות בטעות צריך ללעת, אתה איתי אחי? וזה שיצא את הניסויים זה טעות.
2: בוא נעשה לקטע, טוב? קודם כל, היא תחזור. היא הלכה לפיפי, כן? בוא נעשה איזה קטע שעשינו פעם ביוטיוב ונראה איך זה הפעם יזרום, סבבה? לא יודע אם היא ראתה את זה, אני אשאל כמה שאלות עליכם בתור זוגיות, בזוג, ואז שהיא תגיע, אני אשאל זוג אחר את השאלות. סליחה? אתם לא זוג. אוקיי. נהרס הקטע. לא נהרס, אנחנו ננצל את המומנטום הזה. כמה זמן אתם מכירים? 3.5 שנים. אתם ידידים? כן, אוקיי, בכיף. ואין לכם שום דבר? אפילו לא, קרה פעם אחת. אני מאחור איזה ענף. איך קוראים לך? שחף, נעים עוד, איך קוראים לה? סתם, יפה, זה מאוד פשוט, אני לוקח פה זוג. יפה, שלום אחי, איך קוראים לך?
3: יעקב.
2: אתה שחף. ואיך קוראים לך? סביון. את סתם. סביון זה, שעושים ככה וזה הכל... מה זה, אתה שרתן? אני נושם את הרסיסים של הטמטום הזה. כשהיא תגיע, אז היא תשב פה, ואז אני אשאל אתכם שאלות, ואז אתם תענו את התשובות האלה, סבבה? 3.5 שנים אתה ידיד שלה. איפה הכרת אותה? איפה פגשת פעם ראשונה? בבצ'אטה. בבצ'אטה?
1: משהו לוחם יערות.
2: יחיר הבצ'אטה. בצ'אטה זה ריקוד סקסי כזה, שזה סלסה לחרמנים מדי, נכון? סלסה? זה סלסה לאנשים מקיבוץ גת, זה כאילו רק מיניות, זה רק... אין הנאה, אין מוזיקה. ריקוד אחי, תקשיב, אתה חושב שהם גברים פה עם פס רטוף. כל הדברים כאילו אחי, הם לקחו שבלון על הברכיים.
1: ילד, הכל מכיר, כן.
2: ותדע לך שיש גם... תדע לך שיש לי גם חבר ש... בבקשה, אני רואה פה באיזה זוג יפה. איך קוראים לך אחי? איך קוראים לך? שחר? נהי מאוד. שחף או שחר? שחף. עם פי, כן? איך קוראים לך? סתיו! יש פה עוד שחף וסתיו. מי אלה? אתה סתיו? אתה שחף. אז את סתיו? וואו. רגע, אתם זוג? אתם זוג? לא, מה אתם? ידידים, ככה בכיף? די, כמה זמן? 3.5 שנים, די אחרי. תכף תגידי שגם אתם 3.5 שנים. כן? צירוף מקרים, אולי יש להם באותה שורה, אני יודע. איפה הכרתם, אחי? אתה רוצה להראות לנו את המכנס שלך? איפה? בצ'אטה? מה זה בצ'אטה, אחי? של הזה?
0: איזה טרלול, אני לא
2: הבנתי, ממתי שרץ פה מקדימה, הבנתי ששם משהו לא אפוי, נשאר. אתה חושב שלא רץ ברוורס.

0: שאלנו אותם את אותות השאלות עלייך, ואז עשינו את זה ככה, את בסדר? את חזרת להכרה? החלפתם באמת? וואו, זה צורך מכיר. ישבתם קודם שם?
1: כן.
0: באותם מקומות?
1: כן.
0: יש דבר שנקרא אלוהי קומדיה, לא נגעתי בכלום. אלוהי הקומדיה סידר את זה.
2: היי, היה מצחיק אם הוא יפנה בול לאלה שהיו קודם.
0: מעניין למי אני אפנה?
2: אלה.
0: מי אני אפנה?
2: אלה, דווקא. בגלל שהיא אתיופית, זה יהיה מצחיק שהיא קוראים לזה ככה.
0: למי?
2: זה דבר איתה.
0: כן, אנחנו קוראים לכם.
2: יאה!
0: אלוהים, למעלה
2: עכשיו. רגע, גדול גם שהם ישבו שם, כי אנשים פה לא יודעים שהם ישבו שם. רק אני הייתי בתחילת ההופעה, אני כל הזמן נמצוא.
0: איזה יפה זה, דבר, אתה. לא עשיתי כלום. הונחיתי, אני רק צינו, אני רק הונחיתי על ידי משהו שלא ידעתי בכלל מי אני מונחיתי, תהיה אותי? כפר, מה זה הופעה של ניסים ונפלאות? מה זה הופעה לחנוכה? חנוכיה

0: Son.
1: למה לתת תימנים? אני גם אפק, אחותי. יפה על תימנים? כפה! זה בסיפור שלא נגמר, על כלב תימני.
2: אני יפה על תימנים!
1: את הכלב. אני עד לא נאביב. לא יודע מה היה פה עכשיו. זה היה כלב תימני. יאללה, בואי נזרום, נראה לי שיש פה זרימה מגניבה. אני רווק, את רווקה, ויכול להיות איפה את גרה. שילוב מושלם, שני רווקים, ברור, אז אי אפשר רווק לנסוע, אני רואה. איך יש פה עכשיו שניים? יו. יו, אם בעלי יודע, יו, יו. יו, לא חשבתי על זה, זה לא טוב? אני נשואה? בבקשה, כן, איפה גרה? פתח תקווה, ברמת גן, רגע, מי, את... פתח תקווה, נו, בסדר, זה... אפשר, אין המון, אפשר, כאילו זה... סליחה? בירת התימנים, לא, לדעתי ראש העין, אבל אני... את חולה באמת שאני אשכב איתה, לא יודע מה לעשות. וכמו סלסור, יאללה, נו, אתה... אפה על תימנים, יש לך ג'חנון בצר אומה? היי, מסדר את עניינים, פתח תקווה, אתה רואה, אני רוצה להגיד טקסי, להזמין לה? אני קלטתי אותה ככה, אבל את תימניה? לא יודע, לא, אף על תימנים כמעט, כי את אשכנזיה כאילו. אז מה? ברוכים הבאים שלנו! מה זה מורכם, אבא שלו חווה באיקאה, למה? הם יגידו פולניה, אבל את לא, תראי איזה קטע, אבל את כן. איך את מתכחשת? היא מתכחשת לפולניות שלה, זה נקרא להיות פולניה! פולניה! תודה רבה, כן? נתן לי חדרה אשכנזים, ארבע שנים. הכי קשוח זה ארוחות הערב אצל אמא שלה. כפרה, הולכים לאכול, אתה כבר בדרך, אומר אלוהים, אלוהים. מקבלים קערת מרק, זה מרק קנידה, אנחנו מכירים את הטירלול הזה? אתה קבל קערה בפנים כדור טניס בפנסיה. כדור חיוור, לא יודע מה זה הדבר הזה. זה עשוי מנסורת, לא יודע מה הלוז לדבר הזה. מישהו יכול להסביר לי מה זה קנה ידלך, ממה זה עשוי? והמוזלים לא חודרים לתוכו, אתה חוצה את זה לשניים, שני חצאים יבשים! אלוהים, המרק, אתה אומר, לא יכול להיות, איך אוכלים את זה שקוף? רואים את הקרקעית של הצלחת, רואים את המותג של הצלחת, גולף אנד קו, אני לא מבין. זה המרק קר, לא יודע למה אשכנזים אוהבים להציק למזון, אתה לוקח קף מרק כמו זאת פול, לקראת, אתה עושה... הייתי שם קרוטונים, היו עושים מרד, חוזרים להיות ג'בטה. שם שקדי מרק עם מטביעים אחד לשני, המטות חסד. זה יוכל את המרק של אמא שלה עם מזלג, שלא יכנס לי כלום לפה, ככה אני יוכל את המרק. וכל המשפחה אף ארגוני על. יו, אמא, ממש נעים יצא היום. מה יצא הזאת? לא מוכן, מה יצא? תחזירו את זה לסיר, לתנור, לפח, איפה זה היה קודם? מה זה הדבר הזה? מה זה הדבר הזה? הקנה דרך חולה באחברת, מה קורה פה? איך אוכלים את הדבר הזה, אלוהים? ואז הבנתי, אגב, למה ילדים אשכנזים מפרגנים לאמא שלהם, שלא תכין דברים חדשים. אמא, זה ממש ממש קיים.

0: דליה, אין מתכון חדש, משהו של דודה דליה.
1: לא דברים של דליה. ילדים בפאניקה, רק לא דליה, אמא, לא דברים של דליה. הכלב בצד עם כלבדן. לא, לא, לא.
2: אכלתי לסופר של טבעוניים בלימבור. תקשיבו, זה סופר, הולכים לבד שיש לך לדעת, קודם כל שקט, הם עשים הולכים כאן טבעוניים, כמו רוחות רפאים בין המעברים. חברים כאלה. קוראים מה כתוב במוצרים, את כל הסיפור! אתה רואה תאריך מבחינתך, אין את כל הסיפור! הוא לא מספיק אורגני משבילי. ספרייה, שקט, לא מובן.
3: קופה ראשית, לא קופה ראשית. כל הקופה בקופת ראשית. קופה המון, אין נחום!
2: אנחנו עובד שלך.
3: נחום, נחום לקופה ראשית.
2: אין נחום בחברה.
3: נחום. נחום לקופה ראשית, קופה ראשית לנחום.
2: לטבעונים, איזה שקט. רוחות בחוץ, הם קושרים כלבים חלשים, אני לא יודעת שאתה... בכלב מובח פנימה. תודה לתת, תקל עליך כפר, זה פריאל. אין לו חלבון, לא אכל בשר, כבר שנתן, כי הקפי של עד, יושב, אמרו, מגיע חתול, הכלב כפר.

0: שלא ננחם, למה יחרתם כפרה? מה עשיתם ככה, לא הבנתי, כאילו מה? אה, לא הבנתי, שתי בייביסיטר. שני בייביסיטר החלפתם?
1: מתוך שתיים,
0: אז זה לא. מתוך שתיים, אז זה לא. לא סגרתם בייביסיטר, מה זה? מה אתה אומר? באת בהתראה של 10 דקות לראות את ההופעה שלי? ובחרת בייביסיטר טוב או שמי שיהיה ברוב? גברת, גברת!
2: לא קשה לעזור לך, אדוני, אולי אתה עזור לי אותו? אתה יכול לעזור לי? יש לך 17 שקל. יש לך להגיע לבאר שבע.
0: 17 שקל? זה שבמלך משימה. בואי שנייה, את רואה את הילדה הזאת? שימי עליה, אין? אנחנו נביא לך 17 שקל שנחזור.
2: מה אתם ציניים? אני לא מכירה לך, אתה יודע שמר על בית? אני ילדה קטנה.
0: אבל יש לנו כרטיסים לשחר חזון.
2: שחר חזון, די! מי זה?
0: לא משנה, תשארי פה, שאלת בבית? בייביסיטר, אתה מכיר אותה את זאת ששארת בבית? בסדר, זה היה מאוד מוזר שנפלת על מישהי ברחוב. זה היה מבחינת האיתור, מה שהיה פה עכשיו. האמת, לא ראיתם מה היה איתו. אוקיי, יש פה בן אדם. יש פה איש חמוד שיושב שורה ראשונה שקצת הצוואר שלו נתפס בגלל שאני... ואני נתפסתי הצוואר בגלל המזגנים, סיפר שלהם על זה. זה מה שקיבלתי... מכניס אותו לעניינים, מה אתם רוצים? אתה הולך פה עכשיו כל ההופעה שלו ככה, מה, אבל מה, למה, מי זה? מי זה האיש הזה, אלוהים? מי זה? מי זה האיש הזה? מי זה? מי זה? טלפון.
2: אני לא שומע, הילדה שלך היא משתוללת
0: לבדוק. מה זה נעשה איתה? מי אותי עכשיו, אני באמצע הופעה מתפענח, מי זה?
2: מי זה מי?
0: מישהו בהופעה שלו, שעכשיו הוא יושב פה עכשיו, לא יודעת מה.
2: אני תופס מהצבא.
0: לא, תודה לך, ביי. רגע, הוא ניתק לה או לא? מי? רגע, מי דיבר אליו? המזגנים הרגו אותי כפרה, המזגן כפרה, והמזגן שלי גם עושה לי דווקא כוס אום אום. אני לא ידעתי שיש בשלט תרמוסטט, יש תרמוסטט. אני עם 15 מעלות והוא שם לי 24, ואני רוצה 16. לא יודעת שהוא כאילו יודע כמה מעלות בחדר, חשבתי שהוא עושה לי דווקא. הוצאתי אותו לשמש שעה כפרה, בשמש הקופחת, בואי עצורה! התחיל לדבר רוסי, טורנדו, טורנדו! הכנסתי אותו הביתה מזיע בבטריה מאחורה, אחי. איכשהו נכנס הביתה, הבית קר, הלכתי, הוא שם קר לעצמו, כפרה. צריך לפעמים להעניש מוצרי חשמל, רבותיי, לפעמים צריך להעניש מוצרי חשמל, כי המוצרי חשמל של היום זה הרובוטים של העתיד, זה הסבא רבא של הרובוט של העתיד שיום אחד יעשה לנו צרות פה, רבותיי. אני תמיד שמוצר חשמל עושה לי בלגן, נגיד מחשב, פתאום אומר לי, יראה שגיאה, מכירים שאתה מדליק, יראה שגיאה, מה כפרה, מה? איזה שגיאה? כפרה, הדלקתי רגיל. מה, הדלקתי בעצמו? רק אותו דבר, ידעתי מה? קודם כל מנתק מהחשמל, תזדיין. קודם כל, אין חשמל, אין חשמל, נושא לוקח ומחכה לוקח. אחרי דקה מחבר אותו, כפה הוא שכח מהתקלות. כפה, אין אירו, אין אירו, אין אירו, אין אירו, כפה. רטיוב, פורנה, כמו שתרצה, כפה. לא יודע, אולי רק אני? או שזה רק אני, רבותיי, אני צריך משהו בגילי. שלום, אדוני, וכמה, אדוני? כן, אתה בגילי. וכמה, אתה לא בגילי? די, יותר ממני? קצת יותר ממני, הוא!

0: ואת עולמי מרי! איתנו שני משתתפים, האיש הנחמד פה, החמוד שנשען פה על הסנטר כפה, אתה מחזיק את האיבר, משהו? אתה מחזיק את היד? היד מחזיקה את הראש או הראש דבוק לסנטר? איך לא ככה? סיימון! סיימון אמר לשים יד על סנטר. כאילו סנטר על יד. סיימון, ברכות, גדול לי מי שיפה שלא מוכרח קוראים לך? לירון, בבקשה, היתן לנו רק ברמז אחד, איזה מוזיקה אהבת לשמוע בתור ילד קטן, ואני מנחשו בן כמה אתה. יוונית. וואו, כאה. מי את? יש מאחור מישהו עם דוכן ציזיקי. אספרגוס, אספרגוס, אספרגוס, אספרגוס, אספרגוס, אספרגוס, אספרגוס, אספרגוס. יוונית, מה היית בשבעה עם הורדוס? מה זאת אומרת? הבאה, מה, למדת עם צלחת? לא הבנתי, מה היה? וואי, טוב, סבבה, סיימון, הנתון שלנו זה שהוא אהב ביותר, בתור קטן לשמוע יוונית, בתור ילד קטן, ילד קטן יוונית, כפרה. נראות פה עם סנדלים כזה, ככה, עכשיו עם מגן והקורא עם הטטה. וואי, זה מאוד מוזר, יש לו שעון בטח עם האלה, עם המספרים שאף לא הבנתי, עם השתיים לפני, מה זה אומר? מה זה הטמטום הזה? מה, אה? בחמש, למה להטמטם את המוח? אני אומרים לך, סליחה, משה, הפרה, אני כבר מסתכל על הירח, בבקשה. סיימון, בבקשה, אוהב יוונית. אני גם לא יודע, נחש. 52, טוב, מה את אומרת לירון? 70! נחש 70, אחי, בבקשה, וכמה אתה, אחי? וואו!
1: אהו, קודם כל תסתכלי עליי.
0: אחרי שאת מחליטה בן כמה, אני אסתכלי,
1: תסתכלי עליי, תראי. תסתכלי, תראי.
0: תסתכלי עליו. בבקשה. 60, וכמה אתה באמת? 55, וואו, ואהבת? קודם כל כפיים, רבותיי, איש נראה מדהים. אהבת? יווני בתור ילד קטן? וואו, מה, מה, מי, איך זה הגיע? אתה יווני. אז מה אתה? איך יכול להיות, איך אומרים יוונית? כפר, מה, מה, רשת, רשת יוון? ברדיו כאילו? אהבת יוונית? אתה זוכר שיר? תן לנו. תן, תן, עדי, עדי, עדי. תשתי, אתם, פתק, פתק. אה, לכם. כן, תראה, זה חתיכת עם השפם שלך. איקי, איקי, איקי, איקי, איקי, איקי, איקי, איקי, איקי, איקי, איקי, איקי, איקי, איקי, איקי, ואתה חושב בוזוקי, בטח אתה אומר אשלילה עם בוזוקי. היית קטן עם אשלילה, בום בום בום בום, את כל הבנות.
2: יאללה, נו, שמישהו יזיין אותו לא כבר. איזה ארוך זה הדבר,
0: בום. אני רואה פה איש חמוד עם כובע כפרה עליך וזקן, יא חתיך, מה, לא אז? וואו, מי? מי זה האיש המעניין הזה? מה שמך, אחי? אליהו, כה, פה, עליך, אתה... כאילו אליהו הנביא, אבל ההיפסטר. נכנס, שלום, יש לך פה נטפליקס? אליהו, נעימה, ואשתך לידך, אני רואה.
3: כה, זהו, יש לי בואי. איך אני עושה את הביקור בבית לבד, אבל אני רוצה להצטרף, מה נחפציתי? זה לא, ממי, זה לא פסח אחר, אבל לא גם לומדתי במקום.
0: אליהו, מה עושה בחיים, אליהו? מה אתה? פנסיה! אה, בכיף, לא שמעתי כפרה. אבל מה עשית? אתה נראה לי שמעניין. במה עבדת? ייצור בגדים. מה, פעם היו לובשים בגדים? היו לובשים בגדים. מה זה בגדים? זה של פרד פלינסטון, זה כזה מ... רצועות, זה כזה, רואה אותו נכנס לאוטו. יאבה, יאבה, דו! ייצור בגדים, לא זה שאומרים, פעם אומרים בגדים, אחי. במילאל, לא במילרע, אתה איתי אחי? לא, במילרע, לא במילאל. לא משנה, הקיצה. מה, זה היה לך חנות לבגדים, אחי? או שהיית מייצר את הבגדים? מפעל לבגדים? איפה המפעל, אחי? בפריז! שבע שלום, קרימינל! מה אתה אומר, אחי, הצרפתים? דרך שהצרפתים בארץ הם האנשים הכי גזעניים, גיליתי עם צרפתים. תקשיב לי, אליהו, תקשיב. אתה לא צרפתי. אתה לא צרפתי, אתה צרפתי. כן, אתה, מה זה, מה? קונסי, קונסה, קונסי, קונסי, קונסה, בגדים, קונסי, קונסה, בגדים. אני יושב בבית קפה, יושב בבית קפה, אחי, שני צרפתים מדברים על צרפתים בארץ. אני אומר לך, לבוא לארץ, זה היה טעות. ככה, מחלכים עלינו. הוא אומר לשני, למה זה טעות? כל הצרפתים שבאו לפה, זה נורא, זה נורא. יש צרפתים טובים מתל אביב,

0: בנתניה כל הצרפתי הוא רחשים, צריך לגרש אותם. הוא אומר לו, כיס כיסא לרחשים. הוא אומר לו, רחשים זה כמו ארס קטן, גור של ארס זה רחשים. זה בשוק אחרים, לחלכים, כפר הצרפתי, איך זה יכול להיות? כפר, אנחנו ברחנו משם בגלל גזענות, אתם פה גזענים, מה לא? זה מחיית, בגדים, תגיד לי אתה. אליהו, בשתיכה לידך, מה שמח, גבירתי? מריאן, אתה צרפתי, אנחנו שרנו אותה! אבל לך כמו סטפן, קלסי, קלסי. וואי, וואי, מריאן, נעים מאוד, איפה עדיף, פריז או בארץ?
1: מרסיי.
0: מרסיי? אז שאלה זה, איפה עדיף, מרסיי או בארץ?
1: ישראל.
0: ישראל, טוב. אחי, אתה צרפתי שלם, מה אתה מבלבל את המוח, קומסי קומסה? אשתך כפרה לא יודעת כלום חוץ מבעלך השני. פרפרפר שני פרטון זה לפרפר, לבד ידידה, כמו שני. מארי, ומה עשית, מה עשית שמה?
2: במרסיי
3: ובישראל.
2: יש לידה מתורגמנית. אמא, הוא שואל, מה את עשית שם?
0: השאלה שלי, אמא, זה מרסיי או זה מעשית בישראל?
2: אמא, תגידי מה עבדת בחיים.
0: אבל העבודה שלי זה לא עבודה של אבא. אבא היא עבד בקקים. אמרתי לו, אל תבוא עם הקור הזה, קור הקש, זה בולט. כולם חושבים, אתה או מציל או בלש לא מציל. אתה חוקר תביעות, אתה חוקר איפה נעלם נימו. מה הוא רוצה? אמרתי לו, לא.
2: אמא.
0: תגידי לך שצריך לגרש אותך למה, דווחשית, נהי דווחשית.
2: מה היה פרקס? אין ביצה.
0: תעזרי לי, אמא, רגע. אתה בת שלה, נכון? בבקשה, מה אמא עשתה במעשה? מזכירה, כמו אמא שלי, מזכירה, הכל בכיף. מזכירה ספציפית או שהיא תלכת ברחוב? מטוסל! נפל לך רבע בגט! רבע בגט נפל על המצבר, בגיל להזכירה, אני מזכירה. וכמה זמן אתה עם אשתך אליהו?
1: שבע.
0: זה... פרק ב', כפר, כבר לזיין שלך, הכל אחרי. אל תבואי עם הכובע. אני בואי איך שאני רוצה. אני אומר לך, ניסויים ראשונים, אתה היית מקשיב לי. איך היא נתקעו? אמרו, אנחנו עם איזה בגדים לבוא. תתחיל להגיד בגדים, אל תגיד לי בגדים. מה זה פה?
2: בואי להגיד איך שאני רוצה, בואי להגיד בגדות.
0: אני מאמין על מרד, אתה רשמי מכירה. אני רוצה להגיד, אבל הוואש.
4: ועכשיו, דניאל כהן.
5: ניסיתי להירדם, ולפעמים החיים הם לא בעדך, דברים שאתה לא מצפה, מונעים ממך את הדבר הזה. יתוש, מה קורה? נכנס לי יתוש, מכירים יתוש?
6: בדיוק.
5: הוא אף פעם לא נכנס לבד, הם תמיד נכנסים עם הרעש הזה שהם עושים. הוא לא עוקץ, הוא מגרד לך את המוח עם פופיה. אתה מת להגיד לו, מה אתה עושה? מה זה משחק מקדים מה שאתה עושה? מה זה פורפליי? זה יותר מעצבן מהקיצה, כן, נכון, תגמור אותנו כבר. מה יהיה? הקץ או לא הקץ? בוודאי שהקץ, באמצע הגב, איך אני אגיע, מה אני מרגמיש, איך אני אגיע, איך? אני כל היום ממזלג, כמו מטומטם ממזלג. אני 7 שנים נשוא, אשתי לא עוזרת לי, לא תגיד לי, בוא, אני אמרה לך משהו, היא בהירך, אבל אין, ג'לה.
7: בעיה שלך שאמרת אנטש.
5: הלכתי לסופרפארם, חפש משהו שיעזור לי. תקשיבו, קודם כל סופרפארם, מקום לך מה צריך להגיד, קיבלה אותי הסופרפארמאיסטית? זה השם שלה, לא? לא? כתוב לה פה, יועצת יופי. אתה מסתכל עליה, אתה אומר, לא... קשר בינך לבין יופי, זה לא, את נראית כמו איציק הליצן שלא פרץ, זה לא יכול להיות. נכון, יש הרגשה שהיא עשתה תאונה עם חנות טמבור והשקיעה, באה לעבודה בכל זה. חסרת מודעות, אמרתי, אתה צריך עזרה, את צריכה מרה, ככה היה צריך. לא משנה. אבל היא הייתה יעילה. היא הסבירה לי שיש כזה מכשיר שאתה מחבר לחשמל, הוא עושה כל היתוש, היתוש לא מסוגל לשמוע, ואז מה קורה ליתוש בלב? לא טוב לו בנשמה בדיוק, ואז הוא נס מהחדר. אתם מבינים על מה אנחנו מדברים? 2018, אני עובד אצל היתוש. אני צריך להשמיע לו מוזיקה שהוא לא חפץ בה? בוא, אולי אני אוריד לך מהיוטיוב רשימה שלו, מה נראה אם שאתה לא מתחבק? מה

בחדינה. מצד שני, אתה אומר, אני לא רוצה להיות אלים, לא רוצה, יש לי חבר, יש לו מחבט. מכירים את המשוגעים? אני מת עליכם. מה עושה המחבט? מחשמל, תודה רבה. בא יתוש, למה? זה צורה לחיות, הבן אדם כל היום בבית, יושב, עיניים בורקות, מחבט למעלה, מחכה לאירוע פחה. יש לו בחוץ תנור ספירלה, זה לא סגול אחד, נשמה, זה שלושה סגולים. לפעמים לא נכנס יתוש, נכנס פרפר, F16, 8 רגליים, 9 כנפיים. וכל התנור, פיצוצים. אני אצלו בבית, רצח עם, רצח עם, רצח עם, לא טוב לי בלב. אלה שלא אכפת להם, מיכל, תמיד במקום אחר. תראה איך הוא נשרף, תראה. תריח את הכנפיים, זה כמו ברמי לוי, תריח.

אני לאחרונה לקחתי את אשתי לאילת, היה לה יום הולדת 30, אז לקחתי אותה לאילת. היינו במלון שווה לגמרי, באמת, היה שם ג'קוזי במלון. עכשיו, אין מה לעשות, אנחנו נשואים, אני רואה שיש פה כמה חבר'ה נשואים, לכל אחד יש את הפנטזיה הזאת על הג'קוזי, נכון, עם כל המים המבעבעים והשמנים, אולי היא תטבע. לא קרה, אבל אני עובד על זה. סיפור מצחיק אמיתי שקרה לי באילת, היינו בארומה, פינקתי אותה היום הנישואים וזה. עכשיו, הבחור שעמד לפניי בתור, קראו לו משה, והוא לא לקח את ההזמנה. אז הוא הארומאיסט עלה למיקרופון והתחיל. משה, משה, משה, משה. עכשיו, אתה באילת, אחי, 40 מעלות חום, 10 דקות ממדבר סיני, שומע פתאום, משה, משה, משה, משה. אתה בטוח אלוהים מדבר איתך? כאילו המשפט הבא שלו הולך להיות שאל נעליך מעל רגליך כי הבורקס פינוקים הזה קדוש הוא. אני מת על אילת בגלל שאין שם מדוזות, זה הדבר שהכי כיף באילת, אין מדוזות. מי אוהב מדוזות? שמתי לב, דני רופ. מכיר את זה שדני רופ חוגג את החיים כל פעם שבאות מדוזות? הוא מכיר אותם בשמות הפרטיים. השנה מגיעה אלינו האורליה הכחולה, השנה חוזרת אלינו החוטית הנודדת. מה אכפת לי? תגיד, יש מדוזות, לא ניכנס להם, אכפת לי זה סוג זה? זה כמו מועדון, תגיד, יש ערסים, לא ניכנס, מה אכפת אם זה הדוקרן הנודד? המפחידן שחום האור, הקווקז זה סיר החזה, מה אכפת לי? לא, לא נכנס. יש בעיה בדרום, הטילים זה בעיה, בעיה מאוד גדולה, אני אגיד לכם למה. כי מה קורה כשיש טיל, גרד, נופל על אשדוד, באר שבע, אשקלון, יום אחרי זה אין לימודים, נכון? אין בית ספר. מה הבעיה? כשהתלמידים מתחילים להבין את המשוואה הזאת, הם מתחילים להיות בעד החמאס. במקום מכתבים לחיילים, שולחים בקשות לחמאס. מוחמד היקר, בשבוע הבא שלי יום הולדת במבחן למתמטיקה. קח את זה מפה. הקואורדינציות של הבית ספר הם 32.4 מזרח, 48.5 צפון. באמת, אני אוהב את אשתי בתור אישה ראשונה עם הגניבה. לא, זה מדהים אותי, כי נגיד ההורים שנשואים 38 שנה, 39 שנה, אני אומר לאבא שלי, אבא, מה עשות מה זה? התפשרות, אהבה, כבוד הדדי. פשוט תסתום את הפה. תסתום את הפה. עוד כמה שנים אלוהים יבוא ייקח אותי, איזה כיף. פינוק, חלקה משלי, גג משי, שקט, שקט, אך. לקח לי זמן להציע לאשתי נישואים, זה אני מודה. לקח לי 4.5 שנים להציע לאשתי נישואים, כי לנו הגברים תמיד יש איזשהו בעיה, תמיד אנחנו חוששים מהכי גרוע, נכון? תמיד אנחנו חוששים מאיך היא תיראה בעוד כמה שנים, נכון? עכשיו, תמיד אני אומר לחברים שלי, מה, אני לא יודע איך היא תיראה וזה, אז כל החברים שלך אומרים לך, מה, תסתכל על אמא שלה וככה היא תהיה עוד 30 שנה. אתה מכיר את זה? שזה מגניב מבחינתי, כי אמא שלה מתה. סתם, סתם, סתם, סתם. היא לא מתה, אבל אני עובד גם על זה, אז לאט לאט. תודה רבה לכם, הייתי יוסי טרבלוס.

הרגה אותנו הקורונה הזאת, הרגה אותנו, אני אומר לכם, אני, בהתחלה של כל הבלגן הזה, אני לא אשכח איזה יום אחד, אני הולך ברחוב, מי שמצביע לי על הג'ינס אומר, את החנות שלך פתוחה, אמרתי לה, זה בסדר, זה עסק חיוני. זה היה טירוף, קודם כל, כולם אומרים שהם נפגעו, העצמאים, עסקים גדולים, קטנים, זה, פה, שם, מי שהכי נדפק מהקורונה זה הפיליפינים, כל הזקנים מתו. הם יצאו לחל"ת, חופשה ללא תחתית. וגם ההנחיות הרגו אותנו, אני לא...

יש ככה, היה את הקטע הזה שמותר לצאת עד כמה? עד 100 מטר מהבית, נכון? יום אחד אני הורד עם הכלבה לטיול, מסביב לבית, פתאום לידי עוצרת ניידת. יוצא אליי שוטר, אומר לי, שלום, אתה מהאזור? לא, אני מאילת, לקחתי את הכלבה לגבעתיים, שתראה עולם, ברור שאני מהאזור, מה? הוא אומר לי, אתה 200 מטר מהבית, אמרתי לו, אני משתמש גם במאה של אשתי. עזוב אותי, מה אני, מה? אין לי כוח לשטויות שלהם. אבל בקורונה קרה דבר אחד טוב, הפכתי להיות אבא. בואי תשחטי כבש. הפכתי להיות אבא, התלבטנו מאוד על השם, עד שאיזה מישהי אמרה לנו, אתם צריכים לקרוא לילד בשם שיהווה את מה שהוא מסמל בעבורכם. אז קראנו לו הוצאות. הלידה שלו הייתה משהו מרגש, באמת. משהו מרגש. יוצאת אליי הרופאה, אומרת, הילד שלך 3-400, אמרתי לה, כמה עולה קילו? עכשיו, אשתי הייתה במחלקת יולדות, בהתאוששות, הייתה שם איזה יומיים, שלושה, ולידה שמו זוג ערבים שגם הביא ילד לעולם. עכשיו, התינוק שלנו, ברוך השם, כל הלילה היה שקט, אכל בזמן, ישן בזמן, הכל בסדר. התינוק הערבי לא הפסיק לבכות, באמת, כל לילה בוכה וצורח. אמרתי לאשתי, תראי, מסכן, כבר מעכשיו הוא יודע שאין לו מדינה. אני מת על ערבים. אבל יש להם בהם השמות, נכון? אחמד, מחמוד, מוחמד. יש את הערבי שיצא מהארון, חמודי? טוב שלא קראתם לו מתוקי. ודיברנו על לידה, עשיתי לא מזמן טקס פדיון הבן. אם הילד שלך בן בכור, אתה צריך לעשות לו פדיון, להביא מניין, 10 אנשים. עכשיו, היו לנו 8. והרב אומר לי, אתה חייב 10. אז מאיפה אני אביא לו עוד 2? כולם בסגר, עוצר וזה. הבאתי מישהו עם פיצול אישיות. ענה אמן פעמיים, הכל היה סבבה.

0: שסטר זה מדהים שכאילו תראו איזה פער יש בני לבנו, אני בן פאקינג 42 עוד מעט 3 והוא בן 16. אתה יודע מי זה מושה שור אחי? הוא לא יודע מי זה מושה שור! קבל את המבוגרים כולה לאבא שלך. מושה שור עובד וטוב לו!
1: מושוש!
2: המבוגרים!
0: מוש מוש! מוש מוש! גרושות מאחורה עם אינפוזיה.
3: אוי, קר אביר. אבל תמיד יש לך את העוד. מושה שעובד וטוב לו. אני עבדתי עם אמא שלו, מושה.
0: מושה שעובד הייתה סדרה בערוץ אחד. לא היה, רק את זה היינו רואים אחרי בית ספר, זה היה שור סטלן. היה לו אוברוש, הוא לקח מחוויטוש, פעם לא הייתה מלבישה בחינוכית. היה אוברול אחד לכולם. באותו יום חביטוש בא לחנות ערום, מה ככה? רגע, רגע, תביא לי משהו, רגע. אתם לא יודעים אפילו מי זה היום, אתם לא יודעים אפילו מי זה היום. זה השור סטלן, הוא היה משן סמים, היה לו גם קפקפים הולנדים, הוא הרי מאמסטרדם. הוא משנים סמים, הוא וצבי, משנים סמים. צבי, זה הצו שלו, תמיד היה מפרק השריון, למה? הוא היה משן בתוך הבית, במקום לצאת מקדימה, יוצא לבעלה, מפרק השריון. היה את חפי, החפרפרת שגולמת את השתילים של המריחואנה, אתה זוכר את חפי? אנשים מבוגרים,
3: שצקרו לי כחבים.
0: איזה פער יש בינינו, יש בינינו פער אדיר, אני רואה כל מיני ילדים, יאו, קנו לי אייפון אי, קנו לי אסוס, אסוס, אסוס. יש לנו כל מיני גאדג'טים, פעם הגאדג'ט היחידי שהיה לחבר שבא לך, אחי, קבל מה אני יודע לעשות. זה גאדג'ט, זה גאדג'ט, זה הגאדג'ט, חבר. יוני, מי אומר לו, וואטה את הגאדג'ט הזה? היה פעם שדרוגים בשריקות, מי... שדרג, מי את?
2: יופי!
0: כל הילדים, כפר, בור של חרא, קנו לי אסוס, שמאסוס, שמאסוס. תודה לך. איזה ילדים קקות, אתה רואה אתם, לא מבינים פעם איזה קשה היה, היה קשוח, רבותיי, חשבתי על זה, שמעתי השבוע את השיר, פאם, I'm gonna live forever. זה היה סדרה על חלומות, זוכרים את הסדרה הזאת? פעם חלום היה רחוק לילד, פעם היית רק רצית להגיע לתל אביב, גרתי בכפר סבא בשיכון עליה, החלום היה להגיע לתל אביב, והיום ילדים החלומות, המרחק לחלום מתקצר, יש להם היום את האינטרנט, יואו, תראו אותי, אני עושה חנוכיות מנזלת. פעם רק להגיע, רק לצאת מהשכונה זה החלום. להגשים חלום, לצאת מהשכונה, אוטובוס אחד, ואתה בדרך לתחנה, עוצר אותך איזה זקנה.
4: ילד, בוא רגע.
0: זהו, נגמר החלום. אי אפשר להגיד. אתה הולך לתל אביב לאודישן.
4: בוא רגע, בוא רגע, בוא. תחלי את זה הביתה.

0: יודעים כמה ימים סבלתי והייתי הולך עם שקית של זקנה שאני לא מכיר? במקום להגשים את החלום שלי.
1: קח לי את זה הביתה, לך, לך.
0: הייתי הולך עם שקית ואחרי איזה זקנה בת 200 שלא מכיר.
1: עוד ישר, לך, עוד ישר.
2: כל מה שעבר לי בראש, ככה התחיל עמי ותמי, אלוהים.
0: את הזקנות, אתה הזקנה מפתע שאתה חוטף את האוטובוס, נוסעים פתאום.
1: מה, עצור פה.
0: בן, אין תחנה. אולם, בבבא.
1: שקט, אזרוק עליך פתנה על הפוש.
0: תחזיר את
1: זה. מה, עצור פה.
0: הוא עוצר לה.
1: קח שמאלה.
0: נוסעים עליה הביתה. שבאתם בעין צדק, אני על האוטובוס, בדרך לאודישים את הילדים.
1: קח שמאלה, שמאלה. שמאלה, כנס על הקורקן, כנס. כנס לשכן רשע, דרוס לא תחת שסק, דרוס לא תחת שסק, דרוס לא תחת שסק, דרוס לא...
0: מגיעים אליה הביתה, אמרת לה נער.
1: אה, קח לי את זה הביתה.
0: נער, עם הסקיות. מה חלומות לא מחוקים? מה החלום שלו את שתי הגדול? מה החלום שלך? אתה לא יודע מה החלום שלך, קודם כל תבוא הביתה, תעונן, תוריד את הפאניקה. אמא שלו ליה, תפסיק לתת, לא תוכל ללנות כאן, אני יודע, אני קצירה את המרפקים שלי, אני אין לי כבר קרם על הסים, זה כמו כזה, כמו כף רגל של נשר. ושמח שאתם פה כפר עליך, משפחה, פאח, אחי, אני שכח פה, מיקי מוס בחיים? עצמאי, וואו! הבחור שכה נחמד פה אחרי עם הזקן, באת לפה כפר כסדת, כסדת חצי פנים אבל בלי ה... סקסי וחתיך, מה שמך? דו!
3: אני דו.
0: אתה כאילו איש של עשייה.
3: דו, אני עושה הכל, אני דו ודו.
0: ויש לנו גם בחורה נחמדה, שלום, החתיכה הזאת פה שיושבת עם המשקפיים שראית כמו זבוב פירות, מה שלך אחותי? איך? אינה! מארז אחד וחיית, מיקי, למה אתה עושה בחיים? בין הפותרים יוגרל יום כיף בעבודה של מיקי. תן לי גם אחד. ענית את התשובה. סורי, השעשון בוטל.
3: מה זאת אומרת בוטל?
0: אז אנחנו נשאל את אימא, אימא, מה עושה בחיים? נפתח שעשון על האימא, אימא, מה עושה בחיים? חוץ מלגדל פוני כאפר, את נראית כאילו מחושים של ג'וק רטובים על המצח, יש לך... שלום. אימא, מה עושה בחיים? האימא לא מתקשרת, הילד הכי חמוד פה.
2: אבא ואימא, נו, מה איתך?
0: מה עושה בחיים, אימא? מטפלת זוגית! אתה זוכה בטיפול זוגי דודו. הנה, יש לך בן זוג? כן, אתה, איפה הוא? בבית, את כבר התחלת! בבקשה! בזוג שלך פה? איזה חרון.
3: הנה.
0: בבקשה, אני רוצה רק בקטנה, לפני שאנחנו ממשיכים, תן לי בבקשה את הבעיה האחרונה שקרתה לכם בזוגיות, יש לנו גם מטפלת זוגית, תתן לנו את זה בקטנה. בבקשה, משהו אחרון שרבתם עליו. אתה מפחד. משהו ספציפי? איך? ממש מפחד, ממנה. אני מדבר עליה, אחי, מה, משבר אחרון, על מה יעריב? משהו היא לא הדליקה את הדוד, לא עשתה כביסה, משהו שקרה בבית. לא רבים. האם זוג שלא רב זה טוב או לא טוב? מי שלא רב לא מאוהב. כמה פתאום כפר, מה עובד?
2: מי שלא רב,
0: חורת הדברים על עצים, נכנסת ליער כל העצים, די, אני כבר מלא. זה חשוב? זה טוב שלא רבים או שצריך לריב מדי פעם? חשוב לריב מדי פעם? זה טוב שלא רבים כפרה. טוב, אז אני מאחל לכם שתריבו היום. אבל בוא נתן סכסך ביניכם, סליחה? נכון, אתה חייב איזה ריב קטן, חייב שיהיה איזה מחלוקת, אחי. חייב שיהיה מחלוקת קטנה, אחי. משהו. תן! סתם!

0: אני קולט, הוא כבר מניע תלונה. איפה עושים שבת? זה יופי של ריב! בבקשה, מה עושים עם הדבר הזה? אתה דתי והיא לא. מדהים, תראה, הם נתנו לה פה עכשיו כפר ההיא.
1: לסתור.
0: איזה קטע כפר, פתאום מחושים, פאנק, יש לו סיפת מחוש, פאנק. אתם יכולים לבוא אליך, לקבל טיפול חינם, כי הבטחתי משהו... אפשר, סלום, קיבלתם טיפול חינם, אבל בשבת הטיפול. לא, למי שלא שבת, לא אוכל גרט. מי שלא שבת הוא לא אמבט. המקלחת חשובה בזוגיות. תורללת זאתי. בת כמה שאת מאמינה בקלישאות כאלה של כל מיני סרטים? 28, די, כפה. אמא אמרה לך את זה? בטח אמא שלך ואבא שלך הבית ככה, אני אסיין אותך בערב. די, די, די, אני מאוהבת! שמי התיק הזה? שלום, אחזים, מוצאים משהו אחד. דברים מעדיפות פרחות. שמחו כמו נערסי, אתה אומר, למה אני לא נזרימה? אולי, הבן של זונה, אבל אולי! אבא, אולי! אתם יודעים איך אתם זהות פרחות, זה בפורום בבאר שבע, הם לפי הגבעים, רוקדות לפי הגבעים. כאילו, ארסית לייט רוקדת על הרצפה, ארסית יותר על הבוקסה, וארסית הכי כבדה על הגג של הפורום. אבא בבית! היא כמו קינקון. דברים מעדיפים פרחות, אני לא בטוח, אחותי, אני לא בטוח, אבל בואו נקרא לנו, בואו נקרא לנו... עצות טובות מחברות טובות, איך לצוד אותו? חוזרת הביתה עם נמר.
1: הנה, קיבלתי עצה, איך לצוד, אה?
0: טוב, מישהי קראה את הספר הזה? בנות? אני מקווה שאת תשיגי בסוף גבר, אחותי. המדריך הזה נראה לי לא... אני חושב שכתבה איזה נאווה בלוק, איזה אשכנזיה. נכון, כי נשארתי עם הקו, אבל לא רוצה לציין אותי. מה, תכתוב איזה ספר? שלום, קוראים לי נאווה בלוק, ואני קורבן. זה שאני אוהבת ספרות ואני לא אוהבת מזרחית, זה לא אומר שאף אחד לא צריך לשכב איתי. אז ניפגש בבית התפוצות, תגיעו. וזהו אותי, אני שיטה שם תאר גרי. חצי לימון. ובדיוק בלעתי מקומון, כי כואב לי הראש ולא נשכב.
1: מצאתי עבודה!
0: תקשיבי, את אחת המוזרות. מה זה? מה זה? גברים אוהבים חנוניות. כותביות, אבא בבית,
1: שלום.
0: ספר עזר לרופא במחלקת הילדים. וואו, תקשיבי, את רופאה או משהו? את סטודנטית לרפואה? כפרה, וואו, די, אחותי. וואו, אז מה דעתך? רגע, את רווקה? כן? נו, ומה דעתך על תימני? את תימניה גם? אני גם תימני. שנה, דיסקים, כפרה, וואי, איזה כיף, צלילי הכרם. כפרה, חפלה בכרם, את נראה לי עובדת חזק על הספר הזה. אני מעדיפים, פרחות, אני עד הסוף עם הספר, וואי.

0: בסגר? מה עשית שבועיים בסגר, אחי?
1: עבדנו.
0: עבדת בסגר? מישהו אמר פה באולפן שהוא עבד בתקופת הסגר. מה אתה עובד? אתה עובד חיוני?
1: ספר.
0: ספר? מה חיוני בזה, אחי? אבל היית הולך לאנשים הביתה, לבתים שלהם? במספרה? פיראטי כזה שנכנסים מאחורה? כפרה! בן אדם נכנס כפרה מתוך הכיור של החפיפה. שלום, הגעתי למישל? כן, כנס. לא, לא כנס, תסתובב. הוא כבר בתוך הכיור. לא ידעתי שספרים זה עובדים חיוניים. אז פתחת פיראטי את המספרה? אף אחד לא רואה אותך, אז אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה, אחי? הם לא יודעים, וגם אם יש לנו עכשיו פקח של משרד הבריאות, הוא לא יודע, אחי.

0: רגע, אז מה זה, איך פותחים לו חוקי? כאילו, אתה פותח את המספרה, ואז אתה כאילו, אנשים באים בשושו, נכנסים מאיפה? נכנסים מהמחסן! כפר, מהם נכנס, כולו אהבה, קודם כל תתקלח. אל תחפוף, תתקלח כל הגוף, אני לא יכול לספר אותך. די, אתה רציני, אחי. אל תגיד, אבל מה השם המספרה? עכשיו, רגע, אני רואה מחור, שני בנים חמודים, שלום, מה שמכם?
1: פה.
0: כן? פה, כן, פה. אין הרבה קהל, זה אתם. אין פה הרבה קהל. זה לא כמו שבהופעות הגדולות שאני שאלה איך קוראים לך, ואנשים לא יודעים למי אני מדבר. אני רואה אותך, נשמה. זה אני ואתה. אני ואתה, איך קוראים לך?
1: אני יאיר.
0: יאיר, נעים מאוד, ו?
1: יגאל.
0: ואתם תלמידים, נכון? אתם בבית ספר? יש פה שני תלמידי בית ספר, גבירותיי ורבותיי, זה לא להאמין. איך לומדים בבית ספר? היא בזום. אתם לומדים בזום?
1: ישנים.
0: ישנים? אה, מורה מדברת בזום ואתה כפרה שם כפה של עצמך תמונה? לא, תגיד לי, מה לגבי טיול שנתי בזום? איזה כיף. כפרה, המורה עולה לבד למצדה עם הלפטופ. אתה לבד בבית, במזגן. תראו, זה... סליחה? עשיתם את מצדה כבר? בן כמה אתה?
1: עכשיו אנחנו
0: י"ב. י"ב? בי"א היה מצדה, אחי? מה זה מעניין מצדה? עולים למעלה על ההר. קודם כל זה סיפור מעניין, אבל ההוא אוכל את הראש כפרה, פה היה מרחצאות, פה היה חדר השינה של הורדוס. תגיד לי מה, אתה מתווך? מה, אני קונה נכס? למי אכפת, אחי? זה לא שאני אגיד, בוא, מרחצאות, בוא נטבול קצת בתוך המים. תגיד לי, יש פה איזה מחסן שאפשר לפתוח פה מספרה לחוגית? אנשים באים עם אומגה למצדה. נתפסתי, מה אני אעשה? זה מצחיק. ספר לו חוקי, זה מצחיק. אז אתמול הייתה לי הופעה ראשונה, רבותיי, הופעה שנייה, במקום פתוח, לפי הנחיות. הופעתי בעין הוד. מישהו היה בעין הוד פעם? לא מכירים? עין הוד, מישהו בבית? אף אחד לא, עין הוד. זה כפר אומנים. אומנים, זה כאילו אתה מופיע, זה כמו קיסריה קטנה, כאילו זה מקום לאלף איש, אבל מותר רק 250. הנחיות. אז אתה מספר בדיחה, גם אם צוחקים כל ה-250, עדיין 750 איש לא צוחקים. יש עדיין שקט של 750 איש. וזה בחוץ, אלוהים, הופעה בחוץ. ובחוץ, בלילה נמצא האויב הכי גדול של הקומיקאים, הצרצרים. אתה מספר בדיחה?
2: צריט, צריט.
0: צרצרים, כושר סי.
2: צריט, צריט, צריט, צריט, צריט, צריט, צריט, צריט.
0: בן כמה אתה, אחי? 22, די, אחרי צבא? נכון, נכון, נכון. מה עושה בחיי? מפתח, משהו ספציפי? או שאתה, אתה הולך ברחוב, תוכנה, מהר ענית לפני שאפילו יצאתי לאלתור, כי יכולתי להגיע פה לפיתוח של דברים אחרים, אתה הייתי אחי? אבל עצרת את הטמטום לפני שהלכתי כבר. מפתח תוכנה, ויש לך בת זוג? בת זוג. למרות שאם אתה רוצה אפשר גם בת זום. בת זום זה טוב. זה מישהי שאתה עושה את הסקס בזום. בת זום, ויוכלת שזה מה שיקרה בסגר, 4 חודשים כפרה בלי... אני אפר, פר, חצי שנה לא עשיתי לו, חצי שנה, לא נגע, כלום. מה את צוחקת, יראה? כשאני מספר היום סיפורים שקרו לי בסקס, זה של פעם, זה דברים מפעם, זה הבלבשתי בחיים שכאלה. זה לא אני, רבותיי. עשיתי קטע ביוטיוב, על זה שלא עשיתי סקס, 4 חודשים, זה היה לפני חודשיים, התקשרו אליי בנות, כפרה, כאילו אני זקוק לרחמים.
2: אתה בסדר? אתה כן שמה הכל טוב. יואו, ראיתי עכשיו קטע ביוטיוב, שלא עשית סקס 4 חודשים.
0: ואתה שמה הכל טוב, אתה צריך עזרה? ואתה נשמה, אבל את נשואה.
2: זה מתן בסתר.
0: אז אני יודע, רבותיי, אני כאילו חצי שנה לא התקרבתי, אני גם פוחד. היום אני פוגש בחורה, אני קודם כל נותן לה נשיקה למצח, לבדוק את החום. בדיק קצת עין למצח שלה? לך יש בת זוג? לא, אתה רווק בן 22, חתיך, נראה טוב, איפה אתה גר?
1: במושב,
0: באזור. במושב, ויש מושב. יש פה מושבים, חוץ מעין הוד, יש עוד כאילו הודים? באמת, מושב של מה? מה אתה מוכר שם? חקלאי, כן, אבל מה? עכשיו אתה נכנס למושב, אתה רואה שדה של מה?
3: בננות! זה בננות, הדבר הזה, הוא לא מבין כלום הילד הזה. הפרי הארוך הזה, זה בננות!
0: איפה אני מדבר איתך? אין לך בת זוג, ואתה בן 22 ואתה כזה חתיך ואתה גר במושב ביחידת דיור אצל ההורים בטח מאחורה. סוג של, מה זאת אומרת? אתה גר בתוך הבית. שיעור, לא יודע מה קורה במושבים אצלכם. אני צריך מישהי רווקה, בת 22, 20. שואבת, בננות?

0: לא אכפת לו לגור עם בן אדם בתוך הבית של ההורים שלו, אמרה שהוא ישקר לו כל הזמן. רוצה לראות את יחידת הדיור שלי? אבא שלו בסלון עם ביצה בחוץ? האם יש פה מישהי רווקה שמחפש את האהבה? בבקשה, איפה? שלום, נשמה שלי. איך קוראים לך? איך? רוני? נעים מאוד, רוני. איפה את גרה? פה, בעין הוד? זה אומנים כזה, נכון? כולם אומנים. איזה מדליק זה. אמא, מה יש לאכול?
1: קבל את זה.
0: מה זה?
1: זה חומוס אבסטרקט.
0: איך נוריד את זה?
1: תחפיתה.
0: ילדים מסכנים, הילד בא הביתה. אמא, איפה הנעליים שלי?
1: עשיתי מזה חנוכיה.
0: ילד הולך כפר עם ארבעה קנים בכל רגל. בא לבעוט בכדור החברים שלו, לא, לא, לא, אתה תפנצ'ר אותו, אתה תפנצ'ר אותו. איזה טרלול, זה כפר אומנים, זה כול, הכל פה זו אומנות. נכנסתי, היה שנכנסתי, ראיתי פסה, אתה כפרה, עם שני פסים, ככה. תגידי, את גרה פה ואת אומנית בעצמך, נכון? את לא אוהבת אומנות? היא שקרנית? היא סדרנית? פסנתרנית. וואו, עברנו? שלוש מקצועות. סדרנית, סטלנית, פסנתרנית. וואו, למה לא לשלב את זה? סדרנית, סטלנית, פסנתרנית. כפר, בכלל עם חצוצרה. כולם יערב.
2: אולי, לסדר.
0: עושה סדר, תהייתי אחי. לא, זרמתי איתך, בן זונה, תקשיב מה היה פה עכשיו. אני לקחתי את מה שאתה ביקשת להצחיק פה את החבר'ה, ורק הרסתי אותו כמוצר שיעבור כבדיחה. ואז שאני מספר את זה, אתה, אין לך אחריות. אני לא אמרתי לו את זה. זה לא שאני דחפתי אותו למר, אני סתם זרקתי, פתאום הוא לקח את זה ועשה לי, זה מוצר שלך, יא בן אלף. מה שהיה פה, הדומיה הזאת, זה שלך. אתה, הצרצר ששמעת, זה בשבילך. אני רואה פה את הג'ינג'י הנחמד, וחברה שלו הג'ינג'ית. אתם שני ג'ינג'ים חמודים? מה, זה, גיליתי לכם שאתם ג'ינג'י? הוא הספר? הוא הספר שלה? אני לא מאמין. זה שעובד לו חוקי, מספר אותה. זה שיש לו מספרה לו חוקית. הוא מספר עוד, אתם מכירים, אתם רוצים להגיד לי?
3: במקרה.
0: במקרה? את ידעת שהוא עובד לחוקי בזמן הקורונה?
3: הלכתי למישהו בצפון, ודפקתי.
0: הלכת למישהו בצפון? את לא נורמלית. מה, בצפון הארץ? כאילו, בצפון תל אביב.
3: לא,
0: בצפון הארץ. איפה את גרה? אם את גרה בצפון זה הגיוני.
3: כן, זמנית.
0: איזה טרלול, את גרה בצפון, הלכת למישהו בצפון. הלך למישהו לידך.
2: איזה טרלול, תקשיב.
0: אתה רוצה להגיד לי, וואו, וואי, תקשיבו, קורה פה משהו מעניין. היא הסתפרה אצלו כל החיים שלה. בתקופת הקורונה היא לא ידעה שהוא פתוח פיראטי דרך המחסן. אז היא יכלה להסתפר בצפון. אז בוא תגיד לי אתה בתור ספר, איך התספורת שהוא סיפר אותה?
2: על הפנים.
0: על הפנים! איך בעלי מקצוע אוהבים ללכלך. זה לא פייר, זה כמו שאתה תבוא אליי אחרי הופעה של סטנדאפיסט אחר ש... ותצחק ונגיד לך, הצחוק שלך לא טוב. צחוק מזה. תפרגן לה, תראה איזה יופי, כפר. עכשיו, וואו, יש פה בן אדם שהוא חרדי, שמעון אורי ברגר. רצית שתפנה אליו? יש פה חבר'ה מהמגזר, דתיים. אהלן, שמעון, מה שלומך?
4: היי, שלום.
0: האם לקרוא לך שמעון, לקרוא לך אורי או לקרוא לך ברגר?
4: שמעון טוב.
0: שמעון, יא גבר, איפה אתה נמצא, נשמה שלי?
4: אני בבית על המיטה של אחותי.
0: כל אחד והטרלול שלו.
4: כן.
0: אתם צוחקים. צוחקים, יצא, יש שם אינטרנט בחדר, נשאר שם. לא יודע, יש לנו פה חסיד ברסלב, אתה חסיד ברסלב? יש לנו באולפן חסיד ברסלב, ואתה איזה, למה אתה משתייך?
4: אני משתייך לחסידות באשדוד בשם מליץ.
0: וואי, לא הכרתי. לא הכרתי. איך? לא, לא, זה כאילו, סבבה, אז אתה בעצם לא רוצה לטוס לאומן, אין לך, אתה מבחינתך נוסע לאשדוד טוב.
4: אין לי למה לנסוע.
0: כן, אבל אתה טס לאומן?
5: השנה לא.
0: השנה? ארבע שנים טסת רצוף לאומן?
5: כן.
0: די, אתה רוצה, וואו, אחי, אני יודע ש... תראו, קודם כל אני אגיד לך את האורגינל, הברסלבים, בסוף יגיעו לאומן, הם יגיעו. אחרי, הם יגיעו לכל, אחרי איזה טרלול, הם יקחו איזה אוטוגלידה, ישימו לו כנפיים. המכוניות שלהם עושות דברים לא אמיתיים, אחי. ראית פעם רכב של ברסלבים, אחי, הרכב נוסע חמש שנים, כל הזמן הוא בתזוזה, גם כשהם עוצרים, מישהו קופץ לאוטו על הגג, האוטו חמש שנים ככה, לא, עצרתי בחמש שנים. הם יגיעו לכל מקום, כמו שאתה רואה לפעמים רואה גשר.
4: אני מאמין שהם יגיעו.
0: תודה, כמו שאתה רואה לפעמים,

0: יש, אתה רואה, לפעמים גשר בגובה 8 מטרים ורשום ננח נחמן מומן. איך הוא הגיע? מה, גייסתם את ספיידרמן? איך הגעתם לשם? איך הגעתם? וגם תמיד זה נון, ואז זה נח, ואז זה נחמה. לדעתי, זה התחיל, כי כל פעם שהוא התחיל את הגרפיטי, מישהו אמר לו, הלו, מה אתה עושה שם? ואז הוא הלך, חזר למחרת, התחיל נח. מה אתה עושה שם? חזר. ואתה יודע מה? אני איתכם תורגנה, אני מת על ברסלבים. אני מת על ברסלבים, כי ברסלבים יש להם מטלות כיפיות. זה לא נגיד עכשיו אחר חרדי אומר, אחי, בוא תשלים עניין, אחי, בוא פרק איתי סוכה. ברסלב בא לך לאוטו, קום לרקוד! אני אוהב אותם. אחי, אני אוהב ברסלבים, אחי. אני אוהב את זה. הכי כיף, אגב, זה שאתה נותן לברסלבים ציטוט של רבי נחמן, שהוא לא... בא לי... בא לי לחלון, ברסלב רצה למכור לי חוברת. אמרת לו, אני מכיר את החוברת הזה. אמר לי, אתה לא מכיר. אמרת לו, נשמה, רבי נחמן אמר, פשטות, יושר, לב ואמונה. הוא פתאום, כמו שאתה זורק מנטוס לדע את קולה, ככה זה כאילו זרקת אקסטה לתוך רדבול. אתה רואה אותו? ובוא נגיד לך משהו, אני חייב טובה לכל הברסלבים. קודם כל אני אגיד לך מה קרה לי. פעם שהגעתי, היה לי אוטו פיאט אונו ישנה כזאת. פיאט אונו ברמות שאתה עולה, פסה אתה, החלון נופל. ונסעתי, הגעתי משיכון עלייה בכפר סבא לתל אביב. זה היה לדעתי אחרי שבוע שאני בתל אביב. והאוטו נתקע לי באמצע צומת עזרלי. באמצע, אני חציתי את הצומת, וסדנלי פתאום נגמר המצבר תוך כדי. והאוטו התחיל לעשות, מכיר שאוטו עושה? ואתה בתוך האוטו נותן לו תנופה, עושה מבפנים. אתה רוצה שהאוטו רק ישרוד את הצומת. ונעצר באמצע הצומת, ואנשים תל אביבים רעים, ועליי, ואני ילד תימני חמוד, לא, חצי תימני חצי עיראקי, אבל זה לא משנה הקטע. יושב בתוך האוטו שלי, אבוד, אלוהים שמישהו יעזור לי. אמרתי, אלוהים שמישהו יעזור לי, הגיעו 10 ברסלבים, אחי. אני לא צוחק, 10 ברסלבים בצומת עזרלי, התחילו לדחוף את האוטו, הנעתי עם הקלאץ', האוטו כבר מונה, והם המשיכו לדחוף עם האוטו מונה. ולשיר, רבי נחמן, עד הבית, אחי, וכיביתי את הרדיו לממשאור, נחמן, נחמן, נחמן, אז כל אחד והכיף שלו, אבל אני מאוד אוהב ברסלבים, אחי. איש באמונתו יחיה, אומרים, תודה רבה, אחי, אז כל אחד יחיה באמונה שלו, כל אחד והכיף שלו, אחי.
1: בוא נתן לך גם אמרה.
0: אתה אוהב לי, סליחה?
1: בוא נתן לך גם אמרה, רבי נחמן אמר שהיידים יחיית קו, נמחקים כל הדינים.
0: רגע, שנייה, שנייה, השלמת את זה כמו ראפר. אתה התחלת, בואו,
1: נמחקים כל המילים.
0: זה אחי, סבלי מינן ועצל. שמעון אורי ברגר ועצל. רבי נחמן אמר שבמחיית כף, נמחקים כל המילים. רבי נחמן, כל העולם גשר צר מאוד. איזה יופי שהשלמת אותו. תן לנו עוד אחד, נראה הוא משלים, בבקשה. רבי נחמן אמר,
1: לא עולה לי משהו.
0: מה שלא עולה גם לא יורד. זה... טוב, אתה איש יקר, ימתוק, תמשיך להאמין במה שאתה...
1: מת עליך.
0: אני אוהב אותך חזרה, כפרה עליך. כיף גדול, מה זה משנה?
1: עוקב אחרי כל הסרטונים שלך.
0: אני שמח, נשמה.
2: מי זה?
0: מה זה? זה אחותך חזרה לחדר? תן לה לישון, תן לה לישון. היא הייתה שם כל הזמן?
1: כן.
0: את היית כל הזמן? אה, עם אוזניות, בגלל זה היא לא שמה. תקשיב, אחי. אתה יכול, תראה איזה כיף זה שאתה מגיע לאנשים. אחי, תראה, אין יותר כיף, אתה מגיע לאנשים לתוך הבית. תראה, בזום הזה, נכנסנו לבן אדם לתוך הבית, הוא היה לה, כשהוא אמר אני על המיטה של אחותי, מה אמרת? בטח אחותו הקטנה נפתה מהחדר, אמר לה, אני פה. מצלמה זזה, אחותו עובדת על המחשב. אוכל את הראש, היא בטוח, היא עובדת, היא עובדת. והוא איתנו. טוב, אז תמסור לה את אהבתנו, אם היא לא שומעת עכשיו, תגיד
1: לה שאנחנו... אני אמסור לה.
0: ואתה, ימתוקי, בהצלחה בכל מה שתעשה בחיים, כפרה עליך.
1: תודה, תודה.
0: ביי, אח שלי. אה?
1: ביי.
0: תראה איזה כיף, אחי, הכרנו... תראה, כל המגזרים, אחי, כל המגזרים, תראה איזה כיף, אנשים בחול, אנשים בארץ. כי בסוף אנחנו בני אדם, אחי, מה זה משנה? מה זה משנה מה אתה דתי, חילוני, במה אתה מאמין? העיקר שתאמין שיהיה טוב. אתה איתי, אחי? הרי מה רבי נחמן אמר? בבקשה. וואלה, ידעתי רק 2 משפטים, באת לי, היה לי 2 שהייתי טוב, זה גמרת אותי. תגיד לי מה הוא אמר, מה אמר, פשטות של אמונה, אני זוכר.

0: אני יודע מה אמר, תן לי עוד אחד, יש עוד אחד, נראה אם אתה יודע להשלים את זה, אחי. את מה שקלקלת אפשר?
1: אם אתה מאמין שאפשר...
0: אם אתה מאמין שאפשר... הופה!
2: אם אתה מאמין שאפשר לקלקל, אמן שאפשר גם לתקן.
0: משפט טוב, אחי. משפט טוב, אחי. יש לו משפטים, אחי. וואי, יש לו, אחי, יש לו משפט גאוני על אמונה שאין...

אתה באמת מגיע לדברים שאתה, אתה מבין אחי? הרי אנחנו, מישהו האמין שהזום הזה יהיה קיים? אף אחד לא האמין. כאילו, אנחנו האמנו, אני. לא האמן, האנשים לא, סטנדאפיסטים אמרו לי בארץ, יאללה, שתתחיל את הזום הזה כבר הקורונה תיגמר. אמרתי להם, לא, אני מאמין שהקורונה תישאר פה לנצח.

0: יודע שאף אחד לא יודע מה, לא, אף אחד לא יודע עם כמה אנשים מותרות במקום סגור או במקום פתוח, אתה יודע, אחי, אתה יודע? עכשיו זה עשרה אנשים. עכשיו זה, אתה, אף אחד, אחי, ילמדו את זה יום אחד בבגרות בהיסטוריה, זה יהיה בבגרות בהיסטוריה, אחי? יש שאלות בבגרות בהיסטוריה, עוד 10 שנים. לכמה אנשים היה מותר להתקהל בתוך מקום סגור בתקופת גל שני, והילדים יהיו ככה כפר. כשהיה להם את הקורונה הם לא ידעו מה ההנחיות, עכשיו אתה רוצה שאנחנו נדע? כל מיני שאלות. אנשים יצאו מהבגרות עם כל מיני שאלות. אחי, מה כתבת בשאלה על פרופסור לס? זה לס. לא, לא! אני אשבור את האנשים. אחי, אנשים לא ידעו מה לוז. אחי, אנשים לא ידעו מה לוז. ואני מתגעגע לפרופסור לס. ראיתי אותו ביום שישי כפרה, אני מתגעגע. אני הייתי איתו בבית, אחי, הוא איש יקר. פשוט הוא, אני רוצה רופא כזה שלא... הם ככה מתים בסוף. בוא נהנה, כוסו מומו. זה לא שאלה חי יותר אם אתה, בסוף אנחנו נמות, אתה איתי אחי? אז בוא נהנך אם יהיה זה שכאפרה, הכל רגוע, זה שפעת, זה שפעת. הוא תמיד היה כזה, בטח עם אשתו, רצה לשחק איתו שהוא התחיל, למד רפואה, אמרה לו בוא נעשה משחק תפקידים, אני אתה תהיה רופא, אני יכולה. הוא אמר, אין לך שום דבר, את בסדר גמור. דוקטור, אני חולה, אין לך שום דבר. היא מנסה לפתות אותו, אבל אני לוהטת, זה טמפרטורה של גוף אדם, זה עושה לי. היא אמרה לו, אני תראה, אני הורדתי חולצה, אני כבר טופלס. הוא אמר לה, הטופלס, הטופלס, הטופלס. זה מה יהיה, רבותיי. אז אני עושה כל מה שאומרים, כי אני גם, איך נגיד, אני כאילו נציג ציבור, כפרה? הם מכירים אותי? אני דמות ציבורית, ככה כתוב בפייסבוק, שחר חסון דמות ציבורית. אז אני הולך עם מסכה לכל מקום, והתחלתי להתרגל כבר למסכה, איך אתה יש להגיד למסכה? לאסתי מסטיק, נגמר לו הטעם, באתי לראות את המסטיק עם המסכה! ירקתי את המסטיק, פום, לתוך המסכה, בלעתי אותו חזר, כמו טרמפולינה, פום, פום, המסטיק עשה לי דיפ ת'רוט, אתה איתי אחי? מסטיק אלמה, עשה לי דיפ ת'רוט, היה לי, צא לי דמעה. תנו לי מישהו שעובד, סליחה, ברשותך, בחלונות. יש פה בן אדם שעובד? מישהו באמת עובד בעבודה? או שבאמת אף אחד לא עובד? הנה, תן לי בבקשה את מאיה מזרחי. זוג יפה. שלום, הם רבו על הכפתור של המיוט. אז אני! לא.
1: איזה כבוד.
0: איזה כבוד. פעם, פעם, פעם, פעם. איזה כבוד, כפעם. כבוד, כבוד. שמעת? כבוד לנו שיש בן אדם שעובד במדינה הזאת, זה כבוד. שלום, במה אתה עובד, אח שלי?
1: אני עובד בחקלאות.
0: בחקלאות? מוש השור עובד וטוב לו, מוש מוש, מוש מוש, עבודות לרוב ולרוב לו, מוש מוש. אז זה הכי אהבתי, הוא עיקר חרוץ, אבל תמיד יש הפתעות, יש הפתעות. פתאום קורונה, אף אחד לא קונה את הסחורה, אתה יודע? תגיד לי, מה זה אומר בחקלאות? מה, אתה מגרפה? יש את המגרפה שאחי אני סוניו, יש את המגרפה הקשה, ויש את המגרפה שעושה, מה, אתה עושה קיצי לעלים ורק הופכת את הדשא, מזיזה אותו מפה לפה ופה, חוזר. הרימה אותו למעלה, החזיר אותו לאותה נקודה. ואחי, אתה עושה ככה שעות, בסוף אתה נשאר. מה זה? אתה מוכן להסביר לי למה לא משפרים את ה... את
2: האקרובטיקה של העלים.
0: כן, זה סתם, אתה עושה ככה, והדשא עושה פליק פלק, חוזר לאותה נקודה. שליט! מה זה חקלאות? אתה עושה ארוגות, אתה בונה חממות, אתה מכין תותים.
3: סטודנט.
0: מה?
1: מה? הוא עובד.
3: אתה עובד, אבל אתה סטודנט.
0: הוא סטודנט לחקלאות. יש כזה דבר כפר עליך? מה, אתה עדיין שתיל כאילו? לא הבנתי, מה זה סטודנט לחקלאות? כפר, מה, אתה נבט? לא הבנתי, שנייה, אני חייב להבין. אתה סטודנט לחקלאות?
1: כן.
0: בפקולטה, שאומרים, בפקולטה לחקלאות, יש כזה דבר? אתה יודע שפעם היה שיעורי חקלאות? היה פעם שיעורי חקלאות בבית ספר, והיינו מגדלים כפר פטרוזיליה וכוסברה, וחוזרים עם זה הביתה, זה היה השלל, אתה חוזר הביתה, איך שאתה חוזר הביתה, סבתא שלך רצה אליך כמו שאתה איתו, רץ לאמא שלך שהיא חוזרת מהסופר עם מילקי, סבתא שלך.

0: את הבגש שלו אופניים. שם הפטרוזיל על הרצפה, עושה אישי. אתה לא זוכר את ה... תקשיב, סבתא שלי הייתה עם פטרוזיליה כל החיים שלה. היא הייתה מתה על פטרוזיליה, כפרה. בחתונה שלה, השושבינות שמו פטרוזיליה.
1: זה עבד.
0: זה עבד, היא התחתנה עם סבא שלי עד גיל 100, כפרה. תגיד לי, למה ננה גודל איפה שיש מים ולא גודל עד הקומקום החשמלי איפה שצריך אותו? גם יש נזילה ליד התמי 4, שיגדל שם, כוסר המומו. הננה גודל לך בחוץ, כפרה, תגדל עד התמי 4, אתה איתי אחי? מה, לא?
1: יש טיפ איך להבדיל בין כוסברה לפטרוזיליה?
0: בבקשה, יש, אנחנו שואלים פה, האם יש טיפ איך להבדיל בין כוסברה לפטרוזיליה בתור הוד מלכותו האגרונום?
2: האגרונום.
3: העלים של פטרוזיליה יותר גדולים.
0: העלים של הפטרוזיליה יותר גדולים, אבל איך אתה מזהה אותם בתוך המרק הפרה? בתוך המרק עם הרגליים של העוף, סבתא שלי הייתה שמה רגליים של עוף, הייתה עושה פדיקור לפני, נשמה שלי. שהם לא יריבו בתוך המרק, שלא יסרטו לו את המצקת.
4: זה מטפלן.
0: אתם יחדיו, אתם זוג יפה, כמה זמן אתם יחד?
3: שנתיים וחצי כזה, ואנחנו לא נשואים, אנחנו בני זוג, בני זוג.
0: תראה אותה, היא מראה אצבע ריקה עם פרצוף של תעשה החלאה בין מתכת לאצבע הזאת. אתם יודעים שמישהו כתב לי, מישהו כתב לי באינסטגרם, בפרטי, הוא אמר לי, למה אתה לא עושה בזום קטעים על סקס? אז אמרתי לו, כי אני לא עושה סקס ב4 חודשים. אתם זוג, אני רואה, נשוי, נכון?
5: לא.
0: לא, וואו, אנשים כפרה, זום.
1: אין כמו אהבה של פרק ב'.
0: אין כמו אהבה של פרק ב'. אתם פרק ב'? וואו, איזה חמור, אנחנו פרק ת', אנחנו כריכה.
6: אנחנו
0: מאחורה. אנחנו מאחורה שלה. תגיד לי. שאלה, איפה המקום הכי מוזר שנתתם, עשיתם אהבה? עשיתם לוב?
5: לא, אנחנו חדשים בעבר.
0: מה זה חדשים? אבל זה לא עושים, עוד לא התנסיתם כאילו במקומות מדלים?
5: נסינו בהופעת זום שלך.
0: זה דייט ראשון?
5: לא, לא, לא, כמה, אבל בהופעת זום שלך היה סקס.
0: לא יודע מה, איך להרטיב את עצמי, אין לי את הפקק. אין לי את הפקק.
6: רגע, עכשיו.
0: אתם רוצים להגיד שאני עשיתי סטנדאפ בזום, ואתם זמזמתם אחד את השני?
5: זום זום.
0: אלוהים. אלוהים, אני מקווה שסגרתם את המצלמה. כן, שלא תוך כדי. תוך כדי פתאום הראש שלך כזה. הפתעת אותי, וואלה, הפתעת אותי. יכול להיות שאנשים עושים את זה בזמן, אנחנו כאילו, אנחנו הפורנו שלהם, אחי. אנחנו הפורפליי. אני חייב להבין מה חירמן אותך בהופעה הזאת בזום, כפרה. טוב, תקשיב, אתם מוזרים, אני לא אשלם. אני לא רוצה לדעת יותר פרטים, זהו, זהו. לך תדע, יכול להיות שהגיעו, הם גילו משהו, אולי אנחנו הוויאגרה, אולי הזום, אולי זה, כי אומרים שצחוק זה...
1: קומיקאים הכי מושכים.
0: קומיקאים הכי מושכים, אם אתה קומיקאי שנראה טוב, אם אתה נראה כמוני, אז אתה הרמה של חרה, אתה מושך זבובים.

תגיד לי, איך קוראים לך אחי? יניב? יניב מה? דורנדי, זה נשמע יותר כמו שיש שם רוצח שכיר מאשר כדורגל. את אשתו, חברה שלו? אשתו, איך קוראים לך? אורטל, קודם כל כמה זמן אתם נשואים? הוא לא יודע, את שאל אותה, זה הזמנתי מיקרו מאיבי והיא הגיעה, לא יודע מה זה דבר. אחי, שרת אחריות מהאישה הזאת, יש ילדים או עוד לא? בדרך, בעזרת השם.

0: קשה, יפה. אז רגע, איך התחלת איתה? בפייסבוק? מה אמרת לה? מה שמה? אני חוזר למי שלא שמע. פרח כמוך מתאים לאגרטל כמוני. זה מה שהאיש המפגר הזה אמר. כשהיא שרמת מסכל של וזה, ואת... את נפלת בזה, רק שתביני, הוא מקורי, הוא גבר, זה הכי טוב שלו, ואת אמרת, איזה מקסים, ממש ביאליק. תקשיב, איזה זוג עץ ועצה. יפה, אהבתי, אבל משפט מגניב. תקשיב, השבוע שמעתי גם משהו בסגנון הזה, יצאתי עם כמה חברים שלי לפאב, ראיתי את חבר שלי מתחיל עם בחורה, אמר, אתה עוד היית יצירתי, הוא אמר לה את הדבר הכי מזעזע ששמעתי בחיים שלי. הוא קם אליה כולו ביטחון סי, מסתכל עליה, צועק עליה. תגידי! אבא שלך טבח? אני אומרת לו, לא. אז איך יצא לו דבר יפה כמוך משתי ביצים? על הרע, איך לא חשבתי על זה אני? איפה הבאתי אגרטל?
1: ועכשיו שחר החסון.
2: אני אגיד לך מה אני גיליתי השבוע על עצמי, רבותיי, שאני לא מחבב את החורף, אוקיי? אני לא מחבב את החורף. לא אוהב, לא אוהב. אתה יודע מה? שונא. איך אני איתך? שונא את החורף. קודם כל, התחזית, דני רופ. לא הבנתי אף פעם למה דני רופ אומר לנו את מהירות הרוח. למישהו אכפת מהמהירות הרוח? הוא אומר, יורד, גשם, סבבה, שלג, על מהירות הרוח? 180 קמ"ש? מישהו פעם קיבל שלילה על עפיפון? מה קרה? מישהו פעם הלך ברחוב עם עפיפון ובא לשוטר?
3: עצור בצד.
2: ואתה כזה, אבל זה לא, לא שעה, אני לא אומר, לא. עכשיו... הדבר הכי שחשוב לך בחורף זה להישאר בריא, לא להיות חולה, לא לחטוף שפעת, אוקיי? אתה מתחמק מאנשים חולים, אוקיי? זה מה שאתה עושה. הדבר הכי נורא שקרה, נכנסתי למעלית עם איש חולה. מכירים שנכנסת למעלית עם איש חולה? הבן אדם עם שפעת וגם לא מסתיר את זה, משתעל, מורח נזלת על כפתורים. עכשיו, אני עומד לידו ואני קולט שהאיש הזה חולה, אז מכירים את זה שאתה פשוט מנסה לסגור את כל הכניסות לגוף, אתה לא נושם, סוגר את הפה, מכווץ את העקוס, שלא ייכנס לי סטרפטוקוק מאחורה. אני מבוהל, אוקיי? ונדבקתי עם המניוק הזה. אני שונא אנשים שמדביקים, אני שונא את המגילים, יש לי חבר כזה שמתעטש למרפק, משחק אותה, אני כאילו, ואז מנקה ובא לך גר, אחי, מה קורה? לא רוצה לעשות בייביסיטר על האבולה שלך, אוקיי? לא מעוניין, אני לא מעוניין. לא מעוניין. עכשיו, שימו לב, תמיד כשאתה חולה, כל אחד נהיה קואוצ'ר. אתה הולך ברחוב, בא לך לאדם, אתה חולה? אחי, אתה חייב ללכת הביתה, להיכנס למיטה, לשתות כוס תה. חייב, שמע ממני, למיטה וכוס תה. אני הייתי בדרך לחרמון, לשתות ברד ענבים, אבל טוב שאתה אומר לי, כי אני קבעתי לישון כפיות עם אי שלג, אבל אם אתה אומר, אני... אגב, כוס תה, אני הכניסו לשתות כוס תה בכוס חד פעמית, נגיד בארומה, לא חשוב שמות, אבל בארומה. נסביר, כי אם שאתה שותה כוס תה עם מכסה, אתה אף פעם לא יודע מתי הקביעה מגיעה לך לשפתיים. אין לך עומדן, לא משנה כמה זהיר אתה תהיה, אתה כבר הכי זהיר, תמיד זה, תמיד תחטוף קביעה, זה כאילו הקביעה מסתדרת מאחורי השיח של הננה. זה נורא. עכשיו, אם כבר תה, הדבר הכי כיף בתה זה לטבול עוגיה בכוס תה. זורמת איתי אחותי? אין יותר כיף מלטבול עוגיה בכוס תה. כי זה חם, זה רטוב, זה מה שאנחנו אוהבים, אוקיי? חם ורטוב. מה אתה? מה אתה? חם, עוגיה, אתה יש לך פרצוף כאילו אתה מלטף פטיברים. חם ורטוב. כיף. זה לטבול עוגיה בכוס תה, אבל אתה יכול לעשות את זה רק כשאתה בבית, אוקיי? כי זה עממי מדי. בבית קפה אתה לא יכול לעשות ככה, אוקיי? כי זה הכי סלח שבת, זה הכי עממי. אז ואתה מת לעשות, אתה מת להרגיש את החם ואת הרטוב בו זמנית. אבל יש אנשים בבית קפה, אז אתה ערמומי, אתה לוקח ביס מהעוגיה, שלוק מהתה ועושה את הפעולה בפנים. כאילו, זה לא נעים להיראות, אבל סכנאי זה מקובל. חבר שלך מתקשר, אתה עונה לטלפון ככה. לא יודע אם סכנאים עושים, בטח זה בז, אבל אין לי, אף פעם לא שמעתי סכנאי. מישהו פעם שמע סכנאי? סכנאי זה סתם איזה חיה מפגרת. מכירים את זה שהוא, יש לו תמיד את השק הזה, והוא אף גרוע. הוא אף. על השק הזה זה שקית הקאה, כמו במטוסים. לא מחבב את החורף, אוהב את הקיץ. כי בקיץ כיף, בקיץ הולכים לים, ואני מכור לים, אוקיי? קודם כל, יש לי תלונה לגבי הקיץ, אוקיי? הכי מעצבן אותי שלחברה שלך יש סימני שיזוף יותר יפים משלך שחוזרים מהים, אוקיי? נכון, בנות, חברה שלך באה מהים, מורידה את הביקיני, פס לבן, פס לבן, היא נראית כמו תלבושת של גיבורת על. היא נראית כמו Sunshine Woman.

0: וואלה, אתה כגבר בא הביתה, מוריד את הברמודה, חקלאי. יש לך, זה נראה כאילו ברמודה של מוש השור. רק החלק הזה לבן, וזה נראה כאילו הוא הזדקן. אתה יודע מי הזדקן? נראה כאילו הוא הזדקן. הוא מסתכל עליי ככה, ויאגרה! זה נורא. מה הדבר שאתה הכי שונא בקיץ, אחי?
1: יתושים.
0: יתושים. זרום איתי רגע על דבור. קודם כל, אני חייב להבין, מה זה חרק הזה דבור? זה חרק מלחיץ. אני פעם תקף אותי, דבור. דבור, מה זה? דבורה גרוזינית? מה קורה איתך? מה זה הגודל הזה? בוא נה, דבורה עובר, שמים כזה, דבור עובר. מה יש לו, אגזוז, לחץ, מה הוא צרוד, הוא מעשן, מה קורה שם? עכשיו שמתי לב שאתה בפיקניק ובא לך לאוכל דבורה, אתה עושה לקיש, אתה מכירים שבא לך דבור, אתה משאיר לו את האוכל והולך שלך. מהפחד התחלתי למלצר אותו, אולי לשתות משהו, אדוני? אולי תה עם ג'ינג'ר לצרידות? הוא אמר לי, לא.
2: גורגל, גורגל.
0: ככה הדבור אמר לי. האמת שהדבר שאני הכי שונא בקיץ זה ג'וקים. ג'וקים אני שונא. אגב, איזה מזמן שאתה בא הביתה וג'וק מתחבא מאחורי המקרר? זה כאילו הממד של הג'וקים, אוקיי? אז אני יש לי נקמה, אוקיי? כי הג'וק יודע שאתה לא תזיז את המקרר, כי זה כבד. הנקמה שלי זה תחילת קיץ, אני שם במקום המקרר רק את הקרטון של המקרר. זה קרטון ריק. אוקיי, זה ריק, זה קלה קלות. ואז אני בא הביתה, ג'וק רץ מאחורי הקרטון, הוא לא יודע שזה קרטון. ואז אני מרים את הקרטון ככה, והג'וק, יאללה! ולא הרגתי אותו, שחררתי אותו שיפיץ את השמועה שאני משוגע. טוב, תמיד בסטנדאפ מדברים עם השורות הראשונות, והשורות שתמיד לחוצים לשבת. בחרתם לשבת שורה ראשונה?
1: לא.
0: אוקיי, אז בואי תספרי לי איך מרגישה ילדת יום הולדת שיושבת שורה ראשונה עם ה... תגידי, לא הרגשת מגוחך ללכת עם היריד הזה על עצמך? לא הרגשת מגוחך ללכת עם הדבר... אפשר שנייה? זה קשור אלייך? זה קשור לתיק? שקרנית? תראו את הערכת פורח הזה. אם אתם תראו תיק מעל צומת קסטינה, מי קנה את הבלון היקר? זאת השאלה. אלה עולב, אלה 5 שקלים, אלה 30, נכון? למה נהיה כזה יקר? בואנה בלונים, בואנה שהייתי ילד קטן, בלון עם הליום היה עולה איזה 30 שקל, אחי. 30 שקלים, אתה איתי? 30 שקלים. יום עצמאות אבא שקנה לי בלון כזה, הוא פחד שבלון יעוף, הוא קשר את הבלון ליד שלי וקשר אותי ליד שלו. היינו כל יום עצמאות סביב העץ, ככה. אל תלך לשום מקום. את רוצה להגיד איזה משהו עם הולדת שלך שאת רוצה לבקש ככה בטלוויזיה מאימא ויתנו לך? דנה, את בסדר? למה לא קנית למוח במקום? אמרו לי בשורה 6 שיש פה מישהי נחמדה עם הולדת, שלום, מה שמך?
3: שיר.
0: איפה כפיים לשיר? יש לנו הולדת. אוקיי, שיר, נעים מאוד, ברכות. אז תראי, סטנדאפיסט תמיד שואל את הקהל שאלה ואת עושה קטע על מה שהוא הכין מראש. אז בואו ננסה עכשיו לעשות את אותו דבר. שיר, מה את עושה בחיים? יש לי קטע על דיילות. מה הקטע איתכם הדיילות? מה הקטע עם דיילות? לא הבנתי אף פעם את הקטע שטסתי, ואז היה את הסרטון בטיחות והדלת אמרה לנו שיש לנו, במידה ואנחנו מתרסקים בלב ים, אז יש חגורת הצלה, ואז בחגורת הצלה היא ציינה שיש להצלתנו, מה יש בחגורת הצלה?
1: משרוקית
0: ופנס! פשי! משרוקית ופנס! הרי זה ידוע שאם אתה מתרסק בלב ים, אחי, ואתה בתוך האוקיינוס, אז אתה תשתמש במשרוקית. אתה בלב האוקיינוס. עם סימן שאלה. מי זה, היחידי שישמע את זה רק איזה קריש רעב.
1: מה זה הפרפר הזה?
0: אבל אז אם בא לך קריש, יש לך את הפנס, כי אז אתה עושה לו צלליות, ורואים את הקריש, אימא לארנבת. טוב, תראו, בדרך כלל בסוף תוכנית מדברים על סקס. כי זה כאלה הסוף, בסוף הופעה, כל סטנדאפיסט מדבר על סקס. אבל בגלל שאתם צעירים, טוב, אני לא רוצה להביך אתכם, אז בואו נדבר על אוננות, אוקיי? כי אני גם הייתי צעיר, ואני זוכר שגם אני נהגתי לפנק את עצמי. אני לא מסתכל על עד היום. מאיפה אתה יודע? האיש הזה מציץ לי לבית. אני רק אומר שהדבר הכי מביך שקרה לי זה שיום אחד אמא שלי תפסה. קודם כל, אמהות, אם יש פה אמהות, אמהות בבית, תקשיבו טוב. אמהות בבית. לפני שאתם נכנסות לחדר של הילד לדפוק בדלת, אוקיי? יום אחד אמא שלי נכנסה.
4: למה אתה קורא בחוש?
0: אמא, אני... מה את עושה?
4: מה אכפת לי? זה הקרם ידיים שלי, זה נטרוג'יניה, מה אתה עושה?
0: סבתא שצאת מתחת למיטה.
4: שים מרגרינה. אסל פה. אתה יודע, אנטי-אייג'ינג.

0: תודה רבה לכם שהייתם איתנו בתוכנית המועדון. עד כאן התוכנית שלנו לערב, תודה רבה, הייתם קהל מדהים, אוהב אתכם.
1: ועכשיו שחר חסון.
2: מי שאמר לי you don't look Jewish, תכף אני אגיד לך מי אמר לי את זה. קודם כל זה לא אותי, זה מחמאה, זה אלבום, כאילו איך יהודי אמור לראות? מה, אני אמור להחזיק גלובוס ולשיר Who runs the world? Who runs the motherfucker? Who runs the motherfucker? עכשיו שימו למי אמר לי את זה, בהופעה שלנו באדיברו, זה בסקוטלנד, חילקנו פליירים, להופעה קראנו בויקאטד, כאילו המוחרמים, על מה שעושים לנו ל-BDS וזה, זה הופעה באנגלית. כשחילקנו פליירים אמרנו If you hate Israel, come to see this show. בצחוק, ואנשים באו, בטירוף. אנשים באו בטירוף, בטירוף. אני עומד על הבמה, מדבר על תל אביב, כולי מבסוט, תל אביב, beautiful place, וסאדנלי קמו איזה ארבעה בני דודינו, על המש מערוף הסופר הדאווי אווי. אבל בני דודים רחוקים, אוקיי? כמו שאני ואת קרובים, רחוקים, איראן, הסופר הדאווי, אולו. עכשיו, אני לא יודע מה לעשות, אני לבד, אני לבד, מהפחד יצא לי כזה, אנא בחיבק. אנא בחיבק. עכשיו שאני עוין, אז הוא גם לא האמין שאמרתי את זה, אז יצא לו כזה סלאם עליכום. שני אבלים, ככה, ככה, יצאנו, מה זה אבלים? הוא הגיע לסוף ההופעה, אמר לי, I'm very sorry, my friend, but you don't look Jewish. ונראינו אותו דבר, אחים תאומים, אין דברים כאלה. שנינו בגיבוש לדאעש, אותו דבר. ואני לא שופט אותו שהוא שפט אותי. קודם כל אותי תמיד שופטים. הלוק שלי, כשהגעתי לארצות הברית פעם ראשונה לפני 8 שנים, אני 2.5 יחידות, פעם ראשונה בניו יורק, אני בשדה תעופה, הוא מוציא לי שם בסקיוריטי את האקדח, אומר לי, סיר, take off your shoes, take off your belt, take off your coat. עכשיו אני חשבתי coat זה קומה, זה נשמע כמו קומה, coat. הקוט שלי, שלום, תינוק. אז אמרתי לו, I don't have a coat, take off your coat, don't have a coat, sir. Take off your coat, drop down! רבותיי. רב אחיבק אגב, כן? אני רק בא להגיד שיש גזענות כלפינו, ואנשים שגרים בחו"ל הם חיים בסרט. כשהיינו שם בהופעה בסקוטלנד, מישהו הזמין אותי לבית חב"ד. אמרת לו, איך האנשים אוהבים אותנו? והוא אמר לי, everybody like us. אני מגיע לבית חב"ד שם בסקוטלנד, שני סקיוריטי, שני מאבטחים בכניסה. כאילו, אני אומר לכם, מה? אני אומר למאבטחים, why you here? אמרו, two years ago, somebody drove here and shoot through this window. אני אומר כפה, אבל אני נכנס פנימה עכשיו, מה לוז? אני נכנס פנימה לבית חב"ד, אני יושב הכי רחוק מהחלון! ככה בפינה של החדר יושב ככה גובה אפס, אני והשולחן שמתי פה חלה. חלה שתספוק את הקליה, במידה ויש קליה, אני והחלה, כפרה. מסתתר, כל הארוחה, כל הארוחה מסתתר, ואז נגמרה הארוחה, הרב אמר לי, If you can entertain us, do us some stand-up. ועכשיו, מה זה סטנד-אפ? כפרה, מה? אני עומד, זה אני והחלון. כולם יושבים, זה רק אני המטרה היחידה פה. אז בחרתי קטע על צעד תימני, שככה יוכלו להגיד משהו. אני רוקדים וזה, שמבחוץ בן זונה עצור איזה תזזיתי עליו. מנסים לחסל אותנו, אנחנו כמו דובי פנדה, אנחנו בסכנת הכחדה, רבותיי. אנחנו בסכנת, כל מקום, כל שדה תעופה שאתה הולך בעולם, תמיד השער של אל על הכי רחוק מחביאים אותנו. אתה רואה שם חיילים וסקיוריטי וכלבים וכפר, אף פעם לא כתוב ישראל, כתוב תל אביב, כאילו טרוריסטים אבלים. תל אביב? לא שמעתי על ארץ כזה. הרבה אנשים לבושים כמו פינגווין טסים לשם, בטח זה ליד אנטרקטיקוס. ואני רק אומר, שאם אנחנו עוזבים את העולם הזה, היהודים, אנחנו ניקח את כל מה שהמצאנו יחד איתנו, רבותיי, אנחנו ניקח להם הכל, ניקח, נשאיר אותם בלי ווייז, בלי גטקסטי, בלי במבה, בלי עגבניות שרי, ניקח להם הכל. ניקח את הדבר הכי חשוב, את הרגשות אשמה שיש לגרמניה, רבותיי. הרי ברור לכם שגרמניה לא מנסה להשתלט על העולם שוב בגללנו, לא נעים להם, לא נעים, גרמנית. רואים את אנגלה מרקל כל בוקר, We can control the world, we are strong! Oh my God, my grandfather was a monster. לא נעים להם. ספרו פעם בדיחה על השואה ליד גרמני, הוא לא יודע איפה, הוא מחליף צבעים. אני פעם מי שהייתה בהופעה שלי, גרמניה, ודיברנו באנגלית, זה הופעה ב-Funny Mondays, אמרתי לה, What do you think about Israeli people? היא אמרה לי, You don't know how to stand in lines. אמרתי לה, You know what happened last time we stood in lines. No more lines, נשמה. רשימת שינדלר, it's a line of people. No more lines. Next time you say stand in lines, כפרה, כל אחד.

0: וכשהבן אדם, מתחרמנים לי פה, מה קורה? מה אתם, אלה, תשיגו לעצמכם חדר, רבותיי. אני מסתכל, פתאום אני רואה איזה מישהי שם מסניפה לו את השכי. בסדר, אני מבקש להתיישר, רבותיי, לא להתמזמז פה. היא לא מריחה בכלל, היית תענית? די, אמיתי, כפרה, אתה חוגג שמפליץ לה על הראש בבית. אתה לא מריחה בכלל, מה, איך זה, רגע, זה מלידה קורה הדבר הזה? שמישהו, כבר מישהו הפליץ אותך ושרף לך את כל הנקבוליות. תטרן זה אחד שלא מריח, בוא נעשה דבר, תחשבו כלב תטרן. אנחנו שכחי חשוב, איך אני אקיר קוסיות ככה? יוצא רק עם חוארות. בא לך משהו משמנה. לידו כפר הבולדוג צרפתי. בא לי בגן! זה בולדוג צרפתי. מה, אתה תרנית כאילו? איך הכרתם? בוא נה, יש כזה יתרונות גם. את כאילו הולכת עכשיו בקיץ כפר. את שמה דודורנט לעצמך או שאת אומרת, אתה נזיין שלי כולם? וואו, זה מדהים. איך מה, מקבלים את זה מלידה? איך זה הולך? מה זה? חלק? ומה קרה לך? איך זה לך זה קרה? פתאום נהיית תרנית? איך גילית את זה? איזה מוזר זה לאבד חוש, יו, תקשיבי, מחיר אחד עובד, מחיר לא, שניים לא עובדים. זה בבת אחת מתנתק, מאיפה זה מגיע? מהמוח? מה זה? עצבים? מה זה? מישהו יכול להסביר לנו מה זה? בבקשה, אם יש פה רופא, רופאה, מישהו ש... בבקשה, מישהו פה רופא? שלום אחי, אתה רופא? כן? לא. אז על סמך מה אתה רוצה להסביר לנו?
1: שנייה רגע, אני בוויקיפדיה. תטרן זה בטט או בטף?
0: לא, אף אחד עוזר לנו פה עם הנתון הזה רבותיי. סליחה, מה זה? אתם מבינים, בן אדם רוצה לעזור ואתם שופטים אותו, בן אדם פה... אז יכול להירחש עם מה?
2: אם אתה לא מעשן, אתה
0: כבר לא מריח שום דבר. אם אתה מעשן... כן. סקרטיה, דברים, דבר. יש פה רופא, תראה לי עכשיו. איפה היה? אה, אתה רשי? מה נראה? לפי הפסוק, האם אתה מעשן, אינכם מריח. ספר דברים, ברגע שמשה שרף את הסנה הבוער, הוא הפסיק להריח. לכן, כמו שנאמר. מה אני שאלתי, כבר עדיף לדבר עם הטרלול מהוויקיפדיה.
3: טטטרן. טטטרן זה כלי שאפשר לנסוע בו בשטח. דו גלגלי או ארבע גלגלי, ארבע על ארבע. זה כלי רכב, הטטרן הזה. טטטרן, טטטרן, טטטרן.

יכול להבין שורות ראשונות, כי אני הייתי בהופעה של שלמה ארצי שבוע שעבר, ויש את השלב שנותן אנשים לשיר. היית בהופעה של שלמה ארצי? אני גם שאתי שורה ראשונה, וקצת חששתי, יש משהו מלחיץ בזה שהוא בא לי, תדמיינו לכם עולם, אני לא מכיר את הטקסט, אני לא יודע את הטקסט. אני כפרה, בוא אליי בפזמון, בוא אליי, בננה ננה, בננה. אני לא ידעתי, אני חששתי כי ראיתי סרטונים של אסי ישראל, ואנשים שרים איתו בפייסבוק וזה, ואני לא יודע מה להם, פתחתי שירונט מתחת לכיסא, למה כפרה. הוא בא לי בזה, דמיינו, בוא לי בשיר קל, כפרה, בוא לי בננה ננה. אז אני לא אתקיל אותך במה, אה? לוט. שורה ראשונה שזה משהו... וגע, אני קצת מקנה בזמרים, כי זמר יכול לשיר עם עיניים סגורות, הוא יכול לעצום עיניים, זה מדהים, הוא על הבמה הוא כזה, תדמיינו לכם, או לא, לא, לא. ואי אפשר לעשות סטנדאפ בעיניים עצומות, אין מצב ששם אני אתראה, אני מכירים את זה שאתה בים, ופתאום יש לך שמור לי על הדברים, כי יכול להיות שנפתח את העיניים, אתם לא תהיו פה, אתם כל... כפרה, איש איזה טרללה, לא, יותר מדי רגיש עם הבדיחות שלו, וואו. תהייתי, זה מדהים שבשיר... וגם שלמה ארצי, זה מדהים, כל זמר, כל בדיחה שזמר מספר על הבמה, הקהל מתפרק מצחוק, לא משנה מה, גם בדיחות לא...

0: לא, בדיחות לא גמורות אפילו, סינגולדה, אתה עם הקרחת נראה כמו מאבטח, ואנשים בוכים. אין הגזמה קומית, אין כלום, שטוב. ותראו, שאתה עושה סטנדאפ, תראו איזה פרצופים יש לך, אתה צריך להיות ממש מצחיק, אין לי. אתה לא מגזים את סינגולדה, אנחנו לא נצחק. אתה חייב להיות מצחיק, רבותיי, שאתה עושה סטנדאפ, יש ציפייה גם שתהיה מצחיק, גם שאתה לא על הבמה, אני בארוחה משפחתית, המשפחה שלי בקן שלי, אני מספר בדיחה, אם הבדיחה לא ממש מצחיקה, אבא שלי עם פרצוף מאוכזב. אבל אתה מקצוען? לא, אתה עובד כזה. מרחלים על האמא שלי מאחורה.
1: משהו קרה לילד. יש לו משכנתה לשלם, רק שזה לא נעלם. חשובו פתאום,
0: אתה צריך להיות תמיד שמח, תמיד מאושר, ואני פעם... ומתי פעם אחרונה בכית, אחי? אני מיד חוזר למשחק, אני... מתי פעם אחרונה בכית? צריך לבכות? אז אני בכיתי לפני יומיים, אני תבוא באוטו עם עצמי, נוהג, עוצר ברמזור אדום, היה בגלגלץ בלילה, שיר, גידי, אתה מתרחק ממני. וואלה, נגע לי, לא יודע מה, נזכרתי, ואני אתחלתי לבכות באוטו. אני לבד באוטו, בוכה, פתאום עוצרים לידי ארסי ברמזור. שער הרזר, שלא תשאירו שאני בוכה? אני אמור לייצג שמחה ואושר. מזל שלי נהיה לי ירוק, נסעתי מהר, והם אחרי, ישר הרזון עצר, ולא תשאירו שאני בוכה, ואני כפר מסתיר את הדמעות, כאילו זה מרדף של משטרה, ואני עם סמים, אני חייב להסתיר את הדמעות שלהם. עצור, עצור, לרוע מזלי, רמזור שני, אדום עוד הפעם אמיתי, ישר הרזון, מה אתה בוכה, מה יש לך אתה? עכשיו לא, אני אמרתם, לא, חפפתי עם בצל, למה זה טוב לשורשים, דוקטור שקשוקה מכר לי שמפולת מלגילן. עכשיו, כי אז עכשיו, מה הכי גרוע? בארסים, אגב, שעוצרים אותך ברמזור האדום הראשון, אז הם מפרגנים לך. אלה, מת עליך, אתה אסתר. רמזור שני אדום, יש משהו להגיד. תמיד יש תלונה. אוהב אותך, אבל הקטע האחרון ביוטיוב לא כל כך אהבתי. כמה פעמים, יאני, נשמע לכם, רמזור שלישי כבר תלונות. לא כל כך אוהב אותך, נוסע אחרי עד הבית, אני כבר בתוך הבית. תמצא מקצוע אחר. אבא, שחרר אותי. אבא, שחרר אותי. הגג זה שאבא שלי בסוף, הבנת? מבחינה קומית, אתה צריך בסוף פאנץ'. אני מאוד שמח לראות אותם, אנחנו נתחיל במשחק גיבוש, צרצר, אני אשאל מה קורה, הכל בכיף, כולם ביחד, כן. וככה נעשה קבוצת וואטסאפ, נעביר טלפונים, נעשה קבוצה, נקרא לה כזה, הבכיף המגניבים, השומרים על הכשר, היפים והיפות. תמיד השמות של הקבוצות וואטס, מה היה פה? מה זה הפרפר המוזר הזה? הוא בא לי לפנים, אה, זה לא אתה? הוא נעצר מולי, אה, שנייה? מה אני? מה קרה פה? אולי רוצה לעשות סטנדאפ של פרפרים, כי הוא נכנס... מכירים את זה שנכנס לפנס, אתה לא יכול לצאת? חשוב שיספר בדיחה, והבדיחה לא עובדת. אגב, ש... ואז שומעים, נגיד לך מה קורה, שסטנאפיסט, בן אדם מספר בדיחה ולא צוחקים שהם צרצרים, קריק קריק, שיש שקט. אז אם חרק מספר בדיחה, בטח שמו איזה גבר. שלום אמא, נעים עוד, מה עושה בחיים? פסיכולוגית. יש פה מישהו מהקהל ששמעת מה? סליחה, פסיכולוגית ילדים או רגילה? היה שיעור חברה היום, אה? מי שרוצה לראות לו קטע מוזמן, רגע. בבקשה, מה דעתך על ה... תראי, יש לי הפרעות קשב, רואים עליי? כן. תגיד עכשיו אני יושב אצלך על הספה, איך את מאבחן את הטמטום? ואם יש משהו לעשות עם זה?

0: קשוח. קשוח מאוד, חסרה לי אהבה בלתי מותנית. אני אוהב אותך חזרה, אחי. אבל זה צריך בלתי מותנה, אתה נראה לי הכי מותנה שיש.
1: אני אוהב אותך רק אם אתה מעלה לי קטעים ליוטיוב.
0: צריך אהבה בלתי מותנית, נכון? זה משהו, כאילו, אהבה שבלי, ללא תנאי. יעל הרינג? מי, מי שלך? יעל הרינג, אהבה הראשונה שלי בבית ספר?
2: כן!
0: מה קורה עכשיו? רגע, מה, אתם שתולים כולכם? אני לא מאמין, אתה שמעת מה פה עכשיו? היא אמרה שאני צריך אהבה בלתי מותנית, והיא שאלה אותי על יעל, יעל היא המחנכת שלה, והיא הייתה האהבה הראשונה שלי בבית ספר, אחי. היא הייתה ילדה, היא הייתה 1.80 מטר. ואני הגעתי לה כפה על הברך. הייתי מואב, ועכשיו איזה סגירת מה, אני לא מאמין.

חייב, כי אני צריך לחזור, אני צריך לחזור ליעל? הנה, אני מצלם, תגיד, יעל, אני אוהב אותך, את זוכרת שהיינו רוקדים בשיר של Time of my life And I never felt this way before פעם ניסיתי להרים אותה כמו בשיר כפרה ההיא, יש לה מוטת כנפיים, 1.80 מטר, אני ויעל, בום, הייתי להרים בראש יומיים כפרה כמו בזנת, לא יכולנו לחלץ אותה.

0: בן אדם ספורטיבי, מה, הפ, הפ, הפ, הפ. מה אני, אחי, בוא, אדידס גדול, כפר הבאת עם כל השיח, מה זה אלה הזה? תראה, אירנה מסתכלת עליו, אני אמרתי לך, בת זונה, תוריד את הטרנגלס. תוריד את הטרנגלס של אחי ולדי. אמרתי לך, אל תלבש את הטרנגלס, מחר יש לו יום ספורט.
1: לא,
0: הוא רוסי. לא, אחי, בטוח רוסי, היא לא הבינה את הבדיחה.
1: לא,
0: את יתיר, לא, אחי, אין אגו, זרוק בדיחה, פוגע לא פוגע, זה בית, הייתי אחי, ככה זה סטנדאפ בזום, אתה עומד אחי מול מטווח אחי, יורה והמטרה בורחת. סטנדאפ בזום, שלום אחי, יש לך יותר מדי פסים על הטרנינג, מה אתה רמטכ"ל במגה ספורט? יש יותר מדי פסים, הבן אדם הפסים נכנסים, יוצאים, שלושה פסים, הפסים בכל הבית, כפרה, מה זה? מה זה הטרלול הזה? תראה כמה פסים, הבן אדם הולך, הלאה, נשמה, מה אתה כזה ספורטיבי, לאיפה אתם יוצאים מפה?
2: הליכה.
0: הליכה. וואו, תקשיב, אתה ספורטיבי מדי בשביל הספורט. מי שלבוש כמוך, אחי, זה בדרך אחי למשחק בברסה, אתה כאילו נראה מגן, אחי, בברצלונה, ואתה הולך עם, הוא ספורטיבי מדי לענף, אתה הייתי, אחי? עכשיו, הוא הולך ברחוב ורואים אותו אנשים ככה, וואו, לאיפה הוא הולך? וזה מה שהוא עושה, הוא לא הולך לשום מקום, זה הדבר שבשבילו התכנס. מעניין לאיפה האיש הזה הולך. שוב אנשים עוצרים לעשות הליכה, אני רואה את אבא שלי עם הליכה, כפרה ברמודה, נשמה שהבאתי לו אחי, ברמודה מכסה רק ביצה. ביצה בברמודה, כל השאר אין כלום. מה עושה בחיים, אח שלי?
2: מאמן כושר.
0: וואו, טוב. תראה, תראה, נמבסוטית. בעצונך! אנחנו חוזרים מההליכה ועושים סקווטים בכיכר. עושים סקווטים בכיכר. איך אתם ממליצו לשמור על כושר? עכשיו אמרו סגר שלישי, כוסום אומו.
2: בבית.
0: בבית? כן, אבל זה שלובשים בגדי ספורט בבית זה לא עוזר, צריך גם כאילו...
3: איזה חמוד, הכי חשוב, קודם כל בגדי ספורט. כבר הגוף שלך מרגיש בכושר. ואם אנחנו משמינים, קונים מידה יותר, אתה מרגיש פיט. מרגיש פיט.
0: מה העניינים? יואו, למה אין איזה תמונה על הקיר, איזה משהו, איזה תפילת הדרך, איזה, כן, שפתיים שדוקות? וואו, יש לך מאחורה מישהי שיש לה סדק בשפתיים, אחי, צריכה לשים וזלין. התמונה, התמונה, יש לי איזה סדק חמור מאוד. היא חייבת לו בלו, אבל ברולר. התמונה כאילו של השפתיים שדוקות, הייתי אחי? מה, יפה ולא מבין בדיחות.
3: נראה לי... כן!
0: לא בשבילי, בשבילך שתירון. וואו, הוא הלך רגע עכשיו משהו. וואו, הוא הלך דרך פתאום תמונה של סבתא. מה זה פינקת, אחי? שם נבט חיטה. הוא שם נבט חיטה על הקיר, תקשיב. לא יודע מה אתה, מה אתה? מה אתה מעודדת בבלומפילד עם דשא? איזה תירון זה? לא בשבילי, רציתי שלך יהיה משהו מגניב. מאיפה הבאת אבל את השני, את המתשעות האלה? מה זה הטרלול הזה?
2: אלי אקספרס.
0: זה כאילו, הוא קנה את זה, זה כאילו מפלסטיק, זה מפלסטיק. שלום, איפה אתם גרים, אחי?
2: תלמון.
0: אין שם כלום, אחי. תלמון זה מי שנוסע לנתניה, צריך להשתין. זה כמו דימונה בדרך לנתניה. צריכים להשתים בתלמון. זה בן אדם שהיה קרבי בצבא. היית קרבי בצבא, נכון?

0: חזרתי, יצאתי, איזה טרלול, הוא במערב, בעזה, חברים, פוס!
1: מה זאת אומרת, פוס? אנחנו שלמו אותה, אבל זה איך נגיד החוקים? אתה לא יכול לצעוק פתאום פוס.
0: אבל אני יצאתי, חזרתי, חזרתי, יצאתי! אני, בוא פוס, פוס רגע. היית קרבי או לא היית קרבי? בבקשה, הולך להביא רק שניים פתאום נשק. וואו! וואי, מה זה הטרלול הזה? בן אדם הזה יש לו כל מיני דברים מעלי אקספרש. שלום, אני רוצה בבקשה טילאו. טילאו. מה זה, יש לו נשק? יש לו חוגר? מה זה, של רמבו? אחי, זה חוגר? מה זה, מה אתה, ג'י-איי ג'ו? מה זאת אומרת? זה וסט, אבל למי יש כזה וסט נשמה שלי? זה לא וסט עכשיו שהולכים איתו לאירוע, זה וסט אחו שרמות. זה הולכים לאירוע, כפר מזמין אותך לחתונה במגזר, אתה הולך עם זה, יש לך מחסניות. רב מלצרים, זה הווסט של רב מלצרים בחתונה של המגזר. הם הולכים אחי, פתאום, מחסנית בבקשה, הנה עליי. מחסנית לשורה שלוש, שולחן שלוש. פתאום החתן, תקשיב, תרים לי את המסיבה הזה עליי. אין בעיה, רימון לשולחן ארבע. אחי, במגזר זה הווסט של הרב מלצרים. ונקובר! בקנדה!
2: כן, אבל הערב בטורונטו נראה לי יותר קרובים אליך מאשר אלינו.
0: וואו, טוב, תראו, זה פאצ' גיאוגרפיה. אתם כולכם מלונאות ואין לכם מושג, וואלה. יש פה מגמת מלונאות, אחי, שלוש יחידות, לא יודעים כלום. ונקובר זה בקנדה, אבל בקנדה המרחק נסיעה זה לפעמים שש שעות ממקום למקום, אז כאילו זה יותר קרוב אלינו מאשר אליהם, זה הפאנץ', תתייח אותי, אבל אתם מגמת מלונאות, אין לכם מושג. מה אתה עושה שם בוונקובר?
2: אני עושה אפקטים לסרטים.
3: בקרוב! Israel, the best place in the world. Wonder Woman, all the way from Israel. Vancouver, far enough, but not close enough to Israel. Toronto, the place with arrogant people. Vancouver, people... with lower budget of mortgage.
0: זה, ונקובר זה כאילו חצי במחיר, בטורונטו, בסחירות. אף אחד לא מגיע לוונקובר. מה הבוקסר? חלום חייב של הבוקסר לעבור לטורונטו. זה מה שבוקסר. הבוקסר, כל שהוא רוצה זה רק, מתי נוסעים לטורונטו? תגיד לי, איך זה לחזות אפקט? איזה סרט אחרון עשית?
2: אני עכשיו עובד על Justice League עם גל גדות.
0: וואו, גייז! עובד עם גל גדות, וואו! גל גדות זה וונדר וומן. אתם יודעים שגל גדות, למה היא כאילו התפקיד של וונדר וומן? אתה יודע הנשמה שלי? כי וונדר וומן, בקומיקס, האישה, הכוכבת, אשת חייל, כאילו, היא יש לה מין חבל כזה, לסו שאם היא שם אותו על מישהו, הוא חייב להגיד את האמת. אתה הייתי אחי? אז למה וונדר וומן לקחה את זה? כי לא אפשר לקחת עכשיו כוכבת בלונדינית כזאת, היא כולה ככה עם סיליקון בעניינים. כי היא תהיה תמיד עם הלאסו, והיא תחייב להגיד, תוקע, זה לא אמיתי, הציץ שלי, זה לא אמיתי. הציץ שלי, לא אמיתי, זה בוטוקס, שכבתי בה ביביי. אבל גל, היא לא צריכה לשקר, הכל אצל הטבעי, אני מכיר אותה אישית. לא, אבל שיחקנו ביחד בבובות. שיחקנו ביחד, אני וגל גדות בסדרה בובות, תבינו איפה היא ואיפה אני, תראה מה זה. היא כפרה בהוליווד, וונדר וומן, כפרה עם לסו, עושה כאלה בפרומי ואני מופיע כפרה, לא אמיתי אפילו, תגיד לי, היא מבינה עברית?
2: כן.
0: חשבתי שהיא לא מבינה על מה השיחה.
4: מה, what's going on over there? It's a effect, גם גדות.
0: די, מתי עברתם לוונקובר?
2: לפני
0: שנתיים. די, ואיפה יותר טוב, in Israel or in Vancouver, קנדה?
2: אנחנו מתגעגעים לארץ.
0: וואי, וואי. אתה היית חייב לבכות. פתאום נכנס אפקטים. סקוויקי, סקוויקי, סקוויקי, סקוויקי, סקוויקי, סקוויקי. זהב ונגילה. עכשיו השבוע, או השבוע היה לי קלוז'ר, היה לי קלוז'ר לדייט שהיה לי פעם, מישהי שהייתה אצלי, שאני בדרך כלל שהיה לי דייט איתה, שהדייט אצלה היה מה זה גרוע, זה היה הדייט השני שלי איתה, ועכשיו היא באה אליי. ואתה, הדייט הראשון הייתה לפני שנה, תביני, שנה, ואז היא באה אליי, הכנתי לה מרק. אתה איתי אחי? הכנתי לה מרק, צרשים אותה וזה, שמתי מרק, אחי בסיר, עניינים, כך.

0: הפער, היא באה, העריכה את המרק הזה, וואו, זה מהמם, וזה, אנחנו כשהשתכרנו קצת, מה זה אמרתי? כדי שהמרק יהיה סמיך, אני אשים קצת איזה חצי כוס אורס, תהיה אחי, שיהיה קצת, סמיך כזה המרק.
1: שלא יהיה מים.
0: שלא יהיה מים, כן. ואז עשינו לוב על הספה, מתנשקים, מעניין, וואלה, מוואו, וזה, סברנו רעב, פתחתי את הסיר, האורז שתה את כל המים. האורז שתה את האפונה, שתה, הוציא אוויר לאפונים. אני מוזג לצלחת כמו אוכל בכלא. אחי, אני ויושבים כמו שני אסירים בכלא 6. אחי, איזה גרוע, יצא לי המרק. לא ידעתי שאורז שותה ללא גבול. אורז, אין לו סוף. זה לא תגיד, איזה חמדן, מה קרה? שתה קצת, תשאיר קצת מרק, יא בן של אלף. סליחה? הוא נהיה אורז כזה, כל אורז הזה. לא ידעתי את זה, חשבתי אורז שותה ביוס עליו נקסט, יאללה. אבל למה זה היה טוב? כי אני עשיתי דייט מבאס, אבל הדייט הראשון שהיה איתה, היא בייסה, כאילו היא הייתה לפדיחה יותר גדולה, תדעי? כי אני איך הגעתי אליה, חבר ספר, שלי אמר לי, יש לי להכיר מישהי חמודה. התגרשה לפני שנתיים, היא מחפשת אהבה, עניינים וזה. עכשיו, אני לא ידעתי שבחורה שמתגרשת בתקופה אחרי הגירושים, היא לא מחפשת אהבה. היא כאילו מחפשת רק כאילו את חרה, אחרי 20 שנה עם בעלה, היא הולכת ברחוב, היא לא לוחצת ידיים לגברים, היא לוחצת בולבולים, שלום, וואו, וואו, וואו, וואו, לא ידעתי את זה, אה? כן, מחפשת, כן, לפצות על כל ה-20 שנה עם הבעל המאפון שלה. סימסתי לה ביום שלישי בצהריים, אמרתי לה, קיבלתי את המספר שלך, אמרו לי שאת מתאימה לי ואנחנו זה, ובא לך לזרום בסופה של איזה בירה, בתקופה שהוא היה לפני שנה שהיה מותר לצאת לשתות בירה. ואז היא אומרת לי בכיף, ואז קבענו לסופש, ושלישי באותו לילה היא מסמסת לי, אמרת לי, איפה אתה? אז אני אומר לה, נשמה, מה זה, איפה אני? מה אכפת לך? לא, קבענו לסופש, זה לא שאני כאילו מתכונן לדייט, אני לא עושה מפסעות מעכשיו, מה את רוצה? לא, אני אעשה, אני אוהב שנקי, אבל אני לא מעכשיו מתכונן. זה לא שאני מתחיל לעבור על הביצים עם המח 8 שלי. אתה יודע? ואז אמרת לה, לא יודעת איך לענות לה, אמרת לה, מה אני בבית? מה זה, היא אמרת לי, בא לך לבוא אליי? כאילו, מה זה בא? קבענו לסופש, שניצא. אם אני באה אליי עכשיו, זה סקס, אתה יודע, אני לא בקטע, אני רוצה אהבה. ואז אמרת לה, שמע, את יודעת, קבענו לסופש, ואז היא אמרת לי, יאללה, בוא וזהו. באתי. מה, תמימות, תמימות. מגיע אליה הביתה, היא גרה בבת ים, כפרה, יש לה ילד בן 8 שנרדם בחדר שלה. אני מגיע אליה הביתה, מוציאה לי וודקה רדבול עם כוסות פלסטיק וקשים, כאילו המטבח שלה זה המטבח של הקלרה, משהו מוזר. שותים, פתאום היא הולכת, מביאה כיבוד, מכניסה צלחת ריקה למיקרוגל. תהייתי אחי? ריקה, לא ידעתי מה, לא, גם אני לא ידעתי. כשעושים קוק, שמים, מייבשים את הצלחת במיקרו, לא ידעתי את זה. היא מוציאה לי צלחת ריקה, אני פתאום קולט שורות, אמרת לה, מה? היא אומרת לי, תעשה. אחי, דייט ראשון, זה בחורה, הבן שלה ישן בחדר שלה, היא עושה קוק במטבח, איך אמא יראה אותה בבוקר לבית ספר? קוי, קוי! קוי, יש לך שאת אפס! הוא, אמא, שבת היום, קוי, מה זה הדבר הזה? עכשיו, בחורה מדהימה, אבל כי היא רצתה להרשים אותי, אז היא הביאה אלכוהול וסמים ועניינים. ואז אנחנו, אתה יודע, אנחנו בסלון, עניינים, ואז אומרת לי, בא לך לבוא לחדר שינה? אמרת לה, אבל הבן שלך נרדם בחדר שלך.
2: לא, לא,
0: אז היא אומרת לי, בוא לחדר שלו. אחי, אני מוצא את עצמי בחדר של ילד בן 8, על הקירות תמונות של מני ממטרה. גרי מבובספוג, אני מכיר אותם אישית. גרי, תחיל הזון, אני מכיר אותו אישית, הייתי אחי. ואנחנו אצלי, בחדר שלה, ואנחנו מתחילים להתנשק, ואני כולי מסתול, ומתנשקים, ולא נעים לי לעשות רעש, הילד שלו לא יתעורר. ואז היא יוצאת פתאום מהחדר, מהחדר של הילד, והולכת, מביאה מהחדר של המגבות, ושמה על המיטה. ואומר, כמה מגבות היא שמה על המיטה? אולי היא מני ממטרה. אולי היא, מה קורה שם? מה זה, מה זה, מה, מה, מה זה מגבות האלה? מה? טוב שלא, הייתה מזניקה אותי, בוא נטבע, אוסף זוגות, אוסף חיות, אחי, לך, הולך להיות מבול, מה הולך להיות? מתנשקים, עניינים וזה, פתאום יוצאת עוד פעם מהחדר, הולכת, מביאה ויברטור מהחדר שלה, ויברטור, אבל לא קטן, בעצלב, ככה כמו עם 16. חסדי בויברטור בעצלב, כמו עם 16, לחדר. אחי, הביאה אותי לעבוד, באתי לעבוד. עושים, לא, אומרת לי, תחזיק לי אותו ככה, מניעה אותו? מניעה? ואומרת, תחזיק לי אותו ככה. תוך כדי גם לעשות ככה וגם להחזיק, אני צריך עצובה, גברת, אני לא יכול גם וגם. אחי, הבחורה ככה, כנס, צא, כנס, צא! כנס, צא, אחי, פקודות, אחי, מה זה, מחנה 80, מה קורה פה? ברור שאני אכנס ויצא, איזו אופציות יש לה, אני אכנס, אני אלך שמאלה, מה זה, הבלבל שלי עושה קפוארה, מה? אני כולי מסתול, בבית של אישה שאני פעם ראשונה רואה, הבן שלה ישן בחדר ליד, ואנחנו עושים לו, והוויברטור, הוויברטור, אחי,

עם השן, קיטון. אחי, אחי, לא יודע מה קורה, יש מתוך ויברטור, כל מיני אנשים מכניסים כזה כמו ברקר. אחי, אני חווה, אני לא יודע מה אני חווה. לא, יכול שזה היה בדמיון שלי, שזה רכבת. כי הייתי מסטול לגמרי, בחיים לא עשיתי סמים ולא עשיתי כזה כוח. ועוד קרדו למי שאותה, אני עשיתי מגיל 16, אחי, מה אני? אחי, זה עושה לי צרבות. ותוך כדי, כנס, צב! מעלה רמות! אחי, יש רמות גם, אתה איתי, אחי? ביום שלב, הוויברטו. נגמר לך בטריות כנראה. היא פרקה צעצועים של הילד, הוציאה בטריות מהצעצועים ושמה בוויברטור ושמה את הבטריות החלשות בצעצוע. איזה מניאקית. עכשיו הילד מחר לא משחק ברובוטריק, שני צורה אחי, הוא נעצר לו בין רובוט למסעית כמו טוסוס, הוא אומר לו, זה מה שאני מסוגל. והחזירה! אני לא יודע מה, אני מת להיקרה מצחוק. תקשיב, זה רגע קרומי, זה רגע, אני מת, אבל לא נעים לי לצחוק, אני לא רוצה שהיא תיפגע. כי אם אתה צוחק לבחורה בסקס, הרי אתם נפגעות, אתם כאילו, למה הוא צוחק? אבל לא רציתי להתאמין, כבר חשבתי עליה, שהיא לא תחשוב שכאילו אני מזלזל בטקס הזה שהיא בנתה לי. אז אני כאילו, כאילו, אני מנסה להתאפק, להיות הכי, הכי גבר שיש. ואז היא אמרה משהו שהצחיק אותי, שלא יכולתי להתאפק. למני מלכה יש קטע בהופעה שהוא אומר שלא תעיז. שלא תעיז. אז זה קטע על אמא שלו, שלא תעיז. ואני, זה מצחיק אותי, ואז שאמרתי לה, אמרתי לה, נשמה, בואי נעשה הפסקה, כי הייתי חייב לנוח, הייתי חייב לצחוק. אז היא הסתובבה לה ואמרה לי, שלא תעיז. שהיא אמרה לי, שלא תעיז, עם הפרצוף של מני, לא חצי. אני נחנק, אני צוחק על הרצפה, אמרתי, זה תעיר את הילד, זה יעיר את הילד. הרגע, הגנרטור היה מונע. עדיין מונע, הוויברטור. הוויברטור עדיין רוטט, ככה יצא למרפסת להשם. אני רק אומר ש... לא, למה חשוב לספר לכם את זה? כי יצאתי את האיבן בדייטים, שני דייטים גרועים, אחד אצלה היה גרוע ואחד אצלי עם המרק, עם הזה היה גרוע. אז אנחנו פיטים, אני מבין.

0: שלום למאחרים, למה יחרתם כפר? מה עשיתם לי ככה, לא הבנתי כאילו מה? אה, לא הבנתי, שתי... שני בייביסיטר החלפתם?
1: מתוך שתיים.
0: מתוך שתיים, אה, לא סגרתם בייביסיטר, מה זה... מה אתה אומר? באת בהתראה של 10 דקות לראות ההופעה שלי? ובחרת בייביסיטר טוב או שמי שיהיה ברוב? גברת, גברת! איך אפשר
2: לעזור לך, אדוני? לא יודע לעזור לי יותר? אתה יכול לעזור לי,
0: אני צריך
2: 17 שקל.
0: יש לך להגיע לבאר שבע. 17 שקל? אז יש לי בגלל משימה. בואי שנייה. אמרת הילדה הזאת, שימי עליה, אנחנו נביא לך 17 שקל שנחזור.
2: מה
0: אתם צינים?
2: אני לא מכירה לך, אתה
0: יודע שמר על בית?
2: אני ילדה קטנה.
0: אבל יש לנו כרטיסים
2: לשחר
0: חזון.
2: שחר חזון, די. מי זה?
0: לא משנה, תשארי פה, שאלת בבית? בייביסיטר, אתה מכיר אותה? זאת שישבת בבית? אה, בסדר, זה היה מאוד מוזר שנפלת על מישהי ברחוב. זה היה מבחינת האיתור, מה שהיה פה עכשיו. האמת, לא ראיתם מה היה איתו. אה, אוקיי, יש פה בן אדם. יש פה איש חמוד שיושב שורה ראשונה שקצת הצוואר שלו נתפס בגלל שאני... ואני נתפס לי הצוואר בגלל המזגנים, סיפר שלהם על זה. הצוואר שלי, קיבלתי... מכניס אותו לעניינים, מה אתה רוצה? אתה בעולם פה עכשיו כל ההופעה שעובר, מה, אבל מה, למה, מי זה? מי זה האיש הזה, אלוהים? מי זה? מי זה האיש הזה? מי זה? מי זה? טלפון.
2: אני שומע,
0: הילדה שלך היא משתוללת לדבר. מי אותי עכשיו, אני באמצע הופעה מתפענח, מי זה?
2: מי זה מי?
0: מישהו בהופעה שלו, שעכשיו הוא יושב שלושה, לא יודעת מה.
2: אני תופס מהצבא.
0: לא, תודה לך, ביי. רגע, הוא ניתק לה או לא? מי? רגע, מי דיבר עליו? המזגנים הרגו אותי כפרה, המזגן כפרה, והמזגן שלי גם עושה לי דווקא כוס אום אום. אני לא ידעתי שיש בשלט תרמוסטט, יש תרמוסטט. אני עם 15 מעלות, והוא שם לי 24, ואני רוצה 16. לא יודעת שהוא כאילו יודע כמה מעלות בחדר. חשבתי שהוא עושה לי דווקא. הוצאתי אותו לשמש שעה כפרה, בשמש הכופחת. בואי, תורנדו! התחיל לדבר רוסית, תורנדו! נכנסתי אותו הביתה מזיע.

0: בבטריה מאחורה, אחי. איך שהוא נכנס הביתה, הבית קר. הלכתי, הוא שם קר לעצמו, כפרה. צריך לפעמים להניש מוצרי חשמל, רבותיי. לפעמים צריך להניש מוצרי חשמל, כי המוצרי חשמל של היום זה הרובוטים של העתיד. זה הסבא רבא של הרובוט של העתיד שיום אחד יעשה לנו צרות פה, רבותיי. אני תמיד שמוצר חשמל עושה לי בלגן, נגיד, מחשב פתאום רואה לי ירעה שגיאה, מכירים שאתה מדליק ירעה שגיאה, מה כפרה, מה? איזה שגיאה? כפרה, הדלקתי רגיל. מה, הדלקתי בעצמו? רק אותו דבר, ידעתי מה? קודם כל מנתק מהחשמל, תזדיין. קודם כל, אין חשמל, אין חשמל, נעשה לו ככה, נתקן אותה. אחרי דקה מחבר אותו, כפרה, הוא שכח מהתקלות. כפרה, אין אירוע, אין אירוע, אין אירוע, כפרה. רטיוב, פורנהאב, מה שתרצה, איתנו שני משתתפים, האיש הנחמד פה, החמוד שנשען פה על הסנטר כפר, אתה מחזיק את האיבר, משהו? אתה מחזיק את היד? היד מחזיקה את הראש או הראש דבוק לסנטר? איך נורא אחר? סיימון! סיימון אמר לשים יד על סנטר. כאילו סנטר על יד. סיימון, ברכות, גדול לי מישהי יפה שלא מחליף פה רנח? לירון, בבקשה, תן לנו רק ברמז אחד איזה מוזיקה אפשר לשמוע בתור ילד קטן, ואין לנו לחשוב בן כמה אתה. יוונית. וואו, כאה. מי את? יש מאחור מישהו עם דוכן ציזיקי. אספרגוס, אספרגוס, ציזיקוס, אספרגוס. אספרגוס, ציזיקוס. ציזיקוס, אספרגוס. יוונית, מה היית בשבעה עם הורדוס? מה זאת אומרת? אבא, מה, למדת עם צלחת? מה הבאתי, מה היה? טוב, סבבה, סיימון, הנתון שלנו זה שהוא אהב ביותר, בתור קטן שמו יוונית, בתור ילד קטן, ילד קטן יוונית, כפרה. לראות פה עם סנדלים כזה, ככה, עכשיו עם מגן והקורא עם הכתף. וואי, זה מאוד מוזר, יש לו שעון בטח עם האלה, עם המספרים שאף לא הבנתי, עם השתיים לפני, מה זה אומר? מה זה הטמטום הזה? מה, בחמש, למה להטמטם את המוח? הם אומרים לך, סליחה, מה השעה? אני כבר מסתכל על הירח, בבקשה. סיימון, בבקשה, אוהב יוונית. אני גם לא יודע, נחש. 52, טוב, מה את אומרת לירון? 70! לך 70, אחי, בבקשה, וכמה אתה אחי? וואו!
1: אהו, קודם כל תסתכלי עליי.
0: אחרי שאת מחליטה בן כמה, אני אסתכלי,
1: תסתכלי עליי, תראי.
0: תסתכלי, תראי. בבקשה. תסתכלי עליו, בבקשה. 60, וכמה אתה באמת? 55! וואו, ואהבת? קודם כל כפיים, רבותיי, איש נראה מדהים! אהבת? יווני בתור ילד קטן? וואו, איך זה הגיע? אתה יווני? אז מה אתה? איך יכול להיות? איך אומרים יוונית? כפר, מה, רשת יוון? ברדיו כאילו? אהבת יוונית? אתה זוכר שיר? תן לנו. תן, אדיה. תן שנייה, תן, פנה. סמין תמיד בקבוק, נכון? כי לא נעים לרקוד לבד, זה חדיך לרקוד לבד.
2: אני איתו, איתי, איתי.
0: ואתה יש לך בוזוקי, בטח לך לאשליילה עם בוזוקי. היית קטן עם אשליילה, בום בום בום בום, את כל הבנות.
3: יאללה, נו, שמישהו יזיין אותו לא כבר. איזה ארוך זה הדבר, יאללה.
0: אני רואה פה איש חמוד עם כובע כפרה עליך וזקן, יא חתיך, מה, לא? וואו, מי? מי זה האיש המעניין הזה? מה שמך, אחי? אליהו, כפרה עליך, אתה... כאילו אליהו הנביא, אבל ההיפסטר. נכנס, שלום, יש לכם פה נטפליקס? אליהו, נעימה, ואשתך לידך, אני רואה.
1: כל, איך אני עושה את הביקור בבית לבד, אבל אני רוצה להצטרר, מה נחפציתי? זה לא, ממי, זה לא פסח אחר, אתה לא גם לומדתי איתו מקום.
0: אליהו, מה עושה בחיים? אליהו. מה אתה? פנסיה! בכיף, לא שמעתי כפרה. אבל מה עשית? אתה נראה לי איש מעניין. במה עבדת? ייצור בגדים!

באנו לובשים בגדים? היו לובשים בגדים. מה זה בגדים? זה של פרד פליסטון, זה כזה מ... רצועות, זה כזה רואה אותו נכנס לאוטו. יאבה, יאבה, דו!

0: תקשיב לי, אליהו, תקשיב, אתה לא צרפתי. אתה לא צרפתי, אתה צרפתי. כן, אתה, מה זה, מה? קונסי, קונסה, קונסי, קונסי, קונסה, בגדים, קונסי, קונסה, בגדים. אני יושב בבית קפה, אני יושב בבית קפה, הילדים של הצרפתים מדברים על צרפתים בארץ. אני אומר לך, לבוא לארץ, זה היה טעות. ככה מחלכים עלינו. הוא אומר לשני, למה זה טעות? כל הצרפתים שבאו לפה, זה נורא, זה נורא. יש צרפתים טובים מתל אביב, אבל בנתניה כל הצרפתים הוא רחשם, צריך לגרש אותם. הוא אומר לו, כיסא לרחשם. הוא אומר לו, רחשם זה כמו ארס קטן, גור של ארס. אני בשוק אחי, מלכלכים, כפר הצרפתי, איך זה יכול להיות? כפר, אנחנו ברחנו משם בגלל גזענות, אתם פה גזענים, מה לא? מחיית, בגדים, תגיד לי אתה. אליהו, משתיכה לידך, מה שמך גבירתי? מריאן, את הצרפתי, אנחנו שרנו אותה! הוא מלא כמו סטפן, קומסי, קומסה. וואי, וואי, מריאן, נעים מאוד, איפה עדיף, פריז או בארץ? מרסיי? אז שאלה זה, איפה עדיף? מרסיי? או בארץ? ישראל טוב. אחי, אתה צרפתי שלם, מה אתה מבלבל את המוח? קומסי קומסה. אשתך כפרה לא יודעת כלום חוץ מבאדך השני. פאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפא מארי, ומה עשית, מה עשית שמה?
1: יש לידה מתורגמנית. מה, הוא שואל, מה את עשית שם?
0: השאלה שלי, אמא, זה מרסל או זה מעשית מסעד?
1: אמא, תגידי מה עבדת בחיים.
0: אבל העבודה שלי זה לא עבודה של אבא. אבא היה בא בקטים. אמרתי לו, אל תבוא עם הקור הזה, קור הקש, זה בולט. כולם חושבים, אתה או מציל או בלש לא מציל. אתה חוקר תביעות, אתה חוקר איפה נעלם נימו. מה הוא רוצה? אמרתי לו, לא.
1: אמא.
0: תגיד לך שצריך לגלש אותך למה את וחשית, נהיית וחשית.
1: מה היה פה עכשיו? אין ביצה.
0: תעזרי לי, אמא, רגע. אתה בת שלה, נכון? בבקשה, מה אמא עשתה במעשה? מזכירה, אם כמו אמא שלי, מזכירה, הכל בכיף. מזכירה ספציפית או שהיא תלכת ברחוב? מטוזל! נפל לך רבע בגט! רבע בגט נפל על המצבר, נגיד להזכיר לך, אני לא מזכירה. וכמה זמן אתה עם אשתך אליהו?
2: שבע.
0: זה זכה. פרק ב', כפר, כבר לזין שלך, הכל אחרי. אל תבואי עם הכובע. אני בואי איך שאני רוצה. אני אומר לך, ניסויים ראשונים, אתה היית מקשיב לי. איך היא נתקעו? אמרו, אני אומר לכם איזה בגדים לבוא. תתחיל להגיד בגדים, אל תגיד לי בגדים, מה זה פה?
1: אני אגיד איך שאני רוצה, בואי להגיד בגדות.
0: אני מאמינה, מר, אתה פשוט כמה... אני רוצה להגיד, אבל הוואש.

0: שלכם? כספים? מה כפרה? אתה שטר? איזה משפחה כפרה של כל מיני התנסויות. מה אתה עושה?
1: אני כסף.
0: אמא, מה את?
2: אני כספומט. אני חופש. אני שלטון. אני ירח ואני כוכבים.
0: ואבא?
1: כסף. פשוט כסף. לא צריך לעשות כלום חוץ מכסף. ברגע שאתה כסף, הכסף הוא אתה. אתה הכסף.
2: אני הירח, אני שביל החלב.
1: וכסף.
0: איפה הגעתם? מה זה? מה זה הטמטום? זה באתם בקרקרה לפה?
1: עצור לנו בבקשה כאן, וקח לעצמך קצת כסף.
0: מה זה הטמטום הזה? איך הגעתם לפה? מה אתם, משפחת מלוכה? מה קורה פה? מה זה כסף? מה אתה עושה? כולנו מנסים איכשהו להגיע לכסף כדי להתפרנס. מה אמור? מנהל כספים? כפרה, אתה מנהל את כל מה ששלנו!
1: הכסף בוא לפה, כסף חזור לשם, אני אחליט איפה הכסף. כסף, אל תעביר לי שיחות בבקשה.
0: הוא מנהל כספים, כפרה, עובד עד כספומטים.
1: אני הכסף.
0: איך נהיה מנהל כספים? איך אתה מנהל את הכספים כפרה? מה אתה? אז זה רק שר האוצר מנהל כספים, לא? אתה מנהל כספים בחברה.

0: נכון, מה? בסדר. עוד שנייה, לוקח, זה גם, נעלם כל הכיף, כולנו כפר הדלפונים. איזה יופי, ואתם גרים בזיכרון. ואילי, אילי, אין חבר, ואימא מה עושה? מורה לריקוד קאפ! נו, עקירה. נו, עקירה. מה עם סטפן? גם זה... מכירים את סטפן? יש לו ריבועים עד הברך, נולד חומה. מכיר את סטפן? יש לו שכפת, כאילו עכשיו הוא ירד מקייק. לא יודע מה, לא... קצת מציג לי שהוא שר על המדינה, קומסי קומסה, פרנסה קומסי קומסה, תחזור לצרפת, יבור שלך. נראות לך שר שמה, נראות לך שר שמה, להיות יהודי, קומסי קומסה. להגיד שנה שלום, קומסי קומסה. להגיד זנות, לאולה. הרי למה הם באים לארץ? כי פה טוב להם, פה טוב, כפר המדינה שלנו, ארץ זבת חלב ודבש, עם הסלמה בדרום ועם על כל רבותיי. בגלל זה הם באים לכל הצרפתים, שמר שלום, תן לי, שהוא בולע וילה, וילה, הוא מתחיל להבהב, רץ אחרי מטווח, נקנה דירה. זה ארץ מדהימה רבותיי. אני צודק על זה בתור מנהל הכספים. איך המדינה שלנו, מבחינה כלכלה? אני יודע, אנשים אומרים, אגב יש פה צרפתים, רבותיי? הצרפתים שבאו לארץ, מבחינת הכספים, הם הביאו יותר כסף ופחות כסף. זה שהם פה, זה שאלה לנו את ערך הדירות, זה טוב כי אנחנו שואפים למעלה, או שזה מוריד אותנו? באמת אחי? אז בוא נגרש אותם. תחזור לצרפת, יבור של חרא. להגיד לנו, לא, לא, לא. אני לא יכול אפילו לשים את הקטע הזה ביוטיוב עכשיו, כי אנחנו כולה צרפתים, שחקה אתה רוצה, איך אתה אומר? איך אתה אומר להגיד עלינו שאנחנו לא טוב לכלכלה? גם אמר איזה שר הכסף, כסף של כסף. הוא מחליט על כסף, הוא כולו נהיה כסף. יש את הצרפתים שנשארים עם הבעת פנים אחרי המשפט. מה שעשי לי? אמא מורה לריקוד, די, מה, איך, מבחינת, איך הריקוד, שהצעדי ריקוד שלי, איך הייתי איזה? משתפר? אה, כבר ראית אותי רוקדת? אז, את עוקבת? מי זאת האישה המוזרה הזאת? מתפלחת לחינות של תימנים. יושבת עם עיתון. אתה יודע שאני רגדן יחסית טוב, אבל אני, קודם כל יש לי חולשה לרגדניות. תקשיב, רגדניות, ריקוד זה דבר מדהים. פעם עשיתי עם רגדנית פלמנקו, מכירה פלמנקו? זה נראה כמו מישהי שכועסת על ג'וק. שמצליחה להרוג אותו, היא עושה... ויצאתי עם מישהי שרוקדת מחול מודרני, והיא לקחה אותי לראות הופעת מחול מודרני בסוזן גלל. אתה יודע, סוזן גלל, היית פעם מחול מודרני אחי? תקשיב, אתה יושב בהופעה, 10 רגדנים על הבמה, הם רוקדים, כאילו כואב להם חלק בגוף, כולם ככה. אתה יושב כאן ליהנות ממה שהם עושים, לסבור מה זה. מה, אני אומר לה, מאמי, מה קרה להם?
1: זה אנסמבל.
0: שמה, של איכילוב, מה קרה להם? כי הם רוקדים סבל, הם כולם ככה. נכון, יש משהו במחול מודרני מאוד, כאילו... מה קרה, כפר, תהנה, אתה רוקד, תראה אותי רוקד.
1: קוויקי קוויקי

0: ועכשיו דניאל כהן.
1: סיפור לפני השינה לא מרדים. זה טוב בסרטים בהוליווד, זה טוב. שם הילד עם אח שמו, הוא ישן כבר באמצע הסיפור. וואלה, כילדה שלי אין שופה. סוף הסיפור, עיניים פתוחות. אבא, עוד פעם. מה עוד פעם? זה פעם רביעי? זה גם לא שמשתנה משהו. בא הצייד, הוציא את הסבתא מהבטן של הזה. מה קרה שונה? למה, מה אם נקרא פעם חמישית יצא מהבטן רמי פורטיס? אז למה צריך עוד פעם? היא שואלת שאלות, מחפשת תשובות. אני יש לי תשובות. אני יש לי תשובות. אבא, למה סבתא של כיפה אדומה גרה ביד? בגלל מחירי הדיור החליטה להתרחק מהמרכז. אני לא יודע למה היא גרה ביער. יש לה אישור לגרס רפואי, גדלת, ובגלל זה גם הנכדה באה. אבא, למה זה הבחה לצבתא? יאללה, תשניק כבר, הרגת אותי. למה? כי מי שכתב את הסיפור ילדים הזה הוא חולה נפש. זאבים, טורפים, סבתות, איך אתה רוצה שילדה תירדם? למרות שחלום חיי שזאב יאכל את חמתי, אבל זה סיפור אחר לגמרי. מה?

0: שכחה אותי פה, ילדה יקרה שלי. מה זה עוזר לך שאבא שוכב לידך? הרי את גם ככה מדקלמת את הספר. את יודעת אותו בעל פה. אז תקריאי לעצמך ותירדמי, ואני אבוא לאסוף לך את הספר מהפנים. יאללה כבר, שחררי אותי. למה לא לכתוב סיפור מרדים? פינוקי לומד לנחור, דירה להרדים.
1: ועכשיו, שחר החסון.
2: אם אתה מנסה לב את הכלב שלך, אתה אומר לו שב, שב, שב, אחרי איזה ארבע פעמים הוא עושה לך כזה כאילו אומר לך, אחי, תחליף נושא, לא מבין אותך דבר על טיולים, פתח את הראש, מה עכשיו, שב, יאללה, זב, זב, מה כתב הישיבה הזאת, בוא, בוא נצא, בוא נצא, מה לוז, מה לוז, מגיעים כלב, מה לוז, תמיד כיף שיש לפוצץ, מה לוז, מה לוז, מה לוז, מה עושים מה לוז, מה לוז, מה לוז, יושבים, יושבים, אבל מה לוז, תמיד יש לו תמיד יש לו, מה יהיה, מה, אני איתך, דבר אליי, דבר אליי, מה לוז, איזה כלב זה חיה של מה לוז, מה לוז, מה לוז, מה חתול, אני אגיד מה לוז גועל, גועל אחותי קצת רללה, ליום אחד אני בא הביתה, היה לה שפשוף, ואני רואה את הכלב מלקק לה את הפצע והיא אומרת לי
3: יאו, מחטא לי את הפצע לכלבים, יש ברוק משהו שמחטא את ה...
2: הוא לא, הוא לא מחטא כלום, זה דם וזה חיה, זה טעים לו מי המציא את השטות הזאת, רואה את הכלב ככה שאת תגיד לכלום, אני תכף גומר אותה, איזה טעים לי מה, מה זאת אומרת מחטא, מה הוא אסף הרופא, מה הוא סניטר זה דם, זה חיה איזה טעימה, דימי יש לי חבר יותר טרללה שמרים את הכלב שלו מפה. אתה אומר, למה אתה עושה את זה? אומר, כי ככה אמא שלו מרימה אותו. כן, זה ירים אותו ככה שהוא היה גור, הוא בן שבע, זה 49 בשנים שלנו. הוא זקן לזה, הוא מרים את הכלב מפה, הכלב ככה, למה זה טוב? כלב כפרה בורח לי סידן מהגן, תריד. תריד אותי לדבר היציב הזה שהיה קודם, תוריד. מסכן הכלב, הוא, שהוא היה גור, תרים אותו, אבל שוב, זה גדול, זה כמו שתבוא הביתה ואבא שלך יניף אותך באוויר כמו שהיית תינוק. עושים דברים כאלה. ואיך קוראים לכלבה שלכם? לא יודע, אני לא יודע, אתם מגרים ביחד? אני אין לי כאילו משוב על הקהל, אחותי. סליחה? מה, מי?
4: קוקי.
2: את מבינה איזה פשוט לענות? מה שאלתי?
3: אנחנו הכרנו, ואז נסענו, ואז הלכנו... מה אני אגיד לו ישר? קוקי, זה השם של הכלבה.
2: מה רצית לספר לפני זה? למה לא הגעת ישר לשם של הכלבה? לא, לא, עכשיו זה משנה מאוד, אחותי. אני לא רוצה לחבוט אותה, היא תבוא הביתה, שחר חסון, אני יודע להקשיב! שחסר לי, שמחר בחדשות,
5: שחר חסון לא הקשיב למישהי. נצא לי לנו כאן אימא שלה, שלום שושי.
3: רפי, מישהו קטן, הוא לא מקשיב לכלום.
2: נכנסתי טלטל של ביצה משהו? זה הזבוב, מה היה פה עכשיו? הוא בתוכי, אחי, הוא בתוכי? הפכתי לאיש יתוש. הוא עדיין בפנים, הוא יצא אחותי, אז תגידו שהוא יצא, מה אתם? עכשיו הוא יצא, מה הוא עשה היום? אז אני רואה, החליף לי את הפטמות. החליף את הפטמות, למה שאיתו שיכנס לה? למה שאיתו שיכנס? מה הלוז? זה מה הלוז, זה מה. שלום קוקי, קוקי זה השם של הכלבה, ואיך קוראים לך אחותי? שנעים מאוד כפרה, ומה רצית לספר לי על חבר שלך? בואי תטעיני את המוח קצת תבין? אתה מנסה לתת לאנשים
5: זהו, רציתי לעבוד עליך ש... ש...
2: מה? לא הבנתי מה רצית לעבוד עליי מה, אתה אבלה? מה אכפת אם אתם הכרתם? יש לי כפר עם נשמה שלי, את טועה? זה לא... זה... אני לא עכשיו יוסי סייס ברדיו בחורה נחמדה, שלום, ולך אמרנו קוראים? שאני, ואיך קוראים לך? איך? כמה זמן אתה ביחד? יותר משנה. גברים לא זוכרים, זה בסדר. גבר זוכר את הזמן ברוטו, שואל זו כמה זמן ביחד?
5: ארבע שנים, פלוס מינוס.
2: שואל את הבחורה כמה זמן? נטו.
3: אנחנו ארבע שנים, אבל חודשיים הייתי בחו"ל, לא ראיתי אותו. ואז עוד חצי שנה ניסיתי לצאת מחניה בעזריאלי, לא ראיתי
2: מתי? מה נהיה כנים? אתם זוכות יותר טוב. ואתם יום האישה הבינלאומי, הפצצתם ביום הזה כל תוכנית.
3: היום אנחנו אנשים, אנחנו אנשים.
2: ברדיו.
3: אנשים ואנשות, אנשים.
2: אני אומר, שנה הבאה ביום האישה הבינלאומי, שיום יום התמי האוזניים הבינלאומי. כל אנשים.
3: אנחנו עצמאיות.
2: תראו את אמא שלי כפרה עליה, אמא מסית ביום האישה הבינלאומי.
3: הכנתי לאבא ארוחת ערב. שתי מכונות כביסה, שטפתי את הבית, אני אישה עצמאית.
2: כל הנשים, היום כל האימהות.
3: אני אימא במשרה מלאה.
2: לכי לעבוד, כושי לאחותך, מה זה במשרה? למה אימא שלי היה לה משרה מלאה, אימא שלי עבדה בשתי עבודות וגם אימא. אף פעם לא באתי לאימא שלי, אימא אני צריך משהו.
3: לא המשמרת שלי.

0: איזה כיף לך, כפרה, איזה עוגה הכינו לך החברות? כלום? את עופה? אוקיי, מה הכנת לעצמך? יש לי קטע על עוגות, בואי תזרמי איתי. אני אכין איזה עוגת מתקות. איזה עוגה הכי כיף להכין, אורית? את עופה הכי טרללה שראיתי בחיים שלי.
1: לא מבינה מה עושים פה.
0: נעשה את הקטע בלעדייך. תחשבי ואני תכף אחזור אליך, טוב? ספיצ'לס, איזה עוגה הכי כיף להכין? מה שאלתי אותך כפרה, מה את חושבת על משפט של אלאור עזריה? מה יש לך?
1: התקלת אותי בשאלה. איזה עוגה. יש דברים שלא שואלים בן אדם בפומבי. לא אשכח את הפעם האיש עם הארוך דרס את אמא שלי. עכשיו אתה מחזיר אותי לרגע שבו המארוך דרס את אמא שלי, אתה שואל אותי איזה עוגה ליד כולם. אתה שואל לי פלשבק עכשיו מעוגת קרם שלי.
0: מה יש לך? איזה עוגה. זה חד מוחי.
1: קוקי. שוקולי.
0: אתם שתי אבלות. באהבה, כן? שלא להיפגע.

אנחנו כולנו צפויים, רבותיי, אתה רואה סרטון בפייסבוק על צב ים שנחנק מסקית של רמי לוי, כולם, יאו, לעולם אתה לא נשתמש בסקיות הלילה, לעולם, לא. ומחרת אתה בסופר על הגלגלת, סקיות, סקיות. איפה הטבע? כולנו קקות, כולנו כאלה, רבותיי, אתה רואה סרטון בפייסבוק על איזה ברווזון שחוצה כביש סואן, וכולם מסתכלים על הברווזון, יאו, הלוואי שהוא יגיע לצידו, השני שלי. הרקתי את הברווזון עם אסמכתה, אבל זה... סרטון על ברווזון, כולם בדוקבקים, בזה, הלוואי שהוא יגיע, ואתה אוכל את אח שלו בפיתה, תוך כדי שאתה רואה את... כולם, רבותיי, אתה רואה סרטון בפייסבוק, אתה פתאום בוחר, ראיתי סרטון על דובי פנדה בסכנת הכחדה, בכיתי, ואז חשבתי זה, אולי הם צריכים בכלל למות, דובי הפנדה, רבותיי, מבחינה אבולוציונית, צריכים ללכת, זה הגיוני, הם הרבה שנים פה, ואתה תסתכל על דוב פנדה, יש לו פרצוף של כפרה, אני שחור לבן, כל החיים, שחרר אותי, נחזור צבעוני, 4K, תן לי ללכת. ראית פעם דוב פנדה? הם לא מתרבים! יש לו פרצוף עצוב, יש לו כאלה עיגולי עצב מתחת להם. אשתו לידו, שמים להם ויאגרות, מנפחים אותם כפה, אין, לא, לא, לא. יושבים אוכלים, ראית פעם דובי פנדה אוכלים עלים של אקליפטוס? צריך לשים למקום עלים של אקליפטוס גאט של התימנים, של החרמנות, רבותיי. דוב פנדה אוכל שיח גאט, כפה, הוא בכלוב, הוא בפנדה סטייל. איזה אחי, נראה לי זה... All the way, אחי, הולך עד הסוף. אני רק אומר, רבותיי, כי הגאט הזה, זה עושה... רבותיי, אני זוכר, אמא שלי הייתה שמה לאבא שלי גאט בכל דבר במזון. ברגע שהיא הביא לשלטון, כפר הסלטים, פשטידות, גאט, הכל, ואני אתם אומרת לנו, ואני פעם הלכה לי פתמה כזאת לבית ספר, ככה... אני לא יודע איך... וואו! אני לא מאמין לך שיש לכם פה תרכיז גאט! באת לפעמים, חצי ליטר, זקפה, מה קורה? ושוטט לך כמה בוקר גר? יו, אחי, מה, הכנת בעצמך? אתה תרגיז? מה, חובצים את זה? מה עושים עם זה? או שאתה בבית שמת גז והלכת על זה ככה כמו על הענבים? הורדת גרביים לפחות, אחי? לא התקע לי, אחי, צמר בגרון. רק אם אני שוטט את זה כפר, מה, יש לי זקפות של תות הנחמון, אתה לא אומר לי. אז זה כאילו מחזיק אותה, זה כמו אקסטן? אתם יודעים שאגב, גאט באמסטרדם לא חוקי. גאט באמסטרדם לא חוקי! כולם כפר המזרקים! העלים של התימנים! לאן תטריחו אותה? שטרחו, שטריחו! מכיר דאץ', הם מדברים, יש להם שפה, כאילו מנסים להניע משפט. טרחה, שטריחה, בוא נאחי, טוב, אני אקח שלו קטן, אחי, ואני מחזיר לך את זה. אז רגע, אבל אתה שותה איזה כל ההופעה כפר לידך, אתה תסתיר לאנשים מאחור את ההופעה. יאללה, אתה יוצא מפה מהאופן, אנשים עושים לימבו מתחתיך, חכה, תן לי. איך תחזור ככה לצפת, כפר, הכל כביש החוף, אתה, אחי, צריך לפתוח את הגג, יש לך גג נפתח.

0: כביש החוף הזה, יש לך כביש החוף, טילי לי לי לי לי לי לי לי לי.
1: מה, אתה לא נורמלי, אתה צריך אשר סטטי, איך אתה עושה את זה?
0: טוב, תקשיבו, אני לא יודע אם מותר לשתות את זה, תקשיב, אתה עושה, תקשיב, זה נראה לי חומר חזק אחו שרמותה, אבל אני רוצה שלו קטן, ואני מחזיר את זה ככה וכה, וואלה, הכנת, עכשיו נעלן את זה, הבקבוק היה סגור. הבן אדם כאילו, עכשיו כולם יפרצו ש... מאמי, אולי גם אנחנו נעשה יום בלילה איזה... אתה יודע שאתם סקרנים, הבנות סקרניות, אתה, נכון? זה גם סקרן, אתה חייך אותי? טוב, שלו קטן, מעניין. וואי, טעים, אחי! וואי, אחי, הייתי בטוח שזה אמור להיות מר או משהו כזה, זה אשר הטעים. הכנה אישית. כפרה, שובר שורות. אני יושב בבית כעבר, אבל תקשיב, אתה סט לאחוז שרמות, אני קלטתי אותך. לא, רבותיי, מי שרוצה אחרי זה, יש לנו פה סחר בסמים שהוא מותר. גת, זה בסדר, רבותיי, זה אלים. אתה יודע שהייתי קטן, הייתי אוכל מלא דברים מהגינה. פתאום, כשהייתי קטן, הייתי אוכל חמציצים. מה, לא הייתם אוכלים חמציצים, רבותיי? אוכל, כפר, הייתי... חוזר מהבית ספר, אין מה לאכול, יוצא לחצר, כפר. שש טון חמציץ. למי לדעת החבר, אני יודעת, מה קרה לך? כלבים משתינים על זה. אני יודע, זה כל הטעם. אם הייתי כותב חמציץ נקי בא לכלב שלי, תן לי פה, שתן לי לשקר. הייתי אוכל את זה וחובזה, אתה יודע מה זה חובזה? זוכר על לחם ערבי? זה היה ירוק כזה, זה טעים אחי, בתור ילד, אתה אוכל את זה, יש לך גרפצים של טייש. היה לי ריח מהפה, כף רגל של ירקן, רבותיי. אהבתי את זה, ואהבתי גם את העמקים, את השיח הזה, ויש לך מלא קוצים וחבר שלך בא לך לגב, בוא נראה כמה ילדים יהיו לך שתהיה בעתידו של העתיד. אני בטול, אני בן 12, מה אתה יודע לעשות? אני בבלבול מיני ידע, לא יודע מה הלוזית, אני עדיין קשור מאחורה עם גפר, מה אתה יודע? זוכר את הטמטום הזה, אחי? חשבתי איזה סיור, שאנחנו היינו קטנים בגיל 12, וואלה, היינו תמימים רבותיי, ואני רואה היום את הילדים בגיל 12, יש לי את השכנה שכל יום שומעת, נועה קלה, נועה קלה, מכירה את נועה קלה, מכירה? נועה קלה, ככה שרים את זה? יש לה שיר עם האולטרס, היא אומרת, רוצה לטעום מפירותיו של עץ הדעת? תאכלי חמציץ, איזה... איזה פירותיו של עץ הדעת כפרה? אם את 12 יש לה עדיין ציצי חלב, מה את מדברת? וואלה, תראו, יש להם זמרות עם מיניות. אני שהייתי קטן, למי הקשבתי? איזה מיניות? הייתי מקשיב לזהב הבן. אין מיניות כפרה. השיר הכי שמח, הכי עצוב שיש.
2: שתיים ארבע, תשע שמונה,
0: זה היה כמה פעמים התקשרתי למספר הזה והיא לא ענתה לי הכלבה הזאת. התקשרתי, אמרתי, זהב, אתה אני, בבקשה, אתה אני, זהב. לפחות שאתי תענה, אם לא את זה אתי. אתי, אתי, אתי, אתי, אתי, אתי, אתי. אני רק אומר שלום הילדים, רבותיי, יש להם הכל, יש להם הכל. בשכונה שלי יש ילדים על ההוברבורד, מכירים את המדף הזה שעומדים בעולם? מוזיקה, מחובר ליוטיוב, לאינטרנט, לאינטרנט, כמו שאבא שלי להגיד, זה אינטרנט, מחובר לו. ב-USB, ושהייתי קטן, לא היה לנו כאלה כלי תחבורה, היינו בונים. כפרה, לא רק שלא מחובר לאינטרנט, אין ברקסי, אין ברקסי. אתה בונה עגלה מקרשים וגלגלים שגנבת מעגלות של תינוקות, ואתה, אין ברקס, אתה יש לך שני חוטים, אתה איך מחזיק את זה? זה ההגה.
1: זה ההגה.
0: אתה עולה לקצה העלייה, אתה אומר, חבר'ה, שהיה לי, ואתה תשחרר אותי לאט, לא! אין ברקסים, אתה נעצר בבית חולי מאיר במיון, רבותיי. עם החוטים. אני מתחיל להרגיש שמשהו זז לי, זה... מוזר, כל הופעה.

0: אחרים, למה יחבתם כפרה? מה עשיתי ככה? לא הבנתי, כאילו, מה? אה, לא הבנתי, שאתי. שני בייביסיטר החלפתם?
1: מתוך שתיים.
0: מתוך שתיים, אה, לא סגרתם בייביסיטר, מה זה? מה אתה אומר? באת בהתראה של 10 דקות לראות את ההופעה שלי? ובחרת בייביסיטר טוב או של מישהי ברוב? גברת, גברת!
2: אני
0: יכול לעזור לך,
2: אדוני, אולי
0: אתה עושה לי יותר?
2: אתה יכול לעזור לי,
0: עם 17 שקל. צריך להגיע לבאר שבע. 17 שקל? זה שבמלך משימה, בואי שנייה. אתה רואה את הילדה הזאת? שימי
2: עליה,
0: אנחנו נביא לך 17 שקל שנחזור.
2: מה אתם ציניים? אני לא מכירה לך, אתה תשמור על בית, אני ילדה קטנה.
0: אבל יש לנו כרטיסים לשחר חזון.
2: שחר חזון, די! מי זה?

0: Ozene, ze hadden voor een chance om mij. Weet je, zie je dat er maar iemand uit zo'n chance om mij? Ah, zeer, ze hebben een muzak, ze valt aan mij ברחוב. Ze ja, met geen dat een tour, maar ze ja, pak dan. האמת, לא ראיתם מה היה איתו. אה, אוקיי, יש פה בן אדם. יש פה איש חמוד שיושב שורה ראשונה שקצת הצוואר שלו נתפס בגלל שאני... ואני נתפס לי הצוואר בגלל המזגנים, סיפר שלהם על זה. צוואר שלי, קיבלתי... מכניס אותו לעניינים, מה אתה רוצה? אתה בלק פה עכשיו כל ההופעה שלך, מה, אבל מה, למה, מי זה? מי זה האיש הזה, אלוהים? מי זה? מי זה האיש הזה? מי זה? מי זה? טלפון.
1: אני לא שומע, הילדה שלכם
0: מגזדנית לבדה. מי אותי עכשיו, אני באמצע הופעה מתפענח, מי זה?
1: מי זה מי?
0: מישהו בהופעה שלו, שעכשיו הוא יושב כבר עכשיו, לא יודעת מה.
1: אני אתפס מהצבא.
0: לא, תודה לך, ביי. רגע, הוא ניתק לה או לא? מי? רגע, מי דיבר עם לה? המזגנים הרגו אותי כפר, המזגן כפר, והמזגן שלי גם עושה לי דווקא כוס אום אום. אני לא ידעתי שיש בשלט תרמוסטט, יש תרמוסטט. אני עם 15 מעלות, והוא שם לי 24, אני רוצה 16. לא יודעת שהוא כאילו יודע כמה מעלות בחדר. חשבתי שהוא עושה לי דווקא, הוצאתי אותו לשמש שעה כפרה, בשמש הכופחת, בואי עצורה, אני אומר את המזגן, התחיל לדבר רוסי, טורנדו, טורנדו. נכנסתי אותו הביתה מזיע בבטריה מאחורה, אחי. איך שהוא נכנס הביתה, הבית קר, הלכתי, הוא שם קר לעצמו, כפרה. צריך לפעמים להעניש מוצרי חשמל, רבותיי, לפעמים צריך להעניש מוצרי חשמל, כי המוצרי חשמל של היום זה הרובוטים של העתיד, זה הסבא רבא של הרובוט של העתיד שיום אחד יעשה לנו צרות פה, רבותיי. אני תמיד שמוצר חשמל עושה לי בלגן, נגיד מחשב פתאום אומר לי, יראה שגיאה, מכירים שאתה מדליק, יראה שגיאה, מה כפרה, מה? איזה שגיאה? כפרה, הדלתי רגיל. מה, הדלתי בעצמו? רק אותו דבר, ידעתי מה? קודם כל מנתק מהחשמל, תזדיין. קודם כל, אין חשמל, אין חשמל, נוסע לו כאן, נתקע לו. אחרי דקה מחבר אותו, כפרה, הוא שכח מהתקלות. איתנו שתי משתתפים, האיש הנחמד פה, החמוד שנשען פה על הסנטר כפר, אתה מחזיק את האיבר, משהו? אתה מחזיק את היד? היד מחזיקה את הראש או הראש דבוק לסנטר? איך לא מכחם? סיימון! סיימון אמר לשים יד על סנטר. כאילו סנטר על יד. סיימון, פחות גדול לי מישהי יפה שלא מחדיך קוראים לך? לירון, בבקשה, תן לנו רק ברמז אחד איזה מוזיקה אהבת לשמוע בתור ילד קטן, ואין לנו נחשו בן כמה אתה. יוונית. וואו, כה... מי את? יש מאחור מישהי עם דוכן ציזיקי. אספרגוס, אספרגוס, אספרגוס, אספרגוס, אספרגוס, אספרגוס, אספרגוס, אספרגוס. יוונית? מה היית בשבעה עם הורדוס? מה זאת אומרת? הברה. מה, למדת עם צלחת? לא הבנתי, מה היה? וואי, טוב, סבבה, סיימון, הנתון שלנו זה שהוא אהב ביותר, בתור קטן שמו יוונית, בתור ילד קטן, ילד קטן יוונית, כפרה, לראות אותו פה עם סנדלים כזה, ככה, על הזה. עכשיו עם מגן והקורא עם הטאטא. וואי, זה מאוד מוזר, יש לו שעון בטח עם האלה, עם המספרים שאף פעם לא הבנתי, עם השתיים לפני, מה זה אומר? מה זה הטמטום הזה? מה, אה? בחמש, למה להטמטם את הפעם? הם אומרים לך, סליחה, מה השעה? אני כבר מסתכל על הירח, בבקשה. סיימון, בבקשה, אוהב יוונית. אני גם לא יודע, נחש. 52, טוב, מה את אומרת לירון? 70! לך 70, אחי, בבקשה. וכמה אתה, אחי? וואו!
2: אהו, קודם כל תסתכלי עליי.
0: אחרי שאת מחליטה בן כמה, אני אסתכלי,
2: תסתכלי עליי, תראי. תסתכלי, תראי.
0: בבקשה. תסתכלי עליו, בבקשה. 60, וכמה אתה באמת? 55! וואו, ואהבת? קודם כל כפיים, רבותיי, איש נראה מדהים! אהבת? יווני בתור ילד קטן? וואו, מה, מה, מה, מי, איך זה הגיע? אתה יווני? אז מה אתה? איך יכול להיות? איך אומרים יוונית? כפר, מה, מה, רשת, רשת יוון? ברדיו כאילו? אהבת יוונית? אתה זוכר שיר? תן לנו. תן, תן, אל תהיה, אל תהיה, אל תהיה. תן, תן שנייה, תן, פנה, פנה. אין אחר! כן, תראה איזה חתיך אתה עם השפם שלך.

0: אני מקבל בקבוק, נכון? כי לא נעים לרקוד לבד, זה חתיכה לרקוד לבד. אני איתו, אני איתו, איקי, איקי. ואתה עכשיו בוזוקי, ואתה צריך לאשלילה עם בוזוקי. היית קטן עם אשלילה, בום בום בום בום, את כל הבנות.
1: יאללה, נו, שמישהו יזיין אותו לא כבר. איזה ארוך זה הדבר.
0: אני רואה פה איש חמוד עם כובע כפרה עליך וזקן, יא חתיך, מה, לא אז? וואו, מי? מי זה האיש המעניין הזה? מה שמך, אחי? אליהו, כה, פה, עליך, כאילו אליהו הנביא, אבל ההיפסטר. נכנס, שלום, יש לך פה נטפליקס? אליהו, נעים, ואשתך לך, אני רואה. כה, אני יש לי
2: בעיה. איך אני עושה את הביקור בבית לבד, אבל אני רוצה להתקרב, מה נחפצי איתי? זה לא, מאמי, זה לא פסח אחר, אתה אומר,
0: אני לא מתי במקום. אליהו, מה עושה בחיים? אליהו. מה אתה? פנסיה! אה, בכיף, לא שמעתי כפרה. אבל מה עשית? אתה נראה לי שמעניין. במה עבדת? ייצור בגדים. מה, פעם לובשים בגדים? היום לובשים בגדים. מה זה בגדים? זה של פרד פלינסטון, זה כזה מ... יצואות, זה כזה, הוא נכנס לאוטו, יאבא דאבא דו! ייצור בגדים, לא זה שאומרים, פעם אומרים בגדים, אחי. במילאל, לא במילרע, אתה איתי אחי? לא, במילרע, לא במילאל. לא משנה, הקיצר. מה, זה היה לך חנות לבגדים, אחי? או שהיית מייצר את הבגדים? מפעל לבגדים, איפה המפעל, אחי? בפריז, שבע שלום, קרימינל! מה אתה אומר, אחי, הצרפתים? דרך שהצרפתים בארץ הם האנשים הכי גזענים, גיליתי עם צרפתים. תקשיב לי, אליהו, תקשיב, אתה לא צרפתי. אתה לא צרפתי, אתה צרפתי. כן, אתה, מה זה, מה? קונסי, קונסה, קונסי, קונסי, קונסה, בגדים, קונסי, קונסה, בגדים. אני יושב בבית קפה, יושב בבית קפה, אחי, לידי שני צרפתים מדברים על צרפתים בארץ. אני אומר לך, לבוא לארץ, זה היה טעות. ככה, מחלכים עלינו. הוא אומר לשני, למה זה טעות? כל הצרפתים שבאו לפה, זה נורא, זה נורא. יש צרפתים טובים מתל אביב, אבל בנתניה, כל הצרפתים הוא רח שם, צריך לגרש אותם. הוא אומר לו, כיסא לרוחשים, הוא אומר לו, רוחשים, זה כמו ארס קטן, גור של ארס, זה רוחשים. זה בשוק אחרי, מלכלכים, כפר הצרפתי, איך זה יכול להיות? כפר, אנחנו ברחנו משם בגלל גזענות, אתם פה גזענים, מה לא? מחיית, בגדים, תגיד לי אתה. אליהו, משתיכה לידך, מה שמך, גבירתי? מריאן, אתה צרפתי, אנחנו שרנו אותה! אבל איפה כמו סטפן, קלסי, קלסה, ביי. אוי, מריאן, נעים מאוד, איפה עדיף, פריז או בארץ?
3: מרסיי.
0: מרסיי? אז שאלה זה, איפה עדיף, מרסיי או בארץ?
3: ישראל.
0: ישראל, טוב. אחי, אתה צרפתי שלם, מה אתה מבלבל את המוח כמו פסיק אומסה? אשתך כפרה לא יודעת כלום חוץ מבאדף השני. פרפר פרפר שני פרפר זה של הפרפר, לבד ידידה כמו שני. מרי, ומה עשית, מה עשית שמה?
4: יש לידה מתורגמנית. אמא, הוא שואל, מה את עשית שם?
0: השאלה שלי, אמא, זה מרסה או זה מעשית מסעד?
4: אמא, תגידי מה עבדת בחיים.
0: אבל העבודה שלי זה לא עבודה של אבא. אבא היה בא בקקים. אמרתי לו, אל תבוא עם הכובע הזה, כובע קש, זה בולט. כולם חושבים, אתה או מציל או בלש לו מציל. אתה חוקר תביעות, אתה חוקר איפה נעלם נימו. אמא, תגיד לך שצריך לגרש אותך למד, וחשית, נהיית וחשית.
5: מה היה פה עכשיו? אין ביצה.
0: תעזרי לי, אמא, רגע. אתה בת שלה, נכון? בבקשה, מה אמא עשתה במעשה? מזכירה, כמו אמא שלי, מזכירה, הכל בכיף. מזכירה ספציפית או שהיא תלכת ברחוב? מטוסל! נפל לך רבע בגט! רבע בגט נפל על המצבר, באתי להזכיר לך, אני לא מזכירה. וכמה זמן אתה עם אשתך אליהו?
6: שבע.
0: שבע? זה... פרק ב'. פרק ב', כפר, כל הזין שלך, הכל אחרי. אל תבואי מהכובע. אני בוא איך שאני רוצה. ניסויים ראשונים, אתה היית מקשיב לי. איך היא נתקעו? אמרנו, מה אחרי איזה בגדים לבוא?

0: להגיד, אל תגיד לי בגדים, מה זה פה?
1: בואי להגיד איך שאני רוצה, בואי להגיד בגדות.
0: אני מאמינה מרד, אתה פשוט... אני לא רוצה להגיד, אבל הוואש.

0: פעם, למרות שהרגעים שינו קטנים שהלכתי לאיבוד איתה, כי הייתי סובר, הייתי הולך, הייתה לוקחת איתה לבנק, מבקשת ללכת אימא שלך לבנק ואתה עומד לידה והיא שמה וילבטה, אתה יודע מה זה וילבטה אחי? זה קרם ידיים שעשוי מזיעה של דינוזאורים, זה השם. זה קרם ידיים שמבוגרים, אתה שמה וילבטה וכל השאריות עליי. אני ריח של דודה תימניה. הייתי עולה לאוטובוסים זקנים קמים, בואי שבי, מה ידע לבואי? מה שלומך? הם לא רואים, רק מריחים, מה שלומך? מסניפים אותי זקנים, מה מיתנה, תכף יגדל לי השלילה על הקלנועית, רוצה שנחצה את כביש החוף, יש לי שני מזרני יוגה בבגז, אתה מבין. אמא שלי, היה לה כל מיני רגעים מלחיצים בסופר, הייתי הולכת אמא שלי לסופר בתור ילד קטן, סופר, הייתה שם אותי בתוך העגלה של הקניות, והולכים, והייתה נותנת לי לאכול דברים במעברים, ואמרתי,
1: נשלם על זה אחר כך,
0: אמא, זה גניבה.
1: זה לא גניבה, תוכל, מישהו בא, תוכל כבר.
0: הייתי אוכל את החטיף, הייתי אוכל את האריזות, מעלימה ראיות, חו! אתה מבין שעשמנו בקופה, פחדתי שימצא לי גרפס, פתאום יופיע לו קופי, אגוזי, טורטי, טוויסט, טוויסט, טוויסט הכי אהב לי בתור ילד. זוכר טוויסט, אתה רבי גילי, זוכר טוויסט, זה היה חטיף יבש, זה היה עשוי מנסורת, אתה זוכר את זה? תראו איזה חטיף צנוע, הוא יבש וזה אומר שהוא טרי, רבותיי. אם הוא טרי, סימן שהוא פג תוקף, בגלל זה קוראים לו טוויסט, זה הפוך על הפוך שלו. בתור ילד קטן אהבתי את הממתקים הכי זולים ופשוטים, היה טעמי, בשקל, כפרה. טעמי, אתה אוכל, אם אתה אוכל חצי זה מזביע, אתה סוגר אותו, לא קורה. זוכר טעם שאתה לוקח ביס, בפנים יש פסולת של חטיפים אחרים. טעמי זה הנקניקיות של החטיפים, רבותיי. אתה לוקח ביס בפנים מקור של אגוזי, ציפורניים של כפכף. תקים זולים, אהבתי זיפ, כשהייתי קטן, זיפ, זה היה משקה שעושה צרבות, זוכר זיפ אחי? אתה יודע מה זה זיפ? יודעים מה זה זיפ? זה הפקה שתנו אותו לתוך קוס מוזג מים, זה הופך את זה למיץ רוע, מיץ רוע. זה היה מיץ רוע, רבותיי, וזה היה, זה היה עם זרחן, ופעם לא היה פילטר, לא היה טעמי הרבה, אז היית מוזג את זה לתוך הקוס, הזרחן של ההפקה והאבנית של המים, זה היה בתוך הקוס כמו איזה שני עכשיו הייתי בבית עם עצמי, ושלא היה משהו מתוק, הייתי לוקח את ההפקה ושם אותה על השיניים כמו קוק, הייתי שם ככה. וזה היה מלא סוכר, בלילה היה לי חלומות שאני קפיץ, הייתי במיטה ככה. שכיבה, אבל ככה, רק הרגשתי בשכיבה ככה. הייתי מגיע בבוקר לבית ספר, מה קורה מול, רצים 2000 אמור, בואי נרוץ 2000. איזה שיעור תושבה, אז בואי נרוץ 2000 שבעל פי אמורה, בואי נרוץ, הכל פה מתברברים, הבאתי לנות מים אמורה, בואי.

0: אני שאני חולה אוכל מרק, קודם כל סבתא שלי היא לא חיה, אבל שהייתי אוכל סבתא שלי הייתה מכינה לי מרק תימני, זה היה תרופה לכל דבר. זאת אומרת, לסבתא יש לי שפעת.
1: צלעת מרק.
0: סבתא יש לי פה שפשוף.
1: שטוף איזה עם מרק.
0: סבתא, היה לי חלום רע.
1: תחלום על מרק.
0: מרק עוף טעים, היה לה תרנגולים בחצר, אני אהבתי אותם, הייתי משחק איתה. תרנגול תמיד הצחיק אותי, כי תמיד יש לו, מכירים תרנגול שהוא הולך, יש לו פרצוף, כאילו מנסה לזהות חבר מרחוק. יאני, כשהייתי קטן הייתי משחק איתם והייתי הולך איתם כל המגר. וסבתא שלי פתאום אתה יוצאת לחצר לוקחת תרנגול שבר לו את המפרקת. סבתא זה החבר הכי טוב שלי.
1: פגוש אותו במרק.
0: תוך כדי שהייתי אוכל מרק. תכין המרק הפרה עליה עם תבלינים שהשטן מגדל בגינה. קורקום, כמון, רשע, זה המרק. זה היה צהוב כזה, הייתי אוכל את זה עם לחוך. מכירים לחוך שזה צד אחד נראה כמו פיתה, צד שני כמו שטיחון אמבטיה, אתם מכירים את זה? תובל את הלחוך בתוך המרק והיה לי על צהוב מתחת לציפורניים יומיים, הייתי משתמש בזה בתור מרקר בבית ספר לסמן פסוקים. הייתי מצביע בכיתה והמורה.
1: נכון, נראה, איפה?

0: ما بنته تاع مورا
1: قال لي لحق قال لي لحق
0: مورا قلت له خبا مزدرونات شل بيت سفر כמו خليلان مهملن كذا وكل مورا
1: قال لي لحق
0: يو وونت لي نو ادوكيشن
1: قال لي لحق
0: قلت له مبيلو تاع ماغان شل تيتيرت لو اتخبرت على جانر شل موسيقى انا يو هاف سبايس جيرلز يا شيخ ايت مالن وات يو ريلي وونت وات يو ريلي ريلي סבתא שלי הייתה מכינה מרק, זה טעים, הייתה לוקחת סיר, שם לפנים חלקים של תרנגולת, גרונות, היה מלא גרונות והייתה בוחשת ביד.
1: חרחים
0: מרק. סבתא, למה ביד?
1: למה זה, למה?
0: אין דו שיח, רק היא עונה לך בלחן שאתה אומר, למה?
1: למה?
0: אין דו שיח, תמיד מוצא ציצים שנפלו לו בתוך המרק.
1: מה זה ציצים?
0: לא על החזייה, כל הבית שלי הייתה שדיונון, מלא ציצים. הייתה אוספת אותה מהרצפה כמו מסי.
1: ככה עושים מרק.
0: תוך כדי הייתה מקללת, כי אני נהיה חם ביד כזה.
1: אח יא ממזר, אח. אח יא ג'חרי, אח יא ג'חרי.
0: ג'חרי, הייתה אומרת כל הזמן, זה היה פסקול חיי.
1: ג'חרי, ג'חרי.
0: לא ידעתי מה זה, הכללה זה תחת, וככה הייתה קוראת לסבא שלי, זה היה מדהים.
1: ג'חרי, בוא.
0: סבא שלי. הרב של הבית כנסת.
1: ג'חרי, בוא. ככה עושים מרק רכה.
0: מרק חריף. חריף, חריף אמיתי, לא כמו שאשכנזים. יו, רכשנו סחוג ירוק בסופר, ממש פיקנטוס. סחוג ירוק זה ננה, אחי, זה להמתיק תתה. סחוג סירות אדום, הביאה שתי אבני בוזלת מהר געש בתימן, הר ומקחקה. הייתה לוקחת פלפלים קטנים וטוחנת אותם עם האבנים.
1: ככה עושים חריף רכה.
0: הגיצים, כמו שאבא שלי מרתך מהטמפרטורה.
1: אז תסתכל על זה, זה לא בריא לעין.
0: אז איך את?
1: אני עיוורת מגיל
0: שלך. חריף, אתה אוכל את זה, הולך לשירותים, לוקח לך פידורה שלא יסרוף לך בקקי, אחי. אתה פחד להוציא את הגוש מפה, מוציא אותו בקיסרי, אתה מקיסר את הגוש החוצה. אתה אוכל את המרק, זה כמו טריאטלון, זה לא נגמר כי אתה מזיע לתוך המרק, יש סירקולציה. סבתא! סבתא! משקפת ספידו, סבתא! אמא, אחורה, אם לחוך על הכתף, מו מאמן.
1: פוש אחרון, תן עד אחד. את ישר מרפק, את ישר מרפק.
0: לא היה לה משרוקית, הייתה מוצצת גרונות. מוצצת גרונות ביסודיות שבסוף זורקים את העצמות לכלב, הכלב בשוק. מה, זה ריק? זה ריק.
1: איך כלב רשע?
0: מכירים שסבתא סתם שונאת כלב בשכונה?
1: לך אתה רשע, לך.
0: כלב חמוד, פודל, אחיך.
1: לך אתה שטן, לך. אתה שטן, אתה רע.

0: Фасон.
1: הג'וק הראשון ראיתי אותו בבית, הג'וק בטח, מה זה נחמד עליה, איך שהוא ראה, יואו, גם אתה גר בשותפים! אני התחרתי עליו, יא בן אלה! הג'וק ככה, מה לו? מה לו? הייתי אמיץ, כי היו לי נעליים, קרים את זה שאתה יושב בבית, רואה ג'וק שאתה יחף, מאזן הכוחות משתנה, אחי? כפר, השניכם יחפים, גם אתה וגם הג'וק! אתה הולך להביא כלי נשק בשושו, אתה פוחד אולי איזה ג'וק מתאבד, ירוץ לך מתחת לרגל היחפה, להיות שקט שלא נשמע לך ירוץ מוכרי המקרר, למה זה הממד של הג'וקים. ואיך לא תזיז את המקרר, לכן כל תחילת קיץ, שלישיתה, אני מזיז את המקרר, שם קרטון ריק. הג'וק הראשון רץ מאחורה, חושב, אני לא ארים את זה, אני מרים לו את זה ככה. והג'וק מסתכל עליי, אימא לה, אוי מי גאד, אני לא הורג אותו, אני משחרר אותו שיפיץ את השמועה שאני משוגע. של השמועה בעולם הג'וקים. הג'וקים החוש אחד, כן? כמה חרקים? כוס הומו, היה לי נמלים בבית. נמלים, לא אחת. נמלה אחת אין לי בעיה. זה איי רובוט לוקחת דברים החוצה, אין לי בעיה. אבל נמלים? קרים שאתה רואה בית נמל... אבא שלי שהיה רואה נמלה שהיינו קטנים, שאנחנו השניתי, כאילו, לא היינו קטנים יחד, כאילו... מאוד מוזר.

0: נמלא או לא, הורג אותה, היה עוקם אחרי, אני זוכר את אבא שלי ככה, אני רוצה לראות מאיפה היא באה. אני רוצה לראות איפה הבשרית, אני רוצה לראות. כשאחרי שעתיים, תבוא לאסוף אותי בעזריאלי. מה קרה אבא? היא משרתת בקריה הזאת. יש לך חרקים מעצבנים, מכירים את זה שאתה הולך ברחוב, פתאום אלפיים בחשים, מכירים את האלה מסיבת טבע, ככה באוויר. אין מוזיקה, אולי זה מסיבת אוזניות, רק הם שומעים. למה זה מעצבן? הלכתי ברחוב, חוטף אחד לפה, לא, לא, אכלתי איזה שמונה היום, קוסומו, שמונה בחשים אכלתי. זה מעצבן, אבל אם אתה תחשבו, אם אתה צפרדע ואתה מפרק לך סבחש לפה, איזה כיף זה, זה כמו שתלך ברחוב, פרק פתאום כדור פלה ולה. כשהייתי קטן, אהבתי אורי כדורי, אורי כדורי זה חרק, מי שלא יודע, אני בן 40, כן, אורי כדורי זה מרבה רגליים קצר, זה קרון אחד, כן? היינו קטנים, אתה נוגע פה, נהיה כדור, ואתה חושב על זה עכשיו שאתה בוגר, מה אתה נהיה כדור ליד ילדים, זה רק מדרבן אותם להתערב לך יותר. יש כדור! הלכתי לקנות משקפי שמש, איזה דפקו אותי שם, הלכתי גם משקפי שמש בחנות, מדדתי, הכל טוב ויפה, 500 שקל, יוצא החוצה לשמש, המשקפיים בשמש, הכל נהיה כחול, אבטח, הכל כחול. מסתכל על היד שלי, יד של דרדס, הכל נהיה כחול. כשאתה קונה משקפי שמש, בחנות צריך להיות קצת שמש, תמדוד את המשקפיים בשמש, את המשקפי שמש. איך אני אמדוד אותם? זה כמו שתלך לחנות נעליים, תמדוד נעליים, תבוא לקום, אין רצפה. איך אני איתה? זה נראה לי בסדר! מוכרות בחנות נעליים, שקרניות. יש פה מוכרת בחנות נעליים, בבקשה? בבקשה, איפה אתה עובד? סנדלים לטייש. איזה חנות עובדת, יפי אוכל. נעלמו עקבותיה. איזה שאלות מפגעות, איך לקנות נעליים? שאלות של טרללה, אומר שלום, נצפה כשנעלה, אמרתי,
1: למה אתה צריך את הנעל?
0: למה צריך את הנעל לרגל? למה צריך את הנעל? יש לי בבית ג'ור, תביא לי כלי נשק. צריך נעל לרגל, איזה שאלה, מה אתה צריך?
1: נעל הליכה, עונה ריצה.
0: לא יודע איך היום מתפתח, אני יודע מקרה מחר. לא, זה אחריות, עכשיו התחלתי לחשוב, אמרתי, לא יודע מה, מה, מה, מה, מה, לא, מה, לא. אני קונה עכשיו נעל הליכה, הולך ברחוב, פתאום תוקף אותי אף אחד. אני לא יכול לרוץ, זה הליכה. נעל של הליכה, ככה מוכרת אמרה, קניתי רק הליכה. אתה רוצה, לך אחריו. שאלות וגם הן שקרניות בחנות עליי, המוכרת, מדעתי נעל, אני אומר לה, נעל קטנה, אומרת לי, תן לי, אני אגיד לך. עכשיו, בלי קטן,
1: אני אגיד.
0: היא עושה ככה, אגודולוגית. לוחצת פה, אומר לי,
1: זה בסדר, אני מרגישה שיש מלא מקום.
0: לך יש מלא מקום, כעת מחוץ לרק, הוא שניים. בפנים אני מת, אצבעות שלי, הרמת ילדים, כפה. לך יש את כל החנות. בסוף קניתי את הנעל, אתה יודע למה קניתי? כי לא נעים לי, לא רציתי להרער לתת ביטחון באגודל. קניתי נעל שהיא קטנה עליי, לא זאת, יש לי נעל, שאתה הולך עם נעל שהיא קטנה עליך, תמיד יש לך צורך, אתה נהיה כאילו, איפה שירותי? פיפי, מישהו פה, פיפי, יש לי מישהו לפרוט 200, יש לי מישהו מתן לסמסונג?
2: ועכשיו, שחר החסון.
0: איך היה לכם? לא הייתם ביחד, איך היה, איך קוראים לך אחי? איך? עומר? נעים עוד, איך היה, נהנית אחי? מכרו לך סמים שם, ניסו למכור לך? איזה מוזר זה, איך שאני נוחת? מה פריין, you wanna buy cocaine, ecstasy, cocaine? אמרת לו, no thank you, where do you come from, my friend? אמרת לו, Israel, Israel, מסטור, מסטור, מסטור. מכירים את כל הסנג, יא, אבל הגן, כהרחן, אתה אני במקום ללכת, מתחיל להיות דיאלוג, no, no, I want to buy flip-flop, כפכפים, you know? תדבר עם סוחר סמים, I want flip-flop. במקום להלכת, תדבר עם סוחר סמים. flip-flop, my friend, מסטול, מסטול, מסטול. אני מנסה להבין מה אני רוצה, כי אני מצביע על הרגל, flip-flop. מסטול. עכשיו אני מנסה לקנות סם שמסניפים עם הקמיצה. מסטול. הם לא יודעים אנגלית, חשבתי שאני שלוש יחידות. הם יחידה אפס, רבותיי. אני במסעדה מבקש מהמלצר במקסיקו, I want the pasta, but no lobster. בלי לובסטר, כן? כי אני לא אוכל פירות ים. נראה לכם לא הגיע לובסטר עם המנה? לא רק שהגיע לובסטר, הפסטה באמצע, והלובסטר ככה שומר עליהם הקסטניאטו. אני אומר למלצר, no lobster, no lobster, no lobster, ככה. היה עדיף אני אקשר ללובסטר למטבח, אל תגיע כפר עליך. לך לחוג פלמנקו, הכל טוב. אני אומר שלגבי סמים, רבותיי, ויש פה ילדים, אני לא רוצה להעביר מסר חס וחלילה, שלא תבינו אותי לא נכון, אני לא בעד סמים, אבל

0: לפעמים אפשר לתת איזה קטנה, עם מה שהיה לא חשוב שמות, שאמרו שעשה כל כך, רבותיי, אז מה, אז עשה קצת קרוב, מה, הופעת פעם לאלף ילד באור עקיבא, אחי? אתם משוגעים! אתה חייב לתת איזה קטנה ליישר איתם קו.
1: אני דק במים, דק במים.
0: אני הופעתי לאלף ילד באור עקיבא, זה ג'ונגל, זה ילד עם אימא על הכתפיים, תצחקו! אני לא בעד סמים, אני לא, כי קודם כל בארץ יקר אחו שרמוטה, אחי. אחי, זה יקר, בואנה, אני בארץ מסניף פסיבי, אני אומר תורנה. אני יושב ליד חבר שמסניף, חכה שהוא יתעטש, ואז אני ככה... איפה שזול ניסיתי, אומר אתם תורגנת, תימני,
1: תימני.
0: הייתי בברזיל, זה ממש זול, ותקשיבו, בברזיל הם עושים כמה שורות, לא אחת, עושים כמה שורות ומיישרים כמה קווים, הלוך ושוב. הייתי במסיבה בברזיל, מי שהיה יודע, זה מדהים, הלכתי במסיבה, והברזילה אחד, הם שמים שורה של קוק על הבלבל, אין דברים כאלה. ככה על הבלבל, ובאה בחורה ומיישרת לו את הקו מהבלבל. אני התרשמתי ברמות, הייתי ככה. אני פרצוף של... אמרתי, אני גם רוצה, אבל אין לי מקום לשים שורה שלמה, כפר, עם כל הכבוד. אז שמתי רק גרגר אחד פה, הגברת תפסה את זה כמו צפרדיאן. זה בדיחה, כן? שלא תיסעו עכשיו לנחל חדרה, איפה? סתם, לא עשיתי בברזיל, כי בברזיל יש קשסה, וזה הדבר הכי טוב שיש קשסה. מי שלא יודע מה זה קשסה, קשסה זה משקה שברזילאים מכינים, רבותיי, מקנה סוכר. שימו לב לטרלול. זה אלכוהול חזק שעשוי מקנה סוכר. אתה גם שיקור וגם שיש לך סוכר בגוף, אתה לא יכול לישון. אז זה כאילו... ככה הם ימצאו את הקפוארה, רבותיי. מה זה קפוארה? זה שני שיקורים שהתחילו קטטה ושוכחו לסיים. הם שיקורים, אתה לא יודע, אני כמעט פגעתי. כמעט עשיתי גלגלון, כמעט צלת. הם שיקורים רבותיי, יש להם חבר שמנגן על גיטרה עם מיתר אחד, כמה מסטול אתה צריך להיות? גיטרה לאורך. אני רק אומר רבותיי שאני לא בעד סמים, כי אני לא רוצה להעביר מסר לילדים, אבל לפעמים בקטנה אחי, היית באמסטרדם אחי? לא, החייב אחי, יש שם פטריות, אתה מת אחי. הייתי באמסטרדם עם חבר, לא חשוב שמות, יאניק בן שושן. עשינו פטריות אחרי, אתה אוכל פטריה, תקשיבו, זה מדהים, אתה אוכל בזה, הפטריה שפותחת לך את הדמיונות במוח, זה מדהים. יושבים, אוכלים פטריה, אחרי 10 דקות מהחבר שלי, סתם פטריה כמו על פיצה, ואני עוד רעב, זה לא הסביר אגב. אחרי 20 דקות, יאניק, אני חתול. יאניק אומר לי, אתה לא חתול, יאניק, אני חתול. אני מנסה להגיע אותי, חסון, אתה לא חתול, יאללה, ואני חתמל. אני חתול, והוא לא מאמין לי, ושלחתי להשתים, פתאום אני הולך ככה, מה? ויאללה, ואחריי, מה, הפאניקה טיפס כאלה, יאללה, תעזוב, יאללה, אני מזמין כיבוי, ואימא שלי
2: שמה, ועכשיו יוסי פנסו.
3: ביחד זוג? כמה זמן ביחד? חודש? זה מלוד, אתם שואלים אותי, אני כמה דקות על הבמה, אין לי מושג. חודש? הנה עוד זוג נחמד. כמה זמן אתם? שנתיים. בוא אני אתן לך טיפ טוב לזוגיות, אחי מהיקר. לך ולכל הגברים שפה. אתה רוצה שהנקודות שלך אצל הדבר המקסים הזה יעלו? תעשה דבר מאוד פשוט. גברים, תעשו דבר מאוד פשוט. קח אותה לראות סרט אימה בקולנוע. ואני אסביר למה אני מתכוון. נשים, אתן יותר יפות מאיתנו, אתן יותר חכמות מאיתנו, אתן המין יפה, חזקה, שולטת, אתן הכל. אבל יש לכם פאק אחד. אין לכם את המנגנון להבדיל שזה רק סרט? אתן באמת מפחדות. חוץ מהארסית מרמלה, מי זה פרדי קרוגר? תביא את הבן של אלף הזה, תביא אותו, תביא את ג'ייסון. הסדרן תופס, אתה תוריד את היד! בואו עם הפנס. מי אתה מפנס? הכל בקולנוע. אבל בחורה נורמלית בזמן הסרט באמת מפחדת, ופה אתה נכנס לתמונה בתור גבר, אתה מחבק אותה כל הסרט, אתה אומר, אל תדאגי מאמי, אני אשמור עלייך. אתה שמה לקחת את היד, וכל הבחורות כולכן בזה אותו דבר, יואו, איזה גבר, איך הוא חש את פחדיי, איך הוא מרגיש את תחושותיי,

Ich muss mein Leben nicht können. Mich. Mich vergrott. בניסיון, אני לפני שלושה שבועות לקחתי את אשתי לסרט הצלצול, מכירים הצלצול? מי שלא יודע להסביר, יש ילדה קטנה בשם סמרה, יוצאת מהטלוויזיה, רוצחת את כולם, השם יקום דמה, תקשיבו טוב. איזה סרט מפחיד, מה זה? שקשקו לי הביצים כל הסרט. בא לי הסדרן, או שתתפוס אותם, או תצא החוצה, אתה מרעיש לכולם, אי אפשר ככה. אשתי מחבקת אותי, מה אתה עושה פתיחות? ואני בא להם, ריחשת הטרדה, איך מרגישה את חושיותה, איך היא עולה את שהפחד של הסרט מלווה אותך כמה ימים גם אחרי הסרט. אני יומיים אחרי הסרט יושב רואה נשיונל ג'וגרפיק 2 בלילה, כל הבית כבר ישן, רק אני ואריה. פוקוס, אני ואריה. פתאום אתה 104, וואי, יא בן של אלף! מכירים את 104, 2 בלילה, מניע מעבורת חלל? תגיד מה, אתה תוכן חצץ? אתה כולם... ניתקתי אותו מהחשמל, מקפיצתי כל כמה דקות, לא כיף. זה לא נגמר שם, חברים יקרים, זה לא נגמר שם. שבוע, שבוע, נשבע לכם שבוע אחרי הסרט, הפחדים עדיין איתי. אני חוזר מהופעה, 12 בלילה, נכנס להתקלח, מתרגל לקראת שינה, שוכב כבר במיטה, בא להירדם. פתאום אני קולט שהדלת של החדר שינה פתוחה, ואני רואה קרן אור מהסלון. עכשיו, מה יש בסלון? טלוויזיה. איפה ילדה את יוצאת? מהטלוויזיה. אני שוכב במיטה, בלחיץ את עצמי, אולי ידעת שכל הבית יש שתבוא אליי. תקשיבו טוב, יש ילד בן ארבע, כפר עליו, הוא קם באמצע הלילה. עכשיו, לא יודע אם אתם יודעים, ילד שקם באמצע הלילה לא הולך רגיל. הוא הולך כמו ילדה מהסרט. אז אני גם ככה גולי דמיונות. אני רואה דמות שחורה בגובה הנכון. באה לכיוון שלי. הרגשתי כל החיים חולפים לי מול העיניים, פיצה, דומינוס, אמבולפיה, שודו. הוא בא אומר לי, אבא, יש לי פיפי, אדו, אני כבר עשיתי, בוא ניקח אותך. אין עד ילדים, למי יש פה ילדים, תרימו ידיים, למי יש ילדים, ילדים, ילדים, למי יש ילדים, תרימו ידיים, למי יש ילדים, איזה כיף זה ילדים, אה? איזה כיף זה, העושר האמיתי, זה הדבר הכי כיף בעולם, חוץ מיום שבת בבוקר. שבת בבוקר, הנבלות האלה קמים מוקדם חמש בבוקר, מה אתה מחלק לך, מה אתה כמוקדם? אתה עובד במסגד, תן ראשון! והם לא נכנסים לחדר רגיל, לא, הם פורצים את הדלת, כאילו זה יסם. עכשיו, אני במקור, אני מילוד, אני היו עליי כמה קפיצות בחיים, אני מהלחץ ואותי לא תעודת זהות, גרח הייתי איתה כל הלילה, מה יש לך אתה? חברים, יש לי לזה פתרון והוא מאוד מאוד פשוט, מאוד פשוט. אצלי יום שישי בקידוש, אין יותר ראיינתי ראש. ג'וני ווקר. זה גם סלוגן מעולה, ג'וני ווקר, הילד לא קם שבת בבוקר. איזה כיף! מהיר אותו בצהריים, אתה שבזין שלך, אלא קום, בוא ליעץ, בוא לפארק, הילד קם לך הפוך, אבא. חבר אמר לי לכתוב שיר עליך.

0: עושה בצבא? חמליסטית? מה זה חמליסטית? חמל גדוד. אז איפה הסטית? עבדו עלייך. זה למה אני שונא חיילות, יש להם כל מיני תפקידים עזויים. לא מזמן בא אליי, חיילת אומרת לי, אני עוזרת משפטית. מה זה עוזרת משפטית? מה, חייל מסתובב בבסיס? תומר, אתה רוצה לבוא לה? בין מאחור הקיוס. שים נקודה בסוף. יש לכם תפקידים עזויים, לא מזמן מישהו אומר לי, אני נשקין. מה זה נשקין? מה, היא עומדת בשין ג' בוקר טוב, בוקר טוב. אני הייתי בבסיס של מפגרים, הייתה לי משק איתש פרחה, יש לי משק איתש? הייתה לי משק איתש פרחה, מה זה פרחה? פה היא עשתה קעקוע באנגלית, פה תרגום, משהו... היא כל כך סתומה, באה אליי החייל, אומר לה, תקשיב, אני צריך לצאת הביתה, אני חייל בודד. היא אמרה לו, סתובב עם עוד חיילים.
1: ועכשיו, שחר החסון.
2: הייתי חודש וחצי, הייתי בסיור הופעות, הופעתי לישראלים בחו"ל, הייתי בקנדה, מקסיקו וארצות הברית, רבותיי. מסקנה אחת, אין כמו הארץ. אין כמו הארץ, רבותיי, אין, לא קיים. אני הופעתי...

קנדה לישראלים שעברו לכל מיני חורי תחת. גרים באדמנטון, זה מקום כפה, חדרה בשנות ה-70. ראית פעם את חדרה בשנות ה-70, אחי? תחשוב, חדרה בלי ארובות, אחי, גובה

בון זה צער, אם מגיע מצד אחד קייק, קצת שני סירת פדלים, מישהו צריך לסחוט לגדה שהשני יוכל לעבור. עכשיו הנהר, אבל זה מה שעושים, בשמונה בערב, הכל סגור, איפה נצא? בוא לנהר, הלכו לדוק, שמונה בערב, אני ואלי, ככה דגים בנהר, בקנדה, כפר, דאגת פעם אחי? שיעמום, אני יודע אחי, אני מחכה, מחכה. הוא אומר לו שעמם, אומר לי, חכה שאתה, תתפוס את הדג, יהיה לך אדרנלין. תפסתי את הדג, נהייתי יותר עצוב, למה הוא נתפס לי בעין הבן אלף הזה. איזה דג אוואר, תראה, על אפו הפיתיון, הנה, איזה דג אוואר, איך אתה מפספס, אפו הזה, איך אפשר? הוציא את הדג, אלי הזה, לקח את הדג, אמר לי, אני מחזיר אותו לנהר, אמרתי לו, למה? אמר לי, כי זה דג שאנחנו לא אוכלים אותו, זה לא מפריס פרסה, לא מקסקס קסקש, לא יודע מה לוזי, טוב. החזיר אותו לנהר, הדג עם עין אחת, גם ככה חוש ראייה, זה לא הצד החזק של הדג. הרגשתי לא נעים אחרי הדג הזה, עכשיו עם עין אחת בנהר, שוחה לכל מיני מנועים של סירות, בום. אני בטוח זאת אימא, אימא, בום, לא, זה לא אימא. לא נעים לי אחי, הלכתי לדוג בקנדה, אתה קולט אחי? ויש שם, הדבר שהכי מדליק שם, שיש שם טבע מטורף, זה ג'ונגל, זה ג'ונגל ועיר ביחד. ואלי החבר שלי אמר לי, יש פה דובים. חשבתי מסתלבט עליי, יש להם דובים בחצר, קוסם, אומואס. היה לך פעם דוב בחצר אחי? דוב, אצלנו הכי מסוכן בחצר, חתול מיוחם. מה, שם הדוב. חשבתי מסתלבט, נהגתי, נסעתי מזה נהג מונית, עודי, אמרתי לו, you have bears? אמר לי, yes, my friend, you need to be careful. אמר לי, if you see a bear, the most important thing, ככה הוא מדבר, אני לא טוב בחיקויים, זה הכיוון, the most important thing is to create eye contact, להסתכל לו בעיניים כאילו, אני אסתכל אדום בעיניים כפרה, אני רץ, מי יסתכל לו בעיניים? לא, עכשיו אני מתחיל איתו אדום, אני תימני וגם לדובים יש סטנדרטים, רבותיי. אמרתי, בטח להודים זה עוזר, כי הודים מסתכל על אדום, והודים עושה סטורש מצד לצד, אחרי שתי דקות אדום, כבר. אדום היא מצנפת, תאיר אותי בקיץ, נשמע. יש שם דובים, אתה איתי אחי? דובים, אחי, אתה קולט מה אני אומר לך? עכשיו, הכי מוזר היה לי עם ההודי הזה, הוא אמר לי, where you come from, my friend? כי הלוק שלי מטעה, אני אראה קצת הודי, קצת מקסיקן, אני אראה כזה שילוב של כל מיני קוקטיילים, קוקטייל של איש שישדוד אותך באמצע הלילה. where you come from, my friend? נראה לי, בגלל זה הוא שאל, where you come from, my friend? הוא קלט ש... אמרתי לו, from Israel, הוא היה שם, oh, small place, big problems, ככה חושבים. והם צודקים, אבל אתה צריך לשגרר את המדינה. התחלתי לשגרר, אמרתי לו, no, very good place, we have תל אביב, we have ג'רוזלם. הכי קשה זה לשגרר את ים המלח, כי קוראים לזה dead sea באנגלית. אמרתי לו, dead sea, הוא היה לו פרצוף, הוא דמיין אנשים צפים. אמרתי לו, no, the people alive, only the fish dead. The people go there to be more healthy, to good to the skin, you know, very good to the skin. לכן אני חושב שצריך לשנות את השם של ים המלח מה-Dead Sea למשהו יותר טוב באנגלית. The Salty Sea, The Floating Sea, The Psoriasis Sea, משהו ש... שיבינו שאנחנו... היית פעם בים המלח אחי, יש שם בריכות מלח, אתה ישבתי שם עם חבר, יש לו פסוריאזיס, תוך כדי חלקים מהגוף שלו צפים בבריכה. אמרו לו, כפר, יכול להיות שאתה מתפרק לנו פה בתוך המים? אחי, יצאתי, אמר לי, מה אתה ניגל? זה לא מדבק, מה אכפת לי? מה, דיבוק רבותיי, זה קרוטונים סביבי? אחי, אני יושב בבריכה, פתאום צף מרפק של הבן אדם, חוצה לי את החיים. מה אנשים הולכים לחפש במקומות אחרים? אין כמו ארץ, אני לא הבנ... מישהו היה בקנדה, רבותיי, קודם כל, בוא נפתח את זה. בבקשה, מה שלך, אחי? ליאם. ליאם, אימו, אתה צעיר אבל, איך היית בקנדה, מה הלוז? ההורים מימנו. אותי לקחו לחוף דוגית בכינרת, משימה בהישרדות, 10 ימים ישנים באוהלים, אבא איפה נתקלח? בכינרת! ואיפה פיפי קאקי? בכינרת! אמא שלי, איפה נבשל? בכינרת! אתם יודעים איזה גול זה שאתה מצחצח שניים בבוקר והאחי לידי עומד משתים ככה? בכינרת, אבא שלי אמא חצה מבטיח בכינרת לקרר אותו, לא מקרר, מקרר את האבטיח, האבטיח נסחף, לא ראיתי את אבא שלי שוחה ככה בחיים רבותיי. אבא שלי בטירוף, אבטיח! אבא שלי ודוד שלי מנחם, שני דולפינים תימנים. ההורים מימנו לך קנדה אחי? לבר מצווה אחי, נסעת, אתה יודע איפה הייתי בבר מצווה? כפרה בבית כנסת, לא יודעת? הייתי בבית כנסת, לא ידעתי מה אני אומר, לדעת איזה רב שאמר לי אני בדרשה, אין לי מושג מה קראתי, כי הוא לא אמר לי את המשמעות של המילים, רק איך הוגים אותם, אתה מכיר והתגדדו? והתגדדו כל הדרשה עשתי חיקוי של האיש הזה. זה אני בערה. איך השנייה שלא הבנת, רגע, איזה דמות אתה, איזה דמות? מה עם האבטיח? אין האבטיח כפרה, אחי בסוריה, אנחנו בסוריה, תפוסתי על המקומון בבחינה הגיאוגרפית. אוקיי.

0: سوري ولا بتيخت هاي بخش هالموته אני ראיתי, יש לי טראומה בבית כנסת, בבר מצווה, זרקו עליי סוכריות מהעזרת נשים, אמא שלי סגרה איתי חשבונות. זקה, אתה לא מסדר את החדר. אחותי לידה, זקה, אתה מודד לי גוזיות. סבתא שלי, זה חבל על זה. היית בבר מצווה בקנדה, אחי, ריספקט, איך היה לך? רגע, מישהו יותר בוגר היה בקנדה ש... אה, וואו, אחי, יש פה, את קנדית לפי איך שהצבעת? לא, לא, מאחורי איך יש קנדית, את, אני... תסתכלי אחורה, יש קנדית, תסתכלי אחורה. יש אחורה דוב.
1: עורר מהאודיו. הוא הרג אותי עם הטירטור.
0: כאילו לקחתי את הדוב שהיה בסצנה הראשונה, והחזרתי אותו. אני רוצה לדעת מה קורה עם האבטיח. איפה האבטיח? ומה דרגת הטמפרטורה?

0: Тон.
1: אני 20 טיסות בסיבוב הזה, שאתה טס 20 פעם בחודש, אתה פתאום מתחיל להקשיב למה שהדיילת אומרת, אומרת, בוא נה, איזה דברים מפגרים דיילות אומרות. איזה... קודם כל היא אומרת, לפני שממריא, אומרת, כל אחד יאתר את יציאת החירום הקרובה אליו. גברת, אני לא יודע אם את ראית סרטים על אסונות בטיסה. תעופה בחקירה, ברגע שיש פתח במטוס, היציאה מאתרת אותך. אנשים נשאבים החוצה.
2: אתה שמחזיק חזק. אתה שמחזיק בזקנה בשיער, אתה עובר על זקנה.
1: מי יתר יציאה כפר ודברים פרוטים, אומרת שאת החלקמה הצהובה הזאת, שאם נוחתים בלב ים, לנפח רק מחוץ למטוס, דיפי! אני אקפוץ לתוך האוקיינוס האטלנטי, בלי לדעת שזה עובד? מה, זה בריכת ממדיון? דיפי! מה, אני קפצתי לאוקיינוס, לא עובד. למי אני אתלונן? כפר, אני קריש.
2: זה אמור לעבוד ולא. חמור מאוד.
1: אני על המטוס, עובד, קופץ לזקנה על הראש ממקודם. דיילות אומרות דברים מפגרים, ויש את השמיכה, מכיר את השמיכה, התכלת הזאת, שותים לך, השמיכה לא מחממת, זה עשוי מבט לא חמים, והיא גם קלה כזאת, אז אין לה משקל, אתה מחזיק אותם בפנים. והבנתי מה השמיכה הזאת, זה לא כדי לחמם רבותיי, זה מארז נודים, זה... מה כולם עושים במטוס? שם את השמיכה הכחולה, דופק שלוש נוד, ומשחרר אותו ככה עם הרגל. זה בעצם מרזב לנודים, הדבר הזה. דופק שלושה נודים ומשחרר אותו כמו בחומות של תקווה. לא רוצה להביא את הנוד בגובה אף, אז אתה משחרר אותו ברצפת המטוס. כל הנודים ברצפת המטוס. מה אתם... ודיילות אומרות דברים, קודם כל מכירים את זה שפני שהם ממריאים, היא מסתכלת לכל אחד בין הרגליים לראות שיש חגורת בטיחות.
3: שים חגורה, שים.
1: אכפת לה רק חגורה, אתה יכול לשבת פה, להוציא את הביצים החוצה, על אחת לכתוב דאז', על השנייה לכתוב אייסס, גם באנגלית שיהיה את כל האופציות.
3: חגורה. חגורה, שמות יפים לביצים, אבל זה... לא אהבתי את אייסיס יותר כזאת, חמודה.
1: זה הטמטום הזה. אומרות דברים מפגרים, ותראו מה היה לי, הייתי בתפיסה האחרונה, שם אותי ביציאת חירום. ביציאת חירום? מפגרים שבא לך דרך לדבר לך.
3: במידה ויהיה אסון, האם אתה מוכן לעזור לאנשים לרדת מהמטוס?
2: ברור, רק אני. קודם כל אני אעזור להם, ואז בסוף אני, כולם ירדו. גם זה שעטף אותי בתור, גם הבן זונה מאחורה שמציג לי במסך טאצ'
1: מי עשה טאצ'ים במסך שלך ומאחורה נוגע בטאצ'ים? אתה רב וין דיזל מהסרט, די, הבן שזה...
2: אני אעזור לכולם, בסוף רק אני, אני.
1: סטימפי, נמסעת שלי על המטוס.
3: חכה לי, לך איתו.
1: ולפני זה, פום, מודד שזה עובד, טוב. זאת אומרת לי, הדיילת, כמובן שלעזור וזה, הכל טוב, אבל מה ששמתי לב, שאני ביציאת חירום, ויש את הווילון ויש את הביזנס, מכירים את העשירים? אין ש... זה מפגיד לפני שהווילון פתוח, הם מתנסים על אנשים אוכלים קשו בהפגנתיות. עושים בלוני קשו. חשבתי על זה שאם יקרה אסון, קודם כל אני עוזר לעניים לרדת. אני חוסם את העשירים, אף אחד לא אומר, רק עניים, רק עניים. כל העניים החוצה. אתה תמות עם הקשו שלך. עניים החוצה, דוק שזה עובד, פום, קדימה. יש פה מישהו מתחום התעופה, טייס, דיילת, מזוודה. כן, שלום אחותי, אני מצביע. אתה טייס, אחי? לא טייס, לא קרה כלום, הכל טוב. גם אני לא טייס, אבל... כן, מה אתה? מפעיל כפרה? מפעיל מטוס ולא טייס? אז אתה... מה אתה? אתה ילד משועמם עם ג'ויסטיק.

0: הצבאי, אני מקווה, כן? זה לא שאתה לבד בבית, אני רוצה להשתלט על העולם. רספקט אחי, ויש לך ג'ויסטיק כזה וזה? עד כמה אנשים מפעילים מטוס ללא טייס אחד, או שצריך כמה יש צוות? כאילו, יש גם ללא דיילת? תוך כדי יש את המטוס ללא טייס, גם ללא דיילת, ללא נוסעים וללא... מה הלוז? שני אנשי צוות? יש לך איש צוות, יא בן זונה, למה מה יקרה? מה צריך איש צוות אחי, אז אתה וג'ויסטיק?
1: לא, לא יודע מה יקרה.
2: צוות, שבו.
0: מאחוריו, שני אבלים.
2: עשה שמאלה, עשה שמאלה, שמאלה ועיגול. עיגול משולש. עיגול משולש.
0: מה זה הטמטום הזה? צריך איש צוות אחי, אתה עם ג'ויסטיק אחי.
2: איך חשוב להיות מרוכז. קפץ לי הפיפה, יא.
0: קרבי, אני עם זה קרבי, נכון אחי? זה ישב קרבי.

0: כשהבן אדם, מתחרמנים לי פה, מה קורה? מה אתם, אלה, תשיגו לעצמכם חדר, רבותיי. אני מסתכל, פתאום אני רואה איזה מישהי שם מסניפה לו את השכי. בסדר, אני מבקש להתיישר, רבותיי, לא להתמזמז פה. היא לא מריחה בכלל, היית תענית? תראה, אמיתי, כפר, אתה חוגג שמפליץ לה על הראש בבית. אתה לא מריחה בכלל, מה, איך זה, איך זה, רגע, זה מלידה קורה הדבר הזה, או שמישהו, כבר מישהו הפליץ לך ושרף לך את כל המקבוליות? תטרן זה אחד שלום, מריח, בונס, דבר, תחשבו כלב תטרן. חוש אחרי חשוב, איך אני אכיר קוסיות ככה? יוצא רק עם חוארות. בא לחנם שלי משמנה, לידו כפר, הבולדוג צרפתי. בא לי בגן! זה בולדוג צרפתי. מה, תתרנית כאילו, איך הכרתם? כפר, בוא נה, יש כזה יתרונות גם. את כאילו הולכת עכשיו בקיץ כפר, את שמה דודורנט לעצמך, או שאת אומרת, את הזין שלי כולם? וואו, זה מדהים. איך, מה, מקבלים את זה מלידה? איך זה הולך? מה זה? חלק? ומה קרה לך? איך זה לך זה קרה? פתאום נהיית תתרנית? איך גילית את זה? איזה מוזר זה לאבד חוש, יו, תקשיבי, נחיר אחד עובד, נחיר לא, שניהם לא עובדים. זה בבת אחת מתנתק, מאיפה זה מגיע? מהמוח? מה זה? עצבים? מה זה? מישהו יוכל להסביר לנו מה זה? בבקשה, אם יש פה רופא, רופא, מישהו ש... בבקשה, מישהו פה רופא? שלום אחי, אתה רופא? כן? לא. אז על סמך מה אתה רוצה להסביר לנו?
1: שנייה רגע, אני בוויקיפדיה. תטרן זה בטט או בטף?
0: אף אחד עוזר לנו פה עם הנתון הזה רבותיי. סליחה, מה זה? אתם מבינים, בן אדם רוצה לעזור ואתם שופטים אותו, בן אדם פה. אז זה יכול להירחש אימא?
2: אם אתה לא מעשן, אתה כבר לא מריח שום דבר.
0: אם אתה לא מעשן?
2: אם אתה מעשן?
0: כן.
2: זה כלל
3: ריח,
2: דברים,
3: דבר. יש פה
0: רופא, תראו אותך, איפה היה? אה, אתה ראשי, מה נראה? לפי הפסוק, האם אתה מעשן, אינכם מריח, ספר דברים, ברגע שמשה שרף את הסנה הבוער, הוא הפסיק להריח. לכן, כמו שנאמר, מה אני שאלתי, כבר עדיף לדבר עם הטרלול מהוויקיפדיה.
1: טטרן זה כלי שאפשר לנסוע בו בשטח, דו גלגלי או ארבע גלגלי, ארבע על ארבע, זה כלי רכב הטטרן הזה, טטרן, טטרן, טטרן, טטרן, טטרן, טטרן, טטרן, טטרן, טטרן, טטרן, טטרן, טטרן, טטרן, טטרן, טטרן, טטרן, טטרן, טטרן, טטרן, טטרן, טטרן, טטרן, טטרן, טטרן, טטרן, טטרן, טטרן, טטרן, טטרן, טטרן, טטרן, טטרן, טטרן, טטרן, טטרן, טטרן, טטרן, טטרן, טטרן, טטרן, טטרן, טטרן, טטרן, טטרן, טטרן, טטרן, טטרן, טטרן, טטרן, טטרן, טטרן, טטרן, טטרן, טטרן, טטרן, טטרן, טטרן, טטרן, טטרן, טטרן, טטרן, טטרן, טטרן, טטרן, טטרן, טטרן, טטרן, טטרן, טטרן, טטרן, טטרן, טטרן, טטרן, טט

0: a lábasa.
1: Musása a medvegy tabla.
0: גרושות מאחור, עם אינפוזיה.
1: הוא עיקר חביב. אבל תמיד יש לך טעות. מושה שעומד בטוב לא. אני עבדתי עם אמא שלו, מושה.
0: מושה שעומד את הסדרה בערוץ אחד. לא היה, רק את זה היינו רואים אחרי בית ספר, זה היה שור סטלן. היה לו אוברול שהוא לקח מחביתוש, פעם לא הייתה מלבישה בחינוכית. היה אוברול אחד לכולם. באותו יום חביתוש בא לחנות ערום, מה ככה?
1: רגע, רגע, תביא לי משהו, רגע.
0: אתם לא יודעים אפילו מי זה היום, אתם לא יודעים מי זה. זה השור סטלן, הוא היה משן סמים, היה לו גם קפקפים הולנדים, הוא הרי מאמסטרדם. הוא משן סמים, הוא וצבי, משנים סמים. צבי, זה הצו שלו, תמיד היה מתפרק השריון, למה? הוא היה משן בתוך הבית, במקום לצאת מקדימה, יוצא לבעלה, מתפרק השריון. היה את חפי, החפרפרת שגולמת את השתילים של המריחואנה, זוכר את חפי? אנשים מבוגרים,
1: שתקרו לי כך, חביב.
0: איזה פער יש בינינו, יש בינינו פער אדיר, אני רואה כל מיני ילדים, יאו, קנו לי אייפון אי, קנו לי אסוס. יש לנו כל מיני גאדג'טים, פעם הגאדג'ט היחידי שהיה לחבר שבא לך, אחי, קבל מה אני יודע לעשות. זה גאדג'ט, זה גאדג'ט, זה הגאדג'ט, חבר.
1: יוני, מי אמרו לו, וואט את הגאדג'ט הזה?
0: היה פעם שדרוגים בשריקות, מי... שדרג, מי את?
1: יופי!
0: כל הילדים, כפר הבור של חר, קנו לי אסוס, שמאסוס, פאסוס. תודה לך. איזה ילדים קקות, אתה רואה אתם, לא מבינים פעם איזה קשה היה, היה קשוח, רבותיי, חשבתי על זה, שמעתי השבוע את השיר, Fam, I'm gonna live forever. זה היה סדרה על חלומות, זוכרים את הסדרה הזאת? פעם חלום היה רחוק לילד, פעם היית, רק רצית להגיע לתל אביב, הגעתי בכפר סבא שיקון עליה, החלום היה להגיע לתל אביב, והיום ילדים החלומות, המרחק לחלום מתקצר, יש להם היום את האינטרנט, יואו, תראו אותי, אני עושה חנוכיית מנזלת. פעם רק להגיע, רק לצאת מהשכונה זה החלום. להגשים חלום, לצאת מהשכונה, אוטובוס אחד, ואתה בדרך לתחנה, עוצר אותך איזה זקנה.
2: ילד, בוא רגע.
0: זהו, נגמר החלום. אי אפשר להגיד. אתה בדרך לתל אביב לאודישן.
2: בוא רגע.
0: תחליט זה הביתה. אתם כמה ימים סבלתי והייתי הולך עם שקית של זקנה שאני לא מכיר. במקום להגשים את החלום שלי.
2: תחליט זה הביתה, לך.
0: הייתי הולך עם שקית ואחרי זה זקנה בת 200 שלא מכיר. כל מה שעבר לי בראש, ככה התחיל עמי ותמי, אלוהים. אתה זקנה, אתה זקנה מפתע שאתה חוטף את האוטובוס, נוסעים פתאום.
2: מה, עצור פה.
0: בן, אין תחנה. כולם, בבבש.
2: שקט, תזרוק עליך פתנה על הפוש.
0: יחזיר את זה.
2: מה, עצור פה.
0: הוא עוצר לה.
2: כך שמאלה.
0: נוסעים עליה הביתה. שפחתם בעין צדק, אני על אוטובוס, בדרך לא הודישים את הילדים.
2: כך שמאלה.
0: מגיעים אליה הביתה, אמרת לה, נאג.
2: אה, קח לי את זה הביתה.
0: נאג עם השקיות. מה החלומות שלו וחוגים? מה החלום שלו? את שתי גדול, מה החלום שלך? אתה לא יודע מה החלום שלך, קודם כל תבוא הביתה, תורנן, תוריד את הפאניקה. אמא שלו, תפסיק לתת, לא תראה, לא קרה, נאללה. קצירה את המרפקים שלי, אני לי כבר קרם על הסים, זה כמו כזה, כמו כף רגל של נשר. ושמח שאתם פה כפר עליך, משפחה, אחי, אני שכח פה, מיקי מוס בחיים? עצמאי, וואו! הבחור שכאן נחמד פה אחרי עם הזקן, באת לפה כפר כסדת חצי פנים, אבל בלי ה... סקסי וחתיך, מה שמך? דוק!
3: אני דוק.
0: אתה כאילו איש של עשייה.
3: דוק, אני עושה הכל, אני דוק.
0: ויש לנו גם בחורה נחמדה, שלום, החתיכה הזאת פה שיושבת עם המשקפיים שנראית כמו זבוב פירות, מה שלך אחותי?

0: Ina. אני ארץ אחד וחיית מיקי למה אתה עושה בחיים בין הפותרים יוגרל יום כיף בעבודה של מיקי אני את התשובה סורי, השעשון בוטל
1: השעשון בוטל
0: זה אנחנו נשאל את אמא, אמא מה עושה בחיים? נפתח שעשון על אמא, אמא מה עושה בחיים? חוץ מלגדל פוני כאפר נראית כאילו מחושים של ג'וק רטובים על המצח יש לך שלום אמא מה עושה בחיים? האמא לא מתקשרת, הילד הכי חמוד פה אבא ואמא, נו מה יש לכם? מה עושה בחיים אמא? מטפלת זוגית? אתה זוכה בטיפול זוגי דודו הנה, יש לך בן זון? כן, אתה, איפה הוא? בבית, את כבר התחלת בבקשה הבזוק שלך פה? איזה חמור
1: הנה
0: בבקשה, אני רוצה רק בקטנה, לפני שאנחנו ממשיכים תן לי בבקשה את הבעיה האחרונה שקרתה לכם בזוגיות יש לנו כאן מטפלת זוגית, תתן לנו את זה בקטנה בבקשה, משהו אחרון שרבתם עליו אתה מפחד משהו ספציפי? איך? ממש מפחד, ממנה. אני מדבר עליה, אחי, מה משבר אחרון, על מה היה הריב? משהו היא לא הדליקה את הדוד, לא עשתה כביסה, משהו שקרה בבית. לא רבים. האם זוג שלא רב זה טוב או לא טוב? מי שלא רב לא מאוהב. כמה פתאום כפר אמר עדן, מי שלא רב חורת הדברים על עצים, נכנסת ליער, כל העצים, די, די, אני כבר מלא, אני כבר מלא. זה חשוב? זה טוב שלא רבים או שצריך לריב מדי פעם? חשוב לריב מדי פעם? זה טוב שלא רבים כפרה. טוב, אז אני מאחל לכם שתריבו היום. אבל בוא נתן סכסך ביניכם, סליחה? נכון, אתה חייב איזה ריב קטן, חייב שיהיה איזה מחלוקת, אחי. חייב שיהיה מחלוקת קטנה, אחי. משהו. תן, סתף. הוא מניע, אני קולט כבר מניע תלונה. קטן. איפה עושים שבת? זה יופי של ריב. בבקשה, מה עושים עם הדבר הזה? אתה דתי והיא לא. מדהים, תראה, הם נתנו לה פה עכשיו כפרה, היא.
2: לפתור,
0: איזה כיף לכפרה, פתאום המחושים, יש לו סיפת מחוש, אתם יכולים לבוא אליך, לקבל טיפול חינם, כי הבטחתי משהו... עכשיו, סבב, קיבלתם טיפול חינם, אבל בשבת הטיפול. יאללה, מי שלא שבת, לא אוכל גת. מי שלא שבת הוא לא אמבט. המקלחת חשובה בזוגיות. טורללת זאתי. בת כמה שאת מאמינה בקלישאות כאלה של כל מיני סרטים? 28, די, כפה. אמא אמרה לך את זה? בטח אמא שלך ואבא שלך בית ככה, אני אסיין אותך בערב. די, די, די, אני מאוהבת! של מי התיק הזה? שלום, אחזים, רוצים משהו אחד? דברים מעדיפות פרחות. שמחו כאן ארסיית, למה אני לא מזרימה? אולי, היה בן של זונה, אבל וואי! אבא וואי! אתם יודעים איך אתם זהות פרחות, זה בפורום בבאר שבע, הם לפי הגבעים, רוקדות לפי הגבעים. כאילו ארסית, ארסית לייט רוקדת על הרצפה, ארסית יותר על הבוקסה וארסית הכי כבדה על הגג של הפורום. אבא בבא! היא כמו קינקון. דברים מעדיפים פרחות, אני לא בטוח, אחותי, אני לא בטוח, אבל בואו נקרא לנו, בואו נקרא לנו. עצות טובות מחברות טובות, איך לצוד אותו? חוזרת הביתה עם נמר.
2: הנה, קיבלתי עצה, איך לצוד, אה?
0: טוב, מישהי קראת

0: הספר הזה?
1: בנות?
0: אני מקווה שאת תשיגי בסוף גבר, אחותי. המדריך הזה נראה לי לא... אני חושב שכתבה איזה נאווה בלוק, איזה אשכנזיה. נכון, כי נשארתי לו לקו, אבל לא רוצה לציין אותי. מה תכתוב איזה ספר? שלא, קוראים לי נאווה בלוק, ואני קורבן. זה שלי אבן סיפור ואני לא אוהבת מזרחית, זה לא אומר שאף אחד לא צריך לשכב איתי. אז ניפגש בבית התפוצות, תגיעו. וזהו אותי, אני שותה שם תה ארל גריי. חצי לימון. ובדיוק בלעתי עם מקומון, כי כואב לי הראש ולא נשכב.
2: מצאתי עבודה!
0: תקשיבי, את אחת המוזרות. מה זה? מה זה? גברים אוהבים חנוניות. דו קוטביות. ספר עזר לרופא במחלקת הילדים. וואו, תקשיבי, את רופאה או משהו? את סטודנטית לרפואה? וואו, די, אחותי. וואו, אז מה דעתך? רגע, את רווקה? כן? נו, ומה דעתך על תימני? את תימניה גם?
1: אני גם תימני.
0: קצת ישנה, דיסקים, כפרה אחת? וואי, איזה כיף, צלילי הכרם. כפר חפלה בקם, את נראה לי עובדת חזק על הספר הזה. אני מעליפים, תראה, אתה נראה עד הסוף עם הספר.

0: Басом.
1: מה שיקול? שיקול עלייה שלי? הוא גדל בשכונה שלי, הטיפוס הזה, רבותיי. זה היה שכונה, למה לא ידעתי אנגלית? כי לא רק שלא דיברו אנגלית, בשכונה לא דיברו עברית. לא יודעת, בשכונה בא לכם מישהו, חג עשה מה? מה, שבא, חג עשה מה? מה, שבא, חג עשה מה? לא הבנתי כלום, הייתי הולך למכולת, המוכר שם תימני זקן, אמא אמרה תיקח חלב. מה? אמא אמרה תיקח חלב. מי זה? סבא שלך זה המכון, מי זה סבא שלך? אח שלו זה סבא שלך. סבא שלו. היה מוכר במכולת שלנו. לא מבינים כלום, שאלו אותו, הבנת פעם את סבא שלך? לא מבינים. אני לא הבנתי אף פעם, אמא אמרה תיקח חלב. אמרתי ככה לך של החמלת ביצים, מה? מה שהיא אמרה, תביא לי, אני לא יודע, מה הייתה? נשים לך בסקה של הרייה. מה שהיא אמרה, שים במה שאמרת, לא יודע. אתה רוצה שאלה מה שאלה בשבול, מה? מה שאמרת אני לוקח, לא יודע. הייתי הולך הביתה עם שקית וג'יבריש, בפנים לא יודעת מה אני לוקח. הוא לא היה חותך לחם, אחרי 12 בצהריים הוא לא היה חותך את הלחם לחצי, אחי. אתה חותך, אתה זוכר שהיה, הוא לא היה חותך את הלחם, אחרי 12 בצהריים אי אפשר לקנות חצי לחם. אתה סוחב הביתה לחם שלה, אתה אומר, יואי, אמא שלי תהרוג אותי, למה לא הלכתי לפני? וכדאי שלא הייתי שם לפני 12. והייתי איתי מנסח את הלחם, פחד שיהיו אותי תראות, והייתי מחביא חצי לחם אחרי כמו מאקו, שאף אחד לא ימצא אותו. מה? בשפה, תראה את זה! טוב, לפעם הבאה, אני מחביא את זה. הוא נתן לי רעיון. תגיד שחר, אולי אכבד את זה בתוך השפה, ואז שדחפת את הבלבל, חיפשת לך את חצי הלחם. איש מוזר, אבל אני... זה רעיון מעניין, אחי. בואנה, עד שם זה סבא שלך, אחי? אז גדלת בשכונה כל החיים, אחי? שיחקנו מדרכות, אני ואתה? שקרן, אחי! וואלה, איזה חכום, את ציינקלין? אני ואתה שחקנו מדרכות, אני ואתה? איך הייתי בתור ילד? וואי, איזה... איך הייתי בתור ילד? ילד חמוד? הייתי ילד, הייתי טוב, נכון? לא, לא הייתי גונב דברים, לא הייתי, הייתי ילד חוץ מפירות, פירות משכנים תמיד מותר לגנוב. שסק בקלמנטינות מותר לגנוב, זה חוק. התימנים כבר היו שמים על כל הפירות, היו רודפים אותם, כי זוכר את זה בכל מיני כאלה עיתונים שלא נדע שזה פרי, כאילו אני אבא, לא עובר, הוא מגדל לי את ידיעות אחרונות. איזה ילדות, אחי, איזה ילדות, כפה, אני שמח שבאת, מה אתה עושה היום אחרי? מחסני חשמל? שלום לי, זה לא שאני אקנות פלזמה, אתה רוצה שאני אקנות פלזמה? אתה רוצה

0: di sini. Ma, kerja di sini tak perlu saya ajak sini. Ma, atau rasa belasah di sini tak kerja di TV.
1: Oh, saya mahu tak sini pas sakit.
0: Shalom, bakal kamu hai. Mi? את? כה, פרה, תראה, תראה, מה שמך? איריס, תראה, מה שלכם? גננת שילוט? מאוד מוזר, מה עשית? אתה תמרור עצור, אתה לא צריך תמונה. לא, לא. עכשיו תחזור למעלה, תחזור מהר לעמוד. גננת שילוט?
2: שילוב.
0: שילוב, למה צריך כאילו?
2: שלוש וארבע?
0: מה זה אומר, כפר עלייך? אני יודע שזה כאילו, זה אומר משהו כאילו, שילוב, למה יש גננת שהיא לא משלבת? את כאילו באה ואת רואה ילד כזה מטורלל בארגז חול. אני מת על חולת חול. אני זוכר של חתול על חול.
2: שלום ילד, מה שלומך?
0: בוא לך קצת חול, בוא לך.
2: קודם כל שלב ידיים.
0: ואיך אני אוכל ככה, יפה. זה לא מקשיבות. וואו, אז כאילו, את עוזרת לילד שהוא קצת במצוקה, את גורמת, אבל זה לא מוזר יותר שפתאום איזה מבוגר יושב עם הילד וכל הילדים מסתכל עליו ככה, אל תדברו איתו יותר לעולם. הוא נראה לי משת"פ. זה לא יותר מוזר לילד, כאילו? זה עוזר לסך הכל, זה מדהים, אז כאילו, את יש לך רגישות שיא, את כאילו גננת, ואת כאילו באה, את לא גננת כמו האבלות האלה שהן.
2: כולם לשבת וזהו.
0: את כאילו.
2: אתה יכול לשבת או לעמוד, אבל תמיד, לשלם.
0: כאילו, לא, יש לך, את כאילו רגישה על, כאילו, את גננת יותר טובה משאר הגננות. כי את קיבלת כאילו, את כאילו הרמטכ"ל של הגננות. את כאילו הסיירת מטכ"ל של הגננות. את כאילו האליטה של האליטה, כאילו את כאילו החוד, חוד אחר, קוץ הקצה. היי, מבחינתה את רוצה שאני אמשיך, היא לא רוצה לדעת.
2: נכון, נכון.
0: את חוד אחר.
2: נכון, את
0: קוץ הקצה.
2: נכון, נכון, נכון, אל תפסיק, זה נכון, הכל.
0: צמורה. נכון. עזר פה כיסא כפרה שהוא צריך מורה לשילוב, זה כיסא שהוא צריך מורה לשילוב. הכיסא כפרה צריכה להיכנס לאיקאה ולדבר רק עם הכיסא הזה.
2: למה אתה לא משלם?
0: וואי, זה יפה בעיניי, נשמה שלי, איריס, מי באת להופעה? וואו, איזה יופי, הבן שלך בן כמה? כמה, הפעם של החברה? לא הבנתי מה היה פה עכשיו. הילדה שלו אומרת, יש לך מישהו להציע לאמא שלי? לא, לא הבנתי. לא, מה זה להציע לא? אתה בחורה, אתה רוצה? 21 אתה? איפה אתה גר? ראש העין. אני אמצא אותך מישהי. רווקות, בבקשה, רווקות, שלום, הנה, תראה, רק דיברת! רק אמרת, היא הצביעה! אתה יכול לבקש יותר מזה, ורוצה, ומהממת, וגם אוהב את זה. איזה כיף, כי אמא שלו מורה לי שילוב, גם אני אוהב לשלם. איך קורא לך, אחותי? מיכל, בת כמה? מאלוהים! איפה את גרה? גבעת זה, איפה זה? ליד מה? צפון ירושלים, מדהים. יש לך אוטו? לא, באמת. הוא יקבל את האימא. הוא יקבל את האימא.
2: אני אעשה הכל כדי שלא תהיה בתול יותר.
0: ולי ברור לי שלום.
2: הכל עדיף על זה שאתה גומר עלו את כל הקרמים, את כל הסבונים, את כל הנוזל כלים, אתה מרכך כביסה. אני אדאג שאתה לא תהיה בתול.
0: יש לך רישיון אבל? זה מדהים, כפר, ולך יש רישיון? לא, נו, זה יפה מאוד, יכולים לצאת יחד למודיעין, לאיזה בר באמצע. אתם רוצים? הם שני מטורללים, מה זה יתאימו? יש פה טרלול, אני כבר קולט, הם שני טרלול. מה התחביבים שלך?
1: רובוטיקה.
0: יש לו בחדר רובוט ככה, אני רוצה לצאת מהשילוב. איך קוראים לך? מראל? בראל. הראל? בראל, למה את קופצת? בראל?
2: הראל.
0: בראל זה אחד מהדרדסים, לא? היה אחד. זה הדרדס שלקח אותו לבית כנסת. אה, בבקשה,
3: אני בראל. בבקשה. לא, לא, דרדסית, את בעזרת דרדוס. את בעזרת דרדוס.

0: פשוט הייתי הכי בראל, יש בר כוח, בר מוח ובראל. בטח הוא תימני. אז תתחיל לתת סגור, יש פטריה כזאת שכתוב עליה אשפה ישראל, תהייתי אחרי. לא, לא הצלחתי להתחבר אליך, בואי לי לא מבין על מה הקטע עליה. כמו שיש בר מוח, יש בר כוח, יש בראל. דרס קטע שעם כיפה, היא מצנפת בכיפה, מתחת.
1: כשאתם עייפים תגידו לי, כן, אין לי נענה לכם.
0: אני אף פעם לא יודע כמה לעשות, אני לא יודע, אני כאילו מוזג לפעמים יותר, אין לי מושג עד שאנשים מתים בהופעה אחי. אני מופיע, אני רואה אנשים כבר, הם יושבים בזווית אחרת. הם כבר לא צוחקים, רק מאשרים לך את הבדיחה. נכון. אני לא יודע, אני לא יודע כמה למזוג, אני לא יודע. אני יכול לעשות שעה ורבע וללכת, אבל וואלה, אני לא יודע, כי נראה לי שאני הולך לראות הופעות, אם זה לא שעתיים, אני לא יכול, אני צריך שם, בן אדם עובר איתי משהו, שאני רואה אותו מזיע בתחתון, ורואה בן אדם עומד על הבמה, נה נה נה נה נה נה. אני מת על זה, לא יודע, אני אוהב, אני אוהב שזה ארוך, אני אוהב שזה ארוך,
1: אני גם אוהב שזה ארוך.
0: מורים, עוד מורים, צד שמאל לא דיבר איתי, בבקשה, צד שמאל, יש פה מורה או מורה? מדריכה, זה רוצה להשתתף, מה?
2: אני מדריכה.
0: מדריכה למה?
2: לשילוב של יד אחת.
0: מה עם השנייה?
2: לא הגעתי לזה עדיין, אנחנו בקורס של שמאל.
0: מדריכה של מה, תחתי? לנחש! יש פה אנשים גוססים, מה עכשיו שהשיעור? כן! כן! שזה התכנסנו! ברוכים! הבאים השעשוע! מבריחה של מאי! איתנו שני משתתפים, תנו לי את הבחורה החמודה הזאת שמחזיקה את הלסת, זה בסדר? מחזיקה את הלסת מהנאה? סליחה, ממי? לא רציתי שאני, אבל ראיתי כפר איזה חיוך יפה שלך, מה את מסתירה? איך קוראים לה? יעל, שם פייפה, מה עושה לכם אגב יעל? הייטק, טוב, בבקשה, ותנו לי גבר נאה, אתה עם חולצת פסים, איך קוראים לך אחי?
3: שלום, תמיר.
0: מי אתה?
3: אני תמיר.
0: תמיר ויעל, בבקשה, תני לנו ברמז אחד, האם זה קשור למתנס, האם את מדריכה בבית, האם את מדריכה לנשים לבד, לגברים לבד, האם את מדריכה בעלי חיים, מה את עושה?
4: גם לנשים, גם לגברים.
0: גם לנשים, גם לגברים. מעניין. כי זה גם נשים וגם גברים, זה כאילו ביחד? גברים ונשים ביחד באותו הדרכה, באותה הדרכה יש גבר ואישה. גבר ואישה אחד ואחד, שני פריטים, או כאילו שיש, כאילו יש פריט ופריט, או שזה כאילו ביחד.
4: קבוצה.
0: קבוצה! הילד תכף מוציא את הזין, יו. קבוצה ואת מדריכה. בבקשה, אני גם לא יודע, יעל, תנסי לנחש. מדריכה של מאי. תקשורת, איזה חנוניקה, ככל שזה תקשורת. אנשים פה צפו במחשבות שלהם, כל מיני פורנו ואורגיות.
4: אולי איזה תקשורת, אנשים פשוט יושבים ביחד ולומדים איך אפשר לעבוד במשרד הפרסום אחרים. היא מדריכה אותם, אבל פרסמות, כל מיני דברים.
0: סתמיה! מה רצה להגיד, סליחה? שהיית בת 16?
5: 12 שנה.
0: 12 שנה? שהיית בת 16? וואו, אוקיי. כי את חנונית! מה לא הבנת? זה ששמת את השוט, נשארת אותו דבר! נשארת אותו בן אדם! אתה אמר לי דמות של הזה, מה
5: שתודה
0: שאני מוכן לדבר? והיום, תראי איזה קרמה יש בעולם, נשמה! חזרת להיות החנונית גם בלי המשקפיים! ומה זה אומר עלייך, אחותי? שאת חנונית. תהיי משעה, תהיי נאמנה לעצמך. בבקשה.
3: בבקשה.
0: בבקשה.
5: אמן. זה
0: לא יעזור אם
5: תקרא לו מלא פעמים.
0: חזרתי אליה, אתה איתי אחי, ולא אחרת. מדריכת הורים, איך אני אוהב את הרצינות שלך, אתה כאילו, אתה ידעת כבר, איך שהיא אמרה?
3: אני יודע את התשובה. מה זה, מה שעשתי? אסלי הבקבוק, אתה אוכל כוז. תגידי לך לך
0: להם. מה?
3: הלכה חורי.
0: אז תגיד את זה.
3: מה שישנה לה, אני אגיד לפני דנון. לא, ישנה לה, אני אגיד, חכה אותו שני. אחר יאל מדבר, את אוכל את הראש על הילדות שלה, כשאתה בת 12, אתה בת 16. אני אמרתי, כלום, בת כמה, אני אגיד אותו בת 16, בת 16. בת 12, בת 16, בת 16, בת 16, בת 16, בת 16, בת 16, בת 16, בת 16, בת 16, בת 16, בת 16, בת 16, בת 16, בת 16, בת 16, בת 16, בת 16, בת 16, בת 16, בת 16, בת 16, בת 16, בת 16, בת 16, בת 16, בת 16, בת 16, בת 16, בת 16, בת 16, בת 16, בת 16, בת 16, בת 16, בת 16, בת 16, בת 16, בת 16, בת 16, בת 16, בת 16, בת 16, בת 16, בת 16, בת 16, בת 16, בת 16, בת 16, בת 16, בת 16, בת 16, בת 16, בת 16, בת 16, בת 16, בת 16, בת 16, בת 16, בת 16, בת 16, בת 16, בת 16, בת 16, בת 16, בת 16, בת 16, בת 16, בת 16, בת 16, בת 16, בת 16, בת 16,

0: Bueno.
1: כן אחי. כן, מדריכת הורים, בבקשה, האם את מדריכת הורים?
2: לא!
1: את יכולה לגלות לנו בבקשה? מה הכי קרוב? כן! סלסה! איזה אבלה. איפה אנחנו ואיפה היא? איפה? פסיטו, פסיטו! פסיטו, פסיטו! וואי, סלסה זה יפה, כפר עלייך. הייתה לי פה מדריכה סלסה, נראה לי באיזה קטע ביוטיוב, זה את?
2: לא.
1: נכון, הייתה מדריכה סלסה באיזה קטע ביוטיוב. ולא נפגשנו, כלום לי, מה?
3: הייתה
1: מדריכה סמבה,
3: עם הנוצות
1: והטווס ברנגן. מאחור מישהי כפרה, עם יומן הקפטן.
4: התאריך היה 28 לשלישי, שנה שעברה מדריכת סמבה עם נוצות, קראו לה גלית. כן, של אבא.
1: רציתי לדעת כמה אני הייתי, כשהייתי בבית.
0: סוף סוף הולכים לפתור את התעלומה. אני לא יודע, זה 12 או 16? 12 או 16. אולי הייתה פלוס, 16 או 30 או כמה, 28. זה לא יודע.
1: וואו,
0: איזה
1: טיש הסתכלנים כפרה. מה זה פרש? מה? For dog with sensitive skin. שמי אתי כזה? זה שמפו לכלב שלך אם יש לו פרווה רגישה? איזה כלב אתה מגדל, כפרה? האו. האו. לא אתה מגדל חתול, אחי? סליחה? היא עדינה. אה, זה כלבה עדינה. איזה סוג זה? מעורבת. מעורבת, ויש לה שיער רגיש. איזה איש רגיש שקנית לה שמפו מיוחד כפר, הייתי רוחץ את הכלב עם צינור בחצר. מה, אתה רציני בטח, זה גם כשהוא שם לה כזה, אתה מוציא לה את הצהובים של הזה, מקרים של... הכלב שלך, אתה בא הביתה, אה? על הבוקר, איזה מדהים, צחצח לשיניים גם? היא נובחת בועות סבון. איזה יפה זה, אחי, שמפו, באיזה ניחוח זה? אוטמיל? אוטמיל, אוטמיל זה דייסה? מה זה אוטמיל? איך? שיבולת שועל. וזה נוסה על בעלי חיים השמפה? השמפה לא נוסה על בני אדם.

0: הבלונדינית היפהפייה, איך קורא לך? אילנית.
1: אילנית.
0: נו. לא חסרה אות? אילני. מה זה אומר? זה קיצור של אילנית? מה הלוז? השמטת את הטף? מי את?
2: אני השמטתי את הטף.
0: מי את? על סמך מה? מה יש לך נגד טפים? מה יש לך נגד טפים? מה הטף עשה לך? מה?
1: פעם דרש אותי טוף.
0: איך, איזה, מי? מה זה היהירות?
1: אני השמדתי את הטף.
0: על סמך מה? מה עשה לך הטף? נו, אילני זה שם של טרללה. תקשיב, אפילו הילדים, אמא, תחזירי את הטף. אמא, תחזירי את הטף. אני לא יכול להגיד, דבר עם אמא, דבר עם אמא, דבר עם אילני. אני אומר לי, אילני.
1: אני רוצה לראות את
2: אימא
1: שלך,
2: אילנית. אילנית.
1: למה?
2: היא השמיטה את הטף.
1: למה
2: השמיטה
1: את הטף?
2: אוי, עד שלי שאלות. היא השמיטה את אבא שלי, כל הבית מושמט. משהו מושמט לה בראש לדעתי.
0: זקנים הילדים, איך אתם מסבירים את השם? מה זה קשור קרפדה? הכנסת לי עכשיו לעולם כפרה של ביצה. מה קשור? אילנית זה קרפדה? נו. אבל לא קוראים לך קרפדה, קוראים לך אילנית, אף אחד לא מכיר את הקרפדה בשם הפרטי שלה. שמע בארומה.
3: אילנית.
0: קרפדה עם שייק זבובים. איך הגעת לטמטום הזה? את נעממת, אילנית. קורא לך כמו שאת אוהבת. והילדים, איזה גילאים? נו, הילד פה שואל שאלות, אני אומר, הילד, אבל אני שואלתי אותך מה זה אילנית. נו, היא ענתה לך? אתה כבר מסכן, הילד כבר המציא דברים, כל מיני תיאוריות. זה כבר משקרים.
1: כן, אבל מה זה אילני?

0: זה... אילן זה עץ. וזה כאילו האילן שלי.
1: אז למה לא קוראים לה אילן שלי?
0: אמורה, עזבי אותי, בואי, תשמיטי אותי מהשיעור. תני לי להישמט, אמורה. אלה האלה קשים מדי, מדי. שלום, אחי, איך קוראים לך? איך?
2: אורי.
0: אורי, למה?
2: אורי.
0: שם טוב. רוסי. בבקשה, אתה מבין? הוא גאה במישהו, לא כמוך. אני תמיד מסתלבט על רוסים בהופעות, אבל זה באמת שרוסים אנשים הכי נחמדים עבר, והם מנומסים. אתה יודע איך רוסים מבקש ממני תמונה ברחוב? איזה... סליחה, מר שחר חסון, אדון שחר חסון היקר, אפשר בבקשה סלפי? עמודים, ויש להם משמעת, ראיתם פעם עם הרוסייה בגן שעשוי עם הילד שלה? כל האימהות הישראליות, יואבי, בוא לפה עכשיו, פעם אחרונה לו, הילד שם עליה זין, לך תסתהל. עם הרוסייה, מי שדוד הדוד אני מנימאי. מי שדוד הדוד אני מנימאי. הילד רץ, נכנס לה לרחם, מתחבר לחבל הטבור. כנראה אמרה לו, אני אתיך לך את הגבות בבית. דוד הדוד אני מנימאי. לא יודע מה זה אומר, אבל יש שם כעס. דוד הדוד אני מנימאי. רוסים, יש להם משמעת, ומצחיק אותי, יש לי חבר רוסי שהוא קונקפו פנדה, הוא רב עם, אני לא הולך מכות עם דובים כל היום. יש להם אלרגיות מוזרות, אלרגי אחי, בן אדם חסוס יקום, אני לא יכול לצאת מהבית, התחיל להביב. מה? איך בן אדם רך מכות עם דוב, אבל בחורף. באביב? לא יודע. גם אין דובים באביב. איך קוראים לך? וואי, זה שם יפה לבחורה שנראית סבבה. בדיחה, אחי, נראית... את נראית מהמם. בת כמה, ערב טוב. די, רווקה נסבה מלוז. סליחה? רווקה. למה את לוחשת?

מה דעתך על תימני סקסי עם הזיע בתחתון? יש פה צרפתים, זה בכלל לא נכון, זה לא המילים! אחרי, הוללה, הרס את כל הפיזמון! זה פעם ראיתי שני צרפתים ברחוב, זה המחמאה הכי מוזרה שקיבלתי. אחד אמר לשני, אתה יודע מי זה? זה שחר חסון, ואז הוא אמר לי, הוללה! בחיים לא אמרו לי הוללה. מה אני אמור להגיב על הוללה? מה אני אגיד לו? הוללה גם לך? מה אני אגיד לו? זה הדרגה הכי גבוהה של המחמאה. אתה מצחיק, אתה נחמד, אתה הוללה, אבל אני מקווה שאני באמת אהיה הוללה כל החיים.

אני לאחרונה לקחתי את אשתי לאילת, היה לה יום הולדת 30, אז לקחתי אותה לאילת. היינו במלון שווה לגמרי, באמת, היה שם ג'קוזי במלון. עכשיו, אין מה לעשות, אנחנו נשואים, אני רואה שיש פה כמה חבר'ה נשואים, לכל אחד יש את הפנטזיה הזאת על הג'קוזי, נכון, עם כל המים, המבעבעים והשמנים, אולי תטבע. לא קרה, אבל אני עובד על זה. סיפור מצחיק אמיתי שקרה לי באילת, היינו בארומה, פינקתי אותה יום הניסויים וזה. עכשיו, הבחור שעמד לפניי בתור, קראו לו משה, והוא לא לקח את ההזמנה. אז הוא הארומאיסט עלה למיקרופון והתחיל. משה, משה, משה, משה. עכשיו, אתה באילת, אחי, 40 מעלות חום, 10 דקות ממדבר סיני, שומע פתאום, משה, משה, משה, משה. אתה בטוח אלוהים מדבר איתך? כאילו המשפט הבא שלו הולך להיות של נעליך מעל רגליך כי הבורקס פינוקים הזה קדוש הוא. אני מת על אילת בגלל שאין שם מדוזות, זה הדבר שהכי כיף באילת, אין מדוזות. מי אוהב מדוזות? שמתי לב, דני רופ. מכיר את זה שדני רופ חוגג את החיים כל פעם שבאות מדוזות? הוא מכיר אותם בשמות הפרטיים. השנה מגיעה אלינו האורליה הכחולה, השנה חוזרת אלינו החוטית הנודדת. מה אכפת לי? תגיד, יש מדוזות, לא ניכנס להם, אכפת לי, זה סוג זה? זה כמו מועדון, תגיד, יש ערסים, לא ניכנס, מה אכפת אם זה

0: הדוקרן הנודד, המפחידן שחום האור, הקווקזי סיר החזה, מה אכפת לי? לא, אני חושב. יש בעיה בדרום. הטילים זה בעיה, בעיה מאוד גדולה. אני אגיד לכם למה. כי מה קורה כשיש טיל, גרד, נופל על אשדוד, באר שבע, אשקלון, יום אחרי זה אין לימודים, נכון? אין בית ספר. מה הבעיה? כשהתלמידים מתחילים להבין את המשוואה הזאת, הם מתחילים להיות בעד החמאס. במקום מכתבים לחיילים, שולחים בקשות לחמאס. מוחמד היקר, בשבוע הבא שלי יום הולדת ומבחן למתמטיקה. קח את זה מפה. הקואורדינציות של הבית ספר הם 32.4 מזרח, 48.5 צפון. באמת, אני אוהב את אשתי בתור אישה ראשונה עם הגניבה. לא, זה מדהים אותי, כי נגיד ההורים שנשואים 38 שנה, 39 שנה, אני אומר לאבא שלי, אבא, מה עשות? מה זה? התפשרות, אהבה, כבוד הדדי? פשוט תסתום את הפה. תסתום את הפה. עוד כמה שנים אלוהים יבוא ייקח אותי, איזה כיף. פינוק, חלקה משלי, גג משי, שקט, שקט, אך. לקח לי גם זמן, לקח לי זמן להציע לאשתי נישואים, זה אני מודה. לקח לי 4.5 שנים להציע לאשתי נישואים, כי לנו הגברים תמיד יש איזושהי בעיה, תמיד אנחנו חוששים מהכי גרוע, נכון? תמיד אנחנו חוששים מאיך היא תיראה בעוד כמה שנים, נכון? עכשיו, תמיד אני אומר לחברים שלי, מה, אני לא יודע איך היא תיראה וזה, אז כל החברים שלך אומרים לך, מה, תסתכל על אמא שלה וככה היא תהיה עוד 30 שנה. אתה מכיר את זה? שזה מגניב מבחינתי, כי אמא שלה מתה. סתם, סתם, סתם, סתם. היא לא מתה, אבל אני עובד גם על זה, אז לאט לאט. חבר'ה, תודה רבה לכם, הייתי יוסי טרה פלוס.
1: ועכשיו, שחר החסון.
2: מה אתם בוחרים, רבותיי?
3: רק ביבי.
2: רק ביבי! באמת, אחי? מי? מי? מי יהיה רק ביבי? איפה? וואה, תן לי מישהו בוגר, אתה צעיר, בן כמה אתה? אה, רק ביבי, מה אתה עם חולצה? וואו, אחי, האיש בא עם חולצה, עם פרצוף שלי ורשום רק ביבי, וואי, זה מוגזם אתה, זה מאוד יפה, תראה להם, תראה לכולם, בבקשה. אה, רשמת את כל הדברים שלי על החולצה, כפרה, תראה, תראה, בקבוק, שנייה, תראה שנייה, שושי, בתיה, וואו, אחי, אתה חייב חיים. איזה איש יקר, ראית איך הוא השקיע ואתה שורה ראשונה, יו, לא ידעתי שצריך לשמאללה, כמעט מתתי, כמעט מתתי, אחי, זה היה כיף, באתי לעשות אותך בתוך כדי, יו, לא ידעתי שכפרה, ומה שבאתי להגיד זה שאתה, יו, לא ידעתי שצריך להכין חולצות לדעת שחר, גם אני הייתי לכם, אני חדש, איך אתה שישי, שישי, שישי, זה מאוד יפה, אחי, אז אתה בוחר ביבי, כן, אחי? רק ביבי. אף אחד לא, תקשיב, אני באמת לא יודע מה לבחור. תקשיב, בחירות אחרונות הייתי ימין. עכשיו אני לא, כפר אני לא ימין חזק ולא שמאל חלש, אני מרכז עצוב, זאת האמת. לא יודע מי לבחור, כולם מתעסקים בשטויות, ההוא, כאן יקום בעל במוק. אני לא מתעסף. מה זה אומר? אני יקום בעל במוק. זה מה שאכפת לנו מהשפם, תרכז בבעיות. אני יקום בעל במוק. עכשיו גם לא מבינים וגם לא מזהים אותך, מי אתה? לא יודעים מי זה האיש, כפר, בלי סמנט הוא לא מזהה אותו. עלק החרשים יבינו, הם לא מבינים מה היה. הוא היה בחדשות, הוא שהיה בחדשות. המתורגמנית בעיגול של החרשים הוציאה את הראש מהעיגול לראות מה כתוב. מי הבוחרים שלך? חתולים מיוחמים? זה מה שחשוב, השפם? למה מי האויבים שלנו? פירורים של קרקרים? מה קורה לכם? אנחנו לא נפסיד לקרקרים. כולם נדפק לי במוח, מתעסקים בשטויות. ואני רוצה לבחור ביבי, אבל ביבי מביא איתו כל מיני מטורללים, את פייגלין. מכיר את פייגלין, המטורלל הזה שהוא רוצה מריחואנה חוקית, שזה טוב, אבל הוא שונא הומואים, שונא. כאילו, אתה תישאר על המרפסת, תעשן ג'וינט, כי זה חוקי, ותראה הומואים על רכבות בטרנספר. הומואים ברכבת, תוכה, זה רכבת עצובה. מוזיקה. תוכה. קפטן, פתחי לנו! קטריס, פתחי לי! קטריס, פתחי, שימי רדיו לפחות, תוכה! קטריס, קולולו, קולולו! מה הוא יעשה? מה הוא יסלק את ההומואים? מה הוא יעשה איתם? מה אכפת לו שיש הומואים? מה אכפת לו? מה, מישהו אמר לו למצוץ? אף אחד לא ביקש ממנו! מה אכפת לו שיש הומואים? רבותיי, מה אכפת לכם? רפי פרץ הזה המטורלל רוצה לעשות המרה. איך תעשה המרה? רבותיי, מי שהומו, הומו, מי ש... אני... תקשיב, אני סטרייט, אוקיי? אני יודע שהשמועות חזקות. השמועה כל...

0: החזקות פעם שכבתי, מישהי סוף הסקס אומר לי, אז זה, זה שאתה הומו זה נכון? הרגע שכבנו! אמרתי, אולי בגלל שזה היה ממש מהיר, אז כאילו היא לא הספיקה, כי לפעמים אני עושה זה ממש מהיר, זה כמו כוכב נופל, אתה צריכה לבין שלה, אולי שאני אגנוע, אני לא יודע. אז רציתי להראות לה שכן, אבל הוא כבר היה גמור, הבלבל לא היה איתי כפר, אמר, אני מדבר איתה בבוקר, אני אקום מעל, מעל, מעל, מעל, אני גלח את הביצה, אני אקום מעל, מעל, אכפת לו, מי שרוצה להיות הומו, שיהיה הומו, רבותיי. אי אפשר לעשות המרה לגייז. יש פה גיי היום, מישהו הומו? אין פה. מה הוא יעשה? מה הוא ירד? מה הוא מחשף? מה הוא יראה הומו ויגיד, פוקוס, פוקוס! פוקוס! פוקוס! רואים את הומו, טוב, אני עם בולבולים גמרתי. איזה פחד אם הוא יכול לעשות את הכישוף הפוך, אם הוא יכול להגיד את ההוקוס פוקוס הפוך, סוקוף הוקו, ואז יעשה עליי כישוף, אני אהפוך, אני לא הומו. שושי, תדלג! ולמה הוא לא משתמש בכוחות שלו? כדי לטובתנו, נגד האויבים, שיכינו רחפן עם השיקוי של ההוקוס פוקוס של האמרה, ושישלחו אותו לבונקר של נסראללה, אחי, תחשוב. בום, נסראללה קם בבוקר, אני לא מאמין שאני לובש את השמלה הזאת. אני חייב שסע, לא רואים לי את הברך. אנחנו שרמו אותה, מה קורה פה? כולילו, כולילו. כולילו, כולילו. בקלאומה אין מייפה. רבותיי, מי שגיי, גיי, מי שלא, לא. אי אפשר, בבקשה, אני רואה פה מישהי. בבקשה, את עם בעלך, זה בעלך לידך. את סטרייטית? אפשר להפוך אותך ללסבית? תראה את בעלה. פעם אחת. מומי, שחררי פעם אחת. תני לו לחשף אותך, פעם אחת, לילה אחת. אי אפשר, אי אפשר, רבותיי, למרות שבנות, אני יכול להבין, לפעמים בנות יש להם כזה, בנות לפעמים, כאילו, כל בת שאתה יוצא איתה, אתה אומר לה, מה היית פעם עם בת, אז יש לו תמיד סיפור, כן, שהייתי בת 16, היה לי מרד נעורים, ושכבתי עם מוסנת, חברה שלי מהכיתה. אין מצב לבנים, שאני במרד נעורים מצצתי לשלומי, אין מצב. אין מצב שאני כועס על אמא שלי, שלומי, בוא רגע, אמא שלי התבנה אותי, שלומי. לא, כי היא שרפה לי את האורז, בוא שנייה, שלומי. שלומי, בוא שנייה, שלומי, בוא, אני כועס על אמא שלי ברמות שאתה לא מאמין. כל האורז שרוף, התחתית, היא הביאה לאחרי כל הטוב, אני... יאני, בוא גם אתה, אבא שלי, גם אחרי זאתי, בוא. מתי? מי שגיי, שגיי, תנו לנו לחיות. תנו לנו לחיות, הפוליטיקאים שלנו קקות, שיתנו לנו לחיות. לא נעים לי, אבל אני יכול לצטט חבר, נחנקנו, אחי. תנו לנו לחיות, כוס אום אום, מה קורה במדינה הזאת? כפייה דתית, תניחו לנו, מי שלא מאמין באלוהים ש... יש לי חבר, אבגני, יש לו עסק באשדוד, רוצים שהוא יסגור את העסק בשישי בלילה, בגלל הדתיים, והוא לא מאמין באלוהים, הוא אומר לי, אני לא מאמין, אני לא מאמין, הוא לא מאמין לקונסר, הוא לא מאמין לה...
1: שענה לך, מעל...
0: הוא לא מאמין, מי זה? לא מוריד את הנעליים, זה נייק! אתה רוצה נעל, לך לעבוד, לך לעבוד! לא מאמין. זה כמו שיגידו לי עכשיו שיש חייזרים. אני לא מאמין בחייזרים. יגידו לי שיש חייזרים, ויהיה עכשיו ציבור במדינה שיחליט שיש חייזרים, וממחר כולם הולכים עם פריסבי על הראש, ואסור להגיד את המילה טריטיט. לא תישא את שם הטריטיט לשם. אני לא יודע אם אני, נראה לי שאני, לא, נראה לי שיהיה לי פריסבי בתא כפפות ליתר ביטחון. אם אני נקלע לזה שאני בהלוויה של חבר ואני רוצה לכבד אותו, אתה יותר... תניחו לנו, מה קורה פה? עכשיו חבר בני אבגני, הוא בוחר ליברמן, בלית ברירה. וליברמן הוא הכי מטורלה שיש, ליברמן. צריך לזרוק פצצה על עזה ושטיח אותה. להפוך אותה למגרש חנייה. מה עם הערבים? שיש על מו חנייה. רבותיי, מי שרוצה לגור בהתנחלות, גם יש בו אנשים משגרים בהתנחלות, רבותיי. בבקשה, מי? איפה? איפה תגר?
2: מעלה אפרים.
0: זה לא, זה קרוב, כפרה עליך. אבל אתה עובר דרך כל מיני שהשטחים משתנים לאותיות באנגלית? היי, תקשיבו, זה הכי מלחיץ שיש. עוד מתנחלים יש פה, בבקשה? הם פה? אף מתנחל? תקשיב, היה לי. היה לי, ביקשו הופעת התנדבות, באיזה קרני אימאלה, באיזה... מצפה למה באתי לפה. מה זה? עכשיו, הופעת התנדבות, דורון, הסוכן שלו, תשמע, הם אוהבים אותך, צריך להופיע איפה שהקהל אוהב אותך. אמרת לו, סבבה, בוא איתי, הם אוהבים אותך, הם לא אוהבים אותי. זה נכון, אחי, נסעתי להופעה, אני וטימור, הסאומן וקבאבוס. אמרתי, תקשיב, אמרתי, דורון, תבקש מהם רק ליווי צבאי, שיגיע ליווי למחסום שם, איפה שמתחיל הטרלול, שיבוא משהו, שיבוא איזה אמר עם חיילים, שיקח אותי, אני אבוא בכיף. אני מחכה לליווי במחסום, מגיעה איזה יונדאי גץ בצבע סגול, מישהי אמריקאית יוצאת, שחר חסן, תודה שבאת, שחר חסן, תודה שבאת. צוות בידור של מערת המכפלה. שלום, אני פנימה, עשו אחריי, עכשיו, רציתי להרגיע אותה, אמר להם, מה אין לכם מה לדאוג? זה לא בחורה, זה מסתערן. כי הם פחדו, אמר להם, זה מסתערן, זה בפנים, כפר אומרים, תחפוש את זה רמבו, לא.

הרי אני נכנס בפנים כפר על העומק, ברמות כמו שאתה מתחיל, השלטים מתחילים לשנות, שטח A, שטח K, שטח B, שטח R, שטח L, זה משלים את המילה אללהו אכבר. הווייז שלי באוטו לא מעודכן, הוא...

שעשה. נוסע אחריה לתוך העומק, בתוך כפר ערבי, סדני! יצאו מתפללים מאיזה מסגד, והיא המשיכה, ואני נעצרתי, כי הם חוצים את הכביש, מה, נדרוס אותם? בחיים לא הייתי כזה נחמד בהולכי רגל. לראות את 30 איש, ואני ככה, אהלן. פתחתי חלון, הוצאתי להם מזגן, תפדלו, תפדלו. מגיע למעלה, אימא לחבל שבאתי לפה, אומר לה, את לא נורמלית, כמעט מרגו אותה. אני אומרת, הכל בסדר, אין לך מה לדאוג, יש לי אקדח. הוציאה אקדח חלודה, עדיף כבר אקדח תפחי אדמה באימא שלי. ולקוות שהמחבל אלרגי לפירה, זה כבר עדיף לך. פחד אלוהים, לא יודע איך אתה גר שם אחי, אתה לא חושש? אין ברירה? למה? מה? ההורים שלך שם? הכל, מה זה הכל? יש לך משק וזה? איך? משפחה. סבבה, אבל אתה מקבל את זה באהבה. ומה אתה בוחר? מה אתה בוחר? אני גר איתו. אני כבר בחרתי את הטעות שלי. אבל מה אתה בוחר בבחירות? זהו, כבר נבחר ולא ניתן לשנות. זה לא 4 שנים ואי אפשר להחליף קדנציה. וזה סבל לכל החיים הדבר. אבל במה אתה בוחר? תראה בעצמך! בסבל, בייאוש, בחיים אומללים. מה את בוחרת, החברה? עוד לא החלטת, אבל יש לך זכות בחירה, בת כמה? נראית ילדונה. 20, כמה, אם אני בוחר, ביבי זה רק כי טראמפ אוהב אותו. טראמפ אוהב את ביבי, כפרה טוב, טראמפ. בנג'מין נתניהו is a great friend of America. בנג'מין נתניהו is a great friend of America. טראמפ, אני אוהב אותו, למה יש לו אנגלית 3 יחידות, אני מבין מה אומר. Israel is good, Iran is bad. Israel is good, Iran is bad. מבין אותו, לא, אובמה היה לו אנגלית 5 יחידות, לא הבנתי כלום. Obligation, negotiation, אכילת רושיישן. על הטראמפ פשוט, Israel is good, Iran is bad. Israel, גם אם אתה גמל בסיני, אה, לבנתי אותך. טראמפ הזה מטורלל לגמרי, בקרים שהוא יורד מה... יו, זה שמח את הדפת. הוא עושה חריפין, כפר על הסנדל. בקרים שטראמפ יורד מהמסות ומתחיל להתראיין ויש רעש. כל השיער שלו, אף פעם לא תראו את ביבי ליד רוטר של מסות, בגלל שביבי אין לו שיער, ביבי יש לו 3 ספרים שכל בוקר קמים, מעתקים לו כפרה, בגלל כל הדאגות, חמאס, חיזבאללה, איראן, תיק 1000, תיק 2000, שרה, חלה, אוקראינה, פיסטוק. התגעגעתי למדינה, הייתי שבועיים, טסתי ליפן, פיליפינים, שבועיים כפרה, התגעגעתי למדינה באין צדק, אמרתי איזה כיף לחזור כשאני חוזר בשדה תעופה, נתתי נשיקה לה, מכירים את הארוש הביקורת גבולות ששם את היד, תשחק אותו, תפסו לי, אתה יודע, כמו נקדם. עשר ידך, עשר ידך מה קורה, שם ידך על הכל, עשר ידך, שם ידך, עשר עשם, עשר עשם, עשר עשם, עשם עשר עשם, עשר עשם, עשם עשם. תן לי להיכנס, יא בן אלף. תן לי להיכנס, עשם ידך, עשר ידך. עשם עשר, עשר עשם. עשם עשר, עשר עשם. איפה עושים את האגודה לפה? אצבעות? מה זה, כף יד של בת יענה? מה קורה שם? כמה אצבעות יש לו באנשים שנכנסים לארץ? עשר עשם, עשם עשר עשר עמנו. רנדטו, להיכנס. התרגשתי שחזרתי למדינה. איזה כיף לחזור. עד שנכנסתי למונית והנהג התחיל לאכול לי את הראש. רק ביבי, תאמין לי. זה בארץ נהגי מיניות אוכלים את הראש, וואלה, ביפן הנהג מונית לא מדבר, נכנס את המונית, שום דבר. מה אתה לא עשו? ישר, לוחץ על המונה. לוחץ על המונה ישר, הוא לא שואל אותך כמו בארץ. מה אתה רוצה, מונה או שאני אעקוץ אותך? אתה רוצה שאני אעקוץ אותך עם קבלה או אעקוץ אותך בעל פה? וואלה, ביפן נכנס את המונית, הנהג מונית עם כפופות לבנות, כובע רחצה, כפרה, כיסוי סניטרי, כאילו מסיע אותך מנתח, זה הכי מונה. חשבתי לעצמי כמה חזקים הנודים ביפן שנה. מה הוא פוחש מי שקראת? על הנהג מונית, צוחצח, לא מגמור בארץ, הגט טקסי, הקיצה הזאת. אתה יודע שפעם לקח אותי נהג של גט טקסי שהוא קיבל דירוג של כוכב אחד מתוך 5? אתה יודע כמה גרוע אתה צריך להיות כדי שידרגו לך כוכב אחד? אז כוכב אחד זה לתת לבן אדם, זה בלי מונית, הוא בא עושה קמח. הוא ביקש מהבן אדם לעשות לו. לא אחותי. אין לך מונה או שאתה רוצה שאני אעקוד לך בעל פה? רבותיי, כוכב, אם היית מדרג אותי כסטנדאפיסט של כוכב אחד, זה ככה, ככה, ספר להם בדיחה. מי? הוא הפיל את זה, תן לחבר שלי, וחבר שלו ככה. אגב, מכירים את זה שאתה מזין כטקסי, ואז הוא מגיע לך, ואתה רק רואה את התמונה המטושטשת, אתה יודע שקוראים לו שמואל. ואז המפגש זה כמו בדרך.

בית ראשון, מכיר שאתה מסתכל מהחלון? שמואל? שחר? שמואל? שחר? שמואל? שחר? אה שמואל? אה שחר?

0: Ma mamma mia! Lo siamo andati, facciamo andare... Come, non posso capire, che è Maya? את מאוהבת בי, כפה, בהצלחה שלך. האיש לא אפוי, לא מחובר. גם היא לא, כפה, יצא לנו נשמה בצקנה. כל הכל, דבר על זה תכף, נשמה, לאט לאט. את אומרת, לקראת הנשיקה, כאילו, בסילבסטר, כאילו? קודם כל, זרקת רעיון. זרקה רעיון, אחי, כי אני אין לי מלהתנשק בסילבסטר, הבנו, כפה. הפאניקה של הנשיקה קצת מלחיצה אותי, אבל הנה, הנה אני. תקי שנייה יותר, ואללה, תקה. הפאניקה לנשיקה קצת מלחיצה, כפה, יאללה, אני צריך להיפתח, לאט לאט. אפשר גם נשיקה באוויר, כפה. את הנשיקה של הילה, יא בן אלה. נשיקה באוויר, כאילו, אתה איתי, אחי? תכף אנחנו נתחיל לעבודה, רק אני צריך שמישהו יתזמן לי, בבקשה.
1: מה השעה, בבקשה?
0: ברגע שזה יגיע, רבותיי, אתה אחראי, משמחה, אתה נראה. עוד שלוש דקות. השעון שלך לא מקוון, כפר, היא אמרה עוד שלוש, אתה עוד חמש, כפר איפה אתה חי, בעידן אחר, כפר עליך. חסר אחריות, אתה נראה איש הכי אחראי שיש, אתה נראה הכי בשייטת. התחלת את המבצע כבר? איזה פדיח עוד, בוא תסתובב עם הסנפירים ככה מהבית! תאמינו לי! אני מכוון את השעון פעם, תגידו לי! קצת עם המרצה! ונסרה למייטון! הרגתם עוד דוקטר! אם הסמלה תפסת אותו! טוב, אנחנו נוריד את הסנפירים! אחי, אתה נראה כאילו אתה בשייטת חסר עם שעון שמאחר, כבר ששעון קוקי אחי בבית, אחי! כמו לצאת קדימה, יוצא לקיר! בום! אתם להאמין לך עכשיו, למי שעון... השעון הזה אמיתי? אחי, מה זה השעון? שתי דקות, אוקיי, הכל רגע. שתי דקות, מישהו יקריא זמנים כמו חניך, תורן, שתי דקות! היי בצה... ביבי ביבי ביבי. עבר עליך לאט לאט נשמה שפתאום לא תרוץ עליי, פתאום... תקריא זמנים לאט, אנחנו נעשה קטע על הסילבסטר, ואז בחצות אנחנו נספור על הסילבסטר. נספור מהספירה לאחור, לא איתך, כפרה, אתה, הספירה שלך. אחרי הנשיקה כבר אנשים בבית, אחי, עושים סקס, ואתה את חברה שלך. 10! 9! 8! היא כבר ישנה.
2: תאר אותי.
0: שבע!
2: לא שבע, שמונה.
0: שש!
2: לא שלא טעי.
0: חמש!
2: יא בן של זונה, אם תאר אותי.
0: הכיוון הוא שברגע שיהיה סילבסטר, אנחנו נתנשק, מי שיש לו נשיקה, להתנשק בחייש אחי. לך, אני לא רוצה לצוות אנשים סתם. את כפר עם האדנית על הראש, יש לכם מי להתנשק? קניתם שתי אדניות? אז כאילו, את מכירה את זה שהיא מהאדנית לידך? כאילו שאתם במקרה, באתם עם אותו דגם של פרח, כפר, יש בחוץ דבורה ככה. אין לי מלך, לקחו את כל החמאל. הם לקחו מהכלא, יש להם יום הולדת, ואני חוזרת לכל, כפרה, אין עליי כלום. באתי עם חמציץ, הדבורה, המלכה כעסה עליי. אני לא ידעה, היא לקחה שחטה ונדבקו לה ככה, כאילו לקחה ויסנה את רוג, אחר. מכיר את זה שאתה, יש לך, אחי, מכיר את זה שאתה לוקח משהו חמוד, התמר, יש את התמר שאני יבש ביד, מכיר את התמר הזה? ערב ראש השנה, צריך אותו 24 שעות, במקפיא, שמת אותו דקה פחות, אבא שלך לוקח ויס, ואז כל הערב לך, קשתי, רוצה להרוג את זה, קשתי. יש גברים, אתה זוכרת? זוכרת שאת סופרת לנו, כן? אני סתם עושה קטעים עד שאנחנו נתחיל, כן? את זוכרת שיש לך אחריות? 5, 4, 3, 2, 1. התנשקתם? התנשקתם? מתה, מתה. צריך להפריד ביניהם. מה קורה? זה כפר, זה נשיקה.

0: ארוכה מדי, באתי על הפריט, חשבתי, אכלת על השקד, כפר מבפנים. תמה. אגב, מכיר את זה, אגב, דברים שמייבשים ביד, מכירים את זה שאתה אוכל פקן, ובטעות אכלת את הקיר גבס בין שני האלה? אחרים יש לו קיר גבס באמצע, כאילו הם לא יכולים, כאילו שותפים, מישהו שם לב, זה כנראה פקן תימני, כל אחד אני אזכיר את זה לשניים. כאילו הבעלים של הפקן הוא תימני, אני אפריטי, איך עשה אחת? אני אעבוד על הקטע הזה. יופי, אני שמח שהתנשקתם רבותיי, מאוד חשוב, אני שמח שאנחנו לא צריכים להתנשק, אנחנו בערב ראש השנה, כפר, אני לא יכול לדמיין את סבתא שלי לידי.
1: 10, 9, 8, 7, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 28? מה, פירקתם חינה? איפה הייתם
2: כבר?
1: הבאתם לי מתנה? קודם כל, בואי תביא את המתנה לפני שתשכח. שונא מתנות יחיה, וזה שאוהב יחיה יותר. וואו, די, וואו, הביאו לי מתנה כעבר, אני מתרגש.
3: פעם פעם פעם פעם פעם פעם פעם פעם פעם פעם פעם פעם פעם פעם פעם פעם פעם
4: טוב, האמת זה מתנה, אמרנו לכבוד השנה החדשה, הוא הצחיק אותנו כל השנה עם סרטוני חינם ביוטיוב. וזה, שתדע, הספר אמא הייתה לה ביצה, זה ספר אספנות, אין אותו יותר, רשום פה אפילו נדיר בפנים. בחורה אמריקאית משוגעת בשם בבי פול. אז זהו, לא, ההוצאה לאור, בגלל שאני את הספר, זרינו את הספר הזה, אמרנו, וואי, חייבים ללכת להופעה של שחר חסון, להביא לה את זה.
5: שחר חסון, זה אני.
4: ואין את הספר הזה, הלכתי להוצאה לאור, אמרו, אם זה לשחר חסון, נעשה להרגיל מה שעשו טלפון, מצאו בסוף איזה מישהי שמחזיקה ספריית שנייה, והיה לה את זה, מכרה לי את זה במחיר מופקע, הספר היחיד,
1: תביא כבר! תודה, נשמה שלי, תודה. אתה רואה, תלמד, מביא לי מתנות. איפה אתה הולך, כפר? תודה שבאת, נשמה שלי, איזה כיף. אני אקרא אותו בלפני שנה, נשמה שלי. סטניה! זמן? ספר הזוי לגמרי, זה מה שאני צריך, הרי נראה לך בן אדם נורמלי, אחי? אמא הייתי לביצה, נשמע טוב. איפה זה תופס אותי בחיבור עם הספר הזה? אני צמחוני, אבל לא טבעוני. אז תמיד כשאני אוכל ביצים, יש לי חבר טבעוני שאומר לי, אל תאכל ביצים, ביצה זה מגעיל, ביצה זה מחזור של תרנגולת. אמרתי לו, כפר הזה בכלל לא מגעיל, כי אני פעם ירדתי למישהו במחזור, זה מגעיל. בטעות, מה קרה לכם? היא לא ידעה, אני ירדתי בדודה בלה באה לבקר אותה שאני שם. תוך כדי אני אומר, יוא, נראה נפתחה לי השפה. אני רק אומר שהייתי מעדיף שבאותו יום שהייתי למטה הייתי רואה ביצה במקום... אם שותים, לא נוהגים, ואני סתום, סתום, שתיתי כוס, אמרתי כוס בירה, יאללה, חבר'ה, מה יקרה? כוס בירה לא תופס בינשוף. אמרתי, לא יקרה כלום. בהנשוף של המשטרה, כן, עכשיו אני עם האוטו, שיניתי כוס בירה, ויצאתי לדרך, ואני עכשיו את החששות, החושרות, כי בסילבסטר, כפר הווייז מתשדנן.
6: שוטר לפניך, שוטר מאחוריך. יש לך שוטר באוטו, יש לך שוטר.
1: לימיני, אני רואה את הבחורה עם כובע ושפה.
7: מה נשמויה?
1: עכשיו אני קולט ששיניתי כוס בירה, אבל אני יודע שזה לא עושה כלום, אבל אני בחששות שלי, לך תדע, אולי בצהריים אכלתי מרק בטטה, אולי... התחלתי לחוס סרטים שאולי הבטטה והלטת של הבירה הופכים לאבסנט בבטן, לא תמרתי. פתאום אתה מתחיל לחוס סרטים ואומר, יואו, יואו, אחי, אני לא אשחרר, אני לא אשחרר בכלל, בכלל. כשאתה מתחיל לשתות כל מיני נוזלים שיש לך באוטו, בקבוקים ישנים, מים של אבישרים, ליקקתי טיפות גשם ומטריה.

0: דלנת האלכוהול, תאם, איש מה קוס בירה, אתה לא סיימתי אותה. אני מגיע למחסום, ניסי לקחת ימינה, המחירים שלו עושים כמה מחסומים, אלא איזה עקיצה. המחסום פה לקחתי ימינה, גם שם מחסום, כמובן. כשאני יוצא ואומר לי, נו, מה, המחירים שלו נהיה סחבק, מה, שתינו היום? אז מה שתינו? מה, אני לא יודע מה אתה שתית, אני קוס בירה, אבל אני לא אספר לך את זה, מה אני עכשיו אספר לך את כל הדברים שאני עושה, מסמס בנהיגה, לא יודע, גונב חשמל מסוכה של שכן, אני לא יודע להגיד את זה. לא אמרתי את זה, ואז עושה לי את הינשוף, עכשיו הביא לי לנשוף, ואתה מפיש לך לתוך הינשוף, עכשיו אתה ענקו לי חששות, אז מכירים את זה שאני נושב פחה בנחלה. אבל הינשוף ירדם. כמו נגן מפוחית אסמטי. נגמר הזמן, הינשוף כנראה מיצה את עצמו, עברתי את הבדיקה, ואז מכיר שמביא לך את ה... הביא לי את הקשית, מכיר שמביא לך את הקשית, את הטמטום הזה, כאילו הייתי אצל הרופא, כמו שאתה ילד קטן בדרך, הביא לך את המקש לארטיק, בלי ארטיק, אני זוכר את הטמטום הזה. אבל זו תחושה כיפית, כי יש לך את הקשית מהפלסטיק, אז אתה נוהג, כפר, מגיע למחסומים. אתה משביץ, נוהג עם קשית על האוזן. לא משנה, מה אני עושה, כשאני מגיע למחסום משטרתי, אני תמיד מחליף לרשת ב', רבותיי, תקשיבו. תנסה, אחרי חצות יש תוכנית של מושיק תימור, אתה מכיר את מושיק? כפר הסיפורים.
1: היום איתנו נפתלי שעלה בספינת מעפילים ל...
0: סיפורי הכפר, פתחתי את החלון, השוטר הכניס את הראש, שמע את מושיק, נרדם לי על ההגה. פתחתי לו את הכרית אוויר, שיהיה לו לא... הוא לא ינשוף, ישנים ככה כפיו, הוא לא ינשוף. ביתי אחי...

אני מאוד שמח לראות אתכם רבותיי, אני מאוד שמח. אני שמח כי אני הייתי חודש וחצי בחול רבותיי, והתגעגעתי. חודש וחצי בחול, אתה מתגעגע לדברים הכי מאפנים בארץ. אמרתי, תן לי פקק באיילון, תן לי. התגעגעתי לזהב התחתון, התגעגעתי לשמש קופחת על חלון אחד. מכירים שאתה תקוע בפקק שלוש שעות, השמש קפחה לך פה, יש לך יד שזופה, יד שנייה כפר בלי צבע, לא יודע מה לוז. יש לך יד אחת מדיום, השנייה well done. יש לך בצ'כי אחד ריח טוב של דב, בצ'כי שאני אביא שופך של בואש. התגעגעתי לפקק באלון, התגעגעתי. וכשאני בפקק אחי אני סובל כפליים, כי אני לא יכול כמוך להתעצבן בפקק, אני צריך להיות נחמד, כי כל שנייה מישהו רואה אותי ועושה לי... ואני צריך לעשות לו... איזה אחריות אחי, איזה אחריות, אני עצבני בפקק ואני לא יכול להראות שאני עצבני, כי כל שנייה מישהו עושה לי... זה כאילו, זה עם סימן שאלה, כאילו זה אתה? ואני עושה לו... גם זה אני וגם חיים יפים. כל חלון, כל שנייה. לא משנה כמה אני עצבני, פעם נפל לי האייפון בין המושב לבין הטרלול הזה פה. מכיר שלוקח לך, אתה מנסה להפוך את הידעת שלך לצ'ופסטיקס. אתה מנסה להפוך את הצ'ופסטיקס וכל שנייה מישהו רואה ועשה לו. יד אחד צבל, יד שנייה עושר. אחי, אני צוות בידור של איילון דרום. היית פעם צוות בידור של איילון דרום? אתה יודע איזה אחריות מאסר ופנהג מסעית. אני זורם, אני התגעגעתי לאנשים הטרלולים, לפעמים אנשים עוצרים לידי ברמזור עם פקודות. תוריד חלון, תראה, פקודה. מוריד חלון, בא לי בנתונים, בכל מיני משימות. תעשה משהו מצחיק לילד, יש לו... ילד במושב, אני רואה במושב אחרי תינוק, בבוסטר. מה אתה צריך את הכישורים שלי? תעשה לו, אתה... מה אתה צריך איתי? ועשיתי לתינוק, באמת, כי אני בן אדם נחמד, אחי. אני משתדל כמה שיותר להיות נחמד, אחי, זה קשוח, זה קשוח. אומרים דברים, אנשים ברחוב, מישהו ראה אותי, למה אתה לובש אותם בגדים כל הזמן? כל הזמן אתה עם אותו ביגוד, מה זה? אותם בגדים, כל היוטיוב, זה לא אותם בגדים. ראיתי אותך היום באותו קטע, פעמיים, זה אותו בגד. זה לא אותם בגדים, זה אותו צבע, אני לא עד כדי כך תימני, אוקיי? אני מחליף בגדים, אני לובש רק שחור, כי שחור זה הצבע היחידי שאין עיגולי זהה, רבותיי. לפעם לבשתי אפור תוך כדי, כל פעם שמר, כפר, עוד עיגול, כפר, כפר, כפר. ותוך כדי הופעה נשמע אנשים בקהל ממלמלים, מה קרה לו, נמס? מה קרה לשחר חסום? בעצונה, נמס, האיש נמס. געגעתי לטיפוסים ברחוב, יש תן אנשים, פעם בא לי איזה מישהו עם אשתו, אני ואשתי אשכנזים ואנחנו אוהבים אותך. חד מלכותו עושה גפילטה פיש. לא אמרתי את זה, אמרתי לו תודה, מה אני אגיד? כפרה, אנשים מוזרים, פעם אני במשנה, במסעדה זה משהו אחר, אבל... במסעדה, אני במסעדה, מי שמצלמת אותי אוכל בלי שאני אשים לב, איזה אבלה אתה מסכים.

0: ככה אתם מצלט אותי. מה היא תעשה עם הסרטון? מה, אם אתה בא לחברות שלה, תראו את שחר חסון, לועס, לועס, בולע, אין דברים כאלה. תראו איזה טיימינג קומי, לעיסה לעיסה בליעה. אין דברים כאלה. התגעגעתי לארסיות המבוגרות שמתחילות איתי בברים, הארסיות חולות עליי. אני פעם באיזה פאב, בא לי איזה ארסית עם נעלי הכיף. מכיר נעלי הכיף שהיא נראה כאילו היא תמיד על סיפון של אונייה בזמן סערה. היא פעם אומרת, תראו איזה משפט פתיחה. אז מה? הליצן עצוב, אה? כפר, הליצן מבוהה, לא ידעת שאנחנו בלב ים. הייתי מזמין מהמלצר גלגל הצלה, לא ידעתי. הייתי כולה מתנדנת, חברה של הבעל, לקחת אותה עם סניקרס, שמתי לב. שעל כל ארבע ארסיות עם נעלי הכיף יש ארסית עם סניקרס, היא כאילו נהג תורן. אתי, אתי, אתי, אתי. התגעגעתי לילדים שדורסים אותי עם אופניים חשמליים, התגעגעתי. כשהולך למדרכה בתל אביב, יש את הילדים, שמתי לב, ילד רוכב על אופניים חשמליים, אם הוא מזהה אותי, הוא רוצה לבקש סלפי בכיף. אם הוא לא מזהה, הוא ממשיך. אבל אם הוא מתלבט אם זה אני או לא אני, רבותיי, זה רכיבה לתוך הגוף. כל החושים עסוקים בהם זה אני או לא אני, אז אין חוש כיוון, אין כלום, זה בתוך הגוף שלי. התנגש, אמרתי לו, כפרה תיזהר, אמר לי, כפרה! רגע, ראיתי סרטון שלך ביוטיוב. נו, מה, אני אעשה לך בוחן? מה אתה רוצה? מי אמר למי? קרפיון צריך לדעת לאכול. רמז, שושי! יש תשובות בסוף הספר אצלי, אני כמו בני גורן. התגעגעתי לצרפתים בתל אביב. שחר קטור זה הבוא שנייה! צרפתים בתל אביב, יש פה צרפתים אמרו די? צרפתים בתל אביב, הם תמיד שואלים אותי, בנווה צדק, עזרה לקרוא את השלט אם מותר לחנות אוטו אסור, כי, סליחה, ירקתי, אני ראיתי את זה. איזה חמודה.
1: או, ברגל! קומסה.
0: אני בנווה צדק, בא לי צרפתי, סליחה, שחר לי את השוורץ, זה הבוש אתה יכול להגיד אם מותר להחנות פה, לא צריך להחנות פה. יש שלטים בתל אביב, גם אני מבין עברית ולא מבין את השלט. משתיים עד ארבע לתושבי הרחוב, מארבע עד שבע לאוכלי קטניות, משבע עד עשר לתושבי חמסה. מחצות עד למחרת, רק למי שכבר גררו את האוטו. אמרנו, רוצה לעזור לך, אחי, אני לא יודע, לא יודע, לא יודע. לא נורא, זה רק 500 שקל, השאיר את האוטו והלך. 500 שקל, אני מקפל 100 שקל דוח כפר, אני לא ישן יומיים. מכיוון שאתה מקבל דוח, אתה מתקרב לאוטו, אתה רואה את הדוח על הווישר, ואז אתה נעצר לשלך, אתה משלף את עצמך שזה ברושור. אתה בטח אזור שם גם עם ברושורים פה, בטח שם עם ברושורים. זה אזור ברושרי, ואז אתה מתקרב, אתה רואה שזה דוח בין... אתה כועס על הפתק, אתה לא מכניס אותו לאוטו, אתה נוהג והפתק על הווישר, מכניס אתה נוהג והפתק, אתה לא נכנס, לא שקם בלולולולול, תעשה לי על החלון, אתה לא תכנס. הוא דופק לך על החלום, לא. היית חושב על זה לפני ש... רק אחרי כמה קילומטרים אתה מפנים את הדוח, אתה מכניס את הלאוטה ושם אותו במושב לידך ולא מסתכל עליו, אנחנו ברוגז אני באת. לא אתן לך יחס. רק מתחת לבית אתה מוכן להתעמת עם שם הפקח, אתה פוקח את הדוח, פנחס מניאקוביץ'. פנחס! קיבלת פעם דוח מפנחס מניאקוביץ', אחי? תוציא אותי מהפוזיציה לפחות. לא יודע, אתה בקטע של פריזים, אז גם אני.

0: מהדרמית האנכותי הטבעונית שמה אותה על הרעה. אני אסביר, כיצאתי מישהי טבעונית ברמות שבאה לבית לא רוצה לשמוע על הקריטי.
1: זה יש אפילו נוצות של אבזים, אני אכלו מלא אבזים, על סמלה, איך אוכל לישון?
0: נכנה לי על היד, עשה לי נמק וישנה כמו תינוק הכלבד. התרלרה, נתן לי שמפו שלא נוסע על בעלי חיים, אמרתי, רגע, אני הפיילוט, מה אנו? אכבר מעבדה, מה אכפר לי שקר? אנחנו כולם במעבדה, אבל אני בחוץ, רואים אותי, לא נגיד. נכנתי לסופר של טבעוניים בלילינגלו, סופר בלילינגלו. תקשיבו, זה סופר, נתחילו לבד שיש כזה, אז קודם כל שקט, הם אנשים הולכים שם טבעוניים, כמו רוחות רפאים בין המעברים. חברים קוראים מה כתוב על מוצרים, את כל הסיפור, אתה רואה תאריך מבחינתך, אין את כל הסיפור, הוא לא מסיפור.

0: ארבעה נמישולים. ספרייה, שקט, לא קופה מעניין.
1: קופה ראשי, לא קופה ראשי. לא קופה, לא קופה ראשי. קופה אמרון, אין נחום. נחום, נחום לקופה ראשי.
0: אין נחום בחברה.
1: נחום. נחום לקופה ראשי, קופה ראשי לנחום.
0: אבל לטבעוני איזה שקט. רוחות בחוץ, הם קושרים כלבים חלשים, אני לא אכל שם. הכלב מולך פנימה. אתה בא לתת את הכלב לך כפר, זה פעל. כלב אין לו חלבון, הוא לא אכל בשר, כבר שנתיים, כי הקקי של עד. מגיע חתול, הכלב כפר. כשאני הייתי הממנגל, הייתי על המנגל, אני חושב שעל המנגל יש לך כבוד שאתה על המנגל, המשפחה שלך הרי לא ידעה שאתה על המנגל, ואתה חוזר לחבר, מגבת על הכתף מוכר קרבי שחוזר הביתה. מה, אתם נהנים פה? לא קרה לי מה, לא קרה. עשי ישן לעין, איבדתי קבב לתוך האש, אני חושב שאתם נהנים.
2: שמור על עצמך.
0: תקור שאתם נהנים, טוב למות רק ששניכנו. אני הצמחוני, אני הצמחוני, דגים אני אוכל, והסברתי את זה גם למה, כי בשר, דן, אני לא יודע מה היו מילותיו האחרונות לפני שהוא מת, זה לא רחם עליו. פרה בטח לפני שהיא מתה, וואוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו יש מקומות שאוכלים גם חיות חמודות, בסין אוכלים כלבים. חבר שלי חזר מסין אמר לי, שאלתי איך זה כלב, הוא אמר, זה מעדן. וזה, אני יודע, וזה מסביר למה כלבים כאלה נחמדים עלינו, הם יודעים שהם טעימים, רבותיי. אתה רואה, הכלב שחשב, אתה רואה, אתה ככה, אוקיי. אבל נצא ממני גולה, שלא לי. יד.
3: טוב, למרות שזה לא יד, יש לי ארבע רגליים, אם היה לי יד, זה כזה מפריז בעצמי, אבל... כמו עכשיו בפיתה, לא מתאים.

0: ועכשיו אמירם טובים.
1: איזה קשה זה להיות אבא? בן כמה אתה?
2: 40.
1: קשה להיות אבא?
2: מאוד.
1: בן כמה אתה?
2: 40.
1: קשה להיות אבא?
2: גיהנום.
1: אתה יודע מה זה לרדוף אחרי ילדים? אתה יודע מה זה לרדוף אחרי ילדים? לא באותו כושר. ספר לך סיפור, אוקיי? אני בן 45, יש לי 3 ילדים. ספר לך סיפור שקרה לי היום, אוקיי? אני ישן צהריים, הופעתי אתמול בחיפה, אני מופיע בתל אביב, מחר באשדוד. צריך לנוח שעתיים ביום? ישן שנת צהריים, 2 בצהריים, יום שישי, רוצה שעתיים לישון. אחרי רבע שעה לי פרץ את הדלת, אוקיי? אבא קום, אבא קום, אבא קום, אבא קום, אבא קום, אבא קום, אבא קום, אבא קום, אבא קום, אבא קום, אבא קום. זה לא איפה שאתה יכול לעשות אותו נודניק, יאללה, תחזור עוד למשל. עכשיו תקום. מה אתה רוצה, איתמר? אבא, תקשיב, שים למה הוא אמר לי. יש משחק ראווה של החוג כדוריד שלי. הורים נגד מאמנים, רשמתי אותך. תגיד לי, איתמר, אתה מטורף, אבא שלך בן 45, כולי פלטינות מהצניחות, אני כולי שבור. איך אני עכשיו אשחק כדוריד 40 דקות? אבא, לא רק שרשמתי אותך, סבתא סיפרה לי שהיית בחוג כדוריד. צודקת, מה שהיא לא סיפרה לו, שהיא תימניה, רשמה אותי חודש ניסיון, היה צריך לשלם כסף, הגיעה אותי חוג. כן, חודש היה, הוא לא התחבר לכדורסל, כדוריד, הוא לא התחבר, כל חודש, אוקיי, מחליפה חוג, אוקיי? הייתי מתבלבל בחוג, מגיע עם קור הים לטניס, מה קרה? עכשיו אני אספר לו שאני חודש ניסיון, מה, אני אחסב את הילד? יאללה, קמתי, הלכתי למשחק הראווה שלו, אוקיי? זה חבר בני 22. ילדים בני 22 אין להם את ההבנה שזה משחק ראווה, אוקיי? אם אני והוא נשחק עכשיו משחק ראווה לילדים שלנו, הוא ייתן לי, אני ייתן לו, ייגמר שוויון, כולם הם מבסוטים. הם בני 22 הולכים לקרוא לנו את הצורה, אוקיי? אין להם את ההבנה. הבעיה הכי גדולה בסיפור הזה, ופה אתה נכנס לתמונה, שאל כל ילד, הנה, לא אני אענה לך, קל עליך, שאל כל ילד, מי הבן אדם הכי חזק שהוא מכיר בעולם, מה הוא יענה לך? אבא. זה מה שהילד שחושב, שאני יכול לנצח את החבר'ה בני 22. בן כמה אתה? 22, בוא רגע לבמה, תעשה לי טובה, בוא רגע, אל תתבייש, בוא רגע, בוא רגע.

0: אתה מבין? זו הרגע שלי. בן 22. הוא התגדל תוך כדי הופעה, בסדר? אם נשחק עכשיו כדוריד אחד עליך, אתה תיתן לי או שתקרא אותי? כן? בטח, כן, כן. תראות כפיים, תראו איזה גודל. אני בן 45, אוקיי? אני פי 2 מהגיל שלו, אני צריך לשחק נגדו עכשיו כדוריד. הם הולכים לקרוא לו בצורה. עכשיו אני פתאום קולט, הבן שלי יראה את אבא שלו מובס, זה טראומה לכל החיים, נכון? מה זה? הוא יגנב, הוא אומר, מה, אבא שלי לא הכי חזק בעולם, הוא ניצח אותו. אמרתי, איך אני מתחרה? אני אומר לה, מאמן, אני מתחרה, אני לא יכול. הוא אומר לי, אין, אני בדיוק, אין, חייב שחק. דקה לפני המשחק, הילד שלי בא ולחש לי באוזן, אבא, תקשיב, אני אוהב את מתן המאמן שלי, והוא רק ילד בן 22. רק ילד בן 22. אבא, אל תעשה את האמיתי שלך, תיתן לו. הציל אותי. הציל אותי, מתחיל המשחק, איזה פיצוצים, איזה מכות. הוא פתח לי את השפה, את הציפורן, קראו אותנו, 20-0 להם במחצית, אני יושב שוטה דם במחצית. הבן שלי ראה את מה שראה, 20-0 להם, לחש לי באוזן, דקה לפני המחצית השנייה.
1: אבא, הם קוראים אתכם, הגיע הזמן שתעשה את האמיתי שלך.
0: 40-0.

0: ארוך, אנחנו לא נחכה עכשיו לזה, אצלך הסיפורים כפר הבעלה ליד, אני אמרתי לך. עמית, יודעת שיש מה היה? שוי, שוי, פעם? בת כמה היה היום, עמית? כאן! מה זה השיעול הזה? כפר, מה אתה, אלכסנדר מוקדון? יש פה בן אדם ירד עכשיו מספינת פיראטים. בואו אחריי, אל היעד הקסום! קטקט, מאיפה זה הגיע? זה שיעול של בן אדם שרחוב על סוס נדנדה. נגיד לך למה אני אומר את זה, אדי, כי כשהייתי קטן, הגן זה היה מבחינתי, הגננת אמרה לאסוף פקקים לבנות חנוכיה, עדיין בונים חנוכיות, אדי? את יודעת שאני בתור ילד פירקתי בקבוקים? לא אכפת לי כמה פקקים, היי פרק כל בקבוק שאני רואה, פירקתי בקבוקים של אבא שלי, מי פתח את הכל? הורם לסבתא שלי תרופות.
1: איך? תחזיר את הסירופ למקום.
0: אני צריך את הפקד. אבל
1: זה של הסירופ.
0: שתי הכל בשלוק
1: לגבי. איך הפקד של האקונומיקה?
0: שתי בשלוק. אני מגיע לגן, בונה חנוכיה. יש לי טראומה אחת רק מהשיר, באנו חושך לגרש. לא יודע למה הגננות נכנסות שם לדמות אחרת שהן שרות את זה. סיבת חנוכיה זה אותו דבר. כל הילדים עומדים בריכוז, זה נקרא ריכוז. אף פעם לא הבנתי למה המקום הזה נקרא ריכוז, כי אף אחד לא מרוכז. לא מרוכז חוץ מהגננת.
1: כולם להתרכז?
0: ריכוז, מי נשמע? כפר ילד בן ארבע, ריכוז. כולם עם הגננת הייתה מכינה לנו נרות מקרטון. מכירה את החישוק הטמטום הזה? אתה בתור ילד מת לראות את הנר, כי זה מה שמעציג אותך. כי כולם מסתכלים עליך, רואים ורואים איזה חמוד. אתה אומר, מה הם רואים ואני לא רואה? אתה לא יכול לראות, זה עושה ככה? עכשיו אתה יושב כוח סקרן, מה יש לך על הראש? אתה בן ארבע, זה מטריף אותך מה יש לך על הראש. ואז כל השירים היו נחמדים. אגב, את החישוק הזה היא הייתה לפעמים מכינה גדול, כי היא הייתה מכינה one size לכל הראשים, והיית פוחד להגיד שזה גדול, כי אני זוכר שהייתה מהדקת על הראשים של ילדים. הייתה עושה מכפלת על הראש, עם מהדק, חבר שלי פה מדמם, דם המכבים, כל הרצפה, דם המכבים. אז הייתי מחזיק את זה ככה עם הגבות, ככה, מחזיק את זה ככה. ואז הייתה מתחילה עם השיר, באנו חושך לגרש, כל השירים משאר החמוד.
1: חנוכי, אל יש, נר לי דקיק.
0: ובאנו חושך לגרש, היית פתאום דמות אחרת. גברת, זה הכרחי, אנחנו בני ארבע, למה הלך לדמות? מה, היית יוון? מה, אתה אנטיוכוס? מה קרה פה? מה קרה, כבר, מאיפה פרט את כל הרש הזה? עם פני ארבע היו מבועלים ותמיד עשה עם הרגל סור סקנה זאת עם האקורדיון
1: די
0: מסתירה לאקורדיון את העיניים
1: אל תסתכל על
0: הטרונה תגידי זאת עם האקורדיון מה היא רוצה? אתה מכירים שאתה יושב באגן אתה לא מבין לך מה כלי נגינה שזה מישהי מג'נונה שפעמים פותחת רק צד אחד ותורה לי מסתכלת ואומר מה איך נוצר הכלי הזה? מה זה פסנתר שכב עם גיטרה? מה קרה פה? כשסוגרת נצרה פתאום פותחת כולם

סגרת את הנצרה, יש נצרה על האקורדיון, זוכר את הטמטום הזה? שהנצרה למטה תמיד נשארת סגורה, רק כי עצלנית, אין לכוח לכל הטמטום. לא משנה, הקיצר, אה... אם אני נסחף עם עצמי בקטע, מה היה? כשהייתי ילד, היה את הקטע האחרון על הגן שלי, היה את הקנון, מי ימלא גבורות ישראל ומי ימלא גבורות, והיא לימדה אותנו כל אחד את התפקיד שלו, מי ימלא ואז צריך להיכנס, מי ימלא ואז מישהו נכנס, מי ימלא. עכשיו אני בתור ילד, הפרעות קשב כפר, מה אני, מתי אני? אני לא יודע מי אני. אני לחוץ, אני לא יודע מה הלו"ז, אני באמת לא זכר את התפקיד שלי, אני חצי מהחיים שלי בהיתי, אני בן אדם בוהה. כל מי שמכיר אותי יודע, אני ככה שעות, ככה. אני התמונה של אחי בבר מצווה, כל המשפחה קדימה, ואני ככה מתקשר עם חייזר. התמונה הכי מפורסמת, רואים אותי כאילו אנחנו משתים בבריכה, ככה. כל חיי הייתי ככה. עכשיו, אני לא יודע מתי תורי, והגננת קלטה שאני לא יודע את התפקיד, ורצה שההצגה תעבור טוב, אז היא שמה אותי בסוף, ובגלל שאני נמוך, אני צריך להיות מקדימה. אז היא בנתה לי מאחורה, מכמה קוביות, איזה מין סטנד כזה שאני אעמוד עליו. וזכור שאני מאחורה עומד על קוביות כאלה, ככה, עם הנר מהקרטון, ואני אומר, "כפור, מתי אני, אני במי, אני במי, במי." אני במתי אני, מת לעזור, מת שיהיה טוב. אני מחכה למי, פתאום היא הפתיעה אותי בשמה! אמרתי שמה ישראל, נפלתי על הרצפה, איבדתי את ההכרה, קמתי בפורים לבוש כמו קאבוי. ואימא שלי...

0: ועכשיו דניאל כהן.
1: ערב לא סביר. 7:00, ראש הקט אוכלת לי את הראש, סגן ראש הקט בת 4 בוכה, הילד ממלא משנה לסגן ראש הקט בן שנה מחרבן על עצמו, טלפון. שלום, אתה יכול לענות על סקר? לא, אני לא יכול לענות על סקר. איך אתם תמיד יודעים להתקשר בזמן הכי לא נכון? מה, מלמדים אתכם בקורס? להתקשר בזמן לא נוח, מי שמתקשר בזמן נוח, מפטרים אותו מעבודה בסקרים. מה קורה איתכם? מה קורה? אני אומר לה, בסדר, יאללה, דברי. למרות שאם אני אומר לך את האמת, אני לא מבין את הדבר הזה. מה, את אם היה לך כמה דקות, היית עונה על סקר? לא, היית עושה וואטסאפים, מעשנת סיגריה, שותה קפה. אז למה כל הצביעות הזאת? למה את מבקשת ממני לעשות משהו שאת בעצמך לא היית עושה? היא שואלת, אם בני גנץ היה עומד בראשות מפלגה, למי היית מצביע? מה זה אם? אין דבר כזה בני גנץ בראשות מפלגה. מה זה אם? היא אומרת לי, אבל אם. מה זה אם אבל? אין דבר כזה... מה, את עושה סקר שהוא לא במציאות? זה סקר בדיוני? אז בשם שאמרתי לך, דניאל, שחררי את זה, תכתבי ברד פיט. ואמרתי לך, הכנסות ממוצע? ממש לא. עשירון עליון, תתקני. מה זה אם? עם בני גנץ, עם גדעון סער. בואי, דברי עם הילדה. שאלי אותה. אם מני ממטרה עומד בראשות הליכוד, למי היית מצביע? מני ממטרה, הוא גם היה עושה לחיקוי של בת יענה. קיבלתי סקר ב-SMS. יענו, אפילו סוכרת לא השקיעו בי. לדווח תולמוכי, תשלח אחד. לבינטל קלפי, תשלח שתיים. מה קורה? מה, אני עובד אצלכם? אולי אני אשלח גם טופס 101? נעשה את זה מסודר. סוקרים יקרים, אתם רוצים שנענה ברוגע? אין בעיה, שאלו שאלות מעניינות, שאלות שכיף לענות. מתי יותר בא לך לתלוש את האוזן השמאלית? שאתה שומע סטטיק ובנאל שרים באנגלית, או הפרויקט של רביבו במחרוזת רוסית? הנה, שאלה מעניינת. 1.3 מיליארד עולים לנו הבחירות האלה. בשביל מה? בשביל מעטפות? פתקים, מה אנחנו חיים במאה ה-19? פפליקציה, רבותיי, פפליקציה. כל אחד יקיש תעודת זהות, שלח, נגמר הסיפור. לא לחכות לקולות הימאים, קולות החיילים. מה קורה? מה קורה? ואז אולי גם לא יהיו את כל הסקרים המטופשים האלה שלא אומרים כלום בחדשות. בדקנו ומצאנו. באוכלוסיות הרוסיות, ליברמן 99 מנדטים. אחריו טבטם, 10 מנדטים, ואחריו בבושקה. מה קורה עם הסקרים האלה? כל ערוץ יש לו סקר. ערוץ 20, ביבי, 168 מנדטים. מול לוקח הגעתם ל-168, איך? אתה מעביר, ערוץ הקניות, גם יש סקר. ראש הממשלה הבא, מכונת כביסה שהיא גם מייבש. אולי די עם הסקרים האלה. או שפשוט נפסיק עם הצביעות. נגיד לביבי, בוא, עזוב הכל. ניצחת, נשמה, כולם יודעים. קח כתר. כך שרבית, אדוננו מלכנו, לעוד 20 שנה רק תבטיח דבר אחד. די עם הטלפונים של הסקרים.

0: שלכם? כספים? מה הכפרה? אתה שטר? איזה משפחה כפרה של כל מיני התנסויות. מה אתה עושה?
1: אני כסף.
0: אמא, מה את?
2: אני כספומט. אני חופש. אני שלטון. אני ירח ואני כוכבים.
0: ואבא?
1: כסף. פשוט כסף. לא צריך לעשות כלום חוץ מכסף. ברגע שאתה כסף, הכסף הוא אתה. אתה הכסף.
2: אני הירח, אני שביל החלב.
1: וכסף.
0: איפה הגעתם? מה זה? מה זה הטמטור הזה? באתם בקרקרה לפה?
1: עצור לנו בבקשה כאן, וקח לעצמך קצת כסף.
0: מה זה הטמטום הזה? איך הגעתם לפה? מה אתם, משפחת מלוכה? מה קורה פה? מה זה כסף? מה אתה עושה? כולנו מנסים איכשהו להגיע לכסף כדי להתפרנס. מה אמור? מנהל כספים? כפרה, אתה מנהל את כל מה ששלנו!
1: הכסף בוא לפה. כסף, חזור לשם. אני אחליט איפה הכסף. כסף, אל תעביר לי שיחות בבקשה.
0: מנהל כספים,
1: כפרה! עובדת כספומטים! אני... הכסף...
0: איך נהיה מנהל כספים? איך אתה מנהל את הכספים כפרה? מה אתה? אז זה רק שר האוצר מנהל כספים, לא? אתה מנהל כספים בחברה. נכון, מה? בסדר. עוד שנייה, לוקח, זה ככה. נעלם כל הכסף כולנו כפרה דלפונים. איזה יופי, ואתם נראים בזיכרון. ולאילאי אין חבר, ואימא מה עושה? מורה לריקוד כפרה! נו, עקירה. נו, עקירה. מה עם סטפן? קום זה... מכירים את סטפן? יש לו ריבועים עד הברך, נולד חומה. מכיר את סטפן? יש לו שכפת, כאילו עכשיו הוא ירד מקייק. לא יודע מה, לא... קצת מציג לי שהוא שר על המדינה, קומסי קומסה, פרנסה קומסי קומסה, תחזור לצרפת, יבור שלך. לראות חשך שמה, לראות חשך שמה, להיות יהודי, קומסי קומסה, להגיד שלח שלום, קומסי קומסה, לגזענות, לאוללה. הרי למה הם באים לארץ? כי פה טוב להם, פה טוב, כפרה, המדינה שלנו ארץ זבת חלב ודבש, עם הסלמה בדרום ועם הכל רבותיי, בגלל זה הם באים לכל הצפתים, שלח שלום, תן לי, קיבלו, קיבלו, קיבלו, קיבלו, קיבלו, קיבלו, קיבלו, קיבלו, קיבלו, קיבלו, קיבלו, קיבלו, קיבלו, קיבלו, קיבלו, קיבלו, קיבלו, קיבלו, קיבלו, קיבלו, קיבלו, קיבלו, קיבלו, הולכים בתל אביב, כפרה כמו פאקמן, דירה, דירה. מישהו בולע וילה, וילה, מתחיל להבהב, רץ אחרי מטווח, נקנה דירה, נקנה דירה, נקנה דירה, נקנה. זה ארץ מדהימה רבותיי. אני צודק על זה בתור מנהל הכספים. איך המדינה שלנו, מבחינה כלכלה? אני יודע, אנשים מעבירים, אגב יש פה צרפתים, הם רבותיי. הצרפתים שבאו לארץ, מבחינת הכספים, הם הביאו יותר כסף ופחות כסף. זה שהם פה זה שאלה לנו את ערך הדירות, זה טוב כי אנחנו שואפים למעלה, או שזה מוריד אותנו? באמת אחי? אז בואו נגרש אותם. תחזור לצרפת, יבוא של חרה, להגיזנו, לא, לא, לא. אני לא יכול אפילו לשים את הכסף הזה ביוטיוב עכשיו, כי אנחנו כולי... כול הצרפתים, שחר קטור זה, איך אתה עוד? אתה אומר להגיד עלינו שאנחנו לא טוב להכלכלה, גם אמר איזה שר הכסף, כסף של כסף, הוא מחליט על כסף, הוא כולו נהיה כסף. יש את הצרפתים שנשארים עם הבעל פנים אחרי המשפט. אמא מורה לריקוד, די, מה, איך, מבחינת, איך הצעדי ריקוד שלי, איך הייתי... משתפר? כבר ראית אותי רוקדת? אז את עוקבת? מי זאת האישה המוזרה הזאתי? מתפלחת לחינות של תימנים. יושבת עם עיתון. רקמת כפה. אני יודע שאני רקדן יחסית טוב, אבל אני... קודם כל יש לי חולשה לרקדניות. תקשיבי, רקדניות, ריקוד זה דבר מדהים. פעם נסעתי עם רקדנית פלמנקו. מכירה פלמנקו? זה נראה כמו מישהי שכועסת על ג'וק. שמצליחה להרוג אותו, היא עושה... ויצאתי עם מישהי שרוקדת מחול מודרני, והיא לקחה אותי לראות הופעת מחול מודרני

0: סוזן גלל, רבותה, סוזן גלל, היית פעם מחול מודרני אחי? תקשיב, אתה יושב בהופעה, 10 רגנים על הבמה, הם רוקדים, כאילו כואב להם חלק בגוף, כולם ככה. אתה יושב כאן ליהנות ממה שהם עושים, לסבור מה זה. מה, אני אומר לה, מאמי, מה קרה להם?
1: זה אנסמבל.
0: שמה, של איכילוב, מה קרה להם? כי הם רוקדים סבל, הם כולם ככה, נכון? יש משהו במחול מודרני מאוד, כאילו... מה קרה, כפרה, תהנה, אתה רוקד, תראה אותי רוקד.
1: סקוויקי קוויקו.

ילדים יש בו? אורן, שלום. יש בו ממש חרדים, מה שלומך אחינו? ברוך השם. איך קוראים לך? עמנואל, ואת? עמנואל ב'? חנה. תגידו, מה הקטע של דתיים? למה אתם תמיד נוסעים באוטו גדול? מה, אתם להקת רוק? ומה נסגר עם שמואל ב'? מה, הוא ירד הקבצה? דתיים זה עם דחמן, לא מזמן עברתי ליד בית כנסת, יצא אליי דתי, אמר לי, צדיק, בוא תתבלל איתנו רבע שעה ערבית. אמרתי לו, נשמע לי, מה זה ממהר, אני לחוץ בזמן, הוא אומר לי, בוא מצפה, אתה עשירי. אני נכנס לבית כנסת, רק אני והוא. אמר לו, מה, אמרת שאני עשירי, נכון, אתה עשירי, אני תשיעי, עומד יבוא שמיני, שמיני, שישי. קודם כל, שים לב, יש לנו חג שנקרא שבועות והוא נמשך יומיים. יש פה הקיצה בימי חופש, זה לא... יש לנו מנהגים הזויים, פסח, צריך להשאיר דלת פתוחה לאליהו נביא. למה להשאיר לו דלת פתוחה? בוא נשים לו מפתח בארון חשמל. הוא נביא, הוא יודע איפה שמתי את זה. האמת שאני לא, אני אוהב דתיים, באמת, אין לי שום דבר. כמה זמן אתם נשואים? חודשיים, יפה. אני גם נשוי חצי שנה, אהבתי עם אשתי. אהבתי איתה, קמה בבוקר, אמר לי, אנחנו מזרוק את הזבל, אמרתי לה, כנסי לשקית. כל הריב הזה התחיל אתמול, אתמול הסתכלה עליי ככה. אני לא אוהבת את מה שאתה לובש. והייתי ערום. האמת, כל הסיפור התחיל שבוע שעבר. שבוע שעבר נכנסה לסלון, נראה לך אני צריכה צבע? אני צריכה פרחחות. רבתי איתה, שלחה אותי לישון את הסבתא שלי. אולי, מכירים את זה שסבתא תמיד קמה מוקדם בהגזמה? קמתי בחמש בבוקר. מה, את בגדנה? למה קמתי בחמש בבוקר? ולמה כאן בחמש בבוקר? קופת חולים נפתחת רק בשבע, מה תעשי שעתיים?

0: לי בחתונה היו מקומות הושבה מראש. אתם יודעים מה זה? אתה מגיע לאולם, אתה מקבל מספר של שולחן, אתה הולך יושב, כי בא לאירוע, החליט שאתה תישאר עם החברים האלה. תקשיבו, זה נחמד שאתה אורח. זה חרא גדול שאתה מארגן את האירוע. למה? אתה צריך להתחשב בכל המוזמנים שלך. לי היו 800 מוזמנים, אוקיי? אתה צריך להתחשב בכל... סליחה?
1: 700 היו.
0: 800.
1: 700.
0: 800. למה אתה חושב שאני טועה?
1: ביוטיוב כתוב 700.
0: מה קשור, למה התחתנתי ביוטיוב?
1: אתה העברת את זה ליוטיוב.
0: בגלל שבקטע שם אמרתי 700?
1: כן.
0: באמת?
1: אתה לא יכול לעלות ב-100 כל הופעה.
0: הוא בא מוכן מראש, אני אבדוק אותו. יש לנו פה גשש בלש בהופעה. טוב שלא באת עם עיתון. סטנדאפ זה הכל שקרים. אני לא באמת שמן. זה פאוץ' עם חפצים, נשבע לך. זה גם היה ביוטיוב? אני במקור גדלתי ברמלה, אמיתי. עברתי ללוד, אמיתי, ומשם, תראה איזה קטע. היה לי כסף פנוי. אמרתי, וואו, רגע, בוא נעבור לשוהם. פעם הבאה, אתה יודע מה אני אעשה? אני קודם כל אעדכן את זה.

0: sur YouTube. יוחה, לך תשנה כתובת בתעודת זהות. לא, לא, לא, ביוטיוב, קודם כל. ילדים, יש בסיפור המדהים הזה? ארבעה ילדים, תן לי גילאים, אתה זוכר? לא זוכר? אתה זוכר 700 מוזמנים, 800 מוזמנים, את הילדים שלך אתה לא זוכר?
1: 30, 26...
0: אתה זורק לי מספרים של הלוטו, יתפוס, יתפוס, לא יתפוס, לא נורא, מה אתה, אתה ימין תראה לה.
2: אני השבוע בתור ממרפק, אך מה עשיתי? אני אספר לך בדיוק מה עשית. אשתי מפגרת, חלמתי חלום, שישב במסעדה, הכל היפה, הכל המקסימה, הכל הרומנטי. פתאום בא רפאלי, התחילה איתך, זרמתם, what the fuck?
3: אני לא כזה זקן, כפר, אני בן 43. אני נראה בחוץ צעיר, אבל פתאום מצאת לך שערה לבנה שאומר לך, כפר, בפנים הכל רקוב, אז כאילו... איך הבנתי שאני מזדקן? אני עכשיו בולע תוספי מזון, זה נקרא אצות אוקיינוס. זה קוק של לוויתנים, אחי, זה חומר חזק. נעשו את זה, זה טוב. המלצה ממני, בטבע, לכו אצות אוקיינוס. הכי חזק זה כזה כדור ענק, שם אותה פה כדי לבנוע, צריך לעשות ככה. הכדור ירד למטה, סתיק ככה, נתפסתי הצבא, מה? אז כל פעם שאני רוצה לבלוע כדור, אני יורד לגן שעשועים לתרנגול קפיץ, יושב עליו? תרנגול קפיץ, אחי. איזה מישהו אמר, איזה מטומטם, בשביל זה אתה יורד עד למטה? רבותיי, אתם לא מבינים, אבל כשאתה מזדקן, הגוף שלך מתחיל לבגוד בך. אתם לא יודעים את זה, כל הצעירים, 31, חכה. אחר כך אתה שרירי, אתה בנוי טוב, יש איזה שלב שהגוף שלך צ'אלט, תמיד. שהגוף נהיה מטורלן, אין, עושה כל מיני דברים שאתה לא רגיל אליהם, כל מיני דברים, כפר, תסתכל מה יצא לי פה, תראה, יצא לי פה גוש שומן, תגע, תגיד, תגיד למה אתה מבין, תגע מה, מה,
1: איכס,
3: תודה רבה. יצא לי גוש שומן, שצץ, תסתכלו, פתאום הגוף שלי שכח איפה שמים את השומן. כאילו, המוח נהיה סנילי, איפה שמים שומן במותן? שים לו מתחת לבית ג'ר, אני רואה. הנה, יש לי פה שצץ, תסתכלו, מה הנוז? והשומה הזאת פה בעורף קרה לי עכשיו, לפני איזה חצי שנה פתאום גדלה לי שומה פה, כאילו יש לי ונטיל, אני יכול לנפח אוויר בראש. אחי, זה סאדן לי, יצא לי שומה, הרי מה זה שומה? זה סטפה של נקודות חן, שומה זה קפוטה של נקודות חן, אתה איתי? ושהייתי צעיר, המוח שלי היה חרוץ, היה מחלק נקודות חן בגוף, כפרה בצ'כי, ברך! היום הוא זרק את כל הקפוטה פה, אז תקלו! הלך לספר, הוא מספר אותי, אני מכוון אותו כמו ווייז, בעוד 200 מטר כיכר לפניך. כיכר לפניך. איתי אחותי, פעם הוא נתן לי אחת לשומה, ראיתי את השומה על הרצפה נושמת. לקחתי אותה, שמתי אותה פה, שיהיה לי פטמה על השצד. אני יכול לשחק. רבותיי, אתה יודע, אתה עדיין ילד, אתה לא יודע מה קורה לך בגוף, פתאום הנחיריים הכי מתמלאים בשערות, לא יודע מה קרה, יש לי הסביעה בנחיר. והספר שלי, הבנתי כמה שלי, כי הוא יש לו שעבה שחורה כזאת שהוא שם לך בתוך, עם קיסם אוזניים, הוא שם לך בתוך הנחיר, והשעבה תופסת את חלל הנחיר, ואז עושה ככה, ופתאום, אתה מכיר את העץ של גולני, אחי? העץ של גולני, עם בחש בצמרת, כנראה נשמתי בחש. מה לעשות, רבותיי? ואני חושש שאני אאבד שיער, כי השתלת שיער בטורקיה זה דבר נוראי, זה נראה לא טוב, רבותיי. ואם צריך אני אעשה, אני אומר לכם, דוד שלי עשה, זה מגוחך ברמות. תקשיבו, לקחו לו שערות, לא יודע, אני פגשתי אותו חודשיים לפני השתלה, זה היה ביצה חומה. סדלי, אשך עם מחלקה יפנית. לקחו לו שערות, לא מהראש ושמו לו על הראש, מחלק אחר בגוף, מהשואה, בין הביצים לחור של התחת, יש כנראה סנטים של נדלן חזק. יש כנראה סנטים של נדלן חזק, אלוהים שם לנו פה ספר כנראה אחי של חזק. לקחו לו מהסנטים פה ושתלו לו ערוגות ומסרק אחורה, כפר אשך עם מחלקה יפנית. ואנחנו בשבעה של איזה דודה ומביאים לו כיפה שכולם משתמשים שלא יעצים על הראש! שישים על הכתף, יש לך פטור, אל תשים כיפה, לא צריך! אתה אשך, אל תשים כיפה! זה מדהים, אתה פשוט, אתה בתור זכר, הגוף שלך משתנה. אתה לא מבין מה עובר לך, אתם בנות חושבות שלכם קשה, וואלה, גבר כפר אחרי גיל 40. פעם הייתי אוכל מזון, זה היה נותן לי כוח, אני אוכל מנה סביך, זה משתק אותי, כאילו החצין נתן לי. חייף לפה ואני ככה. החצין שיתק אותי, רבותיי. פעם הייתי מתאמן בחדר כושר, מסתכל במראה, סוף האימון, כל הגוף שלי, תודה, תודה. כאילו הגוף מבעבע, תודה. היום אחרי אימון, מסתכל על הגוף במראה, הגוף ככה, למה?

0: כל הגוף נתפס לי, כל השרירים נתפסו לי, רבותיי, אני עשיתי אימון דקה יותר ממה שהייתי אמור לעשות, סיימתי את האימון שלי, סדלי, נכנסה כוסית על החדר כושר שאני לא מכיר, שמשנה פתאום את כל חוקי המשחק. אני נשאר בחדר כושר עוד קצת רק כדי להסתכל עליה. פצצת עולם, כזאת עם הקוקו כזה, מכיר קוקו גבוה, שלפני שהיא עולה על ההליכון היא עושה, עושה לה פרצוף קופה. טייץ וזוהר פה וזוהר פה, כמו בבית ספר שהיינו ממרקרים את החשוב הזה, כאילו מרקרה את זה ומרקרה את זה. אז נשארתי בחדר כושר עוד קצת, ושילמתי על זה ביוקר, כל השרירים בגוף נתפסו בגלל שריר אחד, אחי. וזה לא כזה שריר, זה יותר סחוס היום, לא יודע מה קרה לו. הוא מתפקד, לא יודע מה, כפר הזה, רקמה שכבר אין לה, אין לה כלום. וואלה, פעם הייתי צעיר, הייתי רואה כוסית בסד שני של הרחוב, הוא היה קם לפניי, הוא היה מפחים בה לפניי. פותח את הרישה, I am sorry! רק היום כלום, עוברות בנות, הוא לא קם, לא מעניין אותו. אם הבחורה לא נוגעת, בו ספציפית, לא נותנת לו אחת. לא קם! אדם שהוא קם, הוא קם. נשמה. יש לי מחר זקפת בוקר, אני לא יכול גם בדרך. אם את רוצה עכשיו, אז מחר אין זקפת בוקר. כמה זמן אתם חברה שלך, אחי? לא חברים? די! מה אתם? מקורס חדר כושר! זה מה שנקרא קורס חדר כושר? מה, אתם מתקן? יש דבר כזה קורס חדר כושר? קורס מאמנים, אז תגידי קורס מאמנים, יא מהבולה, חשבתי שאת פרקט! אנחנו, איך הקורס אצלך בינתיים? כפר הפרזייה! וואו, ולא חשבתם אף פעם שזה יגלוש לאיזה משהו מגניב כזה? מה זה, צפצוף של הזין שלך עשה? מה זה היה? סקוויק וויק וויק. הבור שלך מלגלג עליה, חושב שזה יגלוש? סקוויק וויק וויק. מה היה פה עכשיו? נוסעים לתאילנד ביחד ולא חשבתם להיות יחדיו? האהבה נמצאת במרחק משענת יד אחד מהשני. אל תבזבזו, אל תלך על זה אחי, תראה איזה אישה יפה. והיא גם אוהבת כושר, אבל גם אתה אוהב כושר, יא טרלול, תיישב לה עם השכי הפזור והיא סובלת את הניחוחות שלך. מה זה נעים לה לשבת כפרה פה ליד הזבוביאדה הזאתי? זה נעים לה לשבת ככה ליד הקדאיף על לא מטובל הזה? זה מדהים בעיניי, האהבה נמצאת פה. בבקשה, אדוני, איפה קחת את אשתך? סתכל, תן לך דוגמה, איפה קחת את אשתך? בקיוסק! אה, זה לי איזה 50 גרם קבוק. ומי זאת הפרח היפה הזה שלך?
1: תביא לי שניים חישגד. תעשה לי ווינר, יא בן של זונה.
2: יאללה, סקסי.
1: יאללה, סקסי, אני אסיים אותך. אתה רוצה להיכנס לי שותף בווינר?
0: בקיוסק אחי? וואי, זה מאוד רומנטי, יש לך קיוסק או שאתה הגעת לקיוסק והיית בקיוסק? מה? בטעות! תראה מה זה אהבה, אצלך אין טעויות, זה שם ואתה מדלג על המקריות, תראה בטעות! מה זה? נכנסת לקיוסק, מה באת לקנות? עלים? גת! מה את באת לקנות? אתה באת לקנות עלים ומה באת לקנות? מגנום! תגיד לי, מי זה החתיך הזה שלא עס עשבים שם? אם תמנים חזן גז, תמיד נראה כאילו מלכלך עליך עם העץ. וואי, זה מאוד רומנטי, אז את אחת מנמו ואתה אלים, וואו. ובאותו יום, באותו רגע נקבע הפגישה? נו, מה היה? ספר, אני מתח, אחי. תסתכל עליי, אני כמו ילד. נו, מה היה? אחרי שלושה ימים? אחרי ש... אבל לאסת את הגעת? לאסת הגעת, לא קשור. ואז איך, מה, ראית אותה בשכונה? איך הם מתקשרים? אמרת לה קיוסקאי כאילו?
2: מי זאת הזאת עם המגנום?
0: אוי, זה לא צריך לך, איך? איך זה היה אחרי שלושה ימים? אבל איך ראית אותו עוד הפעם?
2: לקחת טלפון ויזמת?
0: עכשיו תקשיב, סליחה. תקשיב, אתה נסיך, אתה נסיך. שלום, חשבתי על איזו יוזמה חדשה שיש לי.
1: אתה מדבר על השותפות בווינר?
2: אתה חשבת על איזה דייט, אם בא לך, אפשר ללכת למפעל של בן אנד ג'ריס, יש שם הרבה ארתיקים, מה שאת אוהב?
1: אבל הדלקת אותי.

0: אתה רואה לאסוף אותי, יא בן של זונה.
1: איפה את נמצאת?
0: בקיוסק! הדר אמרנו, נכון? מה, איפה העסק של השיזוף? באינטרנט! שלום, צריך להשתזף.
1: שב מול המסך. אתה יושב מול המסך?
0: כן.
1: יופי, עכשיו תחכה.
0: נו.

0: מה זה שיזוף באינטרנט, כפה עליך? מה את מוכרת להם? לא הבנתי, איך משתצפים דרך האינטרנט? שמן שיזוף, כפה. מוס, זה שהייתה לי חברה אשכנזיה שהייתה מתגנת עם שמן שיזוף כדי שלא יישרף לאמזון. פאנץ' טוב. שיצא במקרה, לך לחושך. בבקשה, כן. וואי, זה מצחיק, זה רק שלושה הבינו. הוא עכשיו... איזה כיף, כפה. לפעמים צריך להעריך בדיחה. בבקשה. לא, להעריך אותה בגלל שהיא לא עובדת, כי זה כיף. תחשבו, הבדיחה כפרה חשבה, כי היא חשבה שהיא טובה.
1: אשכנזיה.
0: אשכנזיה. כל מה שזקוקים לבדיחה טובה, אשכנזיה לדעת ושל. שמן שיזוף כזה שלא יישרף המזון! כיף גדול, אחי. אין יותר כיף מזה, אחי. בבקשה. כן, אז אני... בבקשה, יש לך שמן שיזוף. ומוס. גברת, תרגיע את. היא התחילה לאלתר.
1: בבריה.
0: אני יודע למה שמן שיזוף לא עבד, כי שמן שיזוף עזור לשזף, לא, נכון? וואו, אז יש קשר בבדיחה. אתם צודקים, השלושה האלה מטומטמים. כאילו, השלושה מטורללים ש... יש קשר בבדיחה. לא, יש לי חברה אשכנזיה שהיא מתגלת עם קרם הגנה שלא יישרף לאמזון. אתה איתי, אחי?
1: איזה קהל דעתה. אה, עכשיו הוא סידר את הבדיחה. אני לא יכול לצחוק כשהבדיחה לא מסודרת. סמן פרנגר משתר לי בדיחה. אני טעם בקומדיה. פתאום אני מבין שהדברים לא משתלמים מבחינה קומית. אינני יכול לצחוק. אולי לגלוג. ושלושת האבלים שצחקו מאחור. אתם לא מבינים כלום בקומדיה.
0: איזה כיף, אחי, תיקנו את זה, אתה רוצה לתיקנו, אתה איתי אחי? גם להודות בטעות צריך ללעת, אתה איתי אחי? וזה שיצא את הניסויים זה טעות. בוא נעשה לקטע, טוב? קודם כל, היא תחזור. היא הלכה לפיפי, כן? בוא נעשה איזה קטע שעשינו פעם ביוטיוב ונראה איך זה הפעם יזרום, סבבה? לא יודע אם היא ראתה את זה, אני אשאל כמה שאלות עליכם בתור זוגיות, בזוג, ואז שהיא תגיע אני אשאל זוג אחר את השאלות, סליחה? אתם לא זו? אוקיי. נהרס הקטע. לא נהרס, שום, אנחנו ננצל את המומנטום הזה. כמה זמן אתם מכירים? 3.5 שנים. אתם ידידים? כן, אוקיי, בכיף. ואין לכם שום דבר? אפילו לא קרה פעם אחת. מאחור איזה ענף. איך קוראים לך? שחף, נעים עוד, איך קוראים לה? סתם, יפה, זה מאוד פשוט, אני לוקח פה זוג, יפה, שלום אחי, איך קוראים לך?
2: יעקב.
0: אתה שחף. ואיך קוראים לך? סביון. את סתם. סביון זה, שעושים ככה וזה הכל... יס, מה זה, אתה שעתיים? יס. אני נושם את הרסיסים של הטמטום הזה. כשהיא תגיע, אז היא תשב פה, ואז אני אשאל אתכם שאלות, ואז אתם תענו את התשובות האלה, סבבה? 3.5 שנים אתה ידיד שלה. איפה הכרת אותה? איפה פגשת פעם ראשונה? בבצ'אטה, בצ'אטה?
1: לוחם יערות.
0: יחיר הבצ'אטה. בצ'אטה זה ריקוד סקסי כזה, שזה סלסה לחרמנים מדי, נכון? סלסה? זה סלסה לאנשים מקיבוץ גת, זה כאילו רק מיניות, זה רק... אין הנאה, אין מוזיקה. ריקוד אחי, תקשיב, אתה רואה שהם גברים פה עם פס רטוף. לקחו שבלון על הברכיים.
1: ילד, הכל מכם, כן.
0: זה מאוד יפה. אתה ילד מהמם, ותדע לך שיש גם... תדע לך שיש לי גם חבר ש... בבקשה, אני רואה פה זוג יפה. איך קוראים לך? איך קוראים לך? שחר? נעים עוד. שחף או שחר? שחף. עם פי, כן? איך קוראים לך? סתיו. יש פה עוד שחף וסתיו. מי אלה? אתה גם... אתה סתיו? אתה שחף. אז את סתיו? וואו. רגע, אתם זוג?

0: Dem Sohn? Ja, warte. Jede Idee im Dach haben, gell? Nein, lass mal. Schon so hat sich ja nicht gedacht. Ich hab schon 3,5 Jahre. Kein? Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Bachata? Was ist Bachata, Achi? Ist das der? איזה טרלול, אני לא הבנתי, מי מתי שרץ פה מקדימה, הבנתי שיש שם משהו לא אפוי, נשאר. אתה שלא רץ ברברס, אני הולך לך. שאלנו אותם אותו את השאלות עלייך, ואז עשינו את זה ככה, את בסדר? את חזרת להכרה? החלפתם באמת? וואו, זה צורות מכירים. ישבתם קודם שם?
1: כן.
0: באותם מקומות?
1: כן.
0: יש דבר שנקרא אלוהי קומדיה, לא נגעתי בכלום. אלוהי הקומדיה סידר את זה.
2: היה מצחיק אם הוא יפנה בול לאלה שהיו קודם.
0: מעניין למי אני אפנה?
2: אלה. בגלל שהיא אתיופית זה יהיה מצחיק שהיא קוראה לזה.
0: למי?
2: זה דבר איתה.
0: כן, אנחנו קוראים לכם. אלוהים למעלה עכשיו.
2: תגידו גם שהם ישבו שם, כי אנשים פה לא יודעים שהם ישבו שם, רק אני הייתי בתחילת ההופעה, אני כל הזמן אמצא.
0: איזה יפה זה, בנהרדה. לא עשיתי כלום. הונחיתי, אני רק צינור, אני רק הונחיתי על ידי משהו שלא ידעתי בכלל מי אני מונחה, תתהיה אותי. כפר, מה זה הופעה של ניסים ונפלאות? עוד הופעה לחנוכה. חנוכיה לי יש

חשבון לא פתור עם קרקס. לא איתכם. היה קרקס שהגיע לתל אביב. הלכנו אני ואמירם טובים לקרקס, ואז הוא ביקש מתנדב. זה היה קרקס מרוסיה או משהו? ואז ביקש מתנדב, אמרתי, אני, כדאי, אני אוהב במה. לא יודעת אם מה מחכה לי, אחי. ואז הוא רתם לי אותי לפה, לאיזה משהו. אחי, פתאום נכנס סוס. לא היה סוס לפני זה. הסוס התחיל לרוץ במעגלים, ואני כאילו אמור לשבת על הסוס, אבל לא הייתי שנייה על הסוס. כל מה שהוא, אוקיי, אין לי שליטה, אז אני רוצה לתפוס את הסוס, פתאום אני עוד פעם באוויר. ואז הבנתי, איזה לא כיף זה שמסתלבטים עליך, אתה הייתי אחר? הבנתי, איזה נוראי זה שאתה אומר לאנשים בקהל, יאללה, תגיד אתה, איזה ראש יש לך, איזה זה, אחי, מה הכיף בזה שכולם נהנים ואתה לא, מה הכיף בזה? זה היה סבל, זה היה סבל. אתם מכירים את הטריק הזה בקרקס? שיש סוס שרץ במעגלים? אין סוסים יותר? אז זה היה קרקס מרוסיה או משהו, נכון? אז רגע, אז הסוס היה סוס ישראלי או שהביאו אותו מרוסיה? בת זונה. הסוס הגיע. הסוס עצבני, יישאר כבר, שחרר אותו, שחרר. תפסיק לתפוס אותו מלמעלה, תן. לא הצלחתי לשבת, תראה, זה עובד בקרקס ולא הבין את הטריק, מה הם עושים? זה שני ליצנים כאלה, שהם כאילו מוקיונים כאלה, והם לוקחים מתנדב, ואז יש לך פה ריתמה, אתה כאילו אמור לשבת על הסוס, ואתה כל הזמן באוויר, כל מה שאתה מגיע לסוס, הם מרימים אותך, והסוס ממשיך לרוץ, ואתה רק באוויר ככה. סבל, שאתם לא מאמינים, סבל. רק אמירה מהמחסות, אה, זה מטומטם, יצאת. אם הם נותנים לי, הייתי לוקח את הסוס, יוצא איתו, עכשיו רץ אותו ליפו. קורנה סמבוסה כוזר. סבבה. אני שאני רק אומר שתקשיבו, זה דבר מדהים. רבותי, קרקס זה דבר. אני בתור הילד קטן תמיד שם כיסא על השפה, כיסא על השפה, כיסא עם הזה שלו. מכיר שאתה שם ככה כיסא, כיף גדול. ומה, אתה לא מכיר?

0: תודה רבה, אז תהנהן, לפחות משהו. רבותיי, אתם הקהל, אין מה לעשות, אין הרבה. זה אתם, אתם ה-8200 של הקהל, אתם איתי? אתם ה-8200. ופה, אתם למטה, אתם איתנו, אתם איתנו בבונקר, עושים את הבדיחות. אתם חלק מהבדיחה, אין מה לעשות, בבית כבר רק עכשיו הגיעה בדיחה לסוס, אתה יודע את זה אחי? עכשיו הגיעה בדיחה לסוס. רבותיי, אתם נחוצים פה, זה חשוב שתשבו, שיהיה לכם נוח, שיהיה לכם כיף, רבותיי, בגלל זה פיתינו אתכם בשתייה שאתם קניתם לעצמכם, לא יודע מה. כן, זה כן. אני רק אומר, רבותיי, זה כן. ועוד דבר בקרקס שאני אוהב, יש את הזאת של הווילון שעולה למעלה? עולה עם... איך זה היה?
1: טיסו.
0: טיסו, היא עולה עם הזה. עכשיו, אני לא הכינו אותי לזה שפתאום היא עושה כאילו היא נופלת ונעצרת בדקה ה-90. אז הייתי ביורם לוינשטיין, ואז היה תרגיל כזה שמישהי עשתה, והיא פתאום עזבה את עצמה, ואני רצתי אליה. ויורם לוינשטיין, שחר, תשב, תשב, שחר. יורם לוינשטיין. הוא כעס עליי, קפצתי לבמה, זה היה תרגיל שלה, חשבתי שהיא נופלת, הייתי אחי? לא יודעת שזה כאילו כפר לה, איבדתי שליטה, ופים, פתאום אני נעצרת כפרה ומסתובבת ככה, ופתאום פולו ספוט, ואני באמצע, אוי, בסדר? פולו ספוט, ואני, אוי, בסדר? רבותיי, יש פה קרקס, יש פה קרקס, ואם אתם בזום תתנהגו יפה, אתם תראו היום קטע, הם יעשו לנו פה איזה קטע, אנחנו ניקח מתנדב, אולי כיסא על האף, לא יודע מה יקפרה, אולי לא יודע להדליק רסטות ולעשות ככה ככה. כאילו זה צמר סלעים. יש פה, איזה רסטות. סליחה, אתה לא בקרקס, אז למה אני נופל עליו ככה? חוץ ממך רק אתה לא... את פרש, וואי, איך פורשים מקרקס, כפה? מה, אתה בא לשיחה, אני החלטתי שאני עוזבת.
2: סקוויקי, קוויקי.
0: שיחה הכי לא רצינית. זה לא רציני. תראו, אני לא יודע מה איתכם, אני מאוד שומר על ההנחיות. שומרת על ההנחיות? כאילו, אתה הולכת עם מסכה? לא? וואי, נפלתי, נראה לי זאתי. משנת סמים כל היום. קורונה? אבל הזמנתי טוברוג לעזאזל. הנה, מסכה. חייב מסכה, המסכה הזאת שברה אותי. לפעמים אני חוזר כל היום אחרי שהייתי עם מסכה, אני מוריד את המסכה, כמו הבחורה שבאה הביתה ומורידה חזייה. אני לא יכולה עם זה יותר, די. לא יכולה, די, זה הרג אותי. די, אני לא יכולה עם זה, די, זה הרג אותי. זה מוציא לי את האוזניים החוצה, לא יודע מה זה עושה לי, המסכה. מכיר את זה שאתה בא הביתה במסכה, אתה מסתכל במראה, כפרה, מה אני, הוגו, מה קרה לי? תדעו לכם שהניתוח הכי פופולרי, כשתיגמר הקורונה זה החזרת אוזניים למקור. אני ישן בלילה כבר ככה ושם ספר. שם ספר, מה יהיה? אמת. די, די עם הקורונה הזאת, כמה אפשר? עד מתי, קורונה, עד מתי, אחי? היתרון, סליחה? שנה, אמרו שנה, כפרה, איזה שנה, אין חיסון, אין כלום, אלו שמחפשים את החיסון, כפרה. למה אלה שמחפשים את החיסון לא עובדים מבוקר עד לילה? אם הוא בן אדם שמחפש חיסון, עושה משהו אחר, חוץ מחפש חיסון באותו רגע, מה הוא צריך אני אעשה? הוא צריך שיסו לו ביד? אני אבוא, בבקשה. תתרכז בחיסון, אל תעשה כלום, רק תחפש חיסון. לא? מה אתה עושה משהו אחר? שב, תמצא חיסון. טוב, מישהו מהבית, אנחנו צריכים מישהו מהבית. דשתה, שחר משקלקה. משקלקה.
3: שחר,
0: גם אתה שחר כפרה?
4: אני שחר שקלקה.
0: אתה שחר שקלקה. וואו, נעים מאוד, מה העניינים?
3: מי זה?
0: לא יודע, כפרה, מי זה?
4: הוא בפאקינג לונדון, זה אלדה.
0: הוא בפאקינג לונדון, אתה בפאקינג... זה אלעד שמחיוב, הסתפר. הוא בפאקינג לונדון. אהלן לך גם עם השכי הפזור, אתה מוכן להצניע? שכי, אהלן, אהלן.
5: בקיצור, דש לשחר שקלקה.
0: הוא שומע אותך, מה אני צריך לסור לו דש? הוא רואה אותך. אתה רואה אותו? תסתכל, אתה רואה אותו? הנה, הנה, בבקשה. ראית את זה?
5: איפה הוא?
0: בטח שיכול לראות אותו, תסתכל שם את זה מהפה. הנה, עכשיו אתה רואה אותו?
5: שקלקה!
0: שחר צ'קלקה, וואו, תגיד לי, איך אתה מכיר את שחר שקלקה?
5: עשינו קורס ליצנות ביחד.
0: קורס ליצנות? די, ואתה...
4: לא, לא, הבנתם לא.
0: סליחה?
4: לא, לא.
0: לא, לא, ספר, ספר. תקשיב, אז אני מבין שהוא המשיך עם הליצנות, ואתה, או שאתה ליצן בלונדון, מופיע למלכה. אתה בא לעשות סקוויקי, אמרת לך ששש.

0: קוריאה.
1: הוא גם ליצן? וואו, אז אתה ליצן, אחי?
2: אני בלונאי קומיקאי.
1: בלונאי קומיקאי, גם אני מנפח קונדומים, אחי, זה לא. דוגי, זה כלב. אתה מנפח קונדום, אתה עושה את הדוגי, לא
3: משנה.
1: הו הו. תגיד לי, אתה גם אלה שעושים בסוף לזנף של הכלב את הטמטום הזה?
3: כן.
1: אה, זה מה שעשה איזה כלב?
3: כן.
1: זה מה ש... הנה, בבקשה, עושה לנו, רבותיי. תראה! זה היה מוכן, זה היה מוכן. הכינותי מראש, מה אתה, באתי אוזיאל כפרה? בבקשה. נו, תעשה לנו,
2: בואי. תמיד עם בלונים.
1: תמיד עם בלונים. וואו, טוב, אחי. וואו, בלי המשאבה. איזה תראו. תחשוב עכשיו, יש ילד בן שלוש ככה. איפה הבלון? מאבד בו אמון לגמרי. בבקשה. נו, אבל תקח משאבה, כפרה, כנראה אין לך רעות.
2: בדרך כלל.
1: כן.
2: בדרך כלל מנפחים עם הפה, נכון?
1: ברור עם הפה. עם מה מנפחים, כפרה?
2: אני למדתי.
1: די, עם החור של התחת?
2: זה.
1: תגידו לי, אתם נורמליים? זה כלב עם קורונה עכשיו. זה כלב לא מחוסן. זה אתה מביא לילד, אתה מביא את זה לילד, הוא מביא את זה לסבתא, זה קבוצת סיכון. מה, אתה מחבל מתאבד, אתה לא נורמלי. אתם יודעים שתלשתי עם שערה מאף ויצא לי אפצ'י. וחשבתי על זה, תלשתי ואז עצי שאת. שערה מאף זה כמו לטעון אקדח היום, אתה איתי אחי? אם אתה מחבל מתאבד, הלאה, הוא אקבר. עצי. אבל העניין... איזה פרטיחה אם לא עובד למחבל? הלו, אגבר, ציק ולא עובד, הוא הולך לשמש, חכה שנייה, תראה הבנה. נענה, זה נכון. תקשיב, כולם אומרים, יו, גל שני וזה, ואני איתך מה, מה, מה, מה, מבאס אותי עכשיו. כאילו, שהגל ראשון, כולם אמרו, איזה כיף, הטבע חזר לעצמו, נכון? אמרו, הטבע חזר? בגל השני כבר אף אחד לא אמר, הטבע חזר. כולם כוס אמא של הטבע. אם הטבע היה גבר, הוא היה מודיע שהוא מביא. היה עובר הטלף, כמו בקרב אגרוף כזה, עם ביקיני ושלט, ראונד 2. כן. רבותיי. כי בגל הראשון כולם מה זה אפויו הטבע וצילמו חזירי בר משתכשכים בבריכות בחיפה. עכשיו אנשים יורים בחזירי בר. אני הייתי בחיפה, אני היה לי חזיר בר ליד האוטו, אתה לא יודע איך לגרש אותו, אחי. אחי, זה בגובה כזה, לא מגולח, בלי אורתודנט, אתה רואה את החזיר? אתה לא יודע מה אומרים לו, קישטה, ברה, אורח, מה, איך? אחי, זה פחד, אני לא מתשווה, זה פחד, זה להיות חתול היום בחיפה, חתול קופץ לפח, יוצא לו חזיר בלי אורתודנט. החתול רץ, מחבק אמסטאפ, שראיתי כל החיים. יש לנו אויב משותף. כיף, יודע ליהנות. רק אומר, רבותיי, אבל אני אוהב את הטבע. חשבתי אז רגע, כי איך הקורונה התחילה לדעתך ממרומי לונדונותך?
2: איך התחילה?
1: אתה שואל אותי? אני שאלתי אותך. מישהו ניפח את הלב. אני אגיד לך. שנייה, היא התחילה כי בני אדם גרגרנים, אתה איתי אחי. הטבע רמז לנו, אל תאכלו את כל החיות. הטלף לא אוכלים, הטבע אמר את זרו, הוא ישן הפוך, לא סתם. הטלף ישן הפוך, יש לו דלקת ריאות הרי, למה הוא ישן הפוך? הוא מקייח כל הלילה. מקייח. הטלף ישן ויש לו פיילה למטה. הטבע רמז לנו, זה לא לאכול. הטבע רמז, יש חיות שאסור לאכול. זה לא, ישן הפוך, אל תאכלו. אגב, יש עוד חיה שאחראית על ה-COVID-19 הזה, פנגולין. אתה יודע מה זה פנגולין? דוב נמלים. החליטו שאולי זה, פנגולין זה גם, הטבע אמר, זה לא אוכלים אותו. הוא נהיה כפרעון, זה דוב נמלים. מי שפעם ראה לי בהופעה, זה אנטבר, אנטבר. דוב נמלים,
3: ארמדיל.
1: ארמדיל, כן. זה שהוא הופך להיות, הוא נראה כזה כמו ארטישוק כזה. והטבע רמז, אל תאכלו אותו. כי כשהוא מתגדרר, אי אפשר לפתוח אותו. אחי, יש סרטון ביוטיוב, 5 אריות מנסים לאכול. פנגולין אחרי...

0: שעתיים, שחקים איתו כדורגל, לא קורה כלום. בסוף רק חמישה הרעות יושבים כפה כמו ליגת ותיקים. אין, אני לא מסוגל מה. ליגה ותיקים. הם לא הצליחו לאכול אותו, כפרה.
1: הוא דפק על האפצ'י.
0: הוא דפק על האפצ'י, הפנגולין, על האריות.
1: לא, על האי בסין.
0: תן לי לעבוד רגע. טורלל אתה. אתה מטורלל. זה כמו שאתה תלך על חבל, זו, זו. מה, אני לא יודע את העבודה, הבדיחה כתובה כבר. הפנגולין הזה, לא משנה, הקיסר, לא אוכלים את זה. את הדוב נמלים. היית אוכל דוב נמלים? זה אוכל נמלים, היית אוכל את זה. לא משנה, מה שהיא אמרה לי, קוראים לזה אנטבר, וחשבתי על זה, אנטבר, לא אנט, לא נמ... לא אנט, אנט. אנט? אנט, אנט זה נמלים, אנט זה דודות. אבל כן, למה זה, חשבתי על זה, למה באנגלית זה דומה אנט ואנט? כי נמלים הם קצת כמו דודות. אין אמא ואבא. הם סתם הולכות עם דברים מתוקים. כפרה עליך. וכולם עבדו אצל המלכה. כפרה. כמו דודות מרוקאיות. אני הולכת למלכה, לעבוד אצל המלכה. אני עבדתי אצל המלכה. אני והמלכה עובדות יחד. אני והמלכה. אני והמלכה עובדות יחד. תגיד לי, וואו, אז רגע, למדת בלונאות ועכשיו אתה בלונדון, אתה בלונאי?
2: גם, גם בלונאי.
0: אה, אתה כאילו משלים הכנסה בבלונאות.
2: אני גם עושה, עכשיו אין הופעות, בקושי יש פה ושם.
0: אתה יודע שהייתי... אה, בבקשה, כן.
2: לא, רק אמרתי, מותר פה לעשות הופעות עד 15 ילדים, אז...
0: אה, טוב, אחי.
2: איזה קייטנה כזו, איזה יום הולדת.
0: די, וזה ילדים בריטים, בטח מנומסים, כפר על קונק, לא כמו בארץ. איציק, אני אזיין אותך.
2: לגמרי.
0: איציק, דוד חיים, בוא לפה, דוד חיים. תקשיב, דוד חיים, אני אזיין אותך, תעשה לי, תעשה לי בובה. תוריד את השקט, תעשה לי בלון, דוד חיים, אל תדליק אותי. דוד חיים, אל תדליק אותי. זה ילדים בריטים. Excuse me, can you make me a balloon? Can you make me an element, an animal balloon? תן לי עכשיו המשחק שלנו, אני עושים כל הופעה את המשחק הזה, איזה מקום הכי מוזר עשיתם בו לוב? בבקשה, מה המקום הכי מוזר שעשיתם בו לוב?
2: גלגל ענק.
0: איזה טולל אתה, כפרה, יש עוד אנשים איתך בתוך הקפסולה הזאת. מה זאת אומרת, אבל שהוא היה למעלה, שהוא היה, איפה הוא היה? הגלגל ענק בלונדון? או בארץ, בלונה פארק, כפרה, שגם שזה למעלה, זה עדיין בגובה של דירת שני חדרים. מאמי, מאמי, רואים אותנו, יצא לתלות כביסה, מאמי. מאמי, מישהו יצא לתלות כביסה, מאמי. גלגל ענק בלונדון או פה? הנה ישראל.
2: לא, בא,
0: לונה פארק
2: הזה, לא בתל אביב,
0: באילת זה הכי גרוע. אה, סופרלנד.
2: אין, כן.
0: יו, אני לא מאמין שבן אדם עשה סקס בסופרלנד, יש שם ילדים, אחי. זה גם ילדים, איצי. בטח, זיהו אותך תוך כדי הופעה. בוא נע, זה שהזדהן
1: בלונה
0: פארק. בוא נע, זה עשה לי יום הולדת, אתה לא מתבייש, אחי? הוא ישר מוציא את הקונדום, ילד, ילד. הילד, זה לא מרשים אותי, אז קבל. מאף. כלב מחליק, בגלל השמש לקונדום. כלב, כלב. מהגלגל ענק. אני צריך להשיג חבר שהוא לוליאן, שיבוא לעזור לי. מגיע צ'קלקה. עם צ'קלקה.

0: se abajón.
1: A ver, más bien. Ahora se larga, amor.
0: Cuidado todo. No estamos bien, ¿eh? Estamos bien, ¿eh?
2: מהנדס?
0: משהו ספציפי שסתם הולכים לחוגר? אני אומר לך, אני אימד זווית עליי, זה לא במקום הנכון.
2: מגיע, וזה.
0: מהנדס של מה? בניין! וואלה, בניינים וכאלה מעליון? תגיד לי, שמה לנו את האינטרקום דבר עם כוס הפוך! לא יודע, המצלמה הפוך! כאילו, אני לוחצים ואז רואים אותי בבית! החיפות, האינטרקום הפוך! מה זה לגמרי? אנחנו הולכתם של סגרת, אה?
2: המצלמה היא לרעתי, מה קורה פה? אתה בתור מהנדס בניינים, באמא שלך, בוא לבניין אחי, הנדס אותו אחי, יש לו כמובן לגמרי של מעלית שבת אחי, שהיא שבת כל השבוע, לא יודע מה אמרו לך, כל השבוע כפר מרים לזין לעבוד,
0: איזה בניין אחרון נמדסת אחי? בעזריאלי! הגול המשולה של הריבוע!
2: אתה כאילו אחרי, אתה הנדסת את שלושתם אחי? עובד בעזריאלי, בתור מה, אתה מהנדס של מה? מה עכשיו הבא, הבניין גמור? מה, יש מצב אתה כאילו, יש לך מדי פעם?
3: אתה לא נראה לי.
0: דיברתי שירה, עבור לי ראש מרובה.
2: מי זה האיש הזה שם?
0: אז זה כבר גמור? אתה הנדסת את העזריאלי? אתה אחראי לעזריאלים? לא, אתה אחראי... תגידי, מדרגות נאות, למה הגובה ממדרגה למדרגה שם אותך בול באזור התחת של זה שלפניך? איזה סכנה, אתה ראשון! וואלה, אני כבר לא מדרגות נאות, מישהו לפניי פליץ ואני פה, אני פה! אחי, אני חטפתי, אחי, דפק נאות הבן אלף, עכשיו, נאות זה אוויר חם, אז הוא עולה איתי! אחי, אני בתוך כמה נאות, אין לי...
2: סליחה אחי,
0: בגלל שאני נמוך תהיה תראה, זה ממש יפה לצחוק על דוד שחה סליחה, מפרעת את נבוא, איזה חבוד, איזה שורה ראשונה, כפרה עליהם מסוימים כאילו אני עולה את זה מלאי לזרוע ומנקר, מפרעת על
2: הלב מה אתה עושה שם שחה? אני משנה את הראש על המובן
0: כי כאילו חזקתי למה שאתי הצחוק הזה בשביל... בשביל זה רק זה יתאמה לנו, אנחנו נלך הבא לגן. כל הופעה יש את זה, זה קרה לכל אחד, גם לי, גם לגיור, אבל לכל סנפיס קרה של להדיר מיל. כאילו זו אותה אחת שבאה להפיס בכל מיני מקומות. אתה מהנדס בין לך קצת שמן לצירים. איזה נקרא, ST-P-40, ST-N-S-T.
1: איזה כל המזרחים, הבינוי!
0: אני רוצה לראות את החידות שלי לדבר אנגלית, דאבל מובי. אנגלית שלך טובה אחי? אתם יודעים שדוד שחר הייתה לו אנגלית ממש גרועה, אתה יודעת, בן 13? אתם יודעים שהיו ילדים יש להם אנגלית טובה בזכות האינטרנט, ושהייתי קטן לא אינטרנט רבותיי. אז לא ידעתי, אני אומר לילדים שרים את השירים באמת את ה- I want it, I find, I get it, I need it. את המילים, שהייתי קטן מי שם את המילים, והיינו שרים את הלחן, את הכיוון, את המבטא של השירים. היינו סתם כזה, I'm French on front, you know.
2: שיר השקט של אחי האפי, נפל לגן, נפל לגן, נפל לגן,

0: אני הייתי מפר לצ'אנס. כשהייתי קטן, היה לי רומן עם הספה בסלון, תמיד חזרתי לרייטל, בזה הייתי מתחכק על הספה.
1: אוקיי, אני גם אפר לצ'אנס.
0: אין הלאה, תמיד הייתי מתורר, חוזר, בצאת את הספה, אני גם אפר. דופקת פנימה, בין הגרל של הספה. הייתי מתורר, בגיל 11,
1: כאן, אני גם אפר לצ'אנס.
0: ילד, ילד שבור, חוזר מביצת,
1: אני גם אפר לצ'אנס.
0: אני לא יודע, אבל אני ככה, אבל מה אתה עושה? אני מחפש את השלט, אימו. השלט היה על השולחן! ואז כל פעם משום שדחפתי את הבלבל בין הגליות, החבאתי לשלט שיהיה לי אליבי. אתה איתי אחרי? הנה, אתה לא דוחף את הבלבל הקריון של השפה. שזהו בהשראה דוד שחר, שחר חסון דלברי לדחוף את הבלבל הקריון של השפה. איתנו אבא שלו. אני עוד לא רוצה את הבלבל! אני לא מתראה! על יד הרוזן, איך שומעת את השידור?
2: לא משנה.
0: אתה איתי אחי?
2: אבל אני לא מבין כלום.
0: אוף, אל תשים אותי שאלה ראשונה.
2: אל תשים אותי שאלה ראשונה, אני...
0: מה עושה בחיים? סטודנט, אה? אתה צריך עזרה שם בעזרים? מה אתה אומר? המסך חשבו, אולי תיקח אותו, הוא סיים ללמוד, הוא יכול לעזור איתך, לעזור, אז צריך לתת. אתה צריך? סליחה? קורות חיים, יא בן אלף! איזה רשע!
2: אין לי שואל אותו, לא יודעים קורות
0: חיים. לא, אני רוצה שאני אעשה פה קומבינה, כמו שאני מארגן את הבחורצ'יק הזה. אתה האיש הנחמד הזה.
2: שחר, אני לא יודע אם זה יהיה.
0: אל תעלה תקווה! אל תעלה תקווה עם איזה תקווה, אתה יודע, בקיל טוב, מה הבחורצ'יק הזה? וואו, זה יכול דווקא מדהים בעיניי. טוב, אחר כך הנדסת בחשמל של בניינים? של מה?
3: כללי.
0: כללי. כאילו חיבור בטור, חיבור במקביל וכאלה. תראו לי את החוצפנים האלה. מזלזלים באינטליגנציה שלי. חיבור בטור, חיבור במקביל. טוב. תשחר, אתה לא עושה את זה כמו שחשב. תראה, אתה לא יודע, יש לי ידע, חבל לך על הזמן. חיבור בטור, שרעים, תנינים. פיליפס, טסטר, כבל חשמל, שישייה מפצל. מה זה, חילול בטור או במקביל?
2: לא יודע, לא
0: הגעתי עכשיו. איך הגעת לשלב הזה? איך הגעת לשלב הזה? אתה רואה לגמרי, איך הגעת לשלב הזה? זה השלב הראשון, זה עובדים שולחים פה טלוויזיה. עזוב, עזוב, תיקח אותו לעבודה, זה מעביר את קורות חיים.
2: אני לא הגעתי לשום שלב עדיין.
0: האם אתה יודע לנתק משהו מהחשמל?
2: לא, שלא. אני מנתק רק יחס. איך לא למדנו? אבל לא למדנו, אני צריך לעשות לעבוד.
0: שיהיו שזה מתאולה לגמרי. מה זה לא הגעת? זה הכי חשוב, זה ההתחלה, חיבור בטור, איך אתם יודעים מה זה? איך? חוק רום, אתה יודע מה זה? בוא, בוא, בבקשה, בבקשה, אתה יודע מה זה חוק רום? איך? יודע, מה זה?
4: במעגל חשמלי,
0: אין לך מושג, אה?
2: במעגל חשמלי, אז במעגל חשמלי, הכל הניוטונים, הם כאילו עושים מעגל. אז
0: זה חינה כפרה של שקעים, לא מעניין. אני מדבר פעם, מי זה לך? זה הבן שלך, נכון? דוד שלי, אשתי ואשתו. דוד שלי, אשתי ואשתי שם. מה שמעת אחי? זה חיבור בטור.
2: דוד שלי,
0: אשתי ואשתי שם. איך יכול להיות? כמה נשים יש? אמרת גול? זה מה שאמרת.
2: דוד שלי, אשתי ואשתי שם. תראה לי איציצי, אוצ'ריטי, איזה שם.
0: איזה מטורן. מה שמך אחי? איך? ידין? יגיל. היה פעם את המשקיע הזה של השמנת? שמנת נוזלית. איך זה? יגיל, לא? איך? זה יגיל, זוכרים את הטיעון הזה?
2: שאותה איזה כאבי בטן בן חלמות, איזה כזה ברביון היה שובר.
0: יגיל, אף אחד לא יודע מה זה, יגיל זה כאילו היה, המוסדים של השמנת שהוא בסוף אספו את זה מכל מיני... יגיל, יגיל, סליחה, יגיל, מה עושה לכם, יגיל? פתח אפליקציות, הווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו

0: סלקום TV זה שלך? איפה כפיים? מי הורדה לו בבקשה? סיכן? יש לך איזה בטלפון? אתה אחר את תמלוגים? רגע, אז אתה רווחת ממנו את זה שהוא מיד אפליקנציה? סלקום אמרים, אתה פיתחת את כל התרנון הזה, אתה? עכשיו תהיה לי צנוע, למה לא עכשיו כל החבר'ה שם העבודה פה. תגיד, אני לבד בעזק. יגיד.
1: אני.
0: יגיד.
1: אני אשתי, אשתי שלך. אני אשתי, אשתי, אשתי שלך.
0: איך האפליקציה טובה? תגיד, תן לי איזה נתון לא טוב על האפליקציה, אולי אפשר לשפר אותה. אם את השבוע שהיה, אין את השבוע שהיה, אחי!
1: אז אומר, תשאל את אשתי, אם אשתי, אם אשתי שמה.
0: למה אין את השבוע שהיה? מה זה השבוע שהיה? שבוע עם תום אהרון כאילו? לא? סתום תום אחרי יש פה תמונה של צופה של גרם שואל את האפליקציה שלך ועשה לך בדירוג 10 ואומר שאין כל הדברים של שבוע שעבר, מה זה? אולי יש לך באג באפליקציה?
1: לא, לא, תאמין.
0: אז זו אפליקציה הנכונה, תאורה על זה. טוב, אז תשאר עוד של סוף הופעה ואתה יכול לתקן את האפליקציה, אחי? אתה בכלי עבודה פה?
1: אני אראה לי אשתי, אראה לי אשתי.
0: ששכן. נפטרו מהצחוק שלה, פתאום היי.
1: החליפו,
0: חיוונה לעצמה בלב. שלום לאשתו, איפה אשתו? אשתו האמיתית? שלום, מה שמך כפרה? איך? ענבר, נעים ומאוס בחיים? מתרגמת, בדילי הזה את מתרגמת? איזה מתרגמת, מתרגמת למה? ושמעת בעיגון? בעיגון של ה... של שפת הסימנים? נכון, כבר אין לי גוש ריבוע, עשו לה תמה 38! עשו לה תמה! מתרגמת למה נשמה? אנגלית לעברית! וואו, את יודעת שניסה סתם באנגלית השנה? וואו, איזה התנסות! אתה?
1: וואלה!
0: גברת, אל תתנסי, אני באנגלית מסתבר, תראה, לא מפציץ, יש לי אנגלית שלוש יחידות, אבל זה מה זה כיף? לעשות סטנדאפ באנגלית בחיים לא הבנתי, ועכשיו, היה לי מולדת, סבא שלי קנה לי 500 מילים, יש ספר שכתוב 500 מילים that you must know to know in English. כאילו אומרים ש 500 מילים זה מספיק לדעת השפה. צודק או לא צודק? תקשיבי, את חייבת? לתרגם קודם כל לעצמך זריזות. מה את מתרגמת, השמה שלי? מה, שפת השבלולים? מה את מתרגמת? אשתך הכי איטית, אתה יש לך קריזמת
1: על. אשתי, למה אני בא עם שתי נשים? למה את באמצע, מי ששמע דירה ואתה מידע? אשתי ואשתי ששמה. אני שומע טוב ורחוקי. שומע טוב, אבל אתה יש מטילה, שומע של הידהוי.
0: אולי משהו באפליקציה לא טוב, למה אתה לא? יש 500 מילים, לא משנה, תאשרים שלי הקטע. תודה רבה, בואי תקשיב, אתה חייב לנו בלילה שיקרה ביניכם משהו לזרז פה את הבריחה ברוך לסידן מהמוח, לא דבר קשה 500 מילים that you must know to know English ואז אני עושה סדר מהמילים, אמרתי, זה מעולה לי, 500 מילים אבל זה מילים שלא עוזרות לי, כי זה לא מילים מצחיקות זה 500 מילים שטוב לדעת רק אם אתה צריך לשרוד בלונדון HELP I eat kosher, I'm not from Israel כל מיני כאלה ויש את המילים שאני צריך, מילים מצחיקות, אני צריך פומפייה אין את זה גריידר, גריידר, גריידר, גריידר, גריידר,
1: גריידר, אה, פומפייה הזאתי, וואי, לא, לא,
0: למה זו מגילה צולמה בפנים?
2: אתה
0: פומפייה? אתה מאשר כפרה, מה אתה בא, מה אתה בא, לא משנה, אני רק אומר, גריידר, גריידר, גריידר, גריידר, מה פומפייה? איך אומרים? וואי, תקשיבי, אם את היית...
1: תקשיב, בעלה מאוכזר, אתה מספר לי...
0: אתה יודע כמה זמן הייתי ככה, אתה תנסי לי!
1: אני בינתיים אני שווה, אתה תנסי לי!
0: איזה אישה הזאת, אולי אישה...

0: on a fait une bonne programme. J'ai un programme, j'ai dit quoi, mais t'as bien un programme, t'as dit כי בסוף הגילה עצובה בתוך הכספר אבל אתה לוקח שחר וכפר הכל מוקרע אחרי שעבדים אחד השני יפרים לו זה מעליך גנדר זה פומפיה ונגיד אני צריך את המילה נחליאלי וייקטל ואין שם מילה מצחיקה והמילה שהכי חיפשתי זה גורגרת זה איך אומרים גורגרת באנגלית? אדמס אפל לא ידעתי את זה אדמס אפל ולמה אומרים? מי שלא יודע אני אגיד לך למה יד שהיא תענה לכם את התשובה אדם זה אפל כי זה אדם וחווה, אדם וחווה שחווה נתנה לאדם את התפוח, אז תפוח, אז אדם, תפוח. אדם לא החזיר את התפוח, הוא לא רוצה שלא נראה, אז הוא לקח את התפוח, בלה אותו ונתקע בפה התפוח. בגלל זה קוראים לזה אדם זה אפל, התפוח של אדם, הייתי אחי, הגורגרת. וחשבתי על זה, איזה גבר אדם, שהוא לא, הוא לא, הוא לא הפליל את חווה, היא הביאה, אמרה לו, ובגלל זה פה גברים תחויים לטמטום הזה, הייתי אחי. שזה לא פייר שנתקע עם הדבר הזה, אבל מצד שני שאתה חושב על זה, חווה לקחה ביס קטן מהתפוח, כאילו ממש 10% מהתפוח, ואדם לקח את כל התפוח פנימה, והתפוח זה פרי עץ הדעת, וזה מסביר למה גברים...
1: יותר אוהבים תפוחים. מי קונה יותר תפוחים, גברים או נשים?
2: אנשים.
1: אמרת לך להגיד גברים.
3: איזה טרלול.
0: הבנת? בניתי עוד קומה.
4: אם מדברים על קומות, אני אוכל.

0: שלום, וכמה אתה? 13! אתה עם אבא פה, נכון?
1: כוי, זה אבא חמור.
2: אני משגיח, אבא. הוא בסדר גמור. ילד טוב, הוא ילד טוב. הוא 13, אבל הוא יודע. אתה אומר לי, הוא יודע. הוא יודע דברים שאתה בעבר, סוגה שאתה.
0: כאילו שאת שם מבינים,
2: אני יודע מה שאתה יודע, כי אני ידעתי, אתה לא זוכר כלום, אבל מה זה יודע?
0: איזה כיף שבאת, אבא, מה שמך? שאול!
2: שאול!
0: שאול! בקטע של רוני ססון, שאול! שאול, תנך, תנך, תנך. שאול, נעים מאוד, מה אתה עושה לכם, שאול? מהנדס? משהו ספציפי, שאתה סתם הולכים לחוגז. אני אומר לך, אני אימד זווית עליי, זה לא במקום הנכון.
3: נגיע, וזה.
0: מה זה שמה? בניין! וואלה, בניינים וכאלה מעליון. תגיד לי, שמה לנו את האינטרקום דבר עם כוס הפוך. לא יודע, המצלמה הפוך. כאילו, אני לוחצים ואז רואים אותי בבית. איך חיפו את האינטרקום הפוך? מה זה לגמרים? אנחנו הולכתם של סגרת, אה? המצלמה היא לרעתי, מה קורה פה? אתה בתור מהנדס בניינים, באמא שלך, בוא לבניין אחי, הנדס אותו אחי, יש לו כמובן לגמרי של מעלית שבת אחי, שהיא שבת כל השבוע, לא יודע מה אמרו לך, כל השבוע כפר מרים לזין לעבוד, איזה בניין אחרון נמדסת אחי? בעזריאלי, הגול המשולה של הריבוע. אתה כאילו אחרי, אתה הנדסת את שלושתם אחי? עובד בעזריאלי, בתור מה, אתה מהנדס של מה? מה עכשיו הבניין גמור? מה, יש מצב אתה כאילו... יש לך מדי פעם?
4: אתה לא נראה לי.
0: דיברתי שירה, אדוי יהיה ראש מרובה. מי זה האיש הזה שם? אז זה כבר גמור? אתה הנדסת את העזריאלי? אתה אחרי לעזריאלים? אה, לא, אתה אחרי... תגידי, מדרגות נאות, למה הגובה ממדרגה למדרגה שם אותך בול באזור התחת שזה שלפניך? איזה סכנה, אתה ראשון? וואלה, אני כבר לא מדרגות נאות, מישהו לפניי פליץ ואני פה, אני פה! אחי, אני חטפתי, אחי, הוא דפק נאות הבן אלף, עכשיו, נאות זה אוויר חם, אז הוא...

0: סליחה אחי, בגלל שאני נמוך, תראה את זה ממש יפה לצחוק על גל שחר. נקראת את הבוא, איזה חבוד, אני שומע משולה כפה עליהם מסוכים, כאילו אני יודע את זה מלאי לזרוע ולכוח, נקראת את הבוא! מה אתה עושה שם שחר?
1: אני משנה את הראש על המודע!
0: כי כאילו חזרתי למה שאתה. הצחוק הזה בשביל... באיזה עולם זה יתאמה לנו, אנחנו נלך הבא לגן. זה קרה לכל אחד, גם לי, גם לגיור, אני כל הזמן מפיס קרה של להדיר מלך, כאילו זו אותה אחת שבאה להפיס בכל מיני מקומות. אתה מהנדס בלי קצת שמן לצירים. איזה נקרא, ST-P-40, ST-N-S-T.
2: איזה כל המזרחים, רבין יורי! אני רוצה לראות חידות שלי לעבר לי, רבין יורי!
0: אני אגיד שאתה טובה אחי, אתם יודעים שדוד שחר הייתה לו אנגלית ממש גרועה, אתה יודעת, בן 13, אתם יודעים שהיו ילדים יש להם אנגלית טובה בזכות האינטרנט, ושהייתי קטן לא אינטרנט רבותיי, אז לא ידעתי, אני אומר לילדים שרים את השירים באמת את ה- I want it, I find, I get it, I need it. את המילים, שהייתי קטן מי שם את המילים, והיינו שרים את הלחן, את הכיוון, את המבטא של השירים, היינו סתם כזה, I'm French on front, you know, I'm French on front, you know, אתה מבין את אני לא מכיר, בגלל שמון, I'm French and Fern enough. אתה מסביר לך, I'm French and Fern enough. אתה מסביר לו את השגיאות, I'm French and Fern enough. אתה
3: אומר כאלה,
0: I'm French and Fern enough.
3: אל תבלבל אותי,
0: I'm French enough. לא יודע לך מה המילים, תשאר רק את הלחן, אתה מנהנה?
1: I've got the farmer!
0: לא אמרת, שיר על חווה, יש לו farmer.
3: אני אשאיר השחקת של אחי אחי I'm fine again, I'm fine again, I'm fine again, I'm fine again, I'm fine again, I'm fine again.
0: עכשיו אני אשאיר אהבה לרעיתים בפרניצ'ר. כשהייתי קטן, היה לי רומן עם הספה בסלון, תמיד חזרתי לרעיתם, בזה הייתי מתחקק על הספה.
3: אוקיי, אני אגן הפרניצ'ר.
0: לא יודע למה, תמיד הייתי מתאורר, חוזר, בצאת, I'm fine again, I'm fine. דופקת פליבה, בין הגדול של הספה. הייתי מתאורר, בגיל 11,
3: I'm fine again, I'm fine again, I'm
0: ילד שבור, חוזר מביצה, זה רק אין הגן הפרולים, כן. אני חושב, למה, למה, למה, למה, למה, למה, למה, למה, למה, אני מחפש את השלט, אימו.
1: השלט היה על השולחן!
0: ואז כל פעם משום שדחפתי את הבלבל בין הקריות, החבאתי לשלט שיהיה לי אליבי. אתה איתי אחי? ילד, אתה לא דוחף את הבלבל הקריות של השלט. שלא בהשראה דוד שחר, שאנחנו חסום דלברים לדחוף את הבלבל הקריות של השלט. איתנו אבא שלו.
1: אני
0: איך שומעת את השידור?
2: לא משנה.
0: אתה איתי אחי?
2: וואלה, אני לא מבין כלום. אוף, אל תשים אותי שאלה ראשונה. אל תשים אותי שאלה ראשונה, אם... אני...
0: מה שמחים? סטודנט, אה? אתה צריך עזרה שם בעזרים? מה אתה אומר? אני עושה חשבון, אולי תיקח אותו, הוא סיים ללמוד, הוא יכול לעזור איתך, לעזור, אז צריך להתקדם. אתה צריך? סליחה? קורות חיים, יא בן אלף! איזה רשע!
2: אין לי שואל אותו, לא יודעים קורות
0: חיים. לא, אני רוצה שאני אעשה פה קומבינה, כמו שאני מארגן את הבחורצ'יק הזה. אתה האיש הנחמד הזה.
3: שחר, אני לא יודע אם זה יהיה.
0: אל תעלה תקווה! אל תעלה תקווה עם איזה תקווה, אתה יודע, בקיל טוב, מה הבחורצ'יק הזה? וואו, זה יכול דווקא מדהים בעיניי. טוב, אחר כך הנדסת בחשמל של בניינים? של מה? כללי. אה, כאילו חיבור בטור, חיבור במקביל וכאלה? תראו לי את החוצפנים האלה! מזלזלים באינטליגנציה שלי! חיבור בטור, חיבור במקביל, טוב! דוד שחר, אתה לא עושה את זה כמו שחשב לי! אתה יודע, אתה יודע, יש לי ידע, חבל לך על הזמן! חיבור בטור, שרעים, תנינים! פיליפס, טסטר, כבל חשמל, שישייה מפצל. מה אני, חילול בטור או במקביל?
2: לא יודע, לא
0: הגעתי לשלב הזה. לא הגעת לשלב הזה, אתה מתבלה לגמרי, נשמע. איך הגעת לשלב הזה? זה השלב הראשון, זה עובדים שולחים לך טלוויזיה. עזוב, עזוב, תיקח אותו לעבודה, זה מעביר את קורות חיים.
2: אני לא הגעתי לשום שלב עדיין.

0: אתה יודע לנתק משהו מהחשמל? לא, שלא. אני מנתק רק יחס. לא למדנו, צריכים לעמד. שזה עם תאולה לגמרי. מה זה נגעת? זה הכי חשוב, זה ההתחלה, הכי לא בטוח. איך אתם יודעים מה זה? איך? חוק רום, אתה יודע מה זה? בואו, בואו, בבקשה, בבקשה. אתה יודע מה זה חוק רום? איך? יודע. יודע, מה זה?
1: מעגל חשמלי, אז במעגל חשמלי הכל הניוטונים, הם כאילו עושים מעגל. אז
0: זה חינה כפרה של שקעים, לא מעני. אני מדבר לך, מי זה לך? זה הבן שלך, נכון? דוד שלי, אשתי ואשתו. שלי, אשתי, ואשתי שם. מה שמעת אחרי? זה חיבור בטוב.
1: שלי,
0: אשתי ואשתי שם. איך אתה יכול להיות? כמה נשים יש? אמרת, גול? לא הבנתי. זה מה שאמרת.
1: דוד שלי, אשתי, אשתי שם. תורם איציתי, דוד שלי, אשתי, אשתי שם.
0: איזה מטורף. מה שמך אחרי? ידין? יגיל! היה פעם את המשקיע הזה של השמנת? שמנת נוזלית. איך זה? יגיל, לא? איך? זה יגיל, זוכרים את הטיעון הזה?
1: שאותה איזה כאבי בטן בל חלמות, איזה כזה ברביון היה שובר.
0: יגיל, אף אחד לא יודע מה זה. יגיל זה כאילו היה הנוזלים של השמנת שהוא בסוף אספו את זה מכל מיני... יגיל, יגיל, סליחה, יגיל. מה עושה לכם? יגיל. פתח אפליקציות! תראה לנו, אפליקציה אחרונה שפיתחת, אחי.
2: סלקום
0: טיבי. סלקום טיבי זה שלך? איפה כפיים, יורדן המחלקה? סיכן, יש לך איזה לטלפון, אתה אחריו את תמלוגים. רגע, אז אתה רווחת ממנו את זה שאומרים את האפליקציה? סלקום אומרים. אתה פיתחת את כל התרנון הזה, אתה.
2: לא, לבד.
0: עכשיו תראה, אתה עכשיו תהיה לי צנוע, למה לא עכשיו כל החבר'ה שם העבודה פה. תגיד, אני לבד בעזק.
1: אני אשתי שם.
0: איך האפליקציה טובה? תגיד, תן לי איזה נתון לא טוב על האפליקציה, אולי אפשר לשפר אותה. אין את השבוע שהיה? אין את השבוע שהיה, אחי!
1: אז זאת אומרת, תשאל את אשתי, אם אשתי... אם אשתי שמה.
0: למה אין את השבוע שהיה? מה זה השבוע שהיה? שבוע עם תום אהרון כאילו? לא? סתום תום אחרי יש פה תמונה של צופה של אדם שואל את האפליקציה שלך ועשה לך בדירוג 10 ואומר שאין כל הדברים של שבוע שעבר, מה זה? אולי יש לך באג באפליקציה?
1: לא, לא, תאמין.
0: אז זו האפליקציה הנכונה, תאורה על זה. טוב, אז תשאר לך של סוף הופעה ואתה יכול לתקן את האפליקציה, אחי? אתה בכלי עבודה פה?
1: אני אראה לי אשתי, אראה לי אשתי, ששם.
0: נפטרו מהצחוק שלה, פתאום היו.
1: החליפו, החליפו.
0: כיוונה לעצמה בלב. שלום לאשתו, איפה אשתו? אשתו האמיתית? שלום, מה שמך כפרה? איך? ענבר נעים ומאס בחיים? מתרגמת, בדילי הזה את מתרגמת? איזה מתרגמת, מתרגמת למה? ושמעתי בעיגון, בעיגון של שפת הסימנים? נכון, כבר אין לי כבר שריבוע, עשו לה תמה 38! עשו לה תמה! מתרגמת למה? נשמה. אנגלית לעברית! וואו, את יודעת שניסה סתם באנגלית השנה? וואו, איזה התנסות! אתה? גברת, אל תתנסי, אני באנגלית מסתבר, תראה, לא מפציץ, יש לי אנגלית שלוש יחידות, אבל זה מה זה כיף? לעשות סטנדאפ באנגלית, בחיים לא הבנתי, ועכשיו, היה לי מולדת, שפה שלי קנה לי 500 מילים, יש ספר שכתוב 500 מילים that you must know to know in English. כאילו אומרים ש500 מילים זה מספיק לדעת השפה. צודק או לא צודק?

0: תקשיבי, את חייבת לתרגם קודם כל לעצמך זריזות. מה את מתרגמת, השמה שלי? מה, שפת השבלולים? מה את מתרגמת? אשתך הכי איטית, אתה יש לך קריזמה, אתה...
1: אשתי, למה אני בא עם שתי נשים? למה אני באמצע, מי ששמע לי, למה אתה מידע? אשתי ואשתי ששמה. אני שומע טוב ורחוקי. שומע טוב, אבל יש לה טילה, אני שומע של הידהוי.
0: אולי משהו באפליקציה לא טוב, למה אתה לא? יש 500 מילים, לא משנה, תאשרים שלי הקטע. תודה רבה. בואי תקשיב, אתה חייב לנו בלילה שיקרה ביניכם משהו, לזרז פה את הבריחה. ברוך לה סידן מהמוח, לא בבקשה. 500 מילים that you must not know English, ואז אני עושה סדר מרי, אמרתי, זה מעולה לי, 500 מילים, אבל זה מילים שלא עוזרתי, כי זה לא מילים מצחיקות. זה 500 מילים שטוב לדעת רק אם אתה צריך לשרוד בלונדון. Help! I eat kosher, I'm not from Israel. כל מיני כאלה. ויש את המילים שאני צריך, מילים מצחיקות, אני צריך פומפייה. אין את זה! וואי, תקשיבי, אם את היית...
1: תקשיב, בעלה מאוכזר, אתה מספר וויר.
0: אתה יודע כמה זמן הייתי ככה, אתה תנסי לי.
1: אני בינתיים אני שווה, אתה תנסי לי.
0: איך אני באישה הזאת, אולי אישה?
1: או מאשר עם ג'וי מוקרם.
0: ג'וי מוקרם, זה מה שרציתי קודם, לא יודעת את המילה מוקרם, אתה איתי? אתה איתי את המילה מוקרם, כוסם אמרו. כי כאילו עשו את הגבילה עצומה בתוך הכספר, אז אתה לוקח שחר וכפר הכל מוקרם, אחי, כשמעבדים אחד השני אפילו, זה מעלה לך. גריינדר זה פומפייה, או נגיד, אני צריך את המילה נחליאלי, וייקטייל, ואין שם, מילה מצחיקה. והמילה שהכי חיפשתי זה גורגרת. זה איך אומרים גורגרת באנגלית? אדמס אפל, לא ידעתי את זה, אדמס אפל. ולמה אומרים, מי שלא יודע, אני אגיד לך למה יד שהיא תענה לכם את התשובה. אדמס אפל, כי זה אדם וחווה, אדם וחווה, שחווה נתנה לאדם את התפוח, אז תפוח, אז אדם, תפוח. אדם לא החזיר את התפוח, הוא לא רוצה שלא נראה, אז הוא לקח את התפוח, בלה אותו, ונתקע בפוע התפוח. בגלל זה קוראים לזה אדמס אפל, התפוח של אדם, הייתי אחי, הגורגרת. וחשבתי על זה, איזה גבר אדם, שהוא לא... הוא לא הפליל את חווה. היא הביאה, אמרה לו, ובגלל זה פה גברים תקועים לטמטום הזה, אתה יודע אחי? שזה לא פייר שנתקע עם הדבר הזה, אבל מצד שני שאתה חושב על זה, חווה רק לקחה ביס קטן מהתפוח, כאילו ממש 10% מהתפוח, ואדם לקח את כל התפוח פנימה, והתפוח זה פרי עץ הדעת, וזה מסביר למה גברים...
2: יותר אוהבים תפוחים. מי קונה יותר תפוחים, גברים או נשים?
3: אנשים.
2: אמרת לך להגיד גברים. איזה טרלול.
0: הבנת? בניתי עוד קומה!
1: אם מדברים על קומות, אני אוכל!

ראשון במקסיקו, רבותיי? בבקשה, איך היה לכם? לא הייתם ביחד, איך קוראים לך אחי? איך? עומר, נעים עוד, איך היה, נהנית אחי? מכרו לך סמים שם, ניסו למכור לך? איזה מוזר זה, איך שאני נוחת? מפריע, you want to buy cocaine, ecstasy, cocaine? אמרת, no, thank you, where do you come from, my friend? אמרת לו, ישראל, ישראל, מסטור, מסטור, מסטור. מכירים את כל הסנג, יא בלאגן, קרחן, קרחן. אני במקום ללכת, מתחיל לראות דיאלוג, no, no, I want to buy flip-flop, כפכפים, you know? דבר עם סוחר סמים, I want flip-flop. במקום ללכת, אני בסוחר סמים. flip-flop, my friend, מסטור, מסטור, מסטור. אני מנסה להבין מה אני רוצה, כי אני מצביע על הרגל, flip-flop. מסטור. עכשיו אני מנסה לקנות סם שמסניפים עם הקמיצה. הם לא יודעים אנגלית, חשבתי שאני שלוש יחידות. הם יחידה אפס, רבותיי. אני במסעדה מבקש מהמלצר במקסיקו, I want the pasta, but no lobster. בלי לובסטר, כן? כי אני לא אוכל פירות ים. נראה לכם לא הגיע לובסטר עם המנה?

לא רק שהגיע לובסטר, הפסטה באמצע והלובסטר ככה שומר עליהם הקסטניאטו. אני אומר לנצר, no lobster, no lobster, no lob ככה, היה עדיף אני אתקשר ללובסטר למטבח, אל תגיע כפר עליך. לך לחוק פלמנקו, הכל טוב. אני אומר שלגבי סמים, רבותיי, ויש פה ילדים, אני לא רוצה להעביר מסר חס וחלילה, שלא תבין אותי לא נכון, אני לא בעד סמים, אבל לפעמים אפשר לתת איזה קטנה, עם מה שהיה לא חשוב שמות, שאמרו שעשה כל כך, רבותיי, אז מה, אז עשה

0: אני הופעתי לאלף ילד באור עקיבא, זה ג'ונגל, זה ילד עם אימא על הכתפיים, תצחקו! אני לא בעד סמים, אני לא, כי קודם כל בארץ יקר אחו שרמוטה, אחי. אחי, זה יקר, בואנה, אני בארץ מסניף פסיבי, אני אומר תורנק. אני יושב ליד חבר שמסניף, חכה שהוא יתעטש, ואז אני ככה... איפה שזול ניסיתי, אומר אתם תורגנת, תימנית. הייתי בברזיל, זה ממש זול. ותקשיבו, בברזיל הם עושים כמה שורות, לא אחת, עושים כמה שורות ומיישרים כמה קווים, הלוך ושוב. הייתי במסיבה בברזיל, מי שהיה יודע, זה מדהים, הלכתי במסיבה, והברזילה אחד, הם שמים שורה של קוק על הבלבל, אין דברים כאלה. ככה על הבלבל, ובא בחורה ומיישרת לו את הקו מהבלבל. אני התרשמתי ברמות, הייתי ככה. אני פרצוף של... אמרתי, אני גם רוצה, אבל אין לי מקום לשים שורה שלמה, כפר, עם כל הכבוד. אז שמתי רק גרגר אחד פה, הגברת תפסה את זה כמו צפרדיאן. זו בדיחה, כן? שלא תיסעו עכשיו לנחל חדר, איפה? סתם, לא עשיתי בברזיל, כי בברזיל יש קשסה, וזה הדבר הכי טוב שיש קשסה. מי שלא יודע מה זה קשסה, קשסה זה משקה שברזילאים מכינים, רבותיי, מקנה סוכר. שימו לב לטרלול. זה אלכוהול חזק שעשוי מקנה סוכר. אתה גם שיקור וגם יש לך סוכר בגוף, אתה לא יכול לישון. אז זה כאילו... ככה הם ימצאו את הקפוארה, רבותיי. מה זה קפוארה? זה שני שיקורים שהתחילו קטטה ושוכחו לסיים. הם שיקורים, אתה לא יודע, אני כמעט פגעתי. כמעט עשיתי גלגלון, כמעט צלת. הם שיקורים רבותיי, יש להם חבר שמנגן על גיטרה עם מיתר אחד, כמה מסטול אתה צריך להיות? גיטרה לאורך. אני רק אומר רבותיי שאני לא בעד סמים, כי אני לא רוצה להעביר מסר לילדים, אבל לפעמים בקטנה אחי, היית באמסטרדם אחי? לא, החייב אחי, יש שם פטריות, אתה מת אחי. הייתי באמסטרדם עם חבר, לא חשוב שמות, יאניק בן שושן. עשינו פטריות אחרי, אתה אוכל פטריה, תקשיבו, זה מדהים, אתה אוכל בזה, הפטריה שפותחת לך את הדמיונות במוח, זה מדהים. יושבים, אוכלים פטריה, אחרי 10 דקות מהחבר שלי, סתם פטריה כמו על פיצה, ואני עוד רעב, זה לא הסביר אגב. אחרי 20 דקות, יאניק, אני חתול. יאניק אומר לי, אתה לא חתול, יאניק, אני חתול. אני מנסה להגיד אותי, חסון, אתה לא חתול, יאללה, ואני חתמל. אני חתול, והוא לא מאמין לי, ושלחתי להשתים, פתאום אני הולך ככה, מה? ויאללה, ואחריי, מה, הפאניקה טיפס כלץ, יאללה, תעזבתי, יאללה! יאללה, אני מזמין כיבוי, ואימא
1: שלי שמה לא מבין. ועכשיו, שחר החסון.
0: לנדון להילחם ב-BDS, ראית את המסע שלי? להילחם עבור המדינה, רבותיי, אני! באנגלית 3 יחידות. יש לי אנגלית שפת N, תתייח אותי? אבל גם אמא שלי 3 יחידות, אז אנחנו מדברים אותך. אני עושה סטנדאפ באנגלית בתל אביב, זה הכי כיף שבאים תיירים והם לא מבינים עברית, אז לפעמים אני מדבר באנגלית, ואז אני מנחלך עליהם בעברית, כי יש מלא ישראלים. נגיד, שאלתי מישהו, where you come from? אמר לי, ג'רמני, רק שלא יבנה פה רכבת, אני מדבר רגיל. אני מדבר מאחורי הגב שלהם, כאילו כמו שההורים שלי מדברים מאחורי הגב שלי, אבל לא באנגלית, כי הם לא יודעים אנגלית, ההורים שלי דיברו מאחורי הגב שלי בערבית, איזה פחד זה רבותיי. אמא שלי עיראקית, אבא שלי תימני, שתי ילד קטן ב8, פתאום אמא שלך אומרת, אבא שלך, אקלטולה, אקלטולה, אקלטולה. מה אמר? אקלטולה לזריר, על הזריר, על אקלטולה, אקלטולה, אקלטולה, אקלטולה. אני חשבתי אמא שלי, אמרתי עם החמאס, עם חיזבאללה, לא יודעת מה קרה שם. אני לא אשכח סבתא מזל, היא בכלל הייתה עיראקית כבדה, אין עברית. אקלטולה, אקלטולה. חשבתי עם מרגל של עיראק, היה לה תמונה של סדאם חוסיין בסלון. היה לסבתא שלי תמונה של מישהו עם שפם בסלון, רק שהתבגרתי, הבנתי שזו תמונה שלה מהבת מצווה, זאתי. זה סבתא שלי, אקלטולה. אז אני הלכתי להבטח את המדינה, כאילו לשגרר את המדינה, אחי. באנגלית, כמו שלי, שזה קשה לשכנע מישהו בצדקתך שאתה לא יודע את השפה, כי זה הכי מוזר באמצע הריב. Believe me, Israel is... Israel is like... early.

0: צריך, תביא ווקבלרי, תביא ING, תביא אורס, תביא... לא, היה לי קשה, תהייתי אחי, זה קשה, קשה, אחות שרמו אותה. והייתי בלונדון שם, וסחרו לי מאבטחים. לא ידעתי שסחרו מאבטחים, רבותיי, זה היה מאוד מוזר. כי יצאתי להופעה, ואני יושב באיזה בית קפה, דורון, המנהל שלי אמר לי, תשמע, אני לא אכל לך מאבטח, שיהיה לך מאבטח. אמרתי לו, מה פתאום, זה עולה מלא כסף, לא, 500 פעם, מה זה 500 פעם? מה אתה משוגע, מי רצה להרוג אותי? כי אנחנו מתחלקים באחוזים 70-30, אז זה ירד 70 ממני. הייתי אחי, לא יודע כמה זה יוצא 70% מ-500 דולר, פאונד. תודה. תשחר, אני יודע מה שער הפאונד עכשיו. אתה איש חמוד אחי, אתה אחד החמודים, ולא יודע לך מה שער הפאונד, איך אני יודע לעשות לך את האחוזים האלה? אני גבלים עכשיו הכסייה שלי. לא שני, אתה איתי עם הטוקי? היה מאבטח, עכשיו לא יודעת שיש מאבטח, מדי פעם אני יושב באיזה מסעדה, אני אוכל, מדי פעם מסתכל אחורה, אני רואה מישהו מסתתר ממני, אמרתי, כפרה, באמת רוצים לחסל אותי, למה לא הבאתי מאבטח? נשאר לדורון, דורון, אנחנו רוצים פה מאבטח. לא, שכחתי לך מישהו, זה לא אמרתי לך. יש לי מאבטח, אחרי הלך כל היום איזה מטורלל אחד, לא ידעתי, יצאתי החוץ, אמרתי, אתה רוצה לשתות? You want to drink? You want to eat? Nothing, just to protect you. רוסי 4 מטר, I'm here for you to protect you. כל מקום שאני הולך הוא אחריי, I'm here, don't worry. You can go, אמרתי, אולי נחלק את זה 250, שילך חצי יום, לא צריך. I'm here to protect you all day all night, protect you, protect you. עכשיו אף אחד לא רוצה לחסל אותי, אמרתי נשתמש בו, עברתי סתם באדום, סתם בכביש, הוא עוצר מכוניות. No, nobody move, run. I'm here to protect him. 500 פאונד אחי, חבר, זה כסף יקר, פאונד, אתה מכיר פאונד? זה נראה, זה שטרות כאלה... זה גם לא מתאים לארנק הישראלי, השטר הזה ענק. אתה שם את זה בתוך ארנק ישראלי, זה כאילו אתה אוכל פיטה עם שניצל, זה יוצא החוצה.
1: מגדילים את השטרות, התמונה, כי המלכה כבר כפרה לא רואה כלום, אז שהיא תראה את עצמה. תכף זה יגדל ל-A4, כי היא חיה, הבת של זונה הזאת לא קורה כלום. סליחה, היא בת 100, אחי, היא לא מתה, זונה הזאת, מה היא רוצה כפרה? והיא גם בחרה תנועה טובה, תמיד היא עושה ככה. זה לא שהיא צריכה לעשות עכשיו שלום גדול, כי אם היא הייתה מתחילה לחשוב שהשלום של המלכה היה ככה, שלום לכולם, אני המלכה! בגיל 100 לא קורה כלום, היא לא הייתה עושה את זה, אבל עכשיו היא רק את זה, תחשוב, היא יכולה גם למות ומישהו יזיז לה את היד. מישהו מלמטה כזה בדעתו אומר, ספיקי קריק קריק קריק קריק קריק קריק קריק קריק קריק קריק קריק קריק קריק קריק אני שמח, איך אתה מכיר את המלכה האישית אותה? אתה, מי אמר את זה? מי אמר שהיא בת 100? שלום. אתה, איזה משפחה מוזרה, מי אמר? אימא, הילדה, תן לדבר עם הילדה, אתה נראה לי כפר האבו ואימא לא אפויים. מה? זאת האישה, אני הבנתי שזאת האישה וזאת הילדה, אני לא סתום אחרי. עד שם זה הילדות? מי אתה, כפרה?
2: עד שמה יש לי ילדות. עד שמה, אתה לא שמה? אתה לא שמה? צא רגע מהאולם, לך, לך, לך, לך. לך לשם, שם, שם, עוד.
1: וואה, לא, לא!
2: שם, שם.
1: בסוף אני לא רואה את הידה שלו קרובי. אבל אני רוצה להיות כאן! אני רואה את קרובי, אבל אני רוצה להיות כאן! אני רוצה להיות שם! עד איפה הבנות, כפרה? גם זאתי שאוכלת דברים כפרה מה... מאין? תפסתי אותך! ראיתי מה... איזה כיף שבאת, כפרה, מה, לא, זכרים? וואה, איך אתה מכיר את המלכה? כזה אישי, אחי. עוקבים אחרי... מי אתה? איזה איש מוזר אתה. זה מה שמעניין אותי בחיים. המלכה. וואלה, וכל הבנות שלך פה. איזה יפה, משפחה יפהפייה, אחי. מה שמך? רן, מה עושה בחיים? מתעסק באנרגיה. ברוכים הבאים לשחלון! ואין זה סוג של אנרגיה, רן מתעסק! איתנו שני מתמודדים, האיש החמוד שיושב זקוף מדי, אחי, אתה יושב, כאילו אתה יושב על מטריה.
2: אבל לא לפתוח. אל תפתחו לי את המטריה, רק אני יושב ואני אתן על זד, אל תדאג.
1: אתה יושב זקוף מדי, כפרה עליך. אתה יודע, אתה זקוף מדי, איזה חמוד, מראה לי את הכיסא.
2: זה כיסא של זקופים.
1: מה שמך, אחי, אז זקוף מדי. ערן, האם עוד בכיף? מה עושה בחיים, ערן?
2: יש לי חברה לאנשים זקופים.
1: מה אתה יודע לעשות בחיים?
2: גם
1: אלה
2: זה!
1: אתה צמח מטפס, איפה אתה הולך? בבקשה, ותנו לי איש חמוד, שלום אתה אחי עם החולצה הזאת של ה-80's, מה שמך אחי? כאילו ברחת מקליף של דפש מוד. איך קוראים לך? ליאור, בבקשה, מה עושה בחיים? בואו, זה טוב לנו, כי אתם שני אנשים חכמים, אני מצפה לתשובה. בבקשה, רן, ברמז קטן איזה אנרגיות אתה מזיז?

0: ממקום למקום, אבל רק את הרמז, לא את הדבר עצמו. גז. ברוכים הבאים לשעשועון, למי אין אנרגיה במוח? גז, חופרים עכשיו מחפשים גז, אחי. מה, זה, באמת יש גז, אחי? לוויתן וזה? מצאו את הלוויתן? את הגז מצאו אותו, אבל זה טוב שאנחנו חופרים. אולי כדור הארץ יכפיל את הגז לעצמו, הוא צריך אותו לאחר כך. תהיתי, כאילו זה משאב טבע, זה אוצר טבע, אוצר הוא הכביל, כפרה. אם כדור הארץ רצה שנמצא את הגז, הלך הגז בחצר בתוך קלמנטינה, היית מקלב בקלמנטינה. אתה מבין? זה כמו שבאים לך חברים, מבקר, ואת השוקולד היקר אתה מחביא. תהיתי, אחי? ובאפלים לימון בסלון, תפתנו. שאלה שלי, אם זה טוב שאנחנו חופרים מחפשים גז, אם זה עושה, אם הגז שאנחנו חופרים טוב לכדור הארץ, כי בסוף כדור הארץ, אתה חולה הכל. תהיתי, אחי? פתאום, אנחנו פשוט, בבן של זונה זה שואב כדור עד עם דוב קוטן, אין לי איפה לעמוד! אין לי איפה לעמוד! הייתי אחי, באמת דובי הקוטב נמס להם שם והם באים כאן. הייתי, מישהו חבר שלי קראתי, בגלל התחממות כדור הארץ, דובי הקוטב ימצאו את עצמם בסביבת מחיה שהם לא יודעים לחיות בה. למי אכפת? קוסום אומו. אני רק אכפת לי שהקרחון של הדוב עליו לא יסחף. הסתכלתי עליך, יפה, מה? קרחון שזז בים, נו. יש לך דוב, הקרחון הוא משהו שקשור לסחף, לא יאמר. יסחף, תחשוב אחי, תחשוב, דוב קוטב נסחף אחי, שלא יסחף אלינו לחוף בוגרה שוב, כפרה. אתה נכנס לים, עורך הדוב כועס, בוא, תזונה אחת! אחי, אם דוב תוקף אותך, זה לא מדוזה. אתה לא תשתין על עצמך וזה יעבור. תשתין מהפר, אתה צריך להגיד אותה גם מת, על אותו קרחון, אתה והדוב. כפה! הצליח אותי שאתה עם דוב נכת, אתה צריך להגיד אותה... אבל צריך להרגיל שבעה. והדוב אמר, אה, סליחה, בוא, תזונה, צריך להרגיל שבעה! הוא דוב רוסי, סאדלי! הלך למבטא, הוא שכח שהוא כבר יצא... בבקשה, כן, רן! איזה חמוד, רן, על החמוד שהשתתפתי בשלשועון! אתה בעצם הלוויתן עצמו, אתה בעצם הלוויתן, אתה המאגר. או שאתה מסיע, או יכול שיש לך מסעית שמסיע, מכירים את החפרים האלה שנוסעים במסעית כפה מחור הבלון? כפה! כמו שאולי פסה, אתה כפה! אבל סכנת איפה שאת סכנת, אתה משהו, כמעט הרסנו שכונה, כמעט! אתה מהבלונים האלה, אחי? אז איזה, איפה המאגר שלך? אז נראה לי אתה, אני אוכל שורית. יש לי מאגר בבטן, כמו לבטי יוסוף, ערקתי את הבית. עכשיו, אתה מוכן לקחת אותנו קדימה בהופעה, אחי, או שאתה רוצה לדבר על הבנות שלך? שם, בבקשה, כן. הכל בסדר. כל החפירה הזאת לא לוקחת אותנו לכלום, אחי. אתה מסיע גז, אתה המאגר, מה הלו"ז? סליחה? לא מסיעים גז, בצינורות מובילים אותו. אוקיי, ואתה המאגר שלך? חס וחלילה. זה איש שלא רוצה כסף.
1: לא. לא!
0: אבל מצאת!
1: לא!
0: הגז של המדינה. במה אתה עובד כפרה? אתה שיבר, מה אתה עושה שם? מה? אתם מובילים, דוחסים אותו למקום למקום. אז אתה נהג של משאית גז.
2: אשתך לידך, איבדה אמון גם בבעל.
3: אני גם לא מבינה מה אתה עושה. אז יש את הגז, דוחס אותו, מסיע אותו. זה בצינור, איפה אתה בכל הקומבינה? אתה
2: קם בבוגר,
3: אתה רק על ה...
2: נו, אני נוהג בשיבר, מה
0: קרה? וואו, מה, לא, וואו, היא באה לפה כפרה? מה, אבל אתם מסמכים? אם מישהו קונה אותי היום, הנה, יש לי מיקול. ביטוח, תיק חיסונים שלי, הכל. אני מחוסנת, יש עליי הכל. אני קונה בתמנון, אני הכל. תיק מסמכים שאני צריך בלילה. לך תדע, אני יודעת, היום הגברים שוגעים פתאום, יש איזה שייח סעודי ברחוב. כל הבית, הכל פה, מה שאתה רוצה. הכל עליי, מה אתה רוצה לדעת? הנה. ברצוני להודות לך, פניתך בקשר, פופקורן מוכן לאכילה בטעם קרמל. אני עושה.
4: מה? בוא נת מטורללת לגמרי. אתם, רגע, לא הבנתי, קנית פופקורן בטעם קרמל והגשת תלונה על זה שהפופקורן לא בטעם קרמל? כן, מסתף תלונה, באימא שלי שלו. הנידון, פופקורן שלא נפתחו לי בתוך המיקרו, מה קורה כאן? תקשיב, אני להתנתח בקשר המוצר, הועברה באופן מיידי למנהל השירות ולקוחות...

הרצון של היצרן לבדיקה, אנו מייצרים חוות השימוש במצב הזה. מה קרה? את מטורללת לגמרי. מה היה פה? מה היה פה? רגע, תסבירי. זה תלונה? כי קנית פופקורן ואולי מספיק קרמלי? מה לא טוב? המוצר לא טוב? ושלחת מכתב על זה של פופקורן? לשופרסל? את רוצה זיכוי? את מטורללת לגמרי. מה, הנה, לבחירתך שני מוצרים, בזיכוי. תקשיבי, אנחנו צריך אישה כמוך, אנחנו נהיה מיליונרים, אני בא. תקשיבי, היא הוציאה פה, תקשיבי, את אחת אמת. עכשיו אני מבין אותך את עם התיק הזה, כל דבר שאני קונה, קודם כל כזה. הנדון! אני מקווה שאתה עושים נדון על ההופעה שלי, הנדון, אני צפיתי בה שער הזו, הוא לקח לי תיק המסמכים, ואז ירד אלה שאני מוציאה דברים, וכולם את הקרמל. עכשיו אני לא יכולה להוציא שום דבר משום מוצר, כי כולם מכירים את הקטע מהיוטיוב, אני יודעים כאן את הדברים האלה. הנדון, אני רוצה לקבל שני מוצרים חינם.

0: אל תאכל תימנים, אני גם אכל, קח אותי. יפה על תימנים, כפר! זה בסיפור שלא נגמר, על כלב תימני.
1: אני יפה על תימנים!
0: את הכלב. אני עד לנאביב. לא יודע מה היה פה עכשיו. זה הכלב תימני. יאללה, בואי נזרום, נראה לי שיש פה זרימה מגניבה. אני רווק, את רווקה, ויכול להיות איך את גרה. שילוב מושלם, שני רווקים, ברור, אז אי אפשר רווק לנסוע, אני רואה איך יש פה עכשיו שניים. יו. יו, אם בעלי יודע, יו, יו. יו, לא חשבתי על זה, זה לא טוב? אני נשואה? בבקשה, כן, איפה גרה? פתח תקווה, ברמת גן, רגע, מי את... פתח תקווה, נו, בסדר, זה... אפשר? אין המון, אפשר? כאילו זה... סליחה? בירת התימנים? לא, לדעתי ראש העין, אבל אני איתה. את חולה לומד שאני אשכב איתה, לא יודע מה לעשות. זה כמו סרסור. יאללה, נו, אתה. אפה על תימנים. יש לך ג'חנון בצר אומה? היי, מסדרת עניינים. פתח תקווה, קרוב, אני רוצה להגיד טקסי, להזמין לה? אני קלטתי אותה ככה. אבל את תימניה? לא יודע, לא, אפה על תימנים כמעט, כי את אשכנזיה כאילו. אז מה? ברוכים הבאים לשעשו! מה זה מורכם? אבא שלו חווה באיקאה? הם יגידו פולניה, אבל את לא, תראי איזה קטע, אבל את כן. איך את מתכחשת? האם מתכחשת הפולניות שלה? זה נקרא להיות פולניה!
2: לא, אני כן, אני כן! פולניה!
0: תודה רבה, כן? הייתה לי חברה אשכנזיה, 4 שנים. הכי קשוח זה ארוחות ערב אצל אמא שלה. כפרה, הולכים לאכול, אתה כבר בדרך, אומר אלוהים, אלוהים. מקבלים קערת מרק, זה מרק קנדה, אנחנו מכירים את הטירלול הזה? אתה קבל קערה בפנים כדור טניס בפנסיה. כדור חיוור, לא יודע מה זה הדבר הזה. זה עשוי מנסורת, לא יודע מה הלוז זה הדבר הזה. מישהו יכול להסביר לי מה זה קנדה לך, ממה זה עשוי? והנוזלים לא חודרים לתוכו, אתה חוצה את זה לשניים, שני חצאים יבשים. אלוהים, המרק, אתה אומר, לא יכול להיות, איך אוכלים את זה? שקוף, רואים את הקרקעית של הצלחת, רואים את המותג של הצלחת, דולפן קור, אני לא מבין. זה המרק קר, לא יודע למה אשכנזים אוהבים להציק למזון, אתה לוקח קף מרק כמו זאת פול, אתה עושה, הייתי שם קרוטונים, היו עושים מרד, חוזרים להיות ג'בטה. הייתי שם שקדי מרק עם מטביעים אחד לשני, המטות חזד. זה יכול להיות המרק של אמא שלה עם מזלג, שלא יכנס לי כלום לפה, ככה זה יכול להיות המרק. וכל המשפחה אף ארגוני על, יו, אמא, ממש טעים את זה היום. מה יצא הזאת? לא מוכן, מה יצא? תחזירו את זה לסיר, לתנור, לפח, איפה זה היה קודם? מה זה הדבר הזה? הקנדה חולה באחברת, מה קורה פה? איך אוכלים את הדבר הזה, אלוהים? ואז הבנתי, אגב, למה ילדים אשכנזים מפרגנים לאמא שלהם, שלא תכין דברים חדשים. אמא, זה ממש
1: לא, אני אכין מתכון חדש, משהו של דודה דליה.
0: לא, דברים של דליה! ילדים בפאניקה, רק לא דליה, אמא, לא דברים של דליה. הכלב בצד עם כלבטן. לא.
3: קראתי לסופר של טבעוניים בלימבו. תקשיבו, זה סופר, הולכים למה שיש לדעת.

0: שקט, הם אנשים הולכים שם הטבעונים כמו רוחות רפאים בין המעברים.
1: חברים
0: קוראים הכתוב על מוצרים את כל הסיפור! אתה רואה תאריך מבחינתך, אין את כל הסיפור!
1: הוא לא מסיפור גרני בשבילי.
0: ספרייה שקט, לא מובן לי אין.
2: קופה ראשית, לא קופה ראשית! מה קופה לקופה ראשית? קופה אמרון, אין נחום!
0: נחום עובד
2: שלך! נחום, נחום לקופה ראשית!
0: אין נחום בחברה!
2: נחום! נחום לקופה ראשית, קופה ראשית לנחום!
0: אבל הנתיבונים איזה שקט! רוחות בחוץ, הם קושרים כלבים חלשים, אני לא אכל שאתה... בכלב מרח פנימה! תודה לתת את הכלב לך כפר הזה, פריאל! אין לכם חלבון, לא אכל בשר פה, שמחה, אני חלקתי של עד, יוצא הרמה, מגיע חתול, הכלב כפר!

0: שלום, בכמה אתה? 13! אתה עם אבא פה, נכון?
1: איזה אבא חמוד,
2: אני משגיח, הוא בסדר גמור, ילד טוב, הוא ילד טוב, הוא 13 אבל הוא יודע, אתה אומר לי, הוא יודע דברים שאתה בעבר, סוגה שאתה.
0: כאילו שאת שם בבירים,
2: אני יודע מה שאתה יודע, כשאני ידעתי, אתה לא זוכר כלום, אבל מה זה יודע?
0: 13, איזה כיף שבאת, אבא, מה שמך? שאול!
3: שאול!
0: שאול! זה כזה של רוני ששון, שאול! שאול, תנתן. שאול, נעים מאוד, מה אתה עושה לכם, שאול? מהנדס? משהו ספציפי שאתה סתם מנחם מחוגז? אני אומר לך, אני אימד זה לי ועליי, זה לא במקום הנכון.
3: מגיע, וזה.
0: ועדי שמה? בניין! וואלה, בניינים וכאלה מעליון? תגיד לי, שמה לנו את האינטרקום דבר עם כוס הפוך! לא יודע, המצלמה הפוך! כאילו, אני נוחצים ואז רואים אותי בבית! חיפו את האינטרקום הפוך! מה זה לגנבים? אתה קורא את זה בשביל סגרת, אה? יכול להיות שחיפו את המצלמה הפוך בשמה? איך זה יכול להיות שהמצלמה היא לרעתי? מה קורה פה? אתה בתור מהנדס בניינים באמא שלך, בוא לבניין אחי, הנדס אותו אחי. יש לו כמובן לגמרי שמעלית שבת אחי, שהיא שבת כל השבוע, לא דברנו. כל השבוע כפר רואים לזין לעבוד. איזה בניין אחרון נמדסת אחי? בעזריאל. הגול המשולה של הריבוע. אתה כאילו אחרי, אתה הנדסת את שלושתם אחי? עובד בעזריאלי, ואתה אומר, אתה מהנדס של מה? מה עכשיו הבא, הבניין גנור? מה, יש מצב אתה כאילו, יש לך מדי פעם?
1: לא נראה לי.
0: דיבר לי שירה, עדו לי ראש מרובה. מי זה האיש הזה שם? אתה מסביר מה, אז זה כבר גמור? אתה הנדסת את העזריאלי? אתה אחראי לעזריאלי? לא, אתה אחראי... תגיד לי, מדרגות נאות, למה הגובה במדרגה למדרגה שם אותך בול באזור התחת שזה שלפניך? איזה סכנה, אני ראשון! וואלה, אני כבר לא מדרגות נאות, מישהו לפניי פליץ ואני פה, אני פה! אחי, אני חטפתי, אחי, הוא דפק נאות הבן אלף, עכשיו, לא, זה אוויר חם, אז הוא עולה איתי! אני בלוח פעננות, זה אין לי עד סליחה אחי, בגלל שאני נמוך תהיה תראה, זה ממש יפה לצחוק על דוד שחה סליחה, נקרואת את הגבוה, איזה חבוד, אני שומע משולה כפרה, מספיקים כאילו, אני יודע, זה מלאי לזרוע מרקוע,

0: גם לגיורא, לכל זמן פסגה של להדיר מלך. כאילו זו אותה אחת שבאה להפיס בכל מיני מקומות. אתה מהנדס בין לך קצת שמן לצירים. אנגלית שלך טובה אחי? אתם יודעים שדוד שחר הייתה לו אנגלית ממש גבוהה, אתה יודעת, בן 13? אתם יודעים שהיום הילדים יש להם אנגלית טובה בזכות האינטרנט, ושהייתי קטן לא אינטרנט רבותיי. אז לא נתתי, אני אומר לילדים שאומרים את השירים באמת את ה-I want it, I buy it, I get it, I need it. את המילים, שהייתי קטן מי שאת המילים, והיינו שומעים את הלחן, את הכיוון, את המבטא של השירים. היינו סתם כזה, I'm French, I'm French, you know. I'm French, I'm French, you know. אתה מבין שירה זה? אתה לא מכיר, בגלל שמה, I'm French, I'm French, you know. תביאו לחבר, I'm French, I'm French, you know. אתה מסביר לו את השקיעות, I'm French, I'm French, you know. ואתה כאן, I'm French, I'm French, you know. I'm French, I'm French, you know. אני לא יודע לך מה המילים, תשאר את הלחם, אתה נראה לי, I've got the farmer! לא יודע מה זה, שיר על חווה, יש לו פארמר. אתה שיר השקט של אחי האחי, I'm funny, I'm funny, I'm funny, I'm funny, I'm funny, I'm funny, I'm funny, I'm funny, I'm funny, I'm funny, עכשיו הוא שיר אהבה לרעיתים לפרניצ'רס. כשהייתי קטן היה לי רומן עם הספה בסלון, ולא התחזרתי, לא הייתם בזה, והייתי מתחכך על הספה. אוקיי, אני אגן הפרניצ'רס. לא יודע למה, תמיד הייתי מתאורה חוזר, ובצאת הפרניצ'רס, אגן הפרניצ'רס, דוחף את הפליבה, בין הגרות של הספה. הייתי מתאורה, בגיל 11, אבקן אגן הפרניצ'רס. ילד, ילד שבור, חוזר מביצה, זה רק אגן הפרניצ'רס. הוא אומר, הוא אמר לי ככה, אמר לי, מה אתה עושה, אני מחפש את השלט, כאילו. ואז כל פעם בשביל שדחפתי את הבלבל בין הגריות, החבאתי לשלט שיהיה לי אליבי. אתה איתי אחי? ילד, אתה לא דוחף את הבלבל לקריות של השפה. שלא בהשראה דוד שחר, שאנחנו חסרים דברים לדחוף את הבלבל לקריות של השפה. שאיתנו אבא שלו. אני עוד שלא עושה את הבלבל! אני לא מתראה לי! אני חסר על יד איך שומעת את השידור? לא משנה. אתה איתי אחי? עולה, אני לא מבין כלום. אל תשים אותי שאלה ראשונה, אל תשים אותי שאלה ראשונה, אני... מה שמחים? סטודנט, אה? אתה צריך עזרה שם בעזרים? מה אתה אומר? אני עושה את חשבון, לא הייתי אקח אותו, הוא סיים ללמוד, הוא יכול לעזור איתך, לעזור, אז צריך כתב. אתה צריך? סליחה? קורות חיים, יא בן אלף! איזה רשע!
1: אין לי שואל אותו, לא יודעים קורות חיים.
0: למה? אני רוצה שאני אעשה פה קומבינה, כמו שאני מארגן את הבחורצ'י כזה. אתה האיש הנחמד הזה. שחר, אני לא יודע אם זה יהיה. אל תעלה תקווה! אל תעלה תקווה עם איזה תקווה, תראה לי בקינטור, כמו הבחורצ'י כזה. וואו, זה יכול דווקא מדהים בעיניי. טוב, אחר כך הנדסת בחשמל של בניינים? של מה? כללי. אה, כאילו חיבור בטור, חיבור במקביל וכאלה? תראו לי את החוצפנים האלה, מזלזלים באינטליגנציה שלי, חיבור בתוך חיבור במקביל, טוב, דוד שחר, אתה לא עושה את זה כמו שאתה חושב. תראה, אני יודע, שלי ידע חבל לך על הזמן, חיבור בתוך, שנאים, תנינים, פיליפס, טסטר, כבל חשמל, שישייה מפצל. מה אני, חיבור בתוך במקביל? איך הגעת לשלב הזה? זה השלב הראשון, זה עובדים שולחים כבר טלוויזיה! עזוב, עזוב, תיקח אותו לעבודה, זה מעביר את הרוב חיים, אני לא הגעתי לשום שלב עד. האם אתה יודע לנתק משהו מהחשמל? לא, שלא. אני מנתק רק יחס. לא למדנו, אני צריך לעשות לעבוד. שאני איש הזה מתעולה לגמרי. מה זה לא הגעת? זה הכי חשוב, זה ההתחלה, חיבור בתור, איך אתם יודעים מה זה? איך? חוק אורם, אתה יודע מה זה? בואו, בבקשה, בבקשה, אתה יודע מה זה חוק אורם? איך?
2: יודע.
0: יודע, מה זה?
2: במעגל חשמלי,
0: אלא... אין לך מושג, אה?
1: במעגל חשמלי, אז במעגל חשמלי, הכל...

0: Ну, Томми, Бенки Лоси Малагай. חינה כפרה של שקעים, לא הבנתי. אם היא מדבר פעם, מי זה לך? זה הבן שלך, נכון? דוד שלי, אשתי ואשתו. דוד שלי, אשתי ואשתי שם. מה שמעת אחרי? זה חיבור בטור. אשתי ואשתי שם. איך אתה יכול להיות? כמה אנשים יש? אמרת גול? לא הבנתי. זה מה שאמרת. דוד שלי, אשתי ואשתי שם. תורם איציתי. דוד שלי, אשתי ואשתי שם. איזה מטורף. מה שמך אחי? איך? ידין? יגיר? היה פעם את המשקה הזה של השמנת? שמנת נוזלית. איך זה? יגיר, לא? איך? זה הגיל, זוכרים את הטיעון הזה? שנותן איזה כאבי בטן בא לך למות, איזה כזה ברביון היה שובר. וגיל, אף אחד לא יודע מה זה, גיל זה כאילו היה, המוסדים של השמנת שהוא בסוף אספו את זה מכל מיני... גיל, יגיל, סליחה, יגיל, מה עשו לכם, יגיל? פתח אפליקציות! תראה לנו אפליקציה אחרונה שפיתחת, אחי. סלקום טבעי. סלקום טבעי זה שלך? איפה כפיים? יש לך את זה בטלפון, אתה חייב את תמלוגים. רגע, אז אתה רווחת ממנו את זה שהוא מביא את האפליקנציה? סלקום אמרים, אתה פיתחת את כל התמלוג הזה, אתה.
1: לא, לבד.
0: עכשיו תהיה, עכשיו תהיה לי צנוע, אבל אני לא חושב כל החבר'ה שם העבירה פה. תגיד, אני לבד בעזק. יגיד.
1: אני.
0: יגיד.
1: אני אשתי, אשתי שם. אני אשתי, אשתי, אשתי
0: שם. איך האפליקציה טובה? תגיד, תן לי איזה נתון לא טוב על האפליקציה, אולי אפשר לשפר אותה. אין את השבוע שהיה? אין את השבוע שהיה, אחי!
1: אז זאת אומרת, תשאל את אשתי, אם אשתי, אם אשתי שם.
0: למה אין את השבוע שהיה? מה זה השבוע שהיה? שבוע עם תום אהרון כאילו? לא היה? סתום תום אחרי יש פה תמונה שצופה של אדם שואל את האפליקציה שלך ועשה לך בדירוג 10 ואומר שאין כל יום של שבוע שעבר, מה זה? אולי יש לך באג באפליקציה?
1: יאללה, תאמין.
0: זו אפליקציה נכונה, טובה לזה. טוב, אז תשאר לו כשסוף הופעה ואתה יכול לתקן את האפליקציה, אחי? אתה בכלי עבודה פה?
1: אני אראה לי אשתי, אראה לי אשתי.
0: ששם. נפטר לו מהצחוק שלה, פתאום היו. החליפו, החליפו. שיבנה לעצמה בלב. שלום לאשתו, איפה אשתו? אשתו אמיתית? שלום, מה שמך כפרה? איך? עם בן, האם ומאס בחיים? מתרגמת, בדילי הזה את מתרגמת? איזה מתרגמת, מתרגמת למה? ושמעתי, בעיגון? בעיגון של שפת הסימנים? נכון, כבר אין עיגול שריבוע, עשו לה תמה 38! מתרגמת למה? נשמה. אנגלית לעברית? וואו, את יודעת שאני עושה סטרנט באנגלית השנה? וואו, איזה התנסות, אתה? גברת, אל תתנסי, אני באנגלית שלי סבבה, תראה, לא מפציץ, יש לי אנגלית שלוש יחידות, אבל זה מה זה כיף? לעשות סטנדאפ באנגלית בחיים לא האמנתי, ועכשיו, היה לי מולדת, הספרה שלי קנה לי 500 מילים, יש ספר שכתוב 500 מילים that you must know to know in English. כאילו אומרים ש 500 מילים זה מספיק לדעת השפה. צודק או לא צודק? תקשיבי, את חייבת? לתרגם קודם כל לעצמך זריזות. מה את מתרגמת את השמה שלי? מה, שפת השבלולים? מה את מתרגמת? אשתך הכי איטית, אתה יש לך כריזמה תעל.
1: אשתי, בואי, למה אני בא עם שתי נשים? למה יש באמצע מי ששמע דירה את המידע? אשתי ואשתי ששמה. לא שומע טוב ורחוק לי. שומע טוב, אבל אתה יש לה טילי, שומע של הידהוי.
0: אולי משהו באפליקציה לא טוב, למה אתה לא? יש 500 מילים, לא משנה, תאשרים שלי לקטע.

0: תודה רבה. בואי תקשיב, אתה חייב לנו בלילה שיקרה בנכם משהו, לזרף פה את הבריחה, דורך לסידן מהמוח, עוד מה קשה.
1: 500 מילים, that you must know to know English,
0: ואז אני עושה סלם מילים, אמרתי, זה מעולה לי, 500 מילים, אבל זה מילים שלא עוזרתי, כי זה לא מילים מצחיקות. זה 500 מילים שטוב לדעת רק אם אתה צריך לשרוד בלונדון. Help! אני עם כושר, אני לא פרומי זה, כל מיני כאלה. ויש את המילים שאני צריך, מילים מצחיקות, אני צריך פומפייה, אין את זה!
1: גריידר
0: וואי, תקשיבי, אם את היית... תקשיב, בעלה מאוכזר, אתה מספר וויר. אתה יודע כמה זמן אני תיקח על התינה סיני? אני בינתיים אני שווה את התינה סיני. איזה ידע אישה הזאת, אולי אישה.
1: מהשם ג'ון מוקרם. ג'ון מוקרם, כמו שרציתי קודם, לא הייתה מילה מוקרם, אתה הייתי אחרת, הייתה לי את המילה מוקרם, כוסה מאוד לו. כי כאילו עשתה גבינה עצומה בתוך הכספר, אז אתה לוקח שחקר מקפר הכל מוקרם, אחי, מעבדים אחד השני, אחי, נוזר עליך, אוי. גריידר זה פומפייה, ונגיד, אני צריך את המילה נחליאלי, וייקטייל, אין שם, מילה מצחיקה. והמילה שהכי חיפשתי זה גורגרת. אתה יודע איך אומרים אדמס אפל, לא ידעתי את זה, אדמס אפל. ולמה אומרים, מי שלא יודע, אני אגיד לך למה יד שהיא תענה לכם את התשובה. אדמס אפל, כי זה אדם וחווה, אדם וחווה, שחווה נתנה לאדם את התפוח, אז תפוח, אז אדם, תפוח. אדם לא החזיר את התפוח, הוא לא רוצה שאלה מילה, אז הוא לקח את התפוח, בלע אותו, ונתקע בפה התפוח. בגלל זה קוראים לזה אדמס אפל, התפוח של אדם. אתה הייתי אחי? הגורגרת. וחשבתי על זה, איזה גבר אדם, שהוא לא... הוא לא הפליל את חווה. היא הביאה, אמרה לו, היי, היי! ובגלל זה פה גברים תקועים בטמטום הזה. אתה יודע, אחי? שזה לא פייר שנתקע עם הדבר הזה. אבל מצד שני, שאתה חושב על זה, חווה רק לקחה ביס קטן מהתפוח, כאילו ממש 10% מהתפוח, ואדם לקח את כל התפוח פנימה, והתפוח זה פרי עץ הדעת, וזה מסביר למה גברים...
2: יותר אוהבים תפוחים. מי קונה יותר תפוחים, גברים או נשים?
3: אנשים.
2: אמרת לך להגיד גברים. איזה תכלול.
1: הבנת? בניתי עוד קומה.
2: אם מדברים על קומות, אני
4: עובד. הדבר הכי מדהים קרה לי לפני 3 חודשים, נולד לי הילד השני, שזה הדבר הכי כיף בעולם, באמת, כאן. אל תמחו כפיים, הוא תימני, אוקיי? אין מה לשמוח. לא, הילד השני הוא חמוד ליאללה, לא זוכר איך קוראים לו, אבל הוא שני, מי אכפת? יש לי עוד אחד. יש לי ילד בן 2 וילד בן 3 חודשים, הם נולדו קרוב אחד לשני יחסית, זה לא היה מתוכנן, אבל טיפ ממני, אל תקנו קונדומים מרמי לוי, אוקיי? אתה, באמת, אתה קונה קונדומים מרמי לוי, אתה מקבל קופון לפאמפרס מתנה, הם יודעים מה אתה עושה, 6 שקלים לא עובד, באמת.
5: ילדים זה דבר יקר, ילדים זה יקר. אתה יודע כמה עולה סימילק היום? סימילק, הקופסה המחורבנת, ההפקה הזאת של התינוק. אתה יודע כמה זה עולה, אחי, ההפקה הזאת? 90 שקל. 90 שקל! ההפקה הזאת כל כך יקרה שאני לא מרבב לו את הבקבוק, אני מארגן לו בשורות, כך תהן. זה סימילק קולומביאני, תרוויח. אחי, זה יקר. אתה יודע כמה עולה חבילה חיתולים, לא במבצע, חבילה חיתולים, 70 שקל. 70 שקל! עכשיו, אשתי, כמה שהיא תימניה קמצנית, מחליפה לכל פעם שעושה פיפי. לא נעים לה, וזה, היא לא פריחה. אני זבביר, אוקיי? אם החיתול לא מתנתק לו מהגוף באופן טבעי מהמשקל, אין מצב שאני מחליף לו, אין מצב. באמת, יש לי בן 2 עם קילה. מסתובב הבית כמו שריף, אבא! לפעמים עם הקמצנות אני מחתל אותו עם ישראל היום וסלוטייפ מסביב, באמת, זה יקר וטרוף הדבר הזה. אבל העקיצה הכי יקרה, העקיצה הכי יקרה זה משפחתון. אני משלם למשפחתון בתל אביב, 3,500 שקל לחודש. 3,500 שקל לחודש, זה טירוף. בוא נעים, הבן שלי חולה, חרם על הכסף, אני הולך במקומו. סתם, יושב שם על השטיח, תספרי לי סיפור. אוקיי, עושה קאקי מרסיים, תחליפי לי, זה הכל כלול. תביא לי גם מגבות, אני בבריכה. אבל יש כמה דברים שאני יכול לחסוך לכם בכסף.

0: דבר שאתם יכולים הכי לחסוך בו, זה בייביסיטר. בייביסיטר. מי הבייביסיטר? מספר אחת בעולם ובחינם? סבתא, סבתא, סבתא, סבתא. כולם מסכימים עם הסבתא. מי הכי גרוע?
1: סבא.
0: כי נגיד, כשאני נותן את הבן שלי לאימא שלי, היא שומרת עליו, כאילו זה הבן שלה. היא מדווחת על כל מה שהוא עשה. היום הוא אכל מלון, שתה שוקו, אכל יוגורט, והלך לישון. אבא שלי מתייחס אליו כמו שפה ניסיונות.
1: נתתי לו קפה טורקי, הוא לא אהב. אחרי זה שתינו בירה ביחד, הוא הקיא. ובסיגרה הרביעית הוא התעלף על החשפנית. לא יודע מה לעשות איתו, קח אותו. אום, הולך לפה, הולך.
0: חיסכון נוסף שאני יכול לתת לכם טיפ, זה ג'ימבורי. ג'ימבורי עולה 35 שקלים כניסה. על מה? בריכת כדורים שכולם השתינו בה, אוקיי? אתם יכולים לקחת טריק ממני, באמת, אני לא שם את הילד שלי בג'ימבורי, אני מכניס אותו לכלוב מחזור של בקבוקים. הוא חוגג את החיים! בקבוקים, בקבוקים, מבסוט שם לגמרי, הוא יכול להיות שם שעות, יש שם גם מים, סודה, מרכך כביסה, הוא ישתה משהו, זה כיף גדול, באמת. אבל באמת, אחד הדברים הכי כיפים, סליחה, אני קצת חולה, באמת, אני מצטער. אני חולה בגלל המניאק הקטן הזה, זה כן. יש איזה מישהו בגן חולה, והביא את המחלות איתו, זה מעצבן לגמרי הדבר הזה. עכשיו, זה ככה קורה בגן, שילד אחד חולה, כולם חולים. נגיד, אתה, גם כולם יודעים את זה, אפילו הרופא. אתה בא לרופא, אתה אומר לו, לבן שלי יש שלשול. הוא בגן תמר? אתה אומר לו, כן. שלח אותו לגן חווה, יש שם ילד עם הצירות, התאזן תוך שעה, באמת. חבר'ה, תודה רבה לכם, הייתי יוסי תרב פלוס.
2: ועכשיו, דניאל כהן.
3: חג חנוכה סביר פלוס פלוס, חברים וחברות שלי. הילדה שלי כל הזמן מדברת איתי על נס פח השמן, שזה נס יפה. אבל בואו נדבר רגע על ניסים שקורים עכשיו, בחנוכה הזה. לשרוד את החג עם ילדים, זה נס. זה שעד עכשיו לא התארגנה קבוצה המונית של הורים להתאבדות בצוותא, זה נס, רבותיי. אני מבקר היום בקניון, עומד בתור לסופר פארם, לפניי אמא וילד, והילד לא רואה בעיניים, לא רואה.
4: אמא, אני רוצה בלן! אמא, אני רוצה סופגניה! אמא!
3: בסוף לא התאפקתי, אמרתי לו, ילד, ילד, תקשיב רגע. עצרת פעם לחשוב מה אמא שלך רוצה? תביט בה. היא נראית לך נהנית? לא, היא לא נהנית. אתה יודע מה היא רוצה? היא רוצה למות. למות! ואתה יודע מי אשם בזה? אתה ילד. אתה. ואז האמא התערבה, אמרת לי, סליחה, אני חושבת שאתה קצת מגזים. אמרתי לה, אני לא מגזים. אני אטפל בגרבית שלך, נעשה לך סדר, אישור קו אחת ולתמיד. איך קוראים לך ילד? הוא אומר לי, שחף. אמרתי לו, תקשיב לי טוב, שחף. תביט באמא שלך. טרנינג של גאפ, כפכפים של הוויינס, מבט של עבד בעיניי. אתה יודע מי הביא אותה למצב הזה? אתה, שחף, אתה. כי אתה לא משחרר ממנה. מה זה? אני רוצה סופגניה. לך לעבוד, שחף. שתי משמרות של שש שעות כל אחת, יש לך מספיק כסף לסופגניה אחת ברולדין. לך לעבוד, לך לעבוד. מה זה אני רוצה בלון? אתה רוצה בלון? לך תביא כסף, תקנה בלון. בעצם אתה שחף, לא? מבחינתי, תמרי אל על, תמצא בלון הליום שנאבד. רק תראה את אמא שלך. אתה רוצה אותה בקבר? שחרר את אמא שלך, חתיכת גרבי. שחרר את אמא שלך. ומילה אחת לאמא שסידרה לי צו הרחקה מקניון רחובות לשבוע. זה נטו הפסד שלך. נטו. אני עשיתי לך שירות לציבור.

0: לי משהו מנצנץ, חשבתי נחתה פה חייזרית.
1: וואו, וואו.
0: רבותיי, חדל אש, מה קורה פה? אנשים זורקים עליך דברים כאילו אתה כפר השעשועים, מה קורה? וואי, איזה סוכריה כזאת, אתה חוטף בבר מצווה על הראש, אתה מתעורר בגיוס. עולה לתורה, בום, כפה! צו ראשון, נוגעים לך בביצים בלי שאתה יודע. יפה, מי הביא את זה? מי זרק את זה שנדע מי הכתובת? שלום אחי, וואי מה הצעה, טוב נשמע, תודה רבה, כפר לך, אני שם את זה בצד,

0: וזה אני משאיר פה. סבבה? את רוצה? זה בשבילי, נכון? לא, שיש לנו לוקח לעצמי, מנחש לעצמי כזה. זה סתם היה בצחוק. תחזיר לנו את זה. בסוף נוכל ביחד לחלוק. סבבה, יש פה הרבה, יש פה כפרה. זה כמו, איך זה נקרא? פקיע, זה ש... פיניינקת? בן אלף! נפל כל הסגורת וכולם הולכים, אז בסוף אנחנו נפתח את זה כולנו ביחד, רק צריך נבוט. יש למישהו נבוט עליו? וואלה, כן. דופק שריקה, פתאום ארס על אופניים חשמליים. מי ביקש נבוט? יש לך נבוט, לא? אבל לוקח קורקי לתקפל אותו לשתיים. אתה ניסה את זה פה טוב נשמה שלי? וואו, ויש פה גם הקדשה אני רואה. וואו, וואו. וואו, מהקדשה. פרליני שוקולד חלב, עם מילוי קרם מגוזים. הרכיבים, ציפוי, 40% סוכר, אבקת חלב, 16.5, ויש פה, אפשר לה, יש פה את המתכון, כאילו אני אשב בבית, יא אללה, בא לי, אני במנצ'יס, תחשבו, אתה לא סקלן, איזה מנצ'יס יש לי, אני חייב להכין מה שכתבו, מה אני זוכר? פותח את המחיר, רואה בטריה, גם טוב, סקלנים, כל דבר זה מנצ'יס, כפרה, חמצית, כל דבר, פחות, הפילטר בסוף של הג'וינט, יש לי חבר מגעיל, הוא מדביק את הג'וינט עם הזיעה של השפם, זה ככה? למה לא עם הלשון? לא, זה לא סטרילי, וזה סטרילי! גם סטריליות, כאילו אחי אלה שמכינים את המריחואנה, זה הגיע אחי מסוחר סמים בתוך אקוז, אחי של ארנבת. אקוז של ארנבת, אחי, תשמע, ארנבת בתוך האקוז, הולכת כל המחיא, הולכת וזה, חרבנה, עשו מזה, קססה, אחי, ואתה עכשיו מעשן את זה, לא, הם סטרילי, סטרילי. האמת שאני לא יודע לגלגל, תמיד יש לי חבר, מכיר, תמיד יש לי חבר שמגלגל לך, כאילו הוא הרזיה בתיאל, באתי הוא זיהל, באתי הוא, אני כדי דופק שריקה, אני מביא אותה לפה. בתיה מגיעה על אופניים מולטרים.
1: איך עושים את זה? לוקחים שני אבטיחים, באמצע שמים מוד ואתה רוכב עליהם.
0: אני רק אומר שאני לא יודע לגלגל, תמיד שאני מגלגל ג'וינט, אני מגלגל אותו מה זה גרוע, איך אתה יודע שאתה מגלגל גרוע? שאתה מסביר לזה שאחריך איך להחזיק, אחי, תחזיק ככה וככה. לא, לא, לא, אחי, לא, תחזיק ככה וככה, תחזיק ככה, ככה וככה, תחזיק ככה וככה. אתה אומר, איך להחזיק, ואתה אומר, תחזיק בשני הצדדים, תאשם באמצע, כמו מפוחי. לגלגל, לא סקיין, אבל זה עכשיו, יש לי סיבה למה לגלגל, כי יש פה מנצ'יס, גבירותיי ורבותיי, מישהו צריך לאכול את הדבר הזה. תודה, אני אשים את זה פה, בסוף תצרח אותי, איזה חמודה, וואלה די, אכלת את הראש, אכלת סוכריות ושחררת זיפ זיפ וירקת, אבל שהשקעתי בך, יא זין, מאיפה זה, מהדיוטי פה, שפירקת איזה כפר ממשלוח מנות של אמי ותמי, מה זה סוכריה? זה סוכריה של הענק הירוק. שלום, בן כמה אתה אחי?
2: 52.
0: כמה לה? עם מי בתל אופה? אשתך לידך? נתת לה ליטוף על הכתף, כפרה, כאילו אתה יודע שאם לא תיתן לי, זה כמו שרה נתניהו.
2: תגיד גם לה שלום. תגיד לה גם שלום, אני יותר שאלות על זה, הכל בסדר. אני שואל שי, אני אומר איתה גם כאן, אני פה. אני אגיד איתה, תראה, תשאל אותם, את כמה ילד, תשאל את הפרטים, היא הביאה אותי לפה, אני רוצה לדבר לפה, היא הביאה אותי לפה.
0: מה זה הליטוף? תכף הוא גם ידבר איתך על זה.
2: מה, הכל בסדר, הוא יתייחס גם אליי.
0: מה קנית לו מתנה, ל-52? שיעור טיסה. שיעור טיסה? כפרה. מה, אתה דוחיפת? לא הבנתי. מה זה שיעור טיסה? שיעור אחד?
2: אה, מאמין, זה לא מספיק אחד, מה אתה אומר?
0: מה זה אחד? מה, הוא גוזל? זרקת אותו מהקן? לא הבנתי. שיעור אחד זה נפילה חופשית, מה זה שיעור אחד? שיעור אחד זה לא מספיק נשמה. שיעור ראשון, את צריכה לתת לו עוד שיעורים. או שאת מצפה שהוא עכשיו ייקח את זה מפה.
1: מאמין, יש לך שיעור ראשון ותזדיין.
0: מה עושה בשיעור ראשון? מה זה סלפי עם הטייס? ללמוד טיסה זה לוקח לדעתי איזה חצי שנה, לא? איך היה בשיעור אגב? מפחיד, בוא נה, למה אתה טס אחי? למה זה פחד אלה? אתה יודע איזה טיסה טעימה הייתה לי? תקשיבו, זה מדהים. טסתי ליפן ולפיליפיני. הטיסה הכי מפחידה שהייתה לי בחיים, אני טס, היה סופה, שאני בפיליפינים, על המזל שלי! תראה, יותר, סופה שקוראים לה חנה, שיש לסופה שם, אתה כבר... זה טייפון שקוראים לה חנה, שיש חנה כבר שם ואתה כבר יודע לפחד, וכבר כל החדשות, חנה וחנה, חנה וחנה וחנה וחנה. אז אמרתי, אני חייב לעזוב את הפיליפינים, לקחתי עם הטיסה הכי מפחידה מאל נידו למנילה. אני יושב במטוס, כפרה, אני חושש, אחוז שרמוטה. אתה מכיר את העמוד הזה שיש שרוול אדום שמראה את כיוון הרוח? השרוול הזה מחבק את העמוד. יושב במטוס, אחי, פחד אלוהים, כפרה, אתה יודע, זה פחד גם... גם עכשיו, זה מטוסים כאלה עם המברי תקרה, אז היא אומרת, הדיילת אומרת לנתק את הפלאפון, את ההטענה, מהמושב שלפניך. כי רבותיי, רבותיי, אם המטוס צריך 12 וולט כדי להמריא, אם זה מה שלוקח מהאנרגיה של המטוס, מה אמרה, אני לא סולח על המטוס הזה, לא, זה כלי תחבורה שלא סולח על רבותיי. איזה פעם.

0: הזה שזה מה שהוא זקוק 12 וולט, כאילו תוך כדי ניסה. פתאום הוא מחבר את הפרם. שנייה, מה? 5 וולט, 5 וולט, 5 וולט, תודה. 5, לא, זה 12 כתוב שם. מי אתה, כפה? מישהו מאחור היצרן מטוסים. סליחה, סליחה, זה לא מה שהתקנתי על המטוס. היה כתוב 12 כפרה, ככה נכתבה הבדיחה, אתה רוצה לשנות את זה? בוא נלך על האמצע, בין 5 ל-12, מה הכי אמצע? 7 וחצי! 7 וחצי, זה בין 5, עד כבר...
1: 8!
0: אדם הוציא מחשבון עכשיו, מבחינת האחוזים, זה יוצא... זה לא מה שחשוב, מה שחשוב זה ששמתי את הפלאפון, הבנתי מה הסאטלה הכי גדולה ביקום, חטפתי את הסאטלה של חיי, שמתי את הפלאפון ברשת של המושב לפניי, ואז תוך כדי אמרה, כל המטוס, הפלאפון נפל על רצפת המטוס, התכופפתי להרים את הפלאפון, והמטוס תוך, הראש שלי היה למטה, תוך כדי שהמטוס עולה למעלה. כשהרמתי את הראש, ראיתי רק מדוזות. איזה סאטלה, כאילו, הורדתי ראש ענן, לא יודע מה קרה לך. לי סאטלת יקום, אני מסתכל מהחלון ופתאום אכלתי סרט עם עצמי, כי אתה מסתכל תמיד מלמעלה ממטוס, העולם נראה מה זה מסודר, תמיד אתה רואה כזה כחול ים וירוק וחום, כחול ירוק חום, הכל נראה מסודר, יפה. וחשבתי אולי זאת הסיבה שאלוהים לא יורד אלינו, מסתכל מלמעלה, נראה לי בסדר גמור, נראה טוב, נראה ממש טוב, מסודר, כחול חום ירוק, נראה לי טוב, נראה לי מדהים, מה קרה? ממש טוב, מבחינתי שיחקו אותה, שומר, כמו שהשארתי, כחול ירוק חום, בינתיים למטה בכדור הארץ, איי, מלחמות, אלא אכבר דובר קודם נסחפים בקרחונים, זה נראה טוב מאוד מכאן, נראה טוב, אמזונס בוער, זה נראה לי יפה מאוד, טיסת אימה ברמות, איך אתה יודע שהטיסה הולכת למפקידה שהדלת, הדלת נותנת את התדריך וכולם מקשיבים לה, איפה החליפת הצלם? מתחת לכיסא. חמצן, מפה נופל? מאיפה נופל החמצן? מכיר את זה שמופל החמצן ואומרים לך לנשום רגיל, לנשום רגיל, כפרה, לנשום רגיל, אני כשאני חושב שאיבדתי את הפלאפון יש לי 3 דקות ככה, לנשום רגיל עם הטמטום הזה, מי נשום רגיל? מי אני? מי נשום רגיל? מישהו פעם נשם רגיל במצב של סכנה אתה? הכל בסדר. ואם אתה יודע בתור אחד שהולך לעבוד במטוסים, לטיס מטוס, למה צריך לנשום רגיל את החמצן? אתה יודע למה אח שלי? כי אין מספיק חמצן לכולם. נשבע לכם, יש כמות חמצן שמספיקה רק אם כולם ינשמו כרגיל, אם אתה תהיה, אתה תגמור חמצן, אתה חושב שאתה... קראתי על זה בגוגל לכם, יש כמות חמצן שמספיקה לנשימות רגילות. אם אתה תתחזר, אנשים כפר עם קשית מהחלום. ידעת את זה אחרי? מה, אתם לא ידעתם את זה רבותיי? תדעו 52, וואי, שיעור ראשון. אז מה, איפה, טסת איפה? מהשדה בראשון בטח, נכון? או בהרצליה? איפה? בהרצליה ל? לטירה. מי זה?
2: שב לידי, אל תדאג. אנחנו נטוס היום ליד עזריאלי, נתן להם התראה לפני זה. ניכנס בבינינו עדור הריבוע.
0: כפרת באלקאידה? מה נטסת? טסת לטירה? לא הבנתי. אם יש פה ערבים על הבחירקום, זה ערבים שכולנו אוהבים את כולם, כן? שלא עכשיו זה. אבל טירה? יש שדה תעופה בטירה, אחי? לדירה? לאיפה מי זה? לא מבינים כלום. התחלת לדבר כמו הטייסים של הרכב.
3: אני לא שם לדירה. אני לא שם לדירה. אני לא שם לדירה. אני לא שם לדירה. אני לא שם לדירה.
0: נכנסת לדירה, לא הבנתי כפרה, אבל נכנסת דרך החלון החזרה הביתה, לא הבנתי.
2: תראה, תשתו ליד.
4: אה, אתה מבין, השיעור הזה דפק חתומה. אני צריכה לתת לך שיעור, זה סקי, עדיף. יותר מתאים לך על גבינות, אתה סתום למעלה.
0: לא הבנתי, מה היה? טסת מהרצליה ל... לטירה. וחזרת להרצליה. אז תגיד שחזרת, יא מטומטם, לא הבנתי. עכשיו זה היה, אמרתי, יש שדה בטירה, מה קרה? מה אני פתחו שדה פה, כל מיני מטוסים שהם פירקו מכל מיני מטוסים אחרים, כל מיני מטוסים עם ספוילר.
2: אה, אחו שרמו את הארץ, שמתי לו למטה נאון, אחו שרמו את החרה, שמתי לו גלגלי מגנזיום, גם לא נסגר הגלגלים, אני טס עם הגלגלים, אחו שרמו את השיר פתוח להשוויץ, עבר ליד חסידה, מה קורה, זוין? מה קורה, בא לך רייסים, בוא פתיחות, נעשה פתיחות עד הקשת וחזור, בא לך?
0: הטמטום הזה, לטירה, ככה הוא אמר להרצליה, טירה, מה חשבת אחרי שהוא חזרה להרצליה? כן, אתה פתאום מבין הכל! אלה, ארבעת האוגים המחים

0: פתקים או פשוט שלא תקבל מהסוכנות, זה הכל הסוכן שלהם, הסוכן של המקקים, איזה כיף כפר, ואתה בן 52 אחי, וואו, אתה נראה טוב אחי. ומה אתה עושה אחי אם שאתה רוצה להיות טייס פתאום? למה פתאום לשנות מקצוע? בשביל הכיף. אז אתה לא תמשיך ללמוד. איזה חמור.
1: אני לא חר הזה, יש לי זה נזורם, הטמטום שלך.
0: נראה טוב אחי, נראה, אתה מרגיש את המזדקן אחי? כי אני פאקינג 43, אני מרגיש את הזדקנה, אתה מרגיש את הזדקנה אחי? מתפרק, איזה, הם לא מבינים את זה, אבל איך אני הבנתי שאני מזדקן? מצאתי את עצמי יושב על ספסל ברחוב עם פה פתוח ושכחתי שאני ככה. אחרי שכחתי שאני עם פה פתוח, שכחתי, שכחתי מהפה. וזוכר שסבא שלי יושב ככה שעות, סבא שלי יושב... זבובים נכנסים לו לפה, יוצאים אכסניה, זבוב מתגלת של הריר כמו ממדיון. זה מזדקן. מתחיל לעשות דברים של מבוגרים, על שבוע שתיתי מיץ ענבים והוספתי מים. לא יודע, זה מתוק לי מדי. מתוק לי מדי, שהייתי קטן, אין כזה דבר מתוק. הפער הייתי שודר את הסירופ של המיץ ענבים ומוסיף שוקולית שיבוא לי טוב עם העוגת שוקולד. קרה לי רבותיי, הזדקן, וכמו שאתה אומר, הגוף מתפרק. אתה יודע מה הכי מוזר זה שיש לי קנק לקנק. זה מדהים, שהייתי צעיר, הייתי עושה קנק, וזהו, נגמר, עד למחרת עוד פעם יש קנק. הגוף נטען בקנק, המפרקים. והיום אני עושה קנק, ויש קנק לקנק. כאילו אני מוקנק אינסופי. כל המפרקים חלודה עם השנים מצטברת, כנראה חלודה, וזה הכי בושה שאתה עושה סקס עם בחורה, ואתה כולך תוך כדי הסקס מרגיש שאתה אבא סקס משין, ואז אתה הולך לשירותים ובדרך שונה את הברכיים שלך. כמו רובוטריק. שונה צורה לסבא שרו לאסלה. סבל. שלוקח לי הרבה זמן לעשות פיבי, ואת אוהבת לדבר, ואם אני עושה פיבי בישירה, אני יושב כפרה, לא אכפת לי אחי, שהביצים שלי כמו שקיות תה בתוך המים. עם הביצים בתוך המים, אני קם, הביצה שלי כמו כלב אחרי שלולי. הברך, יש לי ברך אחת, לא, היא מזדגן יותר מהר מזאת, היא לא יודע מה קרה לה. תשיבו, אני לא יכול להתכופף על איך הבנתי שאני גמור, הלכתי לעשות מדיטציה, יש דבר, יש קורס דמיון מודרך. אני יותר במקום טיסות, אני הולך לדמיין שאני טס. עכשיו, בקורס הזה צריך לשבת שבעה מזרחית. עכשיו, אני אומרת לשבת שבעה מזרחית, אחרי אני יושב, תראה, גם עכשיו קשה לי, יושב ככה, היא אומרת, אני מתחילה להדריך את הדמיון. הגוף שלך הוא כדור של אור שמרחף מעל הר ירוק, וכל מה שאני מדמיין את הברך שלי באיכילוב ועושה צילום. הברך שלי באיכילוב, הברך באיכילוב אחרי. שבעה מזרחית, שאני נפרם, אני אבין למה קוראים את זה שבעה מזרחית, כי כשאני פורם את עצמי יוצא לי מוואל של סבל. כמה ילדים פה אחרי? לא, איזה חמור אתה, אז אתם, זה כאילו לילה שלכם. איזה ייעוש, איזה לילה שלכם.
1: כן, לצערי. ניסיתי לקחת את הטייס לתוך המקדש של עזריאל, אבל הוא לא רצה, אמר בוא ניסה לטירה ונחזור. אמר לתוך שמאל על עזריאל, היא קטנה, באמא שלך, בוא נגלל מה הטמטום הזה.
0: זה עצוב, תהנה היום, אבל אתה הולך לחגוג את החיים, לתת עבודה. אתם נותנים עבודה היום?
1: לא, זה צערי, צריך גם לעשות את זה. מה אני אעשה? אני לא יודע אם הוא ישתף בעולה, אלא הוא גמור.
0: מה קרה לך? תראה איזו אישה אפה יש לה. היא בחושך, אני לא רואה כאילו אוכל...
1: זה לא הכי אורדיסה היום. על הדרקון שלי, לא?
2: עשינו לטירה!
1: לסרולה לזרולה, סרולה.
0: הבנת מה ראיתי בקטע, אחי? השורה הראשונה, כפר המקבץ של אגוזים, לא... אגוזים. איך הגעתי לאגוזים? איך הגעתי לאגוזים? איך? אני הגעתי לאגוזים!

מה שמך? ורד, נעים עוד, איפה הילדים? רק אתה, אף זו חברה שלי. אתם מבאר שבע באתם לראות אותי? באהבה. באהבה. אה, מערבה, לא הבנתי. מה יש בערבה כפרה עליך? מה זה ערבה? מה, את לקי לוק?

קפקף. אתם מהערבה? איך מגרים בערבה?

0: Elle faisait son pire! איתנו שני מתמודדים, מוחמד, מימון, ברכות, מחמוד, סליחה. מחמוד, פסי, מה זאת אומרת? זה אלה מהשלישייה? פסי בכינור כמו שבתום? פסי בכינור, יוסי בתום, משה, איך? פסי בחצוצרה? משה, אז מאיפה, מה פסי מנגן? פסי בכינור, קיבלת כלי הכי מהאפן. פסי בתום? זה תוף מרים או תוף רגיל? מה? איזה חמודה, איבדתי אותך. פסי, נעים מאוד שלנו את פסי ואת מחמוד, נעים מאוד כפר עליך, בבקשה. איפה זה ספיר? תני לנו, נגיד במילה עכשיו, כמה זמן את צריכה לנסוע, נגיד, אם את רוצה עכשיו, בא לך עכשיו באמצע הלילה, מגנום. כמה צריך לנסוע כדי להשיג מגנום? חמש דקות. אוקיי. בא לך באמצע הלילה לרקוד, כמה זמן צריכה לנסוע? נשים מוזיקה בבית ולבד עם צרצר. וואו, ספיר? אז שעה וחצי צריך כדי לרקוד בשביל מגנום חמש דקות, האם יש לך השערה איפה זה נמצא ספיר?
1: בערבה.
0: בערבה. אתה עלי ראש בראש? אתה לא מכיר את זה. בבקשה, פסי, מה את אומרת? להצוקים. ברוכים, הבאים לשעשועות! איפה זה צוקים? זה בערבה. הכל קורה בערבה. וואו, מה את אומרת? אתם גרים שם כל המשפחה? מה את עושה שם בספיר? איך החיים שם? מה עושים? מבקרת איכות? אבל יש שם עוד אנשים חוץ ממך? עכשיו כאילו... מדהים. איכות של מה את מבקרת, קטן? של מה? פלפלים! אשכנזיה מבקרת איכות של פלפלים, זה... זה טוב, זה פלפל, זה גמבה. זה חריף לי עדיין, אבל! איך מבקרים איכות של פלפלים? אנחנו הולכים באמצע, זה עם קוטג'? לא נראה לי יכול להכיר. איך מבקרים? לפי הצבע? כאפר איזה טיר...
1: פרמטרים.
0: מה? נימו את הפרמטרים, איך? וואו, אחי, לא היה לי כזה דבר בהופעה. היא מבקרת איכות של פלפלים, ויש פרמטרים, איך פלפל צריך לראות?
2: אתה יותר חצי.
0: לא, אתה צריך להיות, יש פרמטרים. מה הפרמטרים כדי להיות פלפל ממולא? מה הפרמטרים? זה כפי מהר היה זה. מחמוד!
3: שמות, תגיד להם, יש לה פרמטר לחומוס, אני יודעת. זה מה רוצה לדעת, מי אוכל פלפלים? זה באף סלט ומחיר למה אחר.
0: כן, מה הפרמטרים לפלפל? גודל משקל צורה, וואו, אז כאילו איך, כמה פלפל אחד צריך לשקול? רגע, מה אני צריך כאילו, אני צריך איזה כתום, ירוק, זה כאילו, מה לא זה? הקטועים? יש את הקטנים עכשיו, הבייבי, בייבי פלפלים האלה. שושקה? שיפקה, יא מטומטם. זה מי שקורא שמתאים לאשכנזים לדבר על אוכל, שושקה! יש לו פלפל הזה שקוראים לו שושקה! אוכלים אותו לפעמים, הוא ממש חריף, יואו! זה שיפקה, היא מטורלה! יש גם שושקה? אז זה הזמן לשאול את מאבחנת הפלפלים! האם יש גם שושקה? בבקשה. זה זן אחר, היא המטומטם! אז יש לכם חווה לפלפלים, או שאתה הולכת עכשיו כאילו בסופרים? אתה לא יודע, פלפלים כזה? שאני שואל, שם! אתם מגדלים גם פלפלים? לא! אז איך את קשורה לפלפלים? כפר עלייך. משרד החקלאות, מביאים אליך פלפלים במיוחד. הולכת לבקר חקלאים. כל החקלאים, איפה כל הפלפלים? שושה! שושקה!
2: הוא בצד, נכון, רואים פלפל מהשם בן.

0: שיפקה בתוך קופסת שימורים.
1: יאללה, החומוס לא פוחד מאף מבקר. שם זין על כולם החומוס. בוא, תסתכל על העניין. אז אימא של התחינה, אבל את קומוס, אנחנו יכולים לגדול ככה. תפוצח לרעילים לרגילים של חומוס, אתה לא מכיר, שותה את המים של החומוס בתוך הקופסה.
2: הצינו את הפלפלי?
0: אתה נידוד על פלפל, אתה לא מכיר אותי. הולכת להם פלפל.
2: חברה שלך, כן אחי? אתם אוכלים פלפל? אשתך, וואו, אתם שני חתיכים, אתם כאילו, היית פצצת יקום ואתה פצץ יקום? מה לא, אז איך אתם בפלפלים? איך?
1: אני מבין שאתה יפה, אבל
2: בפנים ריק כמו פלפל.
0: לא ידעתי מה לדפוק על הראש, מה זה? אז אמרתי, מה יעשה את הסאונד?
1: אין לי קורדינציה להחליט מה עושה את הרעש של החלול.
2: מה היה פה עכשיו?
1: הבן אדם פתאום נהיה את הזמן, אני אומר לך.
2: מי זה? את חיה עם הבן אדם הזה בבית? את לא מכירה, אתם חיים ביחד עם זוג? אתם לא זוג, אתם ידידים. את לא עושה איתו כלום, תקשיבו לזה.
3: זה מוזר.
2: איך זה מוזר, הוא יתעלה עלייך. פתאום קפץ ופתאום נהיה באיילה ופתאום בא מי והכתיב סנדלים, מפרץ. טוב זהו, הוא נקה לך את הכתף או משהו, הוא פשוט קפץ עליך. מישהו נכון פתאום קפץ עליך ונעלם. הוא רץ כי הוא לא רוצה להפסיד או שהוא רץ הביתה כי הוא לא יכול לך. סליחה? חיכה לי הזדמנות לברוח. יכול להיות שהוא זורם אשתך, מה אתה מחייך, יא סתום? תסתכל, יפה מדי, תסתכל, תסתכל עליו, תסתכל, תסתכל עליו, תראה אותך באותו אחי, עם פוטושופ, תסתכל עליך. יפה מדי, יפה מדי, שאלה. אני שמח שתבאת לבוא לבא.
3: זה אימא רע,
2: עמית, התנו השני האבלים האלה, רד עליהם. אתם עושים הפלפלים, טוב גברת? עושים... מסמך המכות מחר, ערב טוב, יש חשפה שם בבית משמן את האהבה. משמן את השושה. שושקה. שמח שבאת ככה עלייך, שמח שבאתם אחרי 12 שנה איזה קלוז'ר. איזה קלוז'ר, זה מדהים בעיניי. תחסכי את החרבנות למחר לצבעת הרבות, כן? שלא תבואי שבעה למחר. עכשיו אני פשוט עד כמה. תחסכי את החרבנות למחר. איזה כיף. ואת רווקה, נשואה, את גרה שם עם בן זוג בספיר? עכשיו אתה אבא בבית, עם הפלפלים. בטח הוא בתוך ארגז.
0: אבא בבית.
2: זה יפה בעיניי. אחרי כמה זמן יצאת נישואים, אחי? אחרי שנה, וואו! אז כמה זמן אתה ביחד? מה? שאלה מהקהל, מה? אתה לא דתי או משהו, אתה לא אומר כאילו באל הפלפלים או אל הגמבות. ככה החלטת להתחתן אחרי שנה וחודש? מה, שזה זה זה זה, כשהיא בהיריון היא בהיריון, אין מה לעשות. בקראת הפלפל. אתה משנה איש דתי, תרגיע, כן? מה אחותי? מה היה בשירותים? ראית איזה מישהו משוגע? מישהו שמשתין בעמידת ידיים? לא ראית איזה מטורלל אחד? וואו, משיחה אחי.
3: הנה הוא חוזר גבירותיו, הרב רוקאי.
2: בוא תסביר לי מה היה בקפיצה. לא, בוא שנייה, בוא שנייה. מה היה? מה היה? מה, למה רצת כזה בהם?
4: א', זה היה מקרה חירום.

0: רוצה טיפ ממני כפרה? עמית ו? מתי הפעם האחרונה אמרת להאמין שהיא יפה? תגיד, צעק, שנשמע כולנו.
1: היום.
0: כשאחרים אתם הלפים שלי, המוח מקבל פלפלת. מתי הפעם האחרונה אמרת?
2: היום.
0: אז תגיד לה שנשמע כולנו.
2: היום!
0: תגיד לה, את יפה. מתי אמרת לה?
2: היום!
0: אז תגיד לה שנשמע. הילד שלך, אני רואה שלא ביקרת איכות את המוח. הפלפלים אכפת לך, אבל המוח של הילד המסכן הזה?
3: אין לי קורדינציה,
0: אני לא יודע
3: מה לוחצים.
0: הצד של אבא, אם ישר שרפת, שרפת אבא. אבא מטומטם לגמרי. בבקשה, תגיד לה, שנשמע.
2: את יפה.
0: מתי פעם אחרונה אמרת לבן שהוא יפה?

0: שקט בבקשה, בן אדם, מתחרמנים לי פה, מה קורה? אלא תשיגו לעצמכם חדר, רבותיי. אני מסתכל, פתאום אני רואה איזה מישהי שם מסניפה לו את השכי. בסדר, אני מבקש להתיישר, רבותיי, לא להתמזמז פה. היא לא מריחה בכלל, היית תענית? תראה, אמיתי, כפרה, אתה חוגג שם מפליץ לה על הראש בבית. הכל מריחה בכלל, מה, איך זה, רגע, זה מלידה קורה הדבר הזה, או שמישהו, כבר מישהו הפליץ לך ושרף לך את כל הנקבוליות? תטרן זה אחד שלא מריח, בוא נעשה דבר, תחשבו כלב תטרן. חוש אחרי חשוב, איך אני אכיר קוסיות ככה? יוצא רק עם חוארות. בא לך נושא משמנה, לידו כפר הבולדוג צרפתי. בא לי בגן! זה בולדוג צרפתי. אני חושב, רגע, מה? אתה תרנית כאילו? איך הכרתם? כפר, בוא נה, יש כזה יתרונות גם. את כאילו הולכת עכשיו בקיץ כפר, את שמה דודורנט לעצמך או שאת אומרת, את הדזיין של כולם? וואו, זה מדהים. איך מה, מקבלים את זה מלידה? איך זה הולך? מה זה? חלק? ומה קרה לך? איך זה לך זה קרה? פתאום נהיית תתרנית? איך גילית את זה? איזה מוזר זה לאבד חוש, יו, תקשיבי, נחיר אחד עובד, נחיר לא, שניים לא עובדים. זה בבת אחת מתנתק, מאיפה זה מגיע? מהמוח? מה זה? עצבים? מה זה? מישהו יכול להסביר לנו מה זה? בבקשה, אם יש פה רופא, רופא, מישהו ש... בבקשה, מישהו פה רופא? שלום אחי, אתה רופא? כן? לא. אז על סמך מה אתה רוצה להסביר לנו?
1: שנייה רגע, אני בוויקיפדיה. תטרן זה בטט או בטף?
0: לא, אף אחד עוזר לנו פה עם הנתון הזה, רבותיי. סליחה, מה זה? אתם מבינים, בן אדם רוצה לעזור ואתם שופטים אותו, בן אדם פה... אז זה יכול להירחש אימא?
2: אם אתה לא מעשן, אתה כבר לא מריח שום דבר.
0: אם אתה לא מעשן?
2: אם אתה מעשן?
0: כן.
2: זה כלריח,
3: דברים,
0: דבר. אתה רשי, מה נראה? לפי הפסוק, האם אתה מעשן, אינכם מריח, ספר דברים, ברגע שמשה שרף את הסנה הבוער, הוא הפסיק להריח. לכן, כמו שנאמר, מה אני שאלתי, כבר עדיף לדבר עם הטרלול מהוויקיפדיה. טטטרן,
1: טטטרן זה כלי שאפשר לנסוע בו בשטח, דו גלגלי או ארבע גלגלי, ארבע על ארבע, זה כלי רכב הטטרן הזה, טטטרן, טטטרן, טטטרן, טטטרן, טטטרן, טטטרן, טטטרן, טטטרן, טטטרן, טטטרן, טטטרן, טטטרן, טטטרן, טטטרן, טטטרן, טטטרן, טטטרן, טטטרן, טטטרן, טטטרן, טטטרן, טטטרן, טטטרן, טטטרן, טטטרן, טטטרן, טטטרן, טטטרן, טטטרן, טטטרן, טטטרן, טטטרן, טטטרן, טטטרן, טטטרן, טטטרן, טטטרן, טטטרן, טטטרן, טטטרן, טטטרן, טטטרן, טטטרן, טטטרן, טטטרן, טטטרן, טטטרן, טטטרן, טטטרן, טטטרן, טטטרן, טטטרן, טטטרן, טטטרן, טטטרן, טטטרן, טטטרן, טטטרן, טטטרן, טטטרן, טטטרן, ט

0: גזרת ביחד? 25 שנה! זה יפה רבותיי, כן, כפיים! אנשים מוחאים כפיים כאילו הם מכירים את הסבל שלו, כל הכבוד שאתה איפה הכרתם? בוא נעשה קטע על זוגיות כזה ש... אני תכף מדבר גם איתכם, סבבה? כי אתה נראה לי, אחי, אתה יושב כפרה, כאילו אתה אחי בקבוצת כדורסל על הספסל, מחכה שיחליפו... מר מאמן, מצטער איזה שיבה יש לך כפרה, אתה איש רציני...
1: תן לי!
0: שאל אותי עליה! עכשיו אתה ראשון פה באמצע כפר, כאילו אתה אחי, ההורי המלווה של כולם. בבקשה, איפה הכרתם אחי? כן. אתה לא זוכר. משך זמן, איפה הכרנו? נשאל אותך כפר, איפה הכרתם? הכרתם בדימונה, בגלל זה שכחת, זה אזור חיוג אחר. איך מתחילים עם מישהי בדימונה, כפרה עליך? בא לך שמישהו ידבר איתה?
2: יש פה רק גמלים, בבקשה.
0: אתם עדיין מדימונה? ובאתם מדימונה לראות אותי? זה שווה מחיאות כפיים, גבירותיי ורבותיי! אני שירתי במצפה רמון, אני יודע מה קורה שם, כפרה. האנשים ששירתו איתי וגרו בדימונה באו לבסיס בשבת כי לא היה להם מה לעשות בדימונה, אחי. אנשים יצאו שבת מהבסיס לדימונה וחזרו, יצאו שבת מדימונה לבסיס, רבותיי. אני לא... איי, שלום אחי, ברכות. דיברנו על זוג שהכיר בדימונה, שלא תחשוב, מה זה, הופעה על אזור הדרום, הופעה. כאילו כמו שלך על נהיגה. דיברנו, יש פה זוג שהכיר בדימונה, הם זוג הכירו בדימונה, וזה הנתון היחידי שיש לנו עליהם, רבותיי. שירתי עם אחיך הקטן? מי זה אחיך? איך קוראים לו? אמיר. לא נכון, אחי! צרפתי! איזה גבר, זה איש הכי גבר, הוא צרפתי בכלל, לא? מה, אתם מרוקאים צרפתים כאלה? צפרוקאים, הוא מדבר קצת, יש להם מבטא סתום לגמרי. יקבל את המפקד, הבגד, יגון להשם. מרוקאי לגמרי, מדבר מבטא צרפתי, יש הכי מוזר שלי, שיער לבן כזה, הוא איש חמוד, הוא אחד המצחיקים, איזה איש מצחיק אחיך, אתה מודע לזה שהוא כוכב על? הייתי שואל, נכן, היה לי כיף, איזה כיף, למרות שבבסיס שלי היה, תמיד אומר לך, מה, אתה היית הכי מצחיק בחבר'ה? לא, תמיד בחבר'ה שאחד משוגע, שהוא כאילו הכי מצחיק, אבל הוא מצחיק כאילו בלי לדע שהוא מצחיק, קראו לו נפתול החתול, וואה, טיפוס תימני, משקפיים כאלה, האיש הכי מצחיק, יש לי דייט היום, האיש מתורה לגמרי, יש לי דייט, אני חייל דייט, עכשיו אתה קולט שהוא על הקסקס, אבל זה מצחיק, אתה אומר, הוא עושה דמות, מה זה, מה הוא בכוונה עושה? תשאל את אחיך על נפתול החתול, אחי, איזה טיפוס. היה לנו טלפון, מכירים טלפון ירוק, אני עושה קטעים רק כשאתה תכיר, אבל שנייה, הייתם בצבא כולכם, כן, רבותיי? פעם היה טלפון ירוק, טלפון בתוך הבסיס, מירוק לירוק, אתה יכול להתקשר חופשי. אז אני הייתי בעליית משמר שומר, הוא היה במועדון, אז התקשרתי לטלפון ירוק וזה, היי, שלום, שאלה בערים נפתול, כאילו קול של בת. סתם שיהיה צחוקים, מי זה עוד? הוא התאהב בי, בא, כאילו, בדמות. חצי שנה, כולם אצלי, אנחנו צחוקים פה, והוא חלון לידינו. רגע, מישהו עובר לשנייה, רגע, נדבר איתי. וקבענו איתו בסוף בבאר שבע, כאילו, דייט איתה, איתי כאילו. וכל החבר'ה מחכים לו, ואנחנו מחכים לו, אומרים לו, נפתלי, זה אנחנו. עזבו, תכף היא תגיע, לכו מגדל. איזה חבר'ה, היה לי מצפה רמון עם האקרבוטים, אחי, יש שם אקרבוטים, זה עכביש שכב עם גרוזיני, אתה לא יודע מה. עכביש עם גב שעיר, יא בן של זונה. הוא לא הולך, הוא בין... וכן, טוב, לא יודע איך הגענו לזה, אחי, איך זה לגור בדימונה? כיף, מבסוט? ואיך המזג גלי, היה סופה בדימונה? היה לכם גם סופה כמו אצלנו, יש לי קטע על חורף, לא אמיתי, אחי? מה הלו"ז עם החורף, רבותיי? אמרו שהחורף לא יגיע, סאדנלי! החורף כושר שיא, רבותיי. יורד גשם, אנחנו לא רגילים, המדינה טובה, את יורד שלוק מעל הממוצע, הכול... בחנוכה, איילון סגור, נסעתי, עקף אותי צוללת של טויוטה. עם הפריסקופ, תקשיבו, פסאדל ירד גשם, אנחנו לא רגילים שיש יותר מדי גשם, האי בכנרת, רבותיי, יש כבר דגים שלמדו ללכת על האי, יש דגים שלמדו לנשום מפה, מחוץ למים, ככה. עכשיו יש מים, או נכנס פה מים לסנפרחריר, רבותיי. שילבתי לו לסנפיר, לנחיר וסנפרחריר, לא יודע, כל אחד בראש ירכיב את הבדיחה, יכול להיות שצריך לעבוד עליה, לשפצר אותה קצת. אם אתה זקוק לעזרה, דבר איתי.

0: וולונטרי, ירד גשם, נהיה מבול, וצריך שיהיה לך טבעה בחנייה, שיודיעו שיש מבול, נבנה טבעה, כמו... אבל שיודיעו מראש, כי זה לוקח הרבה זמן לבנות טבעה, לנוח לקח 120 שנה לבנות טבעה. ואמא שלי קראו, פתחו את הספר, למה לקח הרבה זמן? כי כל פעם התחיל לבנות טבעה, הגיע לג בעומר, באו ארסים, גנבו את הקרשים. עם ג'ירפה ששומרת, ילד, ילד, זה המשות, ילד! רואים ילד מניאק עם עגלה של סופר קנן. סופר קנן, תהייתי הכי כאילו זה... אנחנו לא רגילים לחור, אם יש פה סופה עכשיו נגיד טורנדו, כפר אין מדינה, אין מדינה. אתה רואה טורנדו, מכירים שזה מזיז חמכוניות? אצלנו בארץ אם יש סופה, זה רק מזיז העלים, מכירים את העלים האלה? המהירות הרוח היא רק רואים כזה העלים בצעד תימני. זה לא סופה, זה הרקדה, תהייתי הכי. סתם רציתי להשוויץ ביכולות שלי. אני אוהב את הריקוד הזה, יש פה תימנים אגב. שנייה, יש פה תימני בכיר. שיקול העלייה, זייד אחי! מה לא, אמא שלי המזכירה שלו, מה אתם שמעתם? רגע, רגע, שנייה, יותר חשוב מה הם שמעו משהו שגרם לעשות. מה חשבת שאמא שלי עשתה איתו? למה עשית וואו? למה עשית? למה נגררת אחריהם? אמא שלי מזכירה ואתה, מה קרה? מה אמר אמא שלך שכבה איתי? מה הוא אמר? מה אמר אמא שלי קילחה אותך בתחינה? מה הוא אמר? מה עשית וואו? מה אתה מחמם? מה אמא שלי קילחה אותך בתחינה? אבא שלי יש לו כיסא בבית כנסת של סבא שלי ז"ל, הוא לא מזיז, הכיסא, איך שמגיעים לתפילה, זה שבוע שלנו. בית כנסת של תימנים, אבל אורגינל, אחי, אני בשכונה שלו, בשכונה שלי, ושלו, אתה עדיין משכון עליה? זה שכונה שיש לך 8 בתי כנסת באותו רחוב, אז חוטפים אותך למניין, כי אין מספיק סחרים בשכונה למניין. אתה הולך בדרך בית ספר, חוטפו אותך, שמים אותי בבית כנסת, אחי, אני יושב ליד זקן שאני לא מכיר, הבן אדם מת, גם הוא, משלים עניין, הוא כבר מת, כמו בדמקה שחסר רק החייל, אתה שם פקק של קולה, זה הזקן. זה הזקן, כפרה, הזקן ככה, לא שומע, לא רואה, רק ריח פה. אחי, האיש לא שומע, לא רואה, אבל אם מישהו טועה בתפילה, בין ג'ה לג'ה, חשוב לו, מה אתה מבזבז את השארית כוכחך על הג'אבה הג'אב? אני יושב לידו, ילד חמוד, כפר מילוס סוכריות חמוצות כאלה שהיו שורדות לך תחך. סוכריה זולות, אתה מוצא את אחרי שנייה, אתה מתחיל לדמם פה מלמעלה. הסוכריה נהיית פומפייה, לא יודע מה לוז איתה, אתה מתחיל לדבר כמו. אלוהים, באה השכונה, הבית כנסת, שרת לי את החיים, הייתי הולך כפר הזה הכי מוזר, היה בפורים, אתה לא יודע מתי אומרים את המילה אמן הרשע, כל נשמע כמו אמן. אתה ילד, יש לך קפצונים בהכנס, רעשן בהכנס, אתה לא מבינים, הכל כמו אמן, אומן כמו אמן, גם האומן כמו אמן, מלו. רק הזקנות מהעזרת נשים מבינות, זה מדי פעם שם.
1: בוז, ממזר. ממזר היה רשע. ממזר בן ממזר בן ממזר.
0: פותחות על המן.
1: היה רשע בן רשע.
0: כל הסכמות מהעזרת נשים למעלה נשענות על המעקה והציצים בקומה הראשונה.
1: לא, לא, זרוק לי את הציצי, זרוק. לא ברגל, אל תבעד. יאו, יאו, יאו, יאו, יאו, יאו, יאו, יאו.
0: כאילו, הציצי חוזר למאמצח, תגרי. כל הסקרות ככה, אתה נכנס לבית כנסת דרך וילון של שדיים, אבא! אם הוא אומר מתי אתה בא הבית, אבא! אבא שלי החוזר מהבית כנסת כוכב, כל השבוע הולך עם תחתון ביצה ימין בחוץ, חוזר מבית כנסת אלוויס, שבת שלום! תראה, זה היה לו מכנסה ממכפלות חזקות, זה היה שורק ברוח. היום הוא לא יכול, אמרו לו, יש את הסקיני שלי, אני מעביר לו ג'ינסים, הוא נכנס ככה. רגעים קסומים, רגעים קסומים. אמא שלי בקידו, אמא שלי מדליקה נרות, זה הכי קסם שיש, היא כל השבוע צלפה בי כפכפים, תעלה לחדר, יבור שלך.

מדליקה נרות, מלאך, חיתול לבן על הראש. ופה יש לה בחגורה כפכף כמו קאבוי. הרגעי קסם, איזה קסם זה. אמא שלי היה הכי גרוע להיות לידה בקדוש. בקדוש, למה? אמא אין לה מה לעשות, אבא שלי מברך, והיא עושה לי כל מיני... האם שאמא שלי לא צריכה? אמא שלי הייתה מנקה אותי עם רוק, זה היה מדהים. היום לימות יש מגבונים לכם, פעם אמא שלי נקטע אותי עם הלשון כמו לוויה. על הדרך של הקרדה בפה, זה היה עובר ליד. אז מה זה לקרדה? קטנה מזה, יודעת? לקרדה זה דג שרק רוסים אוהבים. מה אתה אומר לך? זה הקרם בורלה של הדגים הסקנדינבים. אתם רואים? זה כאילו, זה כאילו, במקולת יש נקניק סלמי ולקרדה. אני לא אשכח, כאילו זה הדבר הכי, במקולת של שלומי. אתה מכיר את המקולת? קונים לקרדה ושמים את זה בכלי פלסטיק וכל המקרר נהיה בריח של הקרדה כי הריח דולף החוצה רבותיי. המוצרים נדבקים בריח, אתה פותח את העגבנייה עם סנפיר, נדבקתי בקסקסת. היום לאמא שלי יש כלים של טאפרוור, זה כבר לא קורה, אמא שלי, אמא שלה כלים. יש פה אמהות, הם יודעות מה זה. טאפרוור זה כלי פלסטיק שאתה שם לפני מזון לוחת ויש וקום. 800 שקל, כלי אחד, אותם לך בפנים, המזון לא קורה לו כלום, הוא נשאר באותו גיל, זה אנטי אייג'ינג למזון, רבותיי. אתה רואה בפנים, תדע ככה, אני לא אסתכן לעולם. אחי, זה מכונת זמן למזון, אתה יכול לשים לפנים צימוקים, אתה לוחץ, אתה בא למחרת, אתה רואה ענבים, הלאה.

0: Corazón.
1: ואני רואה שאנשים פה קצת משתעלים. רבותיי, מי שיש לו שפעת, בואו נוציא אותה החוצה. וואי, נהיה מפריד. טוב, רגע, התנשקתם בסילבסטר? והתנשקתם? והתנשקתם? לא התנשקת? עושה לי ככה כאילו אני אשם. איפה היית? אני ספרתי 10, 9, 8, הגעתי לאחד וכלום. מה, אני את מירי פסקל, מה זה? מה קרה? איפה היית? אני סופרת וסופרת, אף אחד לא בא. טורללת, עם כוס ערק ביד, מה יש לך ביד? איך זה יכול להיות שיש לך כוס זכוכית? זה משקר? מה זה הדבר הזה? מה אתם שותות? יש פה מישהי שהבריחה ערק למקום? כוס זכוכית, באין צדק, תסתכלי אחורה, תראי מה היא שותה. מה, את ברחת מאירוע? איפה היית עכשיו? סליחה, אפשר לקחת את הבופר? איזה מוזרה, למה לכם יש כוסות מזכוכית ולאף אחד? יש פה מישהי עם כוס מזכוכית? מותר להכניס לפה כוסות זכוכית? וואו, סליחה, הכל טוב. כי יש פה אנשים תמימים פה בקורן. מה, מותר להשתכר למוות כאן? גבר, מה אני עושה עם הטירה שזה? קטניה זה לא ממסטר. טירה זה קטניה? תלמי, נפלתי, לא יודע מה אני. מה, אני אדון עוגר? מאיפה אני יודע? טירה זה קטניה או לא? כן, אז תעזור לי בבקשה, יושב שיקור לגמרי עם הבירה. בוא נראה לי זה קהל של שיקורים היום. קטניה שמי קטניה? מי קטניה? מה קטניה? קטי, זה שכינה שלי, רוסיה, היא לא בחמרמה, היא לא קטניה. אף אחד לא יודע, חייר, אתה קצין עם ארון על הכתף. ארון, זה ארון, נכון אחי? כן. טירה זה קטניה, אחי?
2: כן.
1: תודה.
3: וואי, וואי, אחי.
1: כן. תביא עוד שאלה, מה?
3: הקיטים וספרתי לצאתי.
1: תוללת זאתי, לא יודע, נפלה עליהם.
3: דרך השני, עבדתי עם אמא, ספרנו לאחור.
1: למה לא התנשקת כפר עלייך? כי את רווקה. אני לא התנשקתי כי זה מפחיד עם כל השפעות, איך לדעת, תדבק עכשיו. לפני שאתה מנשק מישהי, יש לך פנקס חיסונים, אני רוצה להיות פנקס. תקשיבו, השפעת ניתן לי, מה ברמות שאנשים מתים, כוס אומו, מה נהיה? והלכתי להתחסן. באמא שהלכתי להתחסן, אתה עומד בתור, בתוך מסדרון צר, מחכה לחיסון, במקום הכי מסוכן, אנשים לא מחוסנים, כולם ככה עליך. כמה נשאר, כמה חיסונים? כמה חיסונים? נשאר, חיסון, שאל עדיין נשאר, לחכות או לא לחכות?
3: אחי,
1: לך מי מהנה, הלו? אבל נשאר, או לא נשאר?
3: לך מפה,
1: אסור הקומבינות את הפורצה?
3: לך מפה.
1: ברחתי מהתור של החיסונים כי פחדתי לקבל שחפת, תהייתי אחי. אתה שומע איזה פחד, אתה בא להתחסן נגד שפעת, תקבל שחפת, מחלה יותר קשה. תהייתי לשמעת לי, אני חששתי. כולם עם שפעות, ואני, למה אני חושש? כי אני יש... קודם כל עכשיו אתה, אני עכשיו לא מחוסן, אני כאילו פצצה מתקתקת. כל מקום שאני הולך, אני רואה מישהו עושה ככה, אני כפר! לפני שנכנס למעלית, לוקח אוויר לפני צלילה. מה שלומך, שחר חזור? מה זה, פחד אלוהים? אני חשוף, אני חשוף, אני נדבק בשנייה, כי אני אחרי גיל 40, אני בדרגת סיכון, תהייתי אחי?

0: שאתה ילד קטן, אתה נדבק כי אם אתה קופץ לשלולית מלאה בקרח. וואלה, עכשיו בגיל 42 שנה שעברה, נדבקתי כי מישהו התעטש לידי. מישהו התעטש לידי, עצרתי ברמזור, מישהו חצה מעבר חצייה, התעטש, אני עם חלונות סגורים, ו... למחרת, אמרתי ככה, למה לא דרסתי את הבן אלף הזה? איכשהו התעטש, אתה צריך לגמור אותו. אתה איתי, אחי? ככה זה עין תחת עין, סטרפטקוק תחת סטרפטקוק. לא משנה, לא התנשקת, הכל טוב כפר עליך, אבל חגגת, חגגת קצת, חגגת. אני לא זוכרת איזה חג היום בכלל. איזה יום אנחנו, 10, 9, 8. חגגת, חנוכה חגגת, חגגת. תראו, אני חייב מישהי שהיא לא שיקורה, רבותיי, זה מאוד קשה. מאוד קשה, תקשר עם בנה. שלום, יפיופה, איך היה לך ב... איך קוראים לך אחותי? יוליה, בואה תומה! חיכינו לסנטה קלאוס, הבן זונה לא בא! בנינו ארובה, לא ירד, שמן, לא נכנס בארובה, השמן הזה. אתה רוצה, בעצונה? חגגת, את חוגגת גם נוביגוד, נוביגוד? מי אלה? אה, חשב... יש מישהו שמעדכנת, מה זה?
1: שחר, הם פה.
0: הלו?
1: שחר, הם פה, הם הגיעו, הם להתייחס אליהם בבקשה.
0: מה, את מערכת באולמי שטו, מה קורה פה?
1: הם הגיעו, החתן והכלה. תשים להם את השיר, תשים להם את השיר.
0: לא כואב לה, לא כואב לה, שאני כאן כל הזמן מתגעגע, זה קורה לה.
1: לעד הסוף של השיר.
0: אני לא יודע מה המשך. מה המשך שאתה עושה? שאני כאן כל הזמן מתגעגע, זה קורה לה. ומה, מה? זה אומר. זה מה, ודרי, פשוט הוא חולה. זה אומר. שום בו להתחסן, למה לא התחסנתי? יומה אורדרי, אני עדי בטוב. אה, שלך! אתם לא יודעים את זה מה אורדרי, רק אני כאילו שומע מוזיקה מזרחית. בבקשה, למה איחרתם? כפר עליכם. חניות בתל אביב! אמרת חניות? למה באת עם שלושה רכבים? מה זה חניות? מה זה חניות? כמה רכבים יש לך, כפרה? אחד, אז חניה אחת. חניות, איזה מוגזמת את. אין חניות. חצי שם חפש, אני מצטער, נשמה, זה לא אני, זה פשוט המקום הזה בנוי, ואני מקווה שלא חנית ב... מישהו חנה בזה, בבור הזה? פה ב... מטוב, אבוי. אם יורד גשם, אתם חוזרים, נכנס לאחי בשנורקל, אחי, אתה נכנס לאחי... אחי, זה מוצף, עוד שאתה דבר רק את האנטנה. נושם, נושם ליד יונדר. אל תכנו שם, זה בוץ, אלוהים ישמור, אתם תגיעו כפה... טוב, אני שמח שאת פה, נשמע שלי. דיברנו עם בחורה שהיא סופרת לאחור. היא מחכה לאהוב ליבה והתחילה לספור בסימסטר 10-9, ועכשיו היא כבר מינוס 5,058. והיא מחכה לאהוב על האביר על הסוס הלבן, שזה מה שקורה לכל הבנות מהפריפריה, מגיעות לתל אביב, מחפשות את האביר על הסוס הלבן, בסוף מקבלות תימני על קורקינט ברולצ'יל. ויש לנו פה בחורצ'יק, עם מי דיברתי קודם? יוליה, יוליה. באצונה, תחזור אליי, למה השמנצ'יק נתקע לי בערובה, באצונה. כאילו סנטה קלאס, כן? חגג את דלק נרות? מה? וואי, נפלתי פעמיים, שתי התחלות, הימור, שני הימורים לא נכונים. דלק, חנוכה, כן? כן, אז מדליקים או לא? רצינו להדליק מדורה, אבל בעת זונה, לא היה לנו מספיק קרשים, לא התחלנו לאסוף. חנוכה, כן. וואה, וואה, שנייה, יש סיפור עכשיו. תקשיב, וואה, שנייה, יש סיפור. כן, בבקשה. התחתנת עם בעל פרסי. הפסק לחגוג? התחתנתי עם בעל פרסי, נגמרו החגיגות. אין, ראש השנה, רק אני והוא. זה תפוח אחד בלי דבש. מה את זה? טובלים בבננה רקובה. לוקחים תפוח, טובלים בבננה. וואי, טוב, הכל בכיף, כפרה. לא קרה, אתה הדלקת, אחי? יש לי קטע על הדלקת נרות. תזרום איתי, בבקשה. תודה. שמתם לב? תקשב, וואלה, טוב. אני פונה לשיקורה, נר לי, נר לי, נר לי, חביב. הדליק הנרות הפוך, נר 10, נר 9, נר 8. מה היה? אתה מדליק נר שמיני, אני מרחם על השמש, כי אתה מדליק עם השמש 8 נרות, ואז מכירים שהוא מניע קטן שאתה שם אותו על המדרגה הקטנה שלו, הוא תמיד עם פרצוף של, עד שכחו מי הדליק אותם, מה היה הכלבים? כזה חמוד קטן, הוא נכבה לפני כולם, עד שכחו לספר את הסיפור שלי! יחזור על השמש, תתיח אותי. ועליתי בחנוכה הזה כפר 4 קילו, לא יודע מה, לוז, אכלתי 6 סופגניות ביום, אחי. יוליה, כמה סופגניות אחת ביום? ביום?

0: היא דרמטית ביום אחד או בשתיים יום? מה שהתחלתי ללכת עם הפרצי, אין סופגניות! אנחנו אוכלים מצות, מה שנשאר? תקשיבי, את מבלבלת חגים כפרה עלייך. כמה סופגניות אחד? שתיים, זה הכל? וואו, קרה, פרה, אז קוראים לו סופגניות, אתה לא יכול, תראו, זה אני איתך, אתה לא יכול להתאפק, רבותיי. יש טעמים מדהימים, יש, קודם כל תחילת חנוכה אתה טוחן סופגניות, ואז לקראת סוף חנוכה אתה מתחיל להבין את הטעות שעשית. כי אני אוכל סופגניה, אני רואה אותה פה. בגיל 43 אני רואה אותה פה. אני רואה את הסופגניה פה, אני תמיד צריך לאכול עוד אחת, שהיא תהיה אחת פה, שאני אהיה בלנס, למה אם לא? אני אלך ככה בסיבובים, כל היום. אז אני קולט שאני בתחילת חנוכה אהבתי סופגניות, ואז לקראת נר שביעי, נר שמיני, אתה מתחיל לכעוס, מי שמביא סופגניות, קח את זה מכאן, קח את זה! הייתי בפגישה, נכנסה מפיקה עם סופגניות, קח את זה! איזה הסתם! ובסוף אכלתי, כמו איזה זין, אכלתי! כי אחי, אתה לא יכול, אי אפשר לעמוד בפיתוי, פעם היה סופגניות באותו טעם, כולם רימה ואתה... של האבקת סוכר. אז אחרי שתי סופגניות הבנת את הפרינציפ, אבל היום אתה מסתכל כמה טעמים, יאו, עוד לא טעמתי את הפיסטוק נוטלה! שואב את זה, פיסטוק, לא, בכלל לא שמעת מה ההמשך, סיפטו... סופגניות, שתי קומות, מעלית לצרבת, טעם ה-38, מזרק, בולע. דברים אחי, עוגת חתן קלה, יש למעלה בובה של יהודה המכבי ואשתו, אתה יודע? זה טעים, זה טעים, סופגניות, רבותיי. ואני נפלתי קורבן למתיחה בגלל הדודה שלי לסופגניות. קודם כל זה פעם בשלב בחיי שנפלתי קורבן למתיחה. אני לא רגיל, אני רגיל לזה שמותח, לעשות צחוקים, אחי, נפץ לתחת, קומי להשתהל קטן. לעצמי, לא לילדים אחרים. עשה צחוקים, זה צחוקים אחר, ואתה יודע? אבל זה מדהים שכאילו הלכתי ביום הראשון של חנוכה, היה לי דודו לסופגניה. יש לך דודו לסופגניה. יש לך דודו, דודו זה דודה יותר חזקה, זה דודה זכר. זה לא דודה נקבה, שאני ממש מצא משהו מתוק. זה דודו, אלו, אלו. אני יכול משהו מתוק, יא זין, תדליק אותי, תן לי. אני מת לסופגניה, אחי, אני מת לסופגניה, אבל סיימתי לעבוד ב-4 בבוקר. באמת. כאילו, הופעה נגמרה ב-2, ואז הלכתי לארוך קצת, אני תמיד, אל תגעו, הופעה לא תיגמר פה ב-2, היו לי באותו שתק. אתמול אמרתי, הופעה נגמרה ב-2, אנשים ככה, מה, את 2 אנחנו פה? אנשים פה עם כרטיס חנה, מה, אתה רוצה להגיד שתתחיל? תתחיל שעה חדשה, אתה לא נורמלי. הייתי אחי, מה עשיתי אחי? נכנסתי ללחמים, שזה מאפייה שפתוחה כל הלילה, בתל אביב, ואמרתי שלום, השעה הייתה 4 בבוקר, אמרתי, יש סופגניות? והוא המוכר החמוד, בטח שיש שחר חסום בשבילך, יש שכף. אני כולי מבסוט, יואו, 4 בבוקר סופגניות אחי, כפרה. ירד למטה לאיפה שאופים את הסופגניות, עלה אחרי 5 דקות עם קרטון, מביא לי את הקרטון, אני פותח, אני מרגיש שהיה, קודם כל, לפני שפתחתי, הרגשתי שזה קצת ריק הקרטון, אז פתחתי, ריק. אמר לו, אחי, זה ריק. הוא אומר לי, עבדתי עליך. ונפל על הרצפה! מתחילים לצאת כל מיני עובדים מלמדה. מה הוא אמין לך? מה עבודה? ככה, כאן צוחקויים, כולם, בן, מה חשבת? אתה מסי? מי יכניע לך סופגניות? כל מיני רוסים, יצא קקמייקה! מה? מי? מה? על מה מדברים? אתה קקמייקה, יצא! והוא על הרצפה! אחי, אני עומד באמצע המאפייה, עצוב. ניסיתי להצחיק אותם שהיא לקחת את הבדיחה צעד קדימה, עוד קומה, כי הוא אמר מסי, מה זה נראה לך שמסי יוכל סופגניות, איך הוא ישחק כזה עם צרבת כל הכל, עם סופגניות? לא מצחיק בכלל, יותר מצחיק שאתה יצאת כקמייקה. אחי, לא חזרתי לשם אז, אני מתבייש להיכנס למקום, ואני בטוח שיש להם ערב צוות, הם רואים את הקטע הזה בריפיט במצלמות אבטחה, הם רואים אותי ככה. והרוסים מבסוט, קקמייקה! מה עושה בחיים? כפרה עליך. עצמאי. אבל אנחנו לא יודעים מה אתה עושה בעצמאות. זה מישהו הדליק אותם. שעשועות, שעשועות. אז ברוכים הבאים לשעשועות! עצמאי של מהו? תנו לי שני אנשים חתיכים, אתה עם החולצה הלבנה כפרה והמשקפיים שלי רק כמו יובב, איך קוראים לך אחי? סליחה? יואל, בואי, הייתי קרב ליובב. יואל זה אח של יובב, זה אח המוצלח. די כבר, תפסיק את הסתובב עם שמשון, מספיק עם זה ודי.
1: אבל אתה לא מבין שאנחנו הולכים לקחת עכשיו את עץ המטבעות.
0: אבל אם אני חס אליך, אל תצא ככה מהבית.
1: אל תאמר לה כלום.

0: אלך עם שמשון ואחזור אחרי חצות.
1: אני לא מגן עליך יותר, די עם זה.
0: יואל, בבקשה ממך, זו פעם אחרונה.
1: יובב!
0: יואל!
1: יובב! לא יודע מה היה עכשיו, בבקשה. תנו לי בחורה חמודה, את עם הטלטלים המוגזמים. שואל לך קורא לך כפר, נראה כאילו התכופף למחצנת, עשית שזירה וכפר. שואל לך קורא לך? אורי? אורי, נעים עוד. אורי ויואל. אורי ויואל, בבקשה. מר חתיך, תן לנו בבקשה, ברמז אחד, באיזו עוד זה מתחיל, מה שאתה עצמאי בו. אז יכול להיות שהוא כפר אחי. פיראט.
2: היי, היי, קפטן! רוצים לצאת להפלגה, ילדים? היי, היי, קפטן, הוא חי לו שם, ודו חננה.
0: אמרתי, אני רואה יותר מיני סרטי ילדים, אתם רואים אני יותר
1: סרטים מצויים. בבקשה, תן לי את האות הראשונה שזה מתחיל, המקצוע שלך. האות הראשונה של מה שאתה עושה. זה לא פשוט, אבל פי. זה לא פשוט, אבל פי. הכי פשוט שיש. כאילו, לקח אותם על זה, אתה משהו אמרת, זה לא, אין איזה זקפה, אבל זה זין. זה לא פשוט, אבל זה פי, זה מתחיל בפי. בפה. פה עם דגש או פה? פרפה. פרפה או פפפה? זה פרפה או פפפפום? זה פרפה או פום של ביטבוקס? פום פום. סליחה, עם דגש? אוקיי, באיזה עוד זה נגמר? מם, מתחיל בפה, נגמר במם. יכול להיות שזה החבר שלהם פינוקיום. מתחיל בפה, אני חייבת לנחש לפני כולם. גברת, אין פרסים, למה? תן לי עוד בקבוקה, בבקשה, מתחיל בפה, נגמר מהם. תראה את זה, מעלתה, פרסום! אני פילנטרופית של ידע! תני לו לנחש על הכפרה, בבקשה. פרסום, איזה חמוד אתה, בבקשה. מה את אומרת, אחותי עם הטלטלים? אין לך מושג, כי את תזיז את הטלטלים, את לא שומעת כלום, כפרה עלייך. את נמצאת כאילו בתוך אולפן אקוסטי, כפרה עלייך. אתה מקליטה פרסומת של תמי אבא. ראיתם תמי אבא שמקליטה פרסומת עם הסם? מישהו ראה ביוטיוב? מה זה הזין הזה? אתה שמעת פעם ככה? אני תמיד שומע ככה. איך עוצרים? איך עוצרים? איך עוצרים? איך עוצרים? תעצור בזלח, מה חביב הקרב? כשאתם תראו את הפרסומת ביוטיוב, אתם תצחקו בדיעבד. הקליטו את הסאונד של תמי ארבע במיקרופונים רגישים כאלה, ואז שומרים מישהו פותח את המשהו כזה, ואז רואים בפנים את הסודה, ובבית זה לא קורה, בבית זה מחליפים את הסנן, יא בן של זונה. איך אני מחליף את הסנן? איך אני מחליף את הסנן? כמה מים צריך להוציא עד שיוצא מים בטעם רגיל? שלושה ליטרים. יש פה את הפרזנטור, שלושה ליטרים, זה ממש. את רוצה לנחש או שאת מוותרת על התור שלך, כפרה? מוויתרתי על התור, בבקשה. כן, במה? דבר אליי, אחי. שנייה, שנייה, זה שתי מילים, שתי מילים, בבקשה. פורץ מנעולים? לא, מה אתם? הוא כבר סגר, פורץ מנעולים.
0: מחווה על המנעול של רב בריא.
1: ההוא, זה לא זה. בבקשה. פירות יבשים. אתה אילה יקולה? מה אתה? פירות יבשים? לא הבנתי, מה אתה מייבש תאנים? כפרה, מה לא? יש לו רשת, רבותיי, יש פה כבר אנשים, ולמה יש תשיג לנו מחיר טוב במבצע, כי אתה יכול להשיג לנו מחיר לכולנו, כפרה, אני קונה קבוצת רכישה עכשיו של תמרים מהג'ול. תגיד לי, מה הקטע של מהג'ול? מהג'ול, למה הוא תמר יותר טוב? מה עושה אותו מהג'ול? סליחה?
3: פועל
1: בניינים. סליחה, מה זה? לא, לא, זה לא פועל בענייני, כבר מצאנו, זה פירות יבשים, נשמה.
0: הוא מאחורה בדילי. השאלה שלנו, הם שואלים שמה, מתחיל בפי, פי, ונגמר במים. הלאה, הבאת עליי עכשיו משהו קשה. חייב לעזור לי, אני באמצע שידור, אני בשידור. הלאה, משהו עם בניינים. לא, הוא פועל בניינים, הלאה, לך על זה, תראה מה יהיה.
2: פועל בניינים!
0: וואו, החבר המטומטם.
1: אני ביוטיוב, אמא. האם הבנת מה ראיתי בסצנה? האם היא לא אכפת לה מכלום? פתח את הרי...

0: אל תסגרי לו על הבלבל, כי אז זיכבלות! גילינו, זה פירות יבשים, נשמה. איפה החנות שלך? יש לך הרבה חנות, תן לנו אחת שנבוא אליך לקנות, אחי. ראשון לציון. זהו? הכל בראשון לציון, זה פירות יבשים? כן, טוב, רבותיי, כמה עולה לנו עכשיו אני רוצה, אחי? קילו מהג'ול, כמה עולה, אחי? סליחה? 5.90, וואלה, בוא נעתה עם המחירים עליך, גם שאתה בחופש. 5.90, למה קשו כזה יקר, כושילך אתכם? למה קשו יקר? ולמה אין זיכוי על פיסטוקים סגורים? אני רוצה זיכוי, רוצה לכם פיסטוקים סגורים? סגורים, זכה אותי בכמה מהג'ולים. דדי, מה הבעיה? מכירים את המרוקאיות שאונסות תמרים עם פקן בפנים? בואו רגע. עושות החלאה, תמר ככה. תמר מסכן, לא, לא, לא, אגוז מקדמיה, לא מקדמיה! נו, והיה סקס מאז? היא אמרה שהם היו בהופעה לפני 10 שנים, והם חופשת לידה, וצחקתי עליהם שלא היה להם סקס בגלל ההיריון. שני ילדים. אז לפחות היה פעמיים ששכבתם. אני הבנתי ששכבתם עוד, ולא רק בפעמיים של הילדים, יא מעבולה. זה מה שקורה, אחי, שיש אוברדוז, אחי, של אגוז לוז. איזה כיף לכם. איך הסקס עכשיו משתבח עם השנים? זה מדהים שכאילו לי, חושבים שאני כאילו, יש לי סקס מדהים. כי אני, כל כך חושבים שאני יכול לשכב עם כל אחת. חברים שלי, בוא נעל, אתה מפורזם. אתה יכול לשכב עם מי שאתה רוצה. זה לא עובד ככה. אתה לא הולך ברחוב. מזהה אותי?
1: לא.
0: סעדן לי.
1: אה, יאללה.
0: להפך, הסקס שלי, מה זה גרוע? לא, אני משתדל להיות טוב, אבל תמיד אני אקלע לסקס עם בנות שחושבות שאני כאילו מופרע, אז הן מנסות כאילו להגניב אותי עם כל מיני שריטות שלהן, ואני בן אדם רגיל, כפרה. אני, תנו לי רגיל, אחד על אחד, ככה, פנים לפנים, פעם אני אצל מישהי בבית, איזה גרושה, איזה אני ואמא עבדנו. ככה הביא אותי, אז אתה רוצה לבוא, תראה איפה אני ואמא עבדנו. אצלה, היא שוכבת עליי ומנסה לקחת היד שלי לקצה המיטה, תראה איזה, לקשור אותי, אני רואה זיקים, יש זיקים. אני לא מגיע לקצה המיטה, אני קטן, אני נמוך, אני לא... כפרה, כפרה! היא מנסה ככה, אבל היא... הרגשתי כמו שאתה מנסה לשים סדין יחיד על מיטה זוגית. אני נקלע לכל מיני שבורות, רבותיי. אני מגנט לאבלות. עכשיו, היא המטורלת הזאת, עשינו לוב, ואז אחרי שאנחנו עושים שעתיים לוב, היא אומרת לי, אתה רוצה לעזור לי לגמור? אני אומר, אז מה היה עד עכשיו? הייתי קשור 30 שעות, מה היה עד עכשיו? הבלבל שלי ככה. אני רואה שאני רוצה לעזור, אני רוצה לעזור, אני בנאדם שבא לעזור. אני רוצה לעזור, באנו לפה כדי לעזור אחד לשני. אז אחלי, תני לעזור, אני לא אצא מפה בלי לעזור! היא אומרת, תשכב על הבטן. אני אומר לה, על הבטן? תשכב על הבטן. אני אומר לה, למה על הבטן אבל? אני מבין שמשהו פה לא קשורה. מה זה אפסיידה? מה קורה פה? מה? מה אני תמה... אני סושי, אחי? מה אני עושה פה? שכב על הבטן, הבלבשתי מבסוט, אני אשים ראש קצת, שכב. שוכב על הבטן ככה, ואני שומע את הזזה בחדר, כאילו אני לפני ניתוח, מזיזה דברים, פותחת מגירות, אני אומר, כפרה. ישר לקחתי את הפלאפון שיהיה קרוב אליי, שאני אזיק עזרה אם צריך. אני יודע מה הולך לקרות, מי זאת האישה הזאת? דייט ראשון, לא יודע מי זאת הטרלול הזאת, אחי. לוקח ואני על האמרג'נסי, הלו, חכה להפל, לוחץ מוכן. פתאום היא ישבה עליי והתחילה ככה לרכוב עליי, עליי, כאילו, ואני לא יודעת איך לעזור לה, לכווץ את האקוז או לשחרר את האקוז. לא ידעתי אם אוהבת אקוז קפוץ או אקוז רפול, לא יודעת, דרגת הקשיחות. יכול להיות שאוהבת אחד פלח רך, אחד פלח קשה. לא יודעתי איזה דרגת קשיחות לתת, אחי, למקלים, מה לעשות במקלים? מי היה האקס שלה? פסה אתה? מה עושים? אז עשיתי כל מיני כאלה, כאילו כיף לי, אני הבנתי מה אתם עוברות, שאתם עושות לנו ביד ועושות סתם קולות. הרי זה סתם. זה לתת כאילו את הטריפל.

חברת תעופה נקרא יורווינגס, זה הארקיע שלנו, כמו הארקיע שלנו. אתה מארקיע אחי? אתם טייסים בארקיע כאילו? איך אתם טסים בפח הזה?

0: לי ככה, אחי, המטוס אין לו, הכוח המשיכה חזק לו, מה אתה עושה לי? פעם באה כבר הייתי איזה... הכנסתם אותי לקוקפיט, ישבתי לאתכם, סבלתי כל הטיסטם, זה הכיף. איזה חמודים, ישבתי לאתכם, אז אתם כפר, הייתי איתכם בקוקפיט, יאה, נסתים לכם למוזמז אותי, יאה, כל הטיסה. שחר חסון, מבקש אישור המראה ונחיתה. אלה הטייסים שטסתי איתם כפר, נעים מאוד, וואו, אחי, אבל ידעתי שאתם טייסים, הרגשתי, אתה גם טייס, אחי? ידעתי, כי יש לך קריזמה כפרה של ציזיקי שגילה שהוא אלרגי ללקטוז, אתה... אסור לך להטיס כלום כפרה, גם לא לשחרר יונה אחי משובח, אל תעשה את זה, היונה כפרה, בום. לא יונים כפרה, אתה אחי, יש לך אחי חוש תעופה של חומני בדרך לויטרינה, אתה אל תעשה כלום. עליהם, אני שמח, בוא נע, זה היה חוויה מעניינת אחי, אבל להרקיע, המטוס כפרה לא, הוא לא כאילו, למה הקפיצות? זה כאילו, זה נראה כאילו ענן מביל אותו, עובר עד ענן, ענן, והמטוס, זה אבא לב. תגיד, אחי, אני הייתי אצלכם, שתי נשמה, פלופלורים, די, בוא, אחי, תקדמו, זה מעבררי תקרה, תחליף, אחי. נשמה שלי, המטוס לא טס גבוה, אני דיברתי בטלפון, הייתה לי קליטה, אחי. אחי, יש לי קליטה בטלפון, אני בווייז, אני בווייז. אני אמרתי לך, קח שמאלה אחרי ים המלח, שמאלה, שמאלה. לא, זה עיכוב 4 דקות סכנאים, שמאלה. אני הייתי איתך, אני ראיתי איפה אתה יושב בכפר, יש לך חלום כזה כמו של פיאט של פעם, אני הייתי, תן שנייה ליהנות, אני הייתי שם כפר, אני ישבתי לידך אחרי, אני שמעתי אותך. אני יותר לא טס לואו-קוסט, רבותיי. כשאתה טס לואו-קוסט, קודם כל, מכירים את זה שאתה יושב במטוס, זה לא שאי אפשר לקחת את המושב לאחור, הם יותר מדי קדימה, מכיר בלואו-קוסט שאתה קדימה? כולם משמיעים ככה, וכולם אותו פרצוף, אחי, $14, סתום את התחת, תן לי. יש מין אחוות תמאים, אחי, $14, זה מה שמגיע, בוא נהנה. למה יושבים ככה? כאילו אומרים לך, המטוס לא באיכות טכנית, משהו נשאר בפוזיציית התרסקות, כל הטיסה ליתר ביטחון, ככה. ואם יש לך, נראה לי אפילו הטייס ככה, dear passengers,
1: התקדר והתקדר.
0: מה זה לא קוס? פתאום הדיילת עוברת, מוכרת דברים כמו הוא ביד, אוי, לא מצנחים, וולטרן לצרה תפוס. אחי, זה סבל, זה סבל, לא אתם, כללית לואו-קוסט, אחי. למה אני יודע שלואו-קוסט זה סבל, רבותיי? כי טסתי ביזנס פעם בחיי, טסתי ביזנס, רבותיי. ביזנס, כי כשאני טס להופעות בחול והם משלמים, אני טס ביזנס. אם אני משלם כפר, אקשור אותי על הגג של המטוס מהמזרון, שהטייס יוציא את היד, יחזיק אותי ככה כל הטיסה כפרה, ואני כפר השוטה עננים. טסתי ביזנס, אתם יודעים איזה איכות חיים זה ביזנס, קודם כל, כל מה שמביאים חכמים, הבוטנים חמימים, מגבונים חמימים, גם אם המטוס מתרסק בלב ים, כולם בתוך מים קרים, אתה בתוך ג'קוזי קטן. איזה עושר, איזה כיף, בא לך הדיילת, היא כזאת חמודה, היי, היי. למה היא מאושרת? היא גם היא תעשה ביזנס, זה הדיילת של הביזנס, זה לא הדיילת של פשוטי העם, יולו, יולו, יולו, יולו. מכיר את הדיילת של פשוטי העם שהיא דורסת ברכיים של ישנים? עם העגלה של הדיוטי, אם נרדמת עם הרגל במעבר, זהו, אם מטעינה את זה בעוד שיבה, זה יש לו זכוכית כבדה, בוא נראה מי יותר חזק, אתה או הברך, העגלה או הברך. שוגעת רבותיי, תמיד שמטוס נוחת שומעים פיקה, זה היא, פיקה של ברך, אתה איתי אחי? בביזנס זה לא קורה, בביזנס בכלל אין עגלות, היא באה לכם תפריט, what do you want to eat, my friend, my friend, היא כפרה, היא תפריט, שאתה טס בפשוטי העם, אחי, אתה עם ראש במעבר, אתה ככה. כשאתה רואה אותה בצד שני של המטוס, עד שהיא תגיע, איפה היא? כאילו היא במטוס אחר, הלו. היא רחוקה ומתחילות להגיע שמועות, נגמר האוף, אין אוף? הפיש פיניש, צ'יקן פיניש או פיש פישיש? הצ'יקן צ'יקן או פיש פיקיש? הגב שלך פיניש, כולך פיניש, כולם ככה עם ראש, ואתה צריך להיזהר שלא תבוא מאחורה, בת אלף, הלו! האם מאחור היה בן שלי? יצא לי ראש, בא לי טוב, בוא! בואנה, שאתה טס בביזנס, איזה כיף, רבותיי, ובאים לקחת השאריות, איך שאתה מסיים לאכול בביזנס, אתה טס בפשוט עם, סיימת לאכול 4 דקות, ואז אתה יושב שעה, ואתה תקוע עם שאריות, ככה, אתה לא יכול לזוז, בכוונה הם עושים את זה, שלא נסתובב אליהם במטוס, אתה ככה, כל סום, אמו. אתה תמיד כועס אתה מתחיל לשאול שאלות, הייתי עד כדי ככה רעב, מה קרה לי? למה שתיתי מים מבדיקת שתן, אלוהים? איך אכלתי לחמניה שהפכה להיות בבטן מאובן, הרי לחמניה יש 2 שניות רכה ואז היא סלע בטיול שנתי, מה קורה לי? ואתה לא, אתה מרגיש שאתה מסתכל על השאריות, אתה אומר, לא יכול להיות, ואתה מתבייש, אתה מרגיש כמו כלב שחרבן על השטיח והבעלים אומר לו, תראה מה עשית.

0: אתה מתחיל לסדר בעצמך את המגש למזער את הבושה, מכיר את זה שאתה מקופסה בתוך קופסה? סבל, רבותיי, שאתה טס בפשוטי עם, אתה סובל. בביזנס, כפרה, הכיסא נפתח למיטה. שאתה טס בפשוטי עם, אתה נרדם בישיבה, והדם לא זורם טוב, אז כל חלק בגוף ישן בדרגת חוזק אחרת, רבותיי. מפה לפה ישן חזק, מפה לפה שנץ, יש לך עין אחת באבטש, יש לה כזה כזה. ויד אחת בקומה, היי פה. אתה תוך כדי גילית אותה, אתה הולך לעשות פיפי רק עם החלקים הערים, מה שער, אתה אומר, אני אגיע לשירותים עם מה שער, קסם. אין יותר לחץ שהיא פתאום באה מקדימה עם העגלה, לא נכון, לא נכון. היא מקדימה, יא בן של זונה, יצאת למעבר. רק אני ואת לה במעבר, יא בן אלף. לא, לא, לא נכון. אני משחק שתי דמויות, גם אותי וגם את הדלת, הייתי אחרי? אני שמח שבאתם כפה, מה זה חיממתם לי את הלב? שהזמנתם אותי לקוקפיט, חיממתם לי את הלב, אחי. כי הרגשתי שכאילו, שאתם, הרגשתי שאתם רוצים להראות לי איך אתם יודעים, שאתה רוצה, אתם שניכם רוצים להראות לי איזה טובים אתם בטייס, כמו שעכשיו אני, אתם אצלי בהופעה כאילו, ואני רוצה אותך, תראה, אני סטנדאפיסט אחי, אתה יודע, והרגשתי שעכשיו אני מרגיש אותו דבר אחי. רק שלכם נוח לשבת, ואני ישבתי כושי לאחותכם.
1: הם מתרפכים. יש אישור הוראה, יש אחותה, אישור להתמתח.
0: ואני מאחור... ישבתי על מה ישבתי שם כפרה, מה זה היה? נאץ? מה זה דבר הזה? היה שם איזה משהו, והיה שם כל מיני הוראות, אסור לדבר עם הטייסים ולדבר, כאילו מי ישמע כפרה, מה יקרה? אתה דיברת פה... הכל זה גם כפתור, הוא לחץ על כפתור, המטוס עם ריב, ולחץ ונחתנו, לא עשה כלום באמצע. והם שניים! רשום, נא לו לדבר עם הטייסים, והם איתי כל הטיסה. חסון, על הקטע שלך, על אבא שלך ואימא שלך. בינתיים כפרה מדרסות חסידות, אחי, חסידה עם תילות.

0: zum Schauen.
1: מה היה לחיים שלנו? אז זהו, אז ירדתי בתחנה מרכזית החדשה בתל אביב. מה זה חדשה? מהניילונים התחנה הזאת. תחנה דנדשה. איזה ריח של ניילונים. חדשה התחנה הזאת. מה זה, איזה תחנה הרגשתי? לא רוצה ללכלך את הרצפה מרוב שהיא חדשה. הלכתי בדילוגים, את התחנה חדשה ונוצצת. אתם יודעים רבותיי, שלתחנה המרכזית בתל אביב קוראים קניון תל אביב? חוזר על הנתון המאכזב! לתחנה המרכזית בתל אביב קוראים קניון תל אביב. קרא לזה קניון השתן. קרא לזה קניון תהיתי בקומה. קרא לזה קניון הקצותי בדוכן של בוב מרלי. זה קניון, מה זה קניון תל אביב? המשרד של חולדאי, קומה שנייה. קניון תל אביב, חר הגדול. זה הקניון היחיד שיותר פתוח לרדת בחבל מאשר במעלית. במעלית או שיאנסו אותך או שתיתקע. תתקע בכל זאת. גם התחלתי לנסוע באוטובוס, אם אני בשלילה, חר הגדול. מישהו צורך את המוצר הנלוז הזה? רק אני חתול שלול? תראי לו, קרון של האוטובוס, מה הוא רוצה? מה הוא מתלהם? מה הוא מייפה את הנסיעה? קו 11 לקניון הזהב! קו 11 לקניון הזהב! אני אשמע איזה אטרקציה תיירותית. לקניון הזהב! הוא ירדתי בקניון, מה התקווה? מה התקווה? אותו מינוס, אותה שלילה, אותו ייאוש. לקניון הזהב! מה, ירד בקניון, יהיה קונקשן להוואי, מה יהיה? סבל, ריח פה, לקניון הזהב! חרא גדול. גם בקווי לילה אני נוסע, צריך לנסוע בקווי לילה? קווי לילה, פתרון גדול לאפסים קטנים. מה, כמה זמן שלילה קיבלת? 10 חודשים? וואו, שתית? אז מה, רצחת שוטר? או שרצחת שוטר ואז שתית לשכוח את זה. אני קיבלתי קודם כל, אתה מקבל שלילה 30 יום מנהלית לתוך התחת. אחרי שאתה עובר לך 30 יום מנהלית לתוך התחת, אתה חושב הם שכחו או איזה שכחו. יש לך משפט. יורד למטה בתיבת דואר, מקבל מעטפת לפה. קבל לפה. מה זה, המדינה שלך לי לפה? לפה מהמדינה. פתחתי את הלפה, ראיתי, מדינת ישראל נגד אדם שרון. כל המדינה נגדי. מה עשיתי לכל המדינה? מתמסת את כל המדינה למטה עם לפידים, רד למטה, רד. שתית בירות, שתית. מה עשיתי לכל המדינה? מה עשיתי לבני גנץ? מה עשיתי? מה עשיתי לגדי אייזנפוט? מה עשיתי לכל המדינה? שתי בירות, כועסת עליי, כועסת עליי. שתי בירות, כל המדינה.

0: גרושות מאחור עם עם עם עם עם עם עם אינפוזיה. אוי, קר חביב. אבל תמיד יש לך את האור. כמו שהשעור בן, וטוב לא. אני עבדתי עם אמא שלו, מוש. מושה שור הייתה סדרה בערוץ אחד, לא היה, רק את זה היינו רואים אחרי בית ספר, זה היה שור סטלן, היה לו אוברוש, הוא לקח מחביטוש, פעם לא הייתה מלבישה בחינוכית, היה אוברול אחד לכולם. באותו יום חביטוש בא לחנות ערום, היה ככה, רגע, רגע, תביא לי משהו, רגע. אתם לא יודעים אפילו מי זה, רגע, אתם לא יודעים. זה היה שור סטלן, הוא היה משן סמים, היה לו גם קפקפים הולנדים, הוא הרי מאמסטרדם. הוא משן סמים, הוא וצבי, משנים סמים. צבי, זה היה צב שלו, תמיד היה מתפרק השריון, למה? הוא קיים מהשם בתוך הבית, במקום לצאת מקדימה, יוצא לבעלה, מתפרק השריון. היה את חפי, החפרפרת שגונם את השתילים של המריחון, זוכר את חפי? אנשים מבוגרים, שתקרו לי כרחבים. איזה פער יש בינינו, יש בינינו פער אדיר, אני רואה כמו לילדים, יאו, קנו לי אייפון ניק, קנו לי אסוס, אסוס, אסוס. יש להם כל מיני גאדג'טים, פעם הגאדג'ט היחידי שהיה על חבר שבא לך, אחי, קבל מה אני יודע פעם שדרוגים בשריקות, מי זה? שדרג, מי את?
1: יופה!
0: כל הילדים, כפר הבור של חרא, קנו לי אסוס, שמאסוס, אסוס. תודה לך. איזה ילדים קקות, אתה רואה אתם לא מבינים פעם איזה קשה היה, היה קשוח, רבותיי, חשבתי על זה, שמעתי השבוע את השיר FAM, I'm gonna live forever. זה היה סדרה על חלומות, זוכרים את הסדרה הזאת? פעם חלום היה רחוק לילד, פעם היית רק רצית להגיע לתל אביב, הגעתי בכפר סבא שיקון עליה, החלום היה להגיע לתל אביב, והיום ילדים החלומות, המרחק לחלום מתקצר, יש להם את האינטרנט, יואו, תראו אותי, אני עושה חנוכיות מנזלת. פעם רק להגיע, רק לצאת מהשכונה זה החלום, להגשים חלום, לצאת מהשכונה היה אוטובוס אחד ואתה בדרך לתחנה, עוצר אותך איזה זקנה.
2: ילד, בוא רגע.
0: זהו, נגמר החלום, אי אפשר להגיד. אתה הולך לתל אביב לאודישן.
2: בוא רגע, בוא רגע, בוא, בוא,
0: תחלי
2: את זה
0: הביתה. תראים כמה ימים סבלתי והייתי הולך עם שקית של זקנה שאני לא מכיר, במקום להגשים את החלום שלי.
2: תחלי את זה הביתה, לך, לך.
0: הייתי הולך עם שקית ואחרי זה זקנה בת 200 שלא מכיר. כל מה שעבר לי בראש, ככה התחיל עמי וטעמי, אלוהים. אתה זקנות, אתה זקנה מופתעת שאתה חוטף את האוטובוס, נוסעים פתאום.
2: מה, עצור פה.
0: בן, אין תחנות. כולם, מגבבת.
2: שקט, אז רק עליך פתנה על הפוש.
0: תחזיר את
2: זה. עצור פה.
0: הוא עוצר לה.
2: קח שמאלה.
0: נוסעים עליה הביתה. שבחתם בין צדק, אני על האוטובוס, בדרך לא הודישים את הילדים.
2: קח שמאלה, שמאלה.
0: מגיעים אליה הביתה, אמרת לה נעל.
2: אה, קח לי את זה הביתה.
0: נעל עם השקיות. גם חלומות לא רחוקים. מה החלום שלו? את שתי גדול, מה החלום שלך? אתה לא יודע מה החלום שלך, קודם כל תבוא הביתה, תאונן, תוריד את הפאניקה. אמא שלו ליה, תפסיק לתת, לא תוכל, לא קרן, יאללה. קצינה את המרפקים שלי, אני לי כבר קרם על הסיב, זה כמו כזה, כמו כפרגל של נשר. אני שמח שאתם פה כפר עליך, משפחה, אחי, אני שכח פה, מיקי מרס בחיים? עצמאי, וואו! שני מתמודדים, הבחור שכנחמד פה אחרי עם הזקן, באת לפה כפר כסדת, כסדת חצי פנים, אבל בלי ה... סקסי וחתיך, מה שמך? דו!
3: אני דו.
0: אתה כאילו איש של עשייה.
3: דו, אני עושה הכל, אני דו ודו.
0: ויש לנו גם בחורה נחמדה, שלום, החתיכה הזאת פה שיושבת עם המשקפיים שנראית כמו זבוב פירות, מה שלך חודי? איך? אינה!
2: דודו, מה אתה
0: יודע מה אני אגיד לו? מרס אחד, רוחיית, מיקי, למה אתה עושה בחיים? בין הפותרים יוגרל

0: יום כיף בעבודה של מיקי. תן לי גם אחד. ענית את התשובה. סורי, השעשון בוטל.
1: מה זאת אומרת בוטל?
0: זה אנחנו נשאל את אמא, אמא מה עשה בחיים? נפתח שעשון על אמא, אמא מה עשה בחיים? חוץ מלגדל פוני כאפר נראית כאילו מחושים של ג'וק רטובים על המצח, יש לך... שלום. אמא מה עשה בחיים? האמא לא מתקשרת, הילד הכי חמוד פה.
2: אבא ואמא, נו מה יש לך?
0: מה עשה בחיים, אמא? מטפלת זוגית! קודם כל אתה זוכה בטיפול זוגי דודו. הנה, יש לך בן זון? כן, אתה, איפה הוא? בבית, את כבר התחלת! בבקשה! הבזוק שלך פה? איזה חרון.
1: הנה.
0: בבקשה, אני רוצה רק בקטנה, לפני שאנחנו ממשיכים, תן לי בבקשה את הבעיה האחרונה שכתבתם בזוגיות, יש לנו כאן מטפלת זוגית, תן לנו את זה בקטנה. בבקשה, משהו אחרון שרבתם עליו. אתה מפחד. משהו ספציפי? איך? ממש מפחד, ממנה. אני מדבר עליה, אחי, מה, משבר אחרון, על מה היה הריב? משהו, היא לא הדיקה את הדוד, לא עשתה כביסה, משהו, משהו, כשקרה בבית. לא רבים. האם זוג שלא רב זה טוב או לא טוב? מי שלא רב לא מאוהב. כמה פתאום כפר, מה עורדת?
2: מי שלא רב.
0: חורת הדברים על עצים, נכנסת ליער, כל העצים,
2: די, די, אני כבר מלא, אני כבר מלא.
0: זה חשוב? זה טוב שלא רבים או שצריך לריב מדי פעם? חשוב לריב מדי פעם? זה טוב שלא רבים, כפרה. טוב, אז אני מאחל לכם שתרימו היום. אבל בוא נתן סכסך ביניכם, סליחה? נכון, אתה חייב איזה ריב קטן, חייב שיהיה איזה מחלוקת, אחי. חייב שיהיה מחלוקת קטנה, אחי. משהו. תן, פתח. הוא מניע, אני קולט, הוא כבר מניע תלונה. איפה עושים שבת? זה יופי של ריב! בבקשה, מה עושים עם הדבר הזה? אתה דתי והיא לא. מדהים, תראה, נתנו לה פה עכשיו כפר ההיא.
2: לפתור המקלחת חשובה בזוגיות.
0: טורללת זאתי. בת כמה שאת מאמינה בקלישאות כאלה של כל מיני סרטים? 28, די, כפה. אמא אמרה לך את זה? בטח אמא שלך, ואבא שלך הבית ככה, אני אסיין אותך בערב.
1: די, די, די,
0: אני מאוהב! שמי התיק הזה?
3: שלום, אחרי, מוצאים משהו אחד רגע.
0: גברים מעדיפות פרחות. שחוק הוא נערסי, אתה אומר, למה אני לא אין לי זרימה? הלאה, יא בן של זונה, אבל וואי!
2: אבא וואי!
0: אתם יודעים איך אתם זהות פרחות, זה בפורום בבאר שבע, הם לפי הגבעים, רוקדות לפי הגבעים. כאילו, ארסית, ארסית לייט רוקדת על הרצפה, ארסית יותר על הבוקסה, וארסית הכי כבדה על הגג של הפורום.
2: אבא וואי!
0: היא כמו קינקון. דברים מעדיפים פרחות, אני לא בטוח, אחותי, אני לא בטוח, אבל בואו נקרא לנו, בואו נקרא לנו. עצות טובות מחברות טובות, איך לצוד אותו? חוזרת הביתה עם נמר.
4: הנה, קיבלתי עצה, איך לצוד, אה?
0: מאוד טוב, ומישהי קרא את הספר הזה? בנות? אני מקווה שאת תשיגי בסוף גבר, אחותי. המדריך הזה נראה לי לא... אני חושב שכתבה איזה נער הבלוק, איזה אשכנזיה. נכון, כי נשארתי לו...

0: אמלוך, ואני קורבן. זה שלי אוהב את סיפור, ואני לא אוהב את מזרחית, זה לא אומר שאף אחד לא צריך לשכב אותי. אז ניפגש בבית התפוצות, תגיעו. וזהו אותי, אני שותה שם תה ארל גריי. חצי לימון. ובדיוק בלעתי עם מקומון, כי כואב לי הראש ולא נשכב.
1: מצאתי עבודה!
0: תקשיבי, את אחת המוזרות. מה זה? מה זה? גברים אוהבים חנוניות. דו קוטביות. ספר עזר לרופא במחלקת הילדים. וואו, תקשיבי, את רופאה או משהו? את סטודנטית לרפואה? כפרה, וואו, די, אחותי. וואו, אז מה דעתך? רגע, את רווקה? כן? נו, ומה דעתך על תימני? את תימניה גם?
2: אני גם תימני.
0: קצת ישנה, דיסקים, כפרה, רק? וואי, איזה כיף, צלילי הכרם. כפרה, חפלה בכרם, את נראה לי עובדת חזק על הספר הזה. אני מעליפים, פרח אותה, אני עד הסוף עם הספר!

מצב סביר. כל היום הייתי עם הילדה בבית, כי הילדה שלי חולה, לא היינו לבד, אני הילדה וערוץ לולי. מכירים את ערוץ לולי? הנה, יש פה מינויים, יופי. אפרוח צהוב חרבש כזה שקופץ. כן, יש לו גם שיר מהמם איתו, לולי. לולי, הנה, מטומטמים. מי שכתב את זה, כתב את תודו בום, אני אומר לך. עכשיו רבע שעה מול האפרוח זה בסדר, אבל אחרי שלוש שעות, קודם כל איך אני שונא אפרוח, אני בן 34. דבר שני, אני כבר מדמיין איך אני משפט אותו, ועושה ממנו, לא יודע, מנגלולי ליום העצמאות אחרי. ואני גם ישיר, לולי, חוץ עכשיו יזיין, נראה אותך. לולי, לולי, לולי! איזה עצבים הלולי הזה. הילדה שלי חולה, מי שיודע, בחורף זה בלתי נמנע, באמת בלתי נמנע, הייתי איתה בגן, ולא רציתי שהיא תדבק, אבל פתאום רצה אליה הילדה ואמרה לה, עדי, ואז איש, וכל הילדה שמסמכת אחת גדולה. אני אמר לגננת, מה זה הילדה? אז אתם אומרים לי, זאת בקי, אמרתי לו, זה קיצור של בקטריה, תרחיקי את הילדה, מה קורה לה? עכשיו אתה מסתכל, אתה רואה שכל הילדים חולים, כולם חולים, ילד, כולם עם נזלת בוודאי, ילד אחד, וקום, מכירים וקום? הוא מושך את הנזלת לעונות המוח. אף אחד לא יודע, גודל לו המוח 8 שלבים. הילד השני לידו, ילד תואם, נכון? הוא מוציא, מסתכל מה יצא, צמיגי, נורא נחמד. הילד שיושב לידו, ילד שרבול. 8.5 זה קרטון, הוא עובר לפה. והכי חמור מכולם, הילד התואם. מכירים את הילד התואם? הוא מחכה שהגולולה תנחת עד לפה, ואז כמו זיקית. נכון? מגיע ארוחת 10, אומר לגנת, אין

אחר, אני כבר פעם עליך. שלוש שנים, אחי, זה יפה, אתה מסרק אותו כל בוקר אחר, אתה עושים סלפי גם? הם מתנשקים, כפר הם מתנשקים. אחי, להתנשק זה חשוב. מה אני אגיד? לא יודעת, אני אצ'יקה, אנס אותי, זה תמידו. מה, אני בפצל? מה שמעת? אנשים רואים, תראה לי ברכות.

0: פחות.
1: תהיו בריאים, מה ראית לך? מה, שיגדל לך עוד זקן, מה?
0: אתה היית פה אתמול, יכול להיות? ישבת פה? וואו, זה טרלול, אחי. יום אחרי יום באת להופעה, אחי? יו, אחי, בוא'נה, אתה באת יותר ממני, מה קורה פה? אתה נתת לי נשיקה אתמול, זה אתה, אחי? תן עוד אחת, בוא שנייה, בוא שנייה. האיש הזה פעם שנייה בוא עכשיו. אתה בסדר? אתה כל טוב? אני מקווה שיש לך עוד מקומות ללכת אליהם, אני לא כאילו... אני חושב שזה גם... רבי, זה יכול לגמר גם ברצח, ככה התחילו כל הרבה. אוהב אותך, אחי, זה בענה, כן, אתה נהנה מהופעה, כן, זה לא שכאילו אתה הכריחו אותך.
2: אוי, יושיב, אוהב טיפו עכשיו.
0: יהיה, תקשיב, טוב, אני אחסל אותך. באת עם חברה שעוד הפעם? ועם מישהו עוד שהיה פה אתמול? כל המשפחה הייתם אתמול וגם היום? אז זה קנית רק לחברה שלך, ועכשיו באת עם כל המשפחה שלך? איזה חמוד. אני רוצה לבוא לפני ולדעת מה הולך להיות. אני לא רוצה לסכן את המשפחה שלי, יכול להיות שאני לא אוכל להגיד לדברים האלה. אני אגיע לו לפני, אני אעשה שיעורי בית ואני אגיד להם, רבותיי, אין לכם מה לחשוש, אל תחששו את חששכם. נתתי לו נשיקה אתמול, וגם היום אני אתן לו נשיקה. איפה כל המשפחה? זה החברה? זה אבא שלה? שלך. שלה ו... כפה! היא באה אתמול, עשה שיעורי בית. איזה כיף שבאת לשם השני, אוהב אותך, תודה רבה שבאת לאחים שלי. אתם לא הייתם אתמול, נכון? אני אומר לצמי, השלטתם רבותיי שלנו, בכיף שלנו שבוע טוב, רבותיי, איזה כיף זה לומר שבוע טוב ל-500 איש, בו זמני! אתמול אמרתי שבת שלום עליו, היית אחי? שימיתי, היה מסר אחי, זה הקטע היחידי שאני משנה באופן, ואתמול היה... לא יכול לפתור מהאחים מחדש מהיום למחר, אחי. אתה רק תראי, אתה יודע מה זה יפה לראות מה דעתך, שלא בסוף הופעת דבר איתי, אני רוצה, אחי. לא, זה מאוד מעניין, מה קורה בן אדם שישב בהופעה אתמול וישב היום, האם הוא רואה שאני חווה את ההווה, אם אני מייצר הווה חדש, כי הוא חי את ההווה שלי איתכם עכשיו, right now, בפרזנט, בוגרסטי, או שאני אעשה את ההווה של אתמול, שזה בעצם העבר. אתה איתי, אחי, הבנת מה אמרתי במשפט הזה? כי אני עכשיו לוקח מזמן להבין מה היה בהווה, כי חשבתי על העבר, על מה אמרתי אתמול, כי אתמול לא עומד במשפט הזה. האם אתה איתי, אחי? שורה ראשונה, קשור למשפחה, תראו לזה. תאמין לי, אתה רוצה שאני אנשק אותך, אני גם אנשק. איזה כיף שבאתם רבותיי לראות את זה ואיך רואה אתכם. אנחנו נתחיל כמובן, קודם כל, בזה שהתחלנו יחסית בזמן. אתמול התחלנו, אתמול היה יותר איחור, נכון אחי? תמיד אני אומר את זה, במוזיאון זה מאוד קשה להתחיל בזמן. למה אנשים יחסים למוזיאון לא מוצאים דרכו? הולכים כפר במסדרונות, נשמה, חוזרים אחורה בזמן, מגיעים לברית של ון גוך, לא של המלבן, של האוזן. והתחלנו לחסות בזמן, כאילו זה מדהים שאני חושב על זה שאני תמיד מחכה לקהל, אני מתחיל תמיד באיחור, מה לעשות כי אנחנו בארץ וצריך להתחיל באיחור. כשאתה הייתי בלונדון, הגעתי בשלוש דקות איחור להופעה של מייקל ג'קסון, יש לו את ה... את ה... את ה... את ה... שלוש דקות איחור, אתה לא נכנס למקום שאתה מכניסים אותך כפרה למעלה למרפסת, אתה יושב ליד זה עם הפנס. זה עם הפולו ספורט, כמו שהוא מוזר שמאל על יר. רק בארץ אתה מחכה שיגיעו כל המאחרים וגם אלה שניפים אתה מתחיל את ההופעה בזמן יחסים למאחרים עם תלונה. אבל למה בזמן? חסקו, נו, באמת. אתה יודע שפקקים, אין חניה בתל אביב. מאשימים אותי, כאילו אני רון חולדאי, מה קורה? רבותיי, ולכן אני אומר, אין מה לעשות, תמיד אני מוצא את הבאלנס וכשאני מופיע בחול, מתחיל בול בזמן, רבותיי, מועפה 9:30, 9:30, מי שלא נכנס, לא נכנס, זיפי. פה כפר על יד אנשים זולגים, לא שלום אחי, איך קוראים לך כפרה? אבי, נעים רב ואשתך לידך נראה, נכון? לא אשתו, חברה שלו. את... מה? לא. אתם מכירים? נראה לי חמי הצהריים. מה, נפרדתם בגלל מאי? רגע, אתם ביחד? מה באתם עכשיו לבייש את כולנו? זאת אשתך?
3: כן.
0: את בעלו?
4: כן.
3: אהבנו מהצהריים.
4: לא מדברת איתך, גם עכשיו שהוא ינסה לשבור את הקרח בינינו, אני מבחינתי לא נשברת. אני קרחון. אני בולי איש השל.
0: אהבתם מהצהריים כפרה, תן לי לעזור לכם, בשביל מה באתם אליי כפרה? שבועה ראשונה, אני חייב לפתור את זה, אל תעשה לי לא, בשביל זה דוד שחר כאן, תהייתי אחי. זה החלום שלי שאני קטן, לעזור לאנשים, למה אני עושה סטנדאפ? אני רוצה לעזור איכשהו לעולם, מה אני יודע לעזור ברפואה? לא יודע כלום, שנייה, תן לי לסיים את החפירה על עצמי. לא יודע לבנות מבנים, לא קשרים, רק להצחיק, אז מה, היתרון שלי, תהייתי אחי, בבקשה. כן, איך קוראים לך, אבי ושרון, ורבתם בצהריים? כן, על מה יעריף? תדבר אליי, עזוב אותי.

0: שאו טן טן טן טן שאו אבי טן טן טן יופי די לא לכעוס אבי טן טן טן שאו טן טן אף שערים טן השאבי אבי שם טן טן
1: יופי די שקר
0: שאו את נראית לי דברנית כפר עלייך דברי אליי, עכשיו יש לך כפרה, את נראה לי, יש לך, יש לך כאילו, את אוהבת, יש לך, את אוהבת כאילו לדבר, את כאילו דברני, את יש לך, יש לך חוש דיבור כמו לטירה באקווריום, דברי אליי. יש מאחורה, אביר באקווריומים. עכשיו, עליי הריב, אבי. הייתם אצל אחותה, אני מספר למי שלא שומע בסוף, היינו אצל אחותה. דבר, דבר, תן לי. זה שתי דקות ואנחנו נמשיך עד כבר. אני אעשה קטעים, גם זה חמוד. וואלה, אתמול היה אבל הופעה, פתאום יש טיפול. מה אתה בא יום אחרי יום? מה, אין לך חיים אחר? היית נותן את הכרטיס למישהו שלא ראה אותי. מה אתה בא יום אחרי יום? באותו מקום גם יושב עם אותם גדים, כמוני. לא התקלחנו, אני ואתה. אני משמוע. עכשיו, כן, הייתם אצל אחותה. איפה אחותה גרה? לידכם? לא רחוק, תודה רבה כבר, תלצם שלא נסעתם רחוק בשביל אחותה, בבקשה. ו... יש לה אחותה תינוק בן שבועיים, מזל טוב כבר?

0: צחוניה דרמול, חם לנו. כאילו, עכשיו איזה אבלה, עכשיו סבתא מרוקאית בסדרות, בואי, תחיל, בואי, לא יודעת שהתחיל את חייתה, יוצאת לנו מסגד. מה זה? את דוגמנית, רוצה להראות לנו שחם, תורידי חולצה, נאמין לך. אני מזמין שני מזגנים, אחד מדליק על חום, אחד על קור, ושיריבו בסלון. מי עושה יותר צחוניה דרמול בשני?
1: מדהים קרה לי לפני 3 חודשים, נולד לי הילד השני, שזה הדבר הכי כיף בעולם, באמת, כן. אל תמחו כפיים, הוא תימני, אוקיי? אין מה לשמוח. לא, הילד השני הוא חמוד ליאללה, לא זוכר איך קוראים לו, אבל הוא שני, מי אכפת? יש לי עוד אחד. יש לי ילד בן 2 וילד בן 3 חודשים, הם נולדו קרוב אחד לשני יחסית, זה לא היה מתוכנן, אבל טיפ ממני, אל תקנו קונדומים מרמי לוי, אוקיי? אתה, באמת, אתה קונה קונדומים מרמי לוי, אתה מקבל קופון לפאמפרס מתנה, הם יודעים מה אתה עושה, שישייה בשקל לא עובד, באמת. ילדים זה דבר יקר, ילדים זה יקר. אתה יודע כמה עולה סימילק היום? סימילק, הקופסה המחורבנת, ההפקה הזאת של, של התינוק, אתה יודע כמה זה עולה אחי, ההפקה הזאת? 90 שקל. 90 שקל! ההפקה הזאת כל כך יקרה שאני לא מרבב לו אותה בבקבוק, אני מארגן לו בשורות, כך תהנה. זה סימילק קולומביאני, תרוויח. אחי, זה יקר, אתה יודע כמה עולה חבילה חיתולים, לא במבצע, חבילה חיתולים, 70 שקל, 70 שקל. עכשיו אשתי, כמה שהיא תימניה קמצנית, מחליפה לכל פעם שעושה פיפי, לא נעים לה, וזה היא לפריחה. אני זבביר, אוקיי? אם החיתול לא מתנתק לו מהגוף באופן טבעי מהמשקל, אין מצב שאני מחליף לו, אין מצב. באמת, יש לי בן 2 עם קילה. מסתובב בבית כמו שריף, אבא! לפעמים עם הקמצנות אני מחתל אותו עם ישראל היום וסלוטאפ מסביב, באמת, זה יקר וטרוף הדבר הזה. אבל הכי, הקיצה הכי יקרה זה משפחתון. אני משלם למשפחתון בתל אביב 3,500 שקל לחודש. 3,500 שקל לחודש, זה טירוף. בוא נעים, הבן שלי חולה, חרם על הכסף, אני הולך במקומו. סתם יושב שם על השטיח, תספרי לי סיפור. אוקיי, עושה קאקי מרסיים, תחליפי לי, זה הכל כלול. תביא לי גם מגבות, אני בבריכה. אבל יש כמה דברים שאני יכול לחסוך לכם בכסף. הדבר שאתם יכולים הכי לחסוך בו, זה בייביסיטר. בייביסיטר. מי הבייביסיטר? מספר אחת בעולם ובחינם? סבתא, סבתא, סבתא, סבתא. כולם מסכימים עם הסבתא. מי הכי גרוע? סבא. כי נגיד, כשאני נותן את הבן שלי, לאימא שלי, היא שומרת עליו, כאילו זה הבן שלה, היא מדווחת על כל מה שהוא עשה. היום הוא אכל מלון, שתה שוקו, אכל יוגורט, והלך לישון. אבא שלי מתייחס אליו כמו שפה ניסיונות. תתתי לו קפה טורקי, הוא לא אהב. איזה שתינו בירה ביחד הוא הקיא. ובסיגרה הרביעית הוא התעלף על החשפנית. לא יודע מה לעשות איתו, קח אותו. אום, הולך לפה, הולך. חיסכון נוסף שאני יכול לתת לכם טיפ זה ג'ימבורי. ג'ימבורי עולה 35 שקלים כניסה. על מה? בריכת כדורים שכולם השתינו בה, אוקיי? אתם יכולים לקחת טריק ממני, באמת, אני לא שם את הילד שלי בג'ימבורי, אני מכניס אותו לכלוב מחזור של בקבוקים. הוא חוגג את החיים! בקבוקים, בקבוקים! מבסוט שם לגמרי, הוא יכול להיות שם שעות, יש שם גם מים, סודה, מרכך כביסה, הוא ישתה משהו, זה כיף גדול, באמת. אבל באמת, אחד הדברים הכי כיפים, באמת... סליחה, אני קצת חולה, באמת, אני מצטער. אני חולה בגלל המניאק הקטן הזה, זה כן. יש איזה מישהו בגן חולה, והביא את המחלות איתו, זה מעצבן לגמרי הדבר הזה. עכשיו, זה ככה קורה בגן, שילד אחד חולה, כולם חולים. נגיד, אתה, גם כולם יודעים את זה, אפילו הרופא, אתה בא לרופא, אתה אומר לו, לבן שלי שלשול, הוא בגן תמר? אתה אומר לו, כן. שלח אותו לגן חווה, יש שם ילד עם הצירות, התאזן תוך שעה, באמת. חבר'ה, תודה רבה לכם, הייתי יוסי טראבלוס.
2: ועכשיו, שחר החסון.
3: אמרתי לסופר של טבעוניים, בלילינגון. סופר, בלילינגון. תקשיבו, זה סופר, הולכים לבד שיש כזה דבר, קודם כל שקט, הם אנשים הולכים שם טבעוניים, כמו רוחות רפאים בין המעברים. חברים כאלה. קוראים מה כתוב על מוצרים, את כל הסיפור! אתה רואה תאריך מבחינתך, את כל הסיפור! הוא לא מספיק אורגני משהו.

0: קופה ראשי, לא קופה ראשי. כל הקופות לא קופות ראשי. קופה אמרו, נחום. נחום, נחום, נחום, נחום, נחום.
1: אין נחום בחברה.
0: נחום. נחום, נחום, קופה ראשי, קופה ראשי, לנחום.
1: על הנתיבונים, איזה שקט. רוחות בחוץ, הם קושרים כלבים חלשים, אני לא אכל שם. הכלב נובח פנימה. אתה בא לתת את הכלב לך כפר, זה פעל. אין לו חלבון, לא אחת בשר, כבר שנתן, קטי של עז, מגיע חתול, הכלב כפר. כשאני הייתי הממנגל, הייתי על המנגל, אני חושב שאתה על המנגל, יש לך כבוד שאתה על המנגל, המשפחה שלך לא ידעה שאתה על המנגל, אתה חוזר לחבר, מגב את הכתף מוכר קרבי שחוזר הביתה. מה, אתם נהנים פה? לא קרה לי מה, לא קרה. עשי ישן לעין, איבדתי כבב לתוך האש, אבל זה יום שאתם נהנים.
2: שמור על עצמך.
1: כמו שאתם נהנים, טוב למות רק ששניקנו.
0: אני הצמחוני, דגים אני אוכל, והסברתי את זה גם למה, כי בשר, אני לא יודע מה היו מילותיו האחרונות לפני שהוא מת, זה לא ככה. פעם בטח לפני שהיא מתה, וואוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו
1: יש מקומות שאוכלים גם חיות חמודות, בסין אוכלים כלבים. חבר שלי חזר מסין, אמר לי, שאלת איך זה כלב, הוא אמר, זה מעדן. וזה, אני יודע, וזה מסביר למה כלבים כאלה נחמדים עלינו, הם יודעים שהם טעימים, רבותיי. אתה אומר, הכלב שחשב, אתה רואה אותו ככה, אוקיי. אבל אתה עושה ממני גולה, שאתה אומר. יד, לא, למרות שזה לא יד, יש לי ארבע רגליים, אם היה לי יד, זה כזה מפריז בעצמי, אבל... נגמור עכשיו בפיתה, לא מתאים.

0: מרחם, למה יחמתם כפרה? מה עשיתם ככה? לא הבנתי, כאילו, מה? אה, לא הבנתי, שתי. שני בייביסיטר החלפתם?
1: מתוך שתיים.
0: מתוך שתיים? אה, אה, לא סגרתם בייביסיטר, מה זה? מה אתה אומר? באת בהתראה של 10 דקות לראות את ההופעה שלי? ובחרת בייביסיטר טוב או שמי שיהיה ברוב? גברת, גברת!
2: איך אפשר לעזור לך, גברי? אולי אתה עזור לי אותו?
0: יכול לעזור לי, אני צריך 17 שקל. יש לך להגיע לבאר שבע. 17 שקל? זה שבמלך משימה. בואי שנייה. תבואה
2: את הילדה
0: הזאתי. שימי עליי, אנחנו נביא לך 17 שקל שנחזור.
2: אני אמציני,
0: אני לא מכירה
2: לך,
0: תביא שמר על בית. אני ילדה קטנה. אבל
2: יש
0: לנו כרטיסים לשחר חזון. שחר חזון,
2: די. מי זה?
0: לא משנה, תשארי פה, שאלת בבית. בייביסיטר, אתה מכיר אותה? את זאת ששחת בבית? זה היה מאוד מוזר שנפלת על מישהי ברחוב. זה היה מבחינת האיתור, מה שהיה פה עכשיו. האמת, לא ראיתם מה היה איתו. אה, אוקיי, יש פה בן אדם. יש פה איש חמוד שיושב שורה ראשונה שקצת הצוואר שלו נתפס בגלל שאני... ואני נתפסתי הצוואר בגלל המזגנים, סיפר שלהם על זה. זמן שלי, קיבלתי... מכניס אותו לעניינים, מה אתה רוצה? אתה בלעת פה עכשיו כל ההופעה שעוקר, מה, אבל מה, למה, מי זה? מי זה האיש הזה, אלוהים? מי זה? מי זה האיש הזה? מי זה? מי זה? טלפון.
2: אני שומע,
0: הילדה שלך מגזמנת לבדה. מי אותי עכשיו אני באמצע הופעה מתפענח, מי זה?
2: מי זה מי?
0: מישהו בהופעה שלו שעכשיו הוא יושב שעכשיו לא זמן לך.
2: אני תופס מהצבא.
0: לא, תודה לך, ביי. רגע, הוא ניתק לה או לא? מי? רגע, מי דיבר עליו? המזגנים הרגו אותי כפרה, המזגן כפרה, והמזגן שלי גם עושה לי דווקא כוס אום אום. אני לא ידעתי שיש בשלט תרמוסטט, יש תרמוסטט. אני עם 15 מעלות, והוא שם לי 24, ואני רוצה 16. לא יודעת שהוא כאילו יודע כמה מעלות בחדר. חשבתי שהוא עושה לי דווקא. הוצאתי אותו לשמש שעה כפרה, בשמש הקופחת. בואי, יצאו לי!

0: התחיל לדבר רוסי, טורנדו, טורנדו! נכנסתי אותו הביתה, מזיע בבטריה מאחורה, אחי. איך שהוא נכנס הביתה, הבית קר. הלכתי, הוא שם קר לעצמו, כפרה. צריך לפעמים להניש מוצרי חשמל, רבותיי. לפעמים צריך להניש מוצרי חשמל, כי המוצרי חשמל של היום זה הרובוטים של העתיד. זה הסבא רבא של הרובוט של העתיד, שיום אחד יעשו לנו צרות פה, רבותיי. אני תמיד שמוצר חשמל עושה לי בלגן, נגיד, מחשב פתאום אומר לי, ירעה שגיאה, מכירים שאתה מדליק, ירעה שגיאה. מה כפרה, מה? איזה שגיאה? כפרה, הדלתי רגיל. מה, הדלתי בעצמו? רק אותו דבר, ידע מה? קודם כל, מנתק מהחשמל, תזדיין. קודם כל, אין חשמל, אין חשמל, נושא לו כך, ונתק לו. אחרי דקה, מחבר אותו, כפרה, הוא שכח מהתקלות. כפרה, אין אירו, אין אירו, אין אירו, אין אירו, אין אירו, אין אירו, אין אירו, לא יודע, אולי רק אני? או שזה רק אני, רבותיי, אני צריך משהו בגילי. שלום, אדוני, בכמה, אדוני? כן, אתה בגילי. בכמה? אתה לא בגילי? די, יותר ממני? קצת יותר ממני! ברוכים הבאים לשחלון! בכמה הוא קצת יותר גדול ממני! איתנו שני משתתפים, האיש הנחמד פה, החמוד שנשען פה על הסנטר כפר, אתה מחזיק את האיבר משהו? אתה מחזיק את היד? היד מחזיקה את הראש או הראש דבוק לסנטר? איך לא מכחם? סיימון! סיימון אמר לשים יד על סנטר. כאילו סנטר על יד. סיימון, ברכות גדול לי מישהי יפה שלא מכותי, איך קוראים לך? לירון. בבקשה, אתן לנו רק ברמז אחד איזה מוזיקה אהבת לשמוע בתור ילד קטן, ואני מנחשו בן כמה אתה. יוונית. וואו, כה... מי את? יש מאחור מישהי עם דוכן ציזיקי. אספרגוס, אספרגוס, אספרגוס, אספרגוס, אספרגוס, אספרגוס, אספרגוס, אספרגוס. יוונית? מה היית בשבעה עם הורדוס? מה זאת אומרת? הפרה. מה, למדת עם צלחת? לא הבנתי, מה היה? וואי, טוב, סבבה, סיימון, הנתון שלנו זה שהוא אהב ביותר, בתור קטן שמו יוונית, בתור ילד קטן, ילד קטן יוונית, כפרה. נראות פה עם סנדלים כזה, ככה, עכשיו עם מגן והקורא עם התתה. וואי, זה מאוד מוזר, יש לו שעון בטח עם האלה, עם המספרים שאף לא הבנתי, עם השתיים לפני, מה זה אומר? מה זה הטמטום הזה? מה, אה? בחמש, למה להטמטם את המוח? הם אומרים לך, סליחה, מה השעה? אני כבר מסתכל על הירח, בבקשה. סיימון, בבקשה, אוהב יוונית. אני גם לא יודע, נחש. 52, טוב, מה את אומרת לירון? 70! לך 70, אחי, בבקשה. וכמה אתה, אחי? וואו!
1: אהו, קודם כל תסתכלי עליי.
0: אחרי שאת מחליטה בן כמה, אני אסתכלי,
1: תסתכלי עליי, תראי.
0: תסתכלי,
1: תראי.
0: בבקשה. תסתכלי עליו, בבקשה. 60, וכמה אתה באמת? 55! וואו, ואהבת? קודם כל כפיים, רבותיי, איש נראה מדהים! אהבת? יווני בתור ילד קטן? וואו, מה, מה, מי, איך זה הגיע? אתה יווני? אז מה אתה? איך יכול להיות? איך אומרים יוונית? כפר, מה, מה, רשת, רשת יוון? ברדיו כאילו? אהבת יוונית? אתה זוכר שיר? תן לנו. תן, תן, אל תהיה, אל תהיה, תן, תן שנייה, תן, פנה, פנה. אין אחר! סמין תמיד בקבוק, נכון? כי לא נעים לרקוד לבד, זה חדיך לרקוד לבד. אני איתו, אני איתו, איתי ליקי! ואתה יש לך בוזוקי, ואתה צריך לאשלילה עם בוזוקי. היית קטן עם אשלילה, בום בום בום בום, את כל הבנות.
2: יאללה, נו, שמישהו יזיין אותו לא כבר. איזה ארוך זה הדבר,
0: בום. אני רואה פה איש חמוד עם כובע כפרה עליך וזקן, יא חתיך, מה, לא אז? וואו, מי? מי זה האיש המעניין הזה? מה שמך, אחי? אליהו, כפרה עליך, אתה... כאילו אליהו הנביא, אבל ההיפסטר. נכנס, שלום, יש לך פה נטפליקס? אליהו, לאמא, ואשתך לידך, אני רואה.
1: כל, איך אני עושה את הביקור בבית לבד, אבל אני רוצה להצטרם, מה לחפצי איתי? זה לא, ממי, זה לא פסח אחר, אתה אומר לנו איתי במקום.
0: אליהו, מה עושה בחיים? אליהו. מה אתה? פנסיה! אה, בכיף, לא שמעתי כפרה, אבל מה עשית?

0: אתה נראה לי שמעניין, במה עבדת? ייצור בגדים? מה, פעם לובשים בגדים? היום לובשים בגדים. מה זה בגדים? זה של פרד פליסטון, זה כזה מרצועות, זה כזה רואה אותו נכנס לאוטו, יאללה יאללה דו! ייצור בגדים, לא זה שאומרים, פעם אומרים בגדים אחי, במילאל, לא במילרע, אתה הייתי אחי? לא, במילרע, לא במילאל. לא משנה, הקיצר. וואה, זה היה לך חנות לבגדים אחי? או שהיית מייצר את הבגדים? מפעל לבגדים, איפה המפעל אחי? בפריז, שבע שלום קרימינל! מה אתה אומר אחי, הצרפתים, דרך שהצרפתים בארץ הם האנשים הכי גזענים, גיליתי עם צרפתים. תקשיב לי, אליהו, תקשיב, אתה לא צרפתי. אתה לא צריך, אתה צרפתי. כן, אתה, מה זה, מה? קונסי, קונסה, קונסי, קונסי, קונסה, בגדים, קונסי, קונסה, בגדים. אני יושב בבית קפה, יושב בבית קפה, אחי, לידי שני הצרפתים מדברים על צרפתים בארץ. אני אומר לך, לבוא לארץ, זה היה טעות. ככה, מחלכים עלינו. הוא אומר לשני, למה זה טעות? כל הצרפתים שבאו לפה, זה נורא, זה נורא. יש צרפתים טובים מתל אביב, אבל בנתניה, כל הצרפתים הוא רחשם, צריך לגרש אותם. הוא אומר לו, כיסכיסה לרוחשים, הוא אומר לו, רוחשים, זה כמו ארס קטן, גור של ארס, זה רוחשים. אני בשוק אחרי, מלכלכים, כפר הצרפתי, איך זה יכול להיות כפר? אנחנו ברחנו משם בגלל גזענות, אתם פה גזענים, מה לא? זה מחיית, בגדים, תגיד לי אתה. אליהו, בשתיכה לידך, מה שמך, גבירתי? מריאן, אתה צרפתי, אנחנו שרנו אותה. הוא מלך כמו סטפן, קלסי, קלסה. ביי. אוי, מריאן, נעים מאוד, איפה עדיף, פריז או בארץ?
1: מרסיי.
0: מרסיי? אז שאלה זה, איפה עדיף, מרסיי או בארץ?
1: ישראל.
0: ישראל, טוב. אחי, אתה צרפתי שלם, מה אתה מבלבל את המוח, קופסי קופסה? אשתך כפרה לא יודעת כלום, חוץ מבעלה שלך שלי. שיפה פעם פעם פעם שלי, פרטון זה שלה פעם פעם, לבד ידידה, כמו שלי. מרי, ומה עשית, מה עשית שמה?
2: יש לידה, יש לידה מתורגמנית. אמא, הוא שואל, מה את עשית שם?
0: השאלה שלי, אמא, זה מרסה או זה מעשית מסעד?
2: אמא, תגידי מה עבדת בחיים.
0: אבל העבודה שלי זה לא עבודה של אבא. אבא היה בא בקטים. אמרתי לו, אל תבוא עם הקור הזה, קור הקש, זה בולט. כולם חושבים, אתה או מציל או בלש לא מציל. אתה חוקר תביעות, אתה חוקר איפה נעלם נימו. מה הוא רוצה? אמרתי לו, לא.
2: אמא, אמא, אמא.
0: תגיד לך שצריך לגרש אותך למד, וחשית, נהיית וחשית.
2: מה היה פה עכשיו? אין ביסה.
0: תעזרי לי, אמא, רגע. אתה בת שלה, נכון? בבקשה, מה אמא עשתה במעשה? מזכירה, כמו אמא שלי, מזכירה, הכל בכיף. מזכירה ספציפית או שהיא תלכת ברחוב? מטוסל! נפל לך רבע בגט! רבע בגט נפל על המצבר, בגיל להזכירה, אני לא מזכירה. וכמה זמן אתה עם אשתך אליהו?
1: שבע.
0: שבע? זה... פרק ב'. פרק ב', כפר, כבר לזיין שלך, הכל אחרי. אל תבואי עם הכובע. אני בואי איך שאני רוצה. ניסויים ראשונים, אתה היית מקשיב לי. איך היא נתקעו? אמרו, מה אתה
1: אומר
0: איזה בגדים לבוא? תתחיל להגיד בגדים, אל תגיד לי בגדים, מה זה פה?
2: בואי להגיד איך שאני רוצה, בואי להגיד בגדות.
0: אני מאמין על מר, מר, אתה פשוט לא רוצה להגיד, אבל הוואש.
3: ועכשיו אמירם טובים.
4: אחי, נכנסת עכשיו, לא תאמין, לא פספסת כלום. אנחנו, מכיוון שיודעים שיש תור בקופות ובעיות של חניה, שיחקנו משחק עד שתגיע. כל אחד פה באולם אמר את השם שלו, חיה שמתחילה באות הראשונה, ואיך החיה עושה? מאמין או לא מאמין? לא מאמין. כולם ביחד, איך לבחור הנפלא הזה? תורך. איך קוראים לך? איך? נתי, נעים מאוד נתי, חיה בנון. נמר, יפה מאוד, איך נמר עושה? יפה מאוד! נתי הנמר ודניאל. בואו, כנסו, עוד כאן נכנס אהלן, בואו, כנסו. אהלן. אתה אמרת, אני אכנס בחסות החשיכה, אמירם לא יראה אותנו, לא ידבר איתנו, שאני פרייר, אצלי כולם חלק מהאופן.

מה תביא לי את זה? כן, מה שלומכם? מה קורה? בואו, כנסו. מה אחי? בסדר. חשבתי בא לתת לי נשיקה. הם נראים כמו אבולוציה, נכון כאילו? אתה האחרון שהגעת לאולם, זה עולם מלא. עד לפה... מה? לא, לא. אנחנו נותן לך תשומת לב. שיחקנו פה משחק. כל אחד פה באולם, ואתה האחרון בהחלט שתשחק את זה, אמר את השם שלו, חיה שמתחילה באות הראשונה, ואיך החיה עושה. מאמין או לא מאמין? לא מאמין. אנחנו נוכיח לך, וגם אתה תעשה כי אתה לא מאמין. איך הוא לילד הנפלא הזה? לבחור שהגיע לפני האחרון. איזה חיה הוא עשה? זה שהגיע האחרון. איזה חיה הוא עשה? תן לי נמר. תורך. הבנת שאנחנו מגובשים פה? לא האמנת, היית סקפטי. אנחנו כולם מחר אצלי ב-8 בבוקר אוכלים ג'חנון, אנחנו מגובשים. מכיוון שלא האמנת, אתה האחרון שתעשה, איך קוראים לך? איך? איתי, נעים מאוד, חיה באלף. הרי, איך הרי עושה? 3-4 ו... אתה לא הבנת, אה? נעתי, תן לי נמר. אתה בא להרי... מה זה? צ'אנס אחרון. 3-4 ו... אתה בטוח זה האריה שאתה רוצה להיות כאילו? שלום לך. לא האמנו שתגיע. כבר התחלנו את ההופעה, ואתה עד שהגעת, שיחקת בו משחק. כל אחד פה באולם אמר את השם שלו, כל אחד פה אמר את השם שלו, חיה שמתחילה באות הראשונה של השם שלו, ואיך החיה עושה. אתה מאמין שעשינו את זה או לא מאמין שעשינו את זה? לא מאמין? לא מאמין. לא מאמין. אני אתן לך מכל שורה בן אדם, סתכל. סתם, נתחיל משורה, לא יגיע אחרת, מהשורה האמצעית, איך הוא לבחור שהגיע לפני האחרון? איזה חיה הוא עשה? שורה ראשונה, איך הוא לבחור הזה? איזה חיה הוא עשה? איך הוא לבחור הזה? איתי, איזה חיה הוא עשה? תן לי אריה. זה עכשיו, נתתי לך עוד צ'אנס, איתי. תן לי אריה. רגע, הוא מתבייש, בסדר? כי יצא לו אריה כזה. לעומת זאת, קבל את זה, תן לי נמר. לא הבנת? כן, תראו דופק לנו אריה. אוקיי, לא יכול להיות. לא יכול להיות. יש היררכיה בטבע, בסדר? איתי, אתה רוצה פעם אחרונה? 3-4 ו... קדמת. אתה האחרון, עצרת את ההופעה. איך קוראים לך? אתה יכול. יש לנו כפל מבצעים. בסדר? אתה הולך להיות מועד. תראה איזה בן אדם, תראה איזה גבר. כולו זקן, דאש, רין. קוראים לו אדם, נפלת על א'. הוא גם בחר אריה. איך תרגיש עכשיו פה מול כל הקהל? בוא נראה לך. 3-4 ו... מה זה? תראה איך מאושרת חברה שלו, אוקיי? תראה איך היא מאושרת. נכון שאת מאושרת שהוא עשה הרי כמו שצריך? את גאה בו, נכון? נכון.

0: לי, כי אתה רואה כל המשפחה שלך פה, איפה אשתך? רחוקה? איך אתה הולך?
1: אצל לי השוקה, תרנגול קטן, החוזה, על תרנגול קוקו.
0: קולולו, קולולו. מה היה פה עכשיו? אין לי מושג. דני, איפה אשתך? איפה אשתו של דני? שלום גבירתי. אלא, למה את כזאת? דני הוא כזה, כאילו יש לו אנרגיה, כאילו מתורד רעד כאילו באנרגיה כפרה של שבלון ששמו עליו עכשיו מלח. אשתו של דני, איך קוראים לך?
2: גימל.
0: תסביר, צא אתה מהאינטור הזה, בבקשה. תן לי לעשות את העבודה כפר, אני יודע מה עושים כפר. אם יש אינטור אני קופץ עליו, תאמין לי, אתה לא יכול סתם לצעוק. גימל!

0: 就说站着，
1: 走开，哎，
2: 好，
0: כן, בבקשה, שלום, מה שמך גברתי? נומי, נעים מאוד, נומי. איזה הבדל באנרגיה. נומי, מה עושה בחיים, נומי? היא הלכה לאיבוד בתוך הקונחייה של החילזון. נומי, מה עושה בחיים?
3: אם אני בתוך הקונחייה, הוא לא שם לב אליי.
0: הגעתי בחוץ. ברלה, ברלה, צא החוצה! שלום נומי, אני אדבר עם דני, כי נראה לי את כפרה, אז ככה עכשיו יש פה דילי, יהיה פה הפרעות קליטה, אתה לאחוז האחרון של הבטריה של האייפון שלך, אין לך את הכבל התת ימי. דני, דני, אני מחובר, אחי, לכל ה... אתה בטריפל. דני, מה עושים?
4: פקיד.
0: פקיד? לא במדור, בבקשה! אבל אתה פקיד, נשמה שלי. אנשים שבתור! אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש! איש יקר, איש יקר, הוא קם פתאום, דני! אלא, אני רוצה להראות לך את המעין של הפורמולה 1! אתה נראה סופר, כן אחי, כן, אתה סופר! התפקיד שלי זה גם להרים לך, אתה יצא אחר, להרים, תענר. דני, אני שמח שאתה פה כפר עליך, והילדים גם פה אני מבין, נכון?
4: נכון.
0: ורוטי, מה רוטי עושה בחיים? רוטי. נומי. שיטוב, יבן של זונה. תלבן אותי בשמון.
5: רומי, צביע. רומי, רומי, רומי, רומי, רומי, רומי, רומי, רומי.
0: אז כן, הולך לארום המבלבל. שלומי. נומי, סליחה. מה עושה בחיים?
6: אני.
0: אתה, אני יודע, מה נומי עושה בחיים? נראה לי משפחה שמטורללים.
6: שלום, נומי, חזרתי הביתה. הביתה.
7: אני עושה חיים.
6: אני לא רואה אותה.
7: אני בטח הקום חילה בטלוויזיה. רגע, היי, בואו בואו בואו בואו בואו.
0: איזה כיף זה להכביל איי רובוט את העמדה של הטענה על השיש. אתה רואה?
8: אחי, אני
0: אענה,
8: אחי, איפה זה,
0: יפה? עצר,
8: מסתכל,
0: יא, בן
8: של זונה.
0: גם מנקח את הלדה, גם אתה עוקץ אותי. אבא שלי אוהב להציק לאיי רובוט, אין לו מה לעשות, הוא בפנסיה, בוא לפה, בוא לפה! אני בן 70 ואיי רובוט, שם אותו בחוץ, בחצר על הדשא, צא, יכול לצאת רובוט! שם לו קובינט, עושה לו אתגרים, שם לו במבה על השפה, פוץ, יכול לצאת רובוט! אתה רוצה להיות הנינג'ה הבא של ישראל או לא? אבל שהתערלה לגמרי, מאז שהוא יצא לפנסיה, הוא רק עבר לגור בסלון רב עם שלטים.
6: שושי, שושי!
0: רב עם שלטים, אתה איתי אחי? ומציג לשירותי לקוחות. שלום, הוט, אני רוצה להתנתק. אדוני, אתה לא מנוי פה.
6: כן, כן, לשירות ניתוקים יותר טוביאל.
0: ניתוקים שלום,
6: רק ביבי!
0: לאסוף אותי עם הכעס פורטה שלו, מה לעשות, הוא עושים לו את המסעדות, אנשים במסעדות, הוא אוהב את שיפודי חן בתל אביב, חבא, תשמעי לא אוכל בשר שטו במסעדה, אבא שאין לו תודה בבקשה, זה ציבורי, תחילה, הלו, הופ! הלו, הופ, תחילה, הלו, הופ! אבא היא לא עובדת פה, שתעבוד, שתעבוד, הלו, שאבא שרוצה משהו, עד עכשיו, תחילה, הלו, הופ! אבא, נגב מאצלך, אתה הקצפת פה צלחת, תחילה נגב, אין תודה בבקשה. אני יושב איתו במסעדות, אני כמו בשיר של חנן לבנרי החיים שלנו תות. אם הוא אומר משהו ואני אתן תודה. תחילה! תודה! קור! תודה! איבד את זה, ועכשיו בגלל שהוא בפנסיה, אז הוא מחפש כל מיני מטלות לכל הילדים בבית. לעשות, הוא בא, נכון? אפילו אני בא הביתה, הוא אצלי בסלון, סופר בלטות. אחת, שתיים, שלוש. אני חושב שאבא שלך פתאום סופר בלטות, לא ביקשת ממנו כלום. אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש. לא, זה לא ייכנס. מה קנית? ויש לו כל מיני משימות, אני אבוא לשים לך מרחיקי יונים. הכי טוב, אין לי יונים, אני אשים לך שיהיה לך מרחיק, אני ארכיב לך ככה, לייזרים נגד יונים. אבל אין לי יונים, אני אשים לך ככה, ככה, כיפת ברזל נגד יונים. אבל אין לי יונים, אמצע הלילה אני שומע, אבא זוז משם, זה לא אני! אמא שלי מסכנה בשיחים.
7: הוא הכריח אותי, אוו, אוו, אוו, אוו, אוו, אוו, אוו, אוו, אוו, אוו, אוו, אוו, אוו, אוו, אוו, אוו, אוו, אוו, אוו, אוו, אוו, אוו, אוו, אוו, אוו, אוו, אוו, אוו, אוו, אוו, אוו, אוו, אוו, אוו, אוו, אוו, אוו, אוו, אוו, אוו, אוו, אוו, אוו, אוו, אוו, אוו, אוו, אוו, אוו, אוו, אוו, אוו, אוו, אוו, אוו, אוו, אוו, אוו, אוו, אוו, אוו, אוו, אוו, אוו, אוו, אוו, אוו, אוו, אוו, אוו, אוו, אוו, אוו, אוו, אוו, אוו, אוו, אוו, אוו, אוו, אוו, אוו, אוו, אוו, אוו, אוו, אוו, אוו, אוו, א

0: איך יצאתי נורמלי, דני? ותנו לי בבקשה מורה או מורה פה, בבקשה.
1: אני.
0: כפרה, כאילו את מורה למרחקים.
1: אני.
0: שלום, שמח קודם כל הצגי. ענת, מורה למה את? ענת. ספורט, אבא, את לא מורה לשמה שלי. מישהי שחשוב לה שהילדים ישתו.
2: אתה יכול לשתות מים.
0: מורה לשלח, זין, יש כזה דבר עדיין, כפרה. מה הראש הדבר של שלח? שיעור לא חשוב. איזה ילדים מניאקים. שיעור חשוב מאוד, כפרה. מה זה אומר?
3: שדה
0: ליום חברה. מה הקשר כפרה שדה? מה אתה חמציץ? לא הבנתי. מישהו פעם ראה לדגל שלנו כפרה קלנית? לא הבנתי מה לא. שדה ליום חברה. השדה קשור ללאום וקשור לחברה. בוא תן לי איתם במשפט אחד מה הפרמיס של הדבר הזה. בבקשה, אנשים רוצים לדעת. אז תקרא לזה ידיעת הארץ. למה להטריח גרשן? אתה מורה מעצבן, מה עם סנדלים לשיעור שלנו לכולם? היום עושים שיעור בשמש! מדבר איתך בכל הילדים ככה, יא הבן שלי. ילדים כמו חצילים שאימא שהייתה משאירה בחצר. מכיר את השאימא שאתה חצילים בשמש, וליד זה חתול בשוק. מה, אתם אוכלים את החרא הזה? מה זה פוגי? מה זה עם החרא הזה? אין דדינו, אין דדינו, סוף עליו גם קטינו. אני שמח שאתה פה והמורה לספורט, אחותי, איזה כלים את מלמדת?
4: יסודי.
0: יסודי, זה לא באמת ספורט, אחותי, זה מחניים. כי אם שחקים מחניים, אתה בא לפסול את הילד הכי לא בכושר בכיתה, נגיד את זה, בצורה עדינה, והוא תופס לך את הכדור, אתה זורק בו כזה. כולם בשוק עולה להוא,
5: בחיים לא עולה.
0: יש את היכולת לעשות משהו, פעילות ספורטיבית כלשהי.
6: תיק של אני עובדת עם מי? של מי זה התיבת דואר הזאת? עכשיו, מוצאים משהו אחד, עושה איזה גג שהכנתי מראש, לא לי... מה זה הטמטום הזה? נקמה שלי?
0: מישהי באה לפה עם קינמון? מה זה? זה קינמון? למה הלכת עם קינמון? מה?
4: קנית בוקר.
0: קנית בוקר והלכת עם זה? מה זה? להגנה עצמית או מה?
7: בא לי הנאה סטינה.
0: אז מי ש... נכנע. מה זה קינמון? את מטורללת לגמרי, את מתפלחת לבתי קפה.
7: לא ישימו לב שיש להם בלטה.
0: מה זה מוח פופיק? מפופיק של פלמינגו, תוכה? תגובות מכחון, נשמה, כאילו, כמו מצווה עם הדבר הזה. וואי, זה יכול להיות גם פוט בפורים. על הבמה יש לנו שני, שלושה תיקים. וואי, בואי, יש לך פה גם את זה, הנשמה שלי, זה, אם אני נתקעת עם העגבניה בלי רסק, יש לי פומפייה. וואי, כפרה, תראו איזה מטורללת, גם וגם, וואו. מה זה הטמטום הזה? איזה חמודה, איזה להגנה, למה? אם אני הולכת עם עתי ככה ונגיד נופלת לי הכף יד, אז הכתף מחזיקה. וגם הפוך, אם נופלת לי הכתף, היד מחזיקה ואני הולכת עם עד הכתף. שלום יפיופה, מה שמך הבחורה הנחמדה הזאת עם העתיק? אייגן? אייגן? אייגן? מה את? קזי!

0: שלום, מה שמך? ורד, נעים עוד, איפה הילדים? רק אתה, אף זו חברה שלי. אתם מבאר שבע באתם לראות אותי?
1: באהבה.
0: באהבה? מערבה, לא הבנתי.

מה יש בערבה כפר עליך? מה זה ערבה? מה, מה, תלקי לוק? את גר במערבה. קפקף. אתם מהערבה? איך מגרים בערבה? ספיר! אף אחד לא יודע איפה זה, וזה הזמן, כאילו, אתה יודע.

0: איתנו שני מתמודדים, מוחמד, היי מאוד, ברכות. מחמוד, סליחה. מחמוד, הכל טוב, לא להיות, אני נפגע עכשיו כאילו, תגזיר, פחות. במקום שחר, קראו לי שחר, מה קרה? ואיך קוראים לך הנחמדה פה שמשלב גדל, כן? פך? פסי, כפרה. עדיף מחמוד. לבת, לבת עדיף מחמוד. שם יפה לבן, כן? לא יודע, הבן זונה, לא שלי. פסי, מה זאת אומרת? זה אלה מהשלישייה? פסי בכינור, משה בטוב? פסי בכינור, יוסי בטוב, משה, איך? פסי בחצוצרה? משה, אז מאיפה, מה פסי מנגן? פסי בכינור, קיבלת כלי הכי מהאפן. פסי בטוב? זה טוב מרים או טוב רגיל? מה? איזה חמודה, איבדתי אותך. פסי, נעים מאוד שלנו את פסי ואת מחמוד. נעים מאוד כפר עליך, בבקשה. איפה זה ספיר? תני לנו, נגיד במילה עכשיו, כמה זמן את צריכה לנסוע, נגיד, אם את רוצה עכשיו, בא לך עכשיו באמצע הלילה, מגנום. כמה צריך לנסוע כדי להשיג מגנום? חמש דקות. אוקיי. בא לך באמצע הלילה לרקוד. כמה זמן צריכה לנסוע? לשים מוזיקה בבית ולבד עם צרצר. וואו, ספיר? שעה וחצי צריך כדי לרקוד בשביל מגנום חמש דקות? האם יש לך שערה איפה זה נמצא ספיר?
1: בערבה.
0: בערבה. אתה עליי ראש בראש? אני לא מכיר את זה. בבקשה, פסי, מה את אומרת? להצוקים. ברוכים הבאים לשעשועות! איפה זה צוקים? זה בערבה. הכל קורה בערבה. וואו, מה את אומרת? אתם גרים שם כל המשפחה? מה את עושה שם בספיר? איך החיים שם? מה עושים? מבקרת איכות? אבל יש שם עוד אנשים חוץ ממך? עכשיו כאילו... מדהים. איכות של מה את מבקרת, קטן? של מה? פלפלים! אשכנזיה מבקרת איכות של פלפלים, זה... זה טוב, זה פלפל, זה גמבה. זה חביב לי עדיין, אבל! איך מבקרים איכות של פלפלים? אנחנו הולכים באמצע, זה עם קוטג'? לא נראה לי יכול להכיר. איך מבקרים? לפי הצבע? כאפר איזה
1: טיר...
0: מה? נינו את הפרמטרים, איך? וואו, אחי, לא היה לי כזה דבר בהופעה. היא מבקרת איכות של פלפלים, ויש פרמטרים, איך פלפל צריך לראות?
2: אתה יותר חציר.
0: לא, אתה צריך להיות, יש פרמטרים. מה הפרמטרים כדי להיות פלפל ממולא? מה הפרמטרים? זה כפי מה היה לראה זה? מחמוד!
3: עכשיו אתה תגיד להם, יש לה פרמטר לחומוס, אני רוצה. זה אני רוצה לדעת, מי אוכל פלפלים? זה באף סלט מוכנים לך.
0: כן, מה הפרמטרים לפלפל? גודל משקל צורה, וואו, אז כאילו איך, כמה פלפל אחד צריך לשקול? רגע, מה אני צריך כאילו, אני צריך איזה כתום, ירוק, זה כאילו, מה לא זה? הקטועים? יש את הקטנים עכשיו, הבייבי, בייבי פלפלים האלה.
4: שושקה.
0: שושקה? שיפקה, מטומטם. זה מה שקורה שמתאים לאשכנזים לדבר על אוכל, שושקה. יש את הפלפל הזה שקוראים לו שושקה. אוכלים אותו לפעמים, הוא ממש חריף. זה שיפקה, הם מטורלל. יש גם שושקה? אז זה הזמן לשאול את מאבחנת הפלפלים. האם יש גם שושקה? בבקשה. זה זן אחר, יא מטומטם. אז יש לכם חווה לפלפלים, או שאת הולכת עכשיו כאילו בסופרים? אתה לא יודע, פלפלים כזה? שאני שואל, שם! אתם מגדלים גם פלפלים? לא! אז איך את קשורה לפלפלים? כפר עלייך. משרד החקלאות, מביאים אליך פלפלים במיוחד. הולכת לבקר חקלאים. כל החקלאים, איפה כל הפלפלים? שושה! שושקה! הוא בצד מאחור רואים פלפל מהשם בן. המבקרת כאן! המבקרת! שיפקה בתוך קופסת שימורים.

0: על החומוס לא פוחד מאף מבקר. שם זין על כולם החומוס, בוא, תסתכלו בעיניים. אז אימא של התחינה, אין לך חומוס, אנחנו יכולים להגיע לו ככה. תפוצח גרעינים רגילים של חומוס, אתה לא מכיר, שותה את המים של החומוס בתוך הקופסה.
1: יצאים את הפלפלי?
2: אתה נידוד על פלפל, אתה לא מכיר אותי. לך להם פלפל.
1: חברה שלך, כן אחי? אתם אוכלים פלפלים? אשתך, וואו, אתם שני חתיכים, אתם כאילו, היית פצצת יקום ואתה פצץ יקום? מה לא, אז איך אתם בפלפלים? איך? אני מבין שאתה יפה, אבל בפנים ריק כמו פלפל.
2: לא ידעתי מה לדפוק על הראש, מה זה?
1: אז אמרתי, מה יעשה את הסאונד? היה לי קורדינציה להחליט מה עושה את הרעש של החלול. מה היה פה
3: מקרה חירום.
1: אתה רוצה טיפ ממני כפרה? עמית ו? מתי הפעם האחרונה אמרת לעמית שיפה?

0: תגיד, צח, שנשמע כולנו. כשאוכלים את כל הפיצ'לים, המוח מקבל פלפלת. אתה בכלל אמרת?
1: היום!
0: אז תגיד לה שנשמע כולנו.
1: היום!
0: לא, תגיד לה את יפה, אתה אמרת לה.
1: היום!
0: אז תגיד לה שנשמע.
1: היום!
0: לא, תגיד לה את יפה. הילד שלך, אני רואה שלא ביקרת איכות את המוח. הפלפלים אכפת לך, אבל המוח של הילד המסכן הזה? הצד של אבא, אם ישר שרפת, שרפת אבא, אבא מטומטם לגמרי. בבקשה, תגיד לה, שנשמע.
1: יפה.
0: מתי פעם אחרונה אמרת לבן שהוא יפה?

0: Мегафон.
1: ואני רואה שאנשים פה קצת משתעלים. רבותיי, מי שיש לו שפעת, בואו נוציא אותה החוצה. וואי, נהיה מפריד. טוב, רגע, התנשקתם בסילבסטר? והתנשקתם? לא התנשקת? אתה עושה לי ככה כאילו אני אשם. איפה היית?
2: אני ספרתי 10, 9, 8, הגעתי לאחד וכלום.
1: מה, אני את מירי פסקל.
2: מה זה? מה קרה? איפה היית? אני סופרת וסופרת, אף אחד לא בא.
1: טורללת, עם כוס ערק ביד, מה יש לך ביד? איך זה יכול להיות שיש לך כוס זכוכית? זה משקה? מה זה הדבר הזה? מה אתם שותות? יש פה מישהי שהבריחה ערק למקום? כוס זכוכית, באין צדק, תסתכלי אחורה, תראי מה היא שותה. מה, את ברחת מאירוע? איפה היית עכשיו?
2: סליחה, אפשר לקחת את הבופה?
1: איזה מוזרה, למה לכם יש כוסות מזכוכית ולאף אחד? יש פה מישהי עם כוס מזכוכית? מותר להכניס לפה כוסות זכוכית? וואו, סליחה, הכל טוב. כי יש פה אנשים תמימים פה בקורן. מה, מותר להשתכר למוות כאן? גמר, מה אני עושה עם הטירה שזה? קטניה זה לא ממסדר! טירה זה קטניה?
2: תלמי, נפלתי, לא יודע מה אני. מה אני, אדון עוגר? מאיפה אני יודע?
1: טירה זה קטניה או לא? כן, אז תעזור לי בבקשה, יושב שיקור לגמרי עם הבירה. בוא נראה לי זה קהל של שיקורים היום.
3: קטניה שמי קטניה? מי קטניה? מה קטניה? קטי, זה שכינה שלי, רוסיה, היא לא פחמרמה, היא לא קטניה.
1: אף אחד לא יודע, חייל, אתה קצין עם ארון על הכתף. ארון, זה ארון, נכון אחי? כן. טירה זה קטניה, אחי?
4: כן.
1: תודה.
2: וואי, וואי, אחי.
1: כן. תביא עוד שאלה, מה?
2: הקיטים וספרתי לצאת.
1: תוללת זאת, היא לא יודע, נפלה עליהם.
2: דרך שאני עבדתי עם אמא, ספרנו לאחוריה.
1: למה לא התנשקת כפר עלייך? כי את רווקה. אני לא התנשקתי כי זה מפחיד עם כל השפעות, איך נדעת, תדבק עכשיו. לפני שאתה מנשק מישהי, יש לך פנקס חיסונים, אני רוצה להיות פנקס. תקשיבו, השפעת ניתן לי, מה ברמות שאנשים מתים, כוס אומו, מה נהיה? והלכתי להתחסן. באמא שהלכתי להתחסן, אתה עומד בתור, בתוך מסדרון צר, מחכה לחיסון, במקום הכי מסוכן, אנשים לא מחוסנים, כולם ככה עליך. כמה נשאר, כמה חיסונים? כמה חיסונים? שער, חיסון, שער עדיין נשאר, לחכות או לא לחכות?
2: אחי,
1: לך מי מהנה, הלו? כמה נשאר, או לא נשאר?
2: לך מפה,
1: אסור הקומבינות את הפורצה?
2: לך מפה.
1: ברחתי מהתור של החיסונים כי פחדתי לקבל שחפת, תהייתי אחי. אתה שומע איזה פחד, אתה בא להתחסן נגד שפעת, תקבל שחפת, מחלה יותר קשה. תהייתי לשמעת לי, אני חששתי. כולם עם שפעות, ואני, למה אני חושש? כי אני יש... קודם כל עכשיו אתה, אני עכשיו לא מחוסן, אני כאילו פצצה מתקתקת. כל מקום שאני הולך, אני רואה מישהו עושה ככה, אני כפר! לפני שנכנס למעלית, לוקח אוויר לפני צלילה. מה שלומך, שחר חזור? מה זה, פחד אלוהים? אני חשוף, אני נדבק בשנייה, כי אני אחרי גיל 40, אני בדרגת סיכון, תהייתי אחי? כשאתה ילד קטן, אתה נדבק אם אתה קופץ לשלולית מלאה בקרח. וואלה, עכשיו בגיל 42 שנה שעברה, נדבקתי כי מישהו התעטש לידי. עצרתי ברמזור, מישהו חצה מהבחץ, היה התעטש, אני עם חלונות סגורים, ו... למחרת, אמרתי ככה, למה לא דרסתי את הבן אלף הזה? איכשהו התעטש, אני צריך לגמור אותו. אתה איתי אחי? ככה זה עין תחת עין, סטרפטקוק תחת סטרפטקוק. טוב שאני לא התנשקת, הכל טוב כפר עליך, אבל חגגת, חגגת קצת, חגגת.

0: אני לא זוכרת איזה חג היום בכלל. איזה יום אנחנו? 10, 9, 8. חגג את... חנוכה חגג את? חגג את... תראו, אני חייב מישהי שהיא לא שיקורה, רבותיי, זה מאוד קשה. מאוד קשה, תקשר עם בנה. שלום, יפיופה, איך היה לך ב... איך קוראים לך אחותי? יוליה, בואה תומה! חיכינו לסנטה קלאוס, הבן זונה לא בא! בנינו ארובה, לא ירד, שמן, לא נכנס בארובה, שמן הזה. אתה רוצה, בואה תומה! חגגת, את חוגגת גם... נובי גוד? מי אלה? חשב... יש מישהו שמעדכנת, מה זה?
1: שחר, הם פה.
0: הלו?
1: שחר, הם פה, הם הגיעו, הם להתייחס אליהם בבקשה.
0: מה, את מערכת באולמי שטו? מה קורה פה?
1: הם הגיעו, החתן והכלה. תשים להם את השיר, תשים להם את השיר.
0: לא כואב לה, לא כואב לה, שאני כאן כל הזמן, מתגעגע, זה קורה לה.
1: עד הסוף של השיר.
0: אני לא יודע מה המשך. מה המשך שאתה עושים? שאני כאן כל הזמן מתגעגע, וקורא לה. ומה, מה? ואומר. זה מה, עובד, היא פשוט חולה. ואומר. שום בו להתחסן, למה לא התחסנתי? יומה אורדרי על ידי בטוב, אה, אתם לא יודעים את זה מה אורדרי, רק אני כאילו שומע מוזיקה מזרחית. בבקשה, למה איחרתם? כפר עליכם.
2: למה?
0: חניות בתל אביב! אמרת חניות? למה באת עם שלושה רכבים? מה זה חניות? מה זה חניות? כמה רכבים יש לך, כפרה? אחד, אז חניה אחת. חניות, איזה מוגזמת את. אין ח... חצי שם חבר'ה, אני מצטער, נשמה, זה לא אני, זה פשוט המקום הזה בנוי, ואני מקווה שלא חנית ב... מישהו חנה בזה, בבור הזה? פה ב...
3: מטוב, אבוי.
0: אם יורד גשם, אתם חוזרים, נכנס לכי בשנורקל, אחי, אתה נכנס לכי... אחי, זה מוצף, עוד יש לך דבר רק את האנטנה. נושם, נושם ליד יונדר. אל תחנו שם, זה בוץ, אלוהים ישמור, אתם תגיעו כפה... טוב, אני שמח שאת פה, נשמע שלי. דיברנו עם בחורה שהיא סופרת לאחור. היא כמחקה לאהוב ליבה והתחילה לספור בסימסטר 10-9, ועכשיו היא קוראה מינוס 5,058. והיא מחקה לאהוב על האביר על הסוס הלבן, שזה מה שקורה לכל הבנות מהפריפריה, מגיעות לתל אביב, מחפשות את האביר על הסוס הלבן, בסוף מקבלות תימני על קורקינט ברולצ'יל. ויש לנו פה בחורצ'יק, עם מי דיברתי קודם? יוליה, יוליה. בוא עצונה, תחזור אליי, למה השמנצ'יק נתקע לי בערובה, בוא עצונה. כאילו סנטה קלאס, כן? חגג את דלק נרות? מה? וואי, נפלתי פעמיים, שתי התחלות, הימור, שני הימורים לא נכונים. דלק, חנוכה, כן? כן, אז מדליקים או לא? רצינו להדליק מדורה, אבל בוא עצונה, לא היה לנו מספיק קרשים, לא התחלנו לאסוף. חנוכה, כן. וואו, וואו, שנייה, יש סיפור עכשיו. תקשיב, וואו, שנייה, יש סיפור. כן, בבקשה. התחתנת עם בעל פרסי. הפסק לחגוג? התחתנתי עם בעל פרסי, נגמרו החגיגות. אין, ראש השנה, רק אני והוא. זה תפוח אחד בלי דבש. מה את יודעת? טובלים בבננה רקובה. לוקחים תפוח, טובלים בבננה. וואי, טוב, הכל בכיף, כפרה. לא קרה, אתה הדלקת, אחי? יש לי קטע על הדלקת נרות. תזרום איתי, בבקשה. תודה. שמתם לב? תקשב, וואלה, טוב. אני פונה לשיקורה, נר לי, נר לי, נר לי, חביב. הדליק הנרות הפוך, נר 10, נר 9, נר 8. מה היה? אתה מדליק נר שמיני, אני מרחם על השמש, כי אתה מדליק עם השמש 8 נרות, ואז מכירים שהוא מניע קטן שאתה שם אותו על המדרגה הקטנה שלו, הוא תמיד עם פרצוף של, עד שכחו מי הדליק אתכם, מה היה הכלבים? כזה חמוד קטן, הוא נכבה לפני כולם, עד שכחו לספר את הסיפור שלי! איך הרבה על השמש, תתיח אותי. ועליתי בחנוכה הזה כפר 4 קילו, לא יודע מה, לוז, אכלתי 6 סופגניות ביום, אחי. יוליה, כמה סופגניות אכלת ביום? ביום? היא דרמטית, ביום אחד או בשתיים יום? מה שהתחלתי ללכת עם הפרצי, אין סופגניות! אנחנו אוכלים מצות, מה שנשאר? תקשיבי, את מבלבלת חגים כפרה עלייך. כמה סופגניות אחת? שתיים, זה הכל? וואו, כפרה, אז קוראים הסופגניות, אתה לא יכול, תראו, זה אני, אתה לא יכול להתאפק, רבותיי. יש טעמים מדהימים, יש, קודם כל תחילת חנוכה אתה טוחן סופגניות, ואז לקראת סוף חנוכה אתה מתחיל להבין את הטעות שעשית. כי אני חושב

0: אני רואה אותה פה. בגיל 43 אני רואה אותה פה. אני רואה את הסוגבניה פה, אני תמיד צריך לאכול עוד אחת, שתהיה אחת פה, שאני אהיה בלנס. למה אם לא? אני אלך ככה בסיבובים כל היום. עכשיו אני קולט שאני בתחילת חנוכה אהבתי סוגבניות, ואז לקראת נר שביעי, נר שמיני, אתה מתחיל לכעוס. מי שמביא סוגבניות, קח את זה מכאן, קח את זה! הייתי בפגישה, נכנסה המפיקה עם סוגבניות, קחי את זה! איזה הסתם! ובסוף אכלתי, כמו איזה זין, אכלתי. כי אחי, אתה לא יכול, אי אפשר לעמוד בפיתוי, פעם היה סוגבניות באותו טעם, כולם רימה ואתה... של האבקת סוכר. של ה... אז אחרי שתי סופגנות הבנת את הפרינציפ, אבל היום אתה מסתכל כמה טעמים, יאו, עוד לא טעמתי את הפיסטוק נוטלה! שואב את זה, פיסטוק, לא, בכלל לא שמעת מה ההמשך, סיפטו... סופגניות, שתי קומות, מעלית לצרבת, טעם ה-38, מזרק, בולע. דברים אחי, עוגת חתן קלה, יש למעלה בובה של יהודה המכבי ואשתו, אתה יודע? זה טעים, זה טעים, סופגניות, רבותיי. ואני נפלתי קורבן למתיחה בגלל הדודה שלי לסופגניות. קודם כל זה פעם בשנה בחיי שנפלתי קורבן למתיחה. אני לא רגיל, אני רגיל לזה שמותח, לעשות צחוק עם אחי, נפץ לתחת, כל מיני שאתה ילד קטן. לעצמי, לא לילדים אחרים. לעשות צחוקים, זה צחוק עם אחר, ואתה ידיע. אבל זה מדהים שכאילו הלכתי ביום הראשון של חנוכה, היה לי דודו לסופגניה. יש לך דודו לסופגניה. יש לך דודו, דודו זה דודו יותר חזקה, זה דודו זכר. זה לא דודו נקבה, שאני אומר, משהו מצא, משהו מתוק. זה דודו, אלו, אלו. אני יכול משהו בתור, כי זיין, תדליק אותי, תן לי. אני מת לסופגניה, אחי, אני מת לסופגניה, אבל סיימתי לעבוד ב-4 בבוקר. באמת. כאילו, הופעה נגמרה ב-2, ואז הלכתי לערוך קצת, אני תמיד, אל תגעו, הופעה לא תגמר פה ב-2, נעו לי באותו שתק. אתמול אמרתי, הופעה נגמרה ב-2, אנשים ככה, מה, את 2 אנחנו פה? אנשים פה עם כרטיס חנה, מה, אתה רוצה להגיד שתתחיל? תתחיל שעה חדשה, אתה לא נורמלי. הייתי אחי, מה עשיתי אחי? נכנסתי ללחמים, שזה מאפייה שפתוחה כל הלילה, בתל אביב, ואמרתי שלום, השעה הייתה 4 בבוקר, אמרתי, יש סופגניות? והוא המוכר החמוד, בטח שיש שחר חסום בשבילך, יש שכר. אני כולי מבסוט, יואו, 4 בבוקר סופגניות אחי, כפרה. ירד למטה לאיפה שאופים את הסופגניות, עלה אחרי 5 דקות עם קרטון, מביא לי את הקרטון, אני פותח, אני מרגיש שהיה, קודם כל, לפני שפתחתי, הרגשתי שזה ריק הקרטון, אז פתחתי, ריק. אמר לו, אחי, זה ריק. הוא אומר לי, עבדתי עליך. ונפל על הרצפה! מתחילים לצאת כל מיני עובדים מלמדה. מה הוא הביא לך? מה עבודה? ככה, כאן צוחקויים, כולם, בן, מה חשבת? אתה מסי? מי יכניס לך סופגניות? כל מיני רוסים, יצא קקמייקה! מה? מי? מה? על מה מדברים? אתה קקמייקה, יצא! והוא על הרצפה! אחי, אני עומד באמצע המאפייה, עצוב. ניסיתי להצחיק אותם שהיא לקחת את הבדיחה צעד קדימה עוד קומה, כי הוא אמר מסי, מה זה נראה לך שמסי יוכל סופגניות, איך הוא ישחק כזה עם צרבת כל הכל עם סולה? לא מצחיק בכלל, יותר מצחיק שאתה יצאת כקמייקה. אחי, לא חזרתי לשם אז, אני מתבייש להיכנס למקום, ואני בטוח שיש להם ערב צוות, הם רואים את הקטע הזה בריפיט במצלמות אבטחה, הם רואים אותי ככה. והרוסים מבסוט, קקמייקה! מה עושה בחיים? כפר עליך. עצמאי. אבל אנחנו לא יודעים מה אתה עושה בעצמאות. זה מישהו הדליק אותם. שעשועות, שעשועות. אז ברוכים הבאים לשעשועות! עצמאי של מהו? תנו לי שני אנשים חתיכים, אתה עם החולצה הלבנה כפרה והמשקפיים שלי רק כמו יובב, איך קוראים לך אחי? סליחה? יואל, בואי, הייתי קרוב ליובב. יואל זה אח של יובב, זה אח המוצלח. די כבר, תפסיק להסתובב עם שמשון, מספיק עם זה ודי.
1: אבל אתה לא מבין שאנחנו הולכים לקחת עכשיו את עץ המטבעות.
0: אבל אם אני חס עליך, אל תצא ככה מהבית.
1: אל תאמר לה כלום. אני הולך עם שמשון ואחזור אחרי חצות.
0: אני לא מגן עליך יותר, די עם זה.
1: יואל, בבקשה ממך. זו פעם אחרונה.
0: יובב!
1: יואל!
0: יובב! לא יודע מה היה עכשיו. בבקשה. תנו לי בחורה חמודה, את עם הטלטלים המוגזמים. שלא נכון לך כפר, נראה כאילו התכופף למחצנת, עשית שזירה וכפר. שלא נכון לך? אורי? אורי, נעים עוד. אורי ויואל. אורי ויואל, בבקשה. מר חתיך, תן לנו...

0: בבקשה, ברמז אחד, באיזו עוד זה מתחיל מה שאתה עצמאי בו. אז יכול להיות שהוא כפר אחי, פיראט.
1: היי היי קפטן, רוצים לצאת להפלגה ילדים? היי היי קפטן, הוא חי לו שם, איזה חננה.
0: אמרתי, אני רואה יותר מיני סרטי ילדים, אתם רואים אני יותר מיני סרטי מצויים. בבקשה, תן לי את האות הראשונה שזה מתחיל, המקצוע שלך. האות הראשונה של מה שאתה עושה. זה לא פשוט, אבל פי. זה לא פשוט, אבל פי. הכי פשוט שיש. כאילו, לקח אותם על זה, אתה משהו לא אמר את זה. זה לא, אין איזה זקפר, אבל זה זין. זה לא פשוט, אבל זה פי. זה מתחיל בפי, בפי. פי עם דגש או פי? פי רפה. פי רפה או פי פפה? זה פי רפה או פי פפה? זה פי רפה או פום של ביטבוקס, פום פום. סליחה, עם דגש. אוקיי, באיזה עוד זה נגמר? מם, מתחיל בפה, נגמר במם. יכול להיות שזה החבר שלהם פינוקיום. מתחיל בפה, אני חייבת לנחש לפני כולם. גברת, אין פרסים, למה? תן לי עוד בקבוק קווה. מתחיל בפה, נגמר מם. תראה את זה אותי, מעלתה, פרסום! אני פילנטרופית של ידע! תני לו לנחש על כפרה, בבקשה. פרסום, איזה חמוד אתה. בבקשה. מה את אומרת, אחותי עם הטלטלים? אין לך מושג, כי את תזיז את הטלטלים, את לא שומעת כלום, כפרה עלייך. את נמצאת כאילו בתוך אולפן אקוסטי, כפרה עלייך. את רק מקליטה פרסומת של תמי אבא. ראיתם תמי אבא שמקליטה פרסומת עם הסם? מישהו ראה ביוטיוב? כשאתם תראו את הפרסומת ביוטיוב, אתם תצחקו בדיעבד. הקליטו את הסאונד של תמי 4 במיקרופונים רגישים כאלה, ואז שומרים מישהו פותח את המשהו כזה, ואז רואים בפנים את הסודה. ובבית זה לא קורה, בבית זה מחליפים את הסנן, יא בן של זונה. איך אני מחליף את הסנן? איך אני מחליף את הסנן? כמה מים צריך להוציא עד שיוצא מים בטעם רגיל? 3 ליטרים. יש פה את הפרזנטור, 3 ליטרים, זה ממש... את רוצה לנחש או שאת מוותרת על התור שלך, כפרה? מוויתרתי על התור, בבקשה. כן, במה? דבר אליי, אחי. שנייה, שנייה, זה שתי מילים, בבקשה. פורץ מנעולים? לא, מה אתם? ההוא כבר סגר, פורץ מנעולים. מחווה על המנעול של רב בריא. ההוא, זה לא זה. פירות יבשים. אתה אילה יקולה? מה אתה? פירות יבשים? לא הבנתי, מה אתה מייבש תאנים? כפרה, מה לא? יש לו רשת, רבותיי, יש פה כבר אנשים. אלוהים שתשיג לנו מחיר טוב במבצע, כי אתה יכול להשיג לנו מחיר לכולנו, כפרה. אני קונה קבוצת רכישה עכשיו של תמרים מהג'ול. תגיד לי, מה הקטע של מהג'ול? מהג'ול, למה הוא תמר יותר טוב? מה עושה אותו מהג'ול? סליחה?
2: פועל בניינים.
0: סליחה, מה זה? לא, לא, זה לא פועל בניינים, כבר מצאנו, זה פירות יבשים, נשמה.
1: הוא מאחורה בדיליי. השאלה שלנו, הם שואלים שמה, מתחיל בפי, ונגמר במים. הלאה, הבאת עליי עכשיו משהו קשה. חייב לעזור לי, אני באמצע שידור, אני בשידור. משהו עם בניינים. זהו. פועל בניינים, יאללה, לך על זה, תראה מה יהיה. פועל בניינים!
0: וואו, החבר המטומטם.
1: אני ביוטיוב, אמא.
0: האם הבנת מה ראיתי בסצנה? האם היא לא אכפת לה מכלום? פתח את הריצ'רד!
1: נקרם לב, נקרם לב!
0: אל תסגרי לו על הבלבל, כי אז יכאב לו! גילינו זה פירות יבשים, נשמה. איפה החנות שלך? יש לך הרבה חנויות. תן לנו אחת שנבוא אליך לקנות, אחי. ראשון לציון. זהו? הכל בראשון לציון זה פירות יבשים? כן, טוב, רבותיי. כמה עולה לנו עכשיו אני רוצה, אחי? קילו מהג'ול. כמה עולה, אחי?

0: 5.90, וואלה, בוא נעשה עם המחירים עליך גם שאתה בחופש. 5.90, למה קשיו כזה יקר? כושילך אתכם. למה קשיו יקר? ולמה אין זיכוי על פיסטוקים סגורים? אני רוצה זיכוי, רוצה לבוא לכם פיסטוקים סגורים? סגורים, זכה אותי בכמה מהג'ולים. דדי, מה הבעיה? מכירים את המרוקאיות שאונסות תמרים עם פקן בפנים? עושות תחלה, תמר ככה. תמר מסכן, לא, לא, לא, אגוז מקדמיה, לא מקדמיה! נו, והיה סקס מאז? היא אמרה שהם היו במופע שלפני 10 שנים, והם חופשת לידה, וצחקתי עליהם שלא היה להם סקס בגלל ההיריון. שני ילדים, אז לפחות היה פעמיים ששכבתם. אני הבנתי ששכבתם עוד ולא רק בפעמיים של הילדים, יא מעבולה. זה מה שקורה, אחי, שיש אוברדוז, אחי, של אגוז לוז. איזה כיף לכם. איך הסקס עכשיו משתבח עם השנים? זה מדהים שכאילו לי, חושבים שאני כאילו, יש לי סקס מדהים. כי אני, כל כך חושבים שאני יכול לשכב עם כל אחת. חברים שלי, בוא נעל, אתה מפורזם. אתה יכול לשכב עם מי שאתה רוצה. זה לא עובד ככה. אתה לא הולך ברחוב. מזהה אותי?
1: לא.
0: סעדן לי.
1: אה, יאללה.
0: להפך, הסקס שלי, מה זה גרוע? לא, אני משתדל להיות טוב, אבל תמיד אני אקלע לסקס עם בנות שחושבות שאני כאילו מופרע, אז הן מנסות כאילו להגניב אותי עם כל מיני שריטות שלהן, ואני בן אדם רגיל, כפרה. אני, תנו לי רגיל, אחד על אחד, ככה, פנים לפנים, ככה. פעם אני אצל מישהי בבית, איזה גרושה, איזה אני ואמא עבדנו. ככה הביא אותי, אתה רוצה לבוא, תראה איפה אני ואמא עבדנו. אצלה, היא שוכבת עליי ומנסה לקחת היד שלי לקצה המיטה, תראה איזה, לקשור אותי, אני רואה זיקים, יש זיקים. אני לא מגיע לקצה המיטה, אני קטן, אני נמוך, אני לא... כפרה! היא מנסה ככה, ואני... הרגשתי כמו שאתה מנסה לשים סדין יחיד על מיטה זוגי. אני נקלע לכל מיני שבורות, רבותיי. אני מגנט לאבלות. עכשיו, היא המטורלת הזאת, עשינו לוב, ואז אחרי שאנחנו עושים שעתיים לוב, היא אומרת לי, אתה רוצה לעזור לי לגמור? אני אומר, אז מה היה עד עכשיו? הייתי קשור 30 שעה, מה היה עד עכשיו? הבלבש לי ככה. אני רואה שאני רוצה לעזור, אני רוצה לעזור, אני מנהם שבא לעזור. אני רוצה לעזור, באנו לפה כדי לעזור אחד לשני. אז אך לי, תני לעזור, אני לא אצא מפה בלי לעזור! היא אומרת, תשכב על הבטן. אני אומר לה, על הבטן? תשכב על הבטן. אני אומר לה, למה על הבטן אבל? אני מבין שמשהו פה לא קשורה. מה זה אפסיידה? מה קורה פה? מה אני תמה... אני סושי, אחי? מה זה פה? שכב על הבטן, הבלבשתי מבסוט, אני אשים ראש קצת, שכב. שוכב על הבטן ככה, ואני שומע את הזזה בחדר, כאילו אני לפני ניתוח, מזיזה דברים, פותחת מגירות, אני אומר, כפרה. ישר לקחתי את הפלאפון שיהיה קרוב אליי, שאני אזיק עזרה אם צריך. אני יודע מה הולך לקרות, מי זאת האישה הזאת? דייט ראשון, לא יודע מי זאת הטרלול הזאת, אחי. לוקח ואני על האמרג'נסי, הלו, how can I help you, לוחץ מוכן. פתאום היא ישבה עליי והתחילה ככה לרכוב עליי, עליי, כאילו, ואני לא הייתי צריך לעזור לה, לכווץ את האקוז או לשחרר את האקוז. לא ידעתי אם אוהבת אקוז קפוץ או אקוז רפול, לא יודע, דרגת הקשיחות. יכול להיות שאוהבת אחד פלח רך, אחד פלח קשה. לא יודעתי איזה דרגת קשיחות לתת, אחי, למקלים, מה לעשות במקלים? מי היה האקס שלה? פסה אתה? מה עושים? אז עשיתי כל מיני כאלה, כאילו כיף לי, אני הבנתי מה אתם עוברות, שאתם עושות לנו ביד ועושות סתם קולות. הרי זה סתם. זה לתת כאילו את הטריפל.

אפשר שנייה רגע. תראו, קטע חדש, תראו איזה קשה זה למוח. אני עושה קטע חדש בתוך כדי. אני מדבר על הכלב בתוך כדי. כל מה שאני אומר, מה היא אוכלת עכשיו? לאסוף את הקטע באמצע, ללכת למה שהיא אוכלת? לא, לא, תרכז בקטע, בוא נסיים את הקטע. מה את אוכלת? קושי לאחותה שאני אתן לך שם מהקטע, בת של זונה. ארוחה עסקית, מה יש פה? רבע בגלה, קינדר ברנו וסקה של קש, מה קורה? זה יותר חשוב מקטע חדש על כלב, יבת אלף! מכירים בטיול שנתי, יש תמיד מישהו פותח מפקים בתוך התיק, שומע מתחת לכיסא, שומע מישהו גם... אז הוא עושה הטעיה, נראה לי זה מצדה פה, וואו! מצדה, תהיו ליד בשם, איך הגעת למצדה? אני מחזיר לך את זה באהבה, לא כעסת עליי, אבל ראיתי את הכי משנשת, אבל הייתך כאן לסוף הקטע, אחותי, והיית לי תוכלת. קטע חדש, קטע חדש, המוח עדיין לא רקוב, המוח רקוב עדיין, המוח לא יודע איך להרכיב, לא, המוח לא מורכב, רקוב. קיצר, למה לפתוח בה? חבר שלי, היא אוכלת גם בסקס, כל הזמן היא אוכלת. אנחנו שוכבים, אני ככה עובד ולשומע מלמטה. כן, מה מנהני? זה מייבש פיות הכי גדול בעל. אתה פה רופא שיניים, לפני הטיפול צריך לתת לך לאכול את זה? בקום בתחולים. אני כמעט מתתי השבוע. אני אגלה את זה שנייה. אני מרגיש כמו תימני שבכלל זה נגעת. אגב, גד, תימנים אוכלים בלי קשר לסקס, יש להם זקפות סתם בבית כנסת. נראה, בית כנסת גורם, אתה יוצא החוצה, בולבולים תוקפים. לפני שאתה יוצא, אתה מחשב את הזה, זה בולבול של חג'בי, הבולבול של דארי, בולבול! מתמטתי ממזון, לא עכשיו. קודם כל אורז כמעט הרג אותי, מה היה? לא ידעתי שאתה מכניס אורז ורותח לתוך הפה, אתה אבוד. אתה לוקח פיס מפיצה חמה, אתה יכול לעשות את זה, לקרח. נכנסת אורז ולוהט לפה, אתה עושה ככה. אתה מתפוצץ, יש לך אורז באוזן, באף פה, במערה, בין האף לפה. היה לי שבוע שלם אורז, אחד היה תקוע במערה שבין האף לפה, ואי אפשר להוציא אותו, אז תהיה להתעטש לתה החוץ, או לא יצא? ואיזה שלב, טבעתי את האייפון, במים שמתי את האייפון, ככה ליד ה... ואמרתי לאורז, יש לך צ'אנס להציל אייפון, צא אליו!

0: ועכשיו דניאל כהן.
1: סיפור לפני השינה לא מרדים. זה טוב בסרטים בהוליווד, זה טוב. שם הילד עם אח שמו, הוא ישן כבר באמצע הסיפור. וואלה, כילדה שלי ינשופה. סוף הסיפור, עיניים פתוחות. אבא עוד פעם. מה עוד פעם? זה פעם רביעי? זה גם לא שמשתנה משהו. בא הצייד, הוציא את הסבתא מהבטן של הזה. מה קרה שונה? למה מה אם נקרא פעם חמישית יצא מהבטן רמי פורטיס? אז למה צריך עוד פעם? היא שואלת שאלות, מחפשת תשובות. אני יש לי תשובות. אבא, למה סבתא של כיפה אדומה גרה ביה? בגלל מחירי הדיור היא החליטה להתרחק מהמרכז. אני לא יודע למה היא גרה ביה. יש לה אישור לגרס רפואי, גדלת, ובגלל זה גם הנכדה באה. אבא, למה זה הבחה לצבתא? יאללה, תשני, כבר הרגת אותי. למה? כי מי שכתב את הסיפור ילדים הזה הוא חולה נפש. זאבים, טורפים, סבתות, איך אתה רוצה שילדה תירדם? למרות שחלום חיי שזאב יאכל את חמתי, אבל זה סיפור אחר לגמרי. מה צריכה אותי פה, ילדה יקרה שלי? מה זה עוזר לך שאבא שוכב לידך? הרי את גם ככה מדקלמת את הספר. את יודעת אותו בעל פה. אז תקריאי לעצמך ותירדמי ואני אבוא לאסוף לך את הספר מהפנים. יאללה כבר, שחררי אותי. למה לא לכתוב סיפור מרדים? פינוקי לומד לנחור, דירה להרדים, פיפאפא.
2: עזרתי לסוע באוטובוסים. הדבר הכי מבאס באוטובוס זה לשבת הפוך ואני אדגים. באיזה זכות שמים אותנו ככה? כאילו אתה מסתכל על העבר ולא על העתיד. אומרים לך, סליחה, אתה יודע לאן האוטובוס מגיע? לא, אבל אני יודע איפה הוא היה. בוא נקף כך, אני אופיע כל ההופעה. מכירים את האוטובוסים עם המדבקה, איך אני נוהג? 30 שנה על הכביש לא גיבשת דעה? קצת חסר ביטחון, כמו שתבוא לרופא, כתוב לו על חוצה, איך אני מנתח? לא יודע, תבדוק על אחרים.

חזרת. מכירים את האנשים האלה שמתקשרים לרדיו להקדיש שיר? שלום, אני אלעד, אני רוצה להקדיש לאמא שלי את השיר טו דו בום. יש את הארסים באים אליך אחרי הופעה עם שאלות לא ברורות. אחי, מתי אתה בא לטלמונד? מה, להופיע? לא, אין שם אולם. מה אני אעשה שם? תבוא, אוהבים אותך. מה, סתם לבוא? בקיצור, באתי אתם, סבלתי שם כל היום, אף אחד לא זיהה אותי. חזרתי הביתה, לא יצא מזה כלום. יש גם את הארסים, נותנים לך הוראות באמצע ההופעה. תעמוד פה! למה לא פה? איפה שאני אומר? אני פה, אני רואה לך את הזין. ככה אמרתי לו, למה שבת שורה הראשונה? כדי שתצחק עליי. בוא גם אני אתקרב, תרגיש אותו. פה קיבלתי מכות. יש גם את הארסים המבוגרים, זה היום, אין, זה הכי מפחדפים, מורדים אותך מהבמה, אמצע ההופעה, פחד אלוהים. מספיק! הבנו! אחי, זה לא אודישן. הסטנדאפיסט הבא! אין הבא, רק אני מופיע היום. רד! בסדר, אני רד, תדע לך שהם מאוד אוהבים אותי בטלמונד. אני יכול לבוא אליך, ארס, תגיד מה העדה שלך? אשכנזי. מכיר את יוסי גורביץ'? כן, היינו ביחד בגטו. אני גם שנים לא כך הצלחתי לתקשר עם ארסים עד שמצאתי שיטה, אני אלמד אתכם, סוף משפט צריך להגיד כפרה. מבחינתם זה כמו אנטר. בואו אני אדגים לכם, מה קורה כפרה? אתם רואים? ענה, לא הייתי אומר כפרה, היה מרביץ.

0: שם אני ואבא? חגי, מה עושה בחיים? אתה נראה, אתה מורה לשלח. אתה עושה משהו שקשור למדינה, אתה כאילו קם בבוקר ויוצא לטייל, אתה הרפתקן. אני יודע, אני יודע, רבותיי. חגי, מה אתה עושה בחיים? מדריך על ידעתי את זה! הבן אדם... אני מריח את הסנדלים שלו, רבותיי. אני מריח את הבוהן בסנדל. אתה עם סנדלים יוצא לטיולים? לא, עם איזה נעל אתה עכשיו?
1: נפקת לה בעיטה להון, פום, אי מה יכול להיות זה. נראה לי, יש לי טיול לבית חולים עכשיו להשיג את הצווארון הרפואי, הרגת את רבי.
0: וואו, חגי, אתה מדריך טיולים? מדהים. ותמליץ לנו על טיול שאפשר לטייל פה, משהו מדהים. אתה בבתי ספר מדריך או שאתה... תיירים. So how is your English?
1: Good, אתה אומר, this is...
0: Put a note,
1: good, note, good. Write something, put.
0: פוטה נויז!
1: תני לי רגע, שיהיה לי, אני עשירה, יאללה, אז תני לי. הוא לוקח אותם לים המלח, don't jump, don't, because it's
0: התיירים, oh my god! He didn't tell us about the sword!
1: אמרתי לך מלוח, יא אבלה, בת
0: אבלה. יכול להשאיר לך שעה לכל אתר, אתה איתי אחי? כן, אז איפה הטיול המומלץ על איך שאתה לוקח את התיירים? Only Americans? Do you know that I do stand up in English? You need to work on your accent. You know, you need to work on your accent. קודם כל, תני לי, יש לי ווקבולרי, יש לי אוצר מילים, איזה מבטא, יא מטומטמת, תסתכלי עליי. אני מינוס 3 יחידות, איזה מבטא. מבטא זה הדבר האחרון, זה כמו שאתה רואה להומלס ברחוב, תגיד לו, היי, אתה חייב לקנות חמסה שתהיה לך מה לתלול על הקיר. אין לו בית! It doesn't have a house, איזה חמסה? It doesn't have a house, אתה הכיר לי?
1: רגע, על מה מדברים? על מצוקת הדיור או...
0: אולי שצריך לעבוד, רבותיי, מה לעשות? אני, כאילו, זה בדיוק שכאילו, האנגלית שלי, תמיד אומרים לי, אתה צריך לעבוד על המבטא, כי אם אתה רוצה להופיע בארצות הברית, לעבוד על המבטא, כי יזהו שאתה לא משם. כאילו, ככה לא יזהו! תסתכל עליי, אין יותר ישראלי ממני, אני נראה כמו כל מוטי שראית לכם שאני מוטי. אין יותר ישראלי מהלוק הזה, אני נראה כאילו אמא שלי זה קומבינה ואבא שלי זה כדור פלאפל, זה כבר. דאש, יש פה אנשים,
1: איזה...
0: חייסס. תקשיבו, כל פעם שאני נוסע לחו"ל, תמיד מעקבים אותי בשדה תעופה, מחפשים כל דבר קטן, כי אני רק כמו מחבר, אז כל דבר קטן, פעם בכרטיס של הביקורת גבולות, כתבתי עם כל...

0: ישראל, ב-I, ב-E, שלחו אותי לחדר, כפר הסוחרי סמים, פליטים ומחבל מתאבד עם החגורת נפש, מחזיק לחצן ככה. מחזיק לחצן, ככה. ואני רק הייתי בכתובת, בערך באיות. הוא אומר לי, where do you come from? אמרתי כפר, אני אומר לו, עכשיו ישראל, הוא לוחץ על הלחצן, פוו, שנינו. שנינו מתים, מגיעים לגן עדן, בלבלים את הסלטור, כי גם אני מר חסון.
1: מי הוא אמר חסן? חסן? חסן?
0: שנינו נראים כאילו אנחנו מחבלים. חסן? חסן. זה יבלבל את הבתולה.
2: חסן, חסן, חסן.
0: חסן, חסן, חסן, חסן, חסן, חסן, חסן, חסן, חסן, חסן, חסן, חסן, חסן,
2: חסן,
0: חסן, חסן, חסן, חסן, חסן, חסן, חסן, חסן, חסן, חסן, חסן, חסן, חסן, חסן, חסן, חסן, חסן, חסן, חסן, והוא אמר לי, where do you come from? אז לא רוצה להגיד לו ישראל, אמרתי לו דובאי, כי... הוא אמר לי, you don't know how to write דובאי? It's really easy, דובאי. קניתי הבדיחה של החדר, כולם, אה דובאי, אתה דפוק את החושר מותה. תהני בחיים, שיהיה לך חבר, יש לך חבר? בן 16, איפה אתה? שלום, אם נראה את ההופעה.
3: כל המשפחה.
0: כל המשפחה? אבא לידך החזק הזה שמשלב ידיים?
1: תן לי להדגים לו מה זה כל המשפחה.
0: כן, אני מכל המשפחה, אבא, אבא. שלום אבא, מה שמך?
1: אלי.
0: זה אתה?
1: כן, אני קיצרתי לאלי, נמאס לאלוהים, זה רשמי. קיצרתי לאלי, אלי יוצא בגלל אלוהים. אני אלי, דברו אליי, אני כמוך כמוני. אני ואתה, אתה לא אמין, אני אלי.
0: אלי, שלום, מה זה בחיים? סוחר שעונים! אתה אלוהים!
1: נתתי לכם זמן.
0: סוחר? סוחר או סוחר? סוחר. איזה שעון אתה יכול להמליץ לנו פה? ואם אפשר לקבל הנחה פה לחבר'ה ש... אדוני, אני מארגן לך שעון חבל לך על הזמן. אדוני, מבסוט, אני רוצה שעון חול. תן לי שעון חול. גם שעון חול. כשאתה עובר לשעון חורף, אז אני הבוץ. זה היה יורד עוד? יורד גשם. אתה איתי אתי? וואו, אתה, טוב, בוא ננסה להשיג הנחה על שעונים, תראה איך אני תופר פה את כולם כפר, אני רוצה גם מצפן, לחגי, המורה דרך, איך המצפן, אחי, לכל התיירים,
4: this is... no, נורת. איסט, איסט, איסט, איסט.
0: עכשיו, איפה החנות שלך? בהרצליה אין לנו תקציב לחנות הזאת.
1: אני רוצה, זה רק רולקס והרקולס ושמרקולס.
0: שעוני אוקראינה, אחי? לא, פורה, מה השעון הכי יקר? מיליון שקל? זין, אחי. בשביל לך סליחה, מה השעה?
3: לא יכול להגיד לך.
0: נראה לך? כמו שאני אומר מה השעה, זה 3,000 דולר. מיליון שקל שעון, מי קונה מיליון בשעון? מי קונה שעון במיליון? מי קונה מיליון בשעון? איך זה יכול להיות? איך זה? מישהו משלם מיליון שקל על שעון? מי? איזה מחוגים יש לו? למה זה מיליון? מה זה, המנוע? מה זה, מנוע של מרצדס? מה הם עושים? גלגל שיניים חתיך כזה. זה בא עם היד של הבן אדם? מה קורה? מיליון שקל, רבותיי. מישהו קנה את זה? מישהו קונה כזה שעון? או שזה כאילו לתצוגה, זה כאילו בכזה ליופי. השעון באבולף לא עולה מיליון שקל, אחי. סליחה, אחי? וואו, כנראה שאני לא נכנסתי עדיין לקליקה של ה... אתה שמות של זמרים, ואני כפרה, אני גם, הנה,
5: אמור. הנה.
0: השעה רבע לסתימה. חצות אחרי הששת. מיליון שקל לשעון, מישהו משלם מיליון שקל לשעון, גם אם היה לו, בבקשה. מישהו היה משלם מיליון שקל לשעון, רבותיי? אה? רגע, איזה חברה זה? בסקרן. מה החשב חברה?
4: סליחה,
0: מה? מי שמנסה להראות ידע.
4: זה של בינג בינג.
0: מה זה?
4: בינג בינג. זה
0: חברת שעונים.
4: בינג בינג. מחוק בינג, מחוק בינג.
0: אלי, איך קוראים לחברה של שעונים? איך? ריצ'רד גיר?
4: זה לא הוא מפריטי וומן. פריטי
0: וומן. אני לא מכיר את זה, אבל בריספקט, אחי. והילד איזה שעון אתה עונה? בטח הילד קיבל לבר מצווה, כפר השעון, הגיע לכיתה ככה, אמרו, או! חגגו לי בר מצווה, הביאו לי גורמט.

0: מחוג. מה השאר?
1: אחי, סלאפסטיק, אחי, סלאפסטיק. קודם כל סלאפסטיק. אחי, למדתי אצל לואי דה פינס.
0: זה בינג בינג.
1: יא אבלה, מה את מבינה?
0: בינג בינג, על מה מדברים? על מסטיקים, יש את הבינג בינג. מסטיק בינג בינג. אני תראי, כשאמרו אותי, אני רואה סט, חבר לך על הזמן. אחד לא שואל אותי גם מה שם, פוחדים, סליחה, מה שם?
1: לא משנה. כי היא הפחילה, כי היא נראית כמו ארזית, היא ממש דיברפה. יכול שאני מזלזל. מי אמרה בינג בינג? סליחה. כי זה לא פייר מה שעשיתי עכשיו. שפטתי, והיא בחושך יכול להיות שהיא... ג'וב, איך קוראים לך הודי? הגברת עם הבינג בינג, איך קוראים לך? סליחה? את פעם או שאת תכננת את הרצח שלי עכשיו? שאיתו מה אנחנו עושות, אתי. אקי, תקשיבי טוב, למה אני עכשיו הוא עצבן אותי? אתה לא מבינה בשעונים? את יודעת שפעם היה לי שעון, חבל לך הזמן עם הסוכריות מסביב ופה. השעון היה עם זה, מה שאתה מהשרשרת, זה היה אותו דבר. השאריות עצמי זה צמידים. זה יצא לי, כשאתה לוקח אחת, כפר ושובר שן. טוב, שתרצי לדבר, תגידי. בסדר שמה, אני רוצה שנפתור אותך את העניין. איפה היא? כן, זה מה שאמרתי. יש לך פה? תביא לי, אפשר, את יכולה לזרוק לי בבקשה? וואי, יש פה מישהי בא עם הסוגרות הזאת, מישהי בת שלוש. תביא לי, כפר, אל תהיה קמצנית, רגעי. מה זה? נו, אתה ראיתי כבר איזה קמצנית, לקחה אחד אחרון לפני, רגע, לפני. זרוק לבמה, אחי, ואני אחזיר, מה יש לך? מהרווחת הזה במכונה של הבובות שיש גם כל מיני צעצועים, מכירים את זה? מכירים? יש את המכונות האלה, יש גם כזה וגם... מאיפה הסעת את זה? אה, זה מכוון גם! או, לא, שעון אמיתי! סליחה? זה אמיתי? אתה רוצה ברטר על השעון, אחי? אפשר לקחת לך אחד? אפשר לעשות כל אחד? שזה היה בתוך הפה. סליחה? השעון אמיתי. לא לקחתי ביס מהשעון.
0: איזה מטורללת.
1: לא חבר, אתה לא... אני רואה שאתה שואל אמיתי, זה עובד, אני הבנתי שזה לא ממתק, זה לא הגיוני שבפנים כל הסוכרים, תזוזו, תזוזו. אפשר ביס, קטן? הסוכרות לא אמיתיות. הייתי באמת שובר את השן עכשיו. הייתי כל ההופעה כפרה אחי עם שן אחת. אה, זה סוכרות לא אמיתיות, זה רק נראה ככה. אז תגידי, תודה, שמש לי, טוב, אז סליחה, אבל בוא ניתן לי לכאן, תדעו. סליחה, כן, אבל בוא... זה מפתר, מה, זה סכנה, זה מלכודת אחותי. כי מישהו יכול לבוא, אז בי בן אדם, מגיע אוגר. מה-80s. עם אפו. ה, ה, ה, ה, סטיינג אלייב, סטיינג אלייב. הוא זוכר שהיה כאלה אכילות, הוא לא יודע כפרה. איתי אחי, דופק ביזנס שמש לי, אתה יודע מה זה אוגר בלי שיניים, אחי? איך תפצח אגוז? אימא, רואים אתה עוגר עם הידיים? יאללה, פיקן עם הידיים. אחי, עוגר אלו, אתה איתי, אחי? אני מצפה ממך ליותר הבנה במה שאני מדבר, בנונס הזה בשטויות, כי היית כבר בהופעה, אתה איתי, אחי? היית בחמש הופעות שלי. היית כל השעון במיליון שקל כבר. איך קוראים לך? ליאור, ואתה גם בהרצליה. במסדרון במיטה של פציינט. תעשי לי מקום, גברת.
0: סירי מפתוע, וואלה, נשמע.

0: אתה גם אני עובד 25 שעות, אני עוד אחרת לומדים משמרות כפולות, כפה. יו אחי, מה אתה רופא של מה? שאנחנו יודע על מה, עם איזה תקרה לא לבוא, לא בתחולים.
1: מישהו יושב מאחורה, שעשועון, שעשועון, שעשועון. סליחה, השעשועון, השעשועון, שעשועון.
0: תוכלו שלוש, אני לא אבין את הראשון.
1: השעשועון, השעשועון, השעון, או.
0: אז ברוכים הבאים לשעשועון! רופא של מהו? איתנו שני מתמודדים, שלום אחותי יפהפייה פה עם הז'קט האפור הזה, שלום את כפרה לך, כן, עם הז'קט, זה ז'קט נכון. כן, איך קוראים לך אחותי? נועה, נעים מאוד, נועה, בכיף. ותנו לי גבר חזק, אתה חזק עם הזקן, כן, ותגעת אחורה כפרה כאילו שלך, מישהו עם זקן, מישהו יותר זקן מזה? איך קוראים לך? כן? שלה ונועה, בבקשה, תן לנו רמז אחד לשמה שלי, אתה בסדר, אתה ער?
2: כמו שנייה שיש לו, הוא נרדם כפרה,
0: יש לו את הזה של הפנים, הוא שם אותו על העיניים.
2: הסטריליזציה לעיניים.
0: אין יותר כיף מלנמנם קצת במשמרת. ווי ווי
2: בתוך האמבולנס.
0: לא לטלטל, לא לטלטל. בבקשה, תן לנו רמז אחד, באיזה אות זה מתחיל הדבר שאתה מרפא.
3: באיזה מה?
0: באיזה אות?
2: הוא עייף. יש לו כל מיני הקפיצות של שם.
0: באיזה מה? מאמי. באיזה עוד
3: מוצאים? אנחנו
0: תמיד
3: בודקים מה אנחנו
0: שומעים. אתם בודקים מה אתם שומעים? תגיד לי, אדוני הרופא, דוקטור. הם תמיד שומעים? מה, הם בודקים? תמיד בודקים מה הם שומעים.
2: הרופא הזה כבאי, לי בסוסים.
0: שלום דוקטור, מה יש לי?
4: שלום.
0: מה?
4: לא שלום.
0: עושה לך, תגיד אב, הוא בעצמו, אתה אומר לו, תגיד אב.
2: אתה משבש מקלות ארטיקים לרופאים.
0: חבר, על הזמן, יש לזה נכוח של ארטיק מישמיש. עכשיו, נועה, מה את אומרת? הם תמיד בודקים מה שהם שומעים. אין לך מושג, אתה כרופא צריך לבלבל לנו. מה את אומרת? שאלו. אין לך מושג. וואו, אף אחד לא יודע. תן לנו עוד רמז. באיזה עוד זה מתחיל? איך? ביוד. אתה רופא שזה שמתחיל, המקצוע מתחיל ביוד. מה קשור ילד מה? הם בודקים לפני שהם שומעים. ילד, בוא שנייה. לך, אתה בריא, לך. כל רופא שומע, את יודעת שיש דופק, זה מתחיל מלבדוק את השמיעה את זה, הם שומעים עם הטרלול הזה, עם האוזניות האלה שלא מחוברות לכלום. למה לכם מלכותי? אין מצב מלכותי? זה מתחיל ביוד איזה זה נגמר? במה? במים. אני כמוכם, אני מנחה. אני מנחה את
1: השעשועון, שעשועון, שעשועון.
0: לא, אתם נפשיר, אני גם לא יודע. נוסעים ביום נגמר במים, שומעים לפני שפותחים.
2: יאללה, אתה רופא מטורלל, מה קרה, מה אתה אומר, שאלה?
0: איך? ילדים. ילדים? אתה רופא ילדים? אכן, אתה רופא ילדים כפרה? אתה עם הלוק הזה, אתה נראה כפרה כאילו, אתה ברח לך מאל-קאידה, מסכן הילד. אני נכנס אליך לה... תקשיב, זה הכי מפחיד שיש, אחי. לא יודע לך, אחי, לרפא מחבלים, אחי, אתה לא למד. למה אתה לא מתגלח? סליחה, טוב שאימא לא פה, אימא שאמרה לך להתגלח. אני יודע, אחי, זה מפחיד. אני לא הייתי סובר. היית כזה, עם זקן כזה, כפרה עליך. תראה, אם היית סופר סתם זה יפה, אבל אתה רופא. ילדים זה לא מפחיד. נכון, כי ילדים לא שופטים. ילדים נהנים ממה שיש תופנים מוזוקות, אתה רופא פה. מה עושים? להתחסן נגד שבת או לא להתחסן? שאלה טובה, עשו עושה שרופא. להתחסן או לא להתחסן? כן, אתה חושב? כי היה לי מהופעה, היה לי הופעה, נראה לי זה רב, מהופעה בחולון. אתה זוכר שהייתה איזה מישהי שאמרה, אל תתחסנו! מישהי כמה, לא להתחסן! אתה אמר, אני אחות ואני יודעת שהגוף מחסן את עצמה! אז כמה, זה מישהו נכון.
1: אל תקשיבו לה, תתחסנו, אני רופא, היא לא מבינה כלום.
0: זוכר שנראה פתאום ריב בין הרופא האחות כמה פעם, ואז אמרתי, טוב, אני לא יודע מה לעשות, הם יצאו לריב תוך כדי הופעה. אמרתי, טוב, מי שעובד בבית חולים יותר כאילו איכותי, אני לוקח את הדיפי לו. ואז הוא רופא בתל השומר, ואיפה היא האחות, אחי? בוולפסון. וולפסון, הפער הזה, לא בית חולים לשמש לי, זה אתר צילומים, רק צילומים של סדרות. יש שם רופא עם מדבקה, המציג אינו רופא. ואימא שלי, באין צדק, אחי, אין להם שם אמבולנסים, לשמש לי, זה... כפר זה אוטוגלידה, מחברים אותך, אין אינפוזיה, קורנטו, יש לך קורנטו. אח שלך עובד בוולפסון.

0: fait. Et Fanta en fait. Ben à fou là. דוקטור מוחמד, תגיד לי, אתה מסתלבט עליך?
1: אני מבין את הזקן, אחי.
0: אנא בחיבה, כי עזר לי שתהיה בריא ומאושר כבר, ותשמור, ואל תעשה אפליה בין ילד ערבי לילד יהודי, תהיה
1: לי. תחליף להם את המקלות. אני אתן לך את המקל שבור ולזה מקלטון.
0: לי מותר לדבר על גזענות כי אני בתחתית שרשרת המזון של הגזענות. כשאני מופיע בחול רבותיי, אני בתחתית שרשרת המזון. אני חום, אני יהודי ואני גיי. אין יותר... אני לא הומו, אבל אני אמצא את זיים של הבדיחה הזאת, לא פעם.
1: אם אתם צוחקים ולדמיין אותי עם בולבול בפה, אומר, פרדלה,
0: זה בדיחה, כן? אנא בחיבה, כי עזר לי, תודה שבאת להכניס לך לעניינים, וואלה, מלא דברים. התחלנו שיחה על שעונים, אתה יודע איזה יחי? לא, אז התחלנו שיחה שפה בן אדם שיש לו שעונים במיליון שקל, היית קונה סוף השעון במיליון שקל? קודם כל תתעורר ואז דבר. ויש פה מהם מדריך טיולים, שהוא מדריך רק ציירים, שמגיעים מחו"ל, כל מיני אנשים עושים פה על זה, ויש פה את הבחור שכזה, זה גרר עונג, הוא היה בהופעה שלי 5 פעמים, אין לו עבודה, אף אחד לא נתקע, כל הכבודות חדשות, ילדה בת 14, ילד בן 16, שהכל התחיל בזה שאני מנסה לשדך ביניהם זוגיות, כי היא גרה בנתניה, והוא גר בהרצליה פיתוח, אחי. תחון, אחי, ישר עם ריצ'רד גיר ביחד באותה מקרה. שיר כקורח, האבא, הילד, אותו, עורב לאבא, עורב לאבא. כשאבא יכתוב צוואה, הילד יחסל אותו, אני קורא. אתה אין לך חברה, נכון? ולא אתה אין חבר, נכון? זה רק אני והקורקינט. זה מדהים בעיניי, איזה כיתה אתה? י"א, ואת? ט'? זה כבר גיל שמתחילים כאילו חברים, נכון, שיקות וכאלה, ומזמוזים וכאלה. אני עד שאלו אותי, אני בגיל 22 הייתה הפעם הראשונה שלי, עד גיל 22 אחי. טוב, אם תרצו אחרי זה תחליפו אינסטגרם, בסדר אח שלי? והוא עשיר, הוא מעניין, חבל לך, תראה, אבא מבסוט.
2: לא מאוד, אני אקח אותם לטיול. איפה? לבנק למשכנתאות שאחרי.
0: איפה שאר המשפחה, פפרה?
3: יש לי אמא מצרפת שיושבת שם.
0: יש לך אמא מצרפת? וואו, פפרה זה עמיקו וחדניו. יש לי אמא מצרפת, אומר בונג'ורנו. אומר הלו. אומר בונג'ורנו. איך הולך השיר הזה? אמא מצרפת, אומר בונג'ורנו. סיט מיסיפן, אומר צסירותו. בת ימי רק אומר קנטול ואורי מגיאורגיה אומר ביז'ו ביז'ו ומוחמד הרופא אומר אומרת לי אחר כך יזוין אני אשם מי שנתקע לו גרעין שישתה מים הוא ידע מרד את הקלם איפה אימא שלך מצרפת? אמא? מדמוזיאל? מדמוזיאל? וואו, שלום, אמא, נעים מאוד. מה שמך? דל... אלאדין? על הפרשתיה. תפסיל! משה! תשאל את אבא משה!
4: חסרה! מיליון! השעה היא מרבע למיליון!
0: תדאגו להגיע למערה של אליבאבו! עושים כל השעונים במערה של אליבאבו! אליבאבו ואלאדין זה אותו אחד? אתה ממליץ להתחתן או לא להתחתן, אלברט? וואט?
1: הוא פתאום היה לו קאפסלוס!
0: מה עם האמריקאי? אבא אמריקאי?

0: Excuse me? No, wait, listen, I want to practice. What? Al-Bashanim. Al-Bashanim. Nice. Where do you live? Excuse me? Modi'in. Without information. Right now, do you live in Israel? As you did Aliyah. This is amazing. And as a kid in Israel, what's your name? Alexa. Alexa, bring the remote control. Alexa, move the remote control. How do you live with the name of Alexa? Because every time people say Alexa, bring something. Excuse me? Because she ham. So you can change the name. You can be
1: Siri.
0: Yeah, that's what I said. אין לי את הבן אדם שאמר, מי אמר את זה? מי אמר סירי? אתה? תהיה גאה בה, זה איתור בן זונה אחי, אני חיפשתי, מה, ראית לי 10 שניות שהמוח שלי מחפש, ואיפה הוא הולך? מה? לא אמרת את זה? מה? עשיתי את הדבר הכי טוב שיש בך בכושר, כפרה.
2: טורלל.
0: לא, אמרתי שהיה לי כמה שניות שהמוח שלי, הרי מה קורה לי, שאתה מתחיל אלתור, זה כמו לקלף קלמנטינה, אתה מתחיל את הקלמנטינה, אתה איתי אחי? ואז כשיש לי, הכל זורם לי בראש, אז אני מוריד את הקליפה בבת אחת. אבל פה, טק, וזה, ועוד, טק, אתה מבין? עד שהבאתי מעל סירי, הייתי יכול אולי להגיע לכילוף שלם. היינו תמיד הדימוי לקלמנטינה, זה לא קלמנטינה, אני לא קלמנטינה.
2: סירי.
0: So why don't you change your name to סירי? Alexa, it's a beautiful name. How old are you? Do you have a boyfriend? Do you want somebody that he's got a lot of money? I will count from three. כשאני מדבר, אתם יודעים, אומרים לי, אנשים שמדברים אנגלית, אני רוצה לבוא לראות אותך מופיע באנגלית, לראות איך אתה שובר את השיניים. רבותיי, לא שוברים שיניים באנגלית, חותכים לשון, כל המילים זה 33. כשאני מדבר אנגלית, אני נראה, כשאני סופר, אני נראה כאילו כמו צפרדע עיוורת שמחפשת מזון. I will count from 3 to 0 and you're gonna turn around, okay? And to your right shoulder, okay? 3, 2, 1.
2: Crash and fall. Don't chase it as a false fall. Crash and say false fall. Crash and fall.
0: The mom is happy.
3: Eli, go slow.
0: אה, זה מדהים, ילדה, תצטור. כי היא בת 16 ואת עדיין קטנה. 16 זה. וואו, זה מדהים, אלברט. אלברט, תהיה איתי. מה עשית באמריקה? מה אבא עשה באמריקה?
4: אינג'יניר.
0: היה מנוח.
2: שאלה ראשונה שבורים לו.
0: ואלי, מה הטיפ שלך להעסיק 27 שנה עם בנארי? אלי.
2: אלי.
0: סליחה?
5: לא
0: עובד. מה, יחסים פתוחים? מה נגיד? לא יודע איך שם את הבגט איפה שהוא רוצה. אם אני בא, אני רואה חצי בגט. אם אחד בא, תראה לי דיבור הקיטוס. אני רוצה לתת טיפ לזרוק שלך שרוצה להחזיק 28, כמה זמן אתה איתה, אחי? כן. אתה רוצה להחזיק 27 שנה, אחי? תמיד פרגן, אבל מתי פעם אחרונה רכשת שעות במיליון שקל?
3: אלי, או, או, או!

אני לאחרונה לקחתי את אשתי לאילת, היה לה יום הולדת 30, אז לקחתי אותה לאילת. היינו במלון שווה לגמרי, באמת, היה שם ג'קוזי במלון. עכשיו, אין מה לעשות, אנחנו נשואים, אני רואה שיש פה כמה חבר'ה נשואים, לכל אחד יש את הפנטזיה.

0: הזאת על הג'קוזי, נכון, עם כל המים המבעבעים והשמנים, אולי תטבע. לא קרה, אבל אני עובד על זה. סיפור מצחיק אמיתי שקרה לי באילת, היינו בארומה, פינקתי אותה יום הניסויים וזה. עכשיו, הבחור שעמד לפניי בתור, קראו לו משה, והוא לא לקח את ההזמנה. אז הוא הארומאיסט עלה למיקרופון והתחיל. משה, משה, משה, משה. עכשיו, אתה באילת, אחי, 40 מעלות חום, 10 דקות ממדבר סיני, שומע פתאום, משה, משה, משה, משה. אתה בטוח אלוהים מדבר איתך? כאילו המשפט הבא שלו הולך להיות של נעליך מעל רגליך כי הבורקס פינוקים הזה קדוש הוא. אני מת על אילת בגלל שאין שם מדוזות, זה הדבר שהכי כיף באילת, אין מדוזות. מי אוהב מדוזות? שמתי לב, דני רופ. מכיר את זה שדני רופ חוגג את החיים כל פעם שבאות מדוזות? הוא מכיר אותם בשמות הפרטיים. השנה מגיעה אלינו האורליה הכחולה, השנה חוזרת אלינו החוטית הנודדת. מה אכפת לי? תגיד, יש מדוזות, לא ניכנס להם, אכפת לי, זה סוג זה? זה כמו מועדון, תגיד, יש ערסים, לא ניכנס, מה אכפת אם זה הדוקרן הנודד? המפחידן שחום האור, הקווקזי סיר החזה, מה אכפת לי? לא עליי חזה. יש בעיה בדרום. הטילים זה בעיה, בעיה מאוד גדולה. אני אגיד לכם למה. כי מה קורה כשיש טיל, גרד, נופל על אשדוד, באר שבע, אשקלון? יום אחרי זה אין לימודים, נכון? אין בית ספר. מה הבעיה? כשהתלמידים מתחילים להבין את המשוואה הזאת, הם מתחילים להיות בעד החמאס. במקום מכתבים לחיילים, שולחים בקשות לחמאס. מוחמד היקר, בשבוע הבא שלי יום הולדת ומבחן למתמטיקה. קח את זה מפה. הקואורדינטות של הבית ספר הם 32.4 מזרח, 48.5 צפון. באמת, אני אוהב את אשתי בתור אישה ראשונה עם הגניבה. לא, זה מדהים אותי, כי נגיד ההורים שנשואים 38 שנה, 39 שנה, אני אומר לאבא שלי, אבא, מה עשות? מה זה? התפשרות, אהבה, כבוד הדדי? פשוט תסתום את הפה. תסתום את הפה. עוד כמה שנים אלוהים יבוא ייקח אותי, איזה כיף. פינוק, חלקה משלי, גג משי, שקט, שקט, אך. לקח לי גם זמן, לקח לי זמן להציע לאשתי נישואים, זה אני מודה. לקח לי 4.5 שנים להציע לאשתי נישואים, כי לנו הגברים תמיד יש איזשהו בעיה, תמיד אנחנו חוששים מהכי גרוע, נכון? תמיד אנחנו חוששים מאיך היא תיראה בעוד כמה שנים, נכון? עכשיו, תמיד אני אומר לחברים שלי, מה, אני לא יודע איך היא תיראה וזה, אז כל החברים שלך אומרים לך, מה, תסתכל על אמא שלה, וככה היא תהיה עוד 30 שנה. אתה מכיר את זה? שזה מגניב מבחינתי, כי אמא שלה מתה. סתם, סתם, סתם, סתם. היא לא מתה, אבל אני עובד גם על זה, אז לאט לאט. חבר'ה, תודה רבה לכם, הייתי יוסי טרבלוס.
1: אני יכול להבין שורות ראשונות, כי אני הייתי בהופעה של שלמה ארצי שבוע שעבר, ויש את השלב שנותן לאנשים לשיר, היית בהופעה של שלמה ארצי? אני גם שאלתי שורה ראשונה, וקצת חששתי, יש משהו מלחיץ בזה שהוא בא לי, תדמיינו לכם עולם, אני לא מכיר את הטקסט, אני לא יודע את הטקסט. אני כפרה, בוא אליי בפזמון, בוא אליי, בננה ננה, בננה. אני לא ידעתי, אני חששתי כי ראיתי סרטונים של אסי ישראל, ואנשים שרים איתו בפייסבוק וזה, ואני לא יודע מה להם, פתחתי שירונט מתחת לכיסא, למה כפרה. הוא בא לי, תדמיינו, בוא לי בשיר קל, כפרה, בוא לי בננה ננה. אז אני לא אתקיל אותך במה, אה? לוד. שורה ראשונה שזה משהו... וגע, אני קצת מקנא בזמרים, כי זמר יכול לשיר עם עיניים סגורות, יכול לעצום עיניים, זה מדהים, הוא על הבמה הוא כזה, תדמיינו לכם, או לא, לא, לא. ואי אפשר לעשות סטנדאפ בעיניים עצומות, אין מצב ששם אני אתכם, כי... אני מכירים את זה שאתה בים, ופתאום יש לך שמור לי על הדברים, כי יכול להיות שנפתח את העיניים, אתם לא תהיו פה, אתם כל... כפרה, יש איזה טרללה, לא, יותר מדי רגיש עם הבדיחות שלו, וואו. תהייתי, זה מדהים שבשיר... וגם שלמה ארצי, זה מדהים, כל זמר, כל בדיחה שזמר מספר על הבמה, הקהל מתפרק מצחוק, לא משנה מה, גם בדיחות לא כאלה, בדיחות לא גמורות אפילו, סינגולדה, אתה עם הקרחת נראה כמו מאבטח, ואנשים בוכים. אין הגזמה קומית, אין כלום, שטוף. ותראו, שאתה עושה סטנדאפ, תראו איזה פרצופים יש לכם, אתה צריך להיות ממש מצחיק, אין לי. אתה לא מגזים את סינגולדה, אנחנו לא נצחק. אתה חייב להיות מצחיק, רבותיי, שאתה עושה סטנדאפ, יש ציפייה גם שתהיה מצחיק, גם שאתה לא על הבמה, אני ארוחה משפחתית, המשפחה שלי בקן שלי, אני מספר בדיחה, אם הבדיחה לא ממש מצחיקה, אבא שלי עם פרצוף מאוכזב. אבל אתה מקצוען? לא, אתה עובד בזה. מרחלים על האמא שלי מאחורה.
2: משהו קרה לילד. יש לו משכנתה לשלם, רק שזה לא נעלם, אחושורו פתאום, קטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטט
1: אתה צריך להיות תמיד שמח, תמיד מאושר, ואני פעם... ומתי פעם אחרונה בכית, אחי? אני...

חוזר למשחק, אני, מתי הפעם אחרונה בכית? אתה צריך לבכות? אז אני בכיתי לפני יומיים, אני תבוא באוטו עם עצמי, נוהג, עוצר ברמזור אדום, היה בגלגלץ בלילה, שיר, גיגי, אתה מתרחק ממני. וואלה, נגע לי, לא יודע מה, נזכרתי בילדות לך לבכות באוטו. אני לבד באוטו, בוכה, פתאום עוצרים לידי ארסי ברמזור. שער הרזור, שלא רוצה שירו שאני בוכה? אני אמור לייצג שמחה ואושר. שער הרזור, כפר. מזל שלי נהיה לי ירוק, נסעתי מהר, והם אחרי, שער הרזור, עצר, לא רוצה שירו שאני בוכה, ואני כפר, מסתיר את הדמעות, כאילו זה מרדף של משטרה, ואני עם סמים, אני חייב להסתיר את הדמעות, עצור, עצור, אוי, אוי, לרוע מזלי, רמזור שני, אדום עוד הפעם אמיתי. שער הרזור, מה אתה בוכה? מה יש לך אתה? עכשיו לא, אני אמרתם לא, חפפתי עם בצל, למה זה טוב לשורשים. דוקטור שקשוקה מכר לי שם פולת מלגילן. עכשיו כי, אז עכשיו מה הכי גרוע? בארסים אגב שעוצרים אותך ברמזור האדום הראשון, אז הם מפרגנים לך. אלא אמת עליך, אתה אסתר. רמזור שני, אדום, יש משהו להגיד. תמיד יש תלונה. אוהב אותך, אבל הקטע האחרון ביוטיוב לא כל כך אהבתי. כמה פעמים, יאני, נשמע לכם, רמזור שלישי כבר תלונות, לא כל כך אוהב אותך, אתה יודע את זה? נוסע אחרי עד הבית, אני כבר בתוך הבית, תמצא מקצוע אחר. אבא, שחרר אותי, אבא, שחרר אותי. הגג זה שאבא שלי בסוף, הבנת? מבחינה קומית, אתה צריך בסוף פאנץ'. אני מאוד שמח לראות אתכם, אנחנו הולכים במשחק גיבוש צרצר, אני אשאל מה קורה, הכל בכיף, כולה ביחד, כן. וככה נעשה קבוצת וואטסאפ, נעביר טלפונים, נעשה קבוצה, נקרא לה כזה, הבכיף המגניבים, השומרים על הכשר, היפים והיפות. תמיד השמות של הקבוצות וואטסאפ, מה היה פה? מה זה הפרפר המוזר הזה? הוא בא לי לפנים, אה, זה לא אתה? הוא נעצר מולי, אה, שנייה? מה אני? אני רוצה לעשות סטנדאפ של פרפרים, כי הוא נכנס... מכירים את זה שנכנס לפנס, אתה לא יכול לצאת? תחשבו שאני אספר בדיחה, והבדיחה לא עובדת. אגב, ואז שומעים, נגיד לך מה קורה, שסטנדאפיסט, בן אדם מספר בדיחה ולא צוחקים, שהם צרצרים, קריק קריק, שיש שקט. אז אם חרק מספר בדיחה, בטח ישמעו איזה גבר. שלום אמא, נעים עוד, מה עושה בחיים? פסיכולוגית. יש פה מישהו מהקהל ששמעת מה? סליחה? פסיכולוגית ילדים או רגילה? סליחה. היה שיעור חברה היום, אה? מי שרוצה לעלות לו קטע מוזמן. רגע. בבקשה, מה דעתך על ה... תראי, יש לי הפרעות קשב, רואים עליי? כן. תגיד עכשיו אני יושב אצלך על הספה, איך את מאבחן את הטמטום? ואם יש משהו לעשות עם זה?

0: קשוח. קשוח מאוד, חסרה לי אהבה בלתי מותנית. אני אוהב אותך חזרה, אחי. אבל זה צריך בלתי מותנה, אתה נראה לי הכי מותנה שיש.
1: אני אוהב אותך רק אם אתה מעלה לי קטעים ליוטיוב.
0: אני צריך אהבה בלתי מותנית, נכון? זה משהו, כאילו, אהבה שבלי, ללא תנאי. יעל הרינג? מי, מי שלך? יעל הרינג, האהבה הראשונה שלי בבית ספר?
2: כן!
0: מה קורה עכשיו? רגע, מה, אתם שתולים כולכם? אני לא מאמין, אתה שמעת מה פה עכשיו? היא אמרה שאני צריך אהבה בלתי מותנית, והיא שאלה אותי על יעל, יעל היא המחנכת שלה, והיא הייתה האהבה הראשונה שלי בבית ספר, אחי. היא הייתה ילדה, היא הייתה 1.80 מטר. ואני הגעתי לה כפה על הברך. הייתי מואב, ועכשיו איזה סגירת, מה, אני לא מאמין, נכון, אותה הכי אהבתי, אני צריך לחזור, אני צריך לחזור ליעל? הנה, היא מצלמת, יעל, אני אוהב אותך, את זוכרת שהיינו רוקדים ב... בשיר של time of my life and I never felt this way before. פעם ניסיתי להרים אותה כמו בשיר כפרה, יש לה מוטת כנפיים 1.80 מטר, אני ויעל, בום, הייתי להם בראש יומיים כפרה כמו בזנת, לא יכולנו לחלץ אותה.

0: הביתה.
1: חמוד השורה, בשמה פחד, אפשר להגיד גם כמוהו? לא אכפת לך שאני אעשה גם משהו כמוהו. Remember Nightside!
0: הלו, הלו, הלו.
1: מה? אבל נרשת לי! הבנת, שיחקתי שתי דמויות, שיחקתי אותו ואותו.
2: הם יושבים?
1: איזה חמוד זה, הוא באמצע. אז איך הוא ראה אותו? אני פה, אני מסכים. שיחקתי שלוש דמויות, הייתי אחי.
3: למה אני לא משתתפת? אני יושבת גם בשורה הראשונה.
1: מה אתה עושה בחיים חוץ מלהגיד? סליחה אחי? מרכבים ומסעיות? מרכב זה הדבר שסיים אליו ו... אתה כאילו מאחורה של המסעית. אתה אופטימוס פריים. מרכבים ומסעיות? אתה כאילו מכין את הדבר הזה שכל המסעית יושבת עליו. אז אין לך קשר למנוע. רק למאחורה. וואו, אז אתה כל היום מרים דברים, אחי. את הקפיצים האלה שזה נראה כפרה כמו... מכיר את השש? מכיר את זה.
0: מה הלאה?
1: תגיד לי, למה מסעית בטון לא סוגרים את הזה אחרי שהוא מטפטף בטון? שיסגרו את הטמטום הזה. אתה נוסע אחרי מסעית בטון באיילון והם חוטף כאלה למצח של האודם. אתה לא יודע לעשות וישרים, מה לעשות? מה, לאסוף את זה, לשחק חמש אבנים על הדשבורד? האם אתה יכול לעזור לנו עם התעלומה הזאת? מה עושים? אתה לא...
0: אגב, יתיר רק על מסעיות עם מרכב, הבטון אין לנו כך, רק את הטמטום הזה. אני מזמינה ליום הולדתי חצץ במלט במים ויוצא בטון.
1: כן, מה, אז איזה מסע? נראה לי שכבר ניתחנו ואני יכול לעשות... יהיה ממנו אחי שהוא לא יחכים אותך על מסעית כפר, ידרוס אותך ברוורס בלי הצליל. אבל עשית טו טו טו. מה, איזה מסעיות זה, נשמה שלי? מסעיות גדולות, קטנות, סמי. אתה סמי שהמסעית מסתובבת צד אחד וכפר הרוורס שלה נשמה באיילון דרום, קדימה באיילון צפון, והם חוברים בגלילות, זה זה? בבקשה, גם וגם, אתה נוהג על מסעית? יש לך ראשון, אתה כבר לא עולה על מסעיון. אתה יודע שהחלום שלי להיות נהג מסעית, אחי? כשאתה קטן, אתה חולם להיות נהג של אוטובוס או מסעית, או... תגיד לי, אוטובוס אקורדיון. לומדים ראשון נהיגה או נגינה? על מה? מה, אתה לא מכירים אוטובוס אקורדיון שהוא פתאום נוסע ואז שהוא פונה שמאלה, תמיד כשאתה הולך רגל, אתה עומד, במעבר חצייה, סאדנלי! אוטובוס, אתה רואה אותו פה, פתאום!
0: לא יוצא משמאלה.
1: מה שאתה קורא? הלו,
0: אמא, אני כבר מצוירת שלי, כולך שאהבתי. לא משנה, ביי.
1: אמא, אתה גולה את חמות הדודה, אני כנראה מת על אור.
0: לא משנה, תשאיר לי כבר, תשאיר.
1: אם הבנת מה ראיתי בקטע. וואו, זה יפה מאוד. ואת אחותי, את קשורה למסעיות? את אוהבת מסעיות? זה מדליק אותך? את אשתו. את לא אשתו. לא הבנתי. את לא אוהבת מסעיות או שאת לא אשתו? אוקיי. אני אעזוב את הזוג הזה, כי הבחורצ'יק נתן הקפצה לחזה, עשה ככה. עשה את זעמו של הענק הירוק. דפקת אחד כזה להגיד, שמה, סטנדאפיסט? לך, לך מפה. סטנדאפ, לך, לך.
3: יואו, שחר, אל תשאיר אותי כאן לבד איתו! לא, אל תקפיץ עליי, תמוד!
1: איזה כיף שבאת, אבל אני שמח. אז מה את עושה בחיים, אחותי, אם את לא אוהבת מסעיות? את בגבייה. וואו, וואו, תנו לי מישהו אחר, היא בגבייה כבר.
0: אני רואה את זה שהוא הרג, אומרת לו, מה איתך? כן, זה גבייה.
1: איזה משחק מילים, אבל יש אנשים בקהל שנקראים מזה. תראה, זה מבסוט. אחי, יש צרכנים לכל דבר, צריך גם להגיש מנות כאלה, אחי. מה, אתה הולך למסעדה, מה, יש רק עיקרית? יש חמוצים קצת, יש כל מיני דברים. זה מה שאני עושה, אם תקבל חמוצים, תקבל מה שאתה רוצה. כן, אבל רק שלא יהיה קורקום, כי אחר כך תעשה לי סובב פשפוש. גבייה של מה, כפר עליך, מה את גובה? אם את רוצה, תקשר איתי, את לא חייבת, אחותי.

0: Para.
1: Más venía, tío.
2: Malanza. Más tomar.
3: תראה מה החומה, את החמוד הזה נקרע לך מצחוק מלמעלה. אתה באולם או בר מצווה שלך? יש להם חופשות סקי היום וזיפי אחרי שהייתי קטן בחורף אין חופשה. שחק בשלולית ימי הבשה רק שקיבל דלקת רם. המנצח זה שקיבל דלקת רם, שקיבל ברונכית ראשון פעמי הברונכית. באופנה היה ברונכית, אתה יודע את זה? הילד שלי עם ברונכית, אתה
4: לידים
3: חדור.
4: יכול להיות שזה
3: יש להם דברים מדהימים, בר מצוות יקום, אנשיתי קטן לא היה בר מצווה, אז וואלה, עשו, חגגו לי בחצר נשמה, לא היה די-ג'יי, רקענו לצלילי הנביחות של הכלב. לא היה פליקר, אבא שלי ריתך ככה את עם הזה, עם ה... זה היה כזה הבזקים של אור, הוא ריתך ככה, וילדים יצאו מהבר מצווה שלי עם טיקים בעין. ברונכית זה דלקת ריאות של... נכון? נכון? דלקת ברונכית זה דלקת ריאות.
4: מי? פה, פה, פה.
3: אה, שלא. למה שאלת?
4: כן, לא יודע.
3: יש תשובות בסוף ההופעה. אנשים באים עליי, דוצ'חר, מה זה ברונכית? ראיתי בדיוק בקטע של הבר מצווה, אין לי מושג מה זה. אני אסביר לך בסוף, תיגש אליי, בסדר, אחי? איזה חמוד. דוצ'חר, באנו לכאן גם ללמד ולהחכים. יש פה בטח רופא, יש פה רופא שיכול להסביר לנו מה זה ברונכית? בבקשה, כן, את רופאה? אחות, בבקשה, אז את לא באמת יודעת כפר עליי.
0: איזה ברונכית, זה מאפה בולגרי. פותחים אותו ושמים בתוכו כוסברה, פטרוזיליה וגבינת גודה. איזה גבינת גודה? סוגרים ועושים ברונכיתוסים, קטנים כאלה. ואת זה, ואתה כולך מבסוט, ברונכיתוס, אתה יכול לעשות מבצק, לוקחים כוס, עושים ככה. ואז זה שאריות שנשארו, לוקחים אותם ועושים קטנים, בורכיחוס. מה זה ברונכיתוס?
3: אתה חוט, אתה אמורה לדעת, לשלוף, מה זה הדילי הזה? תחשבי מישהו מת עכשיו דבר. עכשיו, כן, מה זה ברונכיתוס? בברונכוסים? מה זה? זה... לכל בן אדם יש שני ברונכוסים פה. שקדים?
0: כן.
3: אה, זה לא שקדים? וואו, וואי, היא פתאום רואה, יש לה ידע, עולה לה כל מיני דברים מהבית ספר שהיא למדה. קצרים, במה. בבקשה, מה זה ברונכוסים? איפה הם נמצאים? איפה, מה שמוביל לריאות? זה הברונכוסים? ככה קוראים להם? אז עכשיו, מה את צוחקת מאחורי שלך? מטורללת אחת. אנחנו לומדים, תראה את החמוד הזה, הוציא כבר מחברת, תודה עד עכשיו. עליי לכתוב על הברונכוסים. שני הצינורות שמובילים את האוויר לריאות, הם הברונכוסים. אז שיש לי ברונכיתוס, שניהם סתומים? מה קורה להם שיש לי... מה? אה, יש בפנים דלקת. אז זה לא דלקת ריאות, זה דלקת פרומו. זה פרומו לדעת מאחורי. את אומרת כאילו כאב גרון, הבנתי, איזה גוף גאוני, גוף אדם גאוני, שגורף לך שקדים, זה כאילו הפרומו הראשון, לאט לאט זה יורד לברונכוסים, זה כבר זה, ואז דלקת ריאות, ואז כבר כבר אתה מתחיל אחי, להשתין נזלת. האם זה זה?
0: יש פה מישהי שסותרת את כל מה שאמרה.
2: לא, בלה לגמרי, היא אחות של מישהו.
3: שכיף שזה באמת מעניין אותי, תראה, אני באמת סקרן, בבקשה, מי יודעת מה זה? כן, שלום, את החברה שלה אבל? אוקיי, סליחה, מודה, אני יושבת לידה.
2: לא, אבל בלי מכות. אני רוצה להגיד את האמת מה זה ברונכוסים.
0: ספרי להם על המאפה. ספרי להם על הביצה ששמים על זה למעלה ביצה עם הטומטום.
2: זה לא זה.
0: בבקשה, אל תוציא אותי אבלה, בבקשה. בבקשה שזה קשור קצת למה שאמרתי. שזה קשור לצנרת.
2: לא.
0: יואו, יואו, יואו. בבקשה, מה זה?
3: יושבת פה רופאה בת אלף, נותנת פה לכל מיני אבלות לדבר. אחרי חצי שעה, אני מוכנה לספר לכם.

0: רוצים קודם כל לראות את התשובה של הגברת שרצתה לעזור, ואת בסוף, את כאילו השופטת בסוף. פתאום כל אחד נהיה רופא.
1: מה אני גם אומר לך?
0: מה המסעיות? מה זה?
1: הברוכית
0: לך. כן, בבקשה. דלקת דרכי הנשימה העליונות. כאילו אמרת כלום, אנשים מתאים. האם את יכולה לאשר את זה, אחותי הרופאה? נו, ספרי כבר, אני יושבת פה, מחכה שאנשים מיטעו. עכשיו מישהו קבל את כיף לב, אנשים לוחצים לו על הבטן במקום על החזה. ברגע שהם לא ידעו מה לעשות לגמרי, לוחצים לו על הבטן. רק ברגע שזה ממש יגמרו לו כל הגזים, אני אז... מה זה? תודה נשמה, ואת רופאה שאת יודעת את זה? לא, יש לך המשך, ספרי! מה זה היה לך המשך ואת לא אומרת? ספרי מה המשך? את אחות באיכילוב, ואיפה את אחות כפרה?
2: אני בקופת חולים.
0: עכשיו התקבלתי, הייתי אחות ברולדין. הכנתי מאפים, חבר לך על הזמן.
2: נשמה, לא מתאים לי, נשמה, אני רוצה להיות מקצועית. אז עכשיו אני בקפיטריה, בתל השומר.
0: הצפיק אותי. כמעט נפלתי כוסה. כמעט נפלתי, הייתי מת כפר על הרצפה וכל האחיות.
1: בוא נמשים אותי, הלאה.
0: אם אני מת, אהי אשתו.
3: אני מכניסה את הגבייה לבפנים. מה לחסות את הגבייה? בעץ.
0: רוצה להבין לי מגבת? מה, את חדרנית במלון? יש לך מגבת עליי?
4: לא.
0: נו.
2: תודה. רוצה להבין לך מגבת.
0: יש עליי?
2: לא.
0: אז מאיפה תביא?
2: סתם, יש לך יותר את זה להביא לך מגבת.
0: יכול להיות שאחר כך תביא לי מגבת להקוס כזה. סליחה?
5: אם אנחנו
0: מדברים
5: על
0: להביא,
5: אני הבאתי לך מתנה.
0: וואו! וואו, תראו, וואו, תודה, נשמה, מה קורה פה, אחי? וואו! מה זה סלסלה? מה, הלכת לבקר את סבתא ובאת אליי להופעה? סליחה?
5: הכל ממוחזר.
0: הכל ממוחזר? תסביר. מתנה מתימני נראה לי, הכל ממוחזר. כל מה שהיה לי בבית, הרסתי... הבנתי, זה הכל דברים ממוחזרים, זה כזה יפה, נשמה שלי. רגע, אפשר לי לפתוח אחי?
5: מומלץ.
0: רגע, נשמה, אתה רוצה להגיד לי שזה... יש פה משהו מעץ? שזה ממוחזר, זה בטח... אבל הילד ישן עכשיו על מיטה או שזרקת לו את המיטה? ניסרת לו כפר את המעקה בטיחות, הילד מתוך כדי שנה... אבא! מה, איזה זה היה פעם?
5: טופינג של שולחן.
0: טופינג של שולחן? כל הפעם! עדיין יש פה ריח של...
5: והיום?
0: והיום רק כך הוא שם. אה, זה סאטלה חזקה. תריח אחי, תראה איזה סאטלה זה עושה הדבר הזה. בבקשה על היישום שלך, דבק נגרים, סאטלה לפנים. מה אתה אומר? קח את זה ותהפוך ליישום, מה שאתה יודע לעשות, תרלול, במקום הקנאביס יש לך שם טעו שעובד בשבילך. מה אתה אומר, פאז? הוא כותב את הרעיון, בין אלף. וואו, איזה יפה זה, הבנתי, זה כאילו מעץ, וזה היה טופינג, טופינג של שולחן, וזה, וואו, בקבוק, רגע, זה, מה זה, זה היה, זה, מה זה, זה היה... קונדום לא עובד, מה את? מה זה היה? מה זה היה, נשמה?
5: לשמור על
0: הזכוכית. זה זכוכית, איך מחזרת הזכוכית? מה, ניפחתי כאילו? זה בקבוק?
5: זה חדש, כדי שזה יהיה סטרילי
0: בשבילך. זה חדש, אז כן, הזכוכית היא כן זכוכית, כאילו לא מוחזרת? וואו, אז איזה יופי. והשקית הזאת, שנייה, אני צריך להלביש יותר תוכה.
1: יאללה, בלי, מה יכול להיות?

0: era pues que era a otro caso de verlo de Pinocchio. Dice, este, ¿y aquí? וואו, ויש פה שקית גם מדהימה, נשמה, והשקית גם מוחזרת?
1: כן?
0: כן, וואו, ופה יש גם ברכה. במקרה של הברכה מוחזרת, כפרה. אפשר לקרוא את הברכה? בואו נע, כל זה עם ריח, כפרה, תסניף, תסניף, את כל ה... יואו! אם אתה עושה ראש מהשקית, מה שאתה רוצה, אחי. יש לך מצוס ראש מהשקית, אחי? תראה, תשים, שים את השקית, תיקח, בוא, בוא, בוא, קח, קח, קח שאיפה. ריח של דבק, הפר, יש לך מנצ'יז, נשמה שלי, בא לך ללכת לחנות של טמבור ככה, תן לי הכל. תן לי הכל, הכל. הוא אומר מזרקים של קלסים או לתוך הפר.
1: אני אקח
0: יום שלם בעבודה. יום שלם בעבודה, עשיתם את זה בשבילי?
1: לא, אני מסניף דבק.
0: אה, הבנתי. טוב, אני פותח וקורא את הברכה, לא אכפת לך, נכון? אפשר לקרוא אותה ליד כולם? צריך. וואו, וואו, באת מוכן, נשמה שלי, איזה צ'יינג' בהופעה. לדוד שחר היקר, זה אינו פתק החלפה. יש לנו רק כדור כחול אחד. די עם הפלסטיק. ובפעם הבאה, במקום להשפריץ, תשפוך. חונים עליך. וואו, זה יפה מאוד, אחי. אני עם הבקבוקים האלה, אחי. כאילו יש לנו עוד עולם. תלתי, אחי. וזה, אתה צודק משמה. אבל איך אני אשפריץ עם זה? נגיד עכשיו, סבבה. אוקיי, בוא נשאר. בוא נראה איך זה יוצא! עודד, מה דעתך על תימני סקסי שמזיע בגב התחתון? מה? היה רק כמו גוזל כפר שעברה לו מונית ליד הקן. הייתה שלולית באוויר. הרקת אותי, נשמה, היית מעדת הדבק ומביא את הדברים בלי הדבק. תודה, נשמה שלי. אז זה מים נקים, כן, אחי? מינרלים? תטעם את המים, אתה תגיד לי. אם יש פה מינרל חוץ מקוק, טעם. טעם, זה יותר גרוע מהאנדי שעשיתי באמסטרדם. מה יש להם? איזה טעם יש להם? של מים? אה, אתה פתאום את המטוי, הבן של סבא. דבק שבר אותך. של מים. גשם מתפתף, טיף טיף טף, טיף טיף טף, ככה לפסים, הנדנה רמה כמה וכולם נוסעים. מה, נכבבת כולם השירים שלך, רחוב סומסום ורכבת האפות, אתה איתי אחי? אני יצאתי עם מישהי אקטיביסטית של גרינפיס, אחי, אתה איתי? והיא פתחה לי את הראש, אנחנו צריכים למחזר, רבותיי. הייתי איתה בדייט, הגיעה, אני שותה בקש רגיל, והיא באה לדייט עם קש רב פעמי. אתה יודע מה זה קש רב פעמי? קש רב פעמי, אני כאילו שותה קוקטייל, והיא מרכיבה את הקש שלה כמו סלוודור מחגיגה בסנוקר. סיימתי שני קוקטיילים, היא עושה בלנס לאקורדיון. עושה בלנס לאקורדיון של הקש, די איתי אחי. עכשיו אני שותה, היא שותה בקש רב פעמי, אני אומר לה, יאללה, תקתקי כבר, היא אומרת לי, לא, הקשים האלה נסחפים לאוקיינוס ונתקעים לצבי הים בנחיריים. אז צחקתי. לא צחקתי על הטבע, אני מעריך את הטבע, צחקתי ספציפית על הצב ים הזה שיש לו עכשיו קש בנחיר. הוא רוצה לחזור הביתה, הוא לא יכול, זה נתקע לו במשקוף של הבית. כאילו הוא צב, אבל הוא הומלס, הוא לא יכול לחזור הביתה, אתה תכי. יש לו בית, אבל הוא לא יכול להיכנס אליו. איזה בס הזה, בגלל שיש לו בטח קשית בנחיר, הוא התחיל לעשות קוק. עכשיו הוא מסתובב בקרקעית האוקיינוס כזה, כולו במנצ'יס. יש לי איזה חסה, יש לי חסה. והיה מדהים, היינו אצלה בבית והיא הראתה לי, היא הראתה לי ספר עם אסונות שבני האדם עשו לטבע, אתם חייבים לראות, זה ספר מזה תמונות על, מכל מיני דברים אני מדפדף בספר, אני רואה דברים עצובים כפרה, אני רואה דוף קוטב על קוביית קרח, נמס לו כל השכונה נפסלו. מדפדף, אני רואה כפר פינגווין בלי החליפה, עם תחתון, כאילו הפסיד הכל בווינר. מדפדף, אני רואה כלב ים עם יד אחת, היד פה יש לו שקית ליילון בגלל שלא מחזרים, והוא לא יכול למחוא כפיים, רק לתת קצב. הוא כלב ים שלא יכול להיות בחפלה מזרחית, רק בפסטיבל הג'אז באלעד. ואני אומר, את צודקת, את צודקת, זה ספר עצוב. בני אדם צריכים למחזר. ואז אני אומר, כי גם הספר הזה ממוחזר. זה לא דפים רגילים, זה גללים של פילים. ואני חצי שעה מלקק לדמבו את החור של התחת.

0: הראשון יבת אלף, את רואה שאני מלקט פה לדמבו את החור של התחת, את לא אומרת כלום? חצי שעה, אני ודמבו, ככה היא... מה זה? פוטלטל של ביצה של דמבו, לא? וזה היה מדהים, והיינו אצלה בבית ועשינו לוב אצלה בחדר שינה, ויש לה מלא פחי מחזור במטבח, שאני לא ידעתי שיש כאלה פחי מחזור, יש לה פח כתום רק לאריזון, ופח כחול לנייר, ופח סגול למתכות. ואחרי הסקס הלכתי למטבח לזרוק את הזבל, ולא ידעתי איך למחזר, כי יש לי באותה יד הכל, יש לי גם את הטישו שזה נייר, יש לי גם את הקונדום שזה ליילון, וגם את האריזה של הקונדום שזה אלומיניום, לא ידעתי איך אני ממחזר, זרקתי הכל מהחלון, שיזדהם אתם. היא גיטה את זה, כי בבוקר החתול שלה בא ליד המיטה לא יש קונדום. מה? תנו לי בבקשה שני תיקים אני אחזיר. אני
1: בא
0: לך את זה. וואי, וואי, וואי, וואי. איזה מוזר זה היה, תנו לי. שנייה, שנייה, שנייה, לא מצפה, יש לנו כבר שניים. זה היה מאוד מוזר. תראה, אפשר שנייה לפעם לבין, אין לו חוזר. אין לו חוזר. תנו לי בבקשה שני תיקים, לא לזרוק. איזה טיימינג. יש לנו שני תיקים,
2: אבל מישהי זרקה גם כפרה על הזדה. זרקה, תדיק, זה בעלי קנה לי, שיבין את הרמז.
0: שני, שלושה תיקים, המשחק גם המשחק פופס קצר, אני מוציא משהו מתוך אחד התיקים ועושה לה ויקטור שהכנתי בראש, אוקיי? אני פותח את התיק של הגברת נחמדה שקוראים לה, איפה היא? אה, שלום, קופון, שמע, טוב. וואו, מה זה הטרלול הזה? של הגבייה? היי למעלה, מה זה? מה זה אומר One Chip Challenge? One Chip Challenge.
3: תאכל.
0: עיתון?
3: תאכל, תאכל, תאכל, תאכל.
0: וואו!
3: שעים.
0: מה זה? One Chip Challenge? מישהו טעם את זה פעם?
3: טעים, תאכל.
0: מי אתה? מי אתה? יא חבר מדרדר. מה זה? תאכל, קודם כל תאכל. אבל מה זה? תאכל! אני יכול לעמוד? קודם כל תאכל נראה לי. אתה לקחת אותך קטנה ותנסה.
3: לא יודע. שאלה גם אתה.
0: בבקשה. תגיד לי מה אתה מרגיש.
4: אתה יודע מה גיל? אתה לא כזה חריף.
0: שיחרת?
3: מה אתה עומד עלינו? שיחרי!
0: אשכנזי גם, ממה אתה עשוי? מי זה הבן של זונה? איפה אתה? וואי, זה חזק מאוד, כפרה. נראה אותך מחר בשירותים. נראה אותך מחר בשירותים, שפי! מאוד אהבתי את השוט, נשמה שלי, מאיפה את מגיעה? את מהדנג'ן וזה? איך לכבוש תימני קטן שמזיע בתחתונים בעשרה צעדים פשוטים? השואף מפחיד אותי קצת. אמרת לך שרק מטרללות נופלות עליי? בוא נראה את הצעדים. צעד ראשון, אל תעבדי עם אמו. ומיהה... צעד שני, לבשי מחסור. וואי, וואי, זה מתקדם. אל תהי סחית, כבר, האם האחרון.
5: לא רפן פרו.
0: וואו, ארבע, אל תקריא לו דוד שחר במיטה. כן, דוד שחר.
3: הלו, הלו, הלו.
4: את כמה? את ילדה. רוצה לבוא לסיני?
0: הוכיחי לו שאת יכולה לאכול ג'חנו שלם בביס אחד. כבר. וואו, אנחנו בחמש, זה עוד לא נגמר הדבר הזה. כשהוא שואל אותך מה את לובשת, אני לא ברוכים, אבל אימא שעשו, אה? אתה! לבשי מחשוף עמוק יותר. גברת, את מוכנה להפסיק להתפשט פה? היא לאט לאט. כפר מלאת הפתמה למצח, אתה רואה? יותר גבוה. וואו, זה אנחנו בשבע, בוא נראה שמונה. אל תזיעי בתחתונים. דווקא תזיעי. אני אוהב שזה... אני מת...

זה הכיף, הסאונד הזה הוא כיפי כזה. תהיה אחלה שנהגת, אבל לא יותר מדי אחלה, כדי שלא נפגור לו באגו הגברי. תוכח, ולא מאמינה שקראת את החר הזה עד הסוף. יא בצלה.

0: היי, שבוע טוב, שיהיה לנו שבוע נפלא. כן, וואו. זה מדהים שאני מזהה בבית אנשים שהיו פה באולפן. נשבע לכם, תכף אנחנו נפתח את זה, אנחנו נדבר. זה מדהים, גם אתם, זה, תראו, זה כיף זה. טוב, קודם כל אנחנו, חשוב לדעת שאנחנו שומרים על ההנחיות פה, רבותיי, נכון? כולם, זה היה כן לשמה של אנשים שמעבירים ג'וינטים אחד לשני. לא רק שאין הנחיות, גם יש אחלה סמים כאן. רבותיי, אנחנו שומרים על ההנחיות, זה חשוב. אנחנו שומרים על ההנחיות, כל אחד עם מסכה. מי שרוצה מדי פעם יכול לעברר קצת, ככה שיוכל לנשום בכיף. אבל בגדול אנחנו שומרים על ההנחיות, ויש לנו אנשים פה באולפן, נחמדים מאוד, כיף גדול, תודה שבאתם. אתם התפקיד שלכם, זה כאילו, הם שומעים אתכם צוחקים ואז הם נהנים, אתה איתי אחי? אין מה לעשות, כי הם בבית עד שהבדיחה מגיעה להם, אתה שמעת אותה קודם, ואז אתה כאילו מתניע להם את הצחוק, אתה מתחיל את זה, ואז בבית. כן, רבותיי, ואנחנו נכיר פה כל אחד אישית, פה שנמצא באולפן. אמרו לי שיש פה אנשים שהם גם היו שבוע שעבר, שבאו עם ההורים שלהם, שלום, אחי. שבוע שעבר הם באו לבד, ואז אמרו, אני בא עם, איך אני זוכר? כי אבא שלך תפסתי בשירותים ואמר לי, תקשיב טוב. אני הייתי פה שבוע שעבר, הילדים שלי שבוע שעבר הביאו אותי, אם אתה מדבר איתי בהופעה, אוי ואי ואי לך. יש לי פחד קהל. אמרת לו, לא, איזה קהל, אנחנו 10 אנשים, איזה קהל. שומרים על ההנחיות, וכל אחד עבר בכניסה בדיקת מטוש. עבר בדיקת מטוש? לא. תעשי כן, מה זה? זה... זורמת עם השקר.
1: מה, היה מטושים בכניסה?
0: לא. איך קוראים לך, אחי? כן. אנשים עם מסכות בלי חמצן. איך קוראים לך? אנשים לא נושמים. גם אני עם המסכה, הרגה אותי המסכה. אני כל היום אומר לכם מסכה, ואז רק לימוד שהיה לי חצ'קון בשפה, והייתי עם מסכה כל היום. מה?
2: עושה את העבודה, מסתיר.
0: לא רק שהוא מסתיר, הוא בישל לי את החצ'קון יותר מהר, זה כמו שאתה שם אבוקדו בעיתון. אני הולך עם מסכה והחצ'קון התחמם, הוא נהיה לוהט, רבותיי, הר געש. באתי הביתה, פוצצתי אותה עם הכפפות של התנור. כי החצ'קון מתחמם, אתה איתי? מה אתה עושה בניו יורק, אחי?
3: אני גר פה, אחרי צבא.
0: הם לא אומרים, כי הם לא חוקים.
3: חוקי, חוקי לגמרי.
0: מה אתה עושה בניו יורק? שמה, אני אחרי צבא, אבל מה אתה עושה? אחי, אני חי, אתה יודע, סיימתי. אבל מה אתה עושה פיזית? פיזית, אני פה עכשיו. מה אתה עובד שם, מה עושים?
3: לא, אני קונסטרקשן סופרינטנדנט.
0: קבלן שיפוצים. קבלן שיפוצים. אתה איתי אחי? מחזיק שפכטל. בתרגום לעברית? קונסטרקשן פיסס אפקשן אחי? מחזיק שפכטלים. הוא אפילו לא שפכטליסט, הוא רק מחזיק שפכטלים. מה זה? איזה כיף זה שאתה נכנסת בנהלן לתוך הבית בניו יורק, אתה מבין? תראה איזה כיף לו שהוא התגעגע לארץ וכעכשיו הארץ אצלו בתוך הסלון, תראה איזה כיף לך אחי.
3: ממש
0: הוא... כולם ישנים? רגע, מה השעה אצלכם עכשיו?
3: עכשיו צהריים, עכשיו 3.
0: אנשים יש להם ג'טלק אחרי 5 שנים בניו יורק. אבל אני עדיין ישן שאצלנו בארץ. לילה אני ישן בניו יורק. גם עם 3 בצהריים אני חורף. איך זה יכול להיות? רגע, מי היה שם בתוך השמיכה? זה החבר שלך?
3: אבא שלי.
0: אבא שלך? וואו.
3: כן, אבא שלי גר פה ואמא שלי גרה בארץ.
0: הבנתי, וואו, ואתה לא מתגעגע, לאמא אתה שנייה לא אותה בזון ונדבר איתה על הקפרן סקל פרקשן שלך?
3: וואי, בדיוק ביציאה עם חברות.
0: אבא שלו חורב ואמא שלו חוגג את החיים. אם אתה קפרן קונסטרקשן, למה לא תיקנת את הקיר של הבית שלך, אחי, מאחוריך?
3: ככה הקירות.
0: מה הבא להוסיף עוד 2 לבנים? כפר עליך, יש לך קיר לבנים אחורה, כאילו אתה מצלם פרק בסיינפלד. כל הקירות שם זה כאילו בן אדם פורץ באמצע לילה, עובר שם ליד הקיר ונדלק עליו אור. מכירים את זה שאתה פורץ לבית ולא מצליח להיכנס דרך הסורגים? תגיד לי, איזה כיף לראות אותך. אז אתה עם אבא שלך בניו יורק?
3: כן.
0: איך הקורונה שם? What the fuck is going on? What's up?
3: טירוף. טירוף, לא
0: נורמלי,
3: אבל התרגלנו למסכות, פה לפחות מקשיבים למסכות.
0: בוא נהיה, בן של זונה? כולם פה עם מסכות, בן אדם אחד בלי מסכה. אנשים עם מסכות, מקפידים, נשמה, אל תעשה לי ככה אחי. אתה מבין, התחלת את זה, הוא נהיה, כולם פה מקפידים, כאילו כבר הוא אמריקאי. You know, we're not like you Israelis, we are really taking care of our health. Everybody here with a mask. שים מסכות. תגיד לי, אתה לא מתגעגע למדינה שלנו? תראה, מי זה? יאללה.
3: אשתו של אבא.
0: מה זה? אשתו של אבא, נהי מאוד, היי, how are you?
1: היי.
0: She speaks English or Hebrew? אני מדברת עברית ואנגלית, אז כל המשפט, תקשיב, זה מדהים, אתם ישראלים שעברתם לשם, יו, זה פשוט מדהים אותי, ואתה לא מתגעגע למדינה, גבירתי, את לא מתגעגע, ישר סיגר, אני ואימא, me and your mother, we're walking together, me and your mom, we walk together, יש לי שאלה, את לא מתגעגעת למדינה שלנו כפרה עלייך?
1: מתגעגעת מאוד.
0: למה הכי מתגעגעת במדינה? אני רואה שאת שותה שם שוקו של סטארבק, זה עושה גזים, זה עושה פלוצים. תקשיבו, אתה שותה כזה אחד, נשמה שלי. אתה חוזר בזמן לשירותים מכיתה ו' בית ספר בן גוריון בכפר סבא. אני זוכר את השוק, הייתי בניו יורק, אתה שותה אחד כזה, אחי, זה כאילו פתח את הרימון בבטן ואתה חוזר למלון, זו! ואני שמח שאתם צופים בנו, כפרה.
1: אנחנו שמחים.
0: כבר. אני ואימא, את מהשנים שם, גם האימא, גם הילד, הכלב. הו. הו. השנים שם כבר, בטח קונסטרקשן, אחי. ישמל! ישמל! יש פה רווקים? הנה, תומר אל קיים. וואו, איזה חתיך. יושב, אחי. באוטו אתה? אתה בטנדר. הוא נמצא במקום שאסור לו לדבר בווליום, יכול להיות שהוא נמצא אפילו בוואן של Mission Impossible. זה תום קרוז בתחפושת. אהלן. מה, איפה אתה נמצא שיש לך? למה יש לך מלמעלה פתחים של אמבטיה? יש לך את הלמעלה, את הג'ורה של האמבטיה שלה למטה. איפה הוא גר? יש לו פה את הזה שמתקלחים, יש אותו בדרך כלל למטה. וואלה, יכול להיות שהבן אדם אתה לב. איפה אתה גר, אחי? אתה באוסטרליה עכשיו? אומייגאד! איפה כפיים? איש באוסטרליה, גבירותיי רבותיי. אז איפה אתה נמצא עכשיו? על קו המשווה אתה? מאיזה צד אתה של הקו משווה? וואו, מה קרה? וואו. אחי, שם המחשיך זה כמו גאות ושפל בשנייה. וואו. לא יודע מה קרה פי שחיבה את הראש, ראש ממשלת אוסטרליה חיבה להם טוב. סליחה, סליחה, אסקיוז מי, אסקיוז מי. אוסטרליה, ואיזה קנגר, הוא קפץ ונתן לה מנורה. תגיד לי, מה אתה עושה באוסטרליה, מי פרנד?
4: אני עובד פה על טרקטור, עושה פה קצת כסף, יש פה כסף טוב.
0: עובד על טרקטור. תראה איזה כיף, אז אנחנו בהפסקה שלך עכשיו כפרה עליך? מה הוא, 5 שנים עובד רצוף על טרקטור? תראה את הטרקטור. טף, טרקטור. איך קודם טרקטור, בטט או בטף? וואו, אחי. הבן אדם, יואו, אחי, הוא בקומביין. יאללה, איזה כיף. תראה איזה כיף שאנחנו מסמכים בן אדם שנמצא באוסטרליה עכשיו. תראה איזה כיף רע, אתה חלק מהנאה שלו, אחי.
4: אני רוצה להגיד איזה שעברו פה את הטרקטור. 3 קמ"ש, אחרי שהזמן יעבור.
0: 3 קמ"ש, הוא נוסע ב3 קמ"ש, הוא אמר, נכון? כן? וואו. תגיד לי, ואיפה אתה בארץ במקור, הנה ישראל?
4: הגיון.
0: עדיף אוסטרליה, כפרה. מה השעה אצלכם עכשיו? מכיר שאלות שמבוגרים?

0: תגיד לי, מה השעה אצלך עכשיו?
1: מה, רגע, יש פה אימור, מה אתה אומר עכשיו? שש בבוקר, אתה אומר?
2: ארבע וחצי בבוקר.
1: ארבע וחצי בבוקר? עכשיו ארבע וחצי בבוקר? וואו, בוא נחי, אתה עובד קשה, מה, אתה מוש השור של האוסטרלים, אחי. וואו אחי, בוא להם עובדים בלילה, אתה מביא למה אחי כלכלה מתפתחת פה בארץ אחי? בשש ועשרה בערב אנשים, יואו ממש חשוך, אני זעזע בארקה. באוסטרליה משמרות מסביב לשעון, לא אכפת להם כלום. יצא לך לפגוש קנגרו, פעם קפץ לך קנגרו מפח, איזה מלחיץ זה? שאתה בא לזרוק משהו באוסטרליה לפח, קופץ קנגרו ומתוך הקנגרו עוד קנגרו. איזה פח את זה. אתה פותח פח, סקוויק, סקוויק. תגיד לי...
2: נצא לי להרוג
1: כמה בטעות. להרוג? במקרה, הוא בטח נוסע על הטרקטור. שלושה קמ"ש, איזה קנגרו סטלן. לא, הכל בסדר. הכל בסדר. הנה, אני זז. יוצא לו הגור מהכיס. אבא! בעצם אמא, לאבא אין כיס. אמא! זה אבא הוא היה בכיס מאחורה של הג'ינס. יאללה, איזה כיף, איזה גבר חמוד. איך אני שמח שאני עכשיו מופיע לך. דע לך שאם שווה לי משהו, מה שהקורונה נתנה לי זה שאני יכול להגיע לבן אדם באוסטרליה ולהופיע לו עכשיו בארבע בבוקר, הבן אדם נמצא על קומביים. זה איזה מרגש זה, אחי? נמצא על קומביים, אחי! זה איזה כיף זה! איזה כיף לי! היי! What's up?
3: הקמה שלנו.
1: כן, אבל that's your wife. Where do you live right now?
3: אטלנטה.
1: אטלנטה! די! And your wife, she speaks only English?
3: Actually, she have a... She knows something very important in Hebrew that I said the first sentence, if you want to
1: please
3: hear.
1: Please, say it for us. Say it for us, honey.
3: Okay. אתה מוכן?
1: Of course, I'm ready.
3: Okay. But, you know, with a swing.
4: Oh, this is my favorite phrase.
3: Okay,
4: go ahead.
3: Oh, shit, I'm going to start.
4: Shook, shook.
3: Yay! Yay!
1: מה אם השול שיר שאני אתן לך איזה אחד?
3: שטוק שטוק או שאני אתן לך איזה אחד.
1: זה לא נשמע אמין שיהיה מראה אתך איזה שטוק שטוק את שאני לך איזה אחד. איזה כיף לראות אתכם. אבל למה הארת אותה משנה כפר? יכול להיות שבאמריקה הם לא עושים כלום רק ישנים? כל ארצות הברית חורה בטראמפ. בנג'מין נתניהו. איזה גרד פרנד. איך זה לגור? יש ארסים באטלנטה? יש כאילו כמו אצלנו שאוכלים קטטה על כל דבר? כיסאות פלסטיק, עניינים?
3: האמת שכן, יש כאלה, אתה יודע, סגנונות של אנשים שהם...
1: מה הדבר הכי מטורף שקרה לך? תן לנו דבר הכי מטורף. הוא אוהב דבר, זה הכי? בוא נו, הוא נפתח.
3: הכי מטורף?
1: כן, בבקשה.
3: הכי מטורף, אני נוסע על הכביש המהיר.
1: על הכביש הכי איטי שיש, הכביש המהיר. הכביש מהיר, אבל האינטרנט איטי, כפר. איזה כיף. תקשיב איזה כיף. אנחנו עושים... אתה הפכת להיות אחי, לא יודע, משהו? כנראה אחי זה... זה
3: מלמתי.
1: טוב, אנחנו איבדנו... ובלמתי, מה באמצע? כמו שיחה עם סבתא שלי.
5: אני באתי בבוקר.
1: נו.
5: ובלמתי.
1: אני אדבר איתכם את אחר כך. איזה אנשים נחמדים.

תגיד לי, איך קוראים לך אחי? יניב? יניב מה? דורן, זה נשמע יותר כמו שם רוצח שכיר מאשר כדור. את אשתו, חברה שלו? אשתו, איך קוראים לך? אורטל, קודם כל כמה זמן אתם נשואים?

לא יודע, תשאל אותה, זה הזמנתי מיקרו מאיבי ואיגיה, לא יודע מה זה דבר. שיסרת אחריות מהאישה הזאת, יש ילדים או עוד לא? בדרך, בעזרת השם, בעזרת השם, יפה. אז רגע, איך התחלת איתה?

0: טים, ממש ביאליק. תקשיב, איזה זוג עץ ועצה. יפה, אהבתי, אבל משפט מגניב. תקשיב, השבוע שמעתי גם משהו בסגנון הזה, יצאתי עם כמה חברים שלי לפאב, ראיתי את חבר שלי מתחיל עם בחורה, אמר, אתה עוד היית יצירתי, הוא אמר לה את הדבר הכי מזעזע ששמעתי בחיים שלי. הוא קם אליה, כולו ביטחון סי, מסתכל עליה, צועק עליה. תגידי, אבא שלך טבח? אני אומרת לו, לא. אז איך יצא לו דבר יפה כמוך משתי ביצים? על הרע, איך לא חשבתי על זה אני? איפה הבאתי אגרטר?
1: ועכשיו נחום דידי.
2: עבר לי יום מוזר, עבר לי לילה מוזר אתמול. אתמול בלילה ראיתי סרט למבוגרים בלבד. איך להחזיק תהליכון, איך לא להחליק באמבטיה. היום לפני שיצאתי מפה חפפתי בשמפו הוואי. מכיר שמפו הוואי אחי? רשום, תחפוף הוואי, תרגיש הוואי. חפפתי אחי, מה זה הרגשתי הוואי? אחרי דקה נפל לי על הראש קוקוס. ומי הצבעת? ביבי, יאללה. אני ביום של הבחירות, מישהי יצא מהקלפי, אמרה, אני חייבת שינוי, תצבעי לבלונד. האמת שביום של הבחירות כולם התקשרו אליי. ביבי, גנץ, אורלי לוי, אמיר פרס, תצביע לנו, תבחר בנו. עלי ירוק התקשרו אליי אתמול. זהו, נגמר כיפור עכשיו. נגמרים החגים אוטוטו, כיפור זה... זה לא, אני כמו לפני כל כיפור עליתי לבית אלמין, הייתי בירקונים בפתח תקווה, מכירים? זה לא בית אלמין, זו עיר. מקום ענק, מי שנקשה להם בכניסה, סליחה, איפה זה חלקה ג' אמרתי לה, מצטער, אני לא מפה. ואם יש מישהו שצריך לבקש ממנו סליחה בכיפור זה האתיופים. למרות שהם משחקים על הקטע של הגזענות יותר מדי, לא מזמן הייתה הפגנה שהם חסמו חצי מדינה, יום אחרי באתי לאתיופי מהשכונה, אמרתי לו, אברהם, היית אתמול בהפגנה? הוא אמר לי, לא. אמרתי לו, למה לא? לא הכניסו אותי. איך לא הכניסו אותי? זו הייתה באמת שנה מטורפת, השנה קמפיין מי טו צבר תאוצה, באמת, המשיך את הטירוף שלו. הוא היה כל כך מוצלח, שנה הבאה רוצים לעשות מי טרי. גם הקיץ נגמר, נגמרה עונת החתונות. יש פה זוגות נשואים? יש, איפה? אהלן, שלום לך, איך קוראים לך? איך? שילון? שילון, שילון פעמיים או שילון? שילון, ו? אליה, מתי התחתנתם? היינו בקיץ. אוקיי, קיץ זה עונה של חתונות, אני לא מזמן הייתי בחתונה, אחי, קלה מכוערת, יאללה. סוף החופה הפריחה, העונים חרבנו עליה, משהו מזעזע. אחי, הייתי בחתונה שהקלה הייתה בהיריון, חודש שביעי. הרב בלי בושה בחופה, שימו לב לחתן הצדיק והקדוש ולכלה הטהורה והבתולה. כבוד הרב, לא סיפרו לך פה משהו, כן? שיבו, זו אומנה מטורפת של חתונות, אני לא מזמן הייתי בשלוש חתונות באותו אולם תוך שבוע. יש אולם אירועים באשדוד, נקרא טרויה, או כמו שהארסים קוראים לו, טריוויה. תוך שבוע הייתי בשלוש חתונות באותו אולם. בחתונה השלישית, אחד המלצרים ניגש עיניי, שאל אותי אם סיימתי התלמדות. אלבום חתונה יש, היא לא, נכון? כמה פעמים הסתכלת בו? וואלה, פעם הרבה, בטח גם זה ביום הזיכרון, נכון? זה... אלבום חתונה לא מסתכלים בו, זה הוצאה הכי מיותרת, זה רומנטי מדי, זה דביק. יש לי רעיון מעולה, אחי, אלבום גירושים. תחשוב, אתה יושב עם הילד עוד 20 שנה בסלון, הנה, פה אני נותן לאמא נבוט לראש, תראה את זה יופי. יש לנו את זה גם במגנט. מגנטים היה בחתונה שלו? ברור, לכולם יש מגנטים, אשתי חולה על מגנטים, אשתי קנתה עוד מקרר בשביל המגנטים. כל המגנטים נראים אותו דבר, שם של החתן והכלה ותאריך. אז קרא לצ'ק, זה... אני התחתנתי עם אשתי גם לפני איזה שנתיים וחצי בקיץ, סיימנו את החתונה ברווח. אמא שלי תימניה, שמעה שסיימנו את החתונה ברווח, לחצה לי להתחתן עוד פעם.

0: של אונייה, איפה, תראו מה קורה, איזה בית דליק הבית הזה, כפה אחי, אתה נכנס לבית הזה, כל פעם מישהו אתה אומר, בלי עין הרע, ויש לך ישר איפה לדפוק עכשיו זה כזה, בלי עין הרע הכל, בלי עין הרע הכל עץ, הכל עץ הכל עץ, כפרה בטח בלג, לפני לג בומר היא נועלת את הבית שלא יכנסו ילדים איזה תביא את העגלה של הסופר, מצאתי בית אוצר מה זה הטרלול הזה? כל הבית צבוע בלקה, זה הכי דליק שיש, עץ ולקה. אני סיפרתי לכם קודם על החנוכיה שנשרפה, זה מה שהיה, כל הבית היה כזה, זה, כל הטרלול הזה, עצים דליקים, דקים, הם לא צריכים בכלל חום, העץ הזה נוגע בו, סמיך, היא קצת מתחמם, העץ, אני בוער. זה הדבר הכי דליק ביקום, העץ הזה הכי דליק ש... היה לנו בבית, כל הבית, פעם זה היה באופנה, איפה את גאה? בשנות ה-90 כפר עלייך?
1: לא, אני מזכירה דירה בבאר שבע, זה
0: כן, לנו זה אבא בית, אני לפני שבועיים אבא שלי, זה מאוד יפה, זה שיא האופנה, שושי, מה קרה לך? אבא שלי עם פדלפון, רק ככה, שושי אני מחוסן, אזרחי ישראל, מה המצב איתך? מה המצב יא גבר? מה את עושה בחיים?
1: אני עובדת במוסך.
0: במוסך? וואו, כולכם, תראו איזה פרצוף, תראה איזה פרצוף יש לילדה הזאת.
2: יא, לא מאמינה? אני לא מאמינה, הרסת לי את כל מה שחשבתי על מוסכים.
0: כן, אפשר לעבוד במוסך, כן, ואפשר גם לתקן. אפשר גם להחזיק ראצ'ר, את עם הראצ'רים?
1: לא.
0: את פקידה שם? וואי, מה חשבתי, אנחנו הולכים עכשיו להמריא. אז את לא יודעת לתקן כלום, את רוצה להגיד לי?
1: לא יודעת לתקן, אבל נמצאת הרבה בין המכוניות כדי להבין מה עושים שם.
0: איזה כיף, היא באה זורקת דברים.
2: נראה לי זה התפוח שהגה.
0: הוא מפרק את האישה מתפוח בעד קוסום, אומו, זה לא זה. כשהייתי קטן הייתי עוזר לאבא שלי לתקל, אבא שלי היה מפרק את האוטו ואומר לי, בוא רגע, יש חיית קטנה, תראה, נפל לי שייבה בתוך המנוע. ילד בשמונה מכניס את היד, אחי, מחפש, לא יודע בכלל מה זה שייבה, לא יודע מי זה שייבה. מכניס את היד, מחפש, פעם מצאתי את אחותי הקטנה, הוא שלח אותה להביא משהו אחר שנפל. אני עד סוף הערב, אני דואג לך למישהו, כולם פה זוגות, נכון? כולם פה זוגות, רק את רווקה, נכון? איזה חמודה. נשים?
1: לא, גברים.
0: אוקיי. בן כמה אתה? 22, לא? נשמה ב-29, בשנים של אחת שעובדת במוסך זה 35. אתה יודע איזה סיפורים היא שומעת? היא שומעת סיפורים של גברים כל היום, היא שותה קפה בוץ, רק את הבוץ. את הקפה היא שופכת, מגיעה לסוף, אוכלת כמו סוף של מילקי. היא במוסך, אתה יודע מה היא עוברת עם גברים מטומטמים, אתה יודע כמה חריצים היא רואה ביום.
2: חזי, חסה את החריץ, חזי, חזי.
0: אתה יודע כמה חריצים היא רואה ביום? אתה יודע מה היא עוברת? כמה חריצים את רואה ביום?
1: המון.
0: המון, הייתי סקננה. היא עוברת, הולכת ככה.
3: תודה
0: רבה. אחי.
3: אני משאיר את זה אחי כבר שעתיים, אני עומד ככה.
0: בסדר. אנשים מכינים שבטים.
3: יש לי פניש למסעיות, אני אוהב את הרעש של הרוורס.
0: הוא אוהב את הרעש של הרוורס. איזה צירנות. אני מת על רוורס ושהמסעית עושה... שאני נגנב. רגע, שנייה, אתה באמת חפש אהבה?
3: ברור.
0: הנה, פורט פה. אתה רואה את פורט על המסך?
3: לא, אחי, הייתה חצי הופעה, אחי, אני יודע מזאת.
0: הנה, בבקשה. דברו.
4: תגיד לי קודם ואז נחליט.
0: איזה זוג של באר שבע. תנו לי לנהל את זה, זה זוג מוזר. מה הגובה שלך? כמה את רוצה שאני אהיה? אבל כמה אתה בגובה, תלוי כמה את אוהבת, אבל מה הגובה בסנטימטר, על מטר על סנטימטר או להשאל במ... וואו, יושב פה בן אדם? אוהד חמו. אוהד חמו, כתבנו לענייני ערבים, נכון? לא דומה? רק אני, שמתי לב? לא, תגידו, אם אני רק אומר, אז יכול להיות שאני טועה, אבל... שלום, יא...
5: גם כן מקרח עם משקפיים אתה זה, אתה...
0: מה? גם כן מקריח עם משקפיים?
5: לא, כל קריח עם משקפיים נראה אותו דבר, זה לא חוכמה.
0: לא, לא, יקירי, אתה נראה מדהים, אחי. ולא שפטתי אותך לשנייה, קאב, תראה איזה אישה חמודה.
2: כל בסדר, אנחנו ניסע לטורקיה ונתקן. יכול החולשת

0: סרקה לו גם אופטומטריסט, הכל בסדר.
1: רבותיי, הכל בסדר. מה אתה עושה בחיים?
2: אני מרצה לכימיה באוניברסיטת תל אביב.
1: וואו! אתם מבינים? אתה ישר שופט בני אדם. אפשר אומר לו, בגלל שהוא זה, הוא נראה כמו אתכם. אבל אתם יודעים מי לימד אותי לא לשפוט בני אדם? מי לא לשפוט? הומלס ביפו, אוקיי? כן, כן. אני סיימתי הופעה בקאמל קומדי קלאב לפני 15 שנה, והתרסקתי. כשאתה מתרסק, אתה הולך להיות לבד, אחי. אתה צריך להזיע עצב. אז הלכתי, מה כן, היית סטנדאפיסט?
3: לא.
1: אז מה אתה אומר לי כן? תקשיב, אתה אחד החמודים. הלכתי ליפו, ישבתי על ספסל לבד בשתיים בלילה, התרסקתי עכשיו בסטנדאפ, אחרי אני כועס עצמי, אני לא טוב, אני לא אהיה סטנדאפיסט טוב אף פעם, והגשם יורד עליי, ואני רטוב, אבל לא אכפת לי להירטב, כי מגיע לי, אני מעניש את עצמי, מגיע לי להירטב, כי אני סטנדאפיסט לא טוב, ומגיע לי להירטב, זה העונש שלי. וישבתי לספסל, וסאדלי הגיע איזה הומלס, יותר רטוב ממני, כאילו הוא מעניש את עצמו יותר מאשר, הוא ממש מעניש את עצמו.
4: החיים שלי בזבל.
1: ממש קופץ בשלוליות. ואז הומלס בא לשבת לידי, וברחתי, אמרתי, אימאלה, כי נבהלתי ממנו, אמר לי, אל תפחד,
4: מה אתה מפחד? אל תפחד אף פעם. אתה שופט אותי. אתה שופט אותי כי אני רטוב, ואני הומלס, ואני בן אדם טוב.
1: אמרתי לו, מה? הוא אומר, להסתכל על השלולית, יש שם שלולית של הגשם.
4: אתה רואה את המים? הם מחזירים השתקפות. מים זה מראה. ובני אדם הם 70% מים. כשאתה מסתכל עליי, אתה רואה 70% של מה שאתה רוצה לראות.
1: אמר לו, וואו, אחי, זה עמוק. ודיברנו איזה 4 שעות, ואחרי 4 שעות הוא הלך, אמרתי לו, תודה. ואז גיליתי שהוא גנב לי את הפלאפון. כי לא ראיתי את ה-30% שהוא גנב, בן של גנב, בן של זונה, כל המשפחה שלו גנבים. דפק לי את הפלאפון.
4: תראה את השלולית, השלולית זה מראה.
1: בתוך כדי הוא דפק לי את הפלאפון,
4: השלולית מראה, סתכל על המראה.
1: לוקח לי דברים מהכיס. אז כן?
2: אח שלי, היום יום הולדת 41 שלו, הוא גם מחובר. תרד עליו קצת.
1: בסוף מכל המרצה הזה, והפרופסור הזה, רד על אח שלי. וזה מה שנעשה! אהלן, שלום, איפה אתם גרים?
5: דימונה.
1: דימונה, אחי, מה קורה בדימונה? יש לכם שם קליטה בדימונה? הנה. אוי לי, לא נעים לי, איזה מנחוס פתחתי להם על האינטרנט, עשיתי מנחוס לראוטר, מסכן הראוטר אחי, הראוטר הראייה, הנה הראוטר היה כמו ילד שרוכב על אופניים בלי גלגלי עזר, הנה אני יכול, אני יכול, אני יכול, תראה איך הילד רוכב, פתחתי להם על הראוטר, אני מצטער, לא, אנחנו נחזור אליהם, אנחנו נראה שבדימונה כן עובד האינטרנט, רבותיי, אל תגיד לי לא, קצת תקווה, תחזור אליהם, טימור, חוזר אליהם, זה חושך מוחלט, אחי, המצלמה לא עובדת.
3: התפוצץ
1: הכור, יש דליפה. איפה הם? תראה, הלאה, הנה הם חזרו אליהם, הנה! האינטרנט שם רב, אחי. ראש עיריית דימונה, אנחנו לא יכולים לספק אינטרנט כל הזמן. רק מילה ואז אנחנו מנתקים ואז רק שם. אי אפשר גם פרצוף וגם שם. איפה הם? תראה לי אותם. אנחנו נחזור אליהם, אתה תראה שזה יעבוד. אחי, אל תאבד תקווה, אחי. בבקשה, תן לי אותם. איפה הם? איפה כפיים לדימונה? ראיתם, הוא ניתק שם משהו מהשקע, שיהיה חשמל, הוא ניתק. הוא ניתק משהו מהשקע, יש מאחור השקע ריק, אתה מבין? זה היה מחובר. אני מה זה מצטער שהתנתקתם לנו, אבל זה אתם, כאילו אנחנו סבבה.
3: שעתיים ראינו הופעה, הכל עבד כמו שצריך.
1: לא, זה לא עבד כמו שצריך לשם. זה התנתק לכם במאני טיים. סליחה? לבחון אותם. אוקיי, אתה צודק, אנחנו נעשה להם בחינה קטנה. במה עובדת זאתי מבאר שבע? אופה.
5: מסך.
1: טוב, וואו! איזה המלצה שקו נתן לזוג של ה3 חודשים?
3: לא לדחוף אצבע לתחת.
1: איזה טמטום. וואו, טוב, אנחנו נעצור פה, זה יכול להידרדר. וואו, אבל זה שהם עקבו בחינו פתקים, עכשיו אנשים בבית מתחילים להכין רשימות. רגע, מה, שזה שאלות אחר כך? זה הרעיון טוב השעשון. טוב, אתם זוג מאמן, ואתם גרים בדימונה, ולא קרה כלום. אתה יודע, יש גם את ירוחם, שזה יותר גרוע. תמיד יש לאן להידרדר. ירוחם זה כאילו, אתה מגיע... ירוחם, אחי, תקשיב, זה אנשים כאילו מירוחם שמצליחים בחיים, עוברים לדימונה, תבין? באנרגיה חיובית, כמו... מה העניינים? וואו, הם דומים קצת, נכון?
3: בוא תראה משהו.
1: וואו, בוא תראה משהו. רגע, רגע, אתה לא הולך להוציא את הבלבל. הם מסוגלים, אחי. בוא תראה משהו, בוא תראה. בבקשה, מה אנחנו רואים? זה אני מלפני כמה שנים זה? איפה זה? וואו, הוא מראה לי תמונה, זה נהיה אחי. חיים שכאלה עליי. תבין איזה זקן אני? אני בתמונות אצלו ויש באחור המצלמה. מה זה המצלמה? היא מצלמה של... שהוא מצלמים פעם עם המסך השחור הזה. תקשיב, יש באחור את המצלמה שהוא מחזיקים ככה? אני נכנס מאחורי וילון. תגיד לי, וואו, אחי, זה... זה... מוסלמית שקנתה בורקה, אבל עבדו עליה, אין עיניים. אבל איך אני אראה ככה, יחוש שרמוד? למה לא עשו חורים קטנים? למה שמתי את זה על הראש? למה שמתי את זה על הראש? הרי זה מסריח! תריח את הדבר הזה! למה אני שם את זה על... למה אני מתפתק כדי להצחיק אתכם? יהיה לי עכשיו גרדת. אני אתגרד כל היום, רק בשביל להצחיק אתכם. אתה תראו לזה, בבקשה. תחזיק את זה. שלום, כן, מה זה התמונה הזאת?
3: מאמסטרדם, ההופעה שלך.
1: אתם עכשיו באמסטרדם?
5: כרגע.
1: כרגע! אבל הם אחי, נראים טיפוסים שלא מאשנים כלום. הם עוברים ליד הקופי שופ ואומרים, סליחה, אם אפשר בבקשה לסגור חלונות, כל השן יצא החוצה. השן יצא החוצה וסתכלו מה קורה, אנשים הולכים לאיבוד ברחובות בגללכם. סגרו את החלונות ומהר, שמעתם אותי? די עם זה, מספיק, די. חבר שלך צריך לבוא לפה?
3: כן.
1: למה?
3: להופעה.
1: להופעה? אנחנו מסיימים תכף. אך, אתה הזמנת עכשיו בן אדם לפה? אחי, אחרי שעתיים הופעה הזמנת בן אדם?
3: להגיע
1: מסדה תעופה, אתה מביא לפה מישהו מסדה תעופה? אתה מביא לפה מישהו מסדה תעופה? אחי, לא מספיק, אחי, אנשים פה, סתכל, אחי. אנחנו אוספים פה אנשים, אחי, מחלות רקע. אנשים. יש לך חבר מסדה תעופה שלא יבוא? לא, לא, לא, לא, לא, תבטל אותו. יש פה בן אדם שהזמין חבר מסדה תעופה לבוא להופעה, יבוא בסוף כפר עם מוטציה. מאיפה הוא מגיע?
3: מה זה?
1: מאיפה הוא מגיע? עובד עם כל המוטציות, הוא מגיע עם ארגז כלים. חברים, יש לי פה מוטציה בריטית, יש לי מוטציה תאילנדית, יש לי מוטציה אמסטרדמית, יש לי את כל המוטציות. אל תביא לפה אנשים מהשדה תעופה. שדה תעופה זה מקום מדבק.
3: לא, בסדר, עשה חיסון שני.
1: הוא עשה חיסון שני. אסחי ישראל. לא, אל תביא אותו לפה. שיחכה בחוץ, נשמע, שיקשיב להופעה עם כוס על הדלת. שיקח את התקריה. תכניס לפה אנשים מהשדה תעופה, יבוא לפה בן אדם עם מזוודה מלאה בנגיפים. לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. מה זה הטמטום הזה? טוב שלמרת, יש לי חבר, אטלף, הוא גר בווהאן. היית בהופעה בזום שמה ושאלת אתכם על הסקס?
3: שאלת אותנו, ואז שבוע אחרי זה היה את הקטע ביוטיוב, וממש פחדנו שתעלה את הקטע.
1: והעליתי אותו? אני אעלה אותו שבוע הבא. שבוע הבא. אני מעלה את הקטע שעשיתם, איפה עשיתם סקס? איפה עשיתם?
5: ברכבת,
1: אלוהים, אלוהים, קו, אחי, רכבת זה הדבר, אחי, זה מוצר תחבורה ציבורי חיוני, אתה יודע, אחי? אנשים נוסעים ברכבת כדי להגיע ממקום למקום, והוא רק כדי לגמור, זה לא פייר, הוא רק חושב על סוף הדרך. היון, הם עשו לוב ברכבת, בשירותים של הרכבת, ואז תפסו אותם, הפקח, כרטיסם ברכבת, אם הוא צריך להתמודד, עכשיו הוא הולך בודק כרטיסים, צאו משם פה! אנשים דפקו, איזה נאלחות, אנשים מתים לפיפי, מתים לפיפי! תחשוב כמה בולבולים סובלים של בולבול אחד נהנה. חוסר צדק, כמה בולבולים, תן לנו! ובולבול אחד, let the sunshine, let the sunshine! מה אתה עושה בחיים?
3: מוביל פרויקטים של התפתחות מנטלית לצעירים.
1: מוביל פרויקטים של התפתחות מנטלית לצעירים? מה זה אומר? הוא רואה כל מיני צעירים. אתה יכול? אל תשבר!
6: You can make it! You can make it!
7: תעזוב אותי, אני לא מכירה אותך.
3: לא, לא צועקים, אבל אנחנו עוזרים לצעירים למצוא את הכיוון בחיים.
1: אתה יכול להיות גם יועץ מנטלי לקשישים או שזה כאילו? תקשיב, אני ממליץ לך, לך מפה! תקשיב, מה אני ממליץ? לך מפה! אין חכם כבעל ניסיון! אין חכם! אתה לא יודע שום דבר על החיים האלה! רק בלב ניסיון יודע! חוצה כביש!

0: איזה ייעוץ היית נותן לצעירים? בבקשה. שמע בבית, מתוק.
1: לא לרדוף אחרי מה שנוצץ, לבחור לפי מה שחשוב.
0: וואו! לא לרדוף אחרי מה שנוצץ? לא לרדוף אחרי מה שנוצץ, אלא מה שחשוב. אבל אם נופל לי עכשיו שנקל והוא נוצץ לי מתחת למקרר, בוא רגע, בוא רגע, בוא רגע, בוא רגע. אני חייב לרדוף אחריו, בוא רגע, בוא רגע, בוא רגע, בוא רגע, בוא רגע. מה, לא תרדוף אחרי שנקל נוצץ? אבל אם זה חשוב לי, אם הנוצץ, זו שאלה מעניינת, אם הכסף כן חשוב לבן אדם, והוא יתבא לך מישהו צעיר אחד, שמוע, אולי, אני, כסף חשוב לי, אז...
1: לא, כסף זה חשוב. נו. אתה עושה אותם משהו שבא משלך, לא מאיזה פרסומת, כמו כל החופרים האלה, לפני הסרטונים
0: שלך. ואתה מקבל על זה כסף על הייעוץ הזה? אז אתה כאן, אז אתה כאילו, אל תרוץ אחרי מה שנוצץ, אני ארוץ אחרי זה. כמובן שזה יפה, אחי, זה יפה. אחי, זה יפה. אני שמעתי משפט, מה זה יפה? על התקדמות בחיים. על, אתה יודע למה קריש הוא בטופ של שרשרת המזון, אחי? כי הוא כל הזמן מתקדם קדימה, והוא אף פעם לא קורא טוקבקים. תודה רבה לכל מי שצפה בהופעה, לפניני החוכמה שלך, וגם לך, אימאי. יש לך אקדח פה, ובא, שנייה, אני מיד איתכם, אתה עם אקדח פה? זה מותר להסתובב עם אקדח, אחי? זה תקופת קורונה, מה לא? מה יקרה, אחי? אנשים פוחדים, אתה יכול להתעטש על מנם, זה יותר מאיים מאשר אקדח? אקדח, אל תשכח אתה תותח שלא תתפוצץ על מישהו, וחברה שלך מדהימה, וגם אתה. ולמגפיים שלך אני מאחל איזה תספורת קטנה לקראת הקיץ, כי הוא הולך להיות עוד מעט חם. האם הייתם יוצאים עם אגף כזה? בלי מסחלת שלג. אבא, תודה רבה לאותל, וגם לך ילד חוץ, ילד של מחצלת, ילד של חלום, ילד של זקן, ילד של מפרצים, ילד שיעשה אהבה עם היד, זה חשוב, עם היד, חשוב. וזוג שמזדיינים ברכבות, זה חשוב. תפסיקו להזדיין ברכבות, בנים ובנות, לא לתפוס את התאים, אנשים משתינים, בגללכם יוצאים עם שלפוחית רגיזה, זה עושה בעיות בארמונית. בוא נראה אם יש פה ברייק.

0: Хасон.
1: מה אתם, אלה, תשיגו לעצמכם חדר, רבותיי. אני מסתכל, פתאום אני רואה איזה מישהי שם מסניפה לו את השכי. בסדר, אני מבקש להתיישר, רבותיי, לא להתמזמז פה. היא לא מריחה בכלל, היית תענית? די, אמיתי, כואפר, אתה חוגג שם מפליץ לה על הראש בבית. זה מלידה קורה הדבר הזה, או שמישהו, כבר מישהו הפליט אותך ושרף לך את כל המקבוביות? תטרן זה אחד שלא מעריך, בונס, דבר, תחשבו כלב תטרן. חושב שאחרי חשוב, איך אני אכיר כוסיות ככה? יוצא רק עם חורות. בא לך משהו למשמנה, לא משהו. לידו כפר הבולדוג צרפתי. בא לי בגן! זה בולדוג צרפתי. תתרנית, כאילו, איך הכרתם? בוא'נה, יש איזה יתרונות גם, את כאילו הולכת עכשיו בקיץ, את שמה דודורנט לעצמך, או שאת אומרת, הדזיין שלי כולם? וואו, זה מדהים, איך מה, מקבלים את זה מלידה? איך זה הולך? מה זה? חלק? ומה קרה לך? איך זה לך זה קרה? פתאום נהיה תתרנית? איך גילית את זה? איזה מוזר זה לאבד חוש, יו, תקשיבי, מחיר אחד עובד, מחיר לא, שניהם לא עובדים. זה בבת אחת מתנתק, מאיפה זה מגיע מהמוח, מה זה, עצבים, מה זה? מישהו יכול להסביר לנו מה זה, בבקשה, אם יש פה רופא, רופאה, מישהו ש... בבקשה, מישהו פה רופא, שלום אחי, אתה רופא? כן? לא. אז על סמך מה אתה רוצה להסביר לנו?
2: שנייה רגע, אני בוויקיפדיה. תטרן זה בטט או בטף?
1: אף אחד עוזר לנו פה עם הנתון הזה רבותיי? סליחה, מה זה?
3: התרנות יכולה להירקש, ובסוף החיים אם אתה מעשה.
1: אתם מבינים, בן אדם רוצה לעזור ואתם שופטים אותו, בן אדם פה...

0: את לא, אז זה יכול להירחש אימא.
1: אם אתה לא מעשן, אתה כבר לא מריח שום דבר.
0: אם אתה לא מעשן...
1: אם אתה מעשן...
0: כן.
1: זה כלריח,
2: שברים,
0: דבר. אתה רשי, מה נראה? לפי הפסוק, האם אתה מעשן, אינכם מריח, ספר דברים, ברגע שמשה שרף את הסנה הבוער, הוא הפסיק להריח. לכן, כמו שנאמר, מה אני שאלתי, כבר עדיף לדבר עם הטרלול מהויקיפדיה.
3: טטטרן זה כלי שאפשר לנסוע בו בשטח, דו גלגלי או ארבע גלגלי, ארבע על ארבע. זה כלי רכב, הטטרן הזה. טטטרן, טטטרן, טטטרן.

0: תגיד לי, איך קוראים לך אחי? יניב? יניב מה? דורנדי, זה נשמע אותו כמו שם רוצח שכיר מאשר כדור. את אשתו, חברה שלו? אשתו, איך קוראים לך? אורטל, קודם כל כמה זמן אתם נשואים? לא יודע, את שאל אותה, זה זמן לי מיקרו מאיבי והיא הגיעה, לא יודע מה זה דבר. אחי, הסרת אחריות מהאישה הזאת, יש ילדים או עוד לא? בדרך, בעזרת השם, בעזרת השם, יפה. אז רגע, איך התחלת איתה? בפייסבוק? מה אמרת לה? מה שמה? אני חוזר למי שלא שמע. פרח כמוך מתאים לאגרטל כמוני. זה מה שהאיש המפגר הזה אמר. כשהיא שרמת משכל של וזה, ואת... את נפלת בזה, רק שתביני. הוא מקורי, הוא גבר, זה הכי טוב שלו. ואת אמרת... איזה מקסים, ממש ביאליק. זוג עץ ועצה. יפה, אהבתי, אבל משפט מגניב. תקשיב, השבוע שמעתי גם משהו בסגנון הזה, יצאתי עם כמה חברים שלי לפאב, ראיתי את חבר שלי מתחיל עם בחורה, אמר, אתה עוד היית יצירתי, הוא אמר לה את הדבר הכי מזעזע ששמעתי בחיים שלי. הוא קם אליה כולו ביטחון סי, מסתכל עליה, צועק עליה. תגידי, אבא שלך טבח? אני אומרת לו, לא. אז איך יצא לו דבר יפה כמוך משתי ביצים? איך לא חשבתי על זה אני? איפה הבאתי אגרטל?
1: ועכשיו שחר החסון.
2: זה הסבא, איזה חמוד, הנה הם פה. שים יין על הילד שלא שקחנו אותו בקלנועית. שכחתי הרבה חלונות פתוחים, הוא יכול להצטנן, אין חלונות. שלום סבא, מה שלומך, כבר עליך? איזה כיף שבאת, איזה כיף. אתה לא הכי זקן פה, אתה צעיר בנפשך, כפר עליך. איפה כפר? איתו כפר, שאולים לגרם, אני מגרם, אני מגרם, בן כמה אתה? כאן זה הכי זקן? עוד מעט 80. האם ראית חורף כזה קשה כמו שהיה לנו עכשיו במדינה, אדוני? היה בשנת 50. אתה לא מאמין מה קרה, אתה לא יהיה יותר מצפת. אני אמרתי לסוס שלי, תקשיב לי טוב. תתחילים ללמוד שחייה. שמתי לו פעם, ככה. רוצים מהצפות שיש, אני צריך גם לתת לכם תדריך בטיחות. אם פתאום יש צונאמי מתחת לכיסאות, יש לכם... באמת? באמת? כמו במטוס, אחי, מוצאים חליפות הצלה לובשים. קחים במטוס שיש לך חליפת הצלה, והיא אומרת לך, במידה והחליפה לא מתנפחת, יש לך קשית. תעביר לי חליפה חדשה, יפת אלה. אבל לך אני ישר עצוב, פפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפ מה, אני מנפח עכשיו מצוף פה ממדיון, אני קופץ לתוך האוקיינוס, אני רוצה שיתנפח עכשיו. מה זה? לא, מה זה? מה, מה, מדריכה בקטנה טוב שלך? במקרה בבקריש, שאני לא, לא, אני לא נדע. זה טינטור הזה. אתה מכיר את זה, אדוני, שאתה מקבל את הדבר הזה לנפח במטוס? אני אחזור אליך. איזה כיף שבאת.

0: נכדים עם סבא, זה הדבר הכי יפה בעיניי, רבותיי. מי הבן 13, איפה הוא? שבת שנאי מאוד כפר, וחגגו לך בת מצווה שבן?
1: זה עם שקרנית.
0: בטח. הבאתי למנה המים, זיקו. איזה מתנה קיבלת מסבא? כי סבים תמיד מפנקים, מה קיבלת מסבא? כסף, איזה חמדנית, מה כסף? הבאתי לך דובי. כסף. סבא, איפה הענק שלך? אוי, ההצפה שהייתה בשנת 50. ראיתי את הענק שלי ככה. היה שלג בתל אביב בשנת 50? ובנו אנשי שלג אלה תל אביב, הם שוכח. לא יודע, אתה אף אחד גדול, אני רוצה לזה, קטן. שיש שלג תל אביב, זה לא בחרון, היא שלג מיחידת האלפיניסטים, כזה חזק כזה, זה היא שלג תל אביב, היא אכפה לי לראות נטפליקס, אני אשאר רחוק בטלוויזיה כזה שלא אמס לי. אני חוזר על מה שהיה פה, לפני שנה הם היו בהופעה שלי, אמרתי לו להציע ניסויים ועד עכשיו הוא לא הציע, אבל אז הוא הבטיח שהוא יציע ניסויים? עכשיו הוא הבטיח, אז שמה הבא? איזה חמוד, תודה שחר, הבנו. בעזרת השם, יהיה בסדר, בהצפה הבאה, ניתן לה להיסחף. אבל למה אתה לא מציע, כפרה עליך? מבטיח להציע, גם הבטחת שנה שעברה, יא מניה. תסתכל עליה, תראה איזה פרצוף, עוד באנו במיוחד שתגיד לה עוד פעם. כמה זמן אתם יוצאים, אחי? שבע שנים אתם גרים ביחד ועוד לא הצעת נישואים? אני אמרה לי! היא פתאום עלתה גבוה. איך לצד השני המוגרם?
2: לא יודע מה זה.
0: הלכתי לקוטביות, לנמוך.
2: לא יודע מה זה.
0: תגיד לי, אתה חי, אני לא יודע מה איתך, אתה חי. כאילו, אתה עם לחצנים קלוטות שאתה משגר, אתה על כסא מפלט, מה קורה? אתה חושש ממשהו, אתה יושב על בקבוק, אני לא יודע מה קורה איתך. אתה יושב ככה, כאילו עוד שנייה הוא לוחץ על משהו, הוא נפתח הגב. יאללה, אני סוגר את השיבר, די עם זה. הרגתם את נהריה, יאללה. אין פה מה? אין פה מקום על כיסאות? כפרה, לכולם יש מקום, למה? כמה תחתים באת היום? אתה ילד רזה, תעמוד שנייה בבקשה, תראה איזה... זה מהשכבות, אז תוריד קצת, קלף את עצמך, אתה נראה כפרה בצל סגול, נהיית סגול מהלחץ של כל הבדלים אתה לובש? לובש קולומביה, ועל הקולומביה עוד מעיל, ועוד זופי, תוריד קצת. ותביאי לו את הפונצ'ו שלך, עכשיו שנייה את הטמטום הזה, אנשים יתחילו לבוא, זרוק לי את זה שנייה, אנשים יתחילו לבוא להופעה עם סמיכי, מה קורה פה? עד כמה? כבר הלך לשמוע את הבת 13. זה מתאים לסבא לשבת ככה.
1: איפה השלט? תחליף אותה נראה קצת נשם גם ככה.
0: מה זה? מה זה הטמטום הזה? מאיפה ברחתי עם הדבר הזה כבר? זה מפה של שולחן, מה לא? אה, זה עליונית, זה עליונית, אני מחזיר את זה כמה... אבל ריח מדהים יש לזה, של... שחריימה, זה אמ... אז תחסי אותו, המסכן, תקלי עליו, כבר יש לו קרח על המשקפיים. באתי פה עם חולצה, עם זברה, מה זה? את... וואו, איזה יפה זה, נכון, מה שמך? רונית, ובעלך לידך אני רואה, החתיך הזה, תימני עם משקפיים. תימני, אתה תימני? שוודי. והילד לידכם אני בא, נכון? קאפ, איך זה ללכת עם ההורים לסטנדאפ? אומר לך, חברה, אתה לא רוצה שאני אכיר חמישי? בן כמה אתה? ששבע עשרה, איזה חמוד. אני אכיר חמישי חמודה ואני אומר, נמשיך עם ילד עם רוני. טוב לשמה שלי? בינתיים אתה רוצה שהפסים יסתדרו לך, כי הפסים מאוד מוזרים כפרה. מישהי בת 17 ברקה מחכה לחפש את הרב. עכשיו יש פה איזה מישהי? 17, 18, לא, 16, 17 אתה צריך, כי אתה בגיל הזה, אתה בנות יותר בוגרות. סליחה? הוא עומד להתגייס? הוא בן 17, נשמה. אני מעיפה אותו סיקסר. שנה לפני שאילה, כבר... אבל אם אני לא... תצא לבאר שבע, תחכה בתחנה המרכזית. הוא בן 17, מה זאת אומרת להתגייס? לא, עוד שנה. לאיפה אתה רוצה להתגייס? סליחה? אוקיי, צא ליחידת הכלבנים. אתה יודע שכשהייתי קטן רציתי להיות במסתערבים? מסתערבים, ביחידה חשבתי, היה פעם שמשון ודובדבן, שתי יחידות, וחשבתי שכל מה שצריך לדעת כדי להיות במסתערבים זה לדעת לשחק

0: טוב, כי אתה כאילו מסתער, ולראות כמו מחבל. אז הגעתי לגיבושון, כאילו זה אודישן, באתי כמו... באתי עם מונולוג, אה, לא, אני אעשה. אמרתי על זה עם סבתא שלי.
1: ישרת קהווה.
0: זלמים. הגעתי לגיבושון. זה יומיים גיבושון במתקן אדם. הגעתי עם מונולוג, חשבתי, אני בא להיות שחקן, להסתערף כאילו. אני עושה את האודישן וזה, פתאום המפקד מקריא שמות, עושה שתי קבוצות. מצד אחד, צד ימין, קבוצה של טובי בנינו, כל מיני חתיכים כאלה, עם כל מיני כאלה שבריות בשיניים. צד שמאל, עודפים, כל מיני אנשים כמוני. זה סיפור חיי, תמיד הייתי בקבוצה של הפגומים, כל חיי, וזה לא בושה, יש תקווה, רבותיי, יש תקווה גם לשונים, כל חיי הייתי בקבוצה של אלה שלא התקבלו לכלום, נשבע לכם. ואז אמרתי, לא נורא, לא יהיה מסתערבים, אני אהיה בתיאטרון צד, אני יודע לשחק, כבר יש לי מונולוג מוכן. אז באתי לגיבושון לתיאטרון צד עם אותו מונולוג, ואז המפקד קורא שמות, ועוד הפעם שתי קבוצות, צד ימין, כל מיני שחקנים, הבנים של כל מיני גילה אלמגוריות כאלה וזה, וצד שמאל כל מיני כמונו. בסוף שלחו אותי להיות קבאי בחיל האוויר, ששם כולם עודפים. כולם כמונו, אין קבוצת בית, כולם... זה לא בושה רבותיי, אל תתביישו, זה לא נורא אם אתה לא בקבוצה של האלופים. תהייתי אחי, תהיה מה שאתה רוצה לב, ואם לא תהיה בעוקץ כפר עליך, אז תגדל כלב, גם טוב. יש לו כלב, איזה אמא חמודה, יש לו כלב, והוא לא יביא עוד אחת, אני גומרת אותו, לא יודע. הכלב מלכלך את הבית, כסבום. איזה כלב יש לך? שנדע, כי אני רוצה שהבחורה שיושבת עכשיו פה, והיא בת 16-17, שזה יתחיל ככה לבעבע באהבה, שתבין מי הבן אדם. איזה כלב יש לך? ביז'ון ביז'ה? ביז'ון ביז'ה? תקשיב, תקשיבי. את מדי פעם נותנת לו אחת לצלע, יש לך אישור. ביז'ון ביז'ה? מה זה? איזה סוג של כלב צרפתי? זיפת בגט. יש לו כלב ביז'ון ביז'ה, והוא גר בצורן. אלה תכונים, אחו שרמוטה. צורן זה עשירי על. אבא, מה עושה בחיים?
1: אני שוודי.
0: מה עושה בחיים, אבא? בחברת התפלה? מה אתה עושה עכשיו עם כל הגשם? לא צריכים אתכם! מה אתה עושה עכשיו? מישהו רוצה מים? לך, יא בן אלף! תראה את הגעדון, יא חושרמוטה!
1: להטביל לך מים?
0: לך מכאן, לך! עוד שלוק אחד אני בוא איתך בכל המכשיר הזה! מה אתה עושה עכשיו עם המתקנית להתפלה? התפלה של מים, כן, שלא יוצא מטומטם, יש התפלה של משהו אחר? אז מה? התפלה של מים, אז מה אתה עושה עכשיו עם כל המים שיורדים? בטח אתה קם כל בוקר רוקד ריקוד הפוך של חוני המאגד! למי תמכרו את המים? כעפר, מתקשרים לכל מיני אנשים בטורקיה. הלו, זה נוצא צביורון. נוצא ג'ריקן? זה נוצא צביורון, ג'ריקן, מים. מה אתה עושה עכשיו עם המים? בסדר, אמרתי, יואו, מענה, אני מקווה, כן? לא, כי את עם הסמיכה, את שתיכם מתכסות, אולי יפליץ מתחת הסמיכה ואת...
1: הרסת את הקשמיר, את לא נורא.
0: את הקשמיר, פתאום יוצא השן ו... הנות שלה כמו אינדיאני. סמן לפוק אחר מאחור. התחיל לרדת גשם, הוא לא! קד יותר מהר. הבנת מה עשית עם הקטע? מה אתה עושה עם כל המים? בחיית אח שלי, מה עושים עם כל המים עכשיו עם כל הפעם? שנה הבאה, בעזרת השם. אז איפה חוסמים את האמציה? מה אתה עושה בדיוק עם המים? כפר עליך. תגיד לי, התפלה, איפה המכשיר הזה נמצא? בחדרה, איפה זה נמצא? בחדרה, אשקלון. ואם עכשיו נגיד, עכשיו המים מגיעים מהים וזה מטפיל אותם, אחי? ואם עכשיו נגיד נכנס גמדג לתוך ה... זה עובר סינון. תראה איזה מטומטם, אין לי מושג. פשוט לוקחים את כל הים ושמים כפר, הגלשנים, הכל מאוד נותן. אוי, אוי, אוי, מה זה בורי, מסכים. איזה כיף שבאתם.

0: אמר עליך, ואמא מה עושה בחיים? אני עובדת עם אבא! אבא מקבילים ביחד! את מי לימד אותו את הריקוד של הרב הוא בן 17, הוא מצורן, אבא שלו מליאן, אמא שלו תכונה במטפילים. הם מטפילים, רבותיי. ואם יש פה בחורה שמחפשת אהבה בגיל הזה, בבקשה. אמא זרקה את הבת שלה, לב. אתם מקדימה, אז מה זה פה אימפריה? תראה את זאת כפר הנוכלת שפורצת לבתים. זה שני מקומות ששווה לפרוץ עליהם. בלילה כלכלי של הפורצים. כן, זה דירות טובות. וממש שלל יפה יפה יפה. גם את מצורן. טוב, בבקשה. וקדימה, איפה זה קדימה? זה ליד צורן? זה קרוב? נו, אז אולי את מכירה אותו, בת כמה את? כמה? 16, תראו איך הוא הסתכל כפה! איזה מבט חתיך של כוס שהטפילו אותה הרגע! איזה מבט של כוס שהטפילו הרגע, אחי! מה אתה דרך על איזה כוס מים שציימו את הלילה באיזה דרינק היום? האם יש פה מישהי רווקה בשבילי, מחפש את אהבה? שלום, את הרמת היד מהר מדי וזה מלחיץ אותי, אלה שמרימות מהר? זה בנות שבאות לצוד, יש לו מישהי רווקה? לפני שהוא השפריץ את המים, אני ראית אותה מרשימה בין אלף. מה זה, גררת אותי למאורה שלך? מגיל 18 את מחכה לי?
1: חיכיתי כל הלילה שם.
0: אוטובוסים עוברים, סליחה, שהחזון עבר פה? שהחזון עבר? וואו, די, איפה את גרה עכשיו, אחותי? איפה את גרה? באשדוד. מה עושה בחיים?
2: אני מטלית.
0: את מטלית. אל תגידי כלום, אנחנו נפתח את השעשועות. יש פה אותיות יפות, מטלית, זה מעניין. זה יכול להיות שהיא מטלית, שהיא בצבע מטלי. יכול להיות שהיא רמטכלית, אבל בלי הרע, היא רק טלית. יכול להיות שהיא מטלית, היא כאילו חיילת בצבא ענבי לחיש. זה נכון להגיד ענבי טלי, כי פעם היא הייתה בענבי טלי, אבל היה שם הפיכה צבאית, אתה יודע? כי הגיע צימוק שלקח את כולם. אנשים פרטו של... מה? אני גם לא יודע, רבותיי. בשביל אנחנו נעשה שעשוע, אז ברוכים הבאים לשעשוע! וואי, כמעט נגמר לי אוויר. סליחה, כי כאילו אני יכול כאילו עכשיו ל... מה, מה אמרת? להנשים אותי. לא, לא, לא צדק. לא ברק, כפרה, את קטנה, את לא נורמלית, אתם מנשים אותי ועצרו אותי בסוף. יש שיבוא הרופא, יקחו אותי ישר לכלא, בת כמה? 21, לא יכול להנשים אותי כפרה עליך, יש לי רק של חבויג'. זה חריף, תקשיב, אתה בא להנשים מישהו תימני את ה... מהי? לי, לא, לא, לי! אני צריך שני אנשים לדעת מה זה מטלית. שלום, אחותי היפהפייה פה עם הפוני, שגזר את הפוני. הפוני שלך עושה כאילו, עושה וי הפוך, כאילו במקום זה ככה, עושה כאילו ככה. איך קורא לך, אחותי? כן. דרורית! זה ציפור, לא? דרורית זה ציפור? אבל שהיא לא מראה כל כך הרבה... דרורית זה הנקבה של הדרור. אז יש גם בולבולית? או שיש ציפור פוט? ציפוטפוט. ותנו לי בן אדם נחמד, שלום, אתה עם משקפיים החתיך שחושב שאם אני מסתכל ימינה אני לא אתייחס אליו, אם אני ככה. שלום, איך קוראים לך אחי? אבי, נעים, אז שלום את אבי ודרורי, בבקשה. תני לנו ברמז אחד, מה זה מטכלית אמרת? מטלי. ראשי תיבות, קודם כל זה ראשי תיבות, טוב. זה במה? זה בתו, לא בתת. זה מה אתה? מה זה, איזה תו? כן, כן, הבנתי, אני אצחק בזה לפעמים טומטם שישי להצחיק לכם. הבנתי שזה תו, ולא תת. אז רבות, אוהב אותך חזרה, היא כפה רק עסוקה בזה, אני תראי, אני מעמיסה אותו, תקלי. איך אני מפנט אותו, תראי. מה זה? אמרתי לך שאני לוקח אותו, אני קורא אותו. יש לי אסטרטגיות. שנייה, תני לי, נתני לי משהו שלום, הכל בכלל. רבותיי, זה ראשי תיבות, האם את עובדת ביום, בלילה, יש לך משמרות, איך זה הולך? זה קשור לדוחות? וזה בבית ספר, וואו, טוב, בבקשה. דרורי, נסי נחש, מה זה אומר, מטלית?
2: מרכזת.
0: התחילה עם ביטחון.
3: מרכזת. טלפונים. זה בטף ובטט. תיקיות.
0: בבקשה, דורית, לא צריך להשקיע כזאת מחשבה, את מתייעצת עם אנשים שאת לא מכירה, שורה אחורה. בבקשה, אבי, מה דעתך זה? אין לך מושג, אף אחד לא יודע, וואו, טוב. כן, אתה רוצה להגיד? תראו את זה, הייתי בטוח, יש לך פרצוף של אחד שהרגע גנב טסה, אחי, מאיזה מטוח. איך לפעמים אתה שופט בני אדם, תראי איזה חמוד הוא. מערכת יגדם לי למידה. מאבחנת, זה מאבחנת. אז מה אתה אמרת? מערכת, אז אתה גוגל! איזה שנייה נסים. תראה, גנבתי פלאפון, תראה. מאבחנת, מהלחשת. מהלחשת שירותי למידה, היא באה למחברת, עושה... תמות לי, תלחשת. שאלות מישהו יש לו?
4: אני.
0: וואי, אני. מי את?
4: אני
0: מארצות
4: הברית.
0: סליחה?
4: אני מאמריקה,
0: באתי
4: במיוחד לראות אותך.
0: המבטא הוא לא של אמריקה. זה מבטא אחר. אני מאמריקה. אני מאמריקה, באתי במיוחד לראות אותך. מי מאמריקה? איפה? אתה
4: יודע? אני
0: ערבייה נוצרייה. אז תגידי שזה מבטא ערבי, לא ידעתי כפר, אני באתי מאמריקה. סליחה?
4: מנצרת.
0: אמרת מאמריקה.
4: איפה? 18 שנים בחוץ.
0: סליחה?
4: 18 שנים באמריקה.
0: כפרה עלייך, תודה שבאת, נשמה שלי.
4: אז איזה
0: מזל. לא שמעתי, סליחה?
4: איזה מזל, אתה מוזניים?
0: בתולה, בתולה. איזה בתולה, נשמה. למה, את קוראת, את יודעת מזלות וכאלה? איך זה נקרא הדבר הזה? אסטרולוגיה? גרפולוגיה? מה זה הטרלול הזה? שתמיד כתוב אותו דבר, כפר. כאילו שאתה קורא בעיתון, אותו דבר, בלוק, מזיזים את זה מאחד לשני. תמיד אני קורא את שלו, שלי השבוע שעבר, תמיד אני קורא את של כולם, זיפה, אני רוצה לראות מה קורה לכם. מה קורה על הסקאר של ההורוסקופ, אתה איתי אחי? אולי אני רוצה להחליף מזל? לא מאמין, זיפה. אפשר להחליף מזל?
4: אפשר.
0: סליחה?
4: אפשר.
0: איך עושים את זה בתור אחת שמבינה במזלות?
4: אם אתה בתולה, אתה צריך להתחתן.
0: למה את מדברת? כאילו את הולכת לרצוח אותי. אם אתה בתולה, אתה צריך לא, את לא מבינה במזלות, את לא, כי זה לא המקצוע שלך, כאילו.
4: לא, אני...
0: חשבתי שאת עובדת בזה, וזה חשוב לך. למה זה חשוב לך איזה מזל אני?
4: כי אני הייתי משחקת כמוך שהייתי בת 16.
0: הייתה שחקנית. את שחקות, אתם לא מבינים. בסדר, אז היא לא הרכיבה לכל את המשפט. היית שחקנית? איפה שיחקת? בנצרת?
4: כן.
0: טוב, כפרה, מה אהבת לשחק? דרמה או קומדיה?
4: קומדיה.
0: קו, פו, אהלן, אהלן, יזה, אהלן, איש נבקה, איש נבקה. איך הערבית שלי, סבבה? אני יודע, אתה מרבוטה, אני יודע, זה מג'ור, אני יודע, סבס, סבס, סבס, זה שבת, סבס. נכון?
4: אחלה, כן.
0: אחלה, איזה כיף, ממי אם את לא פעה, זה בעלך לדרך?
4: לא, אין לי בעל, אחרי 18 שנים, אני רק התגרשת לפני חודשיים.
0: ערב טוב לכולם. את מתי את בארץ, אחות?
4: כן, בחופש לשבוע.

0: עליית סן פרנסיסקו. אמרת איזה כפרה, כאילו זה פה. איפה את גר? וואלה, פה, ליד
1: שיינקין.
0: סן פרנסיסקו גדול, לא?
1: 14 שעות, אתה כבר שם.
0: יש לך כרטיס בשבילי? כי אני לא משלם. שורה ראשונה מבסוטים, יאללה, תעבור, תעשה. איך תהיה פה רבי רגע, תעשה סטנדאפ שאני עושה סטנדאפ in English. Do you know how's your English? שאמרו לי שאני יודע אנגלית, ושאני אבין שאני יודע אנגלית טוב רק כשאני אחלום באנגלית, ולפני שבוע פעם ראשונה חלמתי באנגלית, רבותיי. היה לי חלום באנגלית פעם ראשונה בחיי. לא הבנתי את החלום. סתם הבנתי אותו, כי בחלום כל הדמויות מדברות באותה שלוש יחידות כמוני, כל הדמויות. הדיילת, טסתי בבריטיש איירוויז, והדיילת... הדיילת כמוני, put a seat belt. בחלום פגשתי את מלכת אנגליה, כפרה, טי, טי. ביתי, ליטל ביט עבדתי עם דה קוקי. אני שמח שאת פה כפרה עלייך. איזה כיף שבחרת לבוא להופעה שלי. ומה את ככה לבד עם עצמך?
1: לא, יש לי פה חברים.
0: שכולם מנצרת.
1: לא, זאתי כמו אחות שלי. היא נשואה לאח שלי.
0: כל אחד איזה סכוני, מה? חתונה אחת, כל המשפחה באה. לא, אחות יש לך בקטע של סלנג, לא אחות אמיתית. סבבה, רק את אומרת את זה, את אומרת דברים בוודאות, זאת אחות שלי. זאת אחות שלי. את אומרת, אחות שלי ואח שלי, חתנו. אני לא אומרת, אחות שלי. צריך לעבוד על הדיקציה, כפרה. חבר שלי התחתן בטירה, הזמין אותי לחתונה. הייתי אחי, אבו סאבר, אמרתי לו, שמע, אבל יורים אצלכם אוויר, אמרתי, אגיד אג, זה יורים חלש, זה לא באמת. כאילו, משתיק כל ההורה. מה זה? אני מגיע לחתונה, כולם רוקדים, פתאום בא לי מישהו עם M16, אתה רציני, אני לא צריך לעשות. לא עשיתי מתמחרים, מה אני? הם יורים שם, כפרה, היו שם כמה אנשים עם רובים, בחתונה רגיל, כאילו, הולכים וכאילו, זה כמו שאתה מזמין די-ג'יי, ואת זה של המגנטים, אז ככה אתה מגיע לך איזה מישהו כזה עם רובים, אם אתה רוצה אני יורה לך בקלצ'ניקוב, זה יריעה קצרה. יש לי גם אקדח, אם אתה רוצה. M16, שזה הכי להיט. וככה יש מישהו עם 16 כפה, ואני פחדתי כל פעם שראיתי שמישהו יורה, אני כזה נשמה שלי. אני פחדתי שהוא יורה, ואז איפה הקליעה? הרג! בתוך הקוקטייל. איזה כיף, כבר, טוב, תנו לי בבקשה את אחיך, איפה אחיך? תני לי אותו על הקו.
1: אין לי אח פה.
0: אתה הבנת משהו מהשאלה? אמרת חוטף אחיך.
1: לא.
0: סליחה רגע, מישהי פה על כפר על מתקע לה קליע שיריתי. יכול להיות שאת עושה לי דמות עכשיו, את צחקת מאחורה, שזה מישהי שחקנית.
2: תראו, תראו מה אני עושה לו.
0: הייתי בסן פרנסיסקו. יושבת בסן פרנסיסקו על המים, צובע את החושך בכתום ובכתום. נקרא השיר הזה של אריק איינשטיין? לא? שיר טוב, תקשיבי לו. אולי זה יגרום לך לחזור לארץ, נשמה שלי. כי אין כמו המדינה, כפר.
1: חלום שלי לחזור.
0: מה? אין המדינה, לא משהו אחר, כפר. מה ראינו במדינה? ארץ זבת חלב ודבש ומלא מים עכשיו. אני שמח שאת פה, כפר עלייך, ושתהני בחיים ושתשמרי על עצמך.
1: תודה.
0: ותהי שחקנית, תקשיבי את החלום שלך. את ותרי, גיל 16 עשרה שחקנית, זה מה שתעשי.
1: לא, זהו. אני בת 40 פעם.
0: תאמיני בעצמך, מה זהו, נשמה? אין גיל, החלום, אין גיל.
1: אז אני מבקשת משהו.
0: בבקשה. לא את ירושלים, אבל. עושים אחי, מזיזים את הכותל כפר למודיעין, כולם באים למודיעין. שחר חסון, ביקשה, נתן, ואנחנו פה במודיעין, בכותל. כן, מה בבקשה? מה אתה צחוק המוזר הזה, כפר? כן, משמה שלי.
1: קוראים לי ויבה.
0: קוראים לך ויבה, נהי מאוד.
1: ואני רוצה להיות חברה שלך בפייסבוק.

0: את חברה שלי. יותר מפייסבוק, איך אני אקח? שלחת לי הצעת חברות?
1: לא, עוד לא
0: מצאתי. נו, אז איך אני... אני עושה לך אודישן לפני שאני מצא לך חברות. תתחיל. אהלן, אהלן, יא זלמי. אשרב קהווה. אשרב קהווה.

0: חסון.
1: ואני רואה שאנשים פה קצת משתעלים. רבותיי, מי שיש לו שפעת, בואו נוציא אותה החוצה. וואי, נהיה מפריד. טוב, רגע, התנשקתם בסילבסטר? והתנשקתם? לא התנשקת? אתה עושה לי ככה כאילו אני אשם. איפה היית?
2: אני ספרתי 10, 9, 8, הגעתי לאחד וכלום.
1: מה, אני את מירי פסקל.
2: מה זה? מה קרה? איפה היית? אני סופרת וסופרת, אף אחד לא בא.
1: תורללת, עם כוס ערק ביד, מה יש לך ביד? איך זה יכול להיות שיש לך כוס זכוכית? זה משקה? מה זה אמר הזה? מה אתם שוטות? יש פה מישהי שהבריך ערק למקום? כוס זכוכית, באין צדק, סתכלי אחורה, תראי מה היא שותה. מה, את ברחת מאירוע? איפה היית עכשיו?
2: סליחה, אפשר לקחת את הבופה?
1: איזה מוזרה, למה לכם יש כוסות מזכוכית ולאף אחד? יש פה מישהי עם כוס מזכוכית? מותר להכניס לפה כוסות זכוכית? וואו, סליחה, הכל טוב. כי יש פה אנשים תמימים פה בקורן. מה, מותר להשתכר למוות כאן? גמש, מה אני עושה עם הטירה שזה? קטניה זה לא ממסדר! טירה זה קטניה?
2: תלמי, נפלתי, לא יודע מה אני. מה, אני אדון עוגר? מאיפה אני יודע?
1: טירה זה קטניה או לא? כן, אז תעזור לי בבקשה, יושב שיקור לגמרי עם הבירה. בוא נראה לי זה קהל של שיקורים היום.
3: קטניה שמי קטניה? מי קטניה? מה קטניה? קטי, זה שכינה שלי, רוסיה, היא לא פחמרה, היא לא קטניה.
1: אף אחד לא יודע, חייל, אתה קצין עם ארון על הכתף. ארון, זה ארון, נכון אחי? כן. טירה זה קטניה אחי?
4: כן.
1: תודה.
2: וואי, וואי, אחי.
1: כן. תביא עוד שאלה, בוא.
2: הקיטים שבספרתי לצורך.
1: תוללת זאת, היא לא יודע, נפלה עליהם.
2: דרך שאני עבדתי עם אמא, ספרנו לאחוריה.
1: למה לא התנשקת כפר עלייך? כי את רווקה. אני לא התנשקתי כי זה מפחיד עם כל השפעות, איך לדעת, תדבק עכשיו. לפני שאתה מנשק מישהי, יש לך פנקס חיסונים, אני רוצה להיות פנקס. תקשיבו, השפעת ניתן לי, מה ברמות שאנשים מתים, כוס אומו, מה נהיה? והלכתי להתחסן. באמא שהלכתי להתחסן, אתה עומד בתור, בתוך מסדרון צר, מחכה לחיסון, במקום הכי מסוכן, אנשים לא מחוסנים, כולם ככה עליך. כמה נשאר, כמה חיסונים? כמה חיסונים? שער, חיסון, שער עדיין נשאר, לחכות או לא לחכות?
2: אחי.
1: לך מי מהנה, הלו? כמה נשאר, או לא נשאר?
2: לך מפה.
1: אסור הקומבינות את הפורצה.
2: לך מפה.
1: ברחתי מהתור של החיסונים כי פחדתי לקבל שחפת, תהייתי אחי. אתה שומע איזה פחד, אתה בא להתחסן נגד שפעת, תקבל שחפת, מחלה יותר קשה. תהייתי לשמעת לי, אני חששתי. כולם עם שפעות, ואני, למה אני חושש? כי אני יש... קודם כל עכשיו אתה, אני עכשיו לא מחוסן, אני כאילו פצצה מתקתקת. כל מקום שאני הולך, אני רואה מישהו עושה ככה, אני כפה! לפני שנכנס למעלית, לוקח אוויר לפני צלילה. מה שלומך, שחר חזור? מה זה, פחד אלוהים? אני חשוף, אני נדבק בשנייה, כי אני אחרי גיל 40, אני בדרגת סיכון, תהייתי אחי? שאתה ילד קטן, אתה נדבק אם אתה קופץ לשלולית מלאה בקרח. וואלה, עכשיו בגיל 42 שנה שעברה, נדבקתי כי מישהו התעטש לידי. מישהו התעטש לידי, עצרתי ברמזור, מישהו חצה מהבחץ, היה התעטש, אני עם חלונות סגורים, ו... למחרת, אמרתי ככה, למה לא דרסתי את הבן אלף הזה? איכשהו התעטש, אני צריך לגמור אותו. אתה איתי אחי? ככה זה עין תחת עין, סטרפטקוק תחת סטרפטקוק. טוב שאני לא התנשקת, הכל טוב כפר עליך, אבל חגגת קצת.
2: אני לא זוכרת איזה חג היום בכלל. איזה יום אנחנו? 10, 9, 8.
1: חגגת, חנוכה חגגת. תראו, אני חייב מישהי שהיא לא שיקורה, רבותיי, זה מאוד קשה. מאוד קשה, תקשר עם בנה. שלום, יפיופה, איך היה לך ב... איך קוראים לך אחותי? יוליה,
5: ברזומה!
1: חיכינו לסנטה קלאוס, הברזומה לא בא! בנינו ארובה, לא ירד, שמן, לא נכנס בארובה, שמן, אתה רזה, בעצונה.
6: חגגת, את חוגגת גם נובי גוד?

0: מי אלה? אה, חשב... יש מישהו שמעדכנת, מה זה?
1: שחר הם פה.
0: הלו?
1: שחר הם פה, הם הגיעו אלינו, להתייחס אליהם בבקשה.
0: מה, את מערכת באולמי שטו? מה קורה פה?
1: הם הגיעו, החתן והכלה. תשים להם את השיר, תשים להם את השיר.
2: לא כואב לה, לא כואב לה, שאני כאן כל הזמן, מתגעגע.

0: nem se. Másos lesz én, de német koledben mit gányjá, le korrelá, de mama.
1: Le omer.
0: Ez a mama, vagy egyébként csak hol
1: el? Le omer, omer, hogy a szomból itt haszél, amúgy itt haszanti.
0: Jó, ma vagy rá lehet
1: ibba tov. Hát, ha, ha, ha.
0: אתם לא יודעים מי זה מה, הוא אדרי, רק אני כאילו שומע מוזיקה מזרחית. בבקשה, למה איחרתם? כפר עליכם. חניות בתל אביב! אמרת חניות? למה באת עם שלושה רכבים? מה זה חניות? מה זה חניות? כמה רכבים יש לך, כפרה? אחד, אז חניה אחת. חניות? איזה מוגזמת את! אין חצי שם חבר'ה, אני מצטער, נשמה, זה לא אני, זה פשוט המקום הזה בנוי, ואני מקווה שלא חנית ב... מישהו חנה בזה, בבור הזה? פה ב... מטוב, אבוי. אם יורד גשם, אתם חוזרים, נכנס לאחי בשנורקל, אחי, אתה נכנס לאחי... אחי, זה מוצף, רוצה שאתה רואה רק את האנטנה. נושם, נושם ליד יונדר. אל תחנו שם, זה בוץ, אלוהים ישמור, אתם תגיעו כפר... טוב, אני שמח שאת פה, נשמע שלי. דיברנו עם בחורה שהיא סופרת לאחור. היא מחכה לאהוב ליבה והתחילה לספור בסימסטר 10-9, ועכשיו היא קוראה מינוס 5,058. והיא מחכה על האהוב על האביר על הסוס הלבן, שזה מה שקורה לכל הבנות מהפריפריה, מגיעות לתל אביב, מחפשות את האביר על הסוס הלבן, בסוף מקבלות תימני על קורקינט ברולצ'יל. ויש לנו פה בחורצ'יק, עם מי דיברתי קודם? יוליה, יוליה. בוא אתונה, תחזור לי לילה, מה השמנצ'יק נתקע לי בערובה, בוא אתונה. כאילו סנטה קלאס, כן? חגג את ל"ג נרות? מה? נפלתי פעמיים, שתי התחלות, הימור, שני הימורים לא נכונים. הדלת, חנוכה, כן? כן, אז מדליקים או לא? מה? רצינו להדליק מדורה, אבל בעת זונה, לא היה לנו מספיק קרשים, לא התחלנו לאסוף. חנוכה, כן. וואו, וואו, שנייה, יש סיפור עכשיו. תקשיב ממש, יש סיפור, כן, בבקשה. התחתנת עם בעל פרסי, הפסק לחגוג? התחתנתי בעל פרסי, נגמרו החגיגות. אין, ראש השנה, רק אני והוא. ותפוח אחד בלי דבש. מה את יודעת? טובלים בבננה רקובה. לוקחים תפוח, טובלים בבננה. וואי, טוב, הכל בכיף, כפרה. לא קרה, אתה הדלקת, אחי? יש לי קטע על הדלקת נרות, תזרום איתי, בבקשה. תודה. שמתם לב? אני לא פונה לשיקורה, נר לי, נר לי, נר לי, חביב. הדליק הנרות הפוך, נר 10, נר 9, נר 8. מה היה? אתה מדליק נר 8, אני מרחם על השמש, כי אתה מדליק עם השמש 8 נרות, ואז מכירים שהוא מניע קטן שאתה שם אותו על המדרגה הקטנה שלו, הוא תמיד עם פרצוף של, אל תשכחו מי הדליק אותם, מה היה הכלבים? כזה חמוד קטן, הוא נכבה לפני כולם, אל תשכחו לספר את הסיפור שלי! על השמש, תתיח אותי. ועליתי בחנוכה הזה כפר 4 קילו, לא יודע מה, לוז. אכלתי 6 סופגניות ביום, אחי. יוליה, כמה סופגניות אכלת ביום? ביום? היא דרמטית, ביום אחד או בשתיים יום? מה שהתחלתי ללכת עם הפרצי, אין סופגניות! אנחנו אוכלים מצות, מה שנשאר? תקשיבי, את מבלבלת חגים כפרה עליי. כמה סופגניות אכלת? שתיים, זה הכל? וואו, כמה פרה, אז כמו סופגניות, אתה לא יכול, תראו, זה אני, אתה לא יכול להתאפק, רבותיי. יש טעמים מדהימים, יש, קודם כל תחילת חנוכה אתה טוחן סופגניות, ואז לקראת סוף חנוכה אתה מתחיל להבין את הטעות שעשית. כי אני אוכל סופגניה, אני רואה אותה פה. בגיל 46 אתה רואה אותה פה. אני רואה את הסופגניה פה, אני תמיד צריך לאכול עוד אחת, שהיא תהיה אחת פה, שאני אהיה בלנס. למה אם לא? אני אלך ככה בסיבובים, כל היום. עכשיו אני קולט שאני בתחילת חנוכה אהבתי סופגניות, ואז לקראת נר שביעי, נר שמיני, אתה מתחיל לכעוס. מי שמביא סופגניות, קח את זה מכאן, קח את זה! הייתי בפגישה, נכנסה מפיקה עם סופגניות, קחי את זה! איזה הסתן! ובסוף אכלתי, כמו איזה זין, אכלתי. כי אחי, אתה לא יכול, אי אפשר לעמוד בפיתוי, פעם היה סופגניות באותו טעם, כולם רימה ואת שה... של האבקת סוכר. אז אחרי שתי סופגניות הבנת את הפרינציפ, אבל היום אתה מסתכל כמה טעמים, יאו, עוד לא טעמתי את הפיסטוק נוטלה! שואב את זה, פיסטוק, לא, בכלל לא שמעת מה ההמשך, סיפטוק! סופגניות, שתי קומות, מעלית לצרדת! טעמה 38, מזרק! בולע! דברים אחי, עוגת חתן קלה, יש למעלה בובה של יהודה המכבי ואשתו, אתה יודע? זה טעים, זה טעים, סופגניות, רבותיי. ואני נפלתי קורבן למתיחה בגלל הדודה שלי לסופגניות. קודם כל זה...

0: הראשונה בחיי שנפלתי קורבן למתיחה. אני לא רגיל, אני רגיל לזה שמותח, לעשות צחוק עם אחי, נפץ לתחת, כל מיני שתהיה לקטן. לעצמי, לא לילדים אחרים. עשה צחוקים, עשה צחוקים אחר, ואתה ידיע. אבל זה מדהים שכאילו הלכתי ביום הראשון של חנוכה, היה לי דודו לסופגניה. יש לך דודו לסופגניה. יש לך דודו, דודו זה דודו יותר חזקה, זה דודו זכר, זה לא דודו נקבה, שאני ממש מצא משהו טוב. זה דודו, אלו, אלו, אלו. שכב לכל משהו טוב, כי זיין, תדליק אותי, תן לי, תן לי, תן לי. אני מת לסופגניה, אחי, אני מת לסופגניה, אבל סיימתי לעבוד ב-4 בבוקר. באמת. כאילו, הופעה נגמרה ב-2, ואז הלכתי לארוך קצת, אני תמיד, אדיגו, הופעה לא תיגמר פה ב-2, מהו לי באותו שתק. אתמול אמרתי, הופעה נגמרה ב-2, אנשים ככה, מה, את 2 אנחנו פה? אנשים פה עם כרטיס חנה, מה, אתה רוצה להגיד שתתחיל? תתחיל שעה חדשה, אתה לא נורמלי. אתה איתי אחי? מה עשיתי אחי? נכנסתי ללחמים, שזו מאפייה שפתוחה כל הלילה, בתל אביב, ואמרתי שלום, השעה הייתה 4 בבוקר, אמרתי, יש סופגניות? והוא המוכר החמוד, בטח שיש שחר חסום בשבילך, יש הכל. אני כולי מבסוט, יואו, 4 בבוקר סופגניות אחי, כפרה. ירד למטה לאיפה שאופים את הסופגניות, עלה אחרי 5 דקות עם קרטון, מביא לי את הקרטון, אני פותח, אני מרגיש שהיה, קודם כל, לפני שפתחתי, ראה שזה ריק הקרטון, אז פתחתי, ריק. אמר לו, אחי, זה ריק. הוא אומר לי, עבדתי עליך. ונפל על הרצפה. מתחילים לצאת כל מיני עובדים מלמטה. מה הוא הביא לך? מה עבודה? ככה, כאן צוחקים, כולם, בא, מה חשבת? אתה מסי? מי יכניס לך סופגניות? כל מיני רוסים, יצא קקמייקה. מה? מי? מה? על מה מדברים? אתה קקמייקה, יצא. והוא על הרצפה. לכן, אני עומד באמצע המאפייה. עצוב. ניסיתי להצחיק אותם שהיא לקחת את הבדיחה צעד קדימה עוד קומה, כי הוא אמר מסי, מה אתה נראה לך שמסי יוכל סופגניות, איך הוא ישחק כזה עם צרבת כל החולים שלו? לא מצחיק בכלל, יותר מצחיק שאתה יצאת כקמייקה! אחי, לא חזרתי לשם אז, אני מתבייש להיכנס למקום, ואני בטוח שיש להם ערב צוות, הם רואים את הקטע הזה בריפיט במצלמות אבטחה, הם רואים אותי ככה. והרוסים מבסוט, קקמייקה! מה עושה בחיים? כפר עליך. עצמאי. אבל אנחנו לא יודעים מה אתה עושה בעצמאות. זה מישהו הדליק אותם. שעשועות, שעשועות. אז ברוכים הבאים לשעשועות! עצמאי של מהו? תנו לי שני אנשים חתיכים, אתה עם החולצה הלבנה כפרה והמשקפיים שנראה כמו יובב, איך קוראים לך אחי? סליחה? יואל, בואי, הייתי קרב ליובב. יואל זה אח של יובב, זה אח המוצלח. די כבר, תפסיק להסתובב עם שמשון, מספיק עם זה ודי.
1: אבל אתה לא מבין שאנחנו הולכים לקחת עכשיו את עץ המטבעות.
0: אבל אם אני חס עליך, אל תצא ככה מהבית.
1: לא, אל תאמר לה כלום. אני הולך עם שמשון ואחזור אחרי חצות.
0: אני לא מגן עליך יותר, די עם זה.
1: יואל, בבקשה ממך. זו פעם אחרונה.
0: יובב!
1: יואל!
0: יובב! לא יודע מה היה עכשיו. בבקשה. תנו לי בחורה חמודה, את עם הטלטלים המוגזמים. אפשר לך קורא לך כפר, שאתה נראה כאילו התכופף למחצנת, עשית שזירה וכפר. אפשר לך קורא לך? אורי? אורי, נעים עוד. אורי ויואל. אורי ויואל, בבקשה. מר חתיך, תן לנו בבקשה ברמז אחד, באיזו עוד זה מתחיל מה שאתה עצמאי בו. אז יכול להיות שהוא כפר אחי. פיראט.
2: היי, היי, קפטן! רוצים לצאת להפלגה, ילדים? היי, היי, קפטן!
0: חי לו שם, בתוך עננה.
1: תראו, אני רואה יותר מיני סרטי ילדים, אתם רואים? אני יותר
0: סרטים מצויים. בבקשה, תן לי את האות הראשונה שזה מתחיל, המקצוע שלך. האות הראשונה, שמה שאתה עושה. זה לא פשוט, אבל פי. זה לא פשוט, אבל פי. הכי פשוט שיש. כאילו, לקח אותם לזה, אתה לא אמר את זה. זה לא, אין איזה זקפה, אבל זה זין. זה לא פשוט, אבל זה פי. זה מתחיל בפי. בפי. פי עם דגש או פי? פי רפה. פי רפה או פי פפה. זה פי רפה או פי פפה. זה פר עפה או פר של ביטבוקס, פום פום. סליחה, עם דגש. אוקיי, באיזה עוד זה נגמר? מם, מתחיל בפה, נגמר בממ.

0: אחד שזה החבר שלהם פינוקיום. מתחיל בפה, אני חייבת לנחש לפני כולם. גברת, אין פרסים, למה? תן לי עוד בקבוק קווה, תן לי. בבקשה, מתחיל בפה, נגמר מה. תראה את זה אותי. מעלתה, פרסום. אני פילנטרופית של ידע. תני לו לנחש על הכפרה, בבקשה. פרסום, איזה חמוד אתה. בבקשה, מה את אומרת, אחותי עם הטלטלים? אין לך מושג, כי את תזיז את הטלטלים, את לא שומעת כלום, כפרה עלייך. את נמצאת כאילו בתוך אולפן אקוסטי, כפרה עלייך. את מקליטה פרסומת של תמי אבא, ראיתם תמי אבא שמקליטה פרסומת עם הסאונד, מישהו ראה ביוטיוב? מה זה הזין הזה? אתה שמעת פעם ככה? אני תמיד שומע ככה, איך עוצרים, איך עוצרים? כשאתם תראו את הפרסומת ביוטיוב, אתם תצחקו בדיעבד. הקליטו את הסאונד של תמי ארבע במיקרופונים רגישים כאלה, ואז שומרים מישהו פותח את המשהו כזה, ואז רואים בפנים את הסודה. ובבית זה לא קורה, בבית זה מחליפים את הסנן, יא בן של זונה. איך אני מחליף את הסנן? איך אני מחליף את הסנן? כמה מים צריך להוציא עד שיוצא מים בטעם רגיל? 3 ליטרים. יש פה את הפרזנטור. 3 ליטרים, זה ממש. את רוצה לנחש או שאת מוותרת על התור שלך, כפרה? מוויתרתי על התור, בבקשה. כן, במה? דבר אליי, אחי. שנייה, זה שתי מילים, בבקשה. פורץ מנעולים? לא, מה אתם? ההוא כבר סגר, פורץ מנעולים. מחווה על המנעול של רב בריא. ההוא, זה לא זה. פירות יבשים. אתה אילה יקולה? מה אתה? פירות יבשים? לא הבנתי מה, אתה מייבש תאנים? כפרה, מה לא? יש לו רשת, רבותיי, יש פה כבר אנשים. אבל יש תשיג לנו מחיר טוב ומבצע, כי אתה יכול לך להשיג לנו מחיר לכולנו, כפרה. אני קונה קבוצת רכישה עכשיו של תמרים מהג'ול. תגיד לי, מה הקטע של מהג'ול? מהג'ול, למה הוא תמר יותר טוב? מה עושה אותו מהג'ול? סליחה?
1: פועל בניינים.
0: סליחה, מה זה? לא, זה לא פועל בניינים, כבר מצאנו, זה פירות יבשים, נשמה. הוא מאחורה בדילי. השאלה שלנו, הם שואלים שם, מתחיל בפי, ונגמר במי.
2: הלאה, הבאת עליי עכשיו משהו קשה. חייב לעזור לי, אני באמצע שידור, אני בשידור. משהו עם בניינים. לא, הוא פועל בניינים? יאללה, לך על זה, תראה מה יהיה.
3: פועל בניינים!
0: וואו, החבר המטומטם.
2: אני ביוטיוב, אמא.
0: האם הבנת מה ראיתי בסצנה? האם היא לא אכפת לה מכלום? פתח את הריצ'רד!
2: נקרם לב!
0: אל תסגרי לו על הבלבל, כי אז זיכה בלוב! גילינו זה פירות יבשים, נשמה. איפה החנות שלך? יש לך הרבה חנויות, תן לנו אחת שנבוא אליך לקנות, אחי. ראשון לציון. זהו? הכל בראשון לציון זה פירות יבשים? כן, טוב, רבותיי, כמה עולה לנו עכשיו אני רוצה, אחי? קילו מהג'ול, כמה עולה, אחי? סליחה? 5.90, וואלה, בואלה, אתה עם המחירים עליך גם שאתה בחופש. 5.90, למה קשו כזה יקר, כושי לאחותכם? למה קשו יקר? ולמה אין זיכוי על פיסטוקים סגורים? אני רוצה זיכוי, רוצה לכם פיסטוקים זרוקים? סגורים, זכה אותי בכמה מהג'ולים. תדעי, מה הבעיה? מכירים את המרוקאיות שאונסות תמרים עם פקן בפנים? עושות תחלה, תמר ככה. תמר מסכן, לא, אגוז מקדמיה, לא מקדמיה! נו, והיה סקס מאז? היא אמרה שהם היו במופע לפני 10 שנים, והם חופשת לידה, וצחקתי עליהם שלא היה להם סקס בגלל ההיריון. שני ילדים, אז לפחות היה פעמיים ששכבתם. אני הבנתי ששכבתם עוד ולא רק בפעמיים של הילדים, יא מעבולה. זה מה שקורה, אחי, שיש אוברדוז, אחי, של אגוז לוז. איזה כיף לכם. איך הסקס עכשיו משתבח עם השנים? זה מדהים שכאילו לי, חושבים שאני כאילו, יש לי סקס מדהים. כי אני, כל מי חושבים שאני יכול...

0: לשכב עם כל אחד. חברים שלי, בוא'נה, אתה מפורסם. אתה יכול לשכב עם מי שאתה רוצה. זה לא עובד ככה. אתה לא הולך ברחוב. מזהה אותי?
1: לא.
0: סבנה.
1: אה, יאללה.
0: להפך, הסקס שלי, מה זה גרוע? לא, אני משתדל להיות טוב, אבל תמיד אני אקלע לסקס עם בנות שחושבות שאני כאילו מופרע, אז הן מנסות כאילו להגניב אותי עם כל מיני סריטות שלהן, ואני בן אדם רגיל, כפרה. אני, תנו לי רגיל, אחד על אחד, ככה, פנים לפנים. פעם אני אצל מישהי בבית, איזה גרושה, איזה אני ואימא עבדנו. כך הביא אותי, אתה רוצה לבוא, תראה איפה אני ואימא עבדנו. אצלה בבית, היא שוכבת עליי ומנסה לקחת את היד שלי לקצה המיטה, תראה איזה מטור, לקשור אותי, אני רואה זיקים, יש זיקים. אני לא מגיע לקצה המיטה, אני קטן, אני נמוך, אני לא... כפרה! היא מנסה ככה, ואני... הרגשתי כמו שאתה מנסה לשים סדין יחיד על מיטה זוגית. אני נקלע לכל מיני שבורות, רבותיי. אני מגנט לאבלות, עכשיו, היא המטורלטת הזאתי, עשינו לוב, ואז אחרי שאנחנו עושים שעתיים לוב, היא אומרת לי, אתה רוצה לעזור לי לגמור? אני אומר, אז מה היה עד עכשיו? הייתי קשור חצי שעה, מה היה עד עכשיו? והבלבל שלי ככה, אני אומר, אז שאני רוצה לעזור, אני רוצה לעזור, אני בן אדם שבא לעזור. אני רוצה לעזור, באנו לפה כדי לעזור אחד לשני. אז אך לי, תני לעזור, אני לא יצא מפה בלי לעזור! היא אומרת, תשכב על הבטן. אני אומר לה, על הבטן? שכב על הבטן, אומר לה, למה על הבטן אבל? אני מבין שמשהו פה לא קשורה. מה, זה אפסייד דאון? מה קורה פה? מה אני אני סושי אחי? מה זה פה? שכב על הבטן, הבלבשתי מבסוט, אני אשים ראש קצת, שכב. שוכב על הבטן ככה, ואני שומע את הזזה בחדר, כאילו אני לפני ניתוח, מזיזה דברים, פותחת מגירות, אני כפרה. ישר לקחתי את הפלאפון שיהיה קרוב אליי, שאני אזיק עזרה אם צריך. אני יודע מה הולך לקרות, מי זאת האישה הזאת? דייט ראשון, לא יודע מי זאת הטרלול הזאת, אחי. לוקח ואני על האמרג'נסי. הלו, חכה נחפי, לוחץ מוכן. פתאום היא ישבה עליי והתחילה ככה לרכוב עליי, עליי, כאילו, ואני לא הייתי צריך לעזור לה, לכווץ את האקוז או לשחרר את האקוז. לא ידעתי אם אוהבת אקוז קפוץ או אקוז רפול, לא יודע, דרגת הקשיחות. יכול להיות שאוהבת אחד פלח רך, אחד פלח קשה. לא יודעת איזה דרגת קשיחות לתת, אחי, למקלים. מה אנחנו במקלים? מי היה האקס שלה? פסה, אתה? מה עושים? אז עשיתי כל מיני כאלה. כאילו כיף לי. אני הבנתי מה אתם עוברות, שאתם עושות לנו בעד ועושות סתם קולות. הרי זה סתם. זה לתת כאילו את הטריפל.
2: ועכשיו, שחר החסון.
0: אני מאחר לערב חג, אבא שלי, אנחנו לא נתחיל לאכול בלעדיך. אני מאחר להגיד, אני נוסע לערב חג ויש פקקים, אני מתחיל להתקשר אליי מהבית, טלפונים זועמים, אבל יש היררכיה. זה מתחיל מאחותי הקטנה.
1: איפה אתה? רוצים להתחיל? אבא יערוג אותך.
0: ברקע שומעים, אני הורג את הילד! שושי, אני גומר את הילד! אני בפקקים, אני באמת לחוץ, אחרי שנייה אני רואה לנו זו האמא, אני עונה.
1: איפה אתה? אבא הורג אותך. אבא הורג...
0: שושי, אני גומר, תיילי! אחרי שתי שניות רואה לנו זו האמא, חסוי, אני עונה, זה אלוהים.
3: איפה אתה? אבא הורג אותך.
0: אסור לאחר, אסור. איזה גרוע זה שאתה נכנס לערב חג באיחור, מכירים את זה שאתה רוצה לתת נשיגה לסבתא שלך ולהתחילה לאכול, ואין חלק נקי בפנים, יש לה פירה במצח. סבתא התחילה לאכול כאילו היא צללה במרק בטטה, ואין בכלל מרק בטטה על השולחן. עכשיו אני מגיע אליה, אני לא יודע מה לעשות איתה, איפה אני אנשק אותה? בסוף אני תמיד נותן לסבתא נשיקה לכל הראש, כזה כמו, כאילו אתה מנשק כדורגל לפני פנדל. מכירים שהיא לא יכולה להסתכל מי זה, למה הפטנט לא עובד בצבא.
1: מי זה? מי זה? מי זה? מי עזר לי?
0: כאילו כל אלה לסדר, אנשים באים.
1: אבל מי זה?
0: אז סבתא. תמיד תמיד כופף אליה, תמיד כופף, נכנסת לפריים, מה שלא נחשפת כפרה עלייך, היא פתאום לפיתה מפה.
1: יא, כפרה עליך.
0: כמו שהיא חונקת אותך.
1: תהיה לי בריא.
0: אתה לא יכול לזוז, יש לה לפיתה סבתא שהיה ליד אחורית, כפרה עליה.
1: תהיה לי בריא.
0: ותוך כדי אתה קולט שהחוץ של הקפוצ'ון שלך שותה לה את המרק.
1: תהיה לי בריא.
0: אתה אומר, מה ייגמר קודם, המרק או סבתא?
1: תהיה לי בריא.

0: משחק שלוש דמויות, גם את החוץ של הקפוצ'ון, גם אותי, גם את סבתא שלי, סליחה, ארבע, וגם את הדוד.
1: אבל מי
0: איתי? אתה איתי אחי? אצלנו אסור לאחר, וגם אצלנו שנוסעים בחגים לדודים, חייבים להביא מזון. זה מדהים, אמא שלי.
1: כל אחד שם סיר בין הרגליים.
0: אם אני נועקס.
1: עם פיירקס.
0: עם פיירקס, את הזכוכית המשוריינת הזאת? מה צריך זכוכית משוריינת? מה, מישהו פעם ניסה להתנקש בפשטידה? מה? יש לי טראומה, פעם עשינו את סבתא שלי, תקדם באיזה שמונה, סבתא שלי יושבת לידי מאחורה, ואני מחזיק סיר בין הרגליים לפי פקודתה של אמי. עכשיו, סבתא שלי כל הנסיעה.
1: יו, יו, יו.
0: אין לה בלנס. אני צריך להחזיק גם את סבתא שלי וגם את הסיר, כל הדרך. סבתא! באיזשהו שלב שמתי את סבתא שלי בין הרגליים ואת הסיר פה, וסבתא שלי יושבת עליי. שמאלה, לא, לא. איתי אחי? אחי ערב חג, יוצאנו אמא שלי, אגב, אמא שלי ארמומית ליאור, אמא שלי שמתי לב שנשרף לאוכל, אומרים לה, שושי, למה האוכל שרוף? היא תמיד מאשימה אותי, איזה ארמומית.
1: שחר, אוהב שרוף, שרפתי בשבילו.
0: מכיר את זה שלך חסר אונים, אמא,
1: אתה אוהב שרוף.
0: אתה חייב לתמוך בה, שרוף אחי טעים, רבותיי, אין השרוף. משפחה של טרללה, אם יש לי דוד, שתמיד מוריד את האווירה בפסח. כולם נהנים, אליהו נביא רוקד כפר על השולחן, פתאום הוא טועם את החרוסת, אומר לכולם, טעים, אבל לא כמו של דודה כרמל, זיכרונה לברכה. פתאום כל האווירה נרגעת, לא אשכח את המילים האחרונות שלה. לקחתי אותה לבית חולים, אחרי התאונה התחיל לצאת לה קצף מהעין. היא אמרה, החלום שלי לעשות אתכם ליל הסדר, ונפטרה לי ככה בידיים, לא הצליחה. אבל חג שמח! בוא נראה, בין אלף אנשים עצובים, אליהו נביא יושב לך דמעות, מקנח את האף עם קרפס.

תשעה, שלום, בת כמה, אחותי? 29, ערב טוב, מה אתה תכף על... תימני סקסי, מה זה יהיה בתחתון? בול מה שאת אוהבת.

אלוהים הייתם עוזי אבא גוזי, את לא אוהב, זאת אומרת, אתה כפחתם. יאללה, יוצאים? לאיפה יוצאים, אחותי? 29 זה גיל, נשים צריכות להזדרז, אבל לנשים יש יום ביולוגי, אם היא לא מזדרזת, באיזה שלב שומעים את החצוצרה מבפנים. מה עושה בחיים, כפרה? מאמנת כושר, טוב לי! אני עכשיו התחלתי להתאמן, יש לי מדריך מעצבן, איזה איש נורא. הוא ראה ששתה קפה, אני לא שתה קפה לפני האימון, אני לא שתה קפה, אני לא שתה קפה. מי אתה חושב שאתה הבור שלך, שהאנושות זקוקה לך? האנשים שהיינו זקוקים ישנו ושתו, מה יש לך, רבין, פרס, קוניאק, תביא את הקוניאק, מה? אנחנו צריכים אותך שבעוד 80 שנה תלך ברחוב, אל תשכחו שמרפקים לא נועלים. מדריך כושר מעצבן, אומר לי דברים, מכירים דברים שזה מובן מאליו, עובר לידי בחדר כושר, אל תשכח לנשום, שכחת פעם לנשום אחי, שכחת פעם לנשום, תגיד לך כמעט, צריך פעם לשבת לבד עם עצמך ככה, חסות, הזכרת לי לנשום, איש מעצבן, הוא אמר לי, תמיד אומר לי, אין לך יציבה נכונה, מה אני שולחן בבית קפה, שחרר אותי, טוב שהוא עושה מסוכרזית מתחת לקרסול, בא לי להיות ככה, מה אתה רוצה? יש לי חדר כושר עם אנשים מעצבנים, יש לי את מר עולם, מר עולם, תראה איזה טייטל שלא מתאים לאיש, כי מר עולם זה אחד שמטייל בעולם, זה אחד בחדר כושר, צריך לקרוא לו מר מראה לאיש הזה. הוא כל היום מול המראה, הוא נראה, כל המכירה ורידים בחוץ כפר, שהוא נראה כמו בולבול כועס עם ביצים דמיונות. כל הזמן הולך ועושה, בלי להרים משקולות, סתם, ממצמץ שושים. כאילו הוא מתאמן לאולימפיאדת הספרניות. זה מעצבן. אגב, למה בחדר הכושר יש שלט שאסור לדבר בפלאפון? מישהו פעם דיבר בפלאפון וקרא? מישהו פעם יצא מריכוז? כאילו, אם עכשיו אני בחדר הכושר עונה לטלפון כזה, אמא, אני תכף חוזר אליך, מישהו לך, נו, במקום ככה עשיתי ככה. אני שונא את החדר הכושר. איזה מכשיר את החיות בחדר הכושר, אחותי? יפה, יופה, מה הכיף לך? מה? מרחיקי ירח!

אנחנו נרחים כי ירחים היום. אני שונא. אני הכי שונא את המכירים את המכשיר הטמטום שעובד על החזה, את מכירה את הטמטום הזה? למה אני שונא אותך? כי בסוף הוא מענה אותך, הוא כזה כפרה! הוא מוטה, תפסתי את השכמות, בכלל לא ידעתי שיש לי שכמות. הייתי בטוח, זה כמו שן בינה, אם אחד יגדל לי שכם, לא יודע מה לוב. גם אני צריך לחזק שכמות, מה שאני אסחב מסמכים כבדים בבית שבי? המכשיר כושר שאני הכי אוהב כפר זה את הפולי אליון, מכיר את המחורת? כי בסוף עוד איך הטרמפ למעלה. כך עוד לך לשתות פיום, עושה לך אומגה לכולה. קשוח, אני שונא לעבוד על שרי בטן, למה זה קשוח? כי אתה שורא שרי בטן, אתה שוכב על מזרון, והמרחק בין לעבוד על שרי בטן לבין שנץ, ומה זה קטן? שכבתי על מזרון, נרדמתי, קלתי, במקום ריבועים בבטן, קמתי ריבועים על הלחי מהמזרון. כולי לא עקר, לא עקר זה טעים לך. והליכון, נפלתי כוס, הורסתי להליכון הזה. לא יודע מי הגאון ששילב בין ריצה לבין צפייה בטלוויזיה. לא יודע, אני רץ, החלפתי תחנה, איבדתי קורדינציה, בום, נפלתי לערוץ הבושה. שכחתי לשים את המקל כביסה הטמטומי הזה, אז הליכון המשיך ככה לשרוף לי קלוריות מהסנטר. ולמה אין עזרה שאסור להחליף לרוץ תוך כדי? העיקר יש עזרה, אסור לרוץ לאחור. זה כאילו, קודם כל אם הבן אדם כזה סתום לרוץ לאחור, הוא לא יראה את העזרה. שימו לו את העזרה פה. אמרו לי ששחייה זה בריא, זה גרוע. התחלתי לשחות, מי שהתחלתי לשחות רק מחלות. דלקת אוזניים, דלקת עיניים, אצבעות של חבוש. דלקת אוזניים, הלכתי לרופא, הביא לי טיפות אוזניים. נוזלים באוזן, זה הבעיה, מה אתה מכניס לי עוד נוזלים? תן לי מרזב אוזניים, מה אני צריך טיפות אוזניים? עכשיו, למה זה מעצבן שחייה? קודם כל זה משעמם, אתה חצי שעה ככה לא קורה כלום. אתה מתחת למים, עכשיו אני מבין למה דגים לא מדברים. אין על מה, רבותיי. אין על מה, למה דולפין עושה קול? כי מדי פעם הוא מחוץ למים. והמאמן שלי הוא חולה על מייקל פלפס. את יודעת שהיה תחרות שחייה בין מייקל פלפס לקריש? את יודעת את הטמטום הזה? הייתה תחרות בין מייקל פלפס לקריש? אגב, מי ניצח רבותיי, אתם יודעים? הקריש. ערוץ דיסקאברי, הגאון הזה, סיפר לנו שהקריש ניצח. למה? עכשיו אין תקווה, פעם באה שאני נופל לאוקיינוס וקריש שוחח אחריי, כפרה, עם מייקל הפסיד, אני פטוט. עם מייקל הפסיד, אני דאג ג'חנון, מה קורה לכם? ספר, תגיד שמייקל ניצח. מאיך פעם יש מצא מהקריש יקרא את הכותרת? אני שקרנים, חמור מאוד. חמור מאוד.

0: זה כיף לי, אתה מתחיל לנקר לי, אחי, עוד לא... לא התחיל הערב, אחי. עוד לא פגשנו אנשים בזום, יושב לי בן אדם פה. מלא, בבית יכולים לנמנם, אבל אתה אחי בחזית, מה קורה לך? אתם צריכים להבין שאתם, אתם יודעים, אתם השגרירים, אחי. אתה שגריר? ששגרירה, נכון. טוב, מי שלא ראה, מי שלא ראה ביוטיוב, מכירים את זה שקרקס זה הלחם. אתם הייתם פה, נכון? ושקלקה פה. אז זה כל הקטע שאנשים כאילו, אתם, שימו לב, בגלל שהייתם כל כך טובים, הבאנו אתכם עוד לפעם, תהייתי? רבותיי, אתם השגרירים. אני הבנתי מה קורה בבדיחות, אחי. הרי מה זה, אתה יודע, איך יש אש? אני חייב לספר לכם בבית, רבותיי, ואם יש קבאי בבית עכשיו, הוא נותן לי עוד הצטיינות. איך יש אש? יש משולש האש. חומר, חמצן וחום. תהייתי, אחי? וואה, זה היה קשוח בשבילך. הוא דקה לפני שינה. הוא דקה... נכון, אתה היית פה פעם שבר, לא נורא, לא נקלת. יש פה בן אדם, שנייה לפני שינה נתתי לו את משולש האש, היה לו פרצוף של... איבדתי אותך. מה קורה? אתם החמצן, תהייתי אחי, אלה שאנחנו עכשיו, הסטנדאפיסט מספר בדיחה אחי, שזה נגיד החום, תהייתי אחי, והקהל שבבית זה כאילו הגזע, תהייתי אחי, שאמור להידלק החומר, ואתם עושים... כדי ש... אתם בעצם נפנפים של בדיחות. אני אספר בדיחה ואתם... מרימים, ואז בבית... רבותיי, זה אשכרה ככה. תבינו איזה תפקיד יש לכם, תהייתי אחי, כן. Thank you so much. ולמה לא לצחוק הרי? הרי הם רוצים לצחוק בזום, אבל בנאדם שבתוך אקווריום, תהייתי אחי, זה מאוד מוזר. תהייתי אחי? הרי צ'רלי צ'פלין אמר, יום ללא צחוק זה יום מבוזבז, תהייתי אחי? תחשוב איזה גאון הוא, יום ללא צחוק מבוזבז. ברור, כי הוא עבד בלהצחיק, זה פרנסה אחי. למה הוא אמר את זה? יום ללא צחוק, יום מבוזבז. הוא עבד, זה כמו שרמי לוי יגיד, יום בלי קניות, יום מבוזבז. צ'רלי צ'פלין גאון, כפרה. חשוב מאוד לצחוק. מאוד חשוב שתצחקו. כפרה, סופר את הכסף, נשמה. שטרות בשחור לבן. סופר שחור לבן, כפרה. הכי חשוב לצחוק, ברוק, הוא עבד בזה. תהייתי אחי. זה כמו שאתה תגיד לי, יום בלי לראות מישהו הולך על חבל, יום מבוזבז. צ'קלקה, יום בלי לראות מישהו עושה ג'אגלין, יום מבוזבז. מה, לא, מה לא ברור, אתה איתי? צ'רלי צ'פלין, המלך כמובן, כן? בסנפלינג, אתה בסנפלינג אחי? די, בקיר טיפוס?
1: לא.
0: בחלונות? כפה! איזה מוזר זה שאתה במשרד, פתאום, אה! אתה רואה בן אדם עם רסטות, אחי, אתה אומר, מה? מה הוא ישן שהוא אף כל כך גבוה? אתה בסנפלינג עם הריתמה הזאת, נשמע שלי, והמגב? איזה פחד. אתה לא נורמלי. תגיד לי, אם יש לך פינה אחת מלוכלכת וצריך ממש להגזים את הסכנה, האם אתה הולך לסכנה, או שאתה אומר, כוס, אום, אום. אתה בעצם ספיידרמן, אחי. ספיידרמן אבל שחברת ניקיון, אחי, זה מדהים, אחי. יו, אתה קולט שהוא עושה סנפלינג, אחי? איזה אומץ זה, אחי? איזה אומץ, איזה, מה הקומה הכי גבוהה שטיפסת? על הערובה של חדרה? מה ניקית השבוע שהלכת? אמרת, אני חייב לעשן את מה שזה. תקשר לחבר. יניב, זרוק לי במבה למעלה. יניב, למה אתה זורק במבות? שהן לא מגיעות אליך, זה נופל לו על הראש כל פעם. תהייתי אחר. יניב, יניב, לא יודע, בטח יש חבר שקוראים לו יניב. הנה, יניב פה. ערובה, שאני חייב להבין, מה עשית על ערובה בחדרה? למה נסעת, למה עד למעלה? מנקים את הערובה?
1: להתקין איזה מתקן, והיה צריך...
0: להתקין איזה מתקן?
1: כן, לזיהום אוויר. אוויר.
0: די, יש למעלה משהו נגד זיהום אוויר?
1: שבודק זיהום.
0: שבודק, בטח, יושב ראש החברה לך, תקשיב, שים את זה... בלי בטריה, אבל... המתקן יורד, לא מזוהם בכלל! המתקן אומר, אני ואימא עבדנו ביחד. המתקן אומר, אני עבדתי עם המתקן. מי שלא רואה בזום, יש פה בן אדם שהוא מנקה דברים על סנפלינג, חלונות, מה זה דברים? רק חלונות, כן, אפשר לנקות דברים, מקרר על סנפלינג, זה מוזר, כי זה הגזמה, אני רוצה להרגיש בטוח. מה, דברים גבוהים, חלונות, והוא הלך לנקות, להתקין בערובה בחדרה, מתקן שמודד כמה זיהום אוויר יש, כמה זיהום יש. זה בעצם ינשוף לערובות, אה? אתה כמו שוטר. נותן לערובת הזה.
1: עוצרי בצד.
0: עם את הערובה בחניון ברידינג.
1: גררו אותי לכאן.
0: יכול להיות שהערובה ברידינג גררו אותה לשם. היא בכלל. מי אתה איתי, אחי? מה אתה עושה בחיים, אחי?
2: מוזיקה.
0: מה זה מוזיקה? מוזיקה. וואלה, אחי, אתה גמור, אצלך הכי סגול במקום צרע, אתה כבר גמור. מה אתה עושה בחיים? מוזיקה. עכשיו אתה מנגן, אחי, בסנאפיק, בדמבינדון, אחי, לכל דבר, וואי, תקשיב, ריספקט, אחי, ריספקט. אז אתה בעצם, טוב, אז אני לא יכול לשאול אותך, אבל צ'קנקה, אתה נגיד עכשיו עובד על קטע חדש לקרקס. אתה עובד על קטע, נכון? אז אתה בודק אותו, בהתחלה על חברים. אתה בהתחלה מושיב, לא יודע, אתה הורים את המשפחה, ואת עושה למה הליכה על חבל?
2: מה שאני עושה, כן, על החד אופן.
0: על החד אופן, אתה לא יכול עכשיו לבוא על הקהל ישר חד אופן, כפר, בואו, אני מתרסק וכולם, מה זה? למה אתה לא הולך על אופניים רגילים? תגיד לי, קושרים חד אופן, אם עכשיו אתה מסרב את תל אביב, אתה קושר את החד אופן? כי אין מצב, עכשיו רואים נרקומן, תראה מה גנבתי. דפקו לך את הכיסא? כמה מניאק אתה צריך להיות כדי לגנוב כיסא לחד אופן? זה אופניים מיד שרה. כמה? אופניים, אין להם גלגל, אין להם כידון, לקח את הכיסא. יש מקום לבקבוק של המים? איי, איי, איי. תקשיב, תקשיב, את אנשים מצחיקים, איזה מזל. מזל שבאתם, אתם איתי? אתה, בסוף. כן, יש פה מישהו שעושה מוזיקה. אתה בסוף עושה לנו גם שיר, טוב נשמה שלי, הכל טוב. הייתי אחי, סליחה, חצוצרן, אתה חצוצרן? די, חצוצרן עם המכסה הזה שם. שיש לה סאונד כאפר עצוב. לא משנה מה אחי.
2: נר זיכרון.
0: נר זיכרון, אחי. הוא אחראי על חצוצרן עם המכסה.

0: זה, זה נכון? תגיד לי, המכסה קולים עם החצוצרה או שזה מכסה של סיר?
1: לא, בנפרד.
0: בנפרד. וואו, אז בעצם זה גם חצוצרה וגם טרמוס, אתה יכול לפתוח. טוב, תשומת לב לאנשים בבית ותכף נחזור אליכם. האם יש פה מוזיקאי בזום? מי? שלום, קרמל, האם את יכולה לפתוח את המיקרופון? כפר בהצלחה, אחותי. הייתה צריכה לפתוח את המיקרופון לפני שהיא ישנה. עכשיו היא לוחצת על כל הכפתורים חוץ מעל הרמקול. שלום, נשארה. איזה חמודה, נעים עוד.
2: שומעים עוד?
0: הנה, שומעים!
2: שומעים, שומעים.
0: שומעים, היא קצת כועסת על זה שהיא לא יודעת. שומעים עכשיו? כמו המלצרים האלה שמכירים מלצר, שכח להביא לך את המנה, ואז הוא אומר לו מה המנה, ואז הוא מאשים את השף. השף הזה הוא עד שהוא הוא גם גונף דברים מתיקים של מלצרים. אל תכעסי, זה שאת לא יודעת איפה הכפתור זה בסדר. את גם מוזיקאית נשמה?
2: לא, פחות.
0: פחות, אה. אז מה את עושה בחיים?
2: אני מטפלת בילדים עם סוסים.
0: כוח! איזה מוזר זה מטפל בילדים עם סוסים. הילד בכיתה אמורה לא רוצה לצאת. היא נכנסת. קנה על הסוס. תחת הילד עוצרת אותו. מה? את קאבוי של מערכת החינוך? מה זה מטפלת עם סוסים?
2: לא, אני לא קשורה למערכת החינוך.
0: הבנת מה עשיתי? הרי ברור שזה לא זה, אבל בגלל שאתה ישן לי, אני אומר, צריך להסביר לך. יש פה בן אדם שיושב כפרה תמונה בגלויה. תנשים אותו. היא מטפלת, איזה יפה זה. אז עכשיו ילד בא יושב על סוס והוא נהיה בריא? מה, מה, מה, מה כזה מדהים בסוס? זה מעניין. יש חיות שגורמות לרוגע. אתה איתי אחי? נגיד ללטף דולפין. אף אחד לא ללטף מושט. למה לא לטפו אף פעם קרפיון? יכול להיות שקרפיון אפילו יותר כיף. יכול להיות שללטף קרפיון הוא גם יחייך. בטח, בטח, בטח שדולפין מחייך. מלטף, עושים לו קיצי כל הזמן. קרפיון רק, יופ. רק יודע שהוא יגמור בתור גפילטף. יש חיות שכיף ללטף, אתה יודע? מה כזה מדהים בסוס שהוא גורם לילדים להירגע? הרי זה חיה גבוהה, זה חיה מפחידה, זה חיה של מצאתי עבודם.
2: וואו, אלף, אתה מוזמן, אתה מוזמן אליי לבוא לשיעור.
0: אני מוזמן.
1: וואו,
0: כן,
2: אתה מוזמן.
0: וואו, קודם כל, בכיף, רוצה לרכוב. אבל הוקפים נפרדים, יש הוקף זוגי, איך זה הולך?
2: לא, לא, לא הצלתי.
0: אה, רגע, כל אחד על סוס בנפרד?
2: אני לא על סוס.
0: אז למה? רק אני על סוס? זיפי, ואיפה את?
2: אני
0: יושבת כפרה עם משות, דיו!
2: בדיוק.
0: מכיר בסרטי, תמיד פליק לתחת. מכיר ברכבת שיש מישהו עובר מסוס לרכבת במערבונים, רוכב על סוס, עובר לרכבת והסוס אחרי זה שעתיים. חוזר לסט, לצילומים, לקרבה. מה היה צהריים כבר? היה ברייק פור לנץ'? היה ברייק פור לנץ'? הסוס, זה לא נשאר חציר בקטרינג של ורדית. תגיד לי, רגע, שנייה, אני חייב להבין, לקחתי שיעור, באתי, איפה האורווה? איפה האורווה? יש פה מישהו שכפר, יש לה, אחי, יש לה סייע של ג'וינטים, אולי זה סוס לידה. יש לי מלא דברים על סוסים, אני מת על סוס, זה חיה מדהימה, שהיית ההפגנה בתל אביב, ראית שההפגנה ואז הביאו את השוטרים האלה עם הסוסים אחי? איזה יפה, זה חיה מדהימה אחי, חיה כזאת, והם חרבנו ברוטשילד כפרה, שאף אחד לא, מי משלם את הדוח? השוטר, הסוס. לרוטשילד אחי, קקות אחי, זבובים תל אביבים בשוק, יואו, מה זה? זבובים לא רגילים, רגילים רק לחרה אחי של פודלים, של כל מיני שיצו. פתאום חרה כזה יפה, יושבים זבובים. בלי הגזמה. בלי הגזמה אפילו. בלי הגזמה, רק עושים ככה. תגיד לי, אתה חי? לא יודע מה איתך, אתה בסדר? וואי. היום יכול להיות שהאינטרנט ירד בג'י, ירד לשלוש. זה לפני החמש, הוא כאילו עוגר כוח. זה כמו ששור עושה ככה בהתחלה. שלום, נשמה.
3: על מה את מנ... על נשמה על המיוט.
0: סליחה?
3: על

0: הייתה מלחמה על המיוט.
1: אה, הייתה מלחמה, רבתם על המיוט, מי ילחץ? וואו, איזה זוג. מי לחץ בסוף? אה, אז היום אתה, תורך. אני לא יודע מה דרגת הגילאים פה, אז... תורו לעשות משהו היום. על מה את מנגנת, נשמה?
0: שרה.
1: שרה, וואו, על מה? כאילו... איזה סגנון, היפ-הופ, יו, יו, אני ככה מסתובב לי ברחובות, כן, אני מלמדת על סוסים ברחיבות. מה? עכשיו ההיפ-הופ נהיה מטורלל, נהיה ברוורס, אני הולך לי ברחוב, אני כזה מדליק, אני גם... אחי, תשאיר קדימה, מה תשאיר אחורה? אחי, השיר הולך ברוורס, אני גם הולך ברחובות, אני מעשן נרגילה, אני, לאיפה אתה הולך? איפה אתה הולך? אחי, השיר פעם היה קדימה. איזה זוג מושלם אתם. אתם הכי... זה כאילו אני רואה שאתם זה שם. זה לחתונה הדבר הזה, צודק? כפרה, אחי. תציע לה עכשיו בשידור בזום, גבירותיי ורבותיי. ואם אתה מציע לה... אתם מקבלים כניסה לחופה על סוס, כניסה לחופה על סוס, מתנת חוות אודים. הנה, היא בשוק. ממי, אל תלך, אל תקשיב לו לכלום, ממי. הנה, הוא הלך להביא את הבת, הוא הכין את זה, הוא אמר לי לפני זה. אתם לא יודעים את זה, אבל הוא אמר לי לפני זה. אוי, פי, בואי, פי, פי, פי, פי, פי, פי, פי, פי, פי, פי, פי, פי, פי, פי, פי, פי, פי, פי, פי, פי, פי, פי, פי, פי, פי, פי, פי, פי, פי, פי, פי, פי, פי, פי, פי, פי, פי, פי, פי, פי, פי, פי, פי, פי, פי, פי, פי, פי, פי, פי, פי, פי, פי, פי, פי, פי, פי, פי, פי, פי, פי, פי, פי, פי, פי, פי, פי, פי, פי, פי, פי, פי, פי, פי, פי, פי, פי, פי, פי, פי, פי, פי, פי, פי, פי, פי, פי, פי, פי, פי, פי, פי, פי, פי, פי, פי, פי, פי, פי, פי, פי, פי, פי, פי, פי, פי, פי, פי, פי, פי, פי, פי, פי, פי, פי, פי, פי, פי, פי, פי, פי, פי, פי, פי, פ

0: שנייה דקה רבותיי, שנייה דקה, שנייה, זה בלי טבעת, זה רק האור. רגע, אתה רוצה להגיד לי שהייתה טבעת בבית ואתה תכננת להכין, להציע?
1: זה כן.
0: אל תבכי, אל תבכי, אל תבכי. עכשיו היא בבית בחוות אודים, אני צריכה להם עכשיו סוס מתנה, אלוהים. טוב, אז רגע, תשמעי, אני לא יודע, זה הפתיע גם אותי, כי יש פה בן אדם שהיה בקומה והתעורר. רגע, שנייה, אני מושך לה. רגע, אתה רוצה לקרוא ברך או להציע את זה על הספה? איך עושים את זה? אני יפה. אתה יכול לישן על המרפק, אני לא יודע איך עושים את זה. בבקשה, בוא נראה את זה, רבותיי, שקט ריכוז. וואו, וואו. שנייה, שנשמע את זה. מה היא אמרה? מה היה פה עכשיו? וואו, זה היה יפה. עכשיו יש פה עוד זוגות בזום, ככה, מאמי? אני מקווה שהוא ידבר איתנו ואתה מוכן עם נאון. איזה יפה זה. טוב, שיהיה לכם הרבה אושר ואהבה. ונראה לי שמצאת גבר ספונטני אמיתי, כי יכול להיות שהוא... יכול להיות שהוא קפץ לשם. לא ידעתי, מאיפה ידעתי, אחי? אסור לי לדעת את זה, אחי, אני צריך להיות מופתע. אני ידעתי את זה, נשמה? לא, וואו, טוב. אנחנו נחזור אליכם, תיקחו את הזמן קצת, תדברו על הדברים ו... תתייחדו על הספה הירוקה. איפה כפיים לזוג יפה?

העניין, קודם כל זה היה מאוד יפה, אני באמת שלא תכנע, איך עכשיו נעשה קטעים על קורונה? אני לא יכול עכשיו להוריד את האווירה לקטעים על קורונה, אחי. באתי לדבר על הבניין שלי, ואיך אני אדבר על הבניין שלי? באתי לספר לכם שיש לי בבניין. איך אני עולה עכשיו? ולא עכשיו יציאה נישואים מעכשיו לעכשיו. הלך לשכן, הביא את הבת.

0: תסתכל, קפסולה, קפסולה, קפסולה, קפסולה. איזה חמוד, אני עם הקפסולה הכי יפה פה. דפק לחיבוק, אני שלא תעיזי לי עוד להתקפסל עם אף אחד, את שמעת אותי? אנחנו מתקפסלים, רק אני ואת. אני ואת זה קפסולה מהשמיים. אני ואת זה הקפסול הכי נכון. זה השיר של, איך קוראים לו? שמי השיר הזה? אני ואת זה... שמי? עופר לוי. או, של עופר, איזה... נתנה אותו בשם פרטי, של עופר. עופר לוי, מי? אמא, כאילו חבר שלך, עופר! עופר! הנה, הגיעו גם המאחרים, איי, שלום. רבותיי, בואו ותמצאו לכם קפסולה, בואו איתי. לא צריך למצוא להם אחרי מקום פה. הנה, יש פה מקום, יש פה מקום בלי אנשים? או שיש לכם, יש לכם שם מקום? אתה אלוף. תודה, וואלה, לא עשיתי כלום, רק אמרתי, הנה, יש פה מקום. וואלה, אתה אלוף. איך אתה יודע למצוא מקומות? אולי תהיה סדרן יום אחד, מה אתה אומר? לא, לא על זה, אני יודע, כי אני רואה פה שיש פה כיסאות ויש פה, יש פה מקום לקפסולה. פה, רבותיי, זה נווה קפסולה, פה יש יחידת דיור. שם זה צפון קפסולה, שם כפר, אתה יושב אחי, אתה, יש לך סביבך, נשמה, אוויר נקי, קורונות ככה. שם נווה קפסולה, מי שיגיע נשלח אותו לשם, זה כאילו, אתה שם הכי שהכי בטוח, כפר. שם גם אוויר אחר, המסגן זורק עליך. למה איחרתם, נשמה? הבייביסיטר הגיע מאוחר, כעסת עליה? איזה נסחפת, דפקנו לה מכות רצח. היא נכנסת, אמרת לה, איפה היית עד עכשיו?
1: מה, היה לי בגן, אני צריכה לקנות לה בגרות.
0: איפה היא? איציק, תביא את החגורה מהחדר. כעסו עליה, מסכנה, היא תסנה אותי כל החיים, הייתי עכשיו עם חברות שלהם.
1: אנחנו לא פעם שוכח חסון, הזבל הזה. כעסו עליה, אפשר לחשוב, אז מה, יגידו באיחור, כאילו, מה יקרה, מה יקרה? מה, אולי יגיד שושי, לא יגיד שושי, אולי יגיד בוכים, יגיד שושי,
0: מה יפספסו? אתה מבין, עכשיו בייביסיטר שונאת אותי, ויכול להיות שעכשיו הם כעסו עליה, והיא תיחס עכשיו על התינוק איכשהו יקום.
1: לך לישון, יא זבל, עליי כעסו, אני כועסת עליך. אנחנו בבושקה של כעס.
0: לא, לא כעסת עליה רציני, מה זה כעס? מה אמרת לה? כולם פתאום נהיו חתול נקטרינה. כן, אבל למה היא חרה? היה סיבה, יכול להיות שהייתה סיבה טובה. היא צריכה להתארגן. כה, פעם למה היא בדייט עם התינוק שלך?
1: שלום.
0: מדליק לנרות במובייל. טוב, אני שמח. אתם מדי פעם מתקשר אליה לברר מה קורה איתה. יכול להיות שהיא הלכה. היא התארגנה כי היא יוצאת, מה, היא באה לב... אף אחד לא מתארגן בשביל לשמור על תינוק, את איתי אחתי? היא ארמומית, היא דפקה הופעה, כפרה, נכנסה, עשתה לה תינוק, קקו, ויצאה עם חברות, I'm not the feeling! הלכה להופעה של עופר! הלכה להופעה של עופר! איפה רכשת את המסכה? סופר פאם? בוא נה, לא נתנו לי להיכנס! סופר סל, איזה משנמך את זה! סופר פאם, וואו, זה מסכות מדהימות, סופר סל! כבר עדיף לך לקחת השקית בעשר אגורות לקשור על הראש, ללכת... הלכתי לסופר פעם לקנות מסכות, לא הכניסו אותי כי לא הייתה לי מסכה, צריך מסכה כדי לקנות מסכות. איך אני אכנס? אני במילקוד! אני במילקוד! אני במילקוד! אין לי מסכה כדי להיכנס לקנות מסכות, אחי, תהייתי! הרגשתי כמו שאתה קונה מספריים באריזת פלסטיק קשיח, ואתה לא יכול לפתוח את האריזה כי המספריים בפנים. צריך את המספריים כדי לגזור את האריזה, כדי להגיע למספריים. אני במילקוד. אנשים מאלתרים מסכות, אני עובר בתור לסופר פאם, איזה מי שאלתרה הורידה חזייה ושמה פה, ופה היה לה עוד אחד ספר. רציתי לי לחבור אליה, כמו מתחת למטריה, קחי גם אותי, קחי גם אותי איתך. אני רק אומר, רבותיי, שאם אתם תאומים סיאמים, במקום לקנות שתי מסכות, קונים חזייה אחת, הייתי אחרי? ואם זה בא סט, חזייה ותחתון, אז הרווחתם, כי לתאומים סיאמים יש תחת אחד, אז לא צריך גם... אל תפוס אותי במילה, כן, שלא עכשיו תהיה... אם יש פה תאומים סיאמים, אפשר כאילו... באמת שאני לא יודע, רבותיי, וזה מלחיץ! והקורונה, ואני אומר לך אורגנל, אם לא ישימו מסכות, אנחנו לא נעצור את הזין הזה, כי... כן, רבותיי, אני שם מסכה כל הזמן, עכשיו תראו אותי שאני פה על הבמה, אני בלי, אבל היא פה כל... עליי, מישהו מכיר אותי ברחוב, אני כל הזמן מסכה, רבותיי. כי מסכות, אנחנו כאילו... אנחנו מחרטטים, זה כמו קונדום הרי. מה זה מסכה? זה כמו קונדום. אני אסביר, כאילו אני נכנסתי למונית, הייתי עם מסכה, ואז אחרי דקה שקרתי את הנהג והורדתי את המסכה. זה כמו קונדום, הרי בדייט ראשון שאתה שוכב עם מישהי, אתה שם קונדום, אתה פוחד מה? דייט שני, כפרה, אם ילדיך, אין קונדום, לקים לגומס. לגומץ. לגומץ, צודקת. לא, אבל אם אני נותן מפה לפה, זה גומץ, זה במיל רע, זה לא במיל אל. לא משנה, אני רק אומר... אני גם לא הבנתי מה אמרתי עכשיו, לא הבנתי עכשיו, לא הבנתי. רבותיי, המסכות האלה זה דבר הכרחי, ולכן אנשים שאומרים לי, למה אתה עם מסכה? אני אומר להם, קוסומו, כי יש קורונה. מישהו ראה אותי, הוא אמר לי, וואלה, גם עם מסכה אני מזהה אותך. הוא כעס עליי, גם עם מסכה אני מזהה אותך. מי אתה, הם טומטם, מה אני? מה, אני מתחמק מסלפי? מה יש לך אתה? ואז אמר לי, בוא סלפי. אז אמרתי, סבבה, ואז בשביל הסלפי הורדתי ככה, רק פתחתי אשנב, רק בשביל הצילום. הוא מחזיק את הפלאפון ככה, לוחץ 10 שניות המתנה, כפרה, ראש לראש. אני רואה את הקורונות עוברים ביני לבינו. 10 שניות, יכול להדביק אותי בפטרת בכפות הרגליים. 10 שניות, למה אתה צריך 10 שניות המתנה? למה יש את האופציה של 10 שניות המתנה לפני הסלפי? מה, אתה עובד בינתיים על חיוך? מה אתה צריך את זה? מה, אם אתה מכוער, זה לא יעזור לך, אתה לוחץ ואז, יואו, אני אלך לעשות ניתוח ואני... לא, אין, זה... בבריאות. רגע, יאפצ'י, דלת, דלת! היה אפצ'י, רבותיי, אני שמעתי אפצ'י. אני שמעתי אפצ'י, לא יודע איפה זה בא, אבל... נדלק על הפרוז'קטור. עזבו אותי! נקלענו למציאות מטורללת, רבותיי. ואתה עם הילד שלך פה בסטנדאפ, נשמה שלי. איזה כיף. ושארתם את אמא בבית? סליחה? הוא התחיל לתת ביקורת לאמא, שרת לאמא הבית.
2: האמא הזאת היא ממש נוראית. קובעים איתה משהו, היא לא רוצה לצאת.
0: התחלת לתת ביקורת כבר לאמא, אחי?
3: אתה רוצה
0: לשמור מעניין יותר במצבה? ודאי. ומה באתי לפה, כפרים לא לדבר איתכם, אחי, אני אומר לך, הפעתי 4 חודשים ללפטופ. כן.
3: מטול
0: RPG נראה לי,
3: אבל מטול
0: RPG? למה, מה, אתה מתנקש בחתולים מיוחמים בבית? ברחוב? מה?
2: הוא לא יודע מה מחכה לו.
0: מה?
2: כן, כן, מה?
0: מה?
2: הכל בסדר, אני גם מחכה שהיא תגיע לידך גם, שנפיל את שניכם באותה הזדמנות, באותו ארפיג'יסט.
0: הוא יורה אחורה, יואו!
2: חור בגג אחר, רואים? למעלה, אחרי...
0: יונה מופתעת, הרסת את הקן! הרסת את הקן, ולדע מלא יונים צופיף נקיות, יא נכון, יא חסר! כי זה קן של הצופים, של יונים, אתה הייתי אחרי... למה גנבת מטול RPG אחי? מי אתה? מה זה מטול RPG? מה אתה בצוות לעניין? מה אתה בי? מה אתה צריך מטול RPG? המטול איפה הוא עכשיו? אצלך בבית? סליחה? אתה רוצה להגיד לי שהבאת היה לך את הפרצוף גם להחזיר אותו?
2: שמע, זה לא טוב, זה הרסתי את כל הגבס בתקרה.
0: החזיר את זה גם, החזיר את המטול. מי היה יכול לקחת כפרה למכור אותו בנגב שם לאיזה... לאיזה אחווח, ופתאום... לאחווח, בטח יש איזה אחד שקוראים לו אחווח, שהוא אוהב נשקים גנובים. הילד, אתה בצבא בגיל 20, אני מקווה שלך... איזה ילד חמוד,
2: אני יצאתי על 4. אני גנבתי פת ברזל. את כל הכיפה, עם כל התשעייה.
0: תגיד, מה, אתה רציני? הילד, אתה גנבת משהו מהצבא?
4: וואלה, בינתיים לא.
2: תראה את האבא, אני מאוכזב ממך. אתה זוכר את החור שיש לך בחדר שינה? בתקרה?
0: טוב, יאבא, זה באמת מה שאימא סיפרה לי עליך, שאתה מטורלל לגמרי? מורה למה את? אמרת את זה עם ייאוש? של 4 חודשי זום. שב שם, תעזוב! תעזוב את החתול שלך, תקשיבו! שלומי בחלון הימני, אני אזיין את שלומי, תקשיב! אני אשים אותך אשר, שק! איך היה להנחות בזום? תלמידים בכיתה א'. כן, בגלל זה לא חזרתם ללמד אחרי זה.
1: היה נחמד, היה שונה, ואנחנו לא נהיה מורים יותר לעולם.

0: כולם, משרד החינוך שם זין על כולם עכשיו, הזדיין כל הילדים.
1: היה מעניין, והיה כיף, והיה זה, ושלחתם את המשוגעת הזאת, ישבה מול יונית לוי, אני אזיין את כולכם, אנחנו לא נחזור ללמד. אנחנו לא נחזור ללמד, תקשיבי טוב. למה המורות נמאס להם? די, די, שברו אותנו, שברו אותנו. ילדים עושים עלינו טוטו לתוך המחשב, אני יושבת, אני חוטבת, פתאום חתחת ככה חרה לתוך העין, דרך הלפטופ. היא מטורללת, מה היא? מפקדת משרד החינוך? מי זאת? ישבה מול יונית לוי, יונית לוי, אני חושבת שעשתה, מי אתה טוני זה? הוא מגיע, ברנו תגנה, גברת, בוא נרגע, אלכורה, מסתם. היא שברה שם את החדשות, היא מטורללת לגמרי, הרביצה לה חזאי, אני אמרתי לך מחר שיהיה מזג האוויר טוב, שלחו את המטורללת הזאת, אתה ראית את המטורללת הזאת שהייתה אחי? לא, לא מטורללת, היא עושה את העבודה שלה, אבל כאילו היא אומרת זה.
0: איך טוב, היה כיף, בינתיים לא חזרתם לעבוד, אתם משחקות אותה,
1: כאילו היה טוב, היה כיף. שאלה לי לך, הילדים בכיתה א', איך הם בסדר נחמדים? איזה מקצוע אבל את מלמדת, מה את יודעת? בטוח יש לך ידע במקצוע אחד, כי לכל המחנכות יש משהו אחד שזה ספציליטה שהן גם יודעות 30% מהחומר. הן יותר כאילו מורות כאילו לחברה כזה.
0: שלום לכולם, בוא נהנה.
1: אמרה 8 כפול 8.
0: בוא נהנה.
1: אמרה 3 כפול 3.
0: ונהנה. פסי בקינו.
1: אמרה, באיזה שנה נוסדה המדינה?
0: בצי בטוף. משה בחצצה.
1: איזה מקצוע את יודעת, באמת. את באמת לקרוא, טוב, נשמה שלי, וואו, מדהים, כאילו, דפוס או כתב, כי אני... תגידי, למה אני לא מצליח לכתוב, למה האותיות קופצות לי? את יכולה להסביר לי, למה אני, נגיד, אני כותב, נגיד, עכשיו, אמבטיה, אז אני רושם, תה-יה-בה-אם. משהו נדפק שם במוח, רבים שאני קטן, לא יודע מה קרה לי, אני כאילו, יש לי משהו, ההפרעות קשב שלי, זה שאני רוצה לדבר מהר, אז לפעמים אני, כאילו, שאני כותב, מה קורה, מה קורה? יושבת מאחורה מאבחנת. היי, סבורה שקוראים לזה דיסלקציה. יכול שהיא צודקת, יכול שהיא צודקת. בבקשה, מי, את מבינה בזה? מה את מכנה, את מלמדת את זה? בגן ילדים. אז רגע, את אומרת, בגן ילדים משהו, מישהו דפק לי את הקופסה כאילו. פעם ראשונה שהתגלצתי הפוך, הכל נדפק לי. יכול להיות שזה, כשאתה קטן, יש איזה משהו ששורף לך את הדיסק. והפעם ראשונה שהתגלצתי עם הפנים למטה...
0: זה כבר לא ידע לכתוב אמבטיה לעולם.
2: הדבר הכי מדהים קרה לי לפני 3 חודשים, נולד לי הילד השני, שזה הדבר הכי כיף בעולם, באמת, אלה כאן. אל תמחו כפיים, הוא תימני, אוקיי? אין מה לשמוח. לא, הילד השני הוא חמוד ליאללה, לא זוכר איך קוראים לו, אבל... הוא שני, מי אכפת? יש לי עוד אחד. יש לי ילד בן 2 וילד בן 3 חודשים, הם נולדו קרוב אחד לשני יחסית, זה לא היה מתוכנן, אבל טיפ ממני, אל תקנו קונדומים מרמי לוי, אוקיי? אתה, באמת, אתה קונה קונדומים מרמי לוי, אתה מקבל קופון לפאמפרס מתנה, הם יודעים מה אתה עושה, 6 שקלים לא עובד, באמת. ילדים זה דבר יקר, ילדים זה יקר. אתה יודע כמה עולה סימילק היום? סימילק, הקופסה המחורבנת, ההפקה הזאת של התינוק. אתה יודע כמה זה עולה, אחי, ההפקה הזאת? 90 שקל. 90 שקל! ההפקה הזאת כל כך יקרה שאני לא מרבב לו אותה בבקבוק, אני מארגן לו בשורות, כך תהן. זה סימילק קולומביאני, תרוויח. אחי, זה יקר. אתה יודע כמה עולה חבילה חיתולים, לא במבצע, חבילה חיתולים, 70 שקל. 70 שקל. עכשיו, אשתי, כמה שהיא תימניה קמצנית, מחליפה לכל פעם שעושה פיפי. לא נעים לה, וזה, היא לא פריחה. אני זבביר, אוקיי? אם החיתול לא מתנתק לו מהגוף באופן טבעי מהמשקל, אין מצב שאני מחליף לו, אין מצב. באמת, יש לי בן 2 עם קילה. מסתובב הבית כמו שריף, אבא! לפעמים עם הקמצנות אני מחתל אותו עם ישראל היום וסלוטאפ מסביב, באמת, זה יקר וטרוף הדבר הזה. אבל אחי, העקיצה הכי יקרה זה משפחתון. אני משלם למשפחתון בתל אביב, 3,500 שקל לחודש, 3,500 שקל לחודש, זה טירוף. בוא נעים, הבן שלי חולה, חרם על הכסף, אני הולך במקומו. סתם, יושב שם על השטיח, תספרי לי סיפור. עושה קאקי מרסיים, תחליפי לי, זה הכל כלול. תביא לי גם מגבות, אני בבריכה. אבל יש כמה דברים שאני יכול לחסוך לכם בכסף. הדבר שאתם יכולים הכי לחסוך בו, זה בייביסיטר. בייביסיטר. מי הבייביסיטר? מספר אחת בעולם ובחינם. סבתא, סבתא, סבתא, סבתא. כולם מסכימים על סבתא. מי הכי גרוע? סבא. כי נגיד, כשאני נותן את הבן שלי...

לאימא שלי, היא שומרת עליו, כאילו זה הבן שלה. היא מדווחת על כל מה שהוא עשה. היום הוא אכל מלון, שתה שוקו, אכל יוגורט, והלך לישון. אבא שלי מתייחס אליו כמו שפע ניסיונות. נתתי לו קפה טורקי, הוא לא אהב. אחרי זה שתינו בירה ביחד, הוא הקיא. ובסיגרה הרביעית הוא התעלף על החשפנית, לא יודע מה לעשות איתו, קח אותו. הולך לפה, הולך.

0: אבל באמת, אחד הדברים הכי כיפים... סליחה, אני קצת חולה, באמת, אני מצטער. אני חולה בגלל המניאק הקטן הזה, זה כן. יש איזה מישהו בגן חולה, והביא את המחלות איתו, זה מעצבן לגמרי הדבר הזה. עכשיו, זה ככה קורה בגן, שילד אחד חולה, כולם חולים. נגיד, אתה, גם כולם יודעים את זה, אפילו הרופא. אתה בא לרופא, אתה אומר לו, לבן שלי יש שלשול. הוא בגן תמר? אתה אומר לו, כן. שלח אותו לגן חווה, יש שם ילד עם הצירות, התאזן תוך שעה, באמת. חבר'ה, תודה רבה לכם, הייתי יוסי תראה פלוס.
1: ועכשיו, דניאל כהן. ערב פחות סביר. העיר רחובות, ערב בבית משפחת כהן, הילדים משחקים על השטיח. אחרי חצי דקה פסטורלית, עדי בת 4.5 לוקחת את הבימבה ודורסת את אביתר בן 1.5. לא רק דורסת, היא מבצעת פגע וברח, דריסה והפקרת הנדרס בשטח הסלון. אמרתי לעדי, בואי לכאן, אבא ראה את ניסיון החיסול הזה, תגיעי מיד. מה קורה? זה אח שלך. וזאת פעם רביעית היום שאת מנסה לעשות ממנו מעבר חצייה, וחמור מכך, להימלט מזירת האירוע. תעצרי בצד, נביא לך שוטר וינשוף, מה קורה? לא עברה דקה, היא ניסתה לקבור את הגופה של אח שלה מתחת לערימה של בובות. מסכן הילד, מסכן. מה נולד לי, קין והבל? אני חייב לשים לזה סוף. יש משפט שאומר, וגר זאב עם כבש ונמר עם ראש הקט ירבץ. לקחתי את שני הילדים, שמתי אותם לבד בחדר. לא עברו 3 דקות, התחילה מלחמת נדלן. אביתר פונה מרוב אזורי החדר למקום שאין בו נוף לצעצועים, ובמקום 2 כיווני אוויר יש 2 כיווני סתירות. תוך 3 דקות הילדה הפכה ליצחק תשובה, והוא לתושב גבעת עמל. יושב בפינת החדר בדד, בלי עתיד, בלי תקווה, בלי חלום. ראש הקט אומרת לי, תעזב אותם, נו זה יסתדר. אמרתי לה, זה לא יסתדר. אדם, בעלה של חווה, השאיר את הבל לבד. את יודעת מה קרה? קין בא ורצח אותו. את לא רואה שהילד שלך על זמן שאול? את לא רואה את זה? מה יקרה אם הוא יגע לה בשלט של מיקי מניש מיקי? קין רצח את הבל על הרבה פחות מזה. לא ראית איך היא דפקה לו אתמול מחבט לתוך הראש? צריך לשים לזה סוף. לקחתי את הילדה, אמרתי לה, עדי, תקשיבי. עכשיו הוא גור. עוד 3 שנים הוא יהפוך לזאב ואת תהיה הכבשה. יקרה מהפך. והוא כבר לא ידרוס אותך עם הבימבה, הוא ידרוס אותך עם האוטו של אמא שלו. בואי נעצור את זה פה, אני מפחד על העתיד שלך. מהיום אני מכריז בבית, 2 מדינות לשני ילדים, עם חופש דת, פולחן, צעצועים ושינה. הבנת מה אני אומר לך? את הבנת את זה? יש משפט שאומר, וגר זאב עם כבש, שלא תהפכי לשיח. ראש הקט מתעצבנת, היא אומרת לי, ככה אתה מרגיע אותה? אתה מפחיד את הילדה, מה אתה עושה? אמרתי לה, שקט כבר, על מה תדבר? התחלנו לריב, מלחמת עולם, רוסיה נגד ארצות הברית. פתאום טלפון, אני מסתכל, אני רואה אמא שלי, אמרתי לראש הקט, שקט רגע, שלא תשמע את הצעקות, פדיחה, נו. שמתי על ספיקר, אמרתי לה, אמא, טוב שהתקשר, אני צריך עצה של אם, הילדה חשה קנאה כלפי הילד הקטן, מה עושים? היא אומרת לי, כל מה שצריך לעשות, זה לקחת את הילד ולהגיד לו. אמרתי לה, אבל למה בלחישות? תרימי את הכל, אנחנו לא שומעים, למה בלחישות? אמא שלי אומרת, אני בדיוק קונה לאחותך מכונת קפה, אתה יודע מה? בוא נדבר יותר מאוחר, טוב? ונתקע. אמרתי לראש הקט, את שמעת מה היא אמרה? היא קונה לאחותי מכונת קפה. לא מספיק שקודם קנו לה מכונת כביסה שאני הייתי צריך ולא קנו לי, ואחרי זה טלוויזיה שיודעת שאני זה, ולי לא קונים כלום. מה זה פייר? למה היא תמיד מקבלת ואני לא? זה הכי לא פייר ביקום. היא לא שותה קפה, אז למה היא כן ואני לא? ועכשיו דניאל כהן.
2: קיבלתי עכשיו משימה שאני צריך לזרוק את הזבל. למה רק גברים זורקים את הזבל? למה? למה רק גברים זורקים את הזבל? מה הסיבה? מה? איפה הלך נעלם הפמיניזם עכשיו? תמיד שצריך לזרוק הזבל זה רק אנחנו. למה? גם בבית של מרב מיכאלי צריך לזרוק את הזבל, היא לא מדברת זכר נקבה. היא אומרת לליאור שניים, לך לזבל. מה קורה לך אתה? את שתחזרי תהיה אתה. אז אשתי אומרת, אני לא זורקת לה, מהפך הוא כבד. בטח שהוא כבד, גברת, כי את לא מסוגלת להכיל את העובדה שהפך הוא לא בער ללא תחתית. אי אפשר לשים בו גם אוכל, גם טיטולים, גם שידה וגם את דודה שלך שנפטרה אתמול. על הריח אני כבר לא מדבר. כבר שלחו לפה שוטר פעם אחת ש...

0: דיווחו שריח מצחין יוצא מהדירה. אני פותח את הדלת לשוטר, הוא מסתכל עליי כאילו אני הרוצח. אני אומר לו, זה לא אני, זה הפח. לא מאמין לי, פתח את הסכין. אמרתי לו, אין לי אומץ, פתח אתה את הסכין. הלוואי הייתה שם גופה. יש שם טיטולים עם קקי במילוי שניצל ופסטה מעל. אם יש לך אומץ, סע. עכשיו אלף פעם אמרתי לה, אין לי בעיה לזרוק את הזבל, אבל לא בחמש וחצי אחרי צהריים, שזה הפריים טיים של הבניין. אנשים רואים אותי עם שקית זבל, את מוחקת אותי, את מורידה לי את הפסון. אני רוצה ללכת לאנשים, להגיד להם ערב סביר, שיצחקו, הם לא יכולים לראות אותי עם שקית זבל. הבעיה עם השקית שלי שהיא מטפטפת והיא משאירה עקבות. אז מה שאנחנו עושים, אנחנו קודם כל נעלה קצת הקומות למעלה למטה כדי שהיא תטפטף בכל הקומות ועבד בית הבן שלא יהיה לו איך לעקוב אחרי זה. יש פה ריח, אני גבר שעושה את חובתו וזה משימה רע, אבל אני גאה ללקחת את המיץ של הזבל ולזרוק אותו לפח. גבר זבלן גאה.
1: ועכשיו נחום דידי.
2: ידין, יש פה? אורן, שלום. יש פה ממש חרדים, מה שלומך אחינו? ברוך השם. איך קוראים לך? אימנואל, ואת? אימנואל בית? חנה. תגידו, מה הקטע של דתיים? למה אתם תמיד נוסעים באוטו גדול? מה, אתם להקת רוק? ומה נסגר לשמואל בית? הוא ירד הקבצה? דתיים זה עם דחמן, לא מזמן עברתי ליד בית כנסת, יצא לי דתי, אמר לי, צדיק, בוא תתבלה לי איתנו רבע שעה ערבית. אמרתי לו, נשמע לי, מה זה ממהר, אני לחוץ בזמן, הוא אומר לי, בוא מצווה, אתה עשירי. אני נכנס לו בכנסת, רק אני והוא. אמר לו, מה, אמרת שאני עשירי, נכון, אתה עשירי, אני תשיעי, עומד יבוא שמיני, שמיני, שישי. קודם כל, שים לב, יש לנו חג שנקרא שבועות והוא נמשך יומיים. יש פה הקיצה בימי חופש, זה לא... יש לנו מנהגים הזויים, פסח, צריך להשאיר דלת פתוחה לאליהו נביא. למה להשאיר לו דלת פתוחה? בוא נשים לו מפתח בארון חשמל. הוא נביא, הוא יודע איפה שמתי את זה. האמת שאני לא, אני אוהב דתיים, באמת, אין לי שום דבר. כמה זמן אתם נשואים? חודשיים, יפה. אני גם נשוי חצי שנה, אהבתי עם אשתי. אהבתי איתה, קמה בבוקר, אמר לי, אנחנו מזרוק את הזבל, אמרתי לה, כנסי לשקית. כל הריב הזה התחיל אתמול, אתמול הסתכלה עליי ככה. אני לא אוהבת את מה שאתה לובש. והייתי ערום. האמת, כל הסיפור התחיל שבוע שעבר. שבוע שעבר נכנסה לסלון, נראה לך אני צריכה צבע? אני צריכה פרחחות. רבתי איתה, שלחה אותי לישון אצל סבתא שלי. אונה, מכירים את זה שסבתא תמיד קמה מוקדם בהגזמה? קמתי בחמש בבוקר. מה, בגדנה? למה קמתי בחמש בבוקר? ולמה כאן בחמש בבוקר? קופת חולים נפתחת רק בשבע, מה אתה עושה שעתיים?

0: חסון.
1: אני גם שונא שקר במזגנים, אני שונא שגם מכירים שמקיפים לך את המקוד, החדר כושר שלי, איך אפשר להתאמן? אני לא הולך, קר לי, קר לי, אני חס את החדר כושר, כפר, אני יושב על המתקן ומתכסה במגבת, קר, אני מתאמן. למה קר בחדר כושר? אני בא להתחמם, נהיה לי קר, כפר, במקום כולה צריך מייחה, מה קורה שם? אני שונא שקר, אני שונא מזגנים, מכירים את האבלים האלה שיושבים בבית קפה ועוברים ממקום למקום? יו, פה ממש קר, אני שונא מזגנים, אני שונא שקר, אני שונא שמקפיאים לך מקומות, כאילו שאני נכנס לבנק וקר בבנק, אנשים עומדים בתור בבנק, קר ברמות אחלה קרח, אנשים נכנסים ככה, מי אחרון? אני עומד בתור בבנק, קר, נכנס שודד במקום גרביון עם גאטקס על הראש, הוא בא לפקידה, לא יכול לדבר, קר, היא לא שומעת גם לגה. כל הפקידות קר להם, אמונות בטלפונים.
2: הבנק בפועלים שלא מדברות אחת שקר להם.
1: קר בבנק, רבותיי, למה קר? מה זה, לשמור על טריות של שטרות? מה הם רוצים? וואלה, אני עומד בתור בבנק, הפתמות שלי עומדות בתור לפניי. אני עומד בתור לפניי, אמרתי לפתמה אחת, אני אחריך, יצאתי החוצה להפשיר את עצמי בשמש. השומר היה בשוק, מה קר לך ברק, זונה, מה קר? אני מתחת לפתחים של המסגר ואני נמס, אין גז במסגר! יש לו קרח בגבות, מה, תעשוי מכינוע! אני קצת מגזים אותו, כן? מה זה לא, מה קרה לך ברק? קצת מגזים, מה זה לא, מה קרה לך? קצת הגזמתי אותו, כן? אני בבית 24 מעלות, רבותיי, צריך להיזהר במזגנים, לא להחליט מקור לחום בטעות, אוגוסט שעבר כפר בפריימטיים של הקיץ, יש ציורים במזגן, במשלט שאתה לא יודע, יש את הכדור צמר עם הפתיחת טלטלים, יש כדור צמר עם החלקה יפנית, מכירים שיש כל מיני? הציור של הדמעה, זה אף אחד לא יודע מה זה. הדמעה, תעלומה. לא לוחץ, לא רוצה, לא יודע, לא יודע. מה זה הדמעה? מה זה מצב תימני? חבל על החשמל, לא לוחץ על הדמעה, רבותיי. אני פעם לחצתי בעדות, החלפתי, מכירים שאתה מחליט מקור לחום תוך כדי שהוא עובד, והמנוע מבחור. המנוע כועס. מה ביקשתי? ארתי שוקו שוקו, תחליף טמפרטורה. נפטר המזגן. אגב, אין מזגן בחדר שהכי זקוקים, בשירותים, חדר הכי מתאמצים בו. חדר קטן, חלון קטן, ובנטה שלוקחת לך את החמצן החוצה, את יושב השירותים. רק אתה וגז חממתך, אתם לא קולטים מה קורה לכם בשירותים? למה אנשים יוצאים מהשירותים עם תובנות של אבלין? אין חמצן במוח! לא מכירים בן אדם יוצא מהשירותים עם סתם הבחנה. וואלה, בשיר הבא ניביה, בואי בנטה, עוד דלי. לא דיברנו על זה לפני זה, לא יודע איך הגעת לנתון. בנטה, עוד דלי. מה? לא היה, מה? על מה דיברנו? מה? איפה? מה? מני ממטרה, מה יש לך? מכיר מני ממטרה, אני חולה עליו, יש לו את הבת יענה. מה הלוז עם הטמפרטורה? למה מקפיאים את הסופר פארם? מישהו יכול להסביר לי למה מקפיאים את הסופר פארם? סופר פארם, נכנסתי, נראה לי זה בכוונה, כי אתה נהיה מקבל שפעת, קונה עוד מוצרים לשפעת. הלכתי לקנות קרם הגנה, קניתי דקסומול קולד, מה קרה פה? היועצת יופי, איך אפשר לעזור? איפה השלט של המזגן, יא בת אלף? תחו בזה, תעזרי לעצמך, הסתכלת פעם במראה, את יועצת יופי של מי? מה? אני גם אבוד, אי אפשר לעזור לי, אני מכוער ברמות שהייתי קטן, אמא שלי הייתה עושה לי את הקוקו הזה, אבל בלי להזיז את הידיים, כי לא יכולה להסתכל עליי, קוקו. הייתה שואלת את אבא שלי, הוא צוחק, תגיד לי אם הוא צוחק. אבא שלי ידע גם כן, לא יכולה להסתכל עליו, זה אומר. רק סבתא שלי הסתכלה עליי, כי הייתה עיוורת.
3: איזה נרד עמוד.
1: היא מחזיקה תפוח אדמה.

0: Yossi Penso.
1: אני אספר לכם על החתונה שלי, אוקיי? כשהתחלנו לדבר על חתונה, אני ואשתי, אני אעשה לכם ספוילר על כל הקטע. אשתי לא ארסית. אשתי זה הדבר הכי רחוק מלהיות ארסית, אשתי פלצנית מרמת אביב ג', אמיתי לגמרי. כשהתחלנו לדבר על חתונה, היא אמרה לי שיש איזושהי זמרת שהיא רוצה תבוא את השאלות השיר כניסה לחופה. אמיתי, אני הייתי בטוח מירי מסיקה, קרן פלס, לא, אמרה לי זהבה בן. הייתי בשוק. מאיפה את מכירה את זהבה בן? עם כל הכבוד לזהבה בן, זהבה בן בחתונה שלי לא מופיע. את רוצה לשים דיסק? רב הייתי. לא דיברנו שבועיים, אבל תוך כדי כל הריצות של החתונה, הכל נשכח, אוקיי? תקשיבו טוב, חודש לפני החתונה, משתחרר לי סכום של כסף. לא ידעתי, לא בניתי, לא תכננתי עליו, אמרתי פאק. אין לי מה לעשות עם הכסף הזה, היא רוצה את זהבה בן, אני אביא לה את זהבה בן בהפתעה. איך אני? גבר, נכון, מגניב, מוכן לוותר על העקרונות שלו? תקשיבו טוב, מתקשר לזהבה בן, על המזל שלי, אלוהים אוהב אותי, בתאריך של החתונה שלי היא פנויה. מי ישמע שער הזמן, יוטו, הופעות כל הלמה, אבל לא משנה. אני אומר לה, זהבה, כמה את לוקחת להופעה? אומרת לי 20,000, אתה תגיד, מה את מפגרת? אני בעשר מביא את זוהר הרגוף, מה אתה רציני? מי שלח לך 20,000 שקל? זה פרי שלח לך 20,000 שקל. אני חכם, התקשרתי לאחותה התאומה, לאתי לוי. היא פחות מוכרת. אמרתי לה, אתי כמה, אומר לי 400. אמרתי לה, בואי. קחי 500, תשאירי רק שירים של אחותך. עד היום אשתי חושבת שזהבה בן הופיע לנו בחתונה. אז אם יוצא דיבור, אל תפתחו, אל תהיו מנהיג. אתה אומר שיש לך שני ילדים, שש ו... שנתיים וחצי? אני חוזר אליך, אחינו. כן, מי שומר עליהם עכשיו? חמתך, ואיך עם ילדים חמתך? כן, אחי? מדהים, אחי. לי יש ילד בן 3. אתם בשוק, מה הוא מזיין? כן, יצא לי בחוץ, הייתה קשורה, ניצאנו מצב. אני אספר לכם כמה אני אוהב אותו, אוקיי? באמת, זה...

0: הדבר הכי טוב שקרה לי בחיים, נשבע לכם. אני בשביל הילד שלי עשיתי קרחת. שבוע שעבר חגגנו ליום הולדת גיל 3, לקחנו אותו להסתפר בפעם הראשונה, זה נקרא? חלקה, קצת ילדות לא תהרוג אף אחד. תוך כדי התספורת הוא נבהל מהרעש של המכונה, אז הוא ניסה לברוח, ונדפקה לו כל התספורת. היינו חייבים לעשות לו ככה קצות כל הראש. פתאום הוא התחיל לבכות. תראו, אני מתרגש שאני אספר לכם את זה. לא יכולתי לראות אותו בוכה, כאב לי מאוד, אמרתי לו, ניתאי, אם גם אבא יעשה קרחת, אתה תפסיק לבכות? הוא אמר לי, כן. אמרתי לו, אתה בטוח? הוא אמר לי, כן. אמרתי לו, ספר, תעשי לי עכשיו קרחת גם. הוא הפסיק לבכות. איזה אבא טוב אני. נכון אבא טוב, תהיה לי. נכון אבא טוב?
1: תודה.
0: מזל שהוא לא אמר לי את זה בברית, הייתי גומר על אבא. איזה ילד יצא לי. דאש ואלוהים, אני יושב איתו במרפסת, שבוע שעבר אני במרפסת, חוגגים את החיים, פתאום התחיל לרדת גשם, היה טפטוף קצת. הוא אומר לי, אבא, איך יורד גשם? עכשיו, מאיפה אני יודע מה אני דני רופ? לא יודע. חרטטתי אותו, אמרתי ילד בן 3, מה הוא מבין? אמרתי לו, כל פעם שיורד גשם, סימן שאלוהים בוכה. מה הוא אומר לי, מה, גם הוא נשוי לי אימא? ילד לא פרייר. אמרתי לו, מה אתה רוצה מתנה ליום הולדת? בכל זאת גיל 3? אמרתי, יגיד לי, צב נינג'ה, מסעית? לא, את יובל המבולבל. מישהו פה יודע כמה כסף לוקח יובל המבולבל? 45 אלף שקל! בוא'נה, הוא לא כזה מבולבל, הוא יודע, טוב מה עושה המניה כזה? צריך לקרוא לו יובל המנובל! מה אני שאלה עליו 45 אלף שקל, מה אני פרייר? זבי! התקשרתי לאתי לוי! אמרתי לה, אתי טוב, אבל אם שכחת 400, אמרתי לה, בואי! קחי 500, עשי רק בלונדו! עד היום אני חושב, לא סתם, הוא קלט שזה לא אותו אחד.

0: בבקשה, בן אדם, מתחרמנים לי פה, מה קורה? מה אתם, אלה, תשיגו לעצמכם חדר, רבותיי. אני מסתכל, פתאום אני רואה איזה מישהי שם מסניפה לו את השכי. בסדר, אני מבקש להתיישר, רבותיי, לא להתמזמז פה. היא לא מריחה בכלל, אה, את התענית? די, אמיתי, כפר, אתה חוגג שם, מפליץ לה על הראש בבית. את לא מריחה בכלל, מה, איך זה, איך זה, רגע, זה מלידה קורה הדבר הזה, שמישהו, כבר מישהו הפליץ לך ושרף לך את כל המקבוביות? תטרן זה אחד שלא מריח, בונס, דבר, תחשבו כלב תטרן. חוש אחרי חשוב, איך אני אכיר קוסיות ככה? יוצא רק עם חוררות. בא לך משהו משמנה, לידו כפר הבולדוג צרפתי. בא לי בגן! זה בולדוג צרפתי. מה, תתרנית כאילו? איך הכרתם? כפר, בוא נה, יש כזה יתרונות גם. את כאילו הולכת עכשיו בקיץ כפר, את שמה דודורנט לעצמך או שאת אומרת, הדזיין שלי כולם? וואו, זה מדהים. איך, מה, מקבלים את זה מלידה? איך זה הולך? מה זה? חלק? ומה קרה לך? איך זה לך זה קרה? פתאום נהיית תתרנית? איך גילית את זה? איזה מוזר זה לאבד חוש, יו, תקשיבי, נחיר אחד עובד, נחיר לא, שניהם לא עובדים. זה בבת אחת מתנתק, מאיפה זה מגיע? מהמוח? מה זה? עצבים? מה זה? מישהו יוכל להסביר לנו מה זה? בבקשה, אם יש פה רופא, רופאה, מישהו ש... בבקשה, מישהו פה רופא? שלום אחי, אתה רופא? כן? לא. אז על סמך מה אתה רוצה להסביר לנו?
1: שנייה רגע, אני בוויקיפדיה. אתה טרנס זה בטט או בטף?
0: לא, אף אחד עוזר לנו פה עם הנתון הזה רבותיי. סליחה, מה זה? אתם מבינים, בן אדם רוצה לעזור ואתם שופטים אותו, בן אדם פה... אז זה יכול להירחש אימא?
2: אם אתה לא מעשן, אתה כבר לא מריח שום דבר.
0: אם אתה לא מעשן?
2: אם אתה מעשן?
0: כן.
2: זה
0: כלל ריח, דברים, דבר. איפה הוא עושה? איפה הוא היה? אה, אתה רשי? מה נראה? לפי הפסוק, האם אתה מעשן, אינכם מריח, ספר דברים, ברגע שמשה שרף את הסנה הבוער, הוא הפסיק להריח. לכן, כמו שנאמר, מה אני שאלתי, כבר עדיף לדבר עם הטרלול מהוויקיפדיה.
3: טטטרן. טטטרן זה כלי שאפשר לנסוע בו בשטח. דו גלגלי או ארבע גלגלי, ארבע על ארבע. זה כלי רכב.

0: כמה זמן אתם ביחד? 25 שנה! זה יפה רבותיי. כן, כפיים. אנשים מוחאים כפיים כאילו הם מכירים את הסבל שלו. כל הכבוד שתפורד! איפה הכרתם? בוא נעשה קטע על זוגיות כזה שאני תכף מדבר גם איתכם, סבבה? כי אתה נראה לי, אחי, אתה יושב כפרה, כאילו אתה אחי בקבוצת כדורסל על הספסל, מחכה שיחליפו אותך. מר מאמן, מצטער איזה שיבה יש לך כפרה, אתה איש רציני.
1: תן לי.
0: שאל אותי עליה. עכשיו אתה ראשון פה באמצע כפר, כאילו אתה אחי, ההורי המלווה של כולם. עכשיו, איפה הכרתם אחי? כן. אתה לא זוכר. משך זמן, איפה הכרנו? נשאל אותך כפר, איפה הכרתם? הכרתם בדימונה, בגלל זה שכחת, זה אזור חיוג אחר. איך מתחילים עם מישהי בדימונה, כפרה עליך? בא לך שמישהו ידבר איתה?
2: יש לו רק גמלים, בבקשה.
0: אתם עדיין מדימונה? ובאתם מדימונה לראות אותי? זה שווה מחיאות כפיים, גבירותיי ורבותיי! אני שירתי במצפה רמון, אני יודע מה קורה שם כפרה. האנשים ששירתו איתי וגרו בדימונה באו לבסיס בשבת כי לא היה להם מה לעשות בדימונה אחרי. אנשים יצאו שבת מהבסיס לדימונה וחזרו, יצאו שבת מדימונה לבסיס, רבותיי. אני לא... איי, שלום אחי, ברכות. דיברנו על זוג שהכיר בדימונה, שלא תחשוב, מה זה, הופעה על אזור הדרום, הופעה. כאילו כמו שלך על נהיגה. דיברנו, יש פה זוג שהכיר בדימונה, זוג הכירו בדימונה, וזה הנתון היחידי שיש לנו עליהם, רבותיי. שירתי עם אחיך הקטן? מי זה אחיך? איך קוראים לו? אמיר. לא נכון, אחי! צרפתי! איזה גבר, זה איש הכי גבר, הוא צרפתי בכלל, לא? מה, אתם מרוקאים צרפתים כאלה? צפרוקאים, הוא מדבר קצת, יש לי מבטא סתום לגמרי. יקבל את המפקד, הבגד, יאמון להשב. מרוקאי לגמרי, מדבר מבטא צרפתי, איש הכי מוזר שלי, עם שיער לבן כזה, הוא איש חמוד, הוא אחד המצחיקים, איזה איש מצחיק אחיך, אתה מודע לזה שהוא כוכב על? הייתי שואל, כן, היה לי כיף, איזה כיף, למרות שבבסיס שלי היה, תמיד אומר לך, מה, אתה היית הכי מצחיק בחבר'ה? לא, תמיד בחבר'ה שאחד משוגע, שהוא כאילו הכי מצחיק, אבל הוא מצחיק כאילו בלי לדע שהוא מצחיק, קראו לו נפתול החתול, וואה, טיפוס תימני, משקפיים כאלה, האיש הכי מצחיק, יש לי דייט היום, האיש מטורלל לגמרי, אני הלך לדייט, עכשיו אתה קולט שהוא על הקסקס, אבל זה מצחיק, אתה אומר, הוא עושה דמות, מה זה, מה הוא בכוונה עושה? תשאל את אחיך על נפתול החתול, אחי, איזה טיפוס. היה לנו טלפון, מכירים טלפון ירוק, אני עושה קטעים רק שאתה תכיר, אבל שלום. הייתם בצבא כולכם, כן, רבותיי? פעם היה טלפון ירוק, טלפון בתוך הבסיס, מירוק לירוק, אתה יכול להתקשר חופשי. אז אני הייתי בעליית משמר שומר, הוא היה במועדון, אז התקשרתי לטלפון ירוק, ואז היא, היי, שלום, שאלה בערי נפתול, כאילו קול של בת. סתם שיהיה צחוקים, מי זה עוד? הוא התאהב בי, בא, כאילו, בדמות. חצי שנה, כולם אצלי, אנחנו צחוקים פה, והוא חלון לידינו. רגע, מישהו עובר לשנייה, רגע, נדבר איתי. וקבענו איתו בסוף בבאר שבע, כאילו דייט איתה, איתי כאילו. וכל החבר'ה מחכים לו, ואנחנו מחכים לו, אומרים לו, נפתלי זה אנחנו. עזבו, תכף היא תגיע, לכו מגדל. איזה חבר'ה, הייתה לי מצפה רמון עם האקרבוטים, אחי, יש שם אקרבוטים, זה עכביש שכב עם גרוזיני, אתה לא יודע מה. עכביש עם גב שעיר, יא בן של זונה. הוא לא הולך, הוא בין... וכן, טוב, לא יודע איך הגענו לזה, אחי, איך זה לגור בדימונה? כיף, מבסוט? ואיך המזג גביר, היה סופה בדימונה? היה לכם גם סופה כמו אצלנו, יש לי קטע על חורף, לא אמיתי, אחי? מה הלו"ז עם החורף, רבותיי? אמרו שהחורף לא יגיע, סדני! החורף, כושר סי, רבותיי. יורד גשם, אנחנו לא רגילים, המדינה טובעת, יורד שלוק מעל הממוצע, הכול... בחנוכה, איילון סגור, נסע...

0: נסעתי, עקף אותי צוללת של טויוטה. עם הפריסקופ, סע, סע! תקשיבו, פסד לי ירד גשם. אנחנו לא רגילים שיש יותר מיני גשם. האי בכנרת, רבותיי, יש כבר דגים שלמדו ללכת על האי. יש דגים שלמדו לנשום מפה, מחוץ למים, ככה. עכשיו יש מים, או נכנס לו מים לסנפרחרר, רבותיי. שילבתי לו לסנפיר, לנחיר וסנפרחרר. לא יודע, כל אחד בראש ירכיב את הבדיחה, יכול להיות שצריך לעבוד עליה, לשפצר אותה קצת. אם אתה זקוק לעזרה, דבר איתי. רבותיי, ירד גשם, נהיה מבול, וצריך שיהיה לך טבע בחנייה, שיודיעו שיש מבול, נבנה טבע, כמו... אבל שיודיעו מראש, כי זה לוקח הרבה זמן לבנות טבע, לנוח לקח 120 שנה לבנות טבע. ואמא שלי קראו, פתחו את הספר, למה לקח הרבה זמן? כי כל פעם התחיל לבנות טבע, הגיע לג בעומר, באו ארסים, גנבו את הקרשים. רואים ג'ירפה ששומרת, ילד, ילד, זה המשות, ילד! רואים ילד מניאק עם עגלה של סופר קנן. אנחנו לא רגילים לחורף, הנה החורף, אם יש פה סופה עכשיו נגיד טורנדו, כפר אין מדינה, אין מדינה. אתה רואה טורנדו, מכירים שזה מזיז חמכוניות? אצלנו בארץ אם יש סופה, זה רק מזיז העלים, מכירים את העלים האלה? המהירות הרוח היא רק רואים כזה העלים בצעד תימני. זה לא סופה, זה הרקדה, תהייתי אחי. סתם רציתי להשוויץ ביכולות שלי. אני אוהב את הריקוד הזה, יש פה תימנים אגב. יש פה תימני בכיר. שיקול העלייה. שיקול העלייה, זין, אחי! מה יואו, אמא שלי המזכירה שלו, מה אתם שמעתם? רגע, רגע, שנייה, יותר חשוב מה הם שמעו, הם שמעו משהו שגרם לעשות. מה חשבת שאמא שלי עשתה איתו? למה עשית וואו? למה עשית? למה נגררת אחריהם? אמא שלי מזכירה ואתה, מה קרה? מה אמר אמא שלך שכבה איתי? מה הוא אמר? מה אמר אמא שלי קילחה אותך בתחינה? מה הוא אמר? מה עשית וואו? מה אתה מחמם? מה אמא שלי קילחה אותך בתחינה? אבא שלי יש לו כיסא בבית כנסת של סבא שלי ז"ל, הוא לא מזיז, הכיסא, איך שמגיעים לתפילה, זה שבו שלנו. בית כנסת של תימנים, אבל אורגינל, אחי, אני בשכונה שלו, שכונה שלי, ושלו, אתה עדיין משכונה לי? זה שכונה שיש לך 8 בתי כנסת באותו רחוב, אז חוטפים אותך למניין, כי אין מספיק סחרים בשכונה למניין. אתה הולך בדרך בית ספר, עקבו אותך. שמים אותי בבית כנסת, אחי, אני יושב ליד זקן שאני לא מכיר, הבן אדם מת, גם הוא, משלים עניין, הוא כבר מת, כבר זה... כמו בדנקה שחסר רק החייל, אתה שם פקק של קולה, זה הזקן! זה הזקן, כפרה, הזקן ככה! לא שומע, לא רואה, רק ריח פה! אחי, האיש לא שומע, לא רואה, אבל אם מישהו קורא בתפילה בין ג'ה לג'ה, לא לג'ה, לג'ה, לג'ה, לג'ה, לג'ה, לג'ה, חשוב לו, לא לג'ה, לג'ה, לג'ה, מה אתה מבזבז את השארית כוכחך על הג'אבה הג'אב? אני יושב לידו, ילד חמוד, כפר מילוי סוכריות חמוצות כאלה שהיו שורדות לך את החך. סוכריה בזולות, אתה מוצא את החך שנייה, אתה מתחיל לדמם פה מלמעלה. הסוכריה נהיית פומפייה, לא יודע מה הלוז איתה, ואתה מתחיל לדבר כמו. אחד אלוהים, פעה שכונה, הבית כנסת שרת לי את החיים, הייתי הולך כפר הזה הכי מוזר היה בפורים, אתה לא יודע מתי אומרים את המילה אמן הרשע, הכל נשמע כמו אמן. אתה ילד, יש לך קפצונים בהכנס, רעשן בהכנס, לא מבינים, הכל כמו אמן, אומן כמו אמן, גם האומן כמו אמן, מלול. רק הזקנות מעזרת נשים מבינות, זה מדי פעם שומעים,
1: בוז, ממזר. ממזר היה רשע. ממזר בן ממזר בן ממזר.
0: פותחות על המן.
1: היה רשע, היה רשע.
0: כל הסכמות מהעזרת נשים למעלה נשענות על המעקה והציצים בקומה הראשונה.
1: לא, לא, זרוק לי את הציצי, זרוק. לא ברגל, אל תבעד, ביד.
0: כאילו, הציצי חוזר למאמצח, תגידי. כל הסקנות ככה, אתה נכנס לבית כנסת דרך וילון של שעדיין, עומד! אם עובר מתי תבוא הבית, עומד! עומד! אבא שלי החוזר מהבית כנסת כוכב, כל השבוע הולך עם תחתון בצע ימין

חוץ... חוזר מבית כנסת אלוויס, שבת שלום! תראה, זה היה לו מכנסיים עם מכפלות חזקות, זה היה שורק ברוח. שבת של שושי! היום הוא לא יכול, אמרו לו, יש את הסקיני שלי, אני מעביר לו ג'ינסים, הוא נכנס ככה. שבת שלום, רגעים קסומים. אמא שלי בקידוש, אמא שלי מדליקה נרות, זה הכי קסם שיש. היא כל השבוע צלפה בי כפכפים, תעלה לחדר, יבור שלך. מדליקה נרות, מלאך, חיתול לבן על הראש. ופה יש לה בחגורה כפכף כמו קאבוי, תמורה. רגעי קסם, איזה קסם זה. אמא שלי היה הכי גרוע להיות לידה בקידוש. בקידוש, למה? אמא אין לה מה לעשות, אבא שלי מברך, והיא עושה לי כל מיני... האם שאמא שלה צריכה... אמא שלי הייתה מנקה אותי עם רוק, זה היה מדהים. היום לימות, יש מגבונים לכם, פעם אמא שלי נקטה אותי עם הלשון כמו לביאה. על הריח של הקרדה בפה, זה היה עובר ליד. מה זה לקרדה? תחילה מדי, לדעת, לקרדה זה דג שרק רוסים אוהבים. מה אתה אומר לך, זה הקרם בורלה של הדגים הסקנדינבים? רואים, זה כאילו, במקולת יש נקניק סלמי ולקרדה, אני לא אשכח, כאילו זה הדבר הכי, במקולת של שלומי, אתה מכיר את המקולת? תודה. קונים לקרדה ושמים את זה בכלי פלסטיק, וכל המקרר נהיה בריח של הקרדה, כי הריח דולף החוצה, רבותיי. המוצרים נדבקים בריח, אתה פותח את הריח, ואני היה עם סנפיר, נדבקתי בקסקסת. היום לאמא שלי יש כלים של טאפרוור, זה כבר לא קורה, אמא שלי, אמא שלי הכלים... יש פה אמהות, הם יודעות מה זה. טאפרוור זה כלי פלסטיק שאתה שם לפני מזון לוחת ויש וקום. 800 שקל כלי אחד, אותם לך בפנים המזון, לא קורה לו כלום, הוא נשאר באותו גיל, זה אנטי-אייג'ינג למזון, רבותיי. אתה רואה בפנים תדע ככה, אני לא אסתכן לעולם. אחי, זה מכונת זמן למזון, אתה יכול לשים לפנים צימוקים, אתה לוחת, אתה בא למחרת, אתה רואה ענבים, הא!

חשבון לא פתור עם קרקס. לא איתכם. היה קרקס שהגיע לתל אביב. הלכנו אני ואמירם טובים לקרקס, ואז הוא ביקש מתנדב. זה היה קרקס מרוסיה או משהו? ואז ביקש מתנדב, אמרתי, אני, כדאי, אני אוהב במה. לא יודעת אם מה מחכה לי, אחי. ואז הוא רתם לי אותי לפה, לאיזה משהו. אחי, פתאום נכנס סוס. לא היה סוס לפני זה. הסוס התחיל לרוץ במעגלים, ואני כאילו אמור לשבת על הסוס, אבל לא הייתי שנייה על הסוס. כל שהוא, אני, אין לי שליטה, אז אני רוצה לתפוס את הסוס, פתאום אני עוד פעם באוויר. ואז הבנתי, איזה לא כיף זה שמסתלבטים עליך. אתה הייתי אחרי? הבנתי, איזה נוראי זה שאתה אומר לאנשים בקהל, יאללה, תגיד, אתה איזה ראש, יש ראי זה, אחי, מה הכיף בזה שכולם נהנים ואתה לא, מה הכיף בזה? זה היה סבל, זה היה סבל. אתם מכירים את הטריק הזה בקרקס? שיש סוס שרץ במעגלים? אין סוסים יותר? אז זה היה קרקס מרוסיה או משהו, נכון? אז רגע, אז הסוס היה סוס ישראלי או שהביאו אותו מרוסיה? בת זונה. הסוס הגיע. הסוס עצבני, שב כבר, שחרר אותו, שחרר. תפסיק לתפוס אותו מלמעלה, תן. לא הצלחתי לשבת, תראה, זה עובד בקרקס ולא הבין את הטריק, מה הם עושים? זה שני ליצנים כאלה, שהם כאילו מוקיונים כאלה, והם לוקחים מתנדב, ואז יש לך פה ריתמה, אתה כאילו אמור לשבת על הסוס, ואתה כל הזמן באוויר, כל מה שאתה מגיע לסוס הם מרימים אותך, והסוס ממשיך לרוץ, ואתה רק באוויר ככה. סבל, שאתם לא מאמינים, סבל. רק אמירה מהמחסות, אה, זה מטומטם, יצאת. אם הם נותנים לי, הייתי לוקח את הסוס, יוצא איתו, עכשיו רץ אותו ליפו. קונה סמבוסה, חוזר. סבבה. לא משנה, אני רק אומר שתקשיבו, זה דבר מדהים. אגב, אתה קרקס, זה דבר. אני בתור הילד קטן, תמיד שם כיסא על השפה, כיסא על השפה, כיסא עם הזה שלו. מכיר שאתה שם ככה כיסא, כיף גדול. ומה, אתה לא מכיר את זה? תודה רבה, אז תהנהן, לפחות משהו. רבותיי, אתם הקהל, אין הרבה. זה אתם, אתם ה-8200 של הקהל, אתם איתי? אתם ה-8200. פה. אתם למטה, אתם איתנו. אתם איתנו בבונקר, עושים את הבדיחות. אתם חלק מהבדיחה, אין מה לעשות. בבית כבר רק עכשיו הגיעה בדיחה על הסוס, אתה יודע את זה אחרי? עכשיו הגיעה בדיחה על הסוס. רבותיי, אתם לחוצים פה, זה חשוב שתשבו, שיהיה לכם נוח, שיהיה לכם כיף, רבותיי, בגלל זה פיתינו אתכם בשתייה שאתם קניתם לעצמכם.

0: כן, זה כן. אני רק אומר, רבותיי, זה כן. ועוד דבר בקרקס שאני אוהב, יש את הזאת של הווילון שעולה למעלה? עולה עם... יש את זה... איך זה היה?
1: טיסו.
0: טיסו. היא עולה עם הזה. עכשיו, אני לא הכינו אותי לזה שפתאום היא עושה כאילו היא נופלת ונעצרת בדקה ה-90. אז הייתי ביורם לוינשטיין, ואז היה תרגיל כזה שמישהי עשתה, והיא פתאום עזבה את עצמה, ואני רצתי אליה. ויורם לוינשטיין, שחר, תשב, תשב, שחר. יורם לוינשטיין. כועס עליי, קפצתי לבמה, זה היה תרגיל שלה, חשבתי שהיא נופלת, הייתי אחי? לא יודעת שזה כאילו כפר עליי, באתי שליטה ופים, פתאום אני נעצרת כפר ומסתובבת ככה, ופתאום פולו ספוט, ואני באמצע, אוי, בסדר? פולו ספוט, ואני, אוי, בסדר? רבותיי, יש פה קרקס, יש פה קרקס, ואם אתם בזום תתנהגו יפה, אתם תראו היום קטע, הם יעשו לנו פה איזה קטע, אנחנו ניקח מתנדב, אולי כיסא על האף, לא יודע מה יקפרה, אולי לא יודע להדליק רסטות ולעשות ככה ככה. כאילו זה צמר סלעים. יש פה, איזה רסטות. סליחה, אתה לא בקרקס, אז למה אני נופל עליו ככה? חוץ ממך רק אתה לא... את פרש, וואי, איך פורשים מקרקס, כפרה? מה, אתה בא לשיחה, אני החלטתי שאני עוזבת.
2: סקוויקי, קוויקי.
0: שיחה הכי לא רצינית. זה לא רציני. תראו, אני לא יודע מה איתכם, אני מאוד שומר על ההנחיות. שומרת על ההנחיות? כאילו, אתה הולכת עם מסכה? לא? וואי, נפלתי, נראה לי סתיו. משנת סמים כל היום. קורונה? אבל הזמנתי טוברוג לעזאזל. הנה, מסכה. חייב מסכה, המסכה הזאת שברה אותי. לפעמים אני חוזר כל היום אחרי שהייתי עם מסכה, אני מוריד את המסכה, כמו הבחורה שבאה הביתה ומורידה חזייה. אני לא יכולה עם זה יותר, די. לא יכולה, די, זה הרג אותי. די, אני לא יכולה עם זה, די, זה הרג אותי. זה מוציא לי את האוזניים החוצה, לא יודע מה זה עושה לי, המסכה. מכיר את זה שאתה בא הביתה במסכה, אתה מסתכל במראה, כפרה, מה אני, הוגו, מה קרה לי? תדעו לכם שהניתוח הכי פופולרי, כשתיגמר הקורונה, זה החזרת אוזניים למקום. אני ישן בלילה כבר ככה ושם ספר. שם ספר. מה יהיה? אמת. די, די עם הקורונה הזאת, כמה אפשר? עד מתי, קורונה, עד מתי, אחי? היתרון. סליחה? שנה, אמרו שנה, כפר, איזה שנה, אין חיסון, אין כלום, אלו שמחפשים את החיסון, כפר. למה אלו שמחפשים את החיסון לא עובדים מבוקר עד לילה? אם הוא עם בן אדם שמחפש חיסון, עושה משהו אחר, חוץ מחפש חיסון באותו רגע, מה הוא צריך אני אעשה? הוא צריך שיסו לו ביד? אני אבוא, בבקשה. תתרכז בחיסון, אל תעשה כלום, רק מחפש חיסון. לא? מה אתה עושה משהו אחר? שב, תמצא חיסון. טוב, מישהו מהבית, אנחנו צריכים מישהו מהבית. דשתה, שחר משקלקה. משקלקה.
3: שחר,
0: גם אתה שחר כפרה?
4: אני שחר שקלקה.
0: אתה שחר שקלקה. וואו, נעים מאוד, מה העניינים?
3: מי זה?
0: לא יודע, כפרה, מי זה?
4: הוא בפאקינג לונדון, זה ילדה.
0: הוא בפאקינג לונדון, אתה בפאק... זה אלעד שמחיו, מסתפר. הוא בפאקינג לונדון. אהלן לך גם עם השכי הפזור, אתה מוכן להצניע? שכי, אהלן, אהלן.
5: בקיצור, דש לשחר שקלקה.
0: הוא שומע אותך, מה אני צריך לסור לו דש? הוא רואה אותך. אתה רואה אותו? תסתכל, אתה רואה אותו? הנה, הנה, בבקשה, ראית את זה?
5: איפה הוא?
0: בטח שיכול לראות אותו, תכנס למצלמה פה. הנה, עכשיו אתה רואה אותו?
5: שקלקה!
0: שחר צ'קלקה, וואו, תגיד לי, איך אתה מכיר את שחר שקלקה?
5: עשינו קורס ליצנות ביחד.
0: קורס ליצנות? די, ואתה...
6: לא, לא, הבנתם לא.
0: סליחה?
6: לא, לא,
0: לא. לא, לא, ספר, ספר. תקשיב, אז אני מבין שהוא המשיך עם הליצנות, ואתה, או שאתה ליצן בלונדון, מופיע למלכה. אתה בא לעשות סקוויקי, אמר לך שששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששש פוליטיקאי, גם אני מנפח קונדומים, אחי, זה... דוגי, זה כלא. אתה מנפח קונדום, אתה עושה לדוגי, לא משנה.
1: הו הו.
0: הו הו. תגיד לי, אתה גם אלה שעושים בסוף לזנב של הכלב את הטמטום הזה?
1: כן.
0: אה, זה מה שעשה איזה כלב?
1: כן.
0: זה מה ש... הנה, בבקשה, עושה לנו...

0: 我带。你们，זה מוחן, זה מוחן. אחינותי מראש, מה אתה באתי אוזיאל כפרה? בבקשה. נו, תעשה לנו.
1: אני תמיד, תמיד עם בלונים.
0: תמיד עם בלונים. וואו, טוב, אחי. וואו, בלי המשאבה. איזה תהילות. תחשוב עכשיו, יש ילד בן שלוש ככה. איפה הבלון? מאבד באמון לגמרי. אימא! בבקשה. נו, אבל תקח משאבה, כפרה, כנראה אין לך
1: רעות. בדרך כלל.
0: כן.
1: בדרך כלל מנפחים עם הפה, נכון?
0: ברור עם הפה. עם מה מנפחים, כפרה?
1: אני למדתי.
0: די, עם החור של התחת?
2: זה.
0: תגידו לי, אתם נורמלים? זה כלב עם קורונה עכשיו. זה כלב לא מחוסן. זה אתה מביא לילד, אתה מביא את זה לילד, הוא מביא את זה לסבתא, זה קבוצת סיכון. מה, אתה מחבל מתאבד? אתה לא נורמלי. אתם יודעים שתלשתי עם שערה מהאף ויצא לי אפצ'י. וחשבתי על זה, תלשתי ואז אצל שאת. שערה מהאף זה כמו לטעון אקדח היום, אתה איתי אחי? אם אתה מחבל מתאבד, אלה, הוא אקבר. אצל. אבל העניין... איזה פרטי חיים לא עובד למחבל? אלה, הוא אקבר, צ'יק, ולא עובד, הוא הולך לשמש, חכה שנייה, תראה מנה. נענה, זה נוכל. תקשיב, כולם אומרים, יו, גל שני וזה, ו... אני אגיד לך מה, מה, מה, מה, מבאס אותי עכשיו. כאילו, שהגל ראשון, כולם אמרו, איזה כיף, הטבע חזר לעצמו, נכון? אמרו, הטבע חזר? בגל השני כבר אף אחד לא אמר, הטבע חזר. כולם כוס אמא של הטבע. אם הטבע היה, אם הטבע היה גבר, הוא היה מודיע שהוא מביא. היה עובר הטלף, כמו בקרב אגרוף כזה, עם ביקיני ושלט, ראונד 2. כן. רבותיי, כי בגל הראשון כולם מה זה אפויו הטבע וצילמו חזירי בר משתכשכים בבריכות בחיפה, עכשיו אנשים יורים בחזירי בר. אני הייתי בחיפה, אני היה לי חזיר בר ליד האוטו, אתה לא יודע איך לגרש אותו אחי. אחי זה בגובה כזה לא מגולח בלי אורתודנט, אתה רואה את החזיר? אתה לא יודע מה אומרים לו, קישטה ברה, אורח, מה? אחי, זה פחד, אני לא מתשווה, זה פחד, זה להיות חתול היום בחיפה, חתול קופץ לפח, יוצא לו חזיר בלי אורתודן. החתול רץ, מחבק אמסטאפ, שיריתי כל החיים. יש לנו אויב משותף. זה כיף, יודע ליהנות. רק אומר, רבותיי, אבל אני אוהב את הטבע. חשבתי אז רגע, כי איך הקורונה התחילה לדעתך ממרומי לונדונותך?
1: איך התחילה?
0: אתה שואל אותי? אני שאלתי אותך. מישהו ניפח את הלב. אני אגיד לך, שנייה, היא התחילה כי בני אדם גרגרנים, אתה איתי אחי. הטבע רמז לנו, אל תאכלו את כל החיות. הטלף לא אוכלים, הטבע אמר את זרו, הוא ישן הפוך, לא סתם. הטלף ישן הפוך, יש לו דלקת ריאות הרי, למה הוא ישן הפוך? הוא מקייח כל הלילה. מקייח. הטלף ישן ויש לו פיילה למטה. הטבע רמז לנו, זה לא לאכול. הטבע רמז, יש חיות שאסור לאכול. זה לא, ישן הפוך, אל תאכלו. אגב, יש עוד חיה שאחראית על ה-COVID-19 הזה, פנגולין. אתה יודע מה זה פנגולין? דוב נמלים. החליטו שאולי זה. פנגולין זה גם, הטבע אמר, זה לא אוכלים אותו. הוא נהיה כפרעול, זה דוב נמלים. מי שפעם ראה לי בהופעה זה אנטבר, אנטבר. דוב נמלים, אנט. ארמדיל, כן. זה שהוא הופך להיות, הוא נראה כזה כמו ארטישוק כזה. והטבע רמז, אל תאכלו אותו. כי כשהוא מתגדרר, אי אפשר לפתוח אותו. אחי, יש סרטון ביוטיוב, 5 אריות מנסים לאכול פנגולין, אחי. שעתיים, שחקים איתו כדורגל, לא קורה כלום. בסוף כבר 5 אריות יושבים כפה כמו ליגת ותיקים. אין, אני לא מסוגל מה. ליגה ותיקים.
3: זה לא שהם אוכלו אותו, זה שהוא היה מצולם.
0: הם לא הצליחו לאכול אותו, כפרה.
3: הוא דפק על האפצ'י.
0: הוא דפק על האפצ'י, הפנגולין, על האריות.
3: לא, על האיים עשויים.
0: תן לי לעבוד רגע. טוב, לא, אתה מטורלט, זה כמו שאתה תלך על חבל, זו, זו,

0: מה, אני לא יודע את העבודה, הבדיחה כתובה כבר. הפנגולין הזה, לא משנה, הקיסר, לא אוכלים את זה, את הדוב נמלים. היית אוכל דוב נמלים, זה אוכל נמלים, היית אוכל את זה. לא משנה, מה שהיא אמרה לי, קוראים לזה אנטבר, וחשבתי על זה, אנטבר, לא אנט, לא נמ... לא אנט, אנט, אנט? אנט, אנט זה נמלים, אנט זה דודות. אבל כן, למה זה, חשבתי על זה, למה באנגלית זה דומה אנט ואנט? כי נמלים הם קצת כמו דודות. אין אמא ואבא, הם סתם הולכות עם דברים מתוקים, כפרה עליך. וכולם עבדו אצל המלכה, כפרה. כמו דודות מרוקאיות, אני הולכת למלכה, לעבוד אצל המלכה. אני עבדתי אצל המלכה, אני והמלכה עובדות יחד. אני והמלכה... אני והמלכה עובדות יחד. תגיד לי, וואו, אז רגע, למדת בלונאות ועכשיו אתה בלונדון, אתה בלונאי?
1: גם בלונאי.
0: אה, אתה כאילו משלים הכנסה בבלונאות.
1: אני גם עושה, עכשיו אין הופעות, בקושי יש פה ושם.
0: אתה יודע שהייתי... בבקשה, כן.
1: לא, רק אמרתי, מותר פה לעשות הופעות עד 15 ילדים, אז...
0: אה, טוב, אחי.
1: איזה קייטנה כזו, איזה יום הולדת.
0: די, וזה ילדים בריטים, בטח מנומסים, כפר על קונק, לא כמו בארץ. איציק, אני אזייל אותך.
1: לגמרי.
0: איציק, דוד חיים, בוא לפה, דוד חיים. תקשיב, דוד חיים, אני אזייל אותך, תעשה לי בובה. תוריד את השקט, תעשה לי בלון, דוד חיים, אל תדליק אותי. דוד חיים, אל תדליק אותי. זה ילדים בריטים. Excuse me, can you make me a balloon? Can you make me an element, an animal balloon? תן לי עכשיו המשחק שלנו, אני עושים כל הופעת המשחק הזה, איזה מקום הכי מוזר עשיתם בו לוב? בבקשה, מה המקום הכי מוזר שעשיתם בו לוב?
1: גלגל ענק.
0: איזה טולל אתה, כפרה, יש עוד אנשים איתך בתוך הקפסולה הזאת. מה זאת אומרת, אבל שהוא היה למעלה, שהוא היה, איפה הוא היה? הגלגל ענק בלונדון? או בארץ, בלונה פארק, כפרה, שגם שזה למעלה, אתה יודע, בגובה של דירת שני חדרים. מאמי, מאמי, רואים אותנו, יצא לתלות תביסה, מאמי. מאמי, מישהו יצא לתלות תביסה, מאמי. גלגל ענק בלונדון או פה? הנה ישראל.
1: לא,
0: לונה פארק
1: הזה, לא בתל אביב.
0: באילת זה הכי גרוע. סופרלנד.
1: כן, כן.
0: יו, אני לא מאמין שבן אדם עשה סקס בסופרלנד, יש שם ילדים, אחי. זה גם ילדים, איצי. בטח, זיהו אותך תוך כדי הופעה. בוא נע, זה שהזדהן בלונה
2: פארק. זה שעשה לי יום הולדת.
0: בוא נע, זה עשה לי יום הולדת, אתה לא מתבייש, אחי? הוא ישר מוציא את הקונדום, ילד, ילד. הילד, זה לא מרשים אותי, אז קבל. מאף. כלב מחליק, בגלל השמש לקונדום. כלב, כלב. מהגלגל ענק. אני צריך להשיג חבר שהוא לוליאן, שיבוא לעזור לי. מגיע צ'קלקה. עם צ'קלקה.

אתה איש הנחמד שיושב כפרק לא נמצא אותך כאילו אתה קערת פירות. מה זה ישיבה המוזרה הזאת אחרי? אתה מדגמן עכשיו משהו אחרי? הג'וק הראשון, כבר הרקת את הג'וק הראשון של 2018 אחרי? היה כבר ג'וק ראשון בבית אחרי? היה, מה היה? ספר את הסיפור בקצרה אחרי. אהבת אותו? לא, לא נלחמת? לא? אתה נלחמת? אתה ואימא שלך ביחד? מסכן הג'וק. אני, בגלל שעברתי לקומה גבוהה, לא עשיתי ריסוס, אמרתי,

אין מצב שיהיה ג'וקים בקומה כזאת גבוהה. לא רק שיש, רק החזקים מגיעים אליי, כל הזמן. ג'וקה, פרה כמו רוקי, מגבת על הרון. תראו איזה חוזק, היה לי ג'וק בבית, דרכתי עליו, הלכתי להביא משהו להרים, חזרתי, איננו, לא יודע, הוא אסף את עצמו. עכשיו, לא רק שיש לי ג'וק בבית, הוא גם עצבני, הוא פצוע, הוא בטח מתחת למיטה, חובש את הפצעים, לומד את הלוז שלי. זה הג'וק השלישי כבר בבית, הראשון היה הכי מלחיץ. אני יוצא מהמקלחת, נכנס לחדר שינה, סאדלי! ג'וק הפרה, מכירים שאתה נכנס, יש לך שלוש שניות, יש לך חלון הזדמנויות, אתה לא יודע בדיוק מה עשו. קודם כל שנכנסת לחדר, גם אתה ראית ג'וק וגם הוא ראה אותך. שניכם שחקים אותה כאילו לא ראיתם אחד את השני. אתה לא רוצה שהוא ידע שאתה ראית אותו, והוא לא רוצה שהוא... אתה תדע שהוא ידע. הבנתם אותי, אתה לא רוצה שהוא... צריך להחליט או שאתה הולך להביא עכשיו נשק, אולי תאבד אותו, או שאתה תוקף עם מה שיש, אבל מה לעשות, הייתי רק עם מגבת ומים באוזן? מה אני אעשה? אני אחרי מקלחת, מה אני לתקוף עם הזרם? לא יודעתי מה לעשות, וגם מה החשש, הוא היה קרוב לנעל יותר ממני, הוא כאילו ליד הנשק, הוא הנשק, אני צריך ממנו את הנעל. מה עשיתי? לקחתי את הנעל והדבקתי אותו לקיר. כמו ששמעתי את הפלומבה, יש את הפיצוח. אגב, זה סאונד שרק ג'וק עושה, אם אתה דורך על חיפושית לא נשמע, על עכביש לא נשמע ככה. רק אם אתה דורך כפרה על ביסלי גריל עם נעל בלט, נשמע. הג'וק מת, הלכתי להביא משהו להרים אותו, עם מה אתה מרים ג'וקים בבית אחי? עם מה אתה מרים? מחברת כפרה! איזה עמוד אנחנו היום. אני תמיד שומר את המלבני קרטון שאתה מקבל, שאתה מזמין פיצה הביתה, מכירים את המלבני קרטון שאתה מקבל? זה כפרה לג'וקים, לא מכירים את המלבני קרטון שאתה מקבל, שאתה מזמין הביתה פיצה ועם התבלין פיצה, מכירים שקית עם תבלין פיצה, שזה חשבתי על זה, כמה אתם לא סומכים על הפיצה שלכם שתביאים לי את זה עם תבלין פיצה? הרי הזמנתי פיצה, תשימו אתם את התבלין, תביא לי את הפיצה פיצתית, מה זה? מה זה תבלין פיצה הזה? ואף אחד גם לא זורק אותו, אתה שומר אותו במקרר לנצח נצחים. אתה אומר, אולי יום אחד אני אתקע רק עם פרוסת לחם בלי שאר הרכיבים, כפר אני מוזק תבלין פיצה, והרי לי פיצה. חוזר לחדר לאסוף את הג'וק המת, ליד הג'וק המת יש ג'וק חי, לא יודע מה קרה שם. מפגש, עכשיו, לא ידעתי מה הדיאלוג ביניהם, יכול להיות זה משהו מאוד אמוציונלי, לא יודע מה קורה ביניהם. יכול להיות שהג'וק החי אומר לו, מי עשה לך את זה עמוס? והג'וק המת זה שחר חי. הג'וק החי הסתכל עליי, זה אתה, תכונן למות, יא בן אלה. התלוש מחוש, מו בסרט 300. אז לא התקרבתי, פחדתי. אמרתי כפר שחברת קדישה של החרגים תבוא לאסוף את הגופה. שזה נמלים, נמלים. וכל אחד יצא לראות קבוצה של נמלים מרימים גופה של חיפושית אל תוך האדמה. רק אני ראיתי את זה. כמה חרקים, כוס אומו, רחבתי על אופניים בתל אביב. סאדנלי, בלעתי זבוב, אחי. בלעת הפעם זבוב, אחי. אבל קבלו הזבוב חי בתוך הפ... אני מרגיש אותו, עליי. אני מתחיל לבלוע אותו חי. אז מכירים שאתה מנסה להרוג אותו מבחוץ? פחדתי שהוא יהיה חי בתוך הקיבה, אלוהים ישמור, הרי אתם יודעים מה זבובים אוהבים, בתוך הקיבה זה יהיה בשבילו כמו בסרט צ'רלי בממלכת השוקולד. ונכנס לי בחש לעין, מכיר בחש? יטוש בלי לוז, מכיר את התיקון הזה? רוכב על אופניים שלק לתוך העין, עכשיו אתה עוצר, אין לך הרבה מה לעשות חוץ מלעצום את העין חזק ולבכות אותו החוצה, מכיר שאתה בוכות החוצה? באמת, עשה רפטינג על הדמעות החוצה? אני לא יודע מה קרה לי מהטרלול, לקחתי אותה, עשיתי ככה, וביקשתי משאלה, זה היה מאוד מוזר. מה אינסטינקט? הרי אני יודע שזה לא עובד, רק ריס אתה יכול לבקש משאלה, ברחן? אין מצפה את המשאלות עוברת על המשאלות, ריס, ברחש, מישהו ניסה לעקוץ את המערכת. ביקשתי משאלה מברחש, רבותיי. אגב, מישהו מאמין שאם מבקשים בקשה מריס זה עובד הדבר הזה? בבקשה, פיית הפרחי הבא, האם פעם נפל לך ריס והבאת משאלה? וזה קורח אותי? נו, אז זה טמטום, למה אנחנו עושים את זה? אני פעם הייתי עם חבר, נכנס לו, הריס נפל לו לתוכן, אמר לי, תעשה לי פו. מכירים חבר אומר, תעשה לך פו, תעשה לי פו. עכשיו, לא ידעתי איזה דרגת פו לעשות. מכירים את זה שאתה אומר, בוא, אני יכול להוציא לו את העין, זה... אני לא פופויסט מקצועי, אני לא יודע כמה פו לעשות. כאילו, פו חזק, כמו שאתה מחבא עכשיו עוגת יום הולדת עם נרות, או פו חלש, כמו שאתה מנסה לקרר כף מרק שיש עליה קרוטון, אתה לא רוצה שהקרוטון ייפול, אתה עושה כזה... אז עשיתי לו פו ביניים, כזה כמו שאתה עושה לכלב שלך לפנים שאתה מחרמן אותו על אפצ'ים. מכירים את זה שאתה בא לכלב שלך? והכלב שלך... לא יודע מה הדחף שלנו להציק לכלב. גם הוא יש לו פרצוף של, למה עשית לי את זה? עשיתי לו פו. כזה לעין, יצא הריס, ואז הוא עשה ככה. ביקשתי משאלה בשבילך, חסון, ביקשתי שתתחתן.
אני לא רוצה להתחתן, יא בן אלף, מה הפנת עליי את התיק הזה? ולמרות שאני לא מאמין, תלשתי ריס לעצמי וביקשתי ביטול. אני לא רוצה להסתבך עם פיית המשאלות, גם ככה ניסיתי לעקוץ בברחש, אני לא...

0: החשבון לא פתור עם קרקס. לא איתכם. היה קרקס שהגיע לתל אביב. הלכנו אני ואמירם טובים לקרקס, ואז הוא ביקש מתנדב. זה היה קרקס מרוסיה או משהו? ואז ביקש מתנדב, אמרתי, אני, כדאי, אני אוהב במה. לא יודעת אם מה מחכה לי, אחי. ואז הוא רתם לי אותי לפה, לאיזה משהו. אחי, פתאום נכנס סוס. לא היה סוס לפני זה. הסוס התחיל לרוץ במעגלים, ואני כאילו אמור לשבת על הסוס, אבל לא הייתי על שנייה על הסוס. כל שהוא, אני, אין לי שליטה, אז אני רוצה לתפוס את הסוס, פתאום אני עוד פעם באוויר. ואז הבנתי, איזה לא כיף זה שמסתלבטים עליך. אתה הייתי אחרי? הבנתי, איזה נוראי זה שאתה אומר לאנשים בקהל, יאללה, תגיד אתה איזה ראש, יש לי איזה אחי, מה הכיף בזה שכולם נהנים ואתה לא, מה הכיף בזה? זה היה סבל, זה היה סבל. אתם מכירים את הטריק הזה בקרקס? שיש סוס שרץ במעגלים? אין סוסים יותר? אה! זה היה קרקס מרוסיה או משהו, נכון? אז רגע, אז הסוס היה סוס ישראלי או שהביאו אותו מרוסיה? בת זונה! הסוס הגיע. הסוס עצבני, שב כבר, שחרר אותו, שחרר! תפסיק לתפוס אותו מלמעלה, כן! לא הצלחתי לשבת, תראה, זה עובד בקרקס ולא הבין את הטריק, מה הם עושים? זה שני ליצנים כאלה, שהם כאילו מוקיונים כאלה, והם לוקחים מתנדב, ואז יש לך פה ריתמה, אתה כאילו אמור לשבת על הסוס, ואתה כל הזמן באוויר, כל מה שאתה מגיע לסוס, הם מרימים אותך, והסוס ממשיך לרוץ, ואתה רק באוויר ככה. סבל, שאתם לא מאמינים, סבל. רק אמירה מהמחסות, אה, זה מטומטם, יצאת. אם הם נותנים לי, הייתי לוקח את הסוס, יוצא איתו, עכשיו רץ אותו ליפו. קורנה סמבוסה, חוזר. סבך. אני משנה, אני רק אומר שתקשיבו, זה דבר מדהים. אגב, אתה קרקס, זה דבר. אני בתור הילד קטן, תמיד שם כיסא על השפה, כיסא על השפה, כיסא עם הזה שלו. מכיר שאתה שם ככה כיסא, כיף גדול. ומה, אתה לא מכיר את זה? תודה רבה, אז תהנהן, לפחות משהו. רבותיי, אתם הקהל, אין הרבה. זה אתם, אתם ה-8200 של הקהל, אתם איתי? אתם ה-8200. אתם למטה, אתם איתנו, אתם איתנו בבונקר, עושים את הבדיחות. אתם חלק מהבדיחה, אין מה לעשות, בבית כבר רק עכשיו הגיעה בדיחה על הסוס, אתה יודע את זה אחי? עכשיו הגיעה בדיחה על הסוס. רבותיי, אתם לחוצים פה, זה חשוב שתשבו, שיהיה לכם נוח, שיהיה לכם כיף, רבותיי, בגלל זה פיתינו אתכם בשתייה שאתם קניתם לעצמכם, לא יודע מה. כן, זה כן. אני רק אומר, רבותיי, זה כן, לא, ועוד דבר בקרקס שאני אוהב, יש את הזאת של הווילון שעולה למעלה? עולה עם, יש את זה, איך זה היה?
1: טיסו.
0: היא עולה עם, עם הזה, עכשיו, אני לא הכינו אותי לזה שפתאום היא עושה כאילו היא נופלת ונעצרת בדקה ה-90. אז הייתי ביורם לוינשטיין, ואז היה תרגיל כזה שמישהי עשתה, והיא פתאום עזבה את עצמה, ואני רצתי לה, ויורם לוינשטיין, שחר, תשב, תשב, שחר. יורם לוינשטיין. כעס עליי, קפצתי לבמה, זה היה תרגיל שלה, חשבתי שהיא נופלת, הייתי אחי? לא יודעת שזה כאילו כפר עליי, באתי שליטה ופים, פתאום אני נעצרת כפר ומסתובבת ככה, ופתאום פולו ספוט, ואני באמצע, אוי, בסדר? פולו ספוט, ואני, אוי, בסדר? רבותיי, יש פה קרקס, יש פה קרקס, ואם אתם בזום תתנהגו יפה, אתם תראו היום קטע, הם יעשו לנו פה איזה קטע, אנחנו ניקח מתנדב, אולי כיסא על האף, לא יודע מה יקפרה, אולי לא יודע להדליק רסטות ולעשות ככה ככה. כאילו זה צמר סלעים. יש פה, איזה רסטות. סליחה, אתה לא בקרקס, אז למה אני נופל עליו ככה? חוץ ממך רק אתה לא... את פרש, וואי, איך פורשים מקרקס, כפרה? מה, אתה בא לשיחה, אני החלטתי שאני עוזבת.
2: סקוויקי קוויקי.
0: שיחה הכי לא רצינית. זה לא רציני. תראו, אני לא יודע מה איתכם, אני מאוד שומר על ההנחיות. שומרת על ההנחיות? כאילו, אתה הולכת עם מסכה? לא? וואי, נפלתי, נראה לי סתיו. משנה את סמים כל היום. קורונה? קורונה?

אבל הזמנתי טובו לזה. הנה, מסכה. חייב מסכה, המסכה הזאת שברה אותי, לפעמים אני חוזר כל היום אחרי שהייתי עם מסכה, אני מוריד את המסכה, כמו הבחורה שבאה הביתה ומורידה חזייה. אני לא יכולה עם זה, אתה יודע? לא יכולה, די, זה הרג אותי. די, לא יכולה עם זה, די, זה הרג אותי. זה מוציא לי את האוזניים החוצה, לא יודע מה זה עושה לי, המסכה. מכיר את זה שאתה בא הביתה במסכה, אתה מסתכל במראה, כפרה, מה אני, הוגו, מה קרה לי?

0: די, די עם הקורונה הזאת, כמה אפשר? עד מתי, קורונה, עד מתי, אחי? היתרון, סליחה? שנה, אמרו שנה, כפרה, איזה שנה, אין חיסון, אין כלום, אלו שמחפשים את החיסון, כפרה. למה אלו שמחפשים את החיסון לא עובדים מבוקר עד לילה? אם אירועים בן אדם שחפש חיסון, עושה משהו אחר, חוץ מלחפש חיסון באותו רגע, מה הוא צריך אני אעשה? הוא צריך שיסור לו ביד? אני אבוא, בבקשה. תתרכז בחיסון, אל תעשה כלום, רק חפש חיסון. לא? מה אתה עושה משהו אחר? שב, תמצא חיסון. טוב, מישהו מהבית, אנחנו צריכים מישהו מהבית. דשתה, שחר משקלקה. משקלקה. אה, גם אתה שחר כפרה?
1: אני שחר שקלקה.
0: אה, אתה שחר שקלקה. וואו, נעים מאוד, מה העניינים? לא יודע, כפרה, מי זה?
1: הוא בפאקינג לונדון, זה אלדד.
0: הוא בפאקינג לונדון, אתה בפאק... זה אלעד שמחיוב, מסתפר. הוא בפאקינג לונדון.
2: אלן.
0: אלן לך גם עם השכי הפזור, אתה מוכן להצניע? עם שכי, אלן, אלן.
2: בקיצור, דש לשחר שקלקה.
0: הוא שומע אותך, מה אני צריך לצור לו דש? אתה רואה אותו? תסתכל, אתה רואה אותו? הנה, הנה, בבקשה, ראית את זה?
2: איפה הוא?
0: בטח שיכול לראות אותו, תיכנס למצלמה פה. הנה, עכשיו אתה רואה אותו?
2: שקלקה!
0: שחר שקלקה, וואו, תגיד לי, איך אתה מכיר את שחר שקלקה?
2: עשינו קורס ליצנות ביחד.
0: קורס ליצנות? די, ואתה...
3: לא,
0: סליחה?
3: לא, לא,
0: לא, לא, ספר, ספר. לא, תקשיב, אז אני מבין שהוא המשיך עם הליצנות, ואתה, או שאתה ליצן בלונדון, מופיע למלכה. אתה בא לעשות סקוויקי, אתה אומר לך,
3: ששש.
0: אה, הוא גם ליצן? וואו, אז אתה ליצן, אחי?
2: אני בלונאי קומיקאי.
0: בלונאי קומיקאי, גם אני מנפח קונדומים, אחי, זה... דוגי, זה כלב. אתה מנפח קונדום, אתה עושה לו דוגי, לא משנה.
3: וואו,
0: וואו. תגיד לי, אתה גם אלה שעושים בסוף לזנב של הכלב את הטמטום הזה?
3: כן.
0: אה, זה מה שעשה איזה כלב?
2: כן.
0: זה מה ש... הנה, בבקשה, עושה לנו, רבותיי. תראה! זה היה מוכן, זה היה מוכן. הכינותי מראש, מה אתה, באתי אוזיאל כפרה? בבקשה. נו, תעשה לנו,
2: בואו. תמיד עם בלונים.
0: תמיד עם בלונים. וואו, טוב, אחי. וואו, בלי המשאבה. איזה תהיה לו. תחשוב עכשיו, יש ילד בן שלוש לך. איפה הבלון? מאבד בו אמון לגמרי. בבקשה. נו, אבל תקח משאבה, כפרה, כנראה אין לך ראות.
2: בדרך כלל.
0: כן?
2: בדרך כלל מנפחים עם הפה, נכון?
0: ברור עם הפה. עם מה מנפחים, כפרה?
2: אני למדתי...
0: די, עם החור של התחת? תגידו לי, אתם נורמלים? זה כלב עם קורונה עכשיו. זה כלב לא מחוסן. זה אתה מביא לילד, אתה מביא את זה לילד, הוא מביא את זה לסבתא, זה קבוצת סיכון. מה, אתה מחבל מתאבד? אתה לא נורמלי. אתם יודעים שתלשתי עם שערה מהאף ויצא לי אפצ'י. וחשבתי, אז תלשתי ואז עצי שאת... שערה מאף זה כמו לטעון אקדח היום, אתה איתי אחי? אם אתה מחבל מתאבד, הלו, אקבר! עצי! אבל העניין... איזה פתיחה אם לא עובד למחבל? הלו, אקבר! צ'יק, ולא עובד, זה הולך לשמש, חכה שנייה, תראה מנה. נענה, אז זה נוכל. תקשיב, כולם אומרים, יו, גל שני וזה ו... אני אגיד לך מה מבאס אותי עכשיו, כאילו שהגל ראשון כולם אמרו איזה כיף, הטבע חזר לעצמו, נכון? אמרו טבע חזר? בגל השני כבר אף אחד לא אמר טבע חזר. כולם כוס אימא של הטבע. אם הטבע היה גבר, הוא היה מודיע שהוא מביא. היה עובר הטלף כמו בקרב אגרוף כזה, עם ביקיני ושלט, ראונד 2. כן. רבותיי, כי בגל הראשון כולם מה זה אפו יו הטבע וצילמו חזירי בר משתכשכים בבריכות בחיפה, עכשיו אנשים יורים בחזירי בר. אני הייתי בחיפה, אני היה לי חזיר בר לאחר.

0: לגדוע אותו, אתה לא יודע איך לגרש אותו, אחי. אחי, זה בגובה כזה, לא מגולח, בלי אורתודנט, אתה רואה את החזיר? אתה לא יודע מה אומרים לו, קיש, אתה ברה, אור. מה, איך? אחי, זה פחד, אלוהים, תשווה, זה פחד, זה להיות חתול היום בחיפה, חתול קופץ לפח, יוצא לו חזיר בלי אורתודנט. החתול רץ, מחבק אמסטאפ, צ'ריתי כל החיים. יש לנו אויב משותף. כיף, יודע ליהנות. רק אומר, רבותיי, אבל אני אוהב את הטבע. חשבתי אז רגע, כי איך הקורונה התחילה לדעתך ממרומי לונדונותך?
1: איך התחילה?
0: אתה שואל אותי? אני שאלתי אותך. מישהו ניפח את הלב. אני אגיד לך, שנייה, היא התחילה כי בני אדם גרגרנים, אתה איתי אחי? הטבע רמז לנו, אל תאכלו את כל החיות. הטלף לא אוכלים, הטבע אמר את זרו, הוא ישן הפוך, לא סתם. הטלף ישן הפוך, יש לו דלקת ריאות, הרי למה הוא ישן הפוך? הוא מקייח כל הלילה. מקייח. הטלף ישן ויש לו פיילה למטה. הטבע רמז לנו, זה לא לאכול. הטבע רמז, יש חיות שאסור לאכול.
2: זה לא.
0: זה לא, ישן הפוך, אל תאכלו. אגב, יש עוד חיה שאחראית על ה-COVID-19 הזה, פנגולין. אתה יודע מה זה פנגולין? דוב נמלים. החליטו שאולי זה. פנגולין זה גם, הטבע אמר, זה לא אוכלים אותו. הוא נהיה כפרון, זה דוב נמלים. מי שפעם ראה לי בהופעה, אנטבר, אנטבר. דוב נמלים. ארמדיל, כן. זה שהופך להיות, הוא נראה כזה כמו ארטישוק כזה. והטבע רמז, אל תאכלו אותו. כי כשהוא מתגדרר, אי אפשר לפתוח אותו. אחי, יש סרטון ביוטיוב, 5 אריות מנסים לאכול פנגולין, אחי. שעתיים, שחקים איתו כדורגל, לא קורה כלום. בסוף כבר 5 אריות יושבים כפה כמו ליגת ותיקים. אין, אני לא מסוגל מה. ליגת ותיקים.
2: זה לא שהם אכלו אותו, זה שהוא היה מצולם.
0: הם לא הצליחו לאכול אותו, כפרה.
2: הוא דפק
0: עלי אפצ'י, הפנגולין, על האריות.
2: לא, על האי בסין.
0: תן לי לעבוד רגע. טוב, לא על אתה. אתה מטורלן, זה כמו שאתה תלך על חבל, זו, זו. מה, אני לא יודע את העבודה, הבדיחה כתובה כבר. הפנגולין הזה, לא משנה, הקיסר, לא אוכלים את זה, את הדוב נמלים. היית אוכל דוב נמלים, זה אוכל נמלים, היית אוכל את זה. לא משנה, מה שהיא אמרה לי, קוראים לזה אנטבר, וחשבתי על זה, אנטבר, לא אנט, לא נמ... לא אנט, אנט, אנט? אנט, אנט זה נמלים, אנט זה דודות. אבל, כן, למה זה, חשבתי על זה, למה באנגלית זה דומה אנט ואנט? כי נמלים הם קצת כמו דודות. אין אמא ואבא. הם סתם הולכות עם דברים מתוקים, כפרה עליך. וכולם עבדו אצל המלכה, כפרה. כמו דודות מרוקאיות, אני הולכת למלכה, לעבוד אצל המלכה. אני עבדתי אצל המלכה, אני והמלכה עובדות יחד. אני והמלכה... אני והמלכה עובדות יחד. תגיד לי, וואו, אז רגע, למדת בלונאות ועכשיו אתה בלונדון, אתה בלונאי?
1: גם בלונאי.
0: אתה כאילו משלים הכנסה בבלונאות.
1: אני גם עושה, עכשיו אין הופעות, בקושי, יש פה ושם.
0: אתה יודע שהייתי... בבקשה, כן.
1: לא, רק אמרתי, מותר פה לעשות הופעות עד 15 ילדים, אז...
0: טוב, אחי.
1: איזה קייטנה כזו, איזה יום הולדת.
0: די, וזה ילדים בריטים, בטח מנומסים, כפר על קונק, לא כמו בארץ. איציק, אני אזיין אותך.
1: לגמרי.
0: איציק, דוד חיים, בוא לפה, דוד חיים. תקשיב, דוד חיים, אני אזיין אותך, תעשה לי בובה. תוריד את השקט, תעשה לי בלון, דוד חיים, אל תדליק אותך. דוד חיים, אל תדליק אותי. זה ילדים בריטים. Excuse me, can you make me a balloon? Can you make me an animal balloon? איזה חמוד אתה. תן לי עכשיו, המשחק שלנו, אני עושים כל הופעה את המשחק הזה, איזה מקום הכי מוזר עשיתם בלוב? בבקשה, מה המקום הכי מוזר שעשיתם בלוב?
1: גלגל ענק.
0: איזה טולל אתה. כפרה, יש עוד אנשים איתך בתוך הקפסולה הזאת. מה זאת אומרת גלגל ענק? אבל שהוא היה למעלה, שהוא היה... איפה הוא היה? הגלגל ענק בלונדון? או בארץ, בלונה פארק, כפרה, שגם שזה למעלה, אתה יודע, בגובה של דירת שני חדרים. מאמי, מאמי, רואים אותנו, יצא לתלות כביסה, מאמי. מאמי, מישהו יצא לתלות כביסה, מאמי. גלגל ענק בלונדון או פה? הנה ישראל.
1: לא, בלונה פארק הזה, לא בתל אביב.
0: באילת זה הכי גרוע, מכיר באילת? סופרלנד.
1: כן.
0: יו, אני לא מאמין שבן אדם עשה סקס בסופרלנד, יש שם ילדים, אחי. זה גם ילדים, יצי. בטח זיהו אותך תוך כדי הופעה. בואנה, זה שהזדן בלונה פארק. בואנה, זה עשה לי יום הולדת, אתה לא מתבייש, אחי? הוא ישר מוציא את הקונדום, ילד, ילד. הילד, זה לא מרשים אותי, אז קבל. מאף. כלב מחליק, בגלל השמש לקונדום. כלב, כלב. מהגלגל ענק. אני צריך להשיג חבר שהוא לוליין, שיבוא לעזור לי. מגיע צ'קלקה. עם צ'קלקה.

0: כבר מדברים איתה, אנחנו פיה טבעונית, אני סמם אותך על הרעלה. אני אסביר, כיצאתי מישהי טבעונית ברמות שבאה לבית ורוצה לישון על הקריטי, אז יש לפי נוצות של אבזים, אני אחלה מלא אבזים על סמלה, איך אוכל לישון? נכנה לי על היד, עשה לי נמק וישנה כמו תינוק הכלבד. אתה נתן לי שמפו שלא נוסע בעלי חיים, אמרתי, רגע, אני הפיילוט, מה אנו? אכבר מעבדה, מה אכפה לי שיקר? אנחנו כולם במעבדה, אבל אני בחוץ, רואים אותי, לא נגיד. נכנתי לסופר של טבעוניים בלילינגלום, סופר בלילינגלום. תקשיבו, זה סופר, נכין לבד שיש כזה דבר, סקום הוא שקט, הם אנשים הולכים שם טבעוניים, כמו רוחות רפאים בין המעברים. חברים כאלה. קוראים מה כתוב על מוצרים, את כל הסיפור! אתה רואה תאריך מבחינתך, אין את כל הסיפור! הוא לא מספיק אורגני בשבילי. ספרייה, שקט, זה לא כמו ברמי יאיר.
1: קופה ראשית, לקופה ראשית! כל הקופות לקופות ראשית!
0: אתם צועקים ברמי, פדר יאיר.
1: קופה אמרון, אין נחום!
0: נחום, עובד שלך.
1: נחום, נחום לקופה ראשית.
0: אין נחום בחברה.
1: נחום! נחום לקופה ראשית, קופה ראשית לנחום!
0: לטבעונים, איזה שקט! רוחות בחוץ, הם קושרים כלבים חלשים, אני לא אכל את שם כאן. וואו, וואו, וכלב מובח פנימה. ובא לתת את הכלב לך כפר, זה פעל. כלב אין לו חלבון, הוא לא אכל בשר, כבר שנתן, כרקתי של עז, מגיע חתול, הכלב כפר. כשאני הייתי הממנגל, הייתי על המנגל, אני חושב שאתה על המנגל, יש לך כבוד שאתה על המנגל, המשפחה שלך הרי לא ידעה שאתה על המנגל, ואתה חוזר לחבר, מגבת על הכתף מוכל קרבי שחוזר הביתה. מה, אתם נהנים פה? שתמיד. לא קורה לי מה, לא קורה.
1: עושה ישן לעין, איבדתי כבב לתוך הרשע, אני חושב שאתם נהנים.
2: שמור על עצמך.
1: תקור שאתם נהנים, טוב למות רק ששניקנו.
0: אני הצמחוני, אני הצמחוני, דגים אני אוכל, והסברתי את זה גם למה, כי בשר, דן, אני לא יודע מה היו מילותיו האחרונות לפני שהוא מת, זה לא רחם עליו. פרה בטח לפני שהיא מתה, וואוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו יש מקומות שאוכלים גם חיות חמודות, בסין אוכלים כלבים. חבר שלי חזר מסין אמר לי, שאלתי איך זה כלב, הוא אמר, זה מעדן. וזה מה, אני יודע, וזה מסביר למה כלבים כאלה נחמדים עלינו, הם יודעים שהם טעימים, רבותיי. אתה אומר, הכלב שחשב, אתה רואה אותו ככה, אוקיי.

0: עם הלבן שבאת לפה עם חולצה לבנה של...
1: מחר אני אהיה כוח אחר
0: אתם חפשו קרים בתקסים ושיר את האשך בבית את הסבתא? בוא נה, איזה סבתא קולית, סבתא חתיכה וואי, מה עלו, זה אימא שלך כאילו? וואו, זה פצצח, כאפר הסבתא שלי בבית שדיונון ללא חזייה זה סבתא קולית, אתה לימד לי, ואתה הילד, אתה בנוער
2: אמא, אמא, אנחנו לא נשתתף בהופעה, אז אין לי פושר, אתה שומע דבר? אמא, פתחי שרון, פתחי שרון, אמא
0: בן כמה אתה אחי?
2: 16 ב-16,
0: התחלף לך הכל אתם יודעים איך מתחלף הכל לבן? אתה כל ילדון מדבר ככה, יואי, איזה כיף לחיים, עד שאימא שלך נכנסת לחדר שאתה מעונן ואתה צריך
2: אמא צי
0: כל אדם עולה בבת אחת מלמטה למעלה ואתה צריך
2: אמא צי
0: אמא שלי הולכת לאבא שלי
1: מה קרה לילד?
0: אפרת לא לעונן?
1: כן
0: בבקשה
1: מה אתה עושה?
2: שושי צי
0: גלי הצבתא, סבתא, מה עם דמי כיס? דמי כיס החולצה הזאת, כפרה, מאיפה ברחת עכשיו? היית בטקס מלוז, דם המכבים, טוב שלא באת פה. מה, יש תמונות שנתיות לספר מחזור? מה זה?
1: מה מוצאים אחר?
0: מה לוז? סבתא, את תקשרת? כן, בבקשה. את בוכה, אני מקווה, מאושר, לא מהשיר.
1: מחר.
0: אז באתם כל המשפחה, איך קוראים לקבוצה שלכם בוואטסאפ? משפחת וואט. מה, מאמי? לא כל המשפחה. יש עוד? בסדר, אבל אנחנו בוא נדבר עם מי שימצא פה כפרה ואחרי זה. לא עכשיו אכילת ראשים, אני אפגיש אותך עם הגברת. תקנו ביחד מקרן.
1: מה את אומרת?
0: יש מבצעים
1: על מקרנים?
0: רגע, אספתה, אל תשכחו להביא לי גם נק מייק בשבילה.
1: מחר!
0: בבקשה, כן, איך קוראים לקבוצה שם? בוואטסאפ, כפרה, יש פה איזה מישהי שורה ראשונה, אני רושמת את זה ואתה מאחר אותנו בוואטסאפ, אז במה? בוואטסאפ בוואטסאפ, כן יצא לך מעצבים, בוואטסאפ וככה נעצרתי על השיר של המחר אני בוואטסאפ מה בוא לך ביום הבא? אמי, מה עושה בחיים? הילד חוגג את החיים אני לא עושה כלום, תגיד לו את האמת עושה כלום, שחק לי בפלייסטיישן, תביא את השולות, תביא את השולות כשהייתי קטן, הייתי אוהב לקחת אתם זוכר את הבטריה 9 וואט של השלט? זוכר של ה... והייתי מדביק אותה ללשון ועושה מכיר את זה? איזה כיף למה חשמל את השולות? לא היה משחק בבית, הייתי לוקח את הבטריה וכל הילדות אבא שלי מגיע הביתה, למה השלט לא עובד? ואני לא יודע אבא, וכולי אשן בשיער, ציור של ברק במצח, כמו פוקימון. מה עושה לכם, המי? איך? מחירות, אבל משהו ספציפי, או שאתה הולך ברחוב כיסא לשבעה מישהו? מחירות של מה? חשמל? מיזוג? מיתוג? מה זה, מה, זה אנסת שקע ואיזה מיתוג? מיתוג, חשמל. רק סליחה אחי, אני ראיתי את זה צריך פה כיפת ברזל אתה מוכר מיתוג לחשמל אתה כאילו שקע וטקע, אתה מיתקת אותם מה? אביזרי מיתוג מה זה מיתוג? כפר עליך מתגים, תגיד מתגים, מיתוג חשבתי מיתוג, למתג משהו מיתוג, ככה קוראים, יכול להיות שככה קוראים, קוראים לזה מיתוג? באמת, לא מתגים? אני איתך יכול להיות שאתה לא יודע מה אתה עובד אחי? שלום, אני רוצה למכור לכם מיתוג.
1: מה, מה אתה מדבר?
0: מתגים?
1: מה?
0: אז מתגים זה כדאי.
1: אז מה אתה מוכר?
0: מיתוג של מתגים.

0: לא, רק את המיתוג שלך. הכי כיף זה מיתוג. מיתוג במתגים. בואו להתמתג. מי שממתג, לא ממתגג. רק המתג... מה זה? מה הלוז? מה היה פה? מבחינת האלתור גם למדתי לאיפה הגעתי אני. תקלידי לי את זה. זה וואטר! אבא שלי, אין פה, פה חשמל, אבא שלי אחרי אב שהיה קופץ הפקק בבית, היה קופץ הפקק, הוא הולך לראות איזה מכשיר חשמל קיצר, מסתובב בבית עם תחתון, בצע ימין בחוץ, כמו בלש, בוא נראה מה קיצר. אמא שלי,
1: תרים את הפקק, אני צריכה לסיים את ההוגה.
0: קודם כל נראה מה קיצר.
1: תרים את הפקק.
0: חוקר מוצרי חשמל, בא למכונת כביסה, זה את או לא את? עוד ונילון, כמה זמן אתם יחדיו? שנתיים, כן? את ידעת או שהוא עוד חיכית לו? רציתי לשמוע, הוא עשה הדבר הזה.
1: בבקשה, בוא נראה מה התשובה. נחבר רק את הכיסא שלך פה לבאזר חשמלי. אני רוצה לראות אם... דיברתי גם את שלי. צריך לנתק את זה, אני מקווה שיש מישהו שמבין בחשמל, במיתוגים. המתג לא עובד, אני צריכה בשביל שיודע למתג את המיתוגים. הלו, שלום, הגעתי לחברת מיתוגים.
0: כן, כן, אנחנו ממתגים את המיתוג.
1: אני רוצה לשאול לגבי מתג.
0: אז זהו, שמתג זה הדבר שהכי טוב. אם יש לך מתג, את ממותגת.
1: האם אפשר להזמין?
0: לא, אני רק ממתג מתגים.
1: כן, אבל איפה קונים?
0: לא יודע, אני... אני יכול להמליץ לך על מתגים, שזה טוב. מתג זה דבר טוב, זה און ואוף.
1: נו, ואיפה קונים?
0: על הכפר העובדים. תבדקי את המתג שלך.

0: עשה?
1: אתה עכשיו דיברת עם אחי בתאילנד.
0: זה אחיך? איפה אתה לא עושה לי הוא? אתה לא עושה לי הוא?
1: אנחנו לא ראינו אחד את השני כל כך הרבה זמן, זה כאילו...
0: בוא נה, אני צופית גרנט. צופית גרנט של הזום. That's your wife?
1: That's my wife.
0: And she speaks only English, yes?
2: Yep.
0: The British people, they are so amazing, you know, they have...
2: I'm not British, that's a funny thing.
0: Wow, she's not even British. Where you come from?
2: I'm Dutch, I'm from Holland.
0: This is amazing. Do you know that I don't touch drugs no more?
2: I never touch drugs.
0: You don't touching drugs too?
2: No.
0: No! How can it be? How can... לא נוגעת בסמים. I don't touch drugs because something happened to me in Amsterdam. משהו קרה לי, yes, because we had a show there. I told it last week, we had a show and I almost quit stand-up because of weed. Because I swear, because I thought Yochai Sponder dead. Now, on YouTube, you're gonna see Vish and you're gonna see the story from last week. נסענו לאמסטרדם לעשות הופעת סטנדאפ פאני מנדי, אני ספונדר ודימה הצלם לאמסטרדם, אתה הייתי אחי? ועשינו בדיקת סאונד במועדון סטנדאפ, ואז יצאנו במועדון סטנדאפ, אמרנו, אוקיי, ההופעה היא בערב, בשעה 8, 2 בצהריים, מה נעשה? עוד נלך לבית אנה פרנק, או נעשן ג'וינט. אז אמרתי, לא נלך לאנה פרנק, נלך מחר, עם כל הכבוד, ריספקט, אבל נשמה. אנחנו לא עכשיו, אנחנו צריכים לבוא באנרגיה, אז אמרו לי, תשמע, אבל שחר, מה, יש לנו הופעה בערב, מה, תקשיבו, אני אכנס, אני אקנה לנו שני ג'וינטים, אחד חזק, אחד חלש, אתה חלש, נשן לפני הופעה, אתה חזק אחרי, הכל בסדר. אני מבוגר אחרי, אני יודע מה אני עושה. נכנס לקופי שופ, אומר לו, I want to join, but one sativa, one week, one weekend. הוא התחיל להסביר לי על ה... לא יודע למה אתה מאמין לכל מה שהסוחר סמים אומר, אחי, אתה לא... למוכר בשכונה שמוכר לך קודג', אתה מכיר אותו 30 שנה, אומר לך זה טרי, אתה אומר לו, תן לי לראות שאתה לא עובד עליי. אבל מוכר סמים, אחי, עיניים עצומות, יש לו שרוואל, הוא מבין. לקחתי את שני הג'וינטים, אמרתי, את החזק, אני אחזיק ביד ימין, ואת החלש ביד שמאל. אתה איתי, אחי, ואז אני יודע מה חלש. עכשיו, בגלל כל השן שהיה שם, יצאתי החוצה לספונדר ולדימה, שכחתי בכלל באיזה יד אני כותב.

0: שכחתי מה זה ימין, מה זה שמאל. אנחנו אומרים, מדלקתי את הג'וינט, מעשנים את הג'וינט, אני וזה. אמרתי שזה החלש, תוך כדי אני מרגיש שאני חזק עליי. תבין? 2:30 בתורים, ואני אחי, איך אתה יודע שאתה מסתול? זה שכל מי שסביבך מדבר זה נשמע לך עברית, כל אחד. מישהו עובר, אחלה שליח, מה? נראה לי זיהו אותי. נראה לי זיהו אותי, נארץ אם זיהו אותי. מיהו? מה, מה, מה, מה, מה? מה, המזה אותי נראה לי, נראה לי המזה אותי. ששתנו מסתולי, ואני אף אחד לא רוצה להגיד שהוא מסתול, כי לא נעים לי, זה אני, זה אחריותי, אני הבאתי את הג'וינט הטרלול הזה, אני אומר לדימה, דימה אתה מסתול, ודימה רוסי, מה קרה לך, אני ברוסיה הייתי מעשן זנבות של דובים. אני אומר, ספונדר, ספונדר, אתה מסתול, ספונדר, איך אתה יודע שהייתי שהוא מסתול, ומסתכל כאילו אני רחוק ואני פה. אחרי 3 מסתולים, הבנתי שאני מסתול רק כשה... תקשיב, ירד עלינו גשם איזה חצי שעה, ורק כשירד הגשם על הג'וינט וחיבר אותו, אמרתי, יו! בואו מתחת לסרחה, תבין, הייתה סרחה פה, והלכנו פה! הבדל בין דלקת ריאות ליבש ונעים. אוקיי, אנחנו מסתולים, יש הופעה בערב, אני אומר, צריך לנסוע למלון, להתקלח, אנחנו רטובים, הכל בכיף, הכל סבבה. נכנסים למונית, פתאום דימה אומר, רגע, המצלמות במועדון סטנדאפ, אפשר לגנוב אותם. אומר לו, אחי, זה שם, מאבטח אומר לי, אלה הכי גנבים. כל אחד חווה סרט עם עצמו. הוא בסרט שגנבו לו את המצלמות. אלה הכי גנבים, אני חייב לראות מה קורה. מה... רק אני וספונדר במונית נוסעים, פתאום ספונדר אומר לי משפט שרק בן אדם בסטלת על יכול להגיד, חסון, אני מרגיש שכל העולם נגדי. כל העולם! מה אתה, קורונה? מה אתה, COVID-19? מה זה כל העולם? מי אתה? אחי, אני מרגיש שכל העולם נגדי. עכשיו, אני קולט שאם כל העולם נגדו, גם אני נגדו. אני כאילו... אני צריך לתת לו להירגע קצת, הבן אדם פה הוא כאילו לא יודע מה קרה לו, אתה מבין? אמרתי, אני אצא מהמונית, תן לו להירגע, אבל אני צריך תירוץ טוב שהוא לא יבוא איתי, כי הוא רוצה לבוא איתי לאיפה שאני חמרת, אני הולך לספר, כי ספונדר הוא לא צריך ספר, כאילו... הלך לספר. תירוץ טוב, יצאתי מהמונית, אני מסתול, אני בסרט, אני מחפש ספר, אין ספרים, זה היה יום שני לפני שהיה קורונה. ספרים לא עובדים בכל העולם, יש להם השתלמות איך מניחים ביצים על כתפיים של פציינט בלי שהוא ישים לב. אוניברסלי, בולס, בולס אקדמי, אקדמי בולס, דה בולס אקדמי. מחפש ספר, אין, קניתי כובע, אמרתי שלא יראה שלא הסתפרתי ספונדר. שכחתי מה קבענו, מתי אנחנו אמורים לצאת לכיוון המועדון, קבענו 7:30, ושכחתי איפה אנחנו אמורים להיפגש, בלובי, בזה, שכחתי. ואז 7:30 אני יורד ללובי, אני לא רואה את ספונדר, אני אומר, יו, מה קרה? ואני בסרטים אחושר מותה. אני מתקשר, דימה, דימה, אני לא רואה את ספונדר. דימה אומר לי, יכול להיות שהוא גמר עם החיים שלו. שכל הם בחולים סרטים, תתקשר לבשר להורים שלו שהוא כבר לא איתנו. אנשים בסרט. אמרתי לו, למה? הוא אמר לך שכל העולם נגדו. שכחתי להגיד לכם שסיפרתי לו. סיפרתי לו שספונדר אמר שכל העולם נגדו. אז ראיתי שחסר לי פרט בסיפור. אמרתי לו, אולי נלך לבדוק בחדר, היו מישה, אמר לי, זה גם רעיון טוב. הלכתי, אמר לי, ואל תיגע בשום דבר, שלא אחר כך יאשימו אותך ברצח. לקחתי את המפתח מהקבלה, נשבע לכם, נכנס לחדר של ספונדר, אחי, ורק עם הרגליים, ככה, כמו... פנס של האייפון, הולך לראות, לאמבטיה, ישר לראות אולי הגופה שם באמבט. נכנס לאמבט, אחי, אני כולי, אני מופלאפ מהג'וינט הזה. איך שאני מסתכל, אמבטיה, טלפון מספונדר על המזוהה. אני עונה, ספונדר, איפה אתה? מה אני אגיד לו, אני מחפש את הגופה שלך? מה אני אגיד לו? יצאתי החוץ, אני נכנס למונית, אני וספונדר במונית, שנינו אחים, לא מדברים אחד עם השני. חווינו משהו, חיפשתי את הגופה שלו, הוא בחיים, אולי הוא בחיים שאחרי המוות, משהו פה מוזר. כמעט התקשרתי להורים שלו להגיד להם שהוא מת, אחי, אני חש... ואז הנהג מונית אמר, where do you want to go, my friend? וספונדר אמר לי, זה חטיפה. כאילו ברמות... ואני איתו, חוטפים אותנו, יצאנו מהמונית, אמרנו, I'm very sorry, my friend, הנהג, we lost our dog. מה אני אגיד לו? איבדנו את הכלב. והנהג מונית ראה הכל, זה באמסטר, אמר לי, yes, yes, maybe you lost your dolphin too. והמשיך. אחי, הגענו להופעה, אחי, לא דיברנו אחרי זה איזה שבועיים, אני וספונדר כמעט פרשתי מסטנדאפ, אתה מבין, אחי? אז שאל אותי אם אני מעשן. לא. Do you know that my friend, I have a friend that we do a stand-up show in English, or every Sunday, and he told me that somebody, there's a Yamanai dude that says Jachnun every morning, every Sunday morning. Everybody knows it.
1: I make it. I look like a Russian, but I make Jachnun from scratch, like a
0: Yamanai. Wow, I don't know, המפתח שלה מבלבל אותי, פתאום היא הולכת על כל התדר. היא על כל התדר. I'm making a really good stretch, something with some injera. יעקב, רק יעקב פה מבסוט, תראה את יעקב. יאו רדין על אינג'ירה, אינג'ירה זה מחצלת לדלת שכ... אני כותב עליה וולקאם בעדשים, גלגל ואוכל.
2: There's Israel, little Israeli man, the driving in London. Ani olech. Ani olech. Just stop next to people and explain, man. You need to take this, put inside the sauce, and put spicy. And then I... Woo, wow. Wow. Wow. Jachnon in London. I want to see the queen eating Jachnon. And after that, she can't move the hand. She can do only one and stuck like this. By the way, do you know why we eat it only on Saturday?
3: I don't know. It tastes awful. I don't know why.
2: It tastes awful. It tastes... you didn't taste the chilba yet. Daniel, מה עושה בחיים? מוכר תותים. וואי, יש פה מוכר תותים. די, מה לא עושה עם התותים? כמה עולה קילו? 40 שקל? די, אחי. מה, אבל אומרים שהתותים השנה הם לא מתוקים, מה קרה? קוטפים אותם מהר מדי? תגידי את זה לבעלך, כפר. איזה תרלול. אני אומר לה, מה אתה עושה בחיים? הם קוטף תותים. למה הם לא מתוקים? ואשתו, קוטף אותם? כי קוטפים אותם מהר מדי. הוא לידה, הקטפן לידה. וואי, אני רואה אותו, אחי, רץ בשדה. יאללה, יאללה, זדרז, תות, זדרז. תות, זדרז, למי לא אני סוגר אותך בתוך קונפיטור, אתה תהיה ריבה כל החיים. זדרז. אתה מגדל את התותים? רק מוכר? די, יש לך כאילו תחנת אוטובוס כזה שאתה מוכר בה? מדהים, אחי, רק תותים? וחמניות, רק דברים קלים. חבר, מה אומר לו? אחי, קח, תמכור קצת את הפרסקים. לא, נשמה, כואב לי הגב. שסק, הכי גדול שלי, שסק בשסק, אני כאילו... שסק אני גמור, וגם תעשה טובה, רוקן להם את החרצנים, למה החרצנים זה משקל, תן לי רק דברים קלים. איזה טרלול. בבית יש מלא תותים בטח, אה? מלא. תסתכל לו אותה.
4: כן, אבל לא מתוקים, למה הוא כותף אותה, מה?
2: אחי, תות זה, מה סקסי זה? סקס, תות זה סקסי, אה? תות? איזה סקסי זה, יאו. זה, אבל היפים לא מתוקים. המאפנים, אלה שנדבקו לפלסטיק בצד, הקטנים האלה, מכיר שכאילו... למעלה אתם שמים את היפים, למטה כפרה, כל האלה שמחזיקים את האלונקה. יש למטה תותים, כפרה, עם הירוק על העיניים. עם הירוק. הירוק על העיניים, אחי, מסכן, למעלה תותים יפים עם פפיון. למטה תותים, אחי. הוא מוכר תותים, די, תגיד, אז רגע, קוטפים מהר מדי, את כל הפירות קוטפים מהר מדי, כי אני שם לב שהרבה דברים לא מתוקים. לאחרונה, כל הפירות מאפנים. לא יודע, הפרסמון שקניתי אז שהתחיל החורף, אחרי אתה לוקח ביס, מייבש לך את השנתיים ככה, רגע. מכיר את החוסר עונים שגם כששותה מים, זה לא נכתע. אתה נשאר כאילו מיובש. אני שותה את המים, אני שותיתי את המים, אבל היובש לא נכתע. היובש ככה, היה לי פרצים של מצאתי עבודה. הייתי ככה, אז... איך זה יכול להיות? ויש לה, הפרסמון פפיון יפה. הפפיון יפה, מגועץ, זה מדהים. אבל ככל שהפירות יותר יפים, ככה יותר מאפנים. כל האבוקדים שאני קונה מתרקחים לי רק בחרטום, והתחת נשאר קשה. איך זה יכול להיות? מה, כתפו אותם לפני הזמן? הוא לא עשה דאונלוד העץ לכל האבוקדו? מה, זה רק אבו, בלי אקדו? מה קורה? קונה אבוקדו, אומר לי הירקן, תן לזה 3-4 ימים. נשמע, אני לא מזמין טכנן שיהות, אני רוצה עכשיו את האבוקדו. טוב שלא אמרת לי, תהיה בבית ביום רביעי, בין 12 ל-12 וחצי, יהיה לך סנדוויץ'. מה זה הטמטום הזה? נשים את האבוקדו ליד בננה, שמעתי את הזיון שכל הזה. וזה לא עובד, כי אני שמתי אבוקדו ובניתי סביבו טבון של בננות. טבון, הטבון נמס ואבוקדו באמצע. בתוך עיתון, שמתי אחי בתוך עיתון. שמתי אבוקדו, בניתי סביבו טבון של עיתון. זה לא עובד. אגב, אתה יודע למה שמים את זה ליד בננה? כי בננה מפרישה אטילן. אתה איתי אחי? ואז אמרתי, אי אפשר לקנות בנפרד את האטילן, לשים על למרוח אבוקדו. לרסס, כן, אחי תשוב יש לך אטילן עם עצמך לכל מקום אתה הולך איתו. זה גם להגנה עצמית, בא לך גבר. לא, לא יודע, נגיד עם זקפה. מה זה, להגנה עצמית? אתה איתי אחי? אני רק אומר שיכול להיות שבאבוקדו. אנחנו

0: מפספסים את העניין, כי אבוקדו בתכלס כל אחד לארבע הוא טוב. אבוקדו לא אוכלים את הירוק שמסביב, אוכלים את החרצן. החרצן זה העניין. בכלל אבוקדו זה משפחת הפיצוחים, לא הירקות. תחשבי על זה, הנשמה. תחשבי על זה שבאמצע החרצן זה פיסטוק ענק, אותו אוכלים. במקום לקלף 100 גרם פיסטוק, אחד נפתח אחד לא, אתה לוקח פיסטוק אחד כמו לפה. היי גייז, וואטס אפ? וואו, המצלמה היא קצת פוש-אפ עליהם. המצלמה קצת מוגזמת. מה אתם, אריק ובן של ההיפסטרים?
1: זה לא
0: אריק ובן, עידן ואינון, זה אריק ובן של ההיפסטרים. אתם זוג? כי אתם נראים, אתם נראים, אתם לא מבינים איזה זוג, אתם נראים הכי זוג, הכי מאושר שיש. איזה החלטה נבונה זה היה לצאת מהארון. ויש משהו, גיסים. אז למה אתם יושבים כזה צמוד? אני בהחלטה, אני אף לא שבתי עם גיסי, בחיים לא תשב ככה ליד גיסי. מה קורה ארנון? מה ארנון, מה קורה? בחיים לא שבתי ככה עם גיסי, תגיד לי, אתה יכול להביא לי מבריק טסטר? אני חייב טסטר, אני חייב לתקן את השקר בבית. תגידו, מה היחסים ביניכם? אתה, רגע, אשתך לידך, אני רואה, נכון? איי, מה, וואו, איזה אחי, כולם במיטה, כפר. אתה מופיע בזום, אין אגו. אתה מופיע כפר, האנשים רואים אותך כפר, ולאדם קערה של כביסה, מקפלים. אין לך אגו, אין אגו, אחי, זה מה שיש. זאת התקופה, זאת התרבות הדיגיטלית שיש. אתה נחמד באמצע, מה עושה בחיים? עוד שנייה נופלים, כי אתם על המיטה של הילדה, כפרה, על המיטה של הילדים, שלושה בוגרים.
2: אני וגיסי עובדים ביחד.
0: אשתו ליד, מסכנה בארגז מצעים, תראה מה קורה. תראה איפה אתם יושבים, אלוהים! איפה? נפלה המיטה, אלוהים! הוא שבר את המיטה, טרלול הזה, שבר את... תראה אותו! שבר את המיטה, שני אנשים בוגרים, אני וגיסי שוברים מיטות ביחד. תסתכל, תסתכל, הוא שיסכן! איזה טרלול! וואו, אחי, מסכנה, ילדה מחר תחזור למיטה ישנה בשיפוע, זה הכל הולך, הכל הולך. הילדה ישנה בשיפוע. איפה אתם? זה חדר ילדים?
3: יש פה ארבעה מזרונים, אחד על השני, אז זז, הכל זז, אתה...
0: למה אתם לא עוברים לסלון?
3: אבא רואה סרט.
0: אבא רואה סרט. אבא יושב בסלון כפר האחל יד אליהו. אני רואה סרט, סרט, סרט, סרט. חדר ליד, זוז, זוז רגע, תעשה לי מקום. אני וגיסים עובדים יחד. אבא, איזה שיגון גדלוש לאבא. תעבור לחדר, יש פה שלושה אנשים. זה כמו אבא שלי. אף אחד לא יושב על הספה שלי. אל תכנסו על הפעם.
3: יש...
0: הוא עם צ'אק מוריס. צ'אק מוריס זה אחי, צ'אק נוריס הישראלי. הוא יודע רק רב מגע אחי, הוא יודע רק הגנות. צ'אק מוריס, הוא גם לוחם וגם ספר, צ'אק מוריס אחי. צ'אק מוריס, הוא מסדר לך את הפולי בבעיטה. ואתה אומר לו, לא, אני אוהב את זה מסורק אחורה. איך עשיתי את זה? אני לא יודע.

0: אני שאני חולה אוכל מרק, קודם כל סבתא שלי היא לא חיה, אבל שהיא אוכל, סבתא שלי הייתה מכינה לי מרק תימני, זה היה תרופה לכל דבר. זאת אומרת, לסבתא יש לי שפעת.
1: צלעת מרק.
0: סבתא, יש לי פה שיפשוף.
1: שטוף איזה עם מרק.
0: סבתא, היה לי חלום רע.
1: תחלום על מרק.
0: מרק עוף טעים, היה לה תרנגולים בחצר, אני אהבתי אותם, הייתי משחק איתם. תרנגול תמיד יצחיק אותי, כי תמיד יש לו, מכירים תרנגול שהוא הולך, יש לו פרצוף, כאילו מנסה לזהות חבר מרחוק. סבבה, כשהייתי קטן הייתי משחק איתם והייתי הולך איתם כל המגר. יאלי,
2: מי זה יאלי?
0: וסבתא שלי פתאום אתה יוצאת לחצר, לוקחת תרנגול, שובר לו את המפרקת. סבתא, זה החבר הכי טוב שלי.
1: גוש אותו במרק.
0: תוך כדי שהייתי אוכל מרק.

0: תכין המרה כפרה עליה עם תבלינים שהשטן מגדל בגינה. קורקום, כמון, רשע, זה המרה. זה היה צהוב כזה, הייתי אוכל את זה עם לחוך. מכירים לחוך שזה צד אחד נראה כמו פיתה, צד שני כמו שטיחון אמבטיה, אתם מכירים את זה? תובל את הלחוך בתוך המרק והיה לי על צהוב מתחת לציפורניים יומיים, הייתי משתמש בזה בתור מרקר בבית ספר לסמן פסוקים. הייתי מצביע בכיתה והמורה, נו,
1: איך אני רעבה, לא יודעת למה אני רעבה.
0: הייתי מאפנט אותה, המורה.
1: נו, בא לי לחוך, בא לי לחוך.
0: המורה. הייתי הולך במסדרונות של הבית ספר כמו החלילן מהמלין, ככה. וכל המורה,
1: בא לי לחוך.
0: You don't need no education.
1: בא לי לחוך.
0: הייתי מפיל אותה מהאגן שלה, הייתי לא התחברת לז'אנר של המוזיקה. אני אוהב ספייס גרס, יש לך את זה? הייתי אומר להם, what you really want, what you really really want. סבתא שלי הייתה מכינה מרק, זה טעים, הייתה לוקחת סיר, שם לפנים חלקים של תרנגולת, גרונות, היה מלא גרונות והייתה בוחשת ביד. סבתא, למה ביד?
1: למה?
0: אין דו שיח, רק היא עונה לך בלחן שאתה אומר, למה? הוא שיח, תמיד מוצא ציצים שנפלו לו בתוך המרק.
1: מה זה ציצים?
0: לא על החזייה, כל הבית שלי הייתה שדיונון. מלא ציצים? הייתה אוספת אותה מהרצפה כמו מסי.
1: אוי ציצים! ככה עושים מרק.
0: תוך מילה הייתה מקללת, כי היה נהיה חם ביד כזה.
1: אח יא ממזר, אח יא ג'חרי, אח יא ג'חרי.
0: ג'יחרי, הייתה אומרת כל הזמן, זה היה פסקול חיי.
1: ג'יחרי, ג'יחרי.
0: לא ידעתי מה זה, הכללה זה תחת, וככה הייתה קוראת לסבא שלי, זה היה מדהים.
1: ג'יחרי, בוא.
0: סבא שלי, הרב של הבית כנסת.
1: ג'יחרי, בוא. ככה עושים מרק רכה.
0: מרק חריף. עם חריף אמיתי, לא כמו שאשכנזים. יו, רכשנו סחוג ירוק בסופר, ממש פיקנטוס. סחוג ירוק זה ננה, אחי, זה להמתיק את התה. זכות סירות אדום, הביאה שתי אבני בוזלת מהר געש בתימן, הרו מקחקה. הייתה לוקחת פלפלים קטנים וטוחנת אותם עם האבנים. הגיצים כמו שאבא שלי מרתך מהטמפרטורה.
1: אל תסתכל על זה, זה לא בריא לעין.
0: אז איך את?
1: אני עיוורת מגיל
0: שלו. חריף, אתה אוכל את זה, הולך לשירותים, לוקח הפידורה שלו, יסרוף לך בקקי, אחי. אתה פחד להוציא את הגוש מפה, מוציא אותו בקיסרי, אתה מקיסר את הגוש החוצה. אתה אוכל את המרק, זה כמו טריאטלון, זה לא נגמר כי אתה מזיע לתוך המרק, יש סירקולציה. סבתא! סבתא! משקפת ספידו, סבתא! אמא אחורה, אם לחוך על הכתף, כמו מאמן.
1: פוש אחרון, תראה עד אחת. את ישר מרפק, את ישר מרפק.
0: לא היה לה משרוקית, הייתה מוצצת גרונות. מוצצת גרונות ביסודיות שבסוף זורקים את העצמות לכלב, הכלב בשוק. מה זה ריק? זה ריק.
1: איך כלב רשע?
0: מכירים שסבתא סתם שונאת כלב בשכונה?
1: לך אתה רשע, לך.
0: כלב חמוד, פודל אחיך.
1: לך אתה שטן, לך. אתה השטן, אתה רשע, אתה שטן.

למאמן הזה עם הגבס ביד, כפר עליך, בן כמה אתה? 14, מה קיבלת גבס? מה קרה? שברת את האצבע, אחי, איפה היא הייתה? זו חברה שלה איתך? מי זאת? ידידה, ובאתם לבד רק להביא, זה דייט כאילו? זה לא דייט, מי באתם? זה לא דייט, אבל כאילו, לא, הכל טוב. וואו, זה... וזה לא דייט, בכלל! נכנס איתו לבלבלו, זה לא דייט, שחר, אני לא, אני שונא אותה, אחי! Boyce, call him, I want it, I want it. I get it, I get it. הם שירים של כל מיני קוסיות, I get it. עושה את זה, אני יש לי שכנה בת 12, אני עולה במעלית איתה, היא פתאום חזרה מחוק שרי, לא עוד אופי איתה. עושה טווקינג במעלית, מתאמנת, I want it. לא יודע מה להסתכל, אני ככה,

0: השירים, הבית, הוואנט מיניות, שהייתי קטן איזה מיניות, ספר לי את השיר, עשה דבר, טוטוי, השם מסיבה אותי, יפה, ריקה, ריקה, ריקה, ריקה, אוקיי, יפה, צ'ולה. מכיר את השיר הזה? עשה דבר, טוטוי, השם מסיבה, כולם באים לך, יפה, צ'ולה, ריקה. אתם לא מכירים את השיר הזה, רבותיי? לא, כפר, את חבד, יפה, צ'ולה. אני שמח שאתה פה קבל 14, למה ככה חזק? למה, למה, ערק, ערק, ערק, כמה בניעה. זאת אומרת שהילדים היום הבינו את הפרודיה. דודו פרוק, רבותיי, זה פרודיה, כולם, מה הוא משוגל? לא, רבותיי, זה פרודיה, אני פה, מה קרה לכם? אף אחד לא דוחף נרגילה לעכוז, נרגילה לעכוז, אף אחד לא דוחף. יש ילדים חכמים שהבינו שזה פרודיה, זה שזה פרודיה, זה שזה... כן, ויש ילדים אבלים שהם כאילו נכנסים לזה.
1: תעלה לחדר.
0: האמא גם התארעה.
1: עלה לחדר למה?
0: ילדים חכמים, הם הבינו זה פרודיה אחי. עלה כאן, עלה כמו בלי ערה. יאללה, טמטום, פעם היה לדמות שלהם סימן צור. מה קרה רבותיי? נהנים, כן? מה קרה? היפו קצת, חוקי. שלום יא מתוק, גיל 14, ואתה עם הבת זוג, לא, אתה עם מישהי מהכיתה. השכבה. מישהי שאתה מכיר מהשכונה. מי זאת? חברה של מה? של ילדות כפרה עליך. עוד לא התחלף לך הכל, זאת הבעיה. לא שהתחלף הכל.
2: פצ'נגה.
1: מה קרה לך? אנחנו ילדות חברים.
2: זה לא אני, זה לא אני.
0: אמור שבר את הילד חושבת? בולבוס לא מתחיל לתת קונטרה. ג'ונגה! אני שמח שאתם פה כבר! ההורים שמודים שאתם פה, ההורים שמודים? זה, יש אישור, אני שמח לחזור הביתה, כי אני לא מחזיר הביתה. לא, כבר החזרתי פעם קהל הביתה. נשארו לי איזה שלושה ילדים מרחוב, אבל... איך נחזר הביתה? לוקח אותם הביתה, מוכר שלושה תימנים. שמח שבאתם כפר, יש יותר קטן מ-14 רבותיי? תלוי כמה, יותר קטן מהרס, מה תלוי? איזה מטומטם, ואם יש מטומטמים באנרגיה חיובית, אבל... אשתך חוגגת את החיים ואתה כפרה, לא יודע מה, אתה קליפה של אקליפטוס, אחי? שהתגרד עליה חתול! אשתך כאילו יותר, יש לה יותר קריזמה ממך, אתה כאילו קצת, אתה לא אפוי, אתה כאילו יש לך משהו... נהיה לך, מה אתה עושה בחיים, אחי? טכנאי, משהו ספציפי או שאתה הולך פותח דברים? סתם פתחתי, רציתי להשמיץ שאני מכיר את המקום. פותח למטה ואן גוף, סגור! טכנאי של מטה, אחי. טכנאי מזגנים, טכנאי מעליות, טכנאי בלנדרים, טכנאי... מה, הוא לא מתקשר בעליך? יש לך קריזמה, אתה בא לתקן מוצר חשמל ומוצר. אה, תדע שאני טכנאי! למה אתה חושש ממני, אחי? זה סטנדאפ, תראה איזה כיף, אני לא ביוטיוב, אני רואה אותך, אחי. הוא חולה עליי? אתה כאילו עכשיו הופך, כאילו, אתה כאילו בבלבל, אתה כאילו מתרגש ממני, כאילו עכשיו פתאום זקפת פתמות. אתה איש בוגר, מה אתה מתרגש ממני, אחי? הנה, בוא, אחי, סתכל. תיקנת לי את השח, רגשתי. בגיל הזה כבר אני חייב איזה רופא אשכים, אין לה לעשות עבודה. עכשיו, לא רק שהזדקנתי, אני גם הפסקתי לראות אותו. יש לי פוק, ויש לי בלערבים שלהם, יש לי בעיה בזום. הזום, אין לי זום בעיניים. אין לי זום! לא יודע מה קרה, הלכתי לרכוש סודה. אני עדיין קונה סודה בטעמים, אני משלה את עצמי שאני עדיין צעיר. אני לא יודע מה כתוב על ה... מה הטעם? מה כתוב? אננס, ענבים? הייתי צריך להרחיק את הבקבוק כדי לראות. זה יותר קרוב למוכר. הוא אומר לי, זה הפרסק. מה קרה לי מזדקן? ונהייתי אלרגי לרעש. אני יושב בבית קפה ואומר להו, שששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששש

0: אני חושש שאני אהיה זקן ממורמר, אני פוחד להתמרמר שאני אהיה זקן. אחרי פעם ממורמרים, פעם הלכתי בתל אביב, בא לי איזה זקן, אמר לי, בחורצ'יק, איפה זה חוף ז'בוטינסקי? לא שמעתי, אמרתי לו, מה, מה? הוא אמר לי, אוי, תלך קיבין לי, מה את? מה אתה שואל אותי על ז'בוטינסקי, היה איתך בשכבה, מה אתה רוצה ממני? יש לך אותו באנשי קשר בספר מחזור, מה נתנת עליי? אני פוחד שאני אהיה זקן ממורמר. ואחיין שלי אמר לי, דוד שחר, אתה לא פוחד שאם תהיה זקן אתה תמות? מה קשור אם אתה בוקס לרעות? אתה יכול למות בכל גיל, מה זה קשור לזקנה? אתה יכול ללכת ברחוב לשמוע כלב נובח, להיבהל, לרוץ לכביש, דורס את המכבש של טויוטה. איפה אם אתה זקן זה עוזר רק, אתה לא שומע. בבקשה. בואי תלך קיבינימה. הייתי אחי, אפשר למות בכל גיל. אני כמעט מתתי לא מזמן רבותיי. סיפור קצת עצוב, אבל יש לו סוף שמח, כי אני פה. נסעתי, סבתא שלי חגיגה 15 שנה של מוות, חגיגה 15 שנה. אני חי הרבה כפרה על הקו חיים, אחי, ביד, הקו חיים נעצר והיא המשיכה, אחי, המשיכה. סבתא שלי חיה מלא כפרה עליה, היא הרגה שני דורות של פיליפינים, האישה הזאת. חיה הרבה, נפלו לה שיניים, התחילו לצמוח לה שיני חלב, התחילה גלגול חיים חדש, שיני חלב עם חיתול, היא נראיתה כמו תינוק שהתחפש לסבתא, שהתחפש לבובספורג. עכשיו אני נסעתי לבית עלמין, אני אוהב כל שנה, אני נוסע שם לקבר, מדליק נרות, כפר, חשוב לי וזה, שם אבנים, תמיד אני שם כמה אבנים על הקבר, כי חשבתי זה, כששם אבן אחת, פעם שמתי אבן אחת, ולידה הקבר של השכנה של צבי התנצב, צבי התנצב, זה השם שלה, או תנצב צבי, לא יודע אם זה השם, אבל זה השם. לא, על הקבר היה כמה אבנים, וזה קצת הציתי שלצבי יש יותר אבנים על הקבר מסבתא שלי, שמתי עוד אבנים מסבתא שלי, כמה, אני תמיד שם כמה, כי אבנים על קבר זה כמו לייקים בפייסבוק. אני רוצה שסבתא שלי תהיה יותר פופולרית בגן עדן מצבי התנצב. אני בדרך לבית העלמין, רושם בווייז, בית העלמין ישן כפר סבא, נוהג, סאדנלי, אני שומע, הבום היה בראש, לא באמת היה בום, אני שמעתי בום מהבהלה, כי מישהו עבר בלום ועצר פה, והייתי לבן, הגוף שלי הפך את עצמו לרוח רפאים מהבהלה, מהבהלה, למה זה הצחיק אותי? כי אם הייתי מת, בטח הווייז היה אומר,
1: הגעת ליעד.
0: למרות שאני עדיין באיילון, רבותיי, תהייתי אחי. עכשיו, זה שכמעט הרג אותי, לא רוצה להחלך פה על, לא רוצה להיות גזען ונעשות הכללות, אבל חרדים, בימי שישי לפני כניסת שבת הם הנהגים הכי גרועים בעולם. הם כאילו פוחדים מהשבת, אז הם נוהגים כמו מטורפים, אדם נהג על 130 עם 15 ילד באוטו שחוסמים לו את השדה ראייה. נהגת פעם עם בלונים באוטו שמציקים לך בלונים, בקשר של בלונים באוטו? ככה, אבל רק עם ילדים, זה ילדים, אתה לא יכול לפתוח את החלון, שחרר אותם, חננאל, בלונאל, הליומאל. אשתו מאחורה מנפחת עוד תינוק. כמעט הרג אותי, תהייתי אחי, תהייתי אחי, אבל הסוף טוב כפרה, כי אני פה הנשמה שלי, ואם הייתי מת זה היה מאוד מצחיק, כי כבר הייתה שמועה שמתתי, כבר מישהו, פעם היה איזה
2: קבוצת...
0: מה?
2: אומרים
0: מתי.
2: מתי? כן.
0: כמעט מתי? סליחה? לא, תקני אותי, אני רוצה לדעת, מה אומרים?
2: אומרים מתי.
0: כמעט מתי אומרים?
2: כן.
0: אוקיי. מורה ללשון שמרח המוות. איך אומרים? אני בא לקחת את החיים, לא את החיים. אתה יודע משהו, אז כמעט מתי.
2: כן.
0: איזה אבלם, שזה יצא את הקטע? אלוהים שמור, אלוהים, איזה עבודה יש לי, עצרה את הקטע, אתה איתי אחי? עצרה קטע אחי, הרגעת הקטע, גם הקטע מתי וגם אני מתי. שנינו, גם אני וגם הקטע, מצטטנו. דווקא קושייה חודך, כמעט נהרגתו. כמעט אני נהרגתוס, אני נהרגת עליו. אני נמטתו לעלי. הייתה שמועה שאני מת, הייתה שמועה שאני מת, והייתה לי הופעה בירושלים, מישהו כתב קבוצת וואטסאפ, שחר חסון נהרג בתאונת דרכים, ומישהו שינה בוויקיפדיה ליום אותי, נשבע לכם. ה-26 לעשירי 2016, קושייה חודו, מי זה האיש הזה? נראה לי עובד איתך, הבן של זונה הזה. פקיד של השטן, איך אני רושם? אבל לא אבלות. הייתי אחי, זה היה מדהים, אני תקשיב לזה, היה פשוט, ואנשים התחילו, זה מדהים שסיימתי את ההופעה, ופתאום אני רואה את ה-SMS עם האנשים, אנשים מתחילים, אני משתתף בצערכם. אני כאילו מת ומשתתפים בצערי. קיבלתי טלפון מאבי נוסבאום, הטלפון הראשון, חסון, שמעתי שאתה מת. כפרה. אתה מדבר איתי, נראה לי, זו הייתה שיחה מאוד מוזרה, אם הייתי מת. אתה שומע את הקול שלי, אידיוט, מה אתה ממשיך את השיחה הזאת? היה מאוד מוזר, נוסבאום, אני עם אלוהים, אני חוזר אליך. שנייה, רגע, יש פה איזה מישהי מעצבנת. מה? מה, תתת לי! שמה, שמה, תתת אותי? קוסום, אומה, באתי הביתה. זה הגיע להורים שלי, בא הביתה, אמא שהתחילה לשבור שם ביצים נגד עין הרק, מה אינגריבר?
2: מה זה, רק?
0: אבא שנייה, אכפת לו רק דבר אחד. איפה אתה מחביא את המפתח של המחסן? שיש שם ארגז כלים. זה מה שאכפת לאבא שלי. איפה המפתח של המחסן? תבין, אני מת ואוהב עליו. איפה אתה מחביא את המחסן? תגיד לי לפני שאתה מת, שאני איתה, תהייתי. צ'וצ'י. תודה נשמה שלי, אני שמח שאת מהממת. פשוט הייתי באמצע הקטע, ואולי נשים אותו ביוטיוב. אז רציתי שזה יהיה רצוף, אבל את עזרת לקטע בסוף. את בסדר? איזה חמודה. עכשיו, לא רוצה לדבר איתך, לא. לעולם לא אדבר איתך, שחר חסון, אמן שאת תלמוד באמת. אמן שאת תלמדתי, אמן שאת תלמדתי. הכל התחיל ממך, כפר עליך, היום בלילה אתם עושים סקס עד הבוקר, שמעת אותי? היום בלילה שמעתי, את אוספת את עם קליפס, אתה תמיד להביא קליפס ליד המיטה. זה כוננות מציצה, זה כמו פזצת, מצצת!

0: בן אדם ספורטיבי, מה, הפ, הפ, הפ, הפ. מה אני, אחי, בוא, אדידס גדול, כפר הבאת עם כל השיח, מה זה אלה הזה? תראה, אירנה מסתכלת עליו, אני אמרתי לך, בת זונה, תוריד את הטרנגלס. תוריד את הטרנגלס של אחי ולדי. אמרתי לך, אל תלבש את הטרנגלס, מחר יש לו יום ספורט.
1: לא,
0: הוא רוסי. לא, אחי, בטוח רוסי. היא לא הבינה את הבדיחה.
1: לא,
0: את יתיר, לא, אחי, אין אגו, זרוק בדיחה, פוגע לא פוגע, זה בית, הייתי אחי, ככה זה סטנדאפ בזום, אתה עומד אחי מול מטווח אחי, יורה והמטרה בורחת. סטנדאפ בזום, שלום אחי, יש לך יותר מדי פסים על הטרנינג, מה אתה רמטכ"ל במגה ספורט? יש יותר מדי פסים, הבן אדם הפסים נכנסים, יוצאים, שלושה פסים, הפסים בכל הבית, כפרה, מה זה? מה זה הטרלול הזה? תראה כמה פסים, הבן אדם הולך, הלאה, נשמה, מה אתה כזה ספורטיבי, לאיפה אתם יוצאים מפה?
2: הליכה.
0: הליכה. וואו, תקשיב, אתה ספורטיבי מדי בשביל הספורט. מי שלבוש כמוך, אחי, זה בדרך אחי למשחק בברסה, אתה כאילו נראה מגן, אחי, בברצלונה. ואתה הולך, הוא ספורטיבי מדי לענף, הייתי אחי? עכשיו הוא הולך ברחוב ורואים אותו אנשים ככה, וואו, לאיפה הוא הולך? וזה מה שהוא עושה, הוא לא הולך לשום מקום, זה הדבר שבשבילו התכנס. מעניין לאיפה האיש הזה הולך. שוב אנשים עוצרים לעשות הליכה, אני רואה את אבא שלי עם הליכה, כפרה ברמודה, נשמה שהבאתי לו אחי, ברמודה מחסה רק ביצה. ביצה בברמודה, כל השאר אין כלום. מה עושה בחיים אח שלי?
2: מאמן כושר.
0: וואו, טוב. תראה, נה מבסוטית. בעצונה! אנחנו חוזרים עם ההליכה ועושים סקוואטים בכיכר. עושים סקוואטים בכיכר. איך אתם ממליצו לשמור על כושר? עכשיו אמרו סגר שלישי, קוסומומו.
2: בבית.
0: בבית? כן, אבל זה שלובשים בגדי ספורט בבית זה לא עוזר, צריך גם כאילו...
3: איזה חמוד, הכי חשוב, קודם כל בגדי ספורט. כבר הגוף שלך מרגיש בכושר. ואם אנחנו משמינים, קונים מידה יותר, אתה מרגיש פיט. מרגיש פיט.
0: מה העניינים? יואו, למה אין איזה תמונה על הקיר, איזה משהו, איזה תפילת הדרך, איזה, כן, שפתיים שדוקות? וואו, יש לך מאחורה מישהי שיש לה סדק בשפתיים, אחי, צריכה לשים וזלין. התמונה, יש לה איזה סדק חמור מאוד. היא חייבת לו בלו, אבל ברולר. התמונה כאילו של השפתיים שדוקות, הייתי אחי? מה, יפה ולא מבין בדיחות.
3: נראה לי... כן!
0: לא בשבילי, בשבילך זה טירון. וואו, הוא הלך רגע עכשיו משהו. וואו, הוא הלך לדרך פתאום תמונה של סבתא. מה זה פינקת, אחי? שם נבט חיטה. הוא שם נבט חיטה על הקיר, תקשיב. לא יודע, מה אתה? מה אתה? מה אתה מעודדת בבלומפילד עם דשא? איזה טירון זה? לא בשבילי, רציתי שלך יהיה משהו מגניב. מאיפה הבאת אבל את השני, את המתשעות האלה? מה זה הטרלול הזה?
2: אלי אקספרס.
0: זה כאילו, הוא קנה את זה, זה כאילו מפלסטיק. שלום, איפה אתם גרים, אחי?
2: אני גר

0: אין שם כלום, אחי. תל מונד זה מי שנוסע לנתניה צריך להשתים, זה כמו דימונה בדרך לנתניה. צריכים להשתים בתל מונד. זה בן אדם שהיה קרבי בצבא. זה, היית קרבי בצבא, נכון? חזרתי, יצאתי, איזה תרלול, הוא במערב, בעזה, חנרים, פוס!
1: מה זאת אומרת, פוס, אנחנו שלמו אותה, אבל זה איך נגיד החוקים?

0: וואי, מה זה הטרלול הזה? בן אדם הזה יש לו כל מיני דברים מעלי אקספרס. קונה, שטויות מעלי אקספרס. שלום, אני רוצה בבקשה טילאו. טילאו. ומדתי, יש לו, מה זה, יש לו נשק? יש לו חוגר? של, מה זה, של רמבו? אחי, זה חוגר? מה זה, מה? מה אתה, ג'י איי ג'ו? מה זאת אומרת? זה וסט, אבל למי יש כזה וסט נשמה שלי? זה לא וסט עכשיו שהולכים איתו לאירוע, זה וסט אחוש שרמוד. זה הולכים לאירוע, כפר מזמין אותך לחתונה במגזר, אתה הולך עם זה, יש לך מחסניות. רב מלצרים, זה הווסט של רב מלצרים בחתונה של המגזר. הם הולכים אחי, פתאום, מחסנית בבקשה, הנה עליי. מחסנית לשולה שלו, שולחן שלוש. פתאום החתן, תקשיב, תרים לי את המסיבה הזה עליי. אין בעיה, רימון לשולחן ארבע. אחי, במגזר זה הווסט של הרב מלצרים. ונקובר! בקנדה!
1: כן, אבל הערב בטורונטו נראה לי יותר קרובים אליך
0: מאשר אלינו. וואו, טוב, תראו, זה פאצ' של גיאוגרפיה. אתם כולכם מלונאות ואין לכם מוסר. וואלה. יש פה מגמת מלונאות, אחי, 3 יחידות, לא יודעים כלום. ונקובר זה בקנדה, אבל בקנדה המרחק נסיעה זה לפעמים 6 שעות ממקום למקום, אז כאילו זה יותר קרוב אלינו מאשר אליהם, זה הפאנץ', תתייח אותי, אבל אתם מגמת מלונאות, אין לך מושג. מה אתה עושה שם בוונקובר?
1: אני עושה אפקטים לסרטים.
2: ישראל, the best place in the world. Wonder Woman, all the way from Israel. Vancouver, far enough, but not close enough to Israel. Toronto, the place with arrogant people. Vancouver, people with lower budget of mortgage.
0: Vancouver is kilo khatsi bamkhir bitoronto basakhirut. אף אחד לא מגיע לוונקובר, הרי מה הבוקסר? חלום חייב של הבוקסר לעבור לטורונטו. זה מה שבוקסר... הבוקסר, כל מה שהוא רוצה זה רק מתי נוסעים לטורונטו. תגיד לי, איך זה מהחזות אפקט? מאיזה סרט אחרון עשית?
1: אני עכשיו עובד על Justice League עם גל גדות.
0: וואו, גייז! עובד עם גל גדות, וואו! גל גדות זה וונדר וומן. אתם יודעים שגל גדות, למה היא קיבלה תפקיד של וונדר וומן? אתה יודע הנשמה שלי? כי וונדר וומן, בקומיקס, האישה, הכוכבת, אשת חייל, קיביה, היא יש לה מין חבל כזה, לסו שאם היא שם אותו על מישהו, הוא חייב להגיד את האמת. אתה הייתי אחי? אז למה וונדר וומן לקחה את זה? כי לא אפשר לקחת עכשיו כוכבת בלונדינית כזאת, היא כולה ככה עם סיליקון בעניינים, כי היא תהיה תמיד עם הלסו, והיא תחייב להגיד, תוקע, זה לא אמיתי, הציף שלי, זה לא אמיתי. הציף שלי לא אמיתי, זה בוטוקס, שכבתי בה ביביי. אבל גל, היא לא צריכה לשקר, הכל אצל הטבעי, אני מכיר אותה אישית. שיחקנו ביחד בבובות, שיחקנו ביחד, אני וגל גדות בסדרה בובות, תבינו איפה היא ואיפה אני, תראה מה זה. היא כפרה בהוליווד, וונדר וומן, כפרה עם לסו, עושה כאלה בפרומים ואני מופיע כפרה, לא אמיתי אפילו, תגיד לי, היא מבינה עברית?
1: כן.
0: אה, חשבתי שהיא לא מבינה על מה השיחה.
3: מה, what's going on over there? You say effect, גם גדות.
0: אה, די, מתי עברתם לוונקובר?
4: לפני שנתיים.
0: די, ואיפה יותר טוב, in Israel or in Vancouver, קנדה?
1: אנחנו מתגעגעים לארץ.
0: וואי, וואי, אתה מתחף לבכות. פתאום נכנס אפקטים. סקוויקי, סקוויקי, סקוויקי, סקוויקי, סקוויקי, סקוויקי. זה אבא נגילה. שהשבוע, או השבוע היה לי קלוז'ר, היה לי קלוז'ר לדייט שהיה לי פעם, מישהי שהייתה אצלי, שבדרך כלל שהיה לי דייט איתה, שהדייט אצלה היה מה זה גרוע, זה היה הדייט השני שלי איתה, ועכשיו היא באה אליי. ואתה, הדייט הראשון הייתה לפני שנה, תביני, שנה, ואז היא באה אליי, הכנתי לה מרק. אתה איתי אחי? הכנתי לה מרק, תרשים אותה וזה, שמתי מרק, אחי בסיר, עניינים, כפר, היא באה, הריחה את המרק הזה. וואו, זה מהמם, וזה, אנחנו שהשתקרנו קצת, ואז אמרתי, כדי שהמרק יהיה סמיך, אני אשים קצת איזה חצי כוס אורס, תהייתי אחי, שיהיה קצת סמיך כזה המרק.
5: שלא יהיה מים,
0: כן. ואז עשינו לוב על הספה, מתנשקים, הנה, וואלה, מוואם, וזה, סברנו רעב, פתחתי את הסיר, האורס שתה את כל המים.

0: האורז שתה את האפונה. שתה, הוציא אוויר לאפונים. אני מוזג לה לצלחת כמו אוכל בכלא. אחי, אני ויושבים כמו שני אסירים בכלא 6. אחי, איזה גרוע, יצא לי המרק. לא יודעתי שאורז שותה ללא גבול. אורז, אין לו סוף. זה לא תגיד, איזה חמדן, מה קרה? שתה קצת, תשאיר קצת מרק, יא בן של אלף. סליחה? הוא נהיה אורז כזה, כל אורז. לא ידעתי את זה. חשבתי אורז שותה באיזשהו שלב נקסט, יאללה. אבל למה זה היה טוב? כי אני עשיתי דייט מבאס, אבל הדייט הראשון שהיה איתה, היא בייסה, כאילו היא הייתה לפדיחה יותר גדולה, תדעי? כי אני איך הגעתי אליה, חבר ספר, ספר שלי אמר לי, יש לי להכיר חמישי חמודה. התגרשה לפני שנתיים, היא מחפשת אהבה, עניינים וזה. עכשיו אני לא יודעת שבחורה שמתגרשת בתקופה אחרי הגירושים, היא לא מחפשת אהבה. היא כאילו מחפשת רק כאילו תחרה. אחרי 20 שנה עם בעלה, היא הולכת ברחוב, היא לא לוחצת ידיים לגברים, היא לוחצת בולבולים. שלום, וואו, וואו, וואו. לא ידעתי את זה, אה? כן, מחפשת, כן, לפצות על כל ה-20 שנה עם הבעל המאפון שלה. סימסתי לה ביום שלישי בצהריים, אמרתי לה, קיבלתי את המספר שלך, אמרו לי שאת מתאימה לי ואנחנו זה, ובא לך לזרום בסופה של איזה בירה, בתקופה שהוא היה לפני שנה שהיה מותר לצאת לשתות בירה. ואז היא אומרת לי בכיף, ואז קבענו לסופש, ושלישי באותו לילה היא מסמסת לי, אמרת לי, איפה אתה? עכשיו אני אומר לה, נשמע, מה זה, איפה אני? מה אכפת לך? לא, קבענו לסופש, זה לא שאני כאילו מתכונן לדייט, אני לא עושה מפסעות מעכשיו, מה את רוצה? לא, אני אעשה, אני אוהב שנקי, אבל אני לא מעכשיו מתכונן. זה לא שאני מתחיל לעבור על הביצים עם המח 8 שלי. תגידי, ואז אמרת לה, לא יודעת איך לענות לה, אמרת לה, מה אני בבית? מה זה, היא אומרת לי, בא לך לבוא אליי? כאילו, מה זה בא? קבענו לסופש, שניצא. אם אני באה אליי עכשיו, זה סקס, תגידי איך, אני לא בקטע, אני רוצה אהבה. ואז אמרת לה, שמע, את יודעת, קבענו לסופש, ואז היא אמרת לי, יאללה, בוא וזהו. באתי. מה, תמימות, תמימות. מגיע אליה הביתה, היא גרה בבת ים, כפרה, יש לה ילד בן 8 שנרדם בחדר שלה. אני מגיע אליה הביתה, מוציאה לי וודקה רדבול עם כוסות פלסטיק וקשים, כאילו המטבח שלה זה המטבח של הקלרה, משהו מוזר. שותים, פתאום היא הולכת, מביאה כיבוד, מכניסה צלחת ריקה למיקרוגל. תהייתי אחי? ריקה, לא ידעתי מה, לא, גם אני לא ידעתי. שעושים קוק, שמים, מייבשים את הצלחת במיקרו, לא ידעתי את זה. היא מוציאה לי צלחת ריקה, אני פתאום קולט שורות, אמרת לה, מה? היא אומרת לי, תעשה. אחי, דייט ראשון, זה בחורה, הבן שלה ישן בחדר שלה, היא עושה קוק במטבח, איך אמא יראה אותה בבוקר לבית ספר? קוי, קוי! קוי, יש לך שאת אפס! הוא, אמא, שבת היום, קוי, מה זה הדבר הזה? עכשיו, בחורה מדהימה, אבל כי היא רצתה להרשים אותי, אז היא הביאה אלכוהול וסמים ועניינים. ואז אנחנו, יודעת, אנחנו בסלון, עניינים, ואז אומרת לי, בא לך לבוא לחדר שינה? אמרת לה, אבל הבן שלך נרדם בחדר שלך.
1: לא, לא, מה?
0: לא, זה אומרת לי, בוא לחדר שלו. אחי, אני מוצא את עצמי בחדר של ילד בן 8, על הקירות תמונות של מני ממטרה. גרי מבובספורג, אני מכיר אותם אישית. גרי, תחיל הזון, אני מכיר אותו אישית, הייתי אחי. ואנחנו אצלה, בחדר שלה אנחנו מתחילים להתנשק, ואני כולי מסתול, ואנחנו מתנשקים, ולא נעים לי לעשות רעש, הילד שלו לא יתעורר. ואז היא יוצאת פתאום מהחדר, מהחדר של הילד, והולכת, מביאה מהחדר שלה מגבות, ושמה על המיטה. ואומר, כמה מגבות היא שמה על המיטה? אולי היא מני ממטרה. אולי היא, מה קורה שם? מה זה, מה זה, מה, מה, מה זה מגבות האלה? מה? טוב שלא, הייתה מזניקה אותי, דיבון הטבע, אוסף זוגות, אוסף חיות, אחי, לך די, הולך להיות מבול, מה הולך להיות? מתנשקים, עניינים וזה, פתאום יוצאת עוד פעם מהחדר, הולכת, מביאה ויברטור מהחדר שלה, ויברטור, אבל לא קטן, בעצלב, ככה, כמו עם 16. יש לי בויברטור, בעצלב, כמו עם 16, לחדר. אחי, הביאה אותי לעבוד, באתי לעבוד. עושים, לא, אומרת לי, תחזיק לי אותו ככה, מניעה אותו? מניעה? ואומרת, תחזיק לי אותו ככה. תוך כדי גם לעשות ככה וגם להחזיק, אני צריך עצובה, גברת, אני לא יכול גם וגם. אחי, הבחורה ככה, כנס, צא, כנס, צא! כנס, צא, אחי, פקודות, אחי, מה זה, מחנה 80, מה קורה פה? ברור שאני אכנס ואצא, איזו אופציות יש לה, אני אכנס, אני אלך שמאלה, מה זה, הבלבל שלי עושה קפוארה, מה? אני כולי מסתול, בבית של אישה שאני פעם ראשונה רואה, הבן שלה ישן בחדר ליד, ואנחנו עושים לו, והוויברטור, הוויברטור, אחי, אחי, עם השם, קיטור, אחי. אחי, לא יודע מה קורה, מתוך ויברטור, כל מיני אנשים מכניסים לזה כמו ברכבת. אחי, אני חווה, לא יודע מה אני חווה. לא, יכול להיות שזה היה בדמיון שלי, שזה רכבת. כי הייתי מסתול לגמרי, בחיים לא עשיתי סמים ולא עשיתי כזה כוח. וודקה רדבול, מי שותה, אני לא שותה מגיל שם.

אחי, מה אני? אחי, זה עושה לי צרבות. ותוך כדי, כנס, צא! מעלה רמות! אחי, יש רמות גם, תהייתי אחי. ואין שלב הוויברטו. נגמר לך בטריות כנראה. היא פרקה צעצועים של הילד. הוציאה בטריות מהצעצועים ושמה בוויברטור ושמה את הבטריות החלשות בצעצוע. איזה מניאקית. עכשיו הילד מחר לא משחק ברובוטריק, משנה צורה אחי, הוא נעצר לו בין רובוט למסעית כמו טוסוס, אומר לו, זה מה שאני מסוגל. והחזירה! אני לא יודע מה אני... אני מת לי קרה מצחוק. תקשיב, זה רגע קרומי. זה רגע, אני מת... אבל לא נעים לי לצחוק, אני לא רוצה שהיא תיפגע. כי אם אתה צוחק לבחורה בסקס, הרי אתם נפגעות, אתם כאילו... למה הוא צוחק? אבל לא רציתי... תמיד, כבר חשבתי עליה, שהיא לא תחשוב שכאילו אני מזלזל בטקס הזה שהיא בנתה לי. אז אני כאילו... כאילו... אני מנסה להתאפק, להיות הכי... הכי גבר שיש. ואז היא אמרה משהו שהצחיק אותי, שלא יכולתי להתאפק. למני מלכה יש קטע בהופעה שהוא אומר שלא תעיז. שלא תעיז. זה קטע על אמא שלו, שלא תעיז. ואני, זה מצחיק אותי. ואז שאמרתי לה, אמרתי לה, נשמה, בואי נעשה הפסקה, כי הייתי חייב לנוח, הייתי חייב לצחוק. אז היא הסתובבה לה ואמרה לי, שלא תעיז. שהיא אמרה לי, שלא תעיז, עם הפרצוף של מני, לא יכולתי. אחי נחנק, אני צוחק על הרצפה, אמרתי, זה תעיר את הילד, זה יעיר את הילד? הרגע, הגנרטור היה מונע. עדיין מונע הוויברטור. הוויברטור עדיין רוטט, ככה יצא למרפסת להשם. ושאני רק אומר... לא, למה חשוב לספר לכם את זה? כי יצאתי את האיבן בדייטים, שני דייטים גרועים. אחד אצלה היה גרוע, ואחד אצלי עם המרק, עם הזה היה גרוע. אז אנחנו פיטים, אני מבין.

0: מאחר לערב חג, אבא שלי, אנחנו לא נתחיל לאכול בלעדיך. אני מאחר, נגיד, נוסע לערב חג ויש פקקים, אני מתחיל להתקשר אליי מהבית, טלפונים זועמים, אבל יש היררכיה. זה מתחיל מאחותי הקטנה.
1: איפה אתה? רוצים להתחיל, אבא יערור אותך.
0: ברקע שומעים, אני הורג את הילד! שושי, אני גומר את הילד! לא לך מה זה, שושי! אני בפקקים, אני באמת לחוץ, אחרי שנייה אני רואה לנו זו האמא, אני עונה.
1: איפה אתה? אבא הורג אותך. אבא הורג...
0: שושי, אני גומר את הילד! אחרי שתי שניות רואה לנו זו האמא, חסוי, אני עונה, זה אלוהים.
2: איפה אתה? אבא הורג אותך.
0: אסור לאחר, אסור. איזה גרוע זה שאתה נכנס לערב חג באיחור, מכירים את זה שאתה רוצה לתת נשיקה לסבתא שלך ולהתחילה לאכול, ואין חלק נקי בפנים, יש לה פירה במצח. סבתא התחילה לאכול כאילו היא צללה במרק בטטה, ואין בכלל מרק בטטה על השולחן. עכשיו אני מגיע אליה, אני לא יודע מה לעשות איתה, איפה אני אנשק אותה? אתה בסוף תמיד נותן לסבתא נשיקה לכל הראש, כזה כמו, כאילו אתה מנשק כדורגל לפני פנדל. מכירים שהיא לא יכולה להסתכל מי זה, למה הפטנט לא עובד בצבא.
1: מי זה?
0: כאילו כל אלה לסדר, אנשים באים.
1: אבל מי זה?
0: אה, סלפטון.
1: אבל מי אתה? אבל מי זה?
0: אז תמיד אתה מתכופף אליי, אתה מתכופף, נכנסת לפריי, מה שלומך סבתא כפרה עלייך, פתאום לפיתה מפה.
1: יא, כפרה עליך.
0: כמו שהיא חונקת אותך.
1: תהיה לי בריא.
0: אתה לא יכול לזוז על זה, יש לה לפיתה סבתא שהיה ליד אחורית, כפרה עליה.
1: תהיה לי בריא.
0: ותוך כדי אתה קולט שהחוץ של הקפוצ'ון שלך שותה לה את המרק.
1: תהיה לי בריא.
0: אתה אומר, מה ייגמר קודם? המרק או סבתא?
1: תהיה לי בריא. מי זה? מי זה?
0: יש לך שלוש דמויות, גם את החוץ של הקפוצ'ון, גם אותי, גם את סבתא שלי, סליחה, ארבע, וגם את הדוד.
1: אבל מי זה?
0: תהייתי אחי. אצלנו אסור לאחר, וגם אצלנו שנוסעים בחגים לדודים, חייבים להביא מזון. זה מדהים, אמא שלי.
1: כל אחד שם סיר בין הרגליים.
0: אם אני נועקס.
1: עם פיירקס.
0: עם פיירקס, את הזכוכית המשוריינת הזאת? מה צריך זכוכית משוריינת? מה, מישהו פעם ניסה להתנקש בפשטידה? מה? יש לי טראומה, פעם עשינו את סבתא שהייתי קטן באיזה שמונה, סבתא שלי יושבת לידי מאחורה, ואני מחזיק סיר בין הרגליים לפי פקודתה של אמי. עכשיו, סבתא שלי כל הנסיעה.
1: יו, יו, יו,
0: אין לה בלנס. אני צריך להחזיק גם את סבתא שלי וגם את הסיר, כל הדרך. סבתא! סבתא!

באיזשהו שלב שמתי את סבתא שלי בין הרגליים ואת הסיר פה, וסבתא שלי יושבת עליי, שמאלה, לא, לא. איתי אחי, אחי ערב חג, יצאנו אמא שלי, אגב, אמא שלי ארמומית ליאור, אמא שלי שמתי לב שנשרף לאוכל, אומרים לה, שושי, למה האוכל שרוף? היא תמיד מאשימה אותי, איזה ארמומית. שחר, אוהב שרוף, שרפתי בשבילו. כאילו זה שאתה חסר אונים, אמא, אתה אוהב שרוף. אתה חייב לתמוך בה, שרוף אחי טעים, רבותיי, אין השרוף. משפחה של טרללה, אם יש לי דוד, שתמיד מוריד את האווירה בפסח. כולם נהנים, אליהו נביא רוקד כפר על השולחן, והיא שעמדה, פתאום הוא טועם את החרוסת, אומר לכולם, טעים, אבל לא כמו של דודה כרמלה, זיכרונה לברכה. פתאום כל האווירה נרגעת, לא אשכח את המילים האחרונות שלה. לקחתי אותה לבית חולים, אחרי התאונה התחיל לצאת לה קצף מהעין. היא אמרה, החלום שלי לעשות איתכם ליל הסדר, ונפטרה לי ככה בידיים, לא הצליחה. אבל חג שמח! בוא נהיה, בין אלף אנשים עצובים, אליהו נביא יושב לך דמעות, מקנח תאף עם כרפס.

0: עצים, תראו מה קורה שם. מה זה, בטא של אונייה. איפה, תראו מה קורה. איזה בית דליק, הבית הזה כפה. אחי, אתה נכנס לבית הזה, כל פעם מישהו אתה אומר, בלי עין הרע, ויש לך ישר איפה לדפוק. עכשיו זה כיף, זה בלי עין הרע. הכל, צביע, בלי עין הרע. הכל עץ, הכל עץ, הכל עץ. כפרה בטח בלג, לפני לג בומר היא נועלת את הבית שלא יכנסו ילדים. חזי, תביא את העגלה של הסופר, מצאתי בית עוצר. מה זה, תראו לזה, כל הבית צבוע בלקה, זה הכי דליק שיש, עץ ולקה. אני סיפרתי לכם קודם על החנוכיה שנשרפה, זה מה שהיה, כל הבית היה כזה, זה, כל התראו לזה, עצים דליקים, דקים, הם לא צריכים בכלל חום, העץ הזה נוגע בו, הסמיכי, קצת מתחמם, העץ, אני בוער. זה הדבר הכי דליק ביקום, העץ הזה הכי דליק ש... עלינו בבית, כל הבית, פעם זה היה באופנה, איפה את גרה? בשנות ה-90 כפר עלייך?
1: לא, אני מזכירה דירה בבאר שבע, בבית ישן מאוד.
0: כן, לנו זה היה בבית לפני שבועיים, אבא שלי, זה מאוד יפה! זה שיא האופנה, שושי, מה קרה לך? אבא שלי עם פדלפון, רק ככה! שושי, אני מחוסן, אזרחי ישראל, מה המצב איתך? מה המצב, יא גבר? מה את עושה בחיים?
1: אני עובדת במוסך.
0: במוסך? וואו, כולכם, תראו איזה פרצוף, תראה זאת, איזה פרצוף יש לילדה הזאת.
2: יא, לא מאמינה! אני לא מאמינה, הרסתי את כל מה שחשבתי על מוסכים.
0: כן, אפשר לעבוד במוסך, כן, ואפשר גם לתקן. אפשר גם להחזיק ראצ'ר, את עם הראצ'רים?
1: לא.
0: את פקידה שם? וואי, מה חשבתי, אנחנו הולכים עכשיו להמריא. אז את לא יודעת לתקן כלום, את רוצה להגיד לי?
1: לא יודעת לתקן, אבל נמצאת הרבה בין המכוניות כדי להבין מה עושים שם.
0: איזה כיף, היא באה זורקת דברים.
2: נראה לי זה התפוח שהגע.
0: הוא מפרק את האישה מתפוח בית, קוסום, אומו, זה לא זה. כשהייתי קטן הייתי עוזר לאבא שלי לתקל, אבא שלי היה מפרק את האוטו והוא אומר לי, בוא רגע, יש חיית קטנה, תראה, נפל לי שייבה בתוך המנוע. ילד בשמונה מכניס את היד, אחי, מחפש, לא יודע בכלל מה זה שייבה, לא יודע מי זה שייבה. מכניס את היד, מחפש, פעם מצאתי את אחותי הקטנה, הוא שלח אותה להביא משהו אחר שנפל. אני עד סוף הערב, אני דואג לך למישהו, כולם פה זוגות, נכון? כולם פה זוגות, רק את רווקה, נכון? איזה חמודה. נשים?
1: לא, גברים.
0: אוקיי. בן כמה אתה? 22, לא? נשמה ב-29, בשנים של אחת שעובדת במוסך זה 35. אתה יודע איזה סיפורים היא שומעת? היא שומעת סיפורים של גברים כל היום, היא שותה קפה בוץ, רק את הבוץ. את הקפה היא שופכת, מגיעה לסוף, אוכלת כמו סוף של מילקי. היא במוסך, אתה יודע מה היא עוברת עם גברים מטומטמים, אתה יודע כמה חריצים היא רואה ביום.
2: חזי, חסה את החריץ, חזי.
0: אתה יודע כמה חריצים היא רואה ביום? אתה יודע מה היא עוברת? כמה חריצים את רואה ביום?
1: המון.
0: המון, אני זקנה. היא עוברת, הולכת ככה.
3: תודה
0: רבה. אחי.
3: אני משאיר את זה כבר שעתיים, אני עומד ככה.
0: בסדר. אנשים מכינים שבטים.
3: יש לי פטיש למסעיות, אני אוהב את הרע של הרוורס.
0: הוא אוהב את הרע של הרוורס. אני מת,

0: על רוורס ושהמסעית עושה אני נגנב. רגע שנייה, אתה באמת חפש אהבה?
1: ברור.
0: הנה פורט פה, אתה רואה את פורט על המסך?
1: לא, אחי, הייתה חצי הופעה, אחי, אני לא יודע מזאת.
0: הנה, בבקשה. דברו.
2: מה הגובה שלו?
0: מה צריך?
2: תגיד לי קודם, ואז נחליט.
0: איזה סוג של באר שבע. נתנו לי לנהל את זה, זה זוג מוזר. מה הגובה שלך? כמה את רוצה שאני אהיה? אבל כמה אתה בגובה, תלוי כמה את אוהבת, אבל מה הגובה בסנטימטר, את מתה על סנטימטר או להתחיל במ... וואו, יושב פה בן אדם? אוהד חמו. אוהד חמו, כתבנו לענייני ערבים, נכון? לא דומה, רק אני, שמתי לב? לא, תגידו, אם אני רק אומר, אז יכול להיות שאני טועה, אבל... שלום, יא...
3: גם כמקרח עם משקפיים אתה זה, אתה...
0: מה? גם כן מקריח עם משקפיים?
3: לא, כל קריח עם משקפיים נראה אותו דבר, זה לא חוכמה.
0: לא, לא, יקירי, אתה נראה מדהים, אחי. ולא שפטתי אותך לשנייה, קאפ, תראה איזה אישה חמודה.
4: כל בסדר, אנחנו ניסע לטורקיה ונתקן. יכול להיות שדוקטור סרקן הוא גם אופטומטריסט, הכל בסדר.
0: רבותיי, הכל בסדר. מה, מה אתה עושה בחיים?
3: אני מרצה לכימיה באוניברסיטת תל אביב.
0: וואו! אתם מבינים? אתה ישר שופט בני אדם. שר אומר לו, בגלל שהוא זה, הוא נראה כמו אתכם. אבל אתם יודעים מי לימד אותי לא לשפוט בני אדם? מי לא לשפוט? הומלס ביפו, אוקיי? כן, כן. אני סיימתי הופעה בקאמל קומדי קלאב לפני 15 שנה, והתרסקתי. כשאתה מתרסק, אתה הולך להיות לבד, אחי. אתה צריך להזיע עצב. אז הלכתי... מה כן, היית סטנדאפיסט?
5: לא.
0: אז מה אתה אומר לי כן? תקשיב, אתה אחד החמודים. הלכתי ליפו, ישבתי על ספסל לבד בשתיים בלילה, התרסקתי עכשיו בסטנדאפ, אחרי אני כועס את זה, אני לא טוב, אני לא אהיה סטנדאפיסט טוב אף פעם. והגשם יורד עליי, ואני רטוב, אבל לא אכפת לי להירטב, כי מגיע לי, אני מעניש את עצמי, מגיע לי להירטב, כי אני סטנדאפיסט לא טוב, ומגיע לי להירטב, זה העונש שלי. וישבתי על ספסל, וסאדני הגיע איזה הומלס, יותר רטוב ממני, כאילו הוא מעניש את עצמו יותר מאשר, הוא ממש מעניש את עצמו.
6: החיים שלי בזבל.
0: ממש קופץ בשלוליות. ואז הומלס בא לשבת לידי, וברחתי, אמרתי, אימא לה, כי נבהלתי ממנו, אמר לי, אל תפחד,
6: מה אתה מפחד? אל תפחד אף פעם. אתה שופט אותי. אתה שופט אותי כי אני רטוב, ואני הומלס, ואני בן אדם טוב.
0: אמרתי לו, מה? הוא אומר, להסתכל על השלולית, יש שם שלולית של, של הגשם.
6: אתה רואה את המים? הם מחזירים השתקפות. מים זה מראה. ובני אדם הם 70% מים. כשאתה מסתכל עליי, אתה רואה 70% של מה שאתה רוצה לראות.
0: אמר לו, וואו, אחי, זה עמוק. ודיברנו איזה 4 שעות, ואחרי 4 שעות הוא הולך, אמרתי לו, תודה. ואז גיליתי שהוא גנב לי את הפלאפון. כי לא ראיתי את ה-30% שהוא גנב, בן של גנב, בן של זונה, כל המשפחה שלו גנבים. דפק לי את הפלאפון.
6: תראה את השלולית, השלולית זה מראה.
0: בתוך כדי הוא דפק לי את הפלאפון,
6: השלולית מראה, סתכל על המראה.
0: לוקח לי דברים מהכיס. אז כן?
3: אח שלי, היום יום הולדת 41 שלו, הוא גם מחובר. תרד עליו קצת.
0: בסוף מכל המרצה הזה, והפרופסור הזה, רד על אח שלי. וזה מה שנעשה! אהלן, שלום, איפה אתם גרים?
7: דימונה.
0: דימונה! אחי, מה קורה בדימונה? יש לכם שם קליטה בדימונה? הנה. לא נעים לי, איזה מנחוס פתחתי להם על האינטרנט, עשיתי מנחוס לראוטר, מסכן הראוטר אחי, הראוטר, הראוטר הראייה, הנה הראוטר היה כמו ילד שרוכב על אופניים בלי גלגלי עזר, הנה אני יכול, אני יכול, אני יכול, תראה איך הילד רוכב, אופ! פתחתי להם על הראוטר, אני מצטער, לא, אנחנו נחזור אליהם, אנחנו נראה שבדימונה כן עובד האינטרנט, רבותיי, אל תגיד לי לא, קצת תקווה, תחזור אליהם, טימור, חוזר אליהם, זה חושך מוחלט, אחי, המצלמה לא עובדת.
5: התפוצץ הכור.
0: התפוצץ הכור,
5: יש דליפה. איפה הם? תראה, הלאה.

0: חזרו אליי, הנה! האינטרנט שם רב, אחי! ראש עיריית דימונה, אנחנו לא יכולים לספק אינטרנט כל הזמן! רק מילה ואז אנחנו מנתקים ואז רק שם, אי אפשר גם פרצוף וגם שם. איפה הם? תראה לי אותם, אנחנו נחזור אליהם, אתה תראה שזה יעבוד. אחי, אל תאבד תקווה אחי, בבקשה, תן לי אותם, איפה הם? איפה כפיים לדימונה? ראיתם, הוא ניתק שם משהו מהשקע, שיהיה חשמל, הוא ניתק. הוא ניתק משהו מהשקע, יש מאחור השקע ריק, אתה מבין? זה היה מחובר. אני מה זה מצטער שהתנתקתם לנו, אבל זה אתם, כאילו אנחנו סבבה.
1: שעתיים ראינו הופעה, הכל עבד כמו שצריך.
0: לא, זה לא עבד כמו שצריך נשמה. זה התנתק לכם במאני טיים. סליחה? לבחון אותם. אוקיי, אתה צודק, אנחנו נעשה להם בחינה קטנה. במה עובדת זאתי מבאר שבע? טוב, וואו! איזה המלצה שקו נתן לזוג של השלושה חודשים?
1: לא לדחוף אצבע לתחת.
0: איזה טמטום. וואו, טוב. אנחנו נעצור פה, זה יכול להידרדר. וואו, אבל זה שהם עקבו בחינו פתקים. עכשיו אנשים בבית מתחילים להכין רשימות. רגע, מה, שזה שאלות אחר כך? זה הרעיון טוב השעשון. טוב, אתם זוג מהמם, ואתם גרים בדימונה, ולא קרה כלום. אתה יודע, יש גם את ירוחם, שזה יותר גרוע. תמיד יש לאן להידרדר. ירוחם זה כאילו, אתה מגיע... ירוחם, אחי, תקשיב, זה אנשים כאילו מירוחם שמצליחים בחיים עוברים לדימונה, תבין. באנרגיה חיובית, כמו... מה העניינים? וואו, הם דומים קצת, נכון?
2: בוא תראה משהו.
0: וואו, בוא תראה משהו! רגע, רגע, אתה לא הולך להוציא את הבלבל. הם מסוגלים, אחי. בוא תראה משהו, בוא תראה. בבקשה, מה אנחנו רואים? זה אני מלפני כמה שנים זה, איפה זה? וואו, הוא מראה לי תמונה, זה נהיה אחי, חיים שכאלה עליי. תבין איזה זקן אני, אני בתמונות אצלו ויש באחור המצלמה, מה זה המצלמה? היא מצלמה שהוא מצלמים פעם עם המסך השחור הזה. תקשיב, יש באחור את המצלמה שהוא מחזיקים ככה? אני נכנס מאחורי וילון, תגיד לי, וואו, אחי, זה... מוסלמית שקנתה בורקה אבל עבדו עליה, אין עיניים. אבל איך אני אראה ככה, יחוש שרמוד, למה לא עשו חורים קטנים? למה שמתי את זה על הראש? למה שמתי את זה על הראש? הרי זה מסריח, תריח את הדבר הזה! למה אני שם את זה? למה אני מתפתה כדי להצחיק אתכם? יהיה לי עכשיו גרדת. אני אתגרד כל היום, רק בשביל להצחיק אתכם, את הטרלול הזה, בבקשה. תחזיק את זה. שלום, כן, מה זה התמונה הזאת?
2: מאמסטרדם, מההופעה שלך.
0: אתם עכשיו באמסטרדם?
3: כרגע.
0: כרגע! אבל הם אחי, נראים טיפוסים שלא מעשנים כלום. הם עוברים ליד הקופי שופ ואומרים, סליחה, אם אפשר בבקשה לסגור חלונות, כל השן יצא החוצה. השן יצא החוצה וסתכלו מה קורה, אנשים הולכים לאיבוד ברחובות בגללכם. סגרו את החלונות ומהר, שמעתם אותי? די עם זה, מספיק, די. חבר שלך צריך לבוא לפה? למה?
2: להופעה?
0: אנחנו מסיימים תכף. אך, אתה הזמנת עכשיו בן אדם לפה? אחי, אחרי שעתיים הופעה הזמנת בן אדם?
2: להגיע
0: מסדה תעופה. אתה מביא לפה מישהו מסדה תעופה? אתה מביא לפה מישהו מסדה תעופה? אחי, לא מספיק, אחי, אנשים פה, סתכל, אחי. אנחנו אוספים פה אנשים, אחי, מחלות רקע. אנשים. יש לך חבר מסדה תעופה שלא יבוא? לא, לא, לא, לא, לא, תבטל אותו. יש פה בן אדם שהזמין חבר מהשדה תעופה לבוא להופעה, יבוא בסוף כפרי מוטציה, מאיפה הוא מגיע?
2: מה זה?
0: מאיפה הוא מגיע?
2: עובד שם.
0: עובד עם כל המוטציות, הוא מגיע עם ארגז כלים. חברים, יש לי פה מוטציה בריטית, יש לי מוטציה תאילנדית, יש לי מוטציה אמסטרדמית, יש לי את כל המוטציות. אל תביא לפה אנשים מהשדה תעופה, שדה תעופה זה מקום מדבק.
2: לא, בסדר, עשה חיסון שני.
0: הוא עשה חיסון שני. אסחי ישראל. אסחי... לא, אל תביא אותו לפה, שיחכה בחוץ, נשמה, שיקשיב להופעה עם כוס על הדלת. שיקח את התקריה. תכניס לפה אנשים מהשדה תעופה, יבוא לפה בן אדם עם מזוודה מלאה בנגיפים. לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. מה זה הטמטום הזה? טוב שלמרת, יש לי חבר, עטלף, הוא גר בווהאן. היית בהופעה בזום שמה ושאלת אתכם על הסקס?
2: שאלת אותנו, ואז שבוע אחרי זה היה את הקטע ביוטיוב וממש פחדנו

0: והעליתי אותו? אני אעלה אותו שבוע הבא. שבוע הבא אני מעלה את הקטע שעשיתם. איפה עשיתם סקס? איפה עשיתם?
1: ברכבת.
0: אלוהים, אלוהים, קו אחי, רכבת זה הדבר אחי, זה מוצר תחבורה ציבורי חיוני. אנשים נוסעים ברכבת כדי להגיע ממקום למקום, והוא רק כדי לגמור. זה לא פייר, הוא רק חושב על סוף הדרך. היום הם עשו לוב ברכבת בשירותים של הרכבת, ואז תפסו אותם, הפקח, כרטיסם ברכבת, אם הוא צריך להתמודד, עכשיו, הוא הולך, בודק כרטיסים, צאו משם פה! אנשים דפקו, איזה נהלכות, אנשים מתים לפיפי, מתים לפיפי! תחשוב כמה בולבולים סובלים בשביל בולבול אחד נהנה. חוסר צדק, כמה בולבולים, תלנו, ובולבול אחד, let the sunshine. מה אתה עושה בחיים?
2: מוביל פרויקטים של התפתחות מנטלית לצעירים.
0: מה זה אומר? הוא רואה כל מיני צעירים. אתה יכול? אל תשבר.
3: You can make it! You can make it!
4: תעזוב אותי, אני לא מכירה אותך.
2: לא, לא צועקים, אבל אנחנו עוזרים לצעירים למצוא את הכיוון בחיים.
0: אתה יכול להיות גם יועץ מנטלי לקשישים או שזה כאילו? תקשיב מה אני ממליץ לך, לך מפה! תקשיב, מה אני ממליץ? לך מפה! אין חכם כבעל ניסיון! אין חכם! אתה לא יודע שום דבר, אתה לא יודע שום דבר על החיים האלה! רק בלב ניסיון יודע, חוצה כביש! איזה ייעוץ היית נותן לצעירים? בבקשה! שמע בבית, מתוק!
2: לא לרדוף אחרי מה שנוצץ, לבחור לפי מה שחשוב.
0: וואו! לא לרדוף אחרי מה שנוצץ? לא לרדוף אחרי מה שנוצץ אלא מה שחשוב. אבל אם נופל לי עכשיו שנקל והוא נוצץ לי מתחת למקרר, בוא רגע, אני חייב לרדוף אחריו, בוא רגע. מה, לא תרדוף אחרי שנקל נוצץ? אבל אם זה חשוב לי, אם הנוצץ, זו שאלה מעניינת, אם הכסף כן חשוב לבן אדם, ובא לך מישהו צעיר אומר לך, תשמע, הולה, אני, כסף חשוב לי, אז...
2: לא, כסף זה חשוב. נו. אתה עושה אותו משהו שבא משלך, לא מאיזה פרסומת, כמו כל החופרים האלה, לפני הסרטונים.
0: ואתה מקבל איזה כסף על הייעוץ הזה? אז אתה גם... אז אתה כאילו... אל תרוץ אחרי מה שנוצץ, אני ארוץ אחרי זה. כמובן שזה יפה, אחי. זה יפה. אחי, זה יפה. אני שמעתי משפט, מה זה יפה? על התקדמות בחיים. על... אתה יודע למה קריש הוא בטופ של שרשרת המזון, אחי? כי הוא כל הזמן מתקדם קדימה, והוא אף פעם לא קורא טוקבקים. תודה רבה לכל מי שצפה בהופעה, לפניני החוכמה שלך וגם לך. עם יש לך אקדח פה? ובאז שנייה, אני מיד איתכם, אתה עם אקדח פה? זה מותר להסתובב עם אקדח, אחי? זה תקופת קורונה, מה לא? מה יקרה, אחי? אנשים פוחדים, אתה יכול להתעטש על בנם, זה יותר מאיים מאשר אקדח. אקדח, אל תשכח אתה תותח שלא תתפוצץ על מישהו, וחברה שלך מדהימה, וגם אתה. ולמגפיים שלך אני מאחל איזה תספורת קטנה לקראת הקיץ, כי הוא הולך להיות עוד מעט חם. האם הייתם יוצאים עם אגף כזה? בלי מסחלת שלג. אבא, תודה רבה לאותל, וגם לך ילד חוץ, ילד של מחצלת, ילד של חלום, ילד של זקן, ילד של מפרצים, ילד שיעשה אהבה עם היד, זה חשוב, עם היד, חשוב. וזוג שמזדיינים ברכבות, זה חשוב. תפסיקו להזדיין ברכבות, בנים ובנות, לא לתפוס את התאים, אנשים משתינים, בגללכם יוצאים עם שלפוחית רגיזה, זה עושה בעיות בארמונית. בוא נראה אם יש פה ברייק.

0: Фасон.
1: אני אסביר, יצאתי מישהי טבעונית ברמות שבאה לבית לא רוצה לשמוע על הקריטי.
2: זה יש לפי נוצות של אבזים, אני אחלום על אבזים, על סמלה, איך אוכל לישון?
1: נכנה לי על היד, עשה לי נמק וישנה כמו תינוק הכלבה. התרללה, נתה לי שמפו שלא נוסע על בעלי חיים, אמרתי, רגע, אני הפיילוט, מה אנו? אכבר מעבדה, מה אכפר לי שקר? אנחנו כולם במעבדה, אבל אני בחוץ, רואים אותי, לא נגיד. נכנתי לסופר של טבעוניים בלילינגון. תקשיבו, זה סופר, תתחיל למה שיש לזה, אז קודם כל שקט, הם אנשים הולכים שם טבעונים כמו רוחות רפאים בין המעברים. חברים כאלה,

0: קוראים מה כתוב במוצרים, את כל הסיפור! אתה רואה תאריך מבחינתך, אין את כל הסיפור! הוא לא מסיפור גם למישהו. ספרייה, שקט, לא כמו ברמי אלי.
1: קופה ראשית, לא קופה ראשית. כל הקופות, לא קופות ראשית. קופה אמרון, אין נחום! נחום, נחום לקופה ראשית.
0: אין נחום בחברה.
1: נחום! נחום לקופה ראשית, קופה ראשית לנחום!
0: אבל לטבעוני איזה שקט! רוחות בחוץ, הם קושרים כלבים חלשים, אני לא יודעת כאלה שאתה... הכלב נובח פנימה! תודה לתת את הכלב לך כפר, זה פעל! אין לו חלבון, הוא לא אכל בשר כבר שנתיים, כי הקקי של עד, מגיע חתול, הכלב כפר! כשאני הייתי הממנגל, הייתי על המנגל, אני חושב שעל המנגל יש לך כבוד שאתה על המנגל, המשפחה שלך הרי לא ידעה שאתה על המנגל, ואתה חוזר לחבר, מגבת על הכתף מוכל קרבי שחוזר הביתה. מה, אתם נהנים פה?
2: עכשיו?
3: לא קורה לי מה, לא קורה. אז ישן לעין, איבדתי כבב לתוך האש, אני חושב שאתם נהנים.
2: שמור על עצמך.
3: לכל שאתם נהנים, טוב למות רק ששניכנו.
0: אני הצמחוני, דגים אני אוכל, והסברתי את זה גם למה, כי בשר אני לא... דן, אני לא יודע מה היו מילותיו האחרונות לפני שהוא מת, זה לא רחם עליו. פרה בטח לפני שהיא מתה, וואוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו יש מקומות שאוכלים גם חיות חמודות, בסין אוכלים כלבים. חבר שלי חזר מסין אמר לי, שאלתי איך זה כלב, הוא אמר, זה מעדן. וזה מה, אני יודע, וזה מסביר למה כלבים כאלה נחמדים אלינו, הם יודעים שהם טעימים, רבותיי. אתה רואה לכלב שחשב,
3: אתה רואה אותו ככה, אוקיי. אבל אני אצא ממני גולה, שבואי.
0: יד,
3: לא, למרות שזה לא יד, יש לי ארבע רגליים, אם היה לי יד, יש לי דבר פריז בעצמי, אבל... כמו עכשיו בפיתה, לא מתאים.

0: כי אתה רואה כל המשפחה שלך פה, איפה אשתך? רחוקה?
1: לא, שני מטר.
0: מה אתה אומר? יש לי ממש פה, לא רחוקה עליך. רודי! איפה אתה הולך?
2: אצל לי השוקה, תרנגול קטן, החוזה, התרנגול קוקו.
0: קולולו, קולולו. מה היה פה עכשיו? אין לי מושג. דני, איפה אשתך? איפה אשתו של דני? שלום גבירתי, אלא למה את כזאת, דני הוא כזה, כאילו יש לו אנרגיה, כאילו הוא מתורד רעד כאילו באנרגיה כפרה של שבלון ששמו עליו עכשיו מלח. שלום, אשתו של דני, איך קוראים לך?
3: גימל.
0: תסביר, צא אתה מהאינטור הזה, בבקשה. אתה יודע מה עושים את הפעם?
4: אם אני בתוך הקונחייה, הוא לא שם לב אליי.
0: הגעתי בחוץ. ברלה, צא החוצה! שלום, נעמי. אני מדבר עם דני, כי נראה לי את כפרה, זה ייקח עכשיו, יש פה דיליי, יהיה פה הפרעות קליטה, אתה לאחוז האחרון של הבטריה, של האייפון שלך, אין לך את הכבל התת-ימי. דני, דני, אני מחובר, אחי, לכל ה... אתה בטריפל. דני, מה עושים, אחי?

0: Aqui. Aqui? Ô, mamador, mamacachá!
1: Falta um pouquinho de chão, não, Xerê?
0: Anשים שבתור! אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש!
1: איש יקר, איש יקר, הוא קם פתאום, דני!
0: אלא, אני רוצה להראות לך את המעין של הפורמולה 1!
1: אתה מילה סופר, כן אחי, כן אתה סופר! התפקיד שלי זה גם להרים לך, אתה יצא?
0: כן, להרים, תענה. דני, אני שמח שאתה פה כפר עליך, והילדים גם פה אני מבין, נכון?
2: נכון.
0: ורוטי, מה רוטי עושה בחיים? רוטי. נומי. תקשיב טוב, יא בן של זונה. תלבן אותי בשמות.
1: רומי, שנייה. רומי, רומי, רומי, רומי, רומי, רומי, רומי.
0: מסכן, הולך להרום המבלבל. שלומי. נומי, סליחה. מה עושה בחיים?
3: אני.
0: אתה, אני יודע, מה נומי עושה בחיים?
1: נראה לי משפחה שמטורללים.
0: שלום, נומי, חזרתי הביתה. הביתה.
4: אני עושה חיים.
0: אני לא רואה אותה.
4: אני בטח הכל מחייה בטלוויזיה. רגע, היי, בואו בואו תזה דיים. בואו צחרדה נקי היום.
0: איזה כיף זה להכביל לאי רובוט את העמדה של ההטענה על השי, שאתה רואה...
1: אחי, אני עלה, אחי! אחי, איפה זה? עצר, מסתכל, יא בן של זונה!
0: גם מנקה לך דבר, גם אתה רוקץ אותי! למה שאני אוהב להציק לאי רובוט? אין לו מה לעשות, הוא בפנסיה, בוא לפה, בוא לפה! אני בן 70 ואי רובוט שם אותו בחוץ, בחצר על הדשא, צא! יכול לצאת לראות אותה! שם לו קובינט, עושה לו אתגרים, שם לו במבה על הספה, פוץ, נכון? אתה רוצה לו את הנינג'אבה של ישראל או לא? אבל שהתערלה לגמרי, מאז שהוא יצא לפנסיה, הוא רק עבר לגור בסלון רב עם שלטים. שושי, שושי! רב עם שלטים, תהיה... ומציג לשירותי לקוחות. שלום, הוט, אני רוצה להתנתק. אדוני, אתה לא מלוי פה. כן, כן, לשירות ניתוקים, תראה פה ביד. ניתוקים שלום, רק ביבי! אחי, הוא בא לאסוף אותי עם הכעס פורטה שלו, מה לעשות, הוא עושים לו את המסעדות, יושבים במסעדת שיפודי חן בתל אביב, חבל, תשמעי לא אוכל בשר שטו במסעדה, אבא שאין לו תודה בבקשה, זה ציווי, תחילה, הלו, הופ! הלו, הופ, תחילה, הלו, הופ! אבא היא לא עובדת פה, שתעבוד, כשאבא שרוצה משהו, עד עכשיו, תחילה, הלו, הופ! אבא, נגב מאצלך, אתה הקצפת פה צלחת, תחילה נגב, אין תודה בבקשה. אני יושב איתו במסעדות, אני כמו בשיר של חנן לבנרי, החיים שלנו תותי. אם הוא אומר משהו, ואני אתן תודה. תחילה! תודה! קוק! תודה! איבד את זה, ועכשיו בגלל שהוא בפנסיה, אז הוא מחפש כל מיני מטלות לכל הילדים בבית. לעשות, הוא בא... נכון? לפעמים אני בא הביתה, הוא אצלי בסלון, סופר בלטות. אחת, שתיים, שלוש. אני חושב שאבא שלה פתאום סופר בלטות, לא ביקשת ממנו כלום. אחת, שתיים, שלוש, ארבע. לא, זה לא ייכנס. מה קנית? ויש לו כל מיני משימות, אני אבוא לשים לך מרחיקי יונים, הכי טוב, אין לי יונים, אני אשים לך שיהיה לך מרחיק, אני ארכיב לך ככה, לייזרים נגד יונים, אבל אין לי יונים, אני אשים לך ככה, כיפת ברזל נגד יונים, אבל אין לי יונים, אמצע הלילה אני שומע, אבא זוז משם, זה לא אני! אמא שלי מסכנה בשיחים,
4: הוא הכריח אותי, אווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו
0: דני! ותנו לי בבקשה מורה או מורה פה, בבקשה. כפרה, כאילו את מורה למרחקים. שלום, שמח קודם כל הצגי. ענת, מורה למה את? ענת. ספורט. כפרה, את לא מורה נשמה שלי. מישהי שחשוב לה שהילדים ישתו.
4: יכול לשתות מים.
0: מורה לשלח, זין, יש כזה דבר עדיין, כפרה. מה הראש הדבר של שלח? שיעור לא חשוב. איזה ילדים מניאקים. שיעור חשוב מאוד, כפרה. מה זה אומר? שדה ליום חברה. מה הקשר כפרה שדה? מה אתה חמציץ? לא הבנתי. מישהו פעם ראה לדגל שלנו כפרה קלה.

0: תבנית, לא הבנתי מה לא. שדה, לאום, חברה. השדה קשור ללאום וקשור לחברה. בוא תן לי איתם במשפט אחד, מה הפרמיס של הדבר הזה. בבקשה, אנשים רוצים לדעת. אז תקרא לזה ידיעת הארץ. למה להטריח גרשן? אתה מורה מעצבן, מה עם סנדלים לשיעור שלנו לכולם? היום עושים שיעור בשמש. מדבר איתך בכל ילדים ככה, יא הבן שלי. ילדים כמו חצילים שאימא שהייתה משאירה בחצר. מכיר את השאימא שאתה חצילים בשמש? וליד זה חתול בשוק. מה, אתם אוכלים את החר הזה? מה זה פוגי? מה זה עם החר הזה? אין דדינו, אין דדינו, סוף עליו גם קטינו. אני שמח שאתה פה והמורה לספורט, אחותי, איזה גילים את מלמדת?
1: יסודי.
0: יסודי, זה לא באמת ספורט, אחותי, זה מחניים. אם משחקים מחניים, אתה בא לפסול את הילד הכי לא בכושר בכיתה, נגיד את זה, בצורה עדינה, והוא תופס לך את הכדור, אתה זורק בו כזה. כולם בשוק, כולל הוא. יא, בחיים לא יודע. יש לי את היכולת לעשות משהו, פעילות ספורטיבית כלשהי. מה זה קרינמון? מה, את מטורללת לגמרי? את מתפלחת לבתי קפה.
2: לא ישימו לב שיש להם בלטה.
0: מה זה מוח פופיק? מפופיק של פלמינגו. תוכה! תקוחות מכחול, נשמה, כאילו, לא מצווה עם הדבר הזה. וואי, זה יכול להיות גם פוט בפורים. על הבמה יש לנו שני, שלושה תיקים. וואי, בואי, יש לך פה גם את זה, הנשמה שלי, זה, אם אני נתקעת עם העגבניה בלי רסק, יש לי פומפייה. וואי, כפה, אתם רואים מטורללת, גם וגם, וואו. מה זה הטמטום הזה? איזה להגנה, למה? למה אני הולכת עם התיק ככה? ונגיד, נופלת לי הכף יד, אז הכתף... וגם הפוך, אם נופלת לי הכתף, היד מחזיקה, ואני הולכת עם הלדה שלך. שלום יפיופה, מה שמך, הבחורה הנחמדה הזאת עם התיק?
3: אייגן.
0: אייגן? אייגן? שמע, אייגן? מה, מה זה, מה את? Grazie.

0: הלבן שבאת לפה עם חולצה לבנה של...
1: מחר אני אהיה כורך אותה
0: אל תחפשו קרים בתקסים נשאיר את האשך בבית את הסבתא? בוא נה, איזה סבתא קולית, סבתא חתיכה וואי, מה אלו, זה אימא שלך כאילו? וואו, זה פצצה, כפר הסבתא שלי בבית שדיונון ללא חזייה זה סבתא קולית, אני אמרתי, ואתה הילד, אתה בנוער
2: אמא, אמרת, אנחנו לא נשתתף בהופעה, עשי לי פושעות, שמעת אותי? אמא, פתחי שרון, פתחי שרון, אמא
0: בן כמה אתה אחי?
2: 16 ואחרי, אז התחלף לך הכל
0: אתה יודע איך מתחלף הכל לבן? אתה כל ילדו מדבר ככה, יואי, בכיף והחיים, עד שאמא שלך נכנס לך לחדר שאתה מעונן ואתה צריך
2: היי, מצי
0: כל אדם עולה בבת אחת מלמטה למעלה ואתה צריך
2: היי, מצי
0: אמא שלי הולכת לאבא שלי
1: מה קרה לילד?
0: הפרט לו לעונן
1: כן
0: בבקשה
1: מה אתה עושה?
2: שושי צי

0: Ja, der Zachter, ha? Zachter, mein Mäckis, Mäckis.
1: Macha.
0: מה זה החולצה הזאת? כפרה, מאיפה ברחת עכשיו? היית בטקס מלוז, דם המכבים, טוב שלא באת פה. מה, יש תמונות שנתיות לספר מחזור? מה זה?
1: מה כמו צירה?
0: מה לוז? סבתא, את תקשרת? כן. עכשיו, את בוכה אני מקווה מאושר, לא מהשיר.
1: מחה.
0: אז באתם כל המשפחה, איך קוראים לקבוצה שלכם בוואטסאפ? משפחת וואט. מה, מאמי? לא כל המשפחה. יש עוד? בסדר, אבל אנחנו בוא נדבר עם מי שנמצא פה כפרה ואחרי זה. לא עכשיו אכילת ראשים, אני אפגיש אותך עם הגברת. תקנו ביחד מקרן.
1: מה את אומרת? יש מבצעים על מקרנים?
0: רגע, אספתה. אל תשכחו להביא לי גם נק מייק בשבילה.
1: מה?
0: בבקשה, כן. איך קוראים לקבוצה שם? בוואטסאפ, כפרה, יש פה איזה מישהי שורה ראשונה. אני רושמת את זה ואתה מאחר אותנו. בוואטסאפ, אז במה? בוואטסאפ. בוואטסאפ, כן. יצא לך מעצבים, בוואטסאפ. וככה נעצרתי על השיר של המחר, אני בוואטסאפ. כמו כל החולים לך הבא? אמי, מה עושה בחיים? הילד חוגג את החיים. אתה לא עושה כלום, תגיד לו את האמת. עושה כלום, שחק לי בפלייסטיישן, תביא את השולות, תביא את השולות. כשהייתי קטן, הייתי אוהב לקחת אותם, זוכר את הבטריה 9 וולט של השלט? זוכר של ה... והייתי מדביק אותה ללשון ועושה, מכיר את זה, איזה כיף? גם חשמל את הלשון, לא היה משחק בבית, הייתי לוקח את הבטריה וכל הילדות, אבא שלי מגיע הביתה, למה השלט לא עובד? ואני לא יודע אבא, וכולי אשן בשיער, ציור של ברק במצח, כמו פוקימון. מה עושה לכם, המי? איך? מחירות, אבל משהו ספציפי או שאתה הולך ברחוב כיסא לשבעה מישהו? מחירות של מה? חשמל? מיזוג? מיתוג? מה זה מה, זה אנס את השקע ואיזה מיתוג? מיתוג, חשמל. רק תסליחה אחי, אני ראיתי את זה. צריך פה כיפת ברזל. אתה מוכר מיתוג לחשמל. אתה כאילו שקע וטקע, אתה מיתקת אותם. מה? אביזרי מיתוג? מה זה מיתוג? כפר עליך. מתגים, תגיד מתגים, מיתוג. חשבתי מיתוג, למתג משהו. מיתוג, ככה קוראים? יכול להיות שככה קוראים. קוראים לזה מיתוג? אה, באמת, לא מתגים? אני איתך. יכול להיות שאתה לא יודע מה אתה עובד, אחי? שלום, אני רוצה למכור לכם מיתוג.
1: מה, מה אתה מדבר?
0: מתגים?
1: מה?
0: אז מתגים זה כדאי.
1: אז מה אתה מוכר?
0: מיתוג של מתגים.
1: אבל יש לך גם מתגים?
0: לא, רק את המיתוג שלהם. הכי כיף, זה מיתוג. מיתוג במתגים. בואו להתמתג. מי שממתג, לא ממתגג. רק רמת... מה זה? מה הלוז? מה היה פה? מבחינת האלתור גם למדתי לאיפה הגעתי אני. תקלידי לי את זה. זה וואטר! אבא שלי, פה חשמל, אבא שלי הכי אהב שהיה קופץ הפקק בבית, היה קופץ הפקק, הוא הולך לראות איזה מכשיר חשמל קיצר מסתובב בבית עם תחתון בצע ימין בחוץ, כמו בלש, בוא נראה מה קיצר. אמא שלי,
1: תרים את הפקק, אני צריכה לסיים את ההוגה.
0: קודם כל נראה מה קיצר.
1: תרים את הפקק.
0: יופי, חוקר מוצרי חשמל, בא למכונת כביסה, זה את או לא את? עוד ולילון, כמה זמן אתם יחדיו? שנתיים, כן? את ידעת או שהוא עוד חיכית לו? רציתי לשמוע, הוא עשה הדבר הזה.
1: בבקשה, בוא נראה מה התשובה. מחבר רק את הכיסא שלך פה לבאזר חשמלי. אני רוצה לראות אם... דיברתי גם את שלי. צריך לנתק את זה, אני מקווה שיש מישהו שמבין בחשמל, במיתוגים. המתג לא עובד, אני צריכה מישהו שיודע למתג את המיתוגים. הלו, שלום, הגעתי לחברת מיתוגים.
0: כן, כן, אנחנו ממתגים את המיתוג.
1: אני רוצה לשאול לגבי מתג.
0: אז זהו, שמתג זה הדבר שהכי טוב. אם יש לך מתג, את ממותגת.
1: האם אפשר להזמין?
0: לא, אני רק ממתג מתגים.
1: כן, אבל איפה קונים?
0: לא יודע, אני יכול להמליץ לך על מתגים, שזה טוב. מתג זה דבר טוב, זה און ואוף.
1: נו, איפה קונים?
0: הלו, כפרה עובדים.

0: Intenso.
1: אני אספר לכם על החתונה שלי, אוקיי? כשהתחלנו לדבר על חתונה, אני ואשתי, אני אעשה לכם ספוילר על כל הקטע. אשתי לא ארסית. אשתי זה הדבר הכי רחוק מלהיות ארסית, אשתי פלצנית מרמת אביב ג', אמיתי לגמרי. כשהתחלנו לדבר על חתונה, היא אמרה לי שיש איזושהי זמרת שהיא רוצה את אבות השאלות השיר כניסה לחופה. אמיתי, אני הייתי בטוח מירי מסיגה, קרן פלס, לא, אמרה לי זהבה בן. הייתי בשוק. מאיפה את מכירה את זהבה בן? עם כל הכבוד לזהבה בן, זהבה בן בחתונה שלי לא מופיע. את רוצה נשים דיסק? רבה איתי. מה? לא דיברנו שבועיים, אבל תוך כדי כל הריצות של החתונה הכל נשכח, אוקיי? תקשיבו טוב, חודש לפני החתונה משתחרר לי סכום של כסף. לא ידעתי, לא בניתי, לא תכננתי עליו, אמרתי פאק. אין לי מה לעשות עם הכסף הזה, היא רוצה את זהבה בן, אני אביא לה את זהבה בן בהפתעה. איך אני? גבר, נכון, מגניב, מוכן לוותר על העקרונות שלו? תקשיבו טוב, מתקשר לזהבה בן, על המזל שלי, אלוהים אוהב אותי, בתאריך של החתונה שלי היא פנויה. מי ישמע שער הזמן יהיו טור, פועד כל עליו, אבל לא משנה. אני אומר לה, זהבה, כמה את לוקחת להופעה? אומרת לי 20,000, ואתה תגיד, את מפגרת, אני בעשר מביא את זוהר הרגוף, מה אתה רצינית? מי שלא רק 20,000 שקל? זה פני שלא רק 20,000 שקל. אני חכם, התקשרתי לאחותה התאומה, לאתי לוי. היא פחות מוכרת. אמרתי לה, אתי כמה, אומר לי 400. אמרתי לה, בואי. קחי 500, תשאירי רק שירים של אחותך. עד היום אשתי חושבת שזהבה בן הופיע לנו בחתונה. אז אם יוצא דיבור, אל תפתחו, אל תהיו מנהיג. אתה אומר שיש לך שני ילדים, שש ו... שנתיים וחצי? אני חוזר אליך, אחינו. כן, מי שומר עליהם עכשיו? חמתך, ואיך עם ילדים חמתך? כן, אחי? מדהים, אחי. לי יש ילד בן 3. אתם בשוק, מה הוא מזיין? כן, יצא לי בפורקס, הייתה קשורה, ניצאנו מצב. אני אספר לכם כמה אני אוהב אותו, אוקיי? באמת, זה הדבר הכי טוב שקרה לי בחיים, נשבע לכם. אני בשביל הילד שלי, עשיתי קרחת. שבוע שעבר חגגנו ליום הולדת גיל 3, לקחנו אותו להסתפר בפעם הראשונה, זה נקרא? חלקה, קצת ילדות לא תהרוג אף אחד. תוך כדי התספורת הוא נבהל מהרעש של המכונה, אז הוא ניסה לברוח, ונדפקה לו כל התספורת. היינו חייבים לעשות לו ככה קצות כל הראש. פתאום הוא התחיל לבכות. תראו, אני מתרגש שאני אספר לכם את זה. לא יכולתי לראות אותו בוכה כאב לי מאוד, אמרתי לו, ניתאי, אם גם אבא יעשה קרחת, אתה תפסיק לבכות? הוא אמר לי, כן. אמרתי לו, אתה בטוח? הוא אמר לי, כן. אמרתי לספר, תעשי לי עכשיו קרחת גם. הוא הפסיק לבכות. איזה אבא טוב אני. נכון, אבא טוב, את האמת. נכון, אבא טוב?
2: תודה.
1: מזל שהוא לא אמר לי את זה בברית, הייתי גומר עליו, אה? איזה ילד יצא לי. דאש, באלוהים. אני יושב איתו במרפסת, שבוע שעבר אני במרפסת, חוגגים את החיים, פתאום התחיל לרדת גשם, היה טפטוף קצת. הוא אומר לי, אבא, איך יורד גשם? עכשיו, מאיפה אני יודע? מה, אני דני רופ? לא יודע. חרטטתי אותו, אמרתי ילד בן 3, מה הוא מבין? אמרתי לו, כל פעם שיורד גשם, סימן שאלוהים בוכה. מה הוא אומר לי, מה, גם הוא נשוי לי אמא? ילד לא פרייר. אמרתי לו, מה אתה רוצה מתנה ליום הולדת? בכל זאת גיל 3? אמרתי, יגיד לי, צו נינג'ה, מסעית? לא, את יובל המבולבל. מישהו פה יודע כמה כסף לוקח יובל המבולבל? 45,000 שקל! בוא נה, לא כזה מבולבל, הוא יודע, תומר עושה המניה כזה. צריך לקרוא ליובל המנובל! מה אני שאלה עליו 45,000 שקל, מה אני פרייר? זבי! התקשרתי לאתי לוי. אמרתי לה, אתי כאו, אבל אם השכחת 400, אמרתי לה, בואי! קחי 500, עשי רק בלונדו! עד היום אני אצלי חושב, לא סתם, הוא קלט שזה לא אותו אחד.
0: ועכשיו נחום דידי.
3: היי, שלום. איך קוראים לך? כן, את. איזה דילי יש לך, יא אללה. טוב שלא עלית למונית הכסף, הייתי רודד בעקבה. ענבר מאיפה? שפעים, מה את גרה במגלשות? ליד, קיבוץ שפעים, זה קיבוץ של מבוססים כאלה, עשירים, אני משכונת התקווה. יש מצב שבא פרץ אלייך הביתה. מזהה אותי? ועכשיו?

כבר אני גדלתי בשכונה קשה, ואני גדלתי בשכונה עם ים ארס. יש קטע מוזר לארסים, קודם כל לפני שארס רוצה להרביץ לך, הוא שואל אותך. רוצה מכות? רוצה דקירה? רוצה גרוף הפרצוף? רוצה לשמוע למיוחדים שלנו?

0: 강아, 네 배가 여덟 미다. 걔는 얼마 왔어? 사다오. 가만 그때 샬라우스임. 나만 콜 카이트임 요르딘 레일랏. 마이 슬라임 이슈탈무드. 너 이만 이거.
1: 샬 요시 펜소.
2: ביחד זוג? כמה זמן ביחד? חודש? לא, אתם שואלים אותי, אני כמה דקות על הבמה, אין לי מושג. חודש? הנה עוד זוג נחמד. כמה זמן אתם? שנתיים. בוא אני אתן לך טיפ טוב לזוגיות, אחי מהקר. לך ולכל הגברים שפה. אתה רוצה שהנקודות שלך אצל הדבר המקסים הזה יעלו? תעשה דבר מאוד פשוט. גברים, תעשו דבר מאוד פשוט. קח אותה לראות סרט אימה בקולנוע. ואני אסביר למה אני מתכוון. נשים, אתן יותר יפות מאיתנו, אתן יותר חכמות מאיתנו, אתן המין יפה, חזקה שולטת, אתן הכל. אבל יש לכם פאק אחד. אין לכם את המנגנון להבדיל שזה רק סרט? אתן באמת מפחדות. חוץ מהארסית מרמלה, מי זה פרדי קרוגר? תביא את הבן של אלף הזה, תביא אותו, תביא את ג'ייסון. הסדרן תופס, אתה תוריד את היד! בואו עם הפנס.
3: מי אתה מפנס?
2: הכל בקולנוע. אבל בחורה נורמלית בזמן הסרט באמת מפחדת, ופה אתה נכנס לתמונה בתור גבר, אתה מחבק אותה כל הסרט, זאת אומרת, אל תדאגי מאמי. אני אשמור עלייך. אתה שמה לקחת היד, וכל הבחורות כולכן בדבר אותו דבר. יואו, איזה גבר רגעי. איך הוא חש את פחדיי, איך הוא מרגיש את תחושותיי, איך הוא מלא את ביטחוני. מפגרות. מניסיון, אני לפני שלושה שבועות לקחתי את אשתי לסרט הצלצול, מכירים הצלצול? מי שלא יודע להסביר, יש ילדה קטנה בשם סמרה, יוצאת מהטלוויזיה, רוצחת את כולם. מה השם יקום דמה, תקשיבו טוב. איזה סרט מפחיד, מה זה? שקשקו לי הביצים כל הסרט. בא לי הסדרן, או שתתפוס אותם, או תצא החוצה, אתה מרעיש לכולם, אי אפשר ככה. אשתי מחבקת אותי, מה אתה עושה פתיחות? ואני בא להם, עריכה שאת פרדה, איך היא מרגישה את חושותה, איך היא עולה את מתחבקת. באמת היינו בסרט, חברים יקרים, באמת היינו בסרט. הקטע המפחיד האמיתי, שהפחד של הסרט מלווה אותך כמה ימים גם אחרי הסרט. אני יומיים אחרי הסרט יושב רואה נשיונל ג'וגרפיק 2 בלילה, כל הבית כבר ישן, רק אני ואריה. פוקוס, אני ואריה. פתאום אתה מ-4, וואי, יא בן של אלף! מכירים את מ-4, 2 בלילה, מניע מעבורת חלל? תגיד מה, אתה תוכל חצץ? אתה כולם... ניתקתי אותו מהחשמל, מפיצתי כל כמה דקות, לא כיף. זה לא נגמר שם, חברים יקרים, זה לא נגמר שם. שבוע, שבוע, נשבע לכם שבוע אחרי הסרט, הפחדים עדיין איתי. אני חוזר מהופעה, 12 בלילה, נכנס להתקלח, מתרגל לקראת שינה, שוכב כבר במיטה, בא להירדם. פתאום אני קולט שהדלת של החדר שינה פתוחה ואני רואה קרן אור מהסלון. עכשיו מה יש בסלון? טלוויזיה. איפה הילדה הזאת יוצאת? מהטלוויזיה. אני שוכב במיטה, בלחיץ את עצמי, אולי ידעת שכל הבית ישן תבוא אליי. תקשיבו טוב, יש לי ילד בן 4, כפר עליו, הוא קם באמצע הלילה. עכשיו, לא יודע אם אתם יודעים, ילד שקם באמצע הלילה לא הולך רגיל. הוא הולך עם הילדה מהסרט. אז אני גם ככה גולי דמיונות. אני רואה דמות שחורה בגובה הנכון. באה לכיוון שלי. הרגשתי את כל החיים חולפים לי מול העיניים. פיצה, דומינוס, אמבולפיה, שודו. הוא אומר לי, אבא, יש לי פיפי. אני כבר עשיתי, בוא ניקח אותך. אין עד ילדים, למי יש פה ילדים? תרימו ידיים, למי יש ילדים, ילדים, ילדים, למי יש ילדים, תרימו ידיים, למי יש ילדים. איזה כיף זה ילדים, אה? איזה כיף זה, העושר האמיתי. זה הדבר הכי כיף בעולם. חוץ! מיום שבת בבוקר. שבת בבוקר, הנבלות האלה קמים מוקדם 5 בבוקר. מה אתה מחלק לך? מה אתה קם מוקדם? מה אתה עובד במסגד? תן ראשון! והם לא נכנסים לחדר רגיל, לא, הם פורצים את הדלת, כאילו זה יסם. עכשיו, אני במקור, אני מילוד, אני היו עליי כמה קפיצות בחיים, אני מהלחץ ואותי לא תעודת זהות, ככה הייתי איתה כל הלילה, מה יש לך אתה? חברים, יש לי איזה פתרון והוא מאוד מאוד פשוט, מאוד פשוט. אצלי יום שישי בקידוש, אין יותר ראיתי ראש. ג'וני ווקר. זה גם סלוגן מעולה, ג'וני ווקר, הילד לא קם שבת בבוקר. איזה כיף! מעיר אותו בצהריים, אתה שבזיים שלך, אלא קום, בוא לייס, בוא לפארק, הילד קם לך הפוך, אבא. חבר אמר לי לכתוב שיר עליך.

לקחה אותי לפגישה עם קלינאי תקשורת. בשביל הילדה. מה אני צריכה? מה, עם מודם? לא משנה. פה, והבימה, ואיחרתי, ונכנסנו לחניון. נכנסתי בלי להסתכל על המחירון. אמרתי, אין זמן להסתכל. ותראו איזה מטומטם אני. ואז עלינו במעלית, יש שם מעלית שקופה כזה של הביוקר, ובמעלית המחירון, היה המחירון. נהייתי לבן שאני נהייתי, היה כתוב שם 40 שקל לשעה. 40, כל רבע שעה, 8 שקל. עכשיו אני יושב עם הקלינאי תקשורת, הוא מדבר, ואני לא, אני לא פה, אני לא יודע מה הוא אומר בכלל. הוא מדבר, אני לא שומע. למה מה רצת פה? ודאי, 8 שקל, דבר, הרגת אותי, דבר. 8 שקל, הרגת לי את האוטו, נשמה שלי, מה קורה לך? עכשיו, אתה בא לחניונאי, הוא לא רואה אותך ממטר, זה מוציא לי קבלה, 7,740 שקל. אתה רוצה להגיד לו, תשמע, האוטו שלי הוא שם בצד. מה שאתה רוצה, ומחירון לי ויצחק של האוטו, זה לחלוטין. בוא, קח את האוטו, רק שחרר אותי מהחניון, לא את האוטו, אותי.

0: שמעת זרים? כספים? מה כפרה? אתה שטר? איזה משפחה כפרה של כל מיני התנסויות. מה אתה עושה? אני כסף. אמא, מה את?
1: אני כספומט. אני חופש. אני שלטון. אני ירח ואני כוכבים.
0: ואבא? כסף. פשוט כסף. לא צריך לעשות כלום חוץ מכסף. ברגע שאתה כסף, הכסף הוא אתה. אתה הכסף.
1: אני הירח, אני שביל החלב.
0: וכסף. איפה הגעתם? מה זה? מה זה הטמטום? זה באתם בקרקרה לפה? עצור לנו בבקשה כאן, וקח לעצמך קצת כסף. מה זה הטמטום הזה? איך הגעתם לפה? מה אתם? משפחת מלוכה? מה קורה פה? מה זה כסף? מה אתה עושה? כולנו מנסים איכשהו להגיע לכסף כדי להתפרנס. מה אמור? מנהל כספים? כפרה, אתה מנהל את כל מה ששלנו! הכסף בוא לפה. כסף, חזור לשם. אני אחליט איפה הכסף. כסף, אל תעביר לי שיחות בבקשה. הוא מנהל כספים, כפרה. עובד עד כספומטים. אני הכסף. איך נהיה מנהל כספים? איך אתה מנהל את הכספים כבר? מה אתה? זה רק שר האוצר מנהל כספים, לא? אתה מנהל כספים בחברה. נכון, מה? בסדר. אז עוד שנייה, לוקח, זה ככה. נעלם כל הכסף, כולנו כפר את דלפונים. איזה יופי, ואתם גרים בזיכרון. ולאילה אין חבר, ואימא מה עושה? מורה לריקוד כפר! נו, עקירה. נו, עקירה. מה עם סטפן? קום זה... מכירים את סטפן? יש לו ריבועים עד הברך, נולד חומה. מכיר את סטפן? יש לו שכפת, כאילו עכשיו הוא ירד מקייק. לא יודע מה, לא... קצת מציג לי שהוא שר על המדינה, קומסי קומסה, פרנסה קומסי קומסה, תחזור לצרפת, יא בור שלך. לראות לך שר שם, לראות לך שר שם, להיות יהודי קומסי קומסה, להביא שנה שלום קומסי קומסה, לגזענות לאוללה. הרי למה הם באים לארץ? כי פה טוב להם! פה טוב! כפר המדינה שלנו, ארץ זבת חלב ודבש, עם הסלמה בדרום ועם על כל רבותיי! בגלל זה הם באים לכל הצפתים, שמע שלום, תן לי, מישהו בולע וילה, וילה, הוא מתחיל להבהב, רץ אחרי מטווח, לקנות דירה. זה ארץ מדהימה, רבותיי. אני צודק על זה בתור מנהל הכספים. איך המדינה שלנו, מבחינה כלכלה? אני יודע, אנשים אומרים, אגב, יש פה צרפתים, רבותיי? הצרפתים שבאו לארץ, מבחינת הכספים, הם הביאו יותר כסף ופחות כסף. זה שהם פה, זה שאלה לנו את ערך הדירות, זה טוב כי אנחנו שואפים למעלה, או שזה מוריד אותנו? באמת?

0: 鹏哥还是咱好了，咱发点包是哈哈来给咱这留了那后来飞了，现在给咱这不用给包是给了快过来咱们得查看到了还到了יש את הצרפתים שישרים עם הבעל פנים אחרי המשפט אוי שעשי לי פפפפ אמא מורה לריקוד, די איך מבחינת, איך הצעדי ריקוד משתפר? אה, כבר ראית אותי רוקדת? אז את עוקבת מי זאת האישה המוזרה הזאתי? מתפלחת לחינות של תימנים יושבת עם עיתון זוכמת כפה יודע שאני רגדן יחסי טוב אבל אני קודם כל יש לי חולשה לרגדניות תקשיבו רגדניות ריקוד זה דבר מדהים פעם עשיתי עם רגדנית פלמנקו מכירה פלמנקו? זה נראה כמו מישהי שכועסת על ג'וק שמצליחה להרוג אותו היא עושה ויצאתי עם מישהי שרוקדת מחול מודרני והיא לקחה אותי לראות הופעת מחול מודרני בסוזן גלל רבותה, סוזן גלל, היית פעם מחול מודרני אחי? תקשיב, אתה יושב בהופעה, עשרה רגדנים על הבמה הם רוקדים, כאילו כואב להם חלק בגוף, כולם ככה אתה יושב כאן ליהנות ממה שהם עושים, לסבור מה זה מה, אני אומר למאמי, מה קרה להם?
1: זה אנסמבל
0: שלמה של איכילוב, מה קרה להם? כי הם רוקדים סבל, הם כולם ככה, נכון? יש משהו במחול מודרני מאוד כאילו... מה קרה? כפרה, תהנה, אתה רוקד, תראה אותי רוקד.
1: סקוויקי קוויקי.

הרגה אותנו הקורונה הזאת, הרגה אותנו, אני אומר לכם, אני, בהתחלה של כל הבלגן הזה, אני לא אשכח, איזה יום אחד אני הולך ברחוב, מי שמצביע לי על הג'ינס אומר, את החנות שלך פתוחה, אמרתי לה, זה בסדר, זה עסק חיוני. זה היה טירוף, קודם כל, כולם אומרים שהם נפגעו, העצמאים, עסקים גדולים, קטנים, זה, פה, שם, מי שהכי נדפק מהקורונה זה הפיליפינים, כל הסקנים מתו. הם יצאו לחלט, חופשה ללא תחתית. וגם ההנחיות הרגו אותנו, אני לא אשכח, היה את הקטע הזה שמותר לצאת עד כמה? עד 100 מטר מהבית, נכון? יום אחד אני יורד עם הכלבה לטיול, מסביב לבית, פתאום לידי יוצרת ניידת, יוצא אליי שוטר, אומר לי, שלום, אתה מהאזור? לא, אני מאלת, לקחתי את הכלבה לגבעתיים, שתראה עולם, ברור שאני מהאזור, מה? הוא אומר לי, אתה 200 מטר מהבית, אמרתי לו, אני משתמש גם במאה של אשתי, עזוב אותי, מה אני לא? אין לי כוח לשטויות שלהם. אבל בקורונה קרה דבר אחד טוב, הפכתי להיות אבא. בואי תשחטי כבש. הפכתי להיות אבא, התלבטנו מאוד על השם, עד שאיזה מישהי אמרה לנו, אתם צריכים לקרוא לילד בשם שיהווה את מה שהוא מסמל בעבורכם. אז קראנו לו הוצאות. הלידה שלו הייתה משהו מרגש, באמת. משהו מרגש. יוצאת אליי הרופאה, אומרת, הילד שלך 3-400, אמרתי לה, כמה עולה קילו? עכשיו, אשתי הייתה במחלקת יולדות, בהתאוששות, הייתה שם איזה יומיים, שלושה, ולידה שמו זוג ערבים שגם הביא ילד לעולם. עכשיו, התינוק שלנו, ברוך השם, כל הלילה היה שקט, אכל בזמן, ישן בזמן, הכל בסדר. התינוק הערבי לא הפסיק לבכות, באמת. כל לילה בוכה וצורח. אמרתי לאשתי, תראי, מסכן, כבר מעכשיו הוא יודע שאין לו מדינה. אני מת על ערבים. אבל יש להם בהם השמות, נכון? אחמד, מחמוד, מוחמד. יש את הערבי שיצא מהארון, חמודי? טוב שלא קראתם לו מתוקי. ודיברנו על לידה, עשיתי לא מזמן טקס פדיון הבן. אם הילד שלך בן בכור, אתה צריך לעשות לו פדיון, להביא מניין, 10 אנשים. עכשיו, היו לנו 8. והרב אומר לי, אתה חייב 10. עכשיו, מאיפה אני אביא לו עוד 2? כולם בסגר, עוצר וזה. הבאתי מישהו עם פיצול אישיות. פנה אמן פעמיים, הכל היה סבבה.

0: וואו, התחיל ריב בלי שעשיתי כלום. אתה שמעת מה היה פה, אחי? אתה שמעת, אבל בסוף לא שמעו. שימו לב מה הייתה השאלה. למה איחרתם? הוא עושה לי ככה. כי כנראה אני מזלזל בזמן שלה. ונשאלת השאלה, אם הוא מזלזל בזמן שלה? מה היה ריב כאילו? הוא זלזל לך בזמן? מה היה? מה, הוא העליב לך את המחות? מה היה? הוא נתן לך סליט לשעון קוקייה? מה היה? יצא קוקייה קוקו. הוא זלזל לה בזמן, רבותיי, זה זוג שהתחיל את הריב לפני שהוא הגיע להופעה בדרך כבר, אני מזלזל לך בזמן, זה מה שזה
1: כן, אתה מזלזל
0: לי
1: בזמן
0: תראה מה, הוא ישר למה איחר לו, אז אני אפתח את זה, כי אני מזלזל לה בזמן
1: אני מקווה שהוא ישר למה, אתה מזלזל לי
0: איזה מטורללים, הזוג הזה בא לי, כאילו אני יועצת כפר לזוגיות אני לא מבין כלום בזוגיות, אחרי אני לבד, אחרי אני מונה לו את המרורים, מה שאתה? נפלו עליי עכשיו עם התקלות שלהם, בבקשה, למה הוא מזלזל לך בזמן? תן לי, עכשיו אני צריך עכשיו לעשות פה איזו משימה, בבקשה, למה הוא מזלזל? פתרתם את זה? במה זה נפתח, כפר? אז היום אל זלזל לה בזמן, וכשאתה למטה, תן עבודה, בלי לזלזל בזמן. תהיה למטה, אחי, תן עבודה. אני יודע, לפעמים זה לוקח נצח, ואתה לא יודע מתי זה נגמר. ואם אתה למטה, אתה אומר, כפרה, מה קורה פה? מה קורה פה? מה אני עושה? אני עושה טוב, אני עושה רע, מה אני עושה? איפה צריך לתת את הלק? אמרו שצריך לתת לק לזה משהו למעלה. איפה אני עושה את זה? אם אתה אומר לחברה שלך, אתה לא יודע מה הלוז, אתה מחזיק את זה כאילו אתה מחזיק כותרת של הארץ. יש לך פייסבוק? הפייסבוק הכי מת, הפייסבוק, אבא שלי בפייסבוק, בגלל זה הפסקתי. אבא שלי התקשר לי כבר לפני שנה, שומע? התקבלתי לפייסבוק. אז ברחתי, מה אני אעשה? מה אני אקום מיני פוסטים? רק ביבי, רק שושי, רק סאדן לי.
2: תן לי קונטרה.
0: אבא שלי מהמבוגרים האלה שיש לו את ה-LG, מכירים את ה-LG עלה כזה? שהוא, תקשיבו, איש מוזר, תמיד מבוגרים מגדילים את האותיות של ה-SMS, הוא הגדיל את האותיות. תפון, אז כאילו זה כמו על הפתקים בקלפי, יש לו אותיות? תקשיב איזה אותיות ענק, אם אני פותח אצלו הודעה ותוקפת אותי צדיק סופית. יש מוזר, וכאילו גם אבא מעביר תמונות, זה לא רק בגבולות הפלאפון, זה מי כדאו? הנה שושי, אני שולח לך תמונה! שים את הפלאפון פה, אה? הנה, הנה! יש מוזר, כפר, כל אצל המבוגרים מוגזם, ויש לו דיבורית באוטו, בווליום. שלא מתאים לחלל האוטו, רבותיי. הוא נוסף אותי עם הקיים, בא לאסוף אותי, אני יושב באוטו, הווליום, מדבר עם חבר שלו, שמואל, שומע? תנו לה, מפתח את החלון שייצא את שמואל החוצה. הווליום אימים. כאילו שמואל מאחורה בבוסטר עם מגפון. למה עושים את זה? למה מבוגרים לא יכולים להחריש את הדיבורים? תראים לי שאתה צריך להיות מבוגר ברמזור ושאין מתוך האוטו שלו. כאילו המנוע שלו בתוכנית אירוע. מה זה הטיקטוק הזה? רק אבא שלי כזה, ואבא שלי, גם שמתי לב, בגיל 70 הם כבר מאבדים את האלן כבר מה אנחנו בחיים. הוא רק קולט דברים הביתה שהבית לא זקוק. סתם, כל מיני טמטום, פלזמה, 190 אינץ'. LCD כזה, ענק, יושב כאילו בנאסה, רואה את זה? קורא תרגום בהליכת צידית, הנינג'ה הבא של ישראל. הוא, והתשובה אצל השכן, זה כבר שם. וקנה גריל לגינה, אחי, על גז, כאילו סעיד 2000, משהו מוזר. סעיד, אתה פה? איזה רואה, אני שם אותה, הזכיר אותי בהופעה. סליחה? הוא נפטר. אה, זה בן אדם אמיתי? לא ידעתי, חשבתי זה מותג, כפרו. אז מה עצמך, יא מעבולה? ונראה לי זאת חיסלה אותו. לא, אני לא מכיר אותו אישית, כפר. מי את? מה את אומרת? לא ידעתי, עזוב שלי, הקיצור, הוא קנה מנגל כאילו... כאילו איציק הגדול. איציק הגדול חי? פתאום, שפיקות בדרך. מי אתה?
3: איציק הגדול.

0: לא ידעתי ש... מה עשיתי? לא יודע, אחי, למה עשיתי? זה לי וזה חמוד, אבל קצר, למה פירקת את הדובה? אחי, אתה עושה אינטור, אתה לא יודע מה יקרה. פתאום אתה מרים, יוצא לך בפנים כפרה, עובד, במה? מה קרה? לא ידעתי, אחי, לא ידעתי ש... לא ידעתי, תקשיב, יש דברים שאתה לא... מה, לא קרה כלום, אחי, החזרתי את זה לאותו מקום. אתה בסדר, מה שיש לך, זה משהו עם... או שאתה עובד פה, איזה חמוד אתה. אתה הורש לנו את הציוד. הוא קנה מנגל גדול, אבא שלי, בסדר? לא משנה כמו מה, גדול. ואין לו מה לשים על האש, כי אני לא, אני צמחוני. אז הוא שם כל מיני שטויות. שמחה ארמונים, רוצה ארמונים? אני לא אוהב ארמונים, זה עושה ריח טוב, שים ארמונים. תקשיב. הוא שם גרביון! הוא לא שם גרביון. מה אתה משבש את הבדיחה, יא מטומטם? הוא שם ארמונים, אחי, וזה עשה ריח, כל השכונה ריח של ססון הקולה. הוא בחיים? מטפל על פסיכודרמה. אז מה, כאילו עושים הצגה ואז זה עובר לך תרלום? ובגלל זה אני עושה סטנדאפ, כי אני כל פעם מרפא את עצמי. אז אני גם פסיכודרמה של עצמי? איך היית מטפלת בתרלול כמו שלי בפסיכודרמה שלה? אדוני החוקר, אני מבקש להראות בגרות. זה היה צחוק של בני סלע. שזה סצנה תמימה, היינו עושים סצנה של מה? מאיזה אתר? רטיוב, פורנהאב. ילדים בני ה-15, יואו! אני לא צופה בפורנו. הנה פעם, בבקשה, אני איתי, כן. איזה סצנה היינו עושים? כאילו זה, סליחה, אולי אנשים לא יודעים. מעניין, פסיכודרמה זה מול אנשים או שזה רק אני ואת אחד על אחד? לא, זה מסקרן, מה? אז אני לא אחד על אחד. עכשיו מכוון לכיוון שאני ואתה בעדו. לשבור לך הגב. אני ואת ביחד עושים סצנה. זה צריך להיות במין, על במה, באמפי, בבית, מיטה, מה המצעים? סטן? סטן, מקוטן, ממה המצעים? בקליניקה, יש לך קליניקה לפסיכודרמה, יא מטורללת. יש לה קליניקה, לא יודעת שיש קליניקה לדבר הזה, בבקשה. אוקיי, אז הקליניקה באה, אני באה לקליניקה, שיעור, אני באתי שיעור ראשון. שיעור ראשון פסיכודרמה, ואז אתה אומר לי לעשות סצנה. נגיד, תני לי סצנה, עכשיו תביאי אותי, בבקשה, אני עכשיו אצא בקליניקה, אין פה אנשים. ניתי! אני עושה חילופים עם השני. אני שושי, אוקיי? למה הבלגן חוגג? ככה? זה כאילו עכשיו? את... אוקיי, סבבה, אז אני... בוא נעשה את זה, סבבה. אני... שמעת מה יבא?
1: לא. מאחור אנשים, לא שמענו, מה הטיפול?
0: בפסיכודרמה מחליפים. אני עכשיו אמא שלי והיא אני. ואז אני בתור אמא שלי, אני עכשיו אומר לך, שחר, אני רוצה שתתחתן כבר, למה אתה לא מתחתן? אני מנסה שתתחתן כבר, מה איתך? מה, אתה הומו, אתה גיי, מה קורה איתך? תחליט כבר מה קורה עם החיים שלך, אתה כאילו רק בסטנדאפ, לא אכפת לך מכלום, אתה רק רוצה כפרה לעשות סטנדאפ, סטנדאפ, סטנדאפ, אבל מה קורה עם החיים? אין לי בעיה עם זה שאתה מרשה לעצמך מה שאתה רוצה, ואתה יכול לקנות מה שאתה רוצה, אבל מה קורה שלך בית רעידים שאף אחד לא יושב עליהם? אתה מה שאתה ראית בראש היה עדיף מכל הטיפול הזה. אנחנו נשחק שאני ואת בדוגי, בסדר? את מהממת אחותי, את ממש יפה, אתה הפער עליך. ומה דעתך על תימני נחמד שמזיע קצת בגב התחתון? יאללה! קודם כל צנן איבה. זה ריקוד המים קרים מדי להשחה.

0: חמליסטית? מה זה חמליסטית? חמל גדוד, אז איפה הסטית? עבדו עלייך. זה למה אני שונא חיילות, יש להם כל מיני תפקידים עזויים. לא מזמן בא אלייך, הילד אומרת לי, אני עוזרת משפטית. מה זה עוזרת משפטית? מה, חייל מסתובב בבסיס? תומר, אתה רוצה לבוא לה? בלי מאחור הקיוסק. שים נקודה בסוף. יש לכם תפקידים עזויים, לא מזמן מישהו אומר לי, אני נשקית. מה זה נשקית? מה, היא עומדת בשין ג' בוקר טוב, בוקר טוב. אני הייתי בבסיס של מפגרים, הייתה לי משק איתש פרחה, יש לי משק איתש? הייתה לי משק איתש פרחה, מה זה פרחה? פה היא עשתה קעקוע באנגלית, פה תרגום, משהו... היא כל כך סתומה, באה אליה החייל, אומר לה, תקשיב, אני צריך לצאת הביתה, אני חייל בודד. היא אמרה לו, סובב עם עוד חיילים.
1: ועכשיו, דניאל כהן.
2: ערב סביר. כל היום הייתי עם הילדה בבית, כי הילדה שלי חולה. לא היינו לבד, אני הילדה וערוץ לולי. מכירים את ערוץ לולי? הנה, יש פה מינויים. יופי. אפרוח צהוב חרבש כזה שקופץ. כן, יש לו גם שיר מהמם איתו. לולי. לולי, הנה, מטומטמים. מי שכתב את זה, כתב את טודו בום, אני אומר לך. עכשיו רבע שעה מול האפרוח זה בסדר, אבל אחרי שלוש שעות, קודם כל איך אני שונא אפרוח, אני בן 34. דבר שני, אני כבר מדמיין איך אני משפט אותו, ועושה ממנו, לא יודע, מנגלולי ליום העצמאות אחרי. ואני גם ישיר, לולי, חוץ עכשיו יזיין, נראה אותך. לולי, לולי, לולי! איזה עצבים הלולי הזה. הילדה שלי חולה, מי שיודע, בחורף זה בלתי נמנע, באמת בלתי נמנע, הייתי איתה בגן, ולא רציתי שהיא תדבק, אבל פתאום רצה אליה הילדה ואמרה לה, עדי, ואז איש, וכל הילדה שמסמכת אחת כולה. אני אמר לגננת, מה זה הילדה הזאת? אמרתי, זאת בקי, אמרתי לה, זה קיצור של בקטריה, תרחיקי את הילדה, מה קורה לה? עכשיו, אתה מסתכל, אתה רואה שכל הילדים חולים, כולם חולים. ילד, כולם עם נזלת, בוודאי. ילד אחד, וקום. מכירים וקום? הוא מושך את הנזלת לעונות המוח. אף אחד לא יודע, גודל לו המוח 8 שלבים. הילד השני לידו, ילד תואם. נכון? הוא מוציא, מסתכל מה יצא. צמיגי, נורא נחמד. הילד שיושב לידו, ילד שרבול. 8.5 זה קרטון, הוא עובר לפה. והכי חמור מכולם, הילד התואם. מכירים את הילד התואם? הוא מחכה שהגולולה תנחת עד לפה, ואז כמו זיקית. נכון? מגיע ארוחת 10, אומר לגנת, אני לא רעב, הסתדרתי טוב לי.

0: בסגר? מה עשית שבועיים בסגר, אחי?
1: עבדנו.
0: עבדת בסגר? מישהו אמר פה באולפן שהוא עבד בתקופת הסגר. מה אתה עובד? אתה עובד חיוני?
1: ספר.
0: ספר? מה חיוני בזה, אחי? אבל היית הולך לאנשים הביתה, לבתים שלהם? במספרה? פיראטי כזה שנכנסים מאחורה? כפרה! בן אדם נכנס כפרה מתוך הכיור של החפיפה. שלום, הגעתי למישל? כן, כנס. לא, לא כנס, תסתובב. הוא כבר בתוך הכיור. לא ידעתי שספרים זה עובדים חיוניים. אז פתחת פיראטי את המספרה? אף אחד לא רואה אותך, אז אתה יכול להגיד מה

0: אתה רוצה אחי? הם לא יודעים, וגם יש פה עכשיו פקח של משרד הבריאות, הוא לא יודע אחי. רגע, אז מה, מה זה, איך, פות, איך פותחים לחוקי? כאילו אתה פותח את המספרה, ואז אתה כאילו אנשים באים בשושו, נכנסים מאיפה? נכנסים מהמחסן, כפר, נכנס, כולו אהבה, קודם כל תתקלח, אל תחפוף, תתקלח כל הגוף, אני לא יכול לספר אותך, די, תרציני אחי, אל תגיד, אבל מה השם המספרה? עכשיו רגע, אני רואה מחור, שני בנים חמודים, שלום, מה שמכם?
1: פה.
0: כן? פה, כן, פה, אין הרבה קהל, זה אתם. אין פה הרבה קהל, זה לא כמו שבהופעות הגדולות שאני שואל איך קוראים לך, ואנשים לא יודעים למי אני מדבר, אני רואה אותך, נשמה, זה אני ואתה. אני ואת. איך קוראים לך?
1: אני יאיר.
0: יאיר, נעים מאוד, ו?
1: יגאל.
0: ואתם תלמידים, נכון? אתם בבית ספר? יש פה שני תלמידי בית ספר, גבירותיי ורבותיי, זה לא להאמין. איך לומדים בבית ספר? היא בזום. אתם לומדים בזום?
1: ישנים.
0: ישנים? אה, מורה מדברת בזום, ואתה כפרה שם קפה של עצמך תמונה? לא, תגיד לי, מה לגבי טיול שנתי בזום? איזה כיף. כפרה, המורה עולה לבד למצדה עם הלפטופ. אתה לבד בבית, במזגן. תראו, זה... סליחה? עשיתם את מצדה כבר? בן כמה אתה?
1: עכשיו
0: אנחנו י"ב. י"ב? בי"א היה מצדה אחי? מה זה מעניין מצדה? עולים למעלה על ההר. קודם כל זה סיפור מעניין, אבל ההוא אוכל את הראש כפרה, פה היה מרחצאות, פה היה חדר השינה של הורדוס. תגיד לי מה, אתה מתווך? מה, אני קונה נכס? למי אכפת אחי? זה לא שאני אגיד, בואו, מרחצאות, בואו נטבול קצת בתוך המים. תגיד לי, יש פה איזה מחסן שאפשר לפתח פה מספרה לחוגית? אנשים באים עם אומגה למצדה. נתפסתי, מה אני אעשה? זה מצחיק. ספר לו חוקי, זה מצחיק. אז אתמול הייתה לי הופעה ראשונה, רבותיי, הופעה שנייה, במקום פתוח, לפי הנחיות. הופעתי בעין הוד. מישהו היה בעין הוד פעם? לא מכירים? עין הוד, מישהו בבית? אף אחד לא, עין הוד. זה כפר אומנים. אומנים זה כאילו אתה מופיע, זה כמו קיסריה קטנה, כאילו זה מקום לאלף איש, אבל מותר רק 250. הנחיות. אז אתה מספר בדיחה, גם אם צוחקים כל ה-250, עדיין 750 איש לא צוחקים. יש עדיין שקט של 750 איש. וזה בחוץ, אלוהים, הופעה בחוץ. ובחוץ, בלילה נמצא האויב הכי גדול של הקומיקאים, הצרצרים. אתה מספר בדיחה?
2: צריט, צריט.
0: צרצרים, כושר סי.
2: צריט, צריט, צריט, צריט, צריט, צריט, צריט,
0: צריט. בן כמה אתה, אחי? 22, די, אחרי צבא? נכון, נכון, נכון. מה עושה בחיי? מפתח, משהו ספציפי? או שאתה, אתה הולך ברחוב, תוכנה, מהר ענית לפני שאפילו יצאתי לאלתור, כי יכולתי להגיע פה לפיתוח של דברים אחרים, אתה הייתי אחי? אבל עצרת את הטמטום לפני שהלכתי כבר. מפתח תוכנה, ויש לך בת זוג? בת זוג. למרות שאם אתה רוצה אפשר גם בת זום. בת זום זה טוב. זה מישהי שאתה עושה את הסקס בזום. בזום, ויוחלט שזה מה שיקרה בסגר, 4 חודשים כפרה בלי... אני אפר, פר, חצי שנה לא עשיתי לו, חצי שנה, לא נגע, כלום. מה את צוחקת, יראה? כשאני מספר היום סיפורים שקרו לי בסקס, זה של פעם, זה דברים מפעם, זה הבלבשתי בחיים שכאלה. זה לא אני, רבותיי. עשיתי קטע ביוטיוב, על זה שלא עשיתי סקס, 4 חודשים, זה היה לפני חודשיים, התקשרו אליי בנות, כפרה, כאילו אני זקוק לרחמים.
2: אתה בסדר?
0: אתה כן שמה הכל טוב.
2: יואו, ראיתי עכשיו קטע ביוטיוב, שלא עשית סקס 4 חודשים.
0: ואתה שמה הכל טוב, אתה צריך עזרה? ואתה נשמה, אבל את נשואה.
2: זה מתן בסתר.
0: אז אני יודע, רבותיי, אני כאילו חצי שנה לא התקרבתי, אני גם פוחד. היום אני פוגש בחורה, אני קודם כל נותן לה נשיקה למצח, לבדוק את החום. בדיק קצת עין למצח שלה? לך יש בת זוג? לא, אתה רווק בן 22, חתיך, נראה טוב, איפה אתה גר?
1: במושב,
0: באזור. במושב, יש מושב. יש פה מושבים, חוץ מעין הוד, יש עוד כאילו הודים? באמת, מושב של מה? מה אתה מוכר שם? חקלאי, כן, אבל מה? עכשיו אתה נכנס למושב, אתה רואה שדה של מה?
3: בננות! זה בננות, הדבר הזה, הוא לא מבין כלום הילד הזה. הפרי הארוך הזה, זה בננות!
0: איפה אני מדבר איתך? אין לך בת זוג, ואתה בן 22 ואתה כזה חתיך ואתה גר במושב ביחידת דיור אצל ההורים בטח מאחורה. סוג של, מה זאת אומרת? אתה גר בתוך הבית. שיעור, לא יודע מה קורה במושבים אצלכם. אני צריך מישהי רווקה, בת

0: 22, 20. שואבת בננות? לא אכפת לו לגור עם בן אדם בתוך הבית של ההורים שלו, אמרה שהוא ישקר לו כל הזמן. רוצה לראות את יחידת הדיור שלי? אבא שלו בסלון עם ביצה בחוץ? האם יש פה מישהי רווקה שמחפש את האהבה? בבקשה, איפה? שלום, נשמה שלי. איך קוראים לך? איך? רוני? נעים מאוד, רוני. איפה את גרה? פה, בעין הוד? זה אומנים כזה, נכון? כולם אומנים. איזה מדליק זה. אמא, מה יש לאכול?
1: קבל את זה.
0: מה זה?
1: זה חומוס אבסטרקט.
0: איך נוריד את זה?
1: קח פיתה.
0: ילדים מסכנים, הילד בא הביתה. אמא, איפה הנעליים שלי?
1: עשיתי מזה חנוכיה.
0: ילד הולך כפר עם ארבעה קנים בכל רגל. בא לבעוט בכדור החברים שלו, לא, לא, לא, אתה תפנצ'ר אותו, אתה תפנצ'ר אותו. איזה טרלול, זה כפר אומנים, זה כול, הכל פה זה אומנות. נכנסתי, איך שנכנסתי, ראיתי פסה, אתה כפרה, עם שני פסים, ככה. תגידי, את גרה פה ואת אומנית בעצמך, נכון? את לא אוהבת אומנות? היא שקרנית? היא סדרנית? פסנתרנית. וואו, עברנו שלוש מקצועות. סדרנית, סטלנית, פסנתרנית. וואו, למה לא לשלב פתאום ביניהם? סדרנית, סטלנית, פסנתרנית. כפר, הם חלים חצוצה. כולם יערב.
2: אולי, זה סדר.
0: עושה סדר, תהייתי אחי. לא, זרמתי איתך, בן זונה, תקשיב מה היה פה עכשיו. אני לקחתי את מה שאתה ביקשת להצחיק פה את החבר'ה, ורק הרסתי אותו כמוצר שיעבור כבדיחה. ואז שאני מספר את זה, אתה, אין לך אחריות.
2: אני לא אמרתי לו את זה.
0: זה לא שאני דחפתי אותו למר, אני סתם זרקתי, פתאום הוא לקח את זה ועשה לי, זה מוצר שלך, יא בן אלף, מה שהיה פה, הדומיה הזאת, זה שלך, אתה, הצרצר ששמעת, זה בשבילך. אני רואה פה את הג'ינג'י הנחמד, וחברה שלו הג'ינג'ית, אתם שני ג'ינג'ים חמודים? מה, זה, גיליתי לכם שאתם ג'ינג'י? הוא הספר? הוא הספר שלה? אני לא מאמין, זה שעובד לו חוקי, מספר אותה. זה שיש לו מספרה לא חוקית. הוא מספר עוד, אתם מכירים, אתם רוצים להגיד לי?
3: במקרה.
0: במקרה? את ידעת שהוא עובד לחוקי בזמן הקורונה?
3: הלכתי למישהו בצפון, ודפקתי.
0: הלכת למישהו בצפון? את לא נורמלית. מה, בצפון הארץ? כאילו, בצפון תל אביב.
3: לא, בצפון
0: הארץ. איפה את גרה? אם את גרה בצפון זה הגיוני.
3: כן, זמנית.
0: איזה טרלול, את גרה בצפון, הלכת למישהו בצפון. הלך למישהו לידך.
2: איזה טרלול, תקשיב.
0: אתה רוצה להגיד לי, וואו, וואי, תקשיבו, קורה פה משהו מעניין. היא הסתפרה אצלו כל החיים שלה. בתקופת הקורונה היא לא ידעה שהוא פתוח פיראטי דרך המחסן. אז היא יכלה להסתפר בצפון. אז בוא תגיד לי אתה בתור ספר, איך התספורת שהוא סיפר אותה?
2: על הפנים.
0: על הפנים! איך בעלי מקצוע אוהבים ללכלך. זה לא פייר, זה כמו שאתה תבוא אליי אחרי הופעה של סטנדאפיסט אחר ש... ותצחק ונגיד לך, הצחוק שלך לא טוב. צחוק מזה. תפרגן לה, תראה איזה יופי, כפר. עכשיו, וואו, יש פה בן אדם שהוא חרדי, שמעון אורי ברגר. רצית שתפנה אליו? יש פה חבר'ה מהמגזר, דתיים. אהלן, שמעון, מה שלומך?
4: היי, שלום.
0: האם לקרוא לך שמעון, לקרוא לך אורי או לקרוא לך ברגר?
4: שמעון טוב.
0: שמעון, יא גבר, איפה אתה נמצא, נשמה שלי?
4: אני בבית על המיטה של אחותי.
0: כל אחד וה... תרלוס שלו.
4: כן.
0: אתם צוחקים. צוחקים, יצא, יש שם אינטרנט בחדר, נשאר שם. לא יודע, יש לנו פה חסיד ברסלב, אתה חסיד ברסלב? יש לנו באולפן חסיד ברסלב, ואתה איזה... למה אתה משתייך?
4: אני משתייך לחסידות באשדוד בשם מליץ.
0: וואי, לא הכרתי. לא הכרתי. איך? לא, לא, זה כאילו, סבבה, אז אתה בעצם לא רוצה לטוס לאומן, אין לך, אתה מבחינתך נוסע לאשדוד טוב.
4: אין לי למה לנסוע.
0: כן, אבל אתה טס לאומן?
5: השנה לא.
0: השנה? ארבע שנים טסת רצוף לאומן?
5: כן.
0: די, אתה רוצה, וואו, אחי, אני יודע ש... תראו, קודם כל אני אגיד לך את האורגינל, הברסלבים, בסוף יגיעו לאומן, הם יגיעו. אחרי, הם יגיעו לכל, אחרי איזה טרלול, הם יקחו איזה אוטוגלידה, ישימו לו כנפיים. המכוניות שלהם עושות דברים לא אמיתיים, אחי. ראית פעם רכב של ברסלבים, אחי, הרכב נוסע חמש שנים, כל הזמן הוא בתזוזה, גם כשהם עוצרים, מישהו קופץ לאוטו על הגג, האוטו חמש שנים ככה, לא, עצרתי בחמש שנים. הם יגיעו, הם יגיעו, הם יגיעו.

0: קודם כל, כמו שאתה רואה לפעמים רואה גשר.
1: אני מאמין שהם יגיעו.
0: תודה. כמו שאתה רואה לפעמים... שאתה רואה לפעמים גשר בגובה 8 מטרים ורשום ננח נחמן מומן. איך הוא הגיע? מה, גייסתם את ספיידרמן? איך הגעתם לשם? איך הגעתם? וגם תמיד זה נון, ואז זה נח, ואז זה נחמה. לדעתי, זה התחיל, כי כל פעם שהוא התחיל את הגרפיטי, מישהו אומר לו, הלא, מה אתה עושה שם? ואז הוא הלך, חזר למחרת, התחיל נח. מה אתה עושה שם? חזר... ואתה יודע מה? אני איתכם תורגנה, אני מת על ברסלבים. אני מת על ברסלבים, כי ברסלבים יש להם מטלות כיפיות. זה לא נגיד עכשיו אחר חרדי אומר, אחי, בוא תשלים עניין, אחי, בוא פרק איתי סוכה. ברסלב בא לך לאוטו, קום לרקוד! אני אוהב אותם. אחי, אני אוהב ברסלבים, אחי. אני אוהב את זה. הכי כיף, אגב, זה שאתה נותן לברסלבים ציטוט של רבי נחמן, שהוא לא... בא לי... בא לי לחלון ברסלב, רצה למכור לי חוברת. אמרת לו, אני מכיר את החוברת הזה. אמר לי, אתה לא מכיר. אמרת לו, נשמה, רבי נחמן אמר, פשטות, יושר, לב ואמונה. הוא פתאום, כמו שאתה זורק מנטוס לדיאט קולה, ככה זה כאילו זרקת אקסטה לתוך רדבול. אתה רואה אותו? ובוא נגיד לך משהו, אני חייב טובה לכל הברסלבים. קודם כל אני אגיד לך מה קרה לי. פעם שהגעתי, היה לי אוטו פיאט אונו ישנה כזאת. פיאט אונו ברמות שאתה עולה, פס אתה, החלון נופל. ונסעתי, הגעתי משיכון עלייה בכפר סבא לתל אביב. זה היה לדעתי אחרי שבוע שאני בתל אביב. והאוטו נתקע לי באמצע צומת עזרלי. באמצע, אני חציתי את הצומת, וסדנלי פתאום נגמר המצבר תוך כדי. והאוטו התחיל לעשות, מכיר שאוטו עושה? ואתה בתוך האוטו נותן לו תנופה, עושה מבפנים. אתה רוצה שאוטו רק ישרוד את הצומת. ונעצר באמצע הצומת, ואנשים תל אביבים רעים, עליי, ואני ילד תימני חמוד, לא, חצי תימני חצי עיראקי, אבל זה לא משנה הקטע. יושב בתוך האוטו שלי, אבוד, אלוהים שמישהו יעזור לי. אמרתי, אלוהים שמישהו יעזור לי, הגיעו 10 ברסלבים, אחי. אני לא צוחק, 10 ברסלבים בצומת עזרלי, התחילו לדחוף את האוטו, הנעתי עם הקלאץ', האוטו כבר מונה, והם המשיכו לדחוף עם האוטו מונה. ולשיר, רבי נחמן, עד הבית, אחי, וכיביתי את הרדיו לממשאור, נחמן, נחמן, אז כל אחד והכיף שלו, אבל אני מאוד אוהב ברסלבים, אחי. איש באמונתו, איך יאמרים? תודה רבה, אחי, אז כל אחד יחיה באמונה שלו, כל אחד והכיף שלו, אחי.
1: בוא ניתן לך גם אמרה.
0: תדיר, אתה אוהב לי, סליחה?
1: בוא ניתן לך גם אמרה, רבי נחמן אמר שעל ידי מחיית קו נמחקים כל הדינים.
0: רגע, שנייה, השלמת את זה כמו ראפר. אתה התחלת, רון?
1: אם נמחקים כל המילים.
0: זה אחי, סבלימינן ועצל. שמעון אורי ברגר ועצל. רבי נחמן אמר שבמחיית קו נמחקים כל המילים. רבי נחמן, כל העולם גשר צר מאוד. איזה יופי שהשלמת אותו. תן לנו עוד אחד, נראה הוא משלים. בבקשה. רבי נחמן אמר...
1: לא עולה לי משהו.
0: מה שלא עולה גם לא יורד. זה... טוב, אתה איש יקר, ימתוקי, תמשיך להאמין במה שאתה...
1: מת עליך.
0: אני אוהב אותך חזרה, כפרה עליך. כיף גדול, מה זה משנה?
1: עוקב אחרי כל הסרטונים שלך.
0: אני שמח, נשמה.
2: מי זה?
0: מה זה? זה אחותך חזרה לחדר? תן לה לישון, תן לה לישון. אה! היא הייתה שם כל הזמן?
1: כן.
0: את היית כל הזמן? אה, עם אוזניות, בגלל זה היא לא שמה. תקשיב, אחי. אתה יכול, תראה איזה כיף זה שאתה מגיע לאנשים. אחי, תראה, אין יותר כיף, אתה מגיע לאנשים לתוך הבית. תראה, בזום הזה, נכנסנו לבן אדם לתוך הבית, הוא היה לה, כשהוא אמר אני על המיטה של אחותי, מה אמרת? בטח אחותו הקטנה נפתה מהחדר, אמר לה, אני פה. מצלמה זזה, אחותו עובדת על המחשב. אוכל את הראש, היא בטוח, היא עובדת, היא עובדת. והוא איתנו. טוב, אז תמסור לה את אהבתנו, אם היא לא שומעת עכשיו, תגיד לה
1: שאנחנו... אני אמסור לה.
0: ואתה, ימתוקי, בהצלחה בכל מה שתעשה בחיים, כפרה עליך.
1: תודה, תודה.
0: ביי, אח שלי. אה?
1: ביי.
0: תראה איזה כיף, אחי, הכרנו... תראה, כל המגזרים, אחי, כל המגזרים, תראה איזה כיף, אנשים בחו"ל, אנשים בארץ. כי בסוף אנחנו בני אדם, אחי, מה זה משנה? מה זה משנה? מה אתה דתי, חילוני, במה אתה מאמין? העיקר שתאמין שיהיה טוב. אתה איתי, אחי? הרי מה רבי נחמן אמר? בבקשה. וואלה, ידעתי רק 2 משפטים, באת לי, היה לי 2 שהייתי טוב, זה גמרת אותי. תגיד לי מה הוא אמר, מה אמר, פשטות של אמונה, אני זוכר. אני יודע מה אמר, תן לי עוד אחד, יש עוד אחד, תראה אם אתה יודע להשלים את זה, אחי. את מה שקלקלת אפשר?
2: אם אתה מאמין שאפשר...
0: הופה!
3: אם אתה מאמין שאפשר! אם אתה מאמין שאפשר לקלקל, אמן שאפשר גם לתקן.
0: משפט טוב, אחי. משפט טוב, אחי. יש לו משפטים, אחי. וואי, יש לו, אחי, יש לו משפט גאוני על אמונה, שאין לייחס לאמונה חשיבות שולית, כי בזכות האמונה אתה באמת מגיע לדברים שאתה, אתה מבין, אחי? הרי אנחנו, מישהו האמין שהזום הזה יהיה קיים? אף אחד לא האמין. כאילו, אנחנו האמנו, אני. לא אמן, האנשים לא אמרו, סטנדאפיסטים אמרו לי בארץ, יאללה, שתתחיל את הזום הזה כבר הקורונה תיגמר. אמרתי להם, לא, אני מאמין שהקורונה תישאר פה לנצח.

0: חדרים איתה, אנחנו תהיה טבעונית על סבבה אותך על הרעלה. אני אסביר, כשצאתי מישהי טבעונית ברמות שבאה לבית לאורך לשון על הקריטי, אז יש לפי נוצות של אבוזים, אני אכלו מלא אבוזים, על סמלה, איך אוכל לישון? נכנע לי על היד, עשה לי נמק וישנה כמו תינוק הכלבד. אתה נתן לי שמפו שלא נוסע על בעלי חיים, אמרתי, רגע, אני הפיילוט, מה אנו? אכבר מעבדה, מה אכפת לי שיקר? אנחנו כולם במעבדה, אבל אני בחוץ, רואים אותי, לא נגיד. נכנעתי לסופר של טבעוניים בלילינגון, סופר בלילינגון. תקשיבו, זה סופר, תחילו למה שיש כזה, אז קודם כל שקט, הם אנשים הולכים שם טבעוניים, כמו רוחות רפאים בין המעברים. חברים כאלה. קוראים מה כתוב על מוצרים, את כל הסיפור! אתה רואה תאריך מבחינתך, אין את כל הסיפור! הוא לא מספיק אורגני בשבילי. ספרייה, שקט, זה לא כמו ברמי אלי.
1: קופה ראשית, לקופה ראשית! כל הקופות לקופות ראשית!
0: אתם צועקים ברמי, בטר ביד.
1: קופה אמרון, אין נחום!
0: נחום, יש
1: לך. נחום, נחום לקופה ראשית.
0: אין נחום בחברה.
1: נחום! נחום לקופה ראשית, קופה ראשית לנחום!
0: אבל לטבעוני איזה שקט! רוחות בחוץ, הם קושרים כלבים חלשים, אני לא אכל שם כלבים. הכלב נובח פנימה. אתה בא לתת את הכלב לך כפר, זה פעל. אין לו חלבון, הוא לא אכל בשר בשנתיים, כי הקקי של עד, מגיע חתול, הכלב כפר. כשאני הייתי הממנגל, הייתי על המנגל, אני חושב שאתה על המנגל, יש לך כבוד שאתה על המנגל, המשפחה שלך לא ידע שאתה על המנגל, ואתה חוזר לחבר, מגיע את הכתף מוכל קרבי שחוזר הביתה, מה, אתם נהנים פה?
1: לא קרה לי מה, לא קרה. עשי ישן לעין, איבדתי קבב לתוך האש, אני חושב שאתם נהנים.
2: שמור על עצמך.
1: כמו שאתם נהנים, טוב למות רק ששניכנו.
0: אני הצמחוני, אני הצמחוני, אני... דגים אני אוכל, והסברתי את זה גם למה. כי בשר, אני לא... דן, אני לא יודע מה עם מילותיו האחרונות לפני שהוא מת, אז אני לא מרחם עליו. פרה בתכנית שהיא מתה, וואוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו יש מקומות שאוכלים גם חיות חמודות, בסין אוכלים כלבים. חבר שלי חזר מסין אמר לי, שאלת איך זה כלב, הוא אמר, זה מעדן. וזה מה, אני יודע, וזה מסביר למה כלבים כאלה נחמדים עלינו, הם יודעים שהם טעימים, רבותיי. אתה רואה לכלב שחשב, אתה רואה לו ככה, אוקיי. אבל אני אצא ממני גולה שבא לי. יד, טוב, למרות שזה לא יד, יש לי ארבע רגליים, אם היה לי יד, זה כזה מפריז בעצמי, אבל... כמו עכשיו בפיתה, לא מתאים.

0: 25 שנה! זה יפה רבותיי, כן, כפיים! אנשים מוחאים כפיים כאילו הם מכירים את הסבל שלו, כל הכבוד שאתה קורא! איפה הכרתם? בוא נעשה קטע על זוגיות כזה שאני תכף מדבר גם איתכם, סבבה? כי אתה נראה לי, אחי, אתה יושב כפרה, כאילו אתה אחי בקבוצת כדורסל על הספסל, מחכה שיחליפו אותך! מר מאמן, תראה איזה שיבה יש לך כפרה, אתה איש רציני!
1: תן לי!
0: עכשיו אתה ראשון פה באמצע כפר, כאילו אתה אחי ההורי המלווה של כולם! בבקשה, איפה הכרתם אחי? כן? אתה לא זוכר. איזה משך זמן, איפה הכרנו? נשאל אותך כפר, איפה הכרתם? הכרתם בדימונה, בגלל זה שכחת, זה אזור חיוג אחר. איך מתחילים עם מישהי בדימונה, כפר עליך? בא לך שמישהו ידבר איתה?
2: יש פה רק גמלים, בבקשה.
0: אתם עדיין מדימונה? ובאתם מדימונה לראות אותי? זה שווה מחיאות כפיים, גבירותיי ורבותיי! אני שירתי במצפה רמון, אני יודע מה קורה שם כפר, האנשים ששירתו איתי וגרו בדימונה באו לבסיס בשבת כי לא היה להם מה לעשות בדימונה, אחי. אנשים יצאו שבת מהבסיס לדימונה וחזרו, יצאו שבת מדימונה לבסיס, רבותיי! אני לא... איי, שלום אחי, ברכות. דיברנו על זוג שהכיר בדימונה, שלא תחשוב, מה זה, הופעה על אזור הדרום, הופעה על... כאילו כמו שלך על נהיגה. דיברנו, יש פה זוג שהכיר בדימונה, זוג הכירו בדימונה, וזה הנתון היחידי שיש לנו עליהם, אורתאי? שירתי עם אחיך הקטן? מי זה אחיך? איך קוראים לו? אמיר. לא נכון, אחי, צרפתי! איזה גבר, זה איש הכי גבר, הוא צרפתי בכלל, לא? מה, אתם מרוקאים צרפתים כאלה? צפרוקאים, הוא מדבר קצת, יש להם מבטא סתום לגמרי. יקבל את המפקד, בגיד יגון להשם. מרוקאי לגמרי, מדבר מבטא צרפתי, יש הכי מוזר, יש לי שיער לבן כזה, הוא איש חמוד, הוא אחד המצחיקים, איזה איש מצחיק אחיך, אתה מודע לזה שהוא כוכב על? הייתי שואל, נכן, היה לי כיף, איזה כיף. למרות שבבסיס שלי היה, תמיד אומר לך, מה, אתה היית הכי מצחיק בחבר'ה? לא, תמיד בחבר'ה שאחד משוגע, שהוא כאילו הכי מצחיק, אבל הוא מצחיק כאילו בלי לדע שהוא מצחיק, קראו לו נפתול החתול. וואה, טיפוס תימני, משקפיים כאלה. האיש הכי מצחיק, יש לי דייט היום. האיש מתורה לגמרי. יש לי דייט, אני חייל דייט, עכשיו אתה קולט שהוא על הקסקס. אבל זה מצחיק, אתה אומר, הוא עושה דמות, מה זה, מה הוא בכוונה עושה? תשאל את אחיך על נפתול החתול, אחי, איזה טיפוס. היה לנו טלפון, מכירים טלפון ירוק, אני עושה קטעים רק שאתה תכיר, אבל שנייה. הייתם בצבא כולכם, כן, רבותיי? פעם היה טלפון ירוק, טלפון בתוך הבסיס, מירוק לירוק, אתה יכול להתקשר חופשי. אז אני הייתי בעליית משמר שומר, הוא היה במועדון, אז התקשרתי לטלפון ירוק, ואז היא, היי, שלום, שאני לדבר עם נפתול, כאילו קול של בת. סתם שיצחוק, מי זה עוד? הוא התאהב בי, בא, כאילו, בדמות. חצי שנה, כולם אצלי, אנחנו צחוקים פה, והוא חלון לידינו. רגע, מישהו עובר לשנייה, רגע, נדבר איתי. וקבענו איתו בסוף בבאר שבע, כאילו, דייט איתה, איתי כאילו. וכל החבר'ה מחכים לו, ואנחנו מחכים לו, אומרים לו, נפתלי, זה אנחנו. עזבו, תכף היא תגיע, לכו מגדל. איזה חבר'ה, היה לי מצפה רמון עם האקרבוטים, אחי, יש שם אקרבוטים, זה עכביש שכב עם גרוזיני, אתה לא יודע מה. עכביש עם גב שעיר, יא בן של זונה. הוא לא הולך, הוא בירבור. וכיף, טוב, לא יודע איך הגענו לזה, אחי, איך זה לגור בדימונה? כיף, מבסוט? ואיך המזג הרי, היה סופה בדימונה? היה לכם גם סופה כמו אצלנו, יש לי קטע על חורף, לא אמיתי, אחי? מה הלו"ז עם החורף, רבותיי? אמרו שהחורף לא יגיע, סאדנלי! החורף כושר שיא, רבותיי. יורד גשם, אנחנו לא רגילים, המדינה טובה, את יורד שלוק מעל הממוצע, הכול... בחנוכה, איילון סגור, נסעתי, עקף אותי צוללת של טויוטה. עם הפריסקופ, סאסר! תקשיבו, פסאדן ירד גשם. אנחנו לא רגילים שיש יותר מדי גשם. האי בכנרת, רבותיי, יש כבר דגים שלמדו ללכת על האי. יש דגים שלמדו לנשום מפה, מחוץ למים, ככה. עכשיו יש מים, או נכנס פה מים לסנפרחריר, רבותיי. שילבתי לו לסנפיר, לנחיר וסנפרחריר. לא יודע, כל אחד בראש ירכיב את הבדיחה, יכול להצטרך לעבוד עליה, לשפצר אותה קצת. אם אתה זקוק לעזרה, דבר איתי.

0: רבותיי, ירד גשם, נהיה מבול, וצריך שיהיה לך טבעה בחנייה, שיודיעו שיש מבול, נבנה טבעה, כמו... אבל שיודיעו מראש, כי זה לוקח הרבה זמן לבנות טבעה, לנוח לקח 120 שנה לבנות טבעה. ואמא שלי קראו, פתחו את הספר, למה לקח הרבה זמן? כי כל פעם התחיל לבנות טבעה, הגיע לג בעומר, באו ארסים, גנבו את הקרשים. עם ג'ירפה ששומרת, ילד, ילד, זה המשות, ילד! רואים ילד מניאק עם עגלה של סופר קנן. סופר קנן, תהייתי הכי כאילו זה... אנחנו לא רגילים לחורף, אם יש פה סופה עכשיו נגיד טורנדו, כפר אין מדינה, אין מדינה. אתה רואה טורנדו, מכירים שזה מזיז חמכוניות? אצלנו בארץ אם יש סופה, זה רק מזיז העלים. מכירים את העלים האלה? המהירות הרוח היא רק רואים כזה העלים בצעד תימני. זה לא סופה, זה הרקדה, תהייתי הכי. סתם רציתי להשוויץ ביכולות שלי. אני אוהב את הריקוד הזה, יש פה תימנים אגב. שנייה, יש פה תימני בכיר. שיקול העלייה, זייד אחי! מה לא? אמא שלי המזכירה שלו, מה אתם שמעתם? רגע, רגע, שנייה, יותר חשוב מה הם שמעו, הם שמעו משהו שגרם לעשות. מה חשבת שאמא שלי עשתה איתו? למה עשית וואו? למה עשית? למה נגררת אחריהם? אמא שלי מזכירה ואתה... מה קרה? מה אמר אמא שלך שכבה איתי? מה הוא אמר? מה אמר אמא שלי קילחה אותך בתחינה? מה הוא אמר? מה עשית וואו? מה אתה מחמם? מה אמא שלי קילחה אותך בתחינה? אבא שלי יש לו כיסא בבית כנסת של סבא שלי ז"ל, הוא לא מזיז, הכיסא, איך שמגיעים לתפילה, זה שבוע שלנו. בית כנסת של תימנים, אבל אורגינל, אחי, אני בשכונה שלו, בשכונה שלי, ושלו, אתה עדיין משכון עליה? זה שכונה שיש לך 8 בתי כנסת באותו רחוב, אז חוטפים אותך למניין, כי אין מספיק סחרים בשכונה למניין. אתה הולך בדרך בית ספר, חוטפו אותך, שמים אותי בבית כנסת, אחי, אני יושב ליד זקן שאני לא מכיר, הבן אדם מת, גם הוא, משלים עניין, הוא כבר מת, כמו בדמקה שחסר רק החייל, אתה שם פקק של קולה, זה הזקן. זה הזקן, כפרה, הזקן ככה, לא שומע, לא רואה, רק ריח פה. אחי, האיש לא שומע, לא רואה, אבל אם מישהו טועה בתפילה, בין ג'ה לג'ה, חשוב לו, מה אתה מבזבז את השארית כוכחך על הג'אבה הג'אב? אני יושב לידו, ילד חמוד, כפר מילוס, סוכריות חמוצות כאלה שהיו שורדות לך תחך. סוכריה זולות, אתה מוצץ אחרי שנייה, אתה מתחיל לדמם פה מלמעלה. הסוכריה נהיית פומפייה, לא יודע מה לוז איתה, ואתה מתחיל לדבר כמו. פחד אלוהים, פח השכונה, הבית כנסת שרת לי את החיים, הייתי הולך כפר הזה הכי מוזר היה בפורים, אתה לא יודע מתי אומרים את המילה אמן הרשע, הכל נשמע כמו אמן. אתה ילד, יש לך קפצונים בהכנס, רעשן בהכנס, מתי עושים דבר? לא מבינים, הכל כמו אמן, אומן כמו אמן, גם האומן כמו אמן, מלול. רק הזקנות מהעזרת נשים מבינות, זה מדי פעם שם.
1: בוז, ממזר. ממזר היה רשע. ממזר בן ממזר בן ממזר.
0: פותחות על המן.
1: היה רשע בן רשע.
0: כל הזקנות מהעזרת נשים למעלה נשענות על המעקה והציצים בקומה הראשונה.
1: לא, לא, זרוק לי את הציצי, זרוק. לא ברגל, אל תבעד. יאו, יאו, יאו, יאו, יאו, יאו, יאו, יאו, יאו, יאו, יאו, יאו.
0: כאילו, הציצי חוזר למאמצח, תגרי. כל הזקנות ככה, אתה נכנס לבית כנסת דרך וילון של שדיים. אבא! אם הוא אומר, מתי אתה בא הבית, אבא! אבא שלי החוזר מהבית כנסת כוכב, כוכב, כל השבוע הולך עם תחתון ביצה ימין בחוץ. חוזר מבית כנסת אלוויס, שבת שלום! תה, זה היה לו מכנסה ממכפלות חזקות, זה היה שורק ברוח. שבת של שושי! היום הוא לא יכול, אמור לבש את הסקיני שלי, אני מעביר לו ג'ינסים, הוא נכנס ככה. רגעים קסומים, אמא שלי בקידו, אמא שלי מדליקה נרות, זה הכי קסם שיש, היא כל השבוע צלפה בי כפכפים, תעלה לחדר, יבור שלך. מדליקה נרות, מלאך, חיתול לבן על הראש.